0: rekstur í 2 vikur gæti kostnaður numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Icelandair á hverjum degi þetta leyti í september.
1: Öll flug enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsög eftir því að hérna það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa þá núna til okkar farþegar sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
0: Þetta sagði Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair, verði flugi raskað ber Icelandair að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Og þá skulum við líta til veðurs, hægur vindur og dálítil væta en suðaustan kaldi steiningskaldið allhvass vindur og rigning austast fram á nótt. Norðvestan steiningsskóla kaldið að steiningskaldi á morgun hvassast við suðvestur og vestur ströndina, rigning eða súld á norður og austurlandin annars úrkomu minna. Hiti 7 til 13 stig en heldur svalara á morgun. Hæglætis veður helgin á dálítil væta með köflum og hiti 6 til 12 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfaranótt 5. dagsins 17. september. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi.
3: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þessi þáttur helgaður íslenskri náttúru, rétt eins og dagurinn allur, því dagur íslenskra náttúru haldinn hátíðlegur í dag, 16. september. Og af því tilefni afhenti Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti í Laugarneskirkju fyrir í dag. Viðurkenninguna í ár hlýtur Andrés Snær Magnarsson, náttúruverndarsinni, rithöfundur og leikstjóri, en hann hefur árabil unnið ötulega því að vekja athygli almennings jafnt sem ráðamanna á mikilvægi náttúru og umhverfisverndar, loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir náttúruna jafnt sem samfélag manna allstaðar í heiminum. Þetta hefur hann gert í ræðu og riti í kvikmyndum og leikritum, skáldskap jafnt sem fyrirlestrum og heimildaritum fyrir börn jafnt sem fullorðna. Ástrós Signýjadóttir náði tali af Andra Snæ þegar var nýbúin að taka við velunum.
4: Innlega til hamingju með þessa viðurkenningu, Andrés Snær. Þú talar í þakkaræðunni þinni að við sem þjóð værum jafnvel ekki nógu læs á okkar eigin náttúru.
5: Já, þetta voru hugleiðingar sem að kviknuðu eftir að það var kona sem hafði samband við mig vegna þess að hún var búin að fara með 6.000 bresk ungmenni í ökklagöngu. Og ég hugsaði hversu margir bekkir af íslenskum krökkum fara í jöklagöngu og kynnast til dæmis sólema jökli eða þessum jöklum okkar af ein raun og læra umgangast þá og bara læra að skilja hversu sérstök fyrirbæri þetta eru. Og í framhaldi því var ég að hugsa hvernig í rauninu maður getur hvernig íslenskt barn fer gegnum menntakerfið hérna kannski án þess að hafa áhuga á hafinu og hvernig mörg þúsund ungmenni fara kannski í hvalaskoðun einhverstaðar út frá höfnum landsins en fáir íslenski krakkar og hvað kannski þessi svona písakönnunin mælir þá einhver konar bóklega þekkingu eða annað að við erum kannski líka að vanrækja bara tengslin og tenginguna og tækifærin sem að Ísland gefur okkur til þess að tengja ungt fólk við náttúruna og það er þá jöklarnir, það er hafið það er hugsanlega hálendið fara íslensk börn í jöklagöngu hvalaskoðun eða snorklaðu í fjöruborði í gróttu þar sem getur kynst bara sjáar lífinu nokkuð öðrlega og hvort að við séum síðan meðum við hversu mikil áhrif við höfum á náttúruna þar sé að hvað við erum bundin náttúru auðlindum og hvað við nýtum mikið af þeim hvað við kannski vanrækjum leið þekkinguna og þá grunnþekkinguna af þessu og tökum því sem sjálfgefnu það kannski eðlilegt að kynslóð sem að ólst upp einhvern veginn í sveit og lærði allar mófuglana bara í meðfram búverkum eða eitthvað og þá var það kannski kynslóð föður minns eða annað en svona þessi borgarkrakkar, þessi útkvarfakrakkar hvort að við okkur finnst bara sjálfgefið að vegna þess að þau eiga lögheimili hérna, að þá fylgi því ekkur þekking.
4: Í ár eru 20 ár síðan að Draumalandið kom út. Þar talar að það sé svona skammsýni í ákvörðunartökum og ákvörðunir séu drifnar áfram af ótta. Til dæmis raforku, skort á raforku, óttin við það. Og þú hefur verið gagnrýninn á stjórnvöld meðal annars ráðherra sem veitti þér þessa viðurkenningu.
5: Það er mjög mikilvægt að veita hinum nýja unga umhverfisráðherra aðhald vegna þess að það er svona liggur alltaf í loftinu þessi þrýstingur að létta á hömlum, drífa framkvæmdir í gang, fara meira hraðar og það er alltaf notaðir einhverjur, það er alltaf eitthvað sem er svo brýnt, en Ísland er búið að afla tíu sinni meira í raforku heldur en í rauninni þjóðin sjálf nýtir og kannski meðaltal annara ríkja, nágranna ríkja, og mörg þau ríki eru samt standa okkur jafnfætis efnaðislega, þannig að það er ekki alltaf þannig að því meiri ágengni náttúruna að þá verður þeim mun hlutfallslega efnaðari, að það er oft þannig að ef þú hefur of mikla náttúruðilindir þá vanrækjur kannski aðra þætti í hönnun eða viðskiptum eða öðru vegna þess að þú heldur bara áfram að gera það sama ár eftir ár þangað til að þú hittir á þangatlega öðlindin við þrýtur. Framtíðin okkar byggir öll að því að nýta betur það sem við höfum þegar komið á land og þá er það bæði í fiskinum og í orkunni og í ferðamennskunni, að það er ekkit alltaf þannig að meira, en tilneigingin vill oft vera svo að tvöfalda það sem er þegar orðið of stórt. Það er mjög brýnt að standa vaktin og það er svolítið áfall í rauninni núna þegar að kannski náttúruverndin missir mikið af svona eindregnum fulltrúum af þingi og það eru ekkert mjög margir sem að svona eru eindregnir náttúruverndar sinnar á alþingi núna og síðan náttúrulega á hverju bakslagi heiminum þegar að bandaríkjastjórn er í rauninni orðin svona and umhverfis afl. Þannig að það er alveg svona oft var þörfin nú en nauðsinn að hissi upp sig.
4: Í átökunum Hvammsvirkjun, það hafa nú tekist á það er framkvæmdir bæði landeigendur og stjórnvöld og stjórnvöld hafa gengið svo langt að breyta lögum og reglum. Þannig að framkvæmdir geta hafist í rauninni trássi við samninga við landeigendur.
5: Já, það er bara virðist oft fyrir þannig að í blaðskerist einn leiknum að þá þarna vill orkuframleiðslan oft verða ofan á. Og ég held að svona það verði svona svolítið áfall þegar fólk sér hana rísa síðan. Það er margir sem þekkja og haldi upp á andýri Þjórsárdalsins og þetta landslag sem er þar, og þegar að það verður orðið að svona köldu stóru lóni sem líka kælir umhverfið þarna mjög mikið, að já, í rauninni kaffærir óbúslega fallegum stöðum sem eru svona sveita landslag eða svona upp sveita landslag sem að margir haldi upp og margir þekkja og margir hafa heimsótt, og meðan færri hafa kannski komið upp á hálendi og hafa kannski minni tilfinningar um einhverjar hana, veitur, og svo er líka verið að sækja alltaf eilíðabaráttuna inn í Þjórsárverin og annað. En ég held að það verði svona renni aðeins af fólki núna þegar að þetta land fyrir undir, og ég vil ef þetta land fyrir undir þarna í Hvammsvirkjun, að ég er ekkert vissum að fólk verður slá ánætt með þá framkvæmd og spyrir sig, ég gátu ekki búa til eitthvað úr þessu áli eða gátu ekki fengið meiri tekjur úr orkusamningum. Þurfa alltaf bara að byggja eitt í viðbót þegar það er orkuskortur eða með orkuskort sem skálkaskjál.
4: En ef við horfum að sá stöðuna núna bara í loftslagsmálum í heiminum, bara í sumar höfum við séð mikla skógarelda, það er hæsti meðalhiti sem hefur mælst í Evrópu og bæði á landi og sjó, bráðunin jökla og skyndiflóð í Nepal. Hvernig lístur á stöðuna núna og hvernig horfir þetta framtíðar?
5: Það er alveg svolítið þungt tímanu eftir þetta sumar, af því að það voru svona fordæmilisir eldar og og síðan bara einhvern veginn sko, þráhyggja afneitunar sinna sem fara sem einhvern veginn eftir sem að hlutinni verða alvarlegri þá herðast þeir í þarna afneitun sinni og en síðan varðandi flóðin í Nepal þá hefði ég skrefið það í bókinum um tímur á vatnið að það var alveg heil kafli auðhumlu og þessar ár og þessi himalægfjöll og hvað gerist þegar loslagsbreytingar verða þar þá losnar sífrir að það hverfa jöklar það landslag sem var stöðugt og frosið þiðnar allt í hennu sprungur sem voru yfir frostmarki alltaf undir frostmarki er allt í hennu farnar í þiðna og svæði sem voru ís hélt saman verður allt í hennu vatni sem smyr og það var settir upp minnisvarði Jalajökulinn bara síðasta sumar og það var svona mest rannsakaði jökullinni í Nepal og þar var minnismerki mitt frá okjökli þýtt yfir á nepalsku og tíbetsku og sett upp og þessi jökull er ekki nema 10 kilometrar fjarlægð frá þessum jökli sem hrundi.
4: Eru við of sjálfsmiðu þegar við erum að taka ákvarðanir virkjanir eða hvernig við ætlum að nýta auðlindi landsins og lítum við of lítið til reynslu annarra ríkja?
5: Ég hefði nú merkilegt hvað reynsla annar ríkja kannski smitast hægt milli landa þegar maður myndi halda að upplýsingar myndi berast svona nánast í rauntíma milli og kannski slæm reynsla norðmanna af slæm reynsla norðmanna of áköfu lagseldi til þess að það er svo það smitist ekki hingað í einhverjum rauntíma og það er næst eins og allir þurfa að reka sig sjálfir á sem er samt svolítið dýrt fyrir náttúruna og okkur sjálf líka.
3: Sagði Andri Snær Magnússon í samtal við Ástrós Signýjadóttur fyrir í dag og hingaði komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, velkomin í hljóðver Þorgerður og takk. Til hamingju með daginn.
6: Já, takk sömuleiðis.
3: Umhverfisráðherra afhenti Andra Snær þessi velun í dag, daginn eftir að sami ráðherra tók þátt í hátíðlegri athöfn vegna gangsetningar fyrsta vindorkuversins á Íslandi sem hann segir marka tímamóti í íslenski orkusögu sem er alveg rétt en það er ekki laust við að manni finnist þetta á einhvern nátt tákarandi ég átta mig bara ekki halveg á því á hvaða hátt það er tákarandi, getur þú bjargað með það?
6: Já, sko, mér finnst líka að það hefur verið því hefur verið startað í logni alltaf pínlítið svona skondið af því að þarna er nú mjög sjaldan logn en já, það eru, mér finnst þau vera komin á svona tíma mikilla framkvæmda þar sem framkvæmdir eru almennt bara deyð og varfærinni er svona óæskileg og hérna við eigum mikið af náttúru á Íslandi en henni fer þverrandi bara eins og náttúru allstar í heiminum. Þannig að á þann hátt er þessi dagur íslenskar náttúru svona hátíðlegur en alltaf pínlítið blendin vegna þess að þetta líka minnir okkur á það sem við eigum og það sem við eigum að hættu á að missa. Það var svona kannski sem er óhugnalegt við vindorkuna núna er hvað henni eru setta litlar hömlur þrátt fyrir að þær séu einhverjar og við höfum bent á þetta á samt öðrum á sko möguleikana ef þú opnar einhvern veginn á skipulagsferli fyrir vindmylur. Þær eru ekki, vindorkuveri eru ekki eins og önnur orkuveri staðbundin, ekki bundin við foss eða við jarðhitasvæði. Þannig að í rauninni er hægt að koma hugmynd vindorku bara mjög víða. Og það hefur gerst, það eru komin alveg yfir 40 hugmyndir og þær eru allar einhvers þær í skipulagsti. Þannig að svo er sagt við náttúruverndarsinna að þetta mun ekki allt verða veruleika. En fyrir hvern og einn sem býr nálægt einhverjum stað, þykir væntum einhvern stað og þá er þetta annarkvort já eða nei, verður vindorkuver hér eða ekki og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað. Þannig að ég held að við séum á tímamótum, já, við erum komin með vindorkuver. Við erum ekki alveg tilbúin að taka við öllum þeim enga fjárfestum sem vilja byggja vindorkuver á Íslandi og alveg eins og við erum að sjá í fiskeldinu að þá getur þetta farið fram úr okkur og við erum búin að í rauninni valda náttúruspjöllum í sjókvældi eins og Andri Snær kannski tala í þessu góða viðtali að við viljumst ekki læra af reynslum annara.
3: Nú við höldum í dag og stjórnvöld upp á dag íslenskra náttúru en þá er það spurningin hvernig við stöndum okkur á stjórnvöld í því að passa upp á íslenska náttúru. Þú minnist á að við séum að þessi upprunni tími framkvæmda gleði og það sé degið að vera dugnaður en það hefur nú lengi loðað við okkur íslendinga þetta að vaða bara stað og gera hlutina en maður spyrir þá á þessum degi erum við að standa okkur á íslensk stjórnvöld upp á, í því að passa upp á íslenska náttúru og náttúruna bara og loftslagið yfir höfuð.
6: Við náttúrulega eigum sko alveg við eigum friðu svæði og við megum ekki gleyma því sem að við þeim árangri sem við höfum náð líka en svo sjáum við alveg að það virðist vera hægt að fara svolítið bakturumegin inn í þessi friðu svæði og fara í framkvæmdir og við sjáum það í raunin inn í Þjórsárverum núna þar á að leggja leiðigarð og það hefur verið svona já, fari pínlítið bakdyra meina þeirri ákvörðun
3: og leiðigarður er heilmikið mannverki
6: ég getur verið það og þetta er raunin eftir bara það hefur ekki verið framkvæmt umhverfismat á þessari framkvæmt þrátt fyrir að hérna úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er raunin sagði að það ætti að gera en þetta er svona pínlítið tæknilegt en þarna er hefur svona verið, já, fari pínlítið bakdyra meina þessari að gerðu, ég veit nú ekki hvernig það endar en eins og maður sér að það er svona vilji til þess að svona sneiða hjá þessum ferlum sem við eigum og hérna, þannig að það er ég hef líka aldrei áður síðan ég var formaður fengið mikið ábendingum frá fólki bara við land sem að er að spyrja út í framkvæmdir sem það hefur tekið eftir, það sem að það sem kannski skipulagi býður ekki upp á framkvæmdi þar í sveitafélaginu en það voðalega lítið sem að sko náttúruverndarsamtök geta gert í svoleiðis málum vegna þess að við höfum ekki aðild að dómstólum við höfum aðild að úrskurðarnefndinni en til úrskurðarnefndar getum við bara vísa stjórnvaldsákvörðunum þannig að það verður eitthvað stofnun eða ráðuneyti eða einhverja ákveð eitthvað sem við getum síðan vísa til þeirra nefndar. En við getum ekki bara ef ykkur fer og grefur skurð að landvend eða önnur náttúru vendarsamtök geta ekki láti reyna á það hvort að það sé vera að fara eftir umhverfis og náttúruvendar lögum. Þannig að menningin í kringum lögin þótt þið séu til staðar er svolítið að reyna að komast hjá þeim stundum en þetta vill maður ekki sko dragur því að sem vel er gert það er alveg til líka dæmi hérna. Bara vendarsvæði sem er framfyllt og hérna eru og svæði sem eru venduð en maður er svona er pínun lítið uggandi og Andri Snær sagði í dag í ræðunni sinni þegar hann tók við verðlaununum að hann líður stundum eins og hérna Ísland sé bara eitt stór biðflokkur.
3: Já, það var svolítið þungt í Andri Snær og þú talar það að þið hef aldrei fengið fleiri ábendingar en það er samt eins og finnst þið samt eins og sé að verða eitthvað bakslag þáttur ábending var almenningi við fleiri ábendingar er að verða eitthvað bakslag samt annars staðar ef við horfum bara á virkjanagleðina gagnaverin sjóeldið og svo sem hins
6: það er náttúrulega eins og ég held áfram að vísa í Andri Snær en það er alltaf hægt að svona koma með rök fyrir því að það þurfi meira en það er eins og að fólk átti sig ekki á því þetta er ekki óþrjótandi auðlind og við verðum að fara að nálgast orkuauðlindina miklu meira eins og það sem hún er sem að er bara takmörku auðlind og þá verðum við að fara að spyrja okkur hvernig við notum það orku sem við nú þegar erum að búa til og þegar talað er að virka til orkuskipta þá erum við að brot af þeirra orku sem virkjum núna fer á einhverja rafmagnsbíla gagnaverin gleypa mikið og landeldi gleypir einnig mikið
3: orkuskiptin sko endalis orka það hún er ekki óendalis hefur en Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann sagði ávarpi sem hann flutti við gangsetningu fyrir vindmýlana 14 í Vaðöldu verið gæra hún leittist það sem hann kallaði trumpíska umræðu vindorkuver þetta er náttúrulega með tilvísun í Bandaríkjaforseta og þetta er náttúrulega vindorkan er ótæmandi orka.
6: Já, hún er samt, það er náttúrulega þarf að byggja vindorku verin úr einhverju og maður spyrir sig að hverju er ekki betra að nota þau hráefni í að byggja vindorku verið þar sem þau geta komið raunverulega í stað kólaorku vera. Og mér fannst mjög leiðilegt að heyra hann tala um þessa trumpísku orðræði, þarna er talar ráðherra umhverfismála og hann raunni málar hópin sem hann á líka að leita til og tegja sig til. Hann talar niður til þeir og talar um trumpíska, hérna þetta sé trumpíst fólk með, hérna, þetta er þó Trump sé eitthvað á móti vindmýlum, þá er ekki þar með sagt að allir sem eru gælda varhug við þessari þessum stóra málflokki hérna sem að við eigum fullt í fangi með að meðhandla hérna á Íslandi að það sé sammála þeim forsetaeinu öllu.
3: Akkurat, við komum sérst ekki lengra í dag. Fleira, ekki í speglinu núna, það var Þorgils Jónsson sem hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þáttur eins spegillinn. En nú endurflytjum við víðsjá frá því síðdegis í gær. Umsjón með þættinum hefur Tómas Ævar Ólafsson.
1: Og hver létt er þitt skóljóð?

Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur með miðvikudaginn 16. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skaldsaga dagsins er stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar, ljósvíkings, skálds og reps ómaga og fylgir vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Nafnið Heimsljós er sótt í síðustu ljóðlínur kvæðisins Söknuður eftir Jónas Hallgrímsson. Hnýið er Heimsljós, himinn stjörnur tindra, eina freyji ég þig. Bókaklúpurinn Aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúpurinn er hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, eða bara krukka í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu. Og eða öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En áður en við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja Heimsljós, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo að ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og síðan getur við náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilararúf þegar þú ert búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans Aldrei las ég Laxness, en þar birtast þættinni líka í lengri og ítarlegri útgáfum. Samlesari minn að þessu sinni er Bára Gísladóttir, tónskáld sem búsettir í Kaupinhavn. Við Bára erum bæði tiltölulega nýbúin að eignast börn, svo Heimsljósið kom til okkar í hálgerðri móðu. En ég tel að samtalið sem á eftir fylgir standist vissulega gæðastaðala viðsjár. Við náðum að tengjast landa á milli með hjálp nútíma tækni og vísinda og tókst að ræða verkið sundur og saman í bærilega góðu hljóði. En svo lengi stóð síntalið að í þessum þætti komust við aðeins yfir helming verksins. Viðsjá mun því ljúka yfirferðinni á Heimsljósi næsta miðvikudag. En á þeim orðum skulum við skipta yfir í símtalið.

0: Bára Gísladóttir, innilega velkomin í Aldrei Lasi Laxness.
1: Kæra þakir.
0: Og með langar að byrja þar sem við byrjum eiginlega alltaf, það stóra spurningin, næst stærsta kannski. Hvert er þitt samband við Halldór Laxness eða verkans?
1: Ég finnst ótrúlega erfitt að svara þessari spurningu. Kannski bara fyrst og fremst einhver svona óútskýranleg sterk tengsl. Svona flest allt sem að ég, af því sem ég hef lesið eftir hann hefur haft rosalega mikil áhrif á mig og þau hafa alltaf verið mjög misjöfn eftir, hérna, eftir hverja einustu bók. Það er aldrei, þetta er aldrei sama upplifun en það er eitthvað svona kunnulegt stef í gegnum þær og þá kannski fyrst og fremst svona húmor sem að mér finnst einhvern veginn gegnum gangandi í gegnum það sem ég hef lesið eftir hann.
0: Þú ert að lesa Heimsljós núna aftur, þú hafðir lesið hana áður eða ekki?
1: Jú.
0: Hvernig svona áður þú byrjar að lesa núna fyrir klúbin, hvernig svona blasti þessi bók við í minningunni?
1: Í minningunni þá hérna var ég bara gjörsamlega uppnuminn við lestur Heimsljós. Mér leið einhvern veginn, minningin var svona svífandi þegar ég myndist þess að lesa hana, fannst mér ég bara hafa verið svífandi í gegnum þann tíma. Þetta, ég las hana ekkert sérstaklega hratt, minnir að ég hef lesa hana á mánuði eitthvað svo leis og ég man bara eftir hafa verið í einhverju svona hálgerðum móki og þannig að ég einhvern veginn, þegar þú hafðir samband þá ég hugsaði bara tilbaka og sá þennan tíma fyrir mér í hillingum sko. Ég var rosalega upp með mér að þetta var mín uppáhalds Laxness og hérna fannst einhvern veginn bara ótrúlega gaman að geta fengið að heimsækja hann aftur og svo var upplunin einhvern veginn já, hún var tölvert hérna hún hafði allt önnur áhrif á mig núna en þá að vísu alveg Það eru þrástef í bókinni sem að hafa sömu áhrif. En hún er margslungnar enn með myndi. Hún er miklu full, sko hún er svona uppfull af kontrastum sem er nokkuð ljóst við lestur en ég upplifði ekki þannig þá. Ég upplifði þetta sem, þetta var svona hálfgerð trans og ég myndi mest eftir fyrstu bókinni og svo kannski svona síðasta þriðja hluta. Fjórðu bókar og allt hitt var kannski, já það komið bara óvart hvað ég hafði tekið lítið með mér í rauninni sko, eftir þannig að fyrsta lestur þegar ég var tvítugt.

Hann stendur ásamt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu niður undan bænum og horfir á ölduna sogast að og frá. Kannski er hann að svíkjast Hann er tökubarn og þess vegna er lífið í brjósti hans sérstakur heimur. Annað blóð, án skyldleika við hina. Hann er ekki partur af neinu, en stendur utan við og það oft tómt umhverfis hann. Og langt síðan byrjaði að frá óskiljanlega huggun. Þessi mjóa vík með léttri báru á sandi og litlum bláum skeljum og klettum öðrum megin og grænu nesi hinum megin. Það var vina hans, hún hét Ljósa vík. Átti hann þá öngvan að var honum þá engin góður nema þessi litla vík. Nei, engin góður.

0: En ef við kannski svona opnum bókina og förum aðeins inn í svona allavega fyrsta hlutan, blaðsið eitt hérna frá, hann stendur á samt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu. Við kynnumst Ólafi Kárasinni ljósvíkingi þannig í fjörunni. Haldur gefur okkur einhvern veginn smá pláss til að skynja hann, til að sjá hann. Og við áttum okkur ekki alveg strax á því í hvaða stöðan er, þó okkur grunýmislegt. Og svona, við fáum að anda eins með honum og svo göngum við inn á hann blessaða bæ, fót undir fótafæti því brjálaða nafni. Þetta hefur verið einhver galsi í skáldinu.
1: Já, þetta, við getum ímyndað mér að þetta hafi ekki vakið lukku um allt land.
0: En mér langaði eiginlega að byrja sko á einmitt þetta að eiga minninguna af Ólafi og að hitta hann aftur. Svona hvernig er að mæta honum aftur þannig í fjöruborðinu og hvernig er síðan að ganga með honum inn á blessaðan bæinn?
1: Það er bara ótrúlega sárt af því að nú veit maður þó mann grunaði kannski fyrst en þegar maður veit svona hvað er í vændum þá er þetta Já, það er miklu meiri dimma yfir þessari upplifuna því að fyrst þá er þetta, það er eitthvað bara þetta ljós og þetta tóm sem er svona mikið op og manni líður eins og það sé ekki búið að loka á neina möguleika.
0: Já.
1: En í annarsinn þá náttúrulega er það eins öðruvísi þannig að maður er fyrra bræðast við þetta er fyrst og fremst ótrúlega sárt.
0: Ég einmitt fór svolítið inn svona í einmitt svona varnarstellingu vissi að það var að fara dynni eitthvað á mér en mér fannst þannig samt verið að nota sko að því einmitt að kannski lesi annars inn er líka þetta að maður fer þá aðeins að horfa í sko hvað er rithöfundurinn að gera, hvernig er hann að stilla svo upp og mér finnst það vera svolítið svona hann er að nota mjög samskona tróp eða svona bragð og í Sölku völku að Salka er náttúrulega svona eins konar munaðarleysingi, hún er lausaleiksbarn á Íslandi sem að jafnast eiginlega á við munaðarleysingja og Ólafur er munaðarleysingi, við heyrum hann að móður hans hafi þess að komið honum á hreppin borið hann í póka yfir heiði komið honum í fóstur pappans er eitthvað neginn ekki inn í myndinni að verðist vera að vinnum aður á ýmsum bæjum eitthvað skona flagari kannski síðan er þetta svona bara verið að skoða þessa ram íslensku sveit og eitthvað sem er í lagstu valdastöðu til þess að svona afhjúpa allt þannig að þetta er svolítið svona að er eins og að sé að búa okkur undir eitthvað svona rags to riches að þess að við byrjum lægst og kannski náu eins herra, það eru svona vonin en já, mér fannst þetta alltaf upplifa þetta svolítið sem bara svona rithöfunda tróp eða bragð í þetta skiptið varst þú sömu línu?
1: Kannski ekki alveg þessu leiti þó að mér finnst það mjög skynsamlegt að hugsa þannig núna þú segir það en hérna ég hugsaði mjög mikið form þegar ég las bókina og mér finnst formið vera ótrúlega núanserað, það er ótrúlega úthugsað, þetta er ekki bernskubrek, það er reynsla hérna, og öryggi sem er komið þarna inn og einhver svona reynsla hvaðan ef að finnst manni og sjáum það líka að hún er skrifuð þarna og þessar fjóra bækur eru skrifaðar á yfir einhver ár og mismunandi stöðum og manni líður líka eins og það hafi haft tölverð áhrif. Tíminn sem hún er skrifuð á er náttúrulega ótrúlegur átakatími og það sérst skýrlega. En það sem að mér fannst kannski svona það sem, já, mér svona eftirtækt að verðast þeir lasna núna, það er hvernig Halldór beitir forminu maður upplifir einhvern veginn svona algjörlega óval form til að byrja með það er allt opið. Það er einhvern veginn, þó að það sé abstrakt, þó er þetta, það er Ólafur, hann er einhver svona kjarni, ef að segja svo að formið sé hringlega hérna í byrjun. Og svo er einhver hjúpur kringum hann sem er þetta tóm og svo er það víkin sem er einhvern veginn, það er svona þessi vonar brú milli hans og hins. Það er þetta hitt sem að hann svona þráir svo að tengjast og vera samþyktur af. spoiler alert, gengur aldrei upp og svo minnist á þetta með hann skilin eftir að móður sinni í póka á vetradaginn fyrsta bara gerist ekki ömulegra og svo hann líka hann verður rauninni munaðlaus í annað sinn á sumardaginn fyrsta þegar hann stendur eftir nakin og bókalaus og þar lokast einhvern veginn fyrsti hringur að mínu mati og síðan formið þetta hringur í hring, hring eftir hring og þetta svona sérstaklega fyrsta bókin það þetta svona þessi spíral mann líður eins og það sé að þetta eitthvað svona hringiða og hérna, það sem sérstakt við hann að hún fer hraðar eftir því sem sviði breikkar þannig að þetta byrjar einhvern veginn, þetta bara hann þetta bara maðurinn versus náttúran, þetta einhvern veginn ótrúlega prímal og síðan kynnist við þessum fáu hræðum í rauninni sem eru á þessum bæ og svo einhvern veginn víkar og víkar og víkar og samtímis þá hraðast svolítið söguþráðurinn þannig að eftir því sem að fleiri karakterar eru kynntir til sögunar, þá eins og þá fer spíralinn að hraðast og þetta svona, mér fannst þetta bara áhugavert af því að svona oftast þá finnst manni þegar spíralinn fer að hraðast, þá fer hann líka að minka eða einhvern veginn, bara svona reynt fysiskt sko, en hér er einhvern veginn öfug áhrif og mér líður alltaf eins og við séum mér svimar halvpartinn þegar ég svona lifi mig alveg inn í þetta að því að það aldrei að því maður aldrei einhvern veginn í þessari fyrstu bók þrátt fyrir allt þetta ofbeldi og einhvern viðbjóð sem að hérna, á sér stað þá manni aldrei alveg kipt niður á jörðuna fyrr en í upphaf annarra bókar

0: Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur kíkti við í Víðsjá á dögunum og ræddi sína upplifun af því að endurlesa Heimsljós. Við skulum heyra örlítið brot af því viðtalið sem undirstrikar punkt Báru og býr í hæginn fyrir framhaldið.
1: Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn af stórkostlegum própósjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, ill meðferð á Íslandi á hérna niðursetningum og minnimáttar, hún er hérna, hefur verið landlæg, en svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu. Af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýma henni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elskan og sem hann elskar.
0: Sagði Steinunn Sigurðardóttir Heimsljós. En við höldum áfram með Báru Gísladóttur.
2: Ég hugsaði líka, sem ég hafði ekki hugsað áður, til lasna núna í annarskipti var að mér fannst líka, að því að það er sko inn í allra þessari einhyggju, að því að bókin snýst öll, eða sagan snýst öll einhvers konar einhyggju, þar sem allt er eitt. Það er alveg, þetta er alveg ítrekað í bak og fyrir. og ekkert ljósan myrkurs. Og þannig kannski kennst maður upp með þetta myrkur og viðbjóð í, já, bara öllum, en það kannski maður lendir svona í grifjunni í bók 2 og 3. En það er alltaf þetta, sko, að allt er eitt. Þetta er alltaf sama og þessi speglun. Þetta er ótrúlega sterkt í gegn.
0: Mm-hmm. Það eru margir speglar sem svona bregða fyrir í verkinu.
2: Bókstaflegir og... einhvern veginn meira abstrakt
0: einmitt, en svo er sko einmitt, þetta bara strax á blaðsíðu 16 er okkur

0: ljómurinn er. Hvernig upplifur hann í þetta skiptið?
1: Ég einhvern veginn tengdi þetta strax í miklu stærr að ég áttaði bara á að þessi ómur er bara þetta óm er bara þetta sko spiritualíska óm þú mér fannst það eitthvað svo ljóst og óm er allur heimurinn og það sem að allt hérna bráðnar saman í eitt og ekki bara það heldur eru hérna í mörgum að þessum svona fornu rítum hindúismans kemur skýrt fram að óm sé líka ljós og það bara heimsljós og mér fannst einhvern veginn svo borðlíkjandi núna hvernig þetta kannski svona einhver prímus mótor í gegnum alltverkið af mjög ásett ráði og það sem svo skemmtilegt það að sjá hvernig hérna, það notað til að hanna formið og strúktúrin þetta bara svo snetti hjá honum sko af því að í til dæmis vefaranum þar kemur þetta allt fram líka en það rosalega bókstaflegt það rosalega bara hérna, leiðu mér að segja þér í löngu máli frá hérna, hinu og þessu og svo kemur bara svona hérna, kemur bara svona alfræðirit sko og hérna í 20 blaðsvíður en hér er þetta bara alltaf undir niður á milli allra lína og allt í kring og það er nú snildin við verkið
0: Já, og passar alveg einmitt, eins og þú segir, inn í hann svona spíral, þessa ringi og einmitt, við fylgjum með Ólafi einhvern veginn sko komast í tæri við þetta uppgötaði þetta, hann kannski á ekkert nóguða skýringu á þessu og hann að leita þessu í öðru fólki og svo eftir þess að hann dregst meira inn í samfélag manna þá missir hann tengslin við það og þetta bara, kemur líka einhvern veginn í sko búddismann, sko þetta svona sitt harta eftir Hermann Hess sko leið og hann kemur inn í einhvern veginn heim manna, byrjar að lifa þar þá missir hann öll andlegu tengslin og þannig að já, þetta marar allt hann undir yfirborðinu og þetta líka einhvern veginn bók undirborðsins. Mér líður eins og eiginlega allt sér sagt annarkvort í undirtextanum eða svona sem svona komment aftast á ykkur setningu, ykkur svona, já, svo þetta sem skiptir öllu máli en já, það bara þannig
1: Já, algjörlega og ekkert hér engin mötun
0: Nei, já, maður mataður á ykkur skonar atburðarás samfélagsins
1: Já.
0: Við förum inn á bæinn og við sjáum hvað fólki að gera erum alltaf bundin Ólafi en það sem einhvern veginn höfundur að reyna að segja það alltaf svona áská og undir og það erfitt að komast að því
1: og svo er náttúrulega svona rosa það er mikill húmor
0: mjög
1: og, ja. Það er oft einhvern veginn það er líka sko, talandi hérna, tvíhyggjuna sko, hún er náttúrulega líka að þá er ég bara, já, eins og höfundi einu með lagið sko, að einhvern veginn skilja mann alltaf eftir tvístígandi og svona túlkunaratriði sem einhvern veginn mann líður eins og þessu tveir réttir kostir en þeir eru algjörlega andstæðir pólar og maður áttar sig ekki á hvort að Ólafur, af því að mörgu leiti og hérna finnst mér eins og intentionið sé einhvern veginn að hann sé svona yfir allt hafin og er eiginlega bara að gera grín, sko mann líður þannig oft og eða hann sé bara svo mikið grey og svo saklaus og hérna og undla bara fórnalam sem hann er sama hvað sko en já, hann er ekki eins og kemur sér ljós, hann er ekki allir hann sem hann séður og þetta finnst mér útrúlega skemmtilegt og stundum þegar ég var að lesana þá var ég að ímynda mér Laxness lesana af því það útrúlega gaman að hlusta og hann lesa það sem í bóði í hans upplestri inn á sarpunum og fleira og þá finnum maður miklu skýrar hvað já, húmórin alltaf líkandi líka
2: Þá sagði hún til varnaðar söguna af G. Grímssyni grunnvíkingi Hann skrifaði sig ekki Guðmund Grímsson eins og annað fólk heldur skamstafaði sig og bínendi sig til að líkjast höfingjón Það voðaleg saga

0: G. Grímsson, grunnvíkingur, var skálminnisræfill og skrifaði 100 bækur. Hann var vondur maður. Þegar hann var ungur, þá vildi hann ekki giftast. Heldur eignaðist 30 börn. Hann hataði fólk og skrifaði það. Hann hefði skrifað fjölda bóka saklaust fólk sem aldrei hefði gert honum mein. Og enginn vildi hafa samskipti við slíkan mann nema ljótar kellingar sem hann hafði dæmt á sig í elli sinni.
1: Talandi sko að vera tvístígandi, þetta eitthvað sem er lagt rosalega mikla áherslu á í fyrsta bók, það er svona júst og nasi, mennin er á bænum, það sem hann býr, sem að fara mjög illa með Ólaf. Alveg, að einu tímapunkti er, var ekki nasi sem er með hérna hnífinn við háls Ólafs og alveg að fara að skera hann á háls þegar að Kamarilla húsfrúin kemur og herði hættu þessu nú eitthvað og, og þá slútar hann því, annars væri Ólafur bara farin. Það er svona ígjan af ofbeldinu sem Ólafur verði fyrir þessum bæ, en þeir er alltaf að sko á meðan Ólafur er virkur á þannig að leggst í hérna kveisuna sína, þá er þeir alltaf að skipunum eitthvað neginn á víxl og þeir eru að augra hvort öðrum sko svona valdlega séð með þeir skipa ómaganum að gera þetta eða gera hitt og þeir eru alltaf að skipunum, þú veist, já, vertu hérna áfram og höldum áfram að vinna eða farðu upp í fjall og náði þetta og þeir hafa eitthvað neginn jafn mikið vald þannig að hann veit aldrei hvað hann á að gera og þetta er eitthvað neginn grunnteikningin síðan af bókinni að það er alltaf verið að vísa honum áfram eða aftur og snúa honum við og eitthvað neginn.
2: En niðurstaðan er alltaf svo sama sko. Og það er held ég líka hérna samkvæmt áætlun skaldsins sko. En það sem ég fannst líka áhugavert við þá tvo bræður er að þeir eru báðir svona fullkomlega antipatískir sko. En annar þeirra er svona tölvöld meiri psykopati. Nasi. Það er alltaf þetta ljúflega svona manipulasjón sko, en miklu hættulegra einhvern veginn. Svo er það júst sem er meiri bara svona já, ræðir ekkert við skapið í sér ótrúlega aggressífur ofbeldismaður, en fer ekki fínt með það sko.
1: Nei. Og saman tíma er einhvern veginn þeirra líf og gjörður mjög ógistlegar þegar hérna er einhvern veginn að sofa með vinnukoninni til skiptis og berjast hennar hilli og þar kemur hitt eiginlega atriði þetta svona Ólafur fær að vera á bakvið samfélagi líka því að nasi fær hann til þess að hérna, semja ljóð fyrir Jönu vinnukonu til þess að einhvern veginn hilla hana mjög stuttu eftir að hann er búin að reyna að skýra hana háls og Ólafur bara semur þetta ljóð. Þetta er alveg gjörsamlega fáránlegt, en hann alltaf er í ómögulegri stöðu.
3: Líneik veit ég langt af öðrum bera. Létta hrissu í flokki staðra mera, fagur eig með fínar tær, frísar hún hátt og bítur hún slær, og blessuð mær. Kristilega kærleiksblómin spretta, kringum hitt og þetta. Allir vildu þeir eftir henni keppa. Öngvum trú ég lukkaðist hann að reppa, þar til loks hún fróman fann, fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann. Kristilega kærleiksblómin spretta, kringum hitt og þetta. Brennivín í hófún fær hjá honum, hvítasykur og gráfíkjur að vonum, gerist hún ekki grimm og ljót, gefur hann enni fótarfót og flest sittót. Kristilega kærleiksblómin spretta, kringum hitt og þetta.
1: Í söguþræðunum þá náttúrulega hérna svona örkumlast að neila að slemri meðferð og hann leggst bara í rúm á fóti undir fótafæti og heimilisfólki er svolítið svona það er ekki hrifið að því en þau fá eitthvað neginn pening til þess að rekan og búið með en þar sko dögum við smá uppi með honum og fylgjast eitthvað neginn með lífinu á bænum. En það er þannig að einn maður sem er langað að taka út fyrir svega, sérstaklega, sem er eftir að hafa mjög mikil áhrif á söguna. Og hún mun líka, sko, í þessum kafla sýnir hún okkur hvernig líka skáldskapurinn, sko, mótar líf Ólafs strax á sínu fyrsta stað, þannig á bæi það sem skáldskapur er varla til. Og það er Jarþrúður á Gili. Eftir að Nasi hefur gefið Jönu vinnukonu ljóðið eftir Ólaf, þá trúlega þau sig og svo giftast þau og Jarþrúður kemur þarna með fólki í veisluna en situr bara og grætur þarna upp á bænum og þau fara að tala saman, Ólafur og hún og hann verður mjög hrifin af henni og þeir ná bara mjög sterkri tengingu strax og honum finnst með þarna ykkur komin sem skilur sig að vera í lægstu stöðu og svo sendir henni ljóð sem að, já, nær nú ekki til hennar því það er svona gert upptækt af bænum
2: Nei.
1: Og verður til þess að hann er reikin burt.
2: Já, og það er náttúrulega líka annar svona vendipunktur að ástæðan fyrir því að það verður það er náttúrulega einhver afbrýðsemi og maður veltir fyrir sér svona tilfinningum Magnínu gagnvart Ólafi af því að það er eiginlega fyrir hennar sakir að þessi atburðrós einhvern veginn verður Já. Til
1: og það er kannski eitthvað sem einmitt líka Ólafur hefur, hann hefur hæfileika og fólk sko fólk vill hann en er ekki með hann sjálft
2: Já Nei, maður skilur þetta ekki alltaf Nei. Alveg sko hvað fólk vill hann kannski leið held að segja þetta en hérna það er líka hérna, það sem er svo sérstætt við hann er að því að það, hann þjáu snáttúrulega einhverju þetta er ekki bara líkamlegt þessi, hann sveiki og þetta er eitthvað svona massíft þunglindi sem hann þjáist af og bara hann finnur svo sterkt fyrir því hvað heimurinn er yfirþyrmandi og það þyrmir yfir hann sem er leiðis en hann er samt svo forvitin og þetta er mjög ótípist myndi ég halda fyrir eitthvað svona djúft þunglindi þannig að það líka er mjög margslungið
1: og hann er alltaf með einhvern veginn þannig geisla sem að skín inn þessi geisli, ljósgeisli er einhvern veginn bara haldreipið hans í veikinni
2: það er hans haldreipið Já, og þetta er þarna mætast þarna, þessir tveir heimar eins og einhvern veginn, það má finna þetta þannig að symbolisma bara í gegnum allt en hann liggur undir súð en heimsljósið bókstæðlega kemur inn til hans og þetta mætist þetta tvennt í einni heild
1: Einmitt. En svo endar kaflinn og hann endaði á hérna, svona atriði sem ég upplifði sem algjör og svona opnun að forvitni á sínum tíma en núna einhvern veginn náði það kannski ekki sömu hæðum að því svona hafði farið í gegnum það en það er að hann sendur á bænum og hittir þannig annað skáld sem að er að fara með hann á milli, það er Reimar einn af mínum uppáhalds en þeir svona afvegaleðast á ferðsynni og hætti ég byrjaði um að leiða okkur í gegnum þetta einkennilega atriði
2: Já, gerum það saman Já, hérna, hann er sóttur það kemur alveg glænýr karakter, það kemur glænýr orka með þessum manni Ólafur er ferjaður yfir á eins einhvern veginn niðurlægjandi og trist máta og maður getur ímynda sér og hérna, og manni ég hallast bara yfir mann þingsl þegar maður hugsar um þetta þetta er svo ótrúlega óþægilegt en síðan, hérna, hefst þetta ferðalega og hann er nú bara rassan reymar sko, og ógæðsla fyndin og hann, þetta er fyrsta manneskjan sem að held ég, sem að Ólafur hittir sem er í rauninu svona hálkjörður heimsborgari á Íslandi Hann hefur komið víða við og kann margar sögur að segja og Ólafur elskar ekkert meira en nákvæmlega það. Og svo fannst mér líka einhvern veginn að vera að hugsa alltaf um óminn og ómið og ljósið. Það er skýrt tekið fram að það er farið hérna, úr austri í vestur. Og þetta er eins og sólarlag eða þetta er einhvern veginn eins og já og hér fær Ólafur svolítið að vera sólin eða fylgir sólin sko.
1: Já og þegar þeir eru mynd að koma sko á leiðarenda í útúrdúrnum sínum í kampana af því að Reimar segist nú geta rettað hann lækningu og það væri hún Þórun sem að þekkti þarna framliðin huldulækni sem hann nefnist Friðrik sem gæti gefið honum straum þannig að þeir fara yfir í kampana, líkja leið sína koma þarna eitthvað bóndi sem stendur í dyrunum vill ekkert vera hleypaði minn fyrst en svo kemur Þórun og hinar stúlkunar á bænum og taka þá inn og
2: í skærum klæðum og hérna mikið talað einhvern veginn þess að þetta eru svona þrír litir sem að taka við og þær eru svona eins og einhverjir dýrlingar þrír
1: Já, þetta er einhvern veginn Ólafur tekin hann í bara í arma Þórunar, hún kallar á Friðrik og gefur honum strauminn og við það læknast hann. Þetta er bara undravert, þetta er yfirnáttúrulegt. Upp frá þessu getur hann bara staðið og gengið og unnið og,
2: já,
1: og bara
2: já,
1: virkur.
2: Já, eitthvað kakó sem hún kvöld þessa tíma, sko.
1: Já, en á sama tíma þá er reymara eða ykkur alltara reynslu inn að þessum bæ.
2: Já.
1: Og ég fer að fá einhvern veginn, já, býttu, hvað er þetta? Er þetta vændishús?
2: Já. Já, já. Það er það einhver leti.
1: Og þeir síðar í bókinu munu svona krifja þessa reynslu og þá einhvern veginn finnst mér það verða sterkari kenningin eiginlega.
2: Sammála. Í fjórðu bók er það að tala um þetta.
1: Já, já.
2: Já, já.
1: Þannig að þessi, hann reymar kýmur þannig að þessi skáld tekur ómaðan og fer með hann á vændishús.
2: Já, já. En hann er ekkit svo sáttur, hann reymar eftir reynsluna, þetta var ekki, fór ekki eins og hann vildi.
1: Nei, reyndar ekki.
2: Með þessa nótt. Og meðan Ólafur kemur tilbaka bara í einhvers konar útopíu og hann er bara læknaður.
1: Já, hann upplifir þetta að einhverju andlega miklu hærra sviði heldur en reymar. Og þar endar bókin einhvern veginn, fyrsti hluti, þannig að þetta einhvern veginn líkur heilli bók og ég hugsaði að þegar ég las þessa núna, þennan hluta bara, vá, þetta er fullkomin stutt bók einhvern veginn.
2: Og svo sérðu hvað hann er þegar hann líkur við hana í Suður Ameríku, er það ekki?
1: Já.
2: Og þegar ég sá það, þá fannst mér einhvern veginn, ég skilja betur þess að reisu yfir á Kampa. Þetta er eitthvað svona miklu exotískara en hefur verið og eitthvað svona algjörlega nýr ljómi og maður sér fyrir sér eitthvað svona suður-amerískt fjalllendi og eitthvað svona ynga goðsagnir eða hvað ég veit ekki. Það er eitthvað alveg ný blæbrigði.

0: En svo hefst höll sumarlandsins sem er skrifuð þá í Moskvu. Þá kemur bara einhvern veginn grár vetur.
1: Já, þá var manni heldur betur kift niður í jörðuna.
0: Já.
1: Ekki fallega.
0: Þá förum við inn í Sviðinsvík, þann gráa stað sem sko allt er á haustnum, ekkert virkar það eina vinnan sem hægt að fá virðist vera er eitthvað grjót hnullungaburður sem er náttúrulega líka svolítið svona sovjesk vinna, finnst manni. En já, hann vaknar þarna á eitthvað skona hæli sem er svona martraði kent, það er þarna maður sem hefur greinlega orðið fyrir heilablóðfalli og líka komum eitthvað konar glöp, finnst hann eiga allt, en svo er þarna maður sem getur ekki tala heldur og svo eitthvað konar vofast, þess að kona sem virðist hafa fengið eitthvað konar rof eða áfall eða eitthvað, og bara hætt að geta talað tjá sig.
1: Já, og er rauninni ekki líkninu mennsku lengur.
0: Nei, alveg afmennskuð eitthvað neginn og þarna rangana við sér eftir að hafa fengið strauminn lækninguna hress maður innan á eitthvað svona hæli og einmitt komin á eitthvað svona annan versta stað. En síðan í rauninni hittir hann svona fyrsta ljósið á leiðsynni inn í Sviðinsvík sem er Vegmey. Hver er þessi kona? Vegmey?
1: Já, hún er frábær karakter. Hún er þessi léttúð hún er svona kona kontrastana, þú veist, það er léttúðin eða stúlka kontrastana. Og svo er líka það er eitthvað mikið myrkur og þessi hlátur sem að kannski fyrstu virðist vera einhvers konar svona óöryggiskæti einhverri en er síðan kannski miklu alvarlegri en það einhvern veginn.
2: Fótarfæti? Nei, nú hef ég aldrei heyrt annað eins.
3: Ég hef verið heilsulaus aumingi.
2: Ertu komin að leita að lækninga?
3: Nei, ég var fluttur.
2: Varstu fluttur? Hver flutti þig? Ertu kannski á sveitinni?
3: Já, því miður.
2: Það eru bráðmallir á sveitinni.
0: Stutt brot úr útvarpsleikritinu Höll sumarlandsins frá árinu 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansson. Þarna rættust þau við Ólafur og Vegmey.

0: tekur hann þarna inn á sinn bæ og þau kyssast minni mig og þá náttúrulega fær hann hann á heilan og svo næsti hann mætir inni þá hafnar hann honum en svo ef við fylgjum henni aðeins út þegar að hann er komin hann í stóra húsið þá fyrir hann að koma til hans á nóttunni
1: og segir það að vera vegna þess að fyrst að allur bærin er búin að búa til einhverja kjaftasögu þá ætlum bara að verða við henni svolítið af því að það talaði að hann heimsæki hana á hverju kvöld eða eitthvað svo leis en, og þá ákveður hún bara þannig að hún er svolítið svona alltaf tilbúin til að taka þegar einhver heldur að hennar einhvern veginn takmörk með hefur náð þá hugsar hún nei, ég skal sýna ykkur hvað er þessi botn eða mikla hæði liggur hún er ekki hér, hún er miklu yktar en þetta
0: og það er eins og þú segir eitthvað sem ég trakist í þessum karakter hún er alltaf einhvern veginn svo léttu skapi og það er aftur eitthvað svona ljós og myrkur
1: algjörlega
0: og
1: það er allt saman
0: svo er líka þessi undirteksti þegar þau skiljast að þau eru búin að vera hann að hittast á kvöldin og sofa saman og allt þetta
1: Já.
0: Var það rétt skilið, þetta var svona eitthvað undirteksti þannig að verður Vegmey ólétt eftir hann
1: við vitum það ekki annarkvort hann eða þannan mann sem við vitum ekkert sem hún fer með og ef til vill veit hún það ekki sjálf
0: það er svona mér fannst eitthvað svona olbogi til ungfrúnar góðu þannig
1: já, einmitt
0: það sko líklega er þetta eftir Ólaf giskaði ég sko og þá séum bara gift ykkur manni til að covera eitthvað neginn
1: já, akkurat sko og eða þá að hún velji að það er skynsamlega ákvörðunin er að velja hinn mannin og hún velji þá að trúa því eða velja að hafa það þannig
0: einmitt. Og þetta er einhver algjör stúdía í þessu svona undirteksta ævintýri sem er eiga sér staðið þessari bók og þetta er einhvern veginn það sem eiginlega skiptir nánast ekki máli en skiptir samt öllu máli en síðan sko já, það er svo margi karakterir í þessum kafla ég er eiginlega búin að skrifa bara karakterin upp til að ræða hérna en hérna ef við förum þá bara beint yfir í þá afbrýðisum við Þórunni í kömpinu, hún er náttúrulega stórleik í þessum kafla
1: já, hún er stórleik allstaðar sem hún kemur við
0: og hérna hún verður einhvers konar einmitt frá straumnum yfir í sko andafundin
1: já það sem er eitthvað svona performans par excellence sko sem að á sér stað og hún er greinlega ótrúlega kvikk típa og veit hvorum megin breiðismurt þannig að hún mér líður alltaf eins og hún sé svona að minnstakosti einu skrefi á undan okkur hinnum sko
0: Það er einhver eftirspurn eftir þessu þannig að eftir að koma inn á Pétur en hann heldur þennan fund þar sem hún er látin tengjast þess að mönnum ekkja og eða börnum og hérna
1: já,
0: þeirra og,
1: Já, þetta er alveg ótrúlega brútal hérna, og hérna þarna eru hérna allt þetta sko fólk sem situr í hvað mestum sárum samfélagsins saman komið einhvern veginn og síðan einhverju svona auðmenn og aðrir sko en þar eru kontrastatnir heldur betur og þetta er svona ótrúlega síðlaust mörguleiti svona síðlaust að hálfu Pétur sem var áttar sér aldrei alveg á því hversu meðvitaður hann er eigin síðlaisi sko og svo hún hérna, hún spinnur að fingrum fram þarna sko.
0: Fullkomlega Þetta var eitthvað sem ég var ekki vakandi fyrir því las bókinni fyrsta skipti.
1: Nei, ekki heldur.
0: Mér fannst þessi fundu bara magnaður en svo eitthvað svona, jú, hann er samt svolítið skrítin en núna bara, já, þetta er ógíslegt.
1: Já, og þegar hún lesa það með barnsröddinni, hérna, einhver sé bara tveggjóra elsku mamma mín eitthvað svona og hérna móðurinn sem hefur mist barnið sitt segir, já, það var hann reyndar 15 ára.
0: Já.
1: svo mikið óþokkaskapur
0: og svo endar hún fundin nánast á því að taka sko óskalög að Pétur eitthvað er ekki mamma mín hann eitthvað staðar og hún fer þá bara með eina dönskuna sem hún kann eitthvað gúmóin þannig að já, þetta er sko þetta er haldur í algjörum galsa
1: já, það er ógjörslega gaman hjá honum sko og okkur líka sko
0: en annar maður sem er þarna nálægur allt í kring mikið í öðrum hluta og eiginlega ennþá meira í þriða hluta er Pétur Þríhrós. Þetta er sko, þetta er svona Laxness karakter, bara, þetta er kaupmaðurinn sem hann er alltaf að skrifa um.
1: Já.
0: Og eitthvað skona baráttumaður sem er sko fljót að þverstæðum. Hvernig, sko, já, hvar staðsetum maður eiginlega þennan mann?
1: Já, það er eiginlega ómögulegt og honum er það heldur ekki sjálfum ljóst. Þetta er svona típa sem getur bara, er með svona hæfileika til að vera með eitthvað expansion bara yfir á eitthvað allt annað level og fara svo aftur inn í þennan litla sjálfa sig sem hann er líka, sko. Og þannig að hann er svona svolítið bara eins og bladra sem er aldrei eins, aldrei sama, aldrei jafn kloft í henni, sko. En hann er byggður þetta ekki á Jónasi frá Hriflu.
0: Það er mikill Jónas í honum skilsmér og nú veit ég það ekki. Það sem ég held er að sérst, Jónas frá Hriflu náttúrulega stofnaði þannig að tvo stjórnmálaflokka hlifi hlið nánast þvert á allt og einhvern veginn fullur á þverstæðum. Ég held að það sé þessi stóru skipti í Pétri Þríhrós sem að í fyrstu vill hann ekki vera Íslandsmaður, vill ekki sjá að vera hérna hérðan komin og svo hinum megin við í þriða hluta þá. Það var hann alltaf orðið mest í Íslandsmaður allra
1: ekki lengur sósialist.
0: Ekki sósialist, nei. Vill bara lýsi og svið og
1: já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hans vegferð þannig í gegn en þetta er alveg bara brjálasla góðu karakter og maður aldrei þreyttur þegar hann fer einhvern veginn að endurtaka sín gömlu dönsku fyllir í stef og eitthvað svona, ég er sko gæl með engin íslensmenn og eitthvað svona og alltaf eitthvað að tönnlast þarna á einhverjum ömmu sína og maður verður aldrei þreyttur á honum.
2: Mitt nafn er Peter Pavelsen Þríhrós.
3: Hvað er orðið á lonni eftir hún mínum, Pétur?
2: Ja, ég sko fann galið með ingen íslensmann. Mín bestu móður hét frú Sofía Sörensen.
3: Og hvað er hattunum þinn?
2: Skiptir ekki því. Nú sef ég hjá þér í nótt. Þú ert mesta skáldkona Íslands. Nú sóra ég hjá þér í nátt.
3: Til hvers?
2: Ég elska þig.
3: Jæja, mingin.
2: Jæja, sko fann gal megin íslensmann.
3: Nei, sem betur fer.
2: Ja, það getur þú sagt af því að þú ert sálalaus. Það þín skuld að ég er eins og hver annar dauð og mann ég í fjaran.
3: Ekki skæla, Pétur.
2: Ég er ekki Pétur þinn.
0: Annað brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansen. Drukkin Pétur Þríhrós blaðrar við Hólmfríði skáldkonu. Þessi hluti endar á ótrúlega dramatískan hátt. Hún vegmei fer, Ólafur er þannig ungum sínum. Þórun er aðeins búin að ná til hans en þegar þau eru eitthvað neina að ganga svona út í fjörunni þá brennur húsið sem hann er búin að vera að gist í haustið er að nálgast, það er orðið kalt eitthvað neginn, þannig að hann hefur ekki neinn hús að venda eiginlega og þetta sumar sem er búið að vera eitthvað neginn áhugavert óþægilegt en eitthvað neginn sumar, það er ljós í þessu tímabili það líður undir eitthvað svona mjög myrk lok þar sem að Ólafur á ekkert nema 50 krónur sem að Júel gaf honum fyrir að hafa fengið að meiðan. Þannig að hann fer til læknisins og reynir að fá þarna einhvers konar lif, svæfingarlif til þess að ganga með í sjóin og láta sjóin taka sig. Þetta er alveg sko, já, við förum frá fyrsta hluta það sem ljósið er allstaðar og inn í þetta myrkur á í þessum tveimur bókum.
1: Og læknirinn reynir að skjóta hann.
0: Já.
1: Bara svona, jó, ofanarleg.
0: Já, læknirinn er þannig að búin að drekka öll lyfjaglösin, held ég, og reynir að gefa Ólafi að drekka líka einhvers konar áfengi sem Ólafi reynir að koma sig hjá og miðar á hann byssu allan tíma. Ólafi er bara að reyna að komast út til þess að segja hann geta að fara að fyrirfara sér. Þannig að þetta er einhvern veginn...
1: Já, og hann vill samt alls ekki þykja sopa af áfengi. fyrir það, en hann ætlar samt að kála sér á okkurum lyfjakóktel.
0: Þar er áhugaverð munur einmitt á þessum efnum. En svo tekst það náttúrulega ekkert að hann fekk eitthvað lélegan kóktel sem læknirinn var búin að tæma glasi á undan honum og fylla með eitthvað öðru.
1: Hann verður bara alltaf sko, meira og meira vakandi ef eitthvað er.
0: Já, þannig að hann endar eitthvað neginn alls laus á kirkjugarðsballi með fyllir afti þorpsins og þar eru við skilin eftir.
1: Já, þar eru við skilin eftir.
0: Og það er bókin hálnið.
1: Já.
0: Þetta er galin bók. Þetta ferðalag, þess að tvekja fyrstu hluta, einmitt frábúr einhverju svona algjöru ljósi inn á bæ og svo inn í þorpið og í sko fjöruna. Ég held að sé, er það ekki þessi tvíhyggja, hún sýnir sér svolítið á þessu kirkjugarðsballi að hafa ekki tekist að deyja en enda á balli í kirkjugarð, það er einhvern veginn það sem lífi kemur saman en kirkjugarður. Hvernig, já, hvernig leið þér hérna um miðbyggið?
1: Mér leið bara svolítið eins og ég hef verið kilt, sko, og hérna, ég hef bara fengið eitt góð mán frá Júel, sko, en þetta, hérna, þetta er alveg, maður hugsa bara, er botnin hér, sko, er botnin mikið öruglega náð, en honum er heldur betur ekki náð. Og ég gerði svona graf yfir einhvern veginn, að því ég var alltaf að hugsa um hérna, formið og birtustíð í forminu og svona og í bók eitt þá er þetta allt svolítið svífandi og það kemur augljóslega einhver lægð en það er alltaf eitthvað svona ljós samt. Þannig að manni líður eins og þetta sé svona eitthvað svona bylgja bara líka við í loftinu eins og bara yfir fyrir ofan sjávarmál veist. Og síðan er manni kipt alveg niður í upphafi bókarinnar en maður endar ennþá neðar sko, þó að það sé allt frekar þó að hann verði ástfangin og eitthvað svona þá er það bara til að skilja okkur eftir í ennþá meiri sárum það er bara gert fyrir þær sakir einhvern veginn og þetta verður einhvern veginn svona meir og meir realismi þangað þegar þetta verður svo mikill realismi að þetta verður bara surrealismi á þegar þetta er ómikið sko og þá erum við samt ekki með að við framhaldið þá erum við erum bara rétt að byrja.
0: Einmitt, við erum bara rétt að byrja en samt erum við hálnuð með bókina. Ég held við þurfum að halda áfram í næstu viku, klára þessa bók þar. Þangað til þá ætla ég að fá að þakka þér kærlega fyrir samtalið, Bára Gísladóttir. Takk fyrir að vera með mér í dag.
1: Takk fyrir mig.

Tómas Ævar Ólafsson hafði umsjón með Víðsjá. Viðmælandi hans í þættinum var Bára Gísladóttir tónskáld. Næsta dagskrá djasslandið, umsjón hefur Pétur Grétarsson.

hlustendur. Verið þið hjartanlega velkomnir í Djasslandið sem hóstað þessu sinni með Billie Holiday sem söng með hljónsveit Teddy Wilson í New York í oktober ársins 1936. With Thee I Swing, nokkurs konar eðalborin svingkveðja frá drottningu djasssöngsins. Ég svinga með yður. Og við svingum áfram en nú með íslenskum trompetleikara sem kemur víða við í tónlistarlífinu hér heima á Erlendis. Ari Bragi Kárason var gestur morgungluggar Rásar 1 sumarið 2026 og þar rættu við saman heima og geima. Mér langar að rifja það spjall upp hér í Djasslandinu.

0: Friends with Benefits, vinur með forréttindi getum við kallað það og það eru forréttindi að eiga vinu og kunningja í tónlistarlífinu því að þeirnarnar koma hérna og sitja með mér stuttastund og tala landsins gagn og nöðsynjar og tónlistina og lífið sjálft og eins slíkur sestur hérna hjá mér, Ari Bragi Kárason, vertu hjartanlega velkomin í útvarpið.
1: Takk fyrir það, Pétur.
0: Þetta var fallegur svingari.
1: Já, takk fyrir það.
0: Og það nú nánast, sko, maður getur að sama hvar maður ber niður, það allstaðar bitastætt stöf og alls konar músík sem hefur verið að koma frá þér, mikið verið að koma frá þér undanfarið. Ertu að uppskera eftir svona einhverja vertið eða hvað það í gangi?
1: Nei, það nú ekki þannig sé ekki, það nú ekki svona viljandi gert að vera einhvern veginn að uppskera. Þetta meira svona, ég ákvað bara reyna að hrista þessa grílu af mér um að það sem að ég væri að fara að gefa út yrði einhvern veginn ódauðlegt og myndi einhvern veginn að breyta tilverunni, sko. Þannig ég ákvað bara mitt vandamál eiginlega sem tónlistamaður hefur eiginlega alltaf verið hvað ég elska mikið að mismunandi tónlist. Ég ekki þessi tónlistamaður sem að spila eina tegund af tónlist og inn í einu mengi og flokka sem svona þessi tegund af tónlistamann. Ég elska einhvern veginn Earth, Wind & Fire, jafn mikið og ég elska Keith Jarrett og ég elska Samuel Barber og Ravel. Þannig að það nægir einhvern veginn yfir svo stórt svið, þannig að ég hef alltaf átt rosalega erfitt með að setja einhvern veginn puttan á það hvað ég vil gefa mig út fyrir að vera, hvers konar tónlistamann. Ja. Þannig að ég ákvað að hrista það að mér og gefa bara allt sem er dettur í hug og reyna að taka upp með því tónlistafólki sem að ég lít upp til og elska að spila með og einhvern veginn reyna bara svona hægt rólega að tikka í sem flesta af þessum bóksum sem mér finnst vera gaman að gera og einhvern tímann kemur örugglega big band plata og svo kemur kannski einhvern tímann einhver pop plata og þannig að þetta er bara já, það er rauninni stóra markmið er bara hrista þetta af sér sko og gera þetta bara
0: Já, einmitt að gera, sko, það nú þar sem að maður finnur helst að eftirspurn í tónlist er eftir því að fólk sé bara gera eitthvað skemmtilegt.
1: Já.
0: En hefur þeir fundist þetta frústyrirandi, svona að, sko, að ég tengi mjög sterkt við þetta, svona að segja, með að geta ekki staðsett sig.
1: Já.
0: Og þetta mjög íslenskt á marganhátt, því að við svo heppin hér að geta verið að vasast í músík á, reyndar á mjög háu plani, sko. En í alls konar situasjónu og stundum finnst manni sko það væri nú kannski betra að geta fókusera
1: akkurat Já, ég öfunda oft tónlistafólk sem er einhvern veginn í sínu mengi og þrýfst þar ofbúslega vel og ég einmitt tengi við þetta sem segir þetta er svolítið svona íslenskt heilkenni sko fyrir svona sjálfstæðstarfandi tónlistafólk eins og ég hef verið lengi En svo breyttist þetta hugafar hjá mér eftir að ég flutti til Danmerkur fyrir 5 árum síðan og kom svona inn í kreðsuna þar, tónlistasinnuna, að þá áttaði mig einhvern veginn á það, oft er gott að stíga svolítið í burtu eins og frá Íslandi og sjá svona upplifa sjálfan sig í nýju ljósi, maður alltaf sami, sko, en maður finnur einhvern veginn fyrir mismunandi styrkleikum í mismunandi umhverfi annar fólk kallar á mismunandi hluti frá manni og svona þá byrjaði svona átta með á því svona já, þú, ég er kannski bara fínn í þessu eftir allt saman og já, ég kannski bara hef eitthvað til þess að segja hérna og þá, já, ég setti mér einhvers konar markmið sem er náttúrulega íþróttamaðurinn kannski kemur svolítið upp sko, ég ákvað að setja mér það markmið að gefa út 100 lög á 5 árum
0: já.
1: Þetta var eitthvað áramóta heitt sem ég gerði svona fyrir 3 árum síðan.
0: 100 lög á 5 árum, já, sko. Hvað er það mörg lög á mánuði?
1: Ég veit ekki, ég hef ekki þorað að fara í starffræðina, sko. En þetta var einhvern veginn, bara, ég greip þetta svona lausu lofti og það er oft svona hefur virkað vel fyrir mjög gegnum tíðina. Svona gríp einhverja hugmyndir en ég nú ekki talið, þetta ekki heilagur sannleikur, sko. En hérna...
0: Sirkabát.
1: Sirkabát. og þetta er líka sko þegar maður eignast fjölskyldu og svona þá byrja maður kannski að átta sig á því líka það að vera að vinna mikið helgar og vera í burtu og svona það er kannski ekki alveg jafn mikil draumur og það var fyrir hérna 16-17 ára nýfluttu til New York að hérna
0: að fljótt að fara í glansinn
1: já, svolítið fljótt að fara sko þannig að við langa að finna einhverja aðra leiðir líka kannski til þess að búa til tekjur
0: Já.
1: Hinga til hefur þetta reyndar bara verið tekjum missir að vera búið til þessa músík en hérna það kemur kannski tilbaka ekki.
0: Það náttúrulega við erum í pínu öngstræti með útgáfu tónlistar yfirleitt og bara hvernig hún svona plumar sig á markaði
1: Akkurat.
0: Það ekki alveg búið að býta úr nálinni með það
1: Nei.
0: Ég veit ekki hvort þau hefum að fara honni þá ormagrifju sko með streymisveitur og útgáfu fyrirtæki
1: Já, það ég held að séu allir nú tildurlega svona svona upplýstir það hvað þetta hallar svolítið á tónlistarfólk sko. En á sama tíma er þetta líka stökkpallur fyrir svona vitleysinga eins og mig sem að geta bara gefið út eins mikið auðvilja
0: Já.
1: Og það þarf ekkert að fylgja því eftir með einhverju hérna auðlýsingaherferð eða markasetningu eða árita plötur í skífunni eða hvernig sem Nei. Þetta hefur verið í gegnum tíðina.
0: Og engir fulltrúar útgáfa fyrirtækja að skipta sér á.
1: Já, og einmitt, og naga mann inn að beini í sambandi við einhverja hérna, 500 blaðsýna samninga sem að þarf að skrifa undir og fá lögfræðinga til þess að skoða yfir. Og nú er maður bara svolítið að gera þetta upp á eigin spýtur og stendur og fellur bara með eigin dugnað ágæti, sko.
0: Já. Hvernig, hérna, geturðu borið saman Íslenskt og danskt tónlistarlíf, hver svona helsti munurinn? Fyrir utan svona stærðina bara.
1: Já, stærðin náttúrulega, hún kannski svolítið fyrirsjálega og það náttúrulega, það svo margir og margir, mikið af tónlistafólki á óbúslega háu plani í Danmörku og Danir eru náttúrulega óbúslega tónlist og menninga þjóð og styðja óbúslega vel við tónlist og menningu og með ríka svona virðingu fyrir þessum bæði þessum samspilum sem að eru bæði symfóníuhljómsveitum og svoleiðis, held að séu átta ríkisstarfandi symfóníuhljómsveitir í Danmörku sem eru eins og symfóníuhljómsveit Íslands og svo hugafarið kannski einhver leiti svolítið svipað og hérna á Íslandi nema hvað ég held að fólk sé ekki alveg jafn tilbúið til þess að segja já í Danmörku við verkefnum tónlistarlega sem að eru kannski ekki alveg innan þeirra hérna svona hvað maður að segja svona sviðs
0: Já, það hinda ramma eða
1: Já, svona, já. Á meðan á Íslandi þá það oft litið sem einhvers konar áskorun að hérna að vera kannski trommuleikar í popljónsveit og vera beðin að spila með symfóníuhljómsveit Norðurlands bara ekki hika við að segja já sko, en í Danmörku þá er þetta svolítið aðeins meira Excel-skjál sko, býtu, ég nú ekki með alveg hérna. Ég veit að það eru 150 aðrir sem getur gert þetta 100 sinnum betur en ég sko. Þannig að það er svona kannski aðeins meiri svona jartenging hvað það varðar en já, ég held sko það er óbúslega mikið af frábæri tónlistafólki í Danmörku og svo það held ég líka bara munurinn á fólkinu sem kannski að koma á tónleika það rosalega mikið sótt á tónleika alls konar tónleika og alls konar viðbrigði í Danmörku og eins og ég sagði það bara mikil virðing einhvern veginn borin fyrir því að það sé fólk komið saman upp á sviði að hérna, skapa eitthvað í momentinu.
0: Já. Það sterk tradisjón í Danmörku sko, það var náttúrulega, þetta var daldi draumaland, náttúrulega amerískra tónlistarmanna um langt árabil. Finnst þér eima enn eftir að því?
1: Já, ég svona
0: eldri... Dexter og Atheg Ben og allir þessir.
1: Já, Dexter Gordon og hérna, Thad Jones og já, Ben Webster heimitt, þeir eru þarna í Norrebro kirkjugarðinum endu sinn hérna, sitt lífslaup þarna í Danmörku en já, það er svona auðvitað er þessi kynslu svona efri kynsluðin sem maður kannski man eftir þessu liði sko en unga kynsluðin er svona yngri kynsluðin hún kannski bara svona færa súpa svolítið seiðin að því að hérna, að það er þessi það þessi kraftur þarna og þessi kraftur kemur bæði innan úr sveininni held ég og svo einmitt eins og ég sagði það bara frá fólkinu það það náttúrulega ótrúlegt að fólk skuli standa upp úr sófanum og drífa sig á stað þegar að einhvern veginn allt í bóði sko í hérna í skjánum fyrir fram að þig eða skjánum sem heldur á í lóaninum sko
2: það erfitt að velja
1: já, einmitt en hérna nú ég nú svo heppin að fá að spila með held ég einu besta byggband í heiminum og það bara það alltaf uppselt alveg sama hvað verkefnið það alltaf pakkað og það eins og fólk bara treysti því að það sé að fara að upplifa eitthvað þó að hafi ekki hugmynd hvað það að fara að sjá sko. Það veist það merkilegt
2: það stórmerkilegt og förum úr stórsveitinni í smásveitinu, því að þú eru líka verið að brýna þitt stílvopn með Mesoforte og svo hafið þið Eyþór verið að gera þú þetta saman.
1: Já, ég var 17 ára eða 16 ára þegar ég hringdi fyrst í Eyþór og þá var hann nýkomin kastljósi eða held að ég heit með þess að dagsljós þá, þá var hann nýbúin að klára að spila með hérna Magga Eiríks í dagsljósi og ég hringdi í hann vegna þess að ég langaði svo að vita hverju hljómarnir voru í brunni í Garden Party og, þetta, og þetta var á þeim tíma sem að kannski GSM símarnir voru svona ekki, það var ekki mikið verið að hringja sko,
2: Nei.
1: Svo kemur þessi vitlýsingur að hringir í hann og hann hefði alltaf engan tíma til þess að hvorki svara nýja hérna breiðast við þessu það svona mín fyrstu og þannig hefur þetta svolítið okkar samband verið sko. Þannig hefur verið svona uppsprettan og
2: Já.
1: Ég hérna spurningaflóði sko. Og stundum hérna, hittum við á svona strengi það sem að við tengjumst alveg og Eyþór hefur náttúrulega verið svona Já, bæði einn af mínum bara bestu vinum og svona sterkustu kollegum í gegnum minn tónlistaferil, sko. Og hann náttúrulega situr hann upp í þessum fílapensturni hérna á Íslandi og náttúrulega alveg dásanlegur músikant, sko.
2: Og þið deilið þessu blæti fyrir fallegum melodíum eins og þessari sem ætlum að heyra núna.
1: Þetta er útsetning eftir Vega Margirs.

River og að því ég gleymdi nú að slökka á hljóðnæmanum aðrið þá heyrði hlustendur þessa útskýringu held ég á að þessi útsending er eftir Vegar Margeirsson og ég einmitt hérna þegar ég sá það þá hugsaði með mér hvað þetta rétt skráð

0: hefur þennan jazz bakgrunn en þennan ofboðslega reyna ameríska stíl líka sem svona svona þessi harmoníski hvað maður að segja þessi litur einmitt, já, sem að hann hefur og ég sendi á hann skilabóð og hann bað mig að senda sér lagalistan og svo viku setna fengum við alveg þrjár frábærar útsendingar frá Vegari og spurði hvað sér heldur að Eyþór er eftir að fíla þetta hvernig lístur á þetta svo tókum við þetta bara upp og þetta er alveg dásanlegt, hann er svo mjög fagmaður hann Vegar
1: og þetta steinlá bara
0: já, það gerir það
1: Já, það skemmtilegt. Það þarf líka hugsun, sko, þó að séu fáir.
0: Já.
1: Þetta minnir mér nú á það sem Pétur Össlund sagði, sko, að hann átti sínur uppáhalds tegundir hljómsveita, það var tríóið og svo stórsveitin.
0: Já.
1: Að því að tríóinu þá eru svo fáir,
0: Já.
1: Þeir verða að vinna saman.
0: Já.
1: Og stórsveitin eru svo margir, þeir eru verða að vinna saman. Það minnst alltaf mjög fín svona staðsetning á þessu.
0: Það er dásalegt.
1: Erum en, við, sko, það hleypur frá okkur tím og þú þarft að koma aftur og við erum að tala meira.
0: Já.
1: En, sko, þessi kvartett, kvintett sem þú ert með í Danmörku sem er að spila þessi lög sem við vorum að heyra hérna, Friends with Benefits og ætlar að spila fyrir okkur síðasta lagið sem er aðeins frá þessu liði
0: Svo þetta er sko þetta er Svíi sem að spila með mér í danska radiobyggbandinu hann er á tenorsaxofón og þetta er Karl Martin Amqvist og er alveg dásanlegur saxofónleikari og svo þarna ungur pianisti sem heitir Rasmus Sörensen sem hefur nú verið að svona láta augabrúðinnar lyftast hjá bæði dönsku senunni og öðrum senum og þykir vera svona já, ég veit ekki hvernig að maður ætti að fara eitthvað einn fínt í það hann svona heitasta stöffið í dag
1: já.
0: Og alveg dásamlegur hérna, artisti, við okkar leiðir svona krossuðust þegar vorum í New York, hann var í Manhattan School of Music og hann reyndar 10 árum yngri en ég og það má reynda bæta því vel líka að hann var að fá stöðuna sem pianistin í danska radiobyggbandinu þannig að það er hérna, það er komin annar hérna, meðlumur inn í þennan hérna, kvart eða kvintett svo það bassaleikari sem heitir Mattias Petri sem er já, allt í öllu svolítið í dansku sveininu og svo náttúrulega þunga miðjan Anders Mogensen sem er bæði með svona plötu útgáfu fyrirtæki mjög sterkt, gefur út ofboðslega mikið á svona instrumental músik og svo hann alveg frábær trommari, rosalega næmur og dýnamískur og hérna spilar allt öðruvísi í stúdíu og heldur hann spila live
1: já.
0: Og hérna nálgast verkefni ofboðslega professional og dásanlegur að vinna með þannig þetta var uppsendingin af svona einhvers konar draumabandi sem ég sá fyrir mér að vinna alla þessa músík við tókum alltaf upp sko 27 lög á 2 dögum
1: Þetta er svona stæðis, cooking, cooking, steaming
0: Nei, þetta var nákvæmlega þannig, þetta var svolítið ofbeldi bara sko og hérna við tókum bara upp þannig til við gátum ekki tekið upp meira þannig til við bara heila börkurinn sagði stopp sko, það allt voru þurrt bara og byrjuðum að taka upp þessa frumsöndu músík eftir mig og svo fórum við bara í svolítið að taka upp þessa svona standarda sem eru þekktir en ég var búin að gera útsetningar og á alveg hellinga fleiri útsetningum eftir þannig að hver veit mann að maður hó í mannskapin fyrir meira einhvern tíma setna
1: Frábært og við eigum þetta vel flest hér í safni útvarsins og höfum nú verið að spila það og eigum eftir að spila það meira og
0: þakkir fyrir
1: og
0: það
1: vonandi hefur tíma til þess að koma við aftur og við getum kafa dýpra við eigum eftir að tala þína einin stórsveitarstjórnun og bara allt milli heimins og jarðar
0: ekki spurning, klakka til
1: við setjum punktin hér í bili hit me where it hurts og þannig líkur þættinum í dag takk fyrir samveruna
0: takk fyrir

Ari Bragi Kárason og Norrænn Kvintetans lék lag hans Hit Me Where It Hurts eftir spjall okkar í morgun klukkarásar 1 í júli 2026. Þar bar meðal annars og góma samstarf og vinóttu þeirra Veigars Margeirssonar en Ari Bragi kemur einmitt fram sem sérstakur gestur á plötu Veigars með Stórsveit Reykjavíkur. Five Birds heitir hún og Ari blæs einstaklega fallega balluðuna sem Veigar samti til föður síns.

Ari Bragi Kárason í einleikara hlutverkinu með Stórsveit Reykjavíkur. Ballad for my father tónlist eftir Vegar Margeirsson sem stjórnaði hljómsveitinni á plötunni Five Birds. Við Vegar áttum spjallum þá tónlist í djasslandinu, þætti sem hægt að hlusta á í spilara útvarps. Og meiri íslenska tónlist fáum við, þegar Sölvi Kolbeinsson og félagar hans, Hilmar Jensson gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasson trommuleikari, leika tónlist af plötinni Collage sem kom út 2025. Lagið Spring Rolls.

Björg Blöndal og Catherine Quartetin fluttu lag hennar Once More Around the Sun, tónlistaplötunni Wild Blue Yonder. Og djasslandinu líkur á þessu sinni og meiri íslenskri tónlist. Það eru fáir sögumenn í samtíma djasstónlist íslenskri sem standa Tómasi er einar sinni á sporði og ekki minkar frásagnar gleðin þegar GTRN hvetur hann til dáða eða þau hvort annað því lagið og textan gerðu þau í sammenningu. Segðu frá, syngja þau saman og þannig líkur þessum tætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Pétur Gretason stýrði Djastlandi. En næst á dagskrá Nætrútas rásar 1 er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með K.K.
1: Komið sæl, velkomin á Reki með K.K.

Los Cadets de Linares, kadettarnir frá Linares í Mexiko, með lagi Una Flor para mi madre, sem að þýði blóm handa mömmu minni, og frá Mexiko rekur okkur undan suðaustanáttinni til Svíþjóðar.

Cornelis Vreeswijk söng eigið lag frá 1965, Dekadans. Dekadans þýði síðferðileg eða menningaleg hnignun. Og lagi að finna á annari breiðskífu hans, Balláðir og Grímósir, sem kom út 1965.

Cesaria Evora, berfætta söngdísin frá Grænhöfðeyjum, söng lagið Homem na meo di homem, sem að þýðir maður með mönnum. Grænhöfðeyjar eru eyjaklasi í norður Atlantshafi 570 km undan vesturströnd Afríku. Eyjarnar voru óbyggðar þegar Portugalar uppgötuðu þær á 15. öld og gerðu þær að miðstöð fyrir þrælaflutninga. Eyjarnar heita eftir Grænhöfða á vesturströnd Senegals og Grænhöfðeyjar hlutu sjálfstæði frá Portugal 1975. Í dag búa þar 500,000 manna.

Norður-ameríski tónlistamaðurinn Beck Hansen, einfallega þekktur sem Beck, hér með lagið sitt Tropicalia sem að finna á breiðskífunni Mutations frá 1998.

Ólafi Virta, konungur finnska tangosins, söngum hjartasorg, Siden Suruja. Og frá Finnlandi rekur okkur undan norðaustan áttinni og endum í Karabíska hafinu í Kingston, Jamaica.

Simmer Down var fyrsta lag sem að hljómsveitin The Wailers gaf út í Jamaica árið 1963. Í hljómsveitinu voru þá Bob Marley, Bunny Wailer, Peter Tosh Jr., Brad White, Cherry Smith og Beverly Kelso. Og lagið Simmer Down var skilabúð til ungmenna í fátækara hverfum Jamaica og þeim sagt að róa sig og slaka á með glæpin og ofbeldi í Kingston. Lagið fór svo í fyrsta sæti á vinsetalistanum þar í landi.

Bob Dylan söng með Emmylou Harris eigið lag One More Cup of Coffee, lag sem að finna á breiðskífunni Desire frá 1975. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Björn Afzelius frá Svíþjóð, einn vinsalisti tónlistamaður, ekki bara Svíþjóðar, heldur líka Danmerkur og Noregs. Og það eru margir Íslendingar sem að þekkja hann. Hann stofnaði eina þekktustu hljómsveit Svía, Hula Band Dula Band, á 8. áratugnum, ásamt Mikael Víi. Og þeir áttu eftir að starfa mikið saman og verðu mjög góði vinir. Björn lést 1999 aðeins 52 ára gamall úr lungnakrabbameini. Þegar hann lést var hann sá mest seldi Svíi sem að söng á sænsku. Hann sagði að góð tónlist vekti gleði, trú og von hjá fólki. Og þá rekur okkur næst til Noregs.

Norski söngvarinn, lagasmiðurinn og guðfræðingurinn Björn Eidsvåg hér með eigið lag Tíðli vindir, lag sem að finna á breiðskifunars Nóði frá 2006.

Nígeríska söngkonan Asia söng lagi Peace frá árinu 2007. Hún fættist 1982 í París en ólst upp í Nígeríu frá 2 ára aldri og þegar hún var tvítugt þá flutt hún aftur til Parísar þar sem hún býr nú og starfar í tónlistinni. En það kom að lokum hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Franski gítarleikarinn Angelo de Bar og samlandi hans harmonikuleikarinn Ludovic Bayer flytja lokalagi að þessu sinni. Lagi heitir There Will Never Be Another You og að finna á plötunni Swing Recontre frá 1998 og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum nætur út af srásar eitt. Næsta á dagskrá er þetta nútíma líf. Umsjón hefur Arnhildur Hálfdánardóttir.
1: Þess vegna fær sumt fólk kikk út úr því að losa sig við mörg hundruð hluti á einu bretti á meðan aðrir upplifa svo djúpa vanlíðan við að henda einum hlut að þeir fá sig ekki til þess. Ég heiti Arnhildur Hálfdánardóttir og ég elska að pæla í þessu nútíma lífi, í mennskunni og þessari oft mjög svo furðulegu tilvist sem að við erum hluti af. Í síðasta þætti skoðum við tengsl okkar við hluti og hvaða áhrif það hefur að missa allar eigur sínar á einu bretti. En í dag skoðum við hina hliðina á þessu, hlutina sem að við sitjum uppi með, jafnvel gegn vilji okkar.
2: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
3: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstreita einhver.
1: Þannig að mér fannst svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mér finnst það fallegt að þér.
1: Hvenær eigum við hluti og hvenær fara þeir að eiga okkur?

0: Í dag er umsýslan með ýmsum hlutum orðin stór hluti af annarri og þriðjuvaktinni á heimilum landsins. Dót verður drasl sem fyrir að hlaðast upp og mynda óreiðu sem að getur auðvitað orðið yfirþyrmandi. Kannski ekki síst andlega. Fara að heimta of mikið af ork okkar og tíma og heimilið verður kannski bara geimili og við brunum í örvæntingu út í næstu byggingarvöruverslun og kaupum skipulagsvörur og plastkassa af öllum stærðum og gerðum.
1: When you touch an item that sparks joy, your body would respond this way.
0: Við munum eftir henni japönsku Marie Kondo sem að varð heimsfræg fyrir að kenna fólki að innfalda heimili sitt. Hennar leið, KonMari, snýst ekki um minimalisma eða henda öllu sem þú hefur ekki snert í tvö ár eða eitthvað svo leiðis, heldur að fólk umkringi sig með hlutum sem að passa lífsýn þess og vekja gleði en sleppi takinu af öðrum hlutum með þakklæti í huga. Og það hægt að kaupa sérstaka ruslapoka á heimasíðu Marie Kondo með áletrunni Let Go with Gratitude. Áður en Marie Kondo var heimsfræg reyndi önnur japönsk kona Hideko Yamashita að kenna fólki dansari aðferðina. Að aftengjast veraldlegum hlutum og öðlast þannig frelsi. Í grunninn snýst þetta í raun allt heimspeki og spiritualisma. Ekki hégóma eins og oft hefur kannski verið haldið fram. Það eru ótal gúrúar sem að halda út í hlaðvörpum, þar sem þeir leiðaði í gegnum allsherjar tiltækt og heimilinu skref fyrir skref, eins og skugginn þinn og hjálpa þeir að halda fókus.
2: It's been a while. So we're gonna do it together. This is a classic body doubling video. So if you need to get some deep cleaning done.
3: Do you have a disaster space that just never seems to stay organized? You might not be the problem. The problem might be that you aren't using the right system.
4: Feeling stuck with too much stuff. Here are five easy steps to declutter any space in your home. Step one, pick one
0: spot. Milljón áhrifavalda líka sem að boða alls konar aðferðir. Fjögur að kassa aðferðin, henda, gefa, selja, eiga, rusla póka therapían, að vappum heimilið með stóran póka og tína í hann.
5: So, today apparently me and Dan are going to be going through my house because I want to try trash bag therapy.
0: Það dauðatiltaktinn að hætti hennar sænsku Margaretu Magnússon, þar sem fólk losa sig við veraldlegar eigur sínar fyrir andlátið eða í ellinni til að létta álagi af nánustu ættingjum. Og svo reglan þar sem fólk losa sig við allan óþarfa sem kostaði undir $20 eða það getur keift aftur og innan við 20 mínútum. Ég rætti við konu sem fyrir ári síðan tók þátt í henni frægu minimalist game áskorun og losaði sig við 465 hluti á einum mánuði.
6: Sko, ég get mig ekki.
7: Ég veit ekki hvers konar rusla safnar ég eiginlega. En það sem sagt 18. september í dag, því þeir 18 hlutir út og hérna, og ég var eitthvað svona vandræst með, hafði ekki eitthvað mikinn tíma til að spá ég þessu núna, að reyna að vinna mér aðeins í hæginn helgina, þess gegnum bílskurum svo les, en hérna, já, þannig ég var eitthvað svona spá ég, hvað get ég til að tínt til? Myndi þá eftir því að ég ættu nú líklegast einhverjar tómar umbúðir inn í skáp sem að ég hef eitthvað verið að hanga á. Guð má vita hvers vegna. Geymið þið kassana utan af símónum ykkar til dæmis. Kannski slæmt dæmi, ég veit að margir gera það.
8: Ég heiti svo alveg Fanney Snædal. Ákvað svona að taka aðeins til heima hjá mér. Fann að það var mjög mikil þörf á því að fækka hlutum og svona draga svolítið úr bara áreiti af því að allir þessir hlutir sem eru út allt og í kringum hann þeir svona skapa ákveði áreiti. Þannig að ég hérna var búin að rekast á einu síðu sem heitir theminimalist.com svona svolítið þessi fræði um minimalisma og hvernig maður getur lifað í honum og svo leiðis og þar var þessi 30 daga áskorun sem að snýst það að maður losa sig við ákveði marga hluti á hverjum degi sem sagt, og þannig að fyrsta hérna, dag mánarins þá losar við einn hlut, annan daginn tvo hluti og svo koll að kolli. Og þetta var 30 daga áskorun þannig að á endanum þá átti að vera búin að losa við 465 hluti.
9: Hvernig gekk þetta?
8: Herðu, þetta gekk bara ótrúlega vel, þetta komið svolítið óvart en ég vissi samt að þetta væri eitthvað sem ég þyrfti að gera, svona fá smá spark í rassinn, gera hlutina að svolítið svona keppni, ég með ótrúlega mikið keppniskap.
0: Nú ár síðan að þetta gerðist sem þú tókst þátt í þessu, manstu eftir því hvaða hlutir þetta voru?
8: Herri já, ég ákvaða að hérna spila hana leik svolítið svona markvist og taka stóra hluti svona fyrstu dagana í mánuðinum vissa alveg hvar ég ætti inni svona margar hluti og ákvað geyma þá þar til síðast þannig að fyrst þá voru þetta hérna, til dæmis bara húsgögn sem að hafðu verið á leiðinu út af heimilinu en einhvern veginn ekki farið alla leið föt, ég fór með rosalega mikið fötum á bara svona fatamarkað það sem að ég seldi Og ég var óbúslega meðvituð að allt sem að hérna, ég væri að tína til og svoleiðis að reyna að endurnýta sem mest af því. Alls konar dót úr eldhúsinu, boks, dallar sem vantar lokið á og ónýtir brúsar og þetta svona liti sem finnast allstaðar á öllum heimilum.
0: Og komst að einhverju sjálfa þig og svona hvernig þú nálgast hlutið?
8: Já, kannski sérstaklega í sambandi við eins og snyrtivörur. Og það var svolítið sláandi þegar ég fór að fara í gegnum þetta hvað ég ætti mikið af kannski svona sambærilegum vörum. Kannski ekki endilega í sama merkjunni eða eitthvað svona en hafði sömu virknina eða eitthvað svo leis. En þú veist það eitthvað sem maður hefði séð og langað að prófa og keift og svo það kannski ekki henda eða maður hreinlega glemdi því aftast í skápnum.
0: Svo komstu líka því að það voru svona einhver, eitthvað sem varst að geyma fyrir einhver svona framtíðar verkefni.
8: Já, ég til dæmis týndi til einn daginn 16 notuð kertaglös sem ég hefði samviskusamlega hreinsað ákveða að geyma til setni nota því ég ætlaði mér alltaf að búa til mín ein ilmkerti sem náttúrulega varð aldrei síðan.
0: Svona, eins og sömur fáið mjög mikið út til að losa sig við og svona einhver létti sem fylgir því á meðan að aðrir halda í hluti hvor meginn finnst þér þú vera svona á þessu rófi?
8: Sko, ég held ég hafi alveg upplifað að vera að beggja vegna á báðum pólum. En eftir þessa áskorun þá ég meira í því einmitt að, hérna, að ég veit hvað það mikill léttir að losa sig við hlutina. Og þetta kendi mér það svolítið mikið og ég passa mig frekar á því núna að einmitt að, já, alveg rétt manstu, þú ætlar ekki að geyma þessi kertaglös. Ég miklu, miklu meðvitari hvað ég kaupi til dæmis. Að hérna ég hugsa alveg til þessar á ég eitthvað svipað, sambarlegt, vanda með þetta sem að var ekki endilega hugsun sem að kom upp hjá manni svona áður fyrr sko og ég finna bara mér líður betur þegar það allt svona í röðaraglu ekki allt tróðfullt af einhverju dóti sem maður ekki einn svona nota þannig að ég hugsa ég muni reyna að halda í þetta og ég horfi þá miklu frekar í að halda í hluti sem að hafa raunverulega einhverja persónulega þýðingu fyrir mann og nauðsynar auðvitað hluti sem maður virkilega að nota og hérna og grípur aftur og aftur í.
0: Þórður Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði við Háskóla Íslands hefur rannsakað fólkið sem á allra erfiðast með að sleppa tækinu. Fólk með söfnunar röskun.
9: Fyrir suma sem eru með svona söfnunar röskun, það sjá mjög mikla fegurð í mjög mörgu sem að getur verið alltaf fallegt mjög erfitt sko, þegar allir hlutir verða einstakir.
0: Verður þetta vandamál þegar að heimili viðkomandi orðið algjörlega smekkfullt að dóti og valla hægt að búa þar lengur?
9: Já, og rauninni sko... Samkvæmt skilgreiningu þarf það að vera orðið þannig að minnstakosti eitt herbergi þarf í rauninni að vera orðið mjög erfitt að nota, eldhús eða stofa, þannig að það komir ekki fólki í kaffi til dæmis eða það sé orðið erfitt fyrir þig að vaska upp eða elda eða svoleiðis. Auðvitað hafa verið svona einhverju umræður hvort að það séu of strangar skilgreiningar. En fólk vissi ekki alveg hvað átt að staðsetta og rauninni vaknaði lengin áhuga á þessu almennlega fyrir svona upp úr 1990 sko. Og eftir að menn fór að rannsaka þetta þá sáum menn að þetta var yfirleitt ekki þráhyggja og þess vegna fekk þetta sín eigin flokk 2013.
0: Samband okkar við hluti hefur breyst. Hér áður fyrr átti fólk kannski kistil og gat talið alla sína muni. Þeir voru í það minnst að taldir upp í skiptabókum þegar það dó.
10: Vaðmálsbuxur, léreft skýrta og mórauð hálstrefja, naglbítur, hrífa og skrifpúlt.
0: Það hversu marga hluti hægt að finna á meðal heimili á Vesturlöndum umdeilt, en talan 300.000 kemur oft upp þegar að fyrirspurnin slegininn í leitavél. Þá allt tekið með, líka rafhlöður, legokupar, hárteigur, bréfaklemur.
2: I have too much stuff. I have too much stuff and I need it gone.
9: Það sem að kannski neysluhyggjan hefur gert að bæði eru miklu auðveldara að kaupa sér hluti og verða sér út hluti. Þú þarft ekki að fara fram úr rúminu, þú getur bara setið í símánuðinum og panta hluti heimtíðin og þannig að það erfiðara kannski að standast freistingar. Og
0: það þetta getur líka verið það að fólk kaupir bara eitthvað og eignist hluti út af þeir voru bara svo ótrúlega góðu tilbúðir.
9: Já, já, það mjög algengt. Bara sem dæmi þegar við vorum með svona hópa út í Svíþjóð þá af fólki með svefnaráhættu þá hurfa alltaf allir svona ógefis bæklingar. Þú veist, þá svona biðstofum alltaf svona bæklingar, fræðsluefni. Það var alltaf allt horfið þegar að svefnaráhættu hópurinn mætti af því að fólk tók það á og vonast til að geta nýtt á einhverstaðar gefið kannski einhverjum að
0: Já, bara lesið á. Oft talað og ég hef lesið rannsóknir sem að segja að þegar að það mikil óreiða eða fólk skilgreinir umhverfið sitt þannig að það sé óreiðukennt og þá líði því oft ekki mjög vel. En þetta fólk sem með þessa röskun þrýfst það bara í óreiðinni?
9: Bara alls ekki, þeim líður yfirleitt bara mjög illa og byrðin af því að vera með svefnaráhættu jafn mikil mjög alvarlegum geðsjóðumum eins og geðklofa eða slíku þannig að mjög þungt að vera glíma við þetta.
0: Og reynir fólk þá að koma skikki á þetta?
9: Já, mjög yfirleitt fólk einhvern veginn að reyna að koma skikki á þetta og stundum fólk þá jafnvel búið að kaupa alls konar skúffur og einhverja svona hillulausnir og svo framvegis sem að verður þá oft hluti af óreiðinu, þegar það kemur því ekki fyrir og þannig ekki að vinna úr öllum hlutunum, þannig að oft vera tilraunir fólks til þess að koma reiða á hlutina að ennþá meiri óreiði.
0: Tölum aðeins þessar skipulagsvörur. Ef þeir getur dottið það í hug, þá örugglega búið að hanna box fyrir það.
11: Struggling with stale cereal or cluttered pantry shelves? Today, we're diving into the world of cereal storage solutions to help you keep your breakfast fresh and your kitchen organized.
0: Í fyrra velti skipulags iðnaðurinn á heimsvísu tæplega 1700 milljörðum íslenskra króna. Til samanburðar voru heildartekjur ríkisjóðs Íslands 1400 milljörðar. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, sér auðvitað í gegnum þetta.
12: Þau voru ekki til fyrir einhverjum árum síðan, fólk notaði nú bara umbúðir utan af ís eða einhverju önnur góð plastboks, en núna er rosalega markaður eða iðnar í kringu það að búa til boks, utanum boks sem inni halda hluti og hérna, þetta að sjálfsögðu svona einhvers konar gerfið þörf, þetta getur hjálpa manni mjög á vissum stöðum en þetta enga með einhver nöðsin okkur einasta heimili.
0: Já, eins og segir, er þetta gagn en þetta líka einhvers konar bara brella til að láta okkur kaupa við gætum nota ísboksin, þau eru kannski ekki voðalega flott.
12: Fólki sem framleiðir þetta er að sjálfsögðu með þann ásetning að selja þessa hluti. Þannig að auðvitað láta þau það líta út í sinni markasetningu að þetta bætir hreinlega líf fólks að kaupa þessa auka hluti inn á heimilið. Ef að fólk ætti færri hluti, þá væri ekki þessi ofboðslega þörf til þess að hafa box undir allar hluti. Sko, þetta eitt af því sem að hérna fólk talar í sambandi við geimslur. Þeim mun stærri sem geimslan þeim mun fleiri hlutir enda þar inni. Og þetta sama getur átt við með þessi skipulagsbox, segjum sig svo að þú kaupir eitthvað svona 12 unita pakka af einhverjum boxum og svo ertu með eitthvað eitt box sem að hérna, þú kannast ekki nota neitt í. Nú þá fyrir þú kannski að fylla eitthvað, eða kaupa eitthvað til þess að fylla það box, til þess að það líti betur út. Segjum sig svo að þú hafir venjulega 2 morgunkorn á heimilinu, en þú átt núna 4 morgunkortsbox, hvað gerir þau? Þeir eru ekki að kaupa meira til þess að fylla upp í hinn boxin?
0: Það er rosa mikið, fólk eru ofta að fá einhverju friðþængu eða fá eitthvað út úr því að horfa bara á fólk að skipulíka heimilin sín og svona stutt vídeo kannski, það sem er verið að setja mislítar kúlur eða mislít morgunkorn í ólíkboks og raða þessu í búrskap og þetta lítur allt svo fullkomlega út. Er eins og það sé búið að finna einhvern veikan blett þarna?
12: Kannski fær fólk svolítið kikk út úr því að horfa á hluti í rauða reglu vegna þess að hlutnir eru ekki rauða reglu heima hjá þeim. En ég spyr mig að því þegar fólk farið að eða æfi sinni í að flokka mislita morgunkorn í kassa hefur það ekkit betra að gera. En hérna, sko, ég ætla að sleppa að það þetta orð satisfying, þess að satisfying að horfa á einhvern veginn að þrýf einhverja mottu eða raða hlutum í réttaröðu eitthvað. Auðvitað er þessi satisfaction sem kemur þarna er vegna þess að eitthvað fellur í ljúfa löði í heilanum. Þeir finnst þægilegt að horfa á eitthvað sem er í rauða reglu en ekki kaotíst. Og það tengist þessu að fólki finnst þægilegra þegar það er svona ákveði skipilag á hlutunum. En það er persónabundið.
0: Það er kannski ákveðin flótti að detta í þessi vídeo eða detta í magnkaup á ólíkum hýslum. Það þessi, eru mjög skapandi í því markasöflin að finna nýjar hýslu sem fólk verður að eignast. Þessi, það er einhver svona póki undir barna, bað, leikföng sem er hægt að hengja upp í. Þessi, það er alls konar svona mjög sérhæft dæmi og sérhæðar lausnir.
12: Bara briljant hugmyndaflugu. Eðlilegt að fólk falli fyrir einhvers konar svona hvata innkaupum, verslanir, auglýsingar og allt annað er sett upp með veikleika mannshugans í huga. Ef að þér finnst þú vera einhvern veginn ónóg á einhverju sviði að það sé eitthvað ekki alveg í lagi heima hjá þér, þá ertu líklegri til að falla fyrir einhverju svona bellibrögðum að bara ef að þú skipulegur heimilega á þennan hátt eða hinnháttin að vera í lífið auðveldara. Mm. Aftur á móti þá gleymist auðvitað að segja það í auglýsingunum að þú þarf það að hafa svolítið fyrir því að koma síðan allum hlutunum á annan stað og passa allir aðrir á heimilinu, hérna, viti á hvaða stað þú vilt að hlutnir fari og þannig að þetta...
0: Sýslun, hún kannski verður ekki einfaldari, það að hafa einhvern veginn fyrir öllum þessum hlutum og koma þeim þegar það er orðinu mikla reglur og mörg bóks.
12: Ég held að þetta munum bara flækja líf mjög margra.
0: Þú kannski byrjar eða þú neyjast til að byrja á því að kaupa bóksin að því það þýðir að þú ert að fara að gera eitthvað í málunum. Mm-hmm. Eins og fólk kaupir ótal litlar sumt, ótal litlar bækur, dagbækur af því að það ætlar að fara að skipuleika eitthvað eða svo leiðis.
12: Framtíðar ég er alltaf alveg rosalega skipuleg til ég að vinna alls konar vinnu en hérna, nútíma ég er sjaldnast í því. Þetta er áviðum rosalega margt fólk.
0: Kannski þægilega er á auðveldara að kaupa þessa kassa heldur en að ráðast að rót vandans sem er bara að fara í gegnum allt drasli.
12: Og innkaupin sjálf. Rót vandans er ofta að við eigum bara hreinlega allt og marga hluti.
0: Persónulega, þú veist, þá er tvennt sem er alltaf á to-do-listanum við hver áramótum er og það er tiltekt í Google-drifinu og svo tiltekt í geimslunni. Og þetta er einhver svona yfirþyrmandi tilfinning þegar maður hugsar að fara í gegnum hvort sem það er geimslan og allir kassatnir og alltaf slið eða einmitt þessi rafræna skjala geimsla.
9: Það því meiri sem óræðan verður því náttúrulega erfiðar er að byrja og fyrir hvert skipti sem þú frestar hlutunum þá finnum við að fyrir þessari tilfinningu létti. Veist, í staðan fyrir að gera þetta í dag og gera ég það á morgun, þá finnum við að fyrir svona létti já, ok, frábært, mér líður vel ég er í frí í dag og svo kemur kvíðin aftur daginn eftir en hann er oftast svona aðeins meiri daginn eftir og þannig gengur þetta koll á kolli og það byggist upp meiri og meiri kvíði fyrir því og samaskapi meiri og meiri óreða og þetta verður starra og starra verk sem getur orðið þetta mjög yfirþyrmandi. En það, ég held að sé mjög mikið af fólki sem er hérna rétt undir grensunni. Ég fann það þegar ég var að safna hérna viðmælandum fyrir rannsóknuna mína í fyrra eða hitt í fyrra að það voru mjög margir sem komu sem að voru þarna aðeins undir grensunni. Voru með daldi mikið á dóti en það var ekki orðið þannig að það gæti ekki nota herbergi sín. Og það var ekki að missa úr vinnu eða félagslífi út að dóti.
0: Hvers vegna fer fólk að missa úr vinnu?
9: Af því að það getur verið heima á sér að flokka eða fólk að erum með að bara fara út á dagtíma því að það réttum að fólk sjá inn til þeirra eða...
0: Já, það er nú kannski skömm þegar
9: já, að því að... Já. Já. Það fylgir þessu náttúrulega mikið skömm og eitt sem að maður það kannski hafa sérstaklega í huga er þetta að fara að hafa áhrif á tengsl mín við aðra einstaklinga af því að eitt af því sem maður sá þannig að þegar ég var að taka sér viðtöl var að þeir sem voru þarna rétt undir þeir voru eiginlega allir í sambandri meðan af þeim sem voru yfirmörkunum þá var bara einn af 12 í sambandi, allir hinni voru einhleipir og það er eitthvað sem við sjáum líka með söfnuna röskun að fólk verður rosalega einangrað og
0: þetta hefur áhrif á bara getur fólks til þess að forgangsraða samböndum og því að hlutinni taka yfir eða?
9: Já, og fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan hérna held ég að aðri verið þreyttir á því að það verður svona togstrita einhver og þá kannski missi fólk vini og ættingja frá sér og hefur kannski engin tengst við neitt nema svona eigur sínar, sko.
0: Þórður segir að margir séu rétt undir viðmiðum. fyrir þessa röskun, kannski með söfnunar vanda en ekki beinlínis röskununa sjálfa. Hann hefur þýtt matskvarða sem hann sendi mér og ég ákvað að finna mér tilraunadýr, leggja kvarðan fyrir mann sem að gerði veglegt bókasafnsitt nýlega umræðuefni á Facebook.
13: Já, ég heiti Markus og Þór Hallsson.
0: Þú varst aðeins að velta fyrir þér bókum.
13: Já, að losa mig við bækur.
0: Þú varst að losa við bækur eftir með hennar svakalega bókavegg heima hér.
13: Já, tvo eða þrjá.
0: Já, það alveg svoleiðis.
13: Já, já, já.
0: Og þú spurðir viniðina á Facebook. Varstu nákvæmlega, hvernig orðaði spurninguna sem þú bindið til
13: það? Ekki nákvæmlega, en það var eitthvað um það að ég hefði safnað mér allan þessum bókum og það var eitthvað langtur liðið síðan ég hefði lesið megnið að þeim.
0: Já, þú sagðir ég í andlegri klemmu.
13: Já, ég gleymdi andlegu klemmunni, já.
0: Já,
13: já hún var þarna á þetta kvöld.
0: Er ekki best að losa sig við bækur sem standa bara í hillu og eru nánast aldrei opnaðar? En svo fórstu nú í það að grisja.
13: Jó.
0: Hvernig gekk það?
13: Konan mín var fyrir vonbrigðum. Hún var að vonast þess að það færi miklu, miklu meira. En þetta eru svona kannski 2 hillumetrar samt sem að týndust burtu.
0: Alveg 2 hillumetrar.
13: Já, já.
0: Og hvað var það sem að kom í veg fyrir að eða svona reyndist þér erfitt við að losa þið við mikið af þessum bókum?
13: Sumar eru þetta bara bækur sem að þið er gott að eiga til að glugga í. Sumar eru þetta þeirra náttúru að einhverjir nákomnir gáfu þær í afmælis eða jólagjöf. Svona þess bækur læti ég helst ekki. Bækur sem voru áritaðar, ég hef oft fengið bókagjafir frá höfundum. Þær eru þarna líka flestar fengu, allar held ég megi segja, fá að vera áfram að minnstu kosti í þessari umferð.
0: Í þessari atlögu.
13: Þessari atlögu á bókaskápnum. Þetta nú ekki svo fyrsta nefnilega.
0: Nei, þær eru nokkrar í fortíðinni,
13: já,
0: við flutninga
13: já.
0: Og svona.
13: Já, seinast þegar við fluttum úr dálti stærra húsnæði, þá enduðu bara dálti marga bækur í ruslagámnum, pappískámnum hjá Sorpu.
0: Hvernig var það?
13: Erfitt á meðan að þau stóð og það var svolítið fallegt að þegar ég var að steypa bókunum ofan í gáminn, þá var þar roskin maður, rosknar en ég í sömu erindakjörðum og hann var eiginlega hnýpnar en ég verið þessu öllu saman.
0: Facebook-vinniðinir, þeir voru svolítið með þér í liði að halda í bækunar,
13: fyrir
0: þeir fundu ótal ástæði fyrir því að þú ættir eiginlega bara ekki að losa þig við.
13: Ýmis áhuga verður rök.
0: Já.
13: Til dæmis að hvað ef þú fer nú ekkert tímann í framboð og þarft að láta að mynda þig þá er það ekki gott að hafa svona fallegan vegg með fallegum bókum þar sem að þú stendur virðulegum í pípuna í hendinni og horfir narristur inn í veröldina og það betra eiga bók en öngva bók og það er, þú veist aldrei hvernig þú þarft að fletta upp í einhverja þessum bókum og svo framvegis
0: Já, bara hvað ætlar að gera í ellinni?
13: Já, ég hef reyndar gerir á því að ég hefði nóg annað að gera en að fletta bókum í ellinni en auðvitað alltaf gott og sumar þessum bókum á ég einmitt vegna þess að ég hugsa að já, ég legi þessa bók og svo þegar ég hef tíma þá ætla ég nú aldrei þess að spæni gegnum þessa. Ég og við bæði, ég og kona mín höfum þurft að taka okkur svolítið tæki að segja, heyrðu, við erum búin að geyma þetta hérna, þetta er búið að fylgja okkur í 10 ára eða eitthvað, eða 15 eða hvað það er og við hefum aldrei einhvern veginn gert neitt með þetta en af því að einhverjum tilfinningalegum ástæðum eða að þetta svo fallegt eða eitthvað þá varstu bara áfram í kassa niður í geymslu til hvers?
0: Það var svona velti fyrir sem þetta eins og það talaði sko með aukakílóin að þetta sé að stórum hluta samfélagslegu vandi bara hvaða næringar efni og hvernig hlutföllera eru hvað er í boði í kringum okkur hverju verða óta að okkur hvernig er tíminn okkar og það er kannski eins með hlutin svona breytið þeim í kíló útvortis kíló
13: já, svona viðhengis kíló
0: viðhengis kíló en þau eru einhvern veginn miklu auðveldar að verða sér út þau miklu meira að verða að pranga þeim upp á okkur
13: í sífellu
0: og þar lendi verðum við kannski lendum við í þessum vanda sem að er að eiga mikið af alls konar
13: þetta er hluti að láta sko, nútíma samfélag ganga það er það að við séum alltaf að kaupa eitthvað.
0: Já, það er hagvöxturinn og allt þetta.
13: Já.
0: En sko, söfnunar áratu, nú ætla ég ekki að greina því með neina söfnunar áratu, en heldurðu að því að við erum þetta með matskvarða sem hann Þórður Örn Arnarsson, sálfræðingur, let mig hafa og hann þýtti sjálfur, búið að íslenska þá, fyrir söfnunar áratu og hann sagði mér að það væru svo margir sem að væru þarna rétt undir viðmiðum og þetta er í rauninni svona þessi væga söfnunar áratu sem er ekki, sko, flokkast ekki sem vandamál samkvæmt sálfræðinni en er það kannski fyrir einstaklingin að einhverju leiti, hún er mjög algeng samkvæmt honum, þannig að mér fannst alltaf spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
13: Mjög það fallegt að þeir
0: Já, það er alltaf... bara byggt á þessum Facebook-status bækurnar
13: Sko, ég held ég sé með alveg svona nett vanta söfnunaróttu þó að hún hafa hluta til elst af mér.
0: Ég man það í gang. Já, það er nefnilega oftast þetta öfugt, sko. Já, fólk eldist og hún verður meiri.
13: Já, og það var oft hann ég gat svo sem ég get endur að elta þessa söfnunaróttu en mér langaði alltaf, sko, ef ég hefði áhuga einhvern tónlistarmanni þá fannst mér að ég þyrfti helst að bara eiga allar plötunar hans. Góðar og slæmar. Ég á allt tinnasafnið reyndar. Í nokkrum útgáfum.
0: Fyrstu útgáfum. Smá safnari.
13: Ég er smá safnari. Mér langar að, svona, til að hafa hlutin svona heildstæða.
0: Já, það má ekki vera einhvern gat í...
13: Nei.
0: Það er óþægilegt.
13: Það getur verið óþægilegt. Já. En það hefur vaxið að mér. Ég var alveg til dæmis að eiga allar kynslóðar að Mercedes-Benz sé, sem að heiti, eins og heiti núna, en þetta ger ég það ekkert. Mér er það bara skemmtileg hugmynd, en gera það ekki. Ég á tvo.
0: Og hvernig breyttist þetta hjá þér? Gerðist eitthvað eða bara, voru bara tíminn og árun og þroskinn sem að breytti því að þú þurftir ekki eiga allt?
13: Ég alltaf sé ekki bara hvort vegja. Sko, hrunið hafði mikil áhrif á mitt líf og ég varð ægilega blankur í nokkur ár. Og þá svona hugsaði með mér, júst, ég þarf ekkert alltaf að vera að kaupa einhverja hluti á hverju fer ekki frekar og nota peningana sem þú notar hingað til þess að kaupa alls konar og stundum dýra hluti til þess að ferðast meira eða kaupa þér það kemur að enn einn því söfnurinni huguleg föt, ég á sko það er fleiri föt í skápnum mínum heldur en margnefndar konuna minnar ég á fleiri skó en hún þannig að, jú, en þetta ég fór að hugsa þetta svolítið og svo bara líka bara þetta, æ, ég þarf ekki þannig tókst mér að búa til þá hugmyndafræði, þetta stjórnað svo sem aldrei lífi mínu, ég var ekkit illa haldin þótt ég eignaðast ekki nýjustu plötuna með einhverjum uppáhalds tónlistarmanni mínum eða nýjustu bókinni í einhverju ritröð.
0: Já.
13: En sumt eignaðast ég og hef verið eignast allt.
0: Já.
13: En það er bara mjög takmarkað.
0: Þetta er einhver hluta þínum persónuleika, sko, myndirðu vilja losa þig við þennan hluta af þér sem að vill safna hlutum eða er þetta eitthvað sem þið þykja væntum í þínu fari?
13: Já, mér þykir bara ósköp væntum þetta á meðan ég hef stjórnað því.
0: á meðan hef stjórnina.
13: Já, af því ég vil líka hafa rosalega snirtilegt í kringum mig.
0: Já.
13: Og það, ég myndi ekki nenni einhverju svona klösterfokki, svo ég noti það ljóta orð
0: Já.
13: Og vil hafa allt á sínum stað einhvern veginn, þannig að ég held að það haldi líka svolítið aftur að mér, þetta bara, það hafði ekki hægt að bæta við í þessa hillu meiru, bara, annars fer allt í
0: einhver, einhver ægjó, einhver stoppari sem að...
13: Já, ég hugsa, ég vona það.
0: Já, ég komast að því, ég bara hérna...
13: Já, ég vona þetta reyna, það er spurning hvort að þú bara kannski lesir spurningarnar og ég skal svara eftir fremsta megn og reyna að vera ekki
0: já.
13: Mjög langurur.
0: Já, þetta er þess að hérna, þetta heitir Savings Inventory Revised, þessi kvarði, og hér stendur veldu vinsamlega þann möguleika sem lýsir best þinni reynslu síðastlega viku.
13: Já, bara eina viku.
0: Bækunar eru
13: inn
0: í þessu.
13: Já.
0: Og það er þá svarmöguleikarnir eru ekkert eða enga, lítið litla, miðlungs, mikið, mikla og mjög mikið eða mikla. Númer eitt, hversu mikið á heimilið þínu er í óreiðu út af eigum þínum? Hugaðu að dóti í eldhúsi, stofu, borstofu, göngum, svefnherbergjum, baðherbergjum og svo framvegis.
13: Ég held ég megi bara segja ekkert.
0: Það bara ekkert.
13: Það mástu hvað ég sagði við áðan, ég vil hafa allt á sínum stað og við erum bæði þannig.
0: Þannig að hér ertu bara í góðum málum.
13: Já, til að byrja með.
0: Númer tvö, hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni fyrir að eignast hluti?
13: Frekar mikla.
0: Hversu mikið af heimilinu koma eignir og dót sem hlæðst upp í veg fyrir að þú getir notað?
13: Vila ekkert.
0: Hversu mikla stjórn hefurðu á þörf þinni til að geyma eigur þínar? Hér eru kannski komin á svona viðkoma slóður.
13: Já. En nei, og samt ekki, já, því að maður þarf að þekka sjálfa sig. Ég myndi segja að ég er svolítið erfitt með það. Ég á erfitt með að henda að láta fara.
0: Já, myndir segja að þú hefði litla stjórnað.
13: Litla, já, ég held, já, svona, já. Nei,
0: litla stjórn.
13: Já, litla. Það þarf stundum að taka í nakkadrambið á mér.
0: Að hversu miklu leiti veldur það þér vanlíðan að henda hlutum?
13: Miklu leiti, mér finnst mjög vont. Það sé að þá
0: eru mjög miklu leiti eða miklu leiti?
13: Mjög miklu leiti, mér finnst vont að henda sko heilum nothæfum og jafnvel fallegum og skemmtilegum hlutum og þar með teltum bók.
0: Er ekki nóg að hugsa að þetta verði hérna kannski einhver kubbur í arinn?
13: Nei, það duga mér ekki. Ég frekar til ég að gefa þá einhverjum eða selja.
0: Já, vita að þetta lifi áfram,
13: já.
0: Sem nota áfram. Að hversu miklu leiti findurðu fyrir vanliðan að þú gætir ekki eignast eitthvað sem þið langaði í?
13: Litlu leiti.
0: Þetta hefur náttúrulega breyst hjá
13: þér. Já, þetta hefur breyst mjög mikið. Ég man að ég var alveg með Böggum Hildar oft ef ég gat ekki eignast eitthvað sem ég langaði.
0: Já. Hér fyrir við aftur í óreiðuna, sko, hvort hún trubli þig í félagslífi, vinnu eða við daglegt líf.
13: Nei, hún gerir það ekki.
0: Nei.
13: En aftur móti trublar óreiða mig, punktur.
0: Punktur, já. að hversu miklu leiti hefur þörf fyrir að kaupa eða verða þér út ókeypis hluti sem þú hefur ekki þörf fyrir?
13: Ekkert.
0: Þú ert ekki að taka hérna allt sem í bóði, pennarnir og buffin og...
13: Ég gerði það einu sinni, sko.
0: Að hversu miklu leiti veldur óreiða á þínu heimili þér vanlíða?
13: Mikilli.
0: Þessi stegurinn til staðar, það mjög miklu.
13: Já.
0: Svolítið erfitt nú en engin sálfræðingur þannig. Óljós, sko, þetta örugglega áörugglega við það óreiðu sem til staðar.
13: Já. Já, ef það hefði verið óreiða, þá spurning hversu mikið, hversu óþægilega finnst
0: þér. En ef þú hugsa til heimilisins og ástandsins á því núna, sko, veldur eitthvað að þér núna vanlíðan eða það bara,
13: Nei.
0: Nú bara allt spik og span.
13: Já, þannig nema að það eru smá bunki af bókum upp á borðstofuborðinu sem eru svona smá.
0: Litlu leiti, kannski.
13: Já, skulum segja litlu.
0: Litlu leiti.
13: Já, trubla mig sjálfsvíkin eitt af því ég veit það eru að fara annað.
0: Það eru að fara, já. Þetta einmitt, sko, upplifir það að þegar að hlutarnir eru í óreið og þú upplifir óreið að það hafi bara bein áhrif á sálarlíf og hvernig þið líður heimhefur og hvernig þið líður bara almennt.
13: Algjörlega, held ég hef alltaf verið svona. Ég var einmitt að hérna æskuvinnu minn eitt sagði mig daginn það var alltaf svo snirtilegt í herbygginu þínu.
0: Þegar varst bara Polly.
13: Já. Og hérna,
0: þannig að þetta kannski eitthvað meðfætt eða þetta uppbeldi.
13: Hluta þannig. Til uppbeldi, örugglega.
0: Höldum áfram með þetta.
13: Mynd og
0: margar spurningar.
13: Já, já.
0: Númer 13. Að hversu miklu leiti finnurðu fyrir þörf til að geyma eitthvað sem þú gætir jafnvel aldrei haft nót fyrir?
13: Sko, ef þetta komið inn á heimilið og af einhverjum ástæðum gerði það, þá finnst mér líklegt að mér þætti jafn óþægilegt að reyna að losa mig það eins og annað sem að
0: Já,
13: af því að maður veit aldrei
0: heldur,
13: sko, já, af því að maður, sko, þó að þessi eitthvað sem lítur út fyrir að núna ég get aldrei nota hver veit
0: Við Markus Þórhaldsson heldum áfram að þræða okkur í gegnum spurningalistan en við komum aftur að því síðar í þessum þætti það fjölgar í starfstétt skipuleggenda sem að koma heim til fólks og hjálpa því og þá líka við hér á Íslandi Arnrún Árnadóttir einnig þeirra skipuleggjanda.
14: Ég hef náttúrulega alltaf verið rosalega mikið í þrifum og ræstingum, gott auga fyrir smáætturum. Ég veit fyrir sem ekkert hvort ég var eitthvað besti skipuleggjarinn, en ég gerði þessar rannsóknum bara að finna það hvernig líður mér að hafa allt í drasli. Það kom bara aðstæður, voru breytingar í lífi mínu og það bara safnast bara dót og ég hafði bara ekki tíma orku að ganga frá því og Mér langaði að sjá muninn, hvernig líður mér að vera svona í drasli og ekki. Ég gat alveg lifað, veist, ég gat alveg sofið og svona, en það var allt annar létt leikinn því ég tók til og gekk frá þessu. Þetta var alveg himinn hafs að hvernig maður líður sjálfa innan sem maður ekkert alveg til að átt að segja á.
0: Hvað það er unni heldur sem að gera það verkum að við eigum mörg erfitt með þetta? Það bara þetta nútíma líf, þessi vestræni lífstíl?
14: Já, ég myndi segja að það búið að innprinta okkur og hlustar kannski temaauglýsingu, þau segja bara vestlaðið eins og biljónir. Svo líka að fólk miklu vanlíð, það líður bara illa, þá að fara að vestla að fá eitthvað nýtt, svona hálfbárt eins og dopamín og það eitthvað svona spennandi en svo færðu það og svo veist eftir smá stund þá þetta ekki lengur spennandi. Í raunin komst ég að þetta allt eitthvað tilfinning tengt, það saga á bak við þú segir við sjálfa þig, minning sem þau að halda í, þessi tilfinning sem við köstum á hlutina, þessi hlutir ekki kasta ást til okkur tilbaka og það þurfum við svolítið að svona kafa djúpt í bara við sjálf, okkur við eigum erfitt að losa okkur við og eigum og rauninni okkur eigum við þetta allt saman. Svo fór ég átta maður, þú veist, ég get alveg komin heimili hjá fólki og fara að henda fullt á dóti. Það fatt að ég ber enga tilfinningu til að það er að dóti. Þau ber, þú veist, alla tilfinningarnar og sögurnar og minningarnar.
0: Það eru öfugt og einhver kemur heim til þín og bara myndi ströja hillurnar.
14: Þess vegna fólk, okkur finnst mér svo auðvelt að þrýfa í öðrum heldur hjá mér. Það bara út í því að all lífið þitt, all sagan, all þingsli heima hjá þér. Þú þarft að díla við það.
0: Þegar þú fórst út í þetta að bjóða upp á þessa þjónustu kom það þér á óvart að þetta væri svona stór hluti af þessu að komin á heimili fólks og bara ræða við það ræða í gegnum það hvernig það tengist á hvernig hluti hvort það sé tilbúið að sleppa eða ekki
14: Já, ég búin að vera tæplega tvö ár og hugsunum mín frá byrjun var allt öðru sem heldur en ég hugsa núna og ég í raun að hugsa að þetta væri bara eins og maður fer bara Pinterest allt bara picture perfect Svo bara komst ég því ég fór að hitta fólk. Þetta var ekki helsta ástæðan vandinn sem fólk að byggja Þau eru bara að drukna og svo með tímanu því ég fór að heyra hvernig þau að tala. Bara já, herðu, manneskinn alveg bara að dreipast að kvíða að hitta mig bara það rosa mikið skömm. Það eru bygglega mikið fólki sem langar hafa sambandum en skamma sín fyrir að láta sjá heimili sitt. þau horfa alltaf held ég ég þarf að gera þetta allt heldur að brjóta þetta frekar niður við ætlum bara að fókusa að einblinum fataskápnum ekki alltaf heildin og svo
0: þarf sem allt í einu og það bara
14: Já og þetta líka og það maður þarf stundum að taka eins og við þurfum að taka alla peysur átt og bara átta á það hversu mikið þú átt og það eiginlega bara að hlusta hvað fólk að segja og það þurfa rosalega að vera meðvituð hvernig heimili vilji og hvernig ég að ganga frá þú veist Þegar ég kem inn, hvar sit ég jakka minn, hvar hendi ég lyklunum? Þú veist, og hendi lyklum á borðinu, það vera skál á borðinu heldur að hafa einhvern lyklaskáp hliðin á hurðinu sem þú mynd aldrei hengju. Það þarf svolítið að sjá líka svolítið rútínuna hvernig fólk að
0: akta
14: í kringum heimilið.
0: Já, hvernig það bara rýmar við hegðununa.
14: Já.
0: En þú ert svolítið mikið að hjálpa líka fólki með athyglisbrest, ADHD.
14: Ég heldur bara allir sem hafa samband við mig eru með ADHD og allir bara segja ég með svaka hérna en svo vorum alltaf með hérna fólki bara mismunandi og skipulega ekki bara ein leið, bara þetta formúlan og þetta á virka við þurfum bara að finna út ég búin að prófa rosalega marga aðferðir fyrir sjálfa mig það kannski virka fyrir mig, það ekki endilega virka fyrir þig og sérstaklega með fólk sem eins og þú segir sem ADHD þetta rosalega hugmyndaríkt fólk og mjög mikið að mjög listrænt en þau eru ekki alltaf bestu með tímaskin og þau langar að fara að sem tökum sem dæmi, langar að fara að búti sápu og mér langar að búti kerti og þetta neitt að fendra með börnin þú ertu kannski komið 10 verkefni og ég bara sagði hinn bara það ekkert að þessu, neitt að þessu rangt að læra og gera, en hvernig lífið þitt, þú ert móðir og einhverna ok, þú þarft að sinna börnum þú ert að sinna vinnu og þú þarft að sinna þessu heimilinu og hvað skipti þig máli, þá já kannski ég að tíma með fjölskyldinu minni þá já, hefur þá tíma að vera búti sápu og kerti Og þetta, þá alveg, já, að ég átt að sjá því, það ekki endilega tími. Þá svona raunin að hugsa hvað af þessu 10 skemmtilega verkefnum svo hefur, finnst þér lang skemmtilega það langar að læra núna og losa við hitt. Og svo bara seinna meir þú komið nóg á því, þá getur bætt öðru. Það svona taka inn og út sem við erum ekki bara að drukna í, bara í hugmyndu og ég held að það sem verður yfir þinn við eigum bara svo mikið og það er svo margt okkur langar að gera og það bara ekkit endilega alltaf tíma og maður verður bara að vera raunhæfur sjálfan sig hvað við höfum tíma að gera.
0: Sennilega myndu fæst þeirra sem að leita til Arnrúnar greinast með alvarlega svefnunaröskun. Við erum ekki búin að sleppa tilraunadýrun okkar, Markúsi Þórhallssyni. Sko, nú þarf ég náttúrulega bara að reikna þetta út.
13: Já, reikna út
0: hversu
13: hvar ég stattur á hvarðan.
0: Mikla söfnunar áruttu þú ert mögulega með. Já, ef við skoðum þetta hérna, þá þetta 0, 1, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 0, 0, 0, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 talan sem að þú færð út úr þessu.
13: Já, úr spurningaprófinu.
0: Úr spurningaprófinu.
13: Já, hvað þýðir það?
0: Það þýðir að þú ert ekki, nú ég ekki búin að reikna þetta, sko, þetta nefnilega, það eru undirgrunnar, það annars vegar óreiða, svo hendi tregða, ég því þetta, og svo óhöfleg söfnun. Þú ert með 23, en til þess að geta greinst með söfnunar röskun, þyrftir að vera með 41.
13: Þannig að ég svona hálfdrættingur á því söfnunar, fólk með söfnunar.
0: Já, og það sem svo skemmtilegt við þetta að meðaltal hjá almenningi sem telst ekki vera með söfnunaröskun er 23.
13: Já, þannig að ég bara svo meðalmaður.
0: Þú er bara meðalmaður, allavega þeirra sem hefur tekið þetta próf.
13: Já, skemmtilegt. Þannig að
0: bara til hamingju með það.
13: Takk fyrir það, þetta lítur að hljóma jákvætt.
0: Já. Ég myndi allavega ekki hafa, sko, að þess að vera sálfræðingur. Það myndi ég ekki hafa áhyggjur í ljósi þessara niðurstöðu.
13: Ekki ennþá, það þarf það mikið að gerast.
0: En það ertu svona, þú ert á ágætis stað með þetta þó að þú berir taugar til ákveðina hluta og þykir væntum bækur og svo leis og bíla.
13: Sem greinilega eitthvað sem á við flesta.
0: Bara takk fyrir þessa tilraun.
13: Já, takk fyrir að gera mig að tilrauna dýri, mér alltaf langa til að verða eitt af þeim.
0: Meðferð við svefnunaröskun, hvernig fer hún fram?
9: Byrja þér að skilja þess vandan, þetta geta verið mismunandi hlutir sem í gangi, geta verið sko erfileikar við bara flokkun og skipulag sem getur verið að há fólki, þetta svona ADHD líki hópurinn og svo getur við verið með einstaklingar sem eru með þráhyggju, það þarf að glíma aðeins öðruvísi við það, þessar sem eru aðalega að hugsa hversu nýsalegt leiðlutinir eru. Til dæmis hérna manni, þetta er manneski sem að vorum út í Stokkólmi og ég var að fá hana til að henda kortum á Stokkólmi og hún átti 30 kort á Stokkólmi. Ég hafði aldrei notað neitt að þeim og þetta var á tími þar sem allir notuðu kort sem Google Maps, en það var mjög erfitt að hugsa sig það að losa sig við eitthvað að þeim af því að við gætu nýst kannski gæti einhver komið heimsótt sem gæti vilja kort. En svona yfirleitt fyrsta skrifið síðan í, þegar maður fer að grípa inn í er að minka dóti sem kemur inn, að reyna að fá aðeins stjórn á því að vera ekki að skaffa hluti einhvern veginn, kaupa hluti eða ná sér í ókeypis hluti. Þetta er yfirleitt líka mjög skammgóðu vermir að kaupa sér eitthvað því að yfirleitt þegar fólk búið og komið með dótið heim þá líði ekkert voðalega vel með að sér eftir því og svo framvegis. Og síðan skrifa það eftir því er náttúrulega að byrja að losa sér við dótið og það getur auðvitað að vera mjög, mjög þungt.
0: Hvernig er árangurinn af svona meðferð?
9: Hann, ef við verðum hreinskilin, þá má vera betri, sko. Við sjáum að fólk sæki sér yfir ekki hjálp fyrir en eftir 50 og þeir eru búin að vera frestaði að díla við þetta svona lengi, þá verður þetta rosalega erfitt að byrja. Því ég held að fólk vanmeti hvað eru margir sem eru að glíma við þetta. Þeir eru yfir 2% sem eru að glíma við svona svefnanaröskun og þetta eykst með árunum, eins og ég segi. Og þegar fólk eru 70 plus, þá er þetta komið upp í 10% af populasjóninni.
0: Já, og það er alltaf eðlilega þá eykst umfang eigna okkar eftir því sem við eldumst. Maður bætir einhverju við sig á hverju áru og kannski ekki alltaf að losa sig við sama magn.
9: Algjörlega, maður fær á meira dóti og maður oft meira félast að einangraður.
0: Svo kannski bætast dánabúin á mann líka.
9: Og svo geta dánabúin bæst vona mann og aftur það að maður er ekki búin að gera neitt í þessu áratugum saman gerir það alltaf erfiðar og erfiðar.
0: Mér finnst merkilegt hvað reynsla Arnrúnar og svo þekking sem að hún hefur öðlast á tveimur árum speglar nákvæmlega það sem að Þórður Örn hefur komist að í sínum rannsóknum. Arnrún rekst á fólki sem á erfitt með að skipuleggja sig, jafnvel með ADHD, á fólk sem að sér fegurðina og það innstaka í hlutum. Hún heitir fólki sem er óhemju nýtið eða sér möguleika í að gera við alla hluti, gera þá upp, föndra úr þeim. Fólki sem að getur ekki losa sig við hluti af því að þeir voru svo dýrir, nú eða af því að það ólst upp í fátækt, það sem að þurfti að fara vel með allt og nýta allt og fólk sem hefur áhyggjur af því að dóti rat ekki í réttan endurvinnslufarveg eða ekki nógu góðan endurvinnslufarveg. Fyrst og fremst hefur nú komast að því að þetta snýst tilfinningar.
14: Ef þú veist einhvern hluti svo ertu ekki að njóta en það kemur alltaf svona hik, þú getur ekki sleppt, þá þarftu að stoppa, þú ekki henda hlutnum, frekar gefið aðeins tíma og spurði hvað er það við það sem ég get ekki sleppt þessum hlut, eins og ég lendi í að ég átti mynd sem amma mín útsaumaði og hún búin að vera í geimsla ábygglu 15 ár en mér þótti óbúslega væntum að amma mín gerði þetta fyrir mig. Svo var ég alveg tilbúin að losa við og þá fekk ég þetta hik, alveg bara, svo loksins skaf ég hana. En þá kom alveg, það kom tilfinning bara, gerði ég það rétt eða ekki og en þá þurfti ég byrja hvað tilfinning er að koma. Það fannst mér eins og ég verið hafna ást ömmu minnar og þá þurfti ég bara að segja, nei, ást ömmu minnar er ekki í þessari mynd. Það er allt annað, þetta er bara hlutur og þetta sem hlutur, hann er ekki þjóna mér lengur tilgangi. Ég mun aldrei nota þennan hlut inn á heimili og maður verið bara sætta sig við það. Amma mín var ekki þessi hlutur. Amma mín var yndisló og frábær kona. Ég þurfti ekki að halda þessum hlut til að muna eftir hversu frábær kona var.
0: Niðurstaða Arnrúnar er svo sama og Þórðar og sálf

0: eitt skipti. Þetta er endalaust að meta og við fáum nýja hluti og svo bara þegar maður bara átta sig á því, ég held oftast bara fólk verður að vera tilbúin að átta sig á því, ég get ekki lifa svona og hvernig heimili vil ég rauninni eiga?
1: Arðrún vill helst bara hafa vetraldekkin og útilegudótið í geymslunni og er búin að losa sig við næstum allt óþarfa dót.
0: Ég bara lendi í lífsbreytingu. Ég var rauninni svona hálfpartinn bara vissi ekki hver ég var og mér langaði bara komast út úr það sem ég var. Þannig ég tók bara ákvörðun það sem mér þráði að var bara að selja allar eigum mínu sem ég gat. Og svo bara fór ég og ég ferðast bara... Ég ætlaði bara að ferðast heiminn, ég vissi ekkert hvert ég ætlaði að vera lengi, ég endan ferðast í Evrópu, sko. Og ég hugsaði með mér, þetta bara dót og ég get alltaf keift mér eitthvað nýtt. Ég held bara því það skipti mig málum fast gaman að eiga, kannski mestalega tveir kassar.
1: En svo kannski vill fólk finna hlutunum farveg, sér það hægt að nota þetta áfram. Þá það líka rosalega tímafrægt og mikil vinna. Finna einhvern sem vill taka við þessu auglýsit og gefinns, verið samskiptum við einhverja.
0: Já, ég alveg sammála því að það mjög tímafrægt. Ég segi fólk, þú veist, ef þú vill selja reyna fá pening, þú verður bara að gera grein fyrir, það tekur tíma og tekur ork af þér. Það bara að áttast á því að það tekur af þeim. Áttu þennan tíma til að vera sinna svara fólki og þetta rosalega vinna og svo kannski engin svör og þá þarf maður að eyða auglýsingun og svo endur aftur og svo svarar einhver, það kemur engin og hann rauninni auðvelda leiðin einhverjum bara henda og gefa beint í góða hirðin meiri segja að gefa á Facebook sem þó ég veit að góða hirðin stundu hveti fólk að gera það það líka alveg vinna auðvelda leiðin var einhverjum bara henda í gámin þau óbuglega alveg drukna í fullt að dóti líka sko.
2: I wonder if this sparks joy.
3: Please stop reading random books you come across on the internet.
2: What do you mean? This is a proven method to declutter.
4: And how much progress have you actually...
1: Ég held að sé sko ákveðin tvenna sem og ég þekki mínu persónulega lífi, og sem kannski óvinnur þeirra sem að reyna að einfalda heimili sitt, að það það að maður fer í sorpu, fer loksins með kannski bara tvær fullar kerrur úr geymslunni, búin að vera rosa duglegur að fara í gegnum og losa sig við, Og svo kviknar hugmynd á leiðinni tilbaka og sorpu sem ef ekki að fara í IKEA, sem svona eitthvað svona til þess að þá velun að sig kaupa eitthvað nýtt sem að hendar betur lífi manns og ég hef svona lúmskan grunum að þetta eigi mögulega við fleiri.
5: Ég veit að þetta allan að hefur verið rannsakað í tengslum við hraðtísku og fata einhverjum, sem þannig að fólk losa sig við, slatta af einhverjum fötum og telur sig að hafa gert góð verk. Og verðluna sig með því að fara að kaupa ný föt sem að henda betur eða passa betur inn í tísku. Og þetta við heldur þessari hræði tísku og þeim, öllum þeim vandamálum sem að henni fylgja. Sko. Ég veit ekki hversu mikið þetta hefur verið rannsakað í tengslu við stærri hluti eins og húsgögn og svo framvegis. En oft það nú samt þannig að þegar fólk að losa sig við húsgögn, það að vegna þess kannski að barnið vaksa upp úr rúminu eða skrifborðinu eitthvað bara hreinlega vanta stærra. En ég rætti maður svona ríkari heimilin sem ég ofta að þessu bara til að skipta um útlit sko
1: Díklöttir hreyfingin og þessir áhrifavaldar sem eru að sýna fólki hvernig að losa sig við óþarfa dót hvernig lítur þetta í tengslum við neysluhyggjuna, er þetta einhvers konar mótsvar við neysluhyggjunni eða andof gegn henni eða er þetta hluta af henni, hvernig tengist þetta allt?
5: Ég held að mótivasjónin bak við þetta sé ólíka eftir því hvaðan þetta kemur Ég hef smá áhyggjur af þessari díklöttir tískubylgju vegna þess að hvert fara hlutirnir sem eins og svo að þú sért að losa þig við alls konar hluti heima hjá þér hvert fara þeir? Þeir fara heim til einhvers annars vonandi eða á haugana þannig að þarna kannski oft verið að búa til meiri úrgang heldur en þörfir á umhverfisvænustu hlutirnir eru alltaf þeir sem þú átt heima hjá þér nú þegar
0: Ef aðstandendur að hjálpa einstakling sem á erfitt að sleppa og sérkasting nýtni eða minningar, það versta sem þú getur gert að ýta á þau. Bara, nei, skulum bara henda þessu yfir, skulum drígu og þetta bara drasl, þá fara þau bara frekar meiri panik og fyrir sér svo yfirþyrmandi og þau bara hrædd að það verður meiri bara líkur á því að þau vilja ekki halda áfram. Og frekar loka á því og vilja ekki díla við. Þannig að þess vegna kannski stundum gott að hafa skipulagjöfti því við erum svo hlutlaus og við komum með líka svona nýjar hugsanir og því við erum stundum svo föst í haustum okkur að stundum fá utankomandi aðanlega að segja eitthvað við mamma bara ekki að átta sá því allir þessi einstaklingar sem hafa samband þau geta alveg tekið til þess vegna segi

0: ég sé bara stuðningur en ég er bara starturinn þeirra að hjálpa þeim bara að koma sem bara betra og skemmtileg heimili sem þau líðu vel og stolt af að hafa og eiga.
1: Hlutir eru ekki bara persónlegir. Þeir gegna hlutverki þegar kemur að því að skapa menningu og samfélag, geta haft trúarlega merkingu, hugsum bara grafhýsi faraóana eða vopn og klæði sem fylgdu höfðingjum hér í sína hinstu för. Svo eru skilst mér mörg dæmi að nútíma fólk láti grafa sig með snjallsíman. Svona ef ske kynni.
2: Þessi tengsl mannskepnunar okkar dýrategundar við hluti er alveg hérna, endalegs uppspretta samtala. Þetta er svo fascinerandi finnst mér hvernig, og þetta hefur alltaf fyllt okkur virðist vera, þannig að það segja fórlega fræðingar. Við getum endalegs grafið upp hluti sem að greinlega hafa haft einhverja symbolíska merkingu. Við búum til hluti til þess að tákna í hvaða stjættum við tilherjum, hvaða trúabröðum við tilherjum, og svo framvegis þannig að einhver stað frá kemur þessi þörf okkar til þess að draga okkur í flokka og hópa með því að nota hluti. Og mér finnst það bara magnað fyrir bari. Og það kemur okkur í svo mikil vandræðistundum því miður. Mér langar svolítið svona kannski á efri árum með mitt að fara að læra fornleifafræði. Vegna þess að ég hef svo mikil áhuga á því hvernig nútíma menn skoða leifar eða sem þetta hluti sem að fortíðarmenn áttu og skildi eftir sig í jörðinni og setja það í samhengi við það sem að við erum að skilja eftir okkur í jörðinni núna.
1: Framtíðar fornleifafræðingar
2: mennum skoða öll þessi ferköntu tæki með epli aftan á. Þú veist, hvað mennum þau lesa í öll þessi tæki og tól sem að við erum með?
1: Ég heldur mér að halda að múminálfinnar hafi verið einhvers konar guðir, kannski.
2: Múmin alfa bollarnir, já.
1: Þeir varðveitast vel, maður veit ekki hvort að myndina varðveitast vel. Postulin varðveitast oft vel, sko.
2: Ég held að þetta sé bara mjög gott dæmi, einmitt. Múmin alfarnir, eplin og kannski allir plastkassarnir.
1: Já.
2: Að við höfum verið einmitt, hérna svo kynslu mannskettina sem að var með árátti fyrir skipulegi.
1: Ég sá eitt bara svona nöfna, hérna það er komið app, það sem að maður getur, þú veist að tala svona satisfying og þessi vídeo og það sem fólk leitar svolítið í að horfa á að þú getur farið inn í gerfi netverslun og keift gerfi hluti og sem getur fylgst með eins og gerist eftir að þú ert búin að kaupa eitthvað í þessist að kaupa og svo getur fylgst með sendingin er í vöruhúsi, sendingin er hérna, sendingin er komin til þín, þannig að þetta er eitthvað sem fólk gerir einhvers staðar bara til þess einhvern veginn að fá eitthvað, að færa eitthvað út úr því bara að gera þetta en færa engan hlut.
2: Nú segir mér fréttir, ég var að heyra þetta í fyrst skipti. En þetta er
1: einhver lausn, ég veit það ekki.
2: Vá, ég þarf að kenna mér þetta betur.
1: Bara eitt ráði viðbót sem veit ekki hvort er gott eða ekki. Ég held ég að átta mig betur á því hvernig það tengist allt. Hvernig heilin í okkur virkar, þetta ferli að henda hlutum, þessi tilhneiging til að halda í þá, minimalismin og markaðshyggjan, hvernig það að losa sig við hluti og koma skipulega á heimilið getur leitt af sér minni neyslu og aukna meðvitund. Nú, eða bara verið svona falskt loft sem þú steypist í gegnum og beint hún í gildru þeirra sem að vilja selja þér einfaldara líf á svipstundu. Niðurstaðan, svo sem engin alls er að niðurstaða eða alls er að lausn, en ég held að bóksin sé allavega ekki lausn. Og það er engin einrétt aðferð, en til að ná varanlegum árangri þá virðist þurfa ráðast í djúpstæða skoðun á sambandi sínu við hluti. Spyrja sig erfiðra spurninga, kannski bara kaupa minna, hugsa meira. Það er mikið á okkur lagt í þessu nútíma lífi.

Þetta var annar þáttur í þáttaröðinni Þetta nútíma líf í umsjón Arnhildar Hálfdánardóttur. Viðmælendur hennar voru Arnrún Árnadóttir skipuleggjari, Markús Þóraldsson fréttamaður og sagfræðingur, Ragna Benedikta Garðarsdóttir, prófessor í félagssálfræði, Svala Fanney Snædal, áhrifavaldur og kennari og Þórður Örn Arnarsson, doktorsnemi í sálfræði. En nú endurflytjum við lestina frá því síðdegis í gær, umsjón hafa Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir.

0: Draumaring er samsýning 14 listamanna sem er haldin á Gljúfrasteini og verður þar til 31. október. Þetta sýning sem leikur á milli listforma og listaverka en líka samtal við Halldór og Auði, samtal við skáldverkin, lífið og listaverkin sem þau hjónin sköpuðu. Berglind Erna, sýningastjóri, ætlar að rölta með okkur sýninguna.
1: Og svo ætlum við að heyra nýja íslenska tónlist platan Kuðungur með ungri tónlistakonu Unu Mist Óðinsdóttur kom út í byrjun mánaðarins og til þess að gera þessa plötu þá bjóum til sitt eigið hljóðfæri smíðaði úr rafmagns snúrum leir og kuðungum meðal annars. Við heyrum í henni síðar í þættinum.
0: Og svo það vinsæl streymsveita sem loksins aðgengilega á Íslandi. Við ætlum að tala þessum það.
1: Ég heiti Kristján Guðjónsson.
0: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Þetta lestin miðvikudaginn 16. september.

0: Já, Kristján, segðu mig frá þessari streymisveitu, hvað nýtt?
1: Já, heyrðu, nú Apple streymisveitan, hún heitir held ég Apple TV, hún hét einu svona Apple TV Plus, en nú heitir hún Apple TV sem held ég alveg eins og litlu boxin þarna.
0: Já, við erum alltaf með þau, sko.
1: Já, þetta mjög ruglingslegt.
0: Já, en þetta streymisveitan.
1: Streymisveita Apple komin til landsins, ég held henni hafi verið komið á fótana 2019 og sumir Íslendingar hafa verið að bíða eftir henni mjög spenntir. En það hafa náttúrulega verið alls konar verðlaunaþættir sem hafa bara verið aðgengilegir á þessari streymisveitu. Þannig að Íslendingar hafa ekki getað séð ýmsa þætti sem hafa verið í umræðinni erlendis. En núna loksins, ég held að það hafi bara verið í dag eða gær sem hún opnaði einhvern veginn algjörlega fyrirvara laust, gerð aðgengileg Íslendingum.
0: Það eru góða fréttir, var ekki einn sigursælasti þátturinn á Emmy sem er einmitt þar?
1: Jú, einmitt, Emmy verðlunaháttíðin var hann fyrir vikunni og sá þáttur sem var hann besti grín þátturinn sem heitir Widow's Bay er aðgengilegur þarna. Það er eitthvað svona yfirnáttúrulegur hryllingsgrín þáttur. Ég hef ekki séð þá, enda hafa þeir ekki verið aðgengilegir.
0: Nei, nú getum við hámhort þetta.
1: Já, mér sýnist þetta að vera þannig að hérna maður verður veittur inn þarna með viku ókeypis hérna áskrift og svo eru þetta sko tæpir $15 $1900 kall cirka bát á mánuði. Þannig að þetta fer í bætist við hvað þetta orðið Disney, Netflix, HBO, Sýn og
0: Sjómar
1: Símans.
0: Já, þetta, sko, þetta hlýtur að enda þannig að en þetta hlýtur að enda þannig að það bara engin að horfa á sama þáttinn.
1: Nei, já, við erum algjörlega á leiðin inn í það.
0: Það verður bara ekkert að tala um á kaffistofunni.
1: Herri, ég nefndi einu sem ekki Netflix. Nefndi ég Netflix?
0: Já, jú, kannski, já.
1: Netflix var með þessa stöðu einhvern veginn, eða kom nýr spennandi þáttur á Netflix, þá voru allir að horfa á hann, en við erum einhvern veginn á leiðinni fjær og fjær einhvers konar monokultúr þar sem allir eru að horfa á sömu hlutina.
0: Já.
1: Það bara, já, það við erum á leiðin þangað.
0: Þetta er í svolítið sem mjög áhugavert umræðuefni.
1: Já, en ég var aðeins svona að renna yfir hvað er aðgengilegt þarna á þessari streymisveitu. Það eru eins og ég segi, eins og þættir sem hafa verið í umræðunni og hafa ekki verið aðgengilegur á Íslandi eins og til dæmis Severance sem að fjalla þarna, sem er svona vinnu, sci-fi, skringi, drama, grín, eitthvað.
0: Já, já.
1: Svo eru þarna Ted Lasso sem að hafa notið mikill að vinselda svona fótbolta þættir hálgerðis leiknir þó sko og það er ýmsar bíómyndir en mér finnst þetta svona við fyrstu sín finnst mér þetta vera svona frekar fátæklegt úrval og ekki mikið að einhverju svona mér sýnist þetta fyrst og fremst er amerískt efni þannig að fyrir þá sem eru svona bíóparadís megin í lífinu þá er þetta kannski ekki endilega mikil viðbót við það sem við höfum nú þegar.
0: Nei, með það væri í rauninni hægt að sikta út það góða úr öllum sem streymisveitum og setja það bara í eina litla quality sko. En svona virkar þetta víst ekki.
1: Nákvæmlega. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru, ætlum að fara úr sjónvarpi yfir í myndlist á heimi skálds, eða ekki?
0: Já, heldur betur. Ég fór á mjög skemmtilega samsýningu. Þetta eru 14 listamenn og þeir eru búin að koma verkunum sínum fyrir á víð og dreif inn á Gljúfrasteini, heimili Halldórs og Auðar. Og þarna tók á móti mér Berglind Erna Tryggvadóttir sem var sýningastjóri ásamt Auði Lóu Guðnadóttur. Og hún fór með mig í smá leiðsögn sýninguna.

0: Og nú erum við einmitt að nálgast brúna þar sem gljúrasteinn blasir við handa með þessa brú og ég sé ekki betur, er það ekki rétt hjá mér, ég sé ekki betur en að Halldór standi einmitt þarna á hlaðinu. Eigum við að áræða að koma hér aðeins við örlugur?
1: Við erum stödd hér á Gljúfrasteini í húsi skáldsins og Berglind Erna Tryggvadóttir, hún hefur verið að sýningastýra hér samsýningu sem að ber heitið Draumaringl. Sæl Berglind, geturðu sagt mér aðeins frá þessari sýningu?
2: Já, þetta er sérstætt samsýning sem að við Auður Lóa Guðnadóttir settum saman og fengum þessa hugmynd fyrir svona það bil kannski einu og hálfa ári. Og við erum báðar í myndlist og gerum myndlist og hérna, já, okkur langaði einhvern veginn að sýna einhverstaðar þar sem að kannski er ekki venjulega mikið af sýningum eða finna einhver svona óhefbundnari rými. En núna erum við hérna á safni og þetta er kannski ekki beint óhefbundir rými til þess að sýna myndlist að þetta er heimili og myndlist vonandi á heima sem á flestum heimilum en hérna en það sem dró okkur hingað var svo staðarind að það er rosalega mikið af myndlist hérna upp á veggjum fyrir og ekkit bara upp á veggjum líka í gluggum og á hillum og svona alls konar og þetta hús er náttúrulega rosalega mikið hannað eða svona mikið, þú veist, útpælt skulum við segja Auður Laxness innréttaði þetta allt og hérna pældi í öllum smáatriðum með þetta innanhúsarkitekt og örugglega vinum og vandamönnum líka og hérna okkur fannst eitthvað áhugavert að koma með að þetta er svolítið svona einhvers konar kapsúl eða svona hylki, svona tíma hylki hérna þetta heimili að koma með eitthvað nýtt inn í það af því það er mikið af myndlist hérna, það fannst okkur áhugavert að prófa að setja nýja myndlist inn í rýmið líka Já,
1: og hvernig valdiru þá listamenn sem eru með í sýningunni?
2: Við unnum þetta saman við Auður og hérna, við völdum bara svona út frá hinu og þessu, okkur langa að hafa breytt bil af fólki með ólíkan bakgrunn en líka hérna fólk sem að eða listamenn sem að okkur fannst að gætu tengt við þennan stað eða við bókmenntirnar, eða við handverkið, eða við hérna bara umhverfið og svona völdum svolítið út frá því hvað hérna bara reyndum að finna listamenn sem að okkur fannst gætu blómstra hér og í upphafi allir við bara vera með frekar fáa listamenn en endum að við gátum með einhvern veginn ekki alveg stoppa og komum svo margar hugmyndir að við endum hérna 14 saman.
1: Já, þetta eru 14 mismunandi listamenn og verkin er á víð og dreif húsið. Þú segir þetta sé nánast eins og fjársjóðsleit, maður getur fengið hérna smá kort og svo bara fer maður húsið og rekst á alls konar sem að mögulega var ekki hér fyrir. Það er kannski svona manns eigin tilfinning sem segir manni, er þetta hluti af nýju sýningunni eða er þetta hluti af safnkostinum hér sem hefur alltaf verið hérna?
2: Já, einmitt. Það er svo skemmtilegt við þetta að hérna sumverkin falla algjörlega inn og ég held að margt gæti alveg bara átt heima hérna, þú veist, og engin myndi, það er alveg, maður þarf að leita svolítið að sumum verkum eða allavega að spyrja, er þetta verkið sem ég held ég sé að skoða eða, og svo eru sum sem standa algjörlega út kannski stundum út á staðsetningu eða formi eða eitthvað svo leis en passa samt svo vel inn en eru augljóslega kannski svona komið fyrir þannig að þau að bendi til þess að þau eigi ekki heima hérna að staðaldri.
3: Það er bjart hérna inni, mikið á bókum, í hillum, píanó stendur hér og á veggjunum hanga málverk eftir Þorvald Skúlason, Svavar Guðnason og Kristján Davíðsson.
2: maður sér á sko list svona smekk Halldórs og Auðar að þau eru mikið fyrir abstrakt málverkið.
1: Mm-hmm.
2: Mikið af verkum hér til dæmis eftir Svavar Guðnason og Nínu Tryggvadóttur líka, þannig að en þessi nýju verk eru mestmagnis einhvers konar skúlptúrar eða innsetningar, eitthvað sem hangir á veggjum líka, en er málverk hér?
1: Það er ekki svona, nei, ég myndi ekki segja að vera málverk, það er samt málari sem að gerði verk hérna sem er málað, en það er ekki svona, það er ekki málverk á vegg.
2: Nei, mitt, þannig að sko, já, ég fór svona velta fyrir mér stöðu málverksins í samtímalist, það virðist fara að minna fyrir því núna heldur en til dæmis á þeim tímum þegar Halldór var að kaupa sér framústefnulega list.
1: Já, ég veit það ekki alveg, það er kannski sko... kannski abstrakt málverki aðeins minna, en mér finnst svona málverki almennt alveg vera standa sterkt þannig lagað. Það var kannski sko að hluta til hérna ástæðan fyrir að það eru ekki málverk hérna frá okkur á þessari sýningu er bara að því að við vorum líka að vinna með rýmið og það er hægra sagt en gert að fá að hengja eitthvað nýtt upp á veggina hérna. Það er náttúrulega við erum hérna í þessari panelklæddu stofu sem að maður fær kannski ekki leifi fyrir að negla mikið í og svona.
2: Nei, akkurát, svo er náttúrulega veggirni líka bara dáldið þaktir af málverkum nú þegar.
1: Já, og það var kannski skemmtilegt við, það var eiginlega ótrúlegt við þetta ferli þegar við vorum að setja þessa sýningu upp. Hvað gekk vel að koma öllum verkunum fyrir og við vorum að svona ræða þetta hérna í aðdraganda opnunarinnar að það var kannski líka bara af því að það var ekki um svo marga staði að velja. Það er svo mikið af hlutum hérna og svo mikið af hérna, já, bara húsgögnum og munum og hinn og þessu að það var hérna bara, ef maður fann einhvern stað sem var ágætur eða passaði sæmilega, þá var það bara staðurinn fyrir verkið. Maður var ekkert að prófa eitthvað rosalega margt mismunandi endilega, sko.
2: Nei, mitt. Voru sem sagt listamennirnir, þeir gerðu allir þessi listaverk sérstaklega fyrir þessa sýningu?
1: Já.
2: Og komuðu hinga til að undibúa sig og fá hugmyndir fyrir verkin?
1: Já, sko, við vorum með vettvangsferð hérna snemma í vor. Við buðum þeim öllum síðasta haust eða í síðsumars í fyrra. Og hérna, svo vorum við vettvangsferð í vor, bara í mars held ég að hafa verið. Og þá komu allir hérna sem að komust þá og svo komust við mér á eigin vegum og síðan höfum við haft bara svona fríspil starfsfólki hérna hefur vita að það er listasýningi uppsiglingu og listamennir gátu komið eins og þau vildu á opnuna tíma safnsins og fengið að vera og fengið kannski stundum að færa eitthvað til og skoða svona eitthvað sem má venjulega ekki skoða og svona og það hefur verið rosalega gott að vinna hérna með starfsfólkinu á safninu. Það er bara, maður hefur sjaldan unnið að uppsetningu sýningar það sem var í rauninni svona mikill sveigjanleiki og svona mikill samstarfsvilji. Það er kannski svona þegar maður er að koma einhvers staðar inn þar sem að maður á ekki tilkall eða svona, þú veist að maður er að koma svolítið mikið inn sem gestur að þá er maður svolítið svona að byggja hluti og maður er svolítið svona upp á kannski að staðar haldara komin. Hérna var bara, það var svo, allt svo auðvelt, þó að séu margar hömlur inn á svona safni, þá var bara, þú veist, það var svo mikill sveigjanleiki og það voru svo spennt fyrir að hafa sýningu hérna og þetta er í rauninni fyrsta myndlistasýningin á Gljúfrasteini.
2: Já, hún verður alveg út oktober eða hvað?
1: Já, já, til 31. oktober þá verðum við með einhvern svona lokunar viðburð. Það er, liggur á milli hluta hvort að fólk komi í búning eða ekki.
2: Vá, wow, spennandi.
1: Það er sumir sem hafa nú þegar tilkynnt að þeir ætla að koma í búning.
2: Ok, það er mjög spennandi, 31. ótt, Halloween, hrekkjavakan.
1: Hrekkjavaka, já.
2: En ég er að horfa hérna á útsaumsverk sem að ég veit að á heima hér í húsinu.
1: Já.
2: Þetta er eftir hennar Auði, stórt og mikið verk sem að hún víst gerði þegar að hann var, eða hún var að ljúka við það þegar að hann fór út að taka við Nóbelsverðlaunin.
1: Já.
2: Og hérna, ég fór að hugsa þessi textilverk vegna þess að það eru einhver textilverk sem eru ný hérna í húsinu núna.
1: Já.
2: Og það á ansi vel við og sko að því við vorum að tala málverkið
1: og svo að spurning með textilverkin sko, þetta hefur kannski áður fyrir verið litið á sem einhvers konar kvenna dund, svona dóteri eitthvað, en textilvinna hefur eitthvað neginn, kannski farið að skipa sér meiri sess í samtíma list eða hvað?
2: Já, algjörlega, ég held það sko og hérna, já, það bara kannski sérst alveg svolítið hér, við völdum náttúrulega líka alveg einhverja sem við vissum að vinna svolítið með textil bara út frá samhenginu hér en þeim var svo sem frjálst að gera það sem þau vildu
1: Já, einmitt, og svo líka við erum með lítið textaverk hér Kata Jóhannes hefur skapað eitt af sínum viðarverkum en það í læginum bók
2: Já.
1: Þannig að það augljóst að það verið að reyna að vinna með þetta heimili og Já. Svona samtal við heimilisfólkið hér
2: Einmitt, og Kata er til dæmis með annað verk uppi sem að er ekki bók sem að er hérna innblásið af skotthúni eða þannig á íslenska þjóðbúningnum þannig að það er kannski meira svona í hina áttina
1: en svo er það nú líka að vekur athygli þegar maður kemur inn á Gljúfrasteina, það eru ýmsir munir hér sem eru augljóslega ekki íslenskir munir og maður hefur heyrt að Halldór hafi dálítið sankað að þessi munum hvaðan efa að og það er nú eitthvað verið að vinna með svona fundna hluti kannski á þessari sýningu líka eða hvað
3: Hérna sé ég á hillunni hjá þessu með mikið af alls konar leikföngum Eru þetta minjagripir elendis frá brúður og apar og fílar og lundi og sebrahestur og ugla og allt hvað nöfnum þjá að nefna
4: Þetta er sambland af leikföngum og listaverkum og það sem mest af því sem þarna eru þessar svo kölluðu bóisins fígúrur sem að eru heimsfrægar danskar leikbrúður
1: Er einhver með svoleiðisverk til dæmis inn í eldhúsi?
2: Já.
1: Þar er einn hlutur sem er búið að...
2: Já, aðeins búið að vinna með.
1: Já, mér langar að fara aðeins inn í eldhús.
2: Það er kannski líka hluti af verk, eða það er tengd verk uppi líka. Það er sumt tengist svona svolítið á milli hæða, sko. Hérna er, já, verk eftir Sólbjörtu veru.
1: Og þetta er forlóta þvottabusti, nútímalegur.
2: Já. Sem að snýst hérna í ringi
1: einmitt og hvernig verkið hennar sem er uppi nú í forvitin
2: það eru fleiri bustar
1: fleiri bustar uppi já, ég er til ég að kíkja
2: já, það er hér
1: já, nú erum við komin hingað upp og húsakörð þetta er ekkit rosalega stórt hús
2: nei, það er ekki
1: en hér er mikið að bókum Bókaherbergi.
2: Já, það er skemmtilegt hérna í bókaherberginu er hérna bókverk eftir Unnar Örn sem að er ljósmyndir af Halldórs Laxness söfnum.
1: Sem að hann hefur rekist á ýmsum heimilum.
2: Já, bæði sem hann hefur rekist á heimilum og líka kannski í geymslum og svo líka sem hann hefur séð bara á netinu.
1: Einmitt. Og þannig var ein mynd segir það sem að ríkápunum voru ennþá á. Já, það virðist vera einhver lenska að taka þér alltaf af Laxnesbókunum.
2: Já, það er svona mismunandi, sko. Hér er eitt safn sem er bara bland.
1: Já.
2: Það er einhverjar búið að taka af einhverjum, sko.
1: Já, mest eins og það séu vanalega með þessu stílhreina útliti í hillunum, sko.
2: Já, hér er einhver sem hefur tekið, eða kannski bara eignast þessar bækur, tvær.
1: Já, án ríkabulausar.
2: Já. Hérna er eitthvað svona aðeins. Hér er nú atómstöðin rauð.
1: Já, ég ekki sé það áður.
2: Nei.
1: En þetta er já. Mjög skemmtilegt.
2: Hvernig... Já, þetta er hérna hægt að blaða í þessu í bókaherbygginu. En við vorum að tala Sólbjörtu.
1: Heldur betur.
2: Og hér er fleiri bustar.
1: Herri, nú erum við komin inn á bað.
2: Hér er uppþóttabusti.
1: Hér höfum við klósettbusta og hárbusta. Þeir eru hérna á forlátastandi. Þannig að hún Sólbjört áða nú til að vera daldið húmorísk í sínum verkum.
2: Já, og þannig er klósettbustin svolítið að beigja sig fyrir hárbustanum. Þannig að það er svona ákveðin sögn í því. Og hérna, mér minni nú að verkið heiti hýjerarkía, þannig að það kannski bara segja sig sjálft.
1: Já, mér stela eins og uppþóttabustin hafi svona fengið kannski hæsta hann var á stalli og snerist og
2: já, það var aksjón hjá honum
1: já, þannig Arkelega. Er hann kóngurinn í bursta heiminum hjá Sólbyrtu mögulega?
2: Mögulega ég er ekki viss en hann allavega fær svona mesta athyglina sko kannski er það
1: en ég held að sé alveg hægt að segja það að ég efast að Halldór og Auður hefði fjárfest í þessu verki á sínum tíma
2: Já, ég veit það ekki alveg. Ég hérna átti samtal á opnuninni hérna á laugardaginn við eitthvað skyldmenni þeirra að þau eruðu allavega rosalega glöð með að sjá svona sýningu heima hjá sér og hérna bara, já, voru fólk var á og þau töldu að þau hefðu verið áhugasum um svona og það kannski alveg mista ekki svona fáránleg pæling líka bara út frá því að þau voru listaverkasafnarar við höfum aðeins rækta sko þau myndu nú örgulega mæta á jólamarkaðin í Ásmundasal ef að þau væru hérna í aksjóni í dag
1: Já, þau væru kannski alveg í framúrstefnunni
2: Já, ég hugsa það alveg eins sko Olíumálað og í rauninni útsaumur líka hérna
1: Já, þannig þessi kistill var ekki hér
2: Nei.
1: Ég hélt að þessi kistill hefði verið hér.
2: Einmitt, þetta er eitt verk já, sem að þau sem sagt, gerðu þau svona teimi.
1: Já, austur Íslendingar.
2: Já.
1: Akkurat.
2: Og þau hérna giftu sig í sumar og eru svona svolítið að pæla í því að vera hjón og að vera listamenn. Sem kannski ásöldi við hérna.
1: Já, þetta er sem sagt blár kistill, fallega málaður með myndskreitingum og lokið er hérna við hliðina og þar eru uppástafið þeirra og dagsetningir sem þau giftu sig er í ráð fyrir.
2: Já.
1: Og svo hérna ofan í kistlinum höfum við nótur með ferðalok eftir Jónas Hallgrímsson og mjög fallegt leirtau.
2: Já, og sæng og teppi og þetta er sem sagt, þau eru pólsk og hérna þetta er svona pólsk hefð heimanmundur þetta er svona kistill sem að mér skilst brúðurinn eða hennar fólk lætur hana hafa þegar hún fer af stað í hjónaband og hérna og þetta eru semst allt þau heita Veronika og hérna Lukas og þetta er allt gjafir frá brúðkaups eða innflutningsgjafir frá foreldrum hennar sem eru hérna onni í kistlinum og þetta er svo málaði hann kistilinn, hann er málari og það er svona ólíkt þetta er munstur frá hennar eða þetta blóm þetta táknir munstur frá hennar hér að þetta er eitthvað munstur sem hann tengir við sína æsku og svo eru hérna myndir aftan á Esjunni og hérna og svo á hliðunum er eila sem sömu myndu segja stærsta verkið
1: já
2: og það eru þessir útsaumuðu ferðamiðar sem að hún gerði
1: þetta er sem sagt svona miði eins og þú færið á innritunarborðinu í Keflavík
2: já
1: til þess að setja á töskuna þína
2: já og svo hinum einn er yfirvikta miði
1: of þung kista
2: já
1: En þetta allavega ég verð að segja, mér finnst þetta passa vel hérna inn í þetta litla svefnherbyggja. Er þetta ekki herbyggjana auðar sem við erum inn í?
2: Jú,
1: Já.
2: þetta er það.
1: Einmitt.
2: Og síðan er svona ýmislegt, já, ýmislegt hérna sem að leynist, sko, sem er gaman að við kannski segjum ekki alveg frá öllu.
1: Nei, það er mjög gaman að koma hérna og svona rekast á listaverkin.
2: Já.
1: Því þau eru nefnilega víða og ekki endilega augljóst að þau eigi ekki heima hér.
2: Nei, einmitt.
1: En, já, hvað er í gangi hérna með ritvélina hans Halldórs?
2: Hérna eru tveir gúmmi hanskar sem að eru að skrifa gerplu. Og þetta er verk líka, eftir hann að Sólbjörtu.
1: Einmitt. Þannig að þetta er alltaf tengjast við uppbótaburstan.
2: Já, það er tenging milli hæða, sko. Það er, og kannski tenging milli hjóna bara og svona. Nú ætla ekki að tala fyrir Sólbjörtu, en þegar maður svona veltur þessu fyrir sér, þá er þetta náttúrulega, já. Hver ætla hafi skrifa gerplu?
1: Akkurat, þetta er nú einhver spurning eða svona, það er ákveðna kenning.
3: Þú hefur huggulegt hjá Rauður.
5: Já.
3: Situr við eldinn á síðkvöldum.
5: Já, maður gerir þetta einu sinni viku, brennir öllu sem þarf að brenna í húsinu.
3: Hvernig kemur það nú við þig þegar Halldór skilar frá sér nýri bók?
5: Já, sko, til hamingju.
3: Er það ekki svona daldið léttir fyrir þig líka?
5: Jú, að vissu leiti. Í þetta sinn var það daldið því ég vann með honum.
3: Já, að hreinur í tunni.
5: Já, við vorum inni snjóið hérna og þá skrifaði ég fyrir hann. Já. Svo það var meiri léttir en venjulega.
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt að sjá þetta. Af því að þetta er líka, við erum hérna sem sagt inn í vinnustofu Halldórs og hér er búið að það er grindverk hérna, þannig að maður sko gestir í rauninni megi ekki fara inn á þetta svæði.
2: Nei.
1: En hér hefur samt verið sett eitt verk og þetta er dálítið skemmtilegt að sjá hvernig það er búið að brjóta upp eitthvað sem er í rauninni búið að vera tímahylki bara í mörg ár.
2: Einmitt, og jafnvel fleiri neitt verk hérna.
1: Já, þetta er mjög áhugavert. Nú erum við komin inn í svefnarbeggjaðans Halldórs.
2: Já.
1: Og hér er nú líka eitthvað sem er hægt að sjá.
2: Já.
1: Og ég er svona, ég held ég viti hvaða verk hérinni hafi ekki verið hér áður.
2: Mm-hmm.
1: En þetta er bara eitthvað sem ég hvet fólk til að koma og skoða. Og það er vatn í sundlauginni líka.
2: Já, það er alltaf vatn í sundlauginni. Eða svona það sé verið að þrýfana.
1: Já, þetta er náttúrulega alveg merkilegt að vera með sundlaug.
2: Já, það var hérna, ég var hérna með gjörning á opnuninni.
1: Í sundlauginni?
2: Já, ég synti í sundlauginni, það er bannað.
1: Og var vatnið í lagi eða?
2: Það er kalt.
1: Já.
2: En það á að vera hlýra sko, það er eitthvað, víst eitthvað ólaga á pípunum bara.
1: Já. Þú gerir þetta samt fyrir listina.
2: Já. Maður var að gera svo margt fyrir listina.
1: Já. En að lokum, þá langar mig að spyrja aðeins út í heitið á þessari sýningu, draumaringl.
2: Já, það er sem sagt orð sem við, eftir því sem við komast næst, Halldór bjó til. Og okkur fannst það bara einhvern veginn eiga svo vel við.
1: Já, og það er sjálfsögðu með í en ekki í.
2: Já, það er með í. Og hérna, já, bara einhvern veginn. Það er svo mikið líka listin og bara svona að pæla og ringlast og hérna, velta fyrir sér og kannski þetta svona hugmyndaferli, þú veist, og hvernig maður bara ferlega að búa til listaverk í rauninni, maður er örgulega svolítið mikið ofta ringlast
1: einmitt og kannski verðum maður smá ringlega ráði að labbum svona tímahylki og sjá þessa glæni og hluti.
2: Já, einmitt.
1: En takk kærlega fyrir að taka móti mér hérna á Gljúfrasteini og sýningin verður til 31. oktober, þannig nægur tími fyrir fólk til að koma hérna og sjá.
2: Já.
1: Og fyrir þá sem hafa ekki komið hérna á Gljúfrastein þá er þetta líka bara mjög gott tækifæri til að gera það loksins.
2: Algjörlega, tilvalið, þetta er alveg bara ótrúlega og gott að vera hérna og hérna góður korkur á gólfunum, gott að labbum og svona.
1: Algjörlega, takk kærlega fyrir.
2: Já, takk sem við leiðis.
3: Jæja, Halldór, nú er sólin farin að skýnum í vesturglugan hjá þér.
4: Já, hún ætlum að beðja okkur í dag.
1: Þarna heyrðum við ásamt Berglindi Ernu sýningastjóra raddir þeirra Auðar og Halldórs, en þau voru í samtali við Björn T. Björnsson, annars vegar og Jökul Jakobsson hins vegar.
6: En við ætlum að snú okkur að tónlist. Núna í byrjun mánaðarins kom út platan Kuðungur sem er fyrsta plata hinnar 25 ára gömlu Unu Mistar Óðinsdóttur. Þetta er einhvers konar tilrauna kent rafpopp og það sem er ekki síst aðtilsvert er að til þess að gera þessa plötu þá smíðaði Una sitt eigið hljóðfæri. Við skulum leggja eyrað við Kuðunginn.

0: Vertu velkomin Una til hamingju með plötuna.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Heyrðu þetta orð kuðungur. Ég fór að hugsa það svona strax. Þetta svona hefur að minnstakosti svona tvær tilvísanir sem að þegar maður hugsar hljóð. Það náttúrulega bæði einhvern veginn inn í eyranu, hluti af innra eyranu og svo það sko kuðungurinn í fjörunni sem að maður getur hérna hlustað á sjóin í.
1: Einmitt.
0: Hvað varst þú að pæla með kuðunginn? Akkur kom hann til þín?
1: Sko, ég held að fyrsta pælingin var að ég bjó nálægt strönd, eða ég bjó í Hollandi, getur byrjað þar, og ég bjó nálægt strönd þar. Og þá var ég í hérna, námi, þar sem ég var að læra um að byggja mitt eigið rafhljófri. Ég var í svona tilruna tónlistarnámi sem heitir Sonology. Og þar var ég að læra hvernig á að byggja sína einn svona hljófri og ég ákvað að byggja MIDI-kontroller. Og síðan að því bjónar átt strönd þá var ég alltaf með skeljar á borðinu mínu heima og síðan einn daginn ákveði að blanda sig einhvernig saman og það bara, það mikið mjög mikið sens af því að skeljar eru í rauninni mjög svona ergonomic
0: Hvað ergonomic?
1: Já, ég var að pæla hvort að þú vissi kannski hvað orðið svona að næsa snerta, já, næsa snúa já, því næsa íta það, koma við það

0: Af því að ég spila ekki beint á hljóðfæri þegar ég að spila live. Þannig að ég, þú veist, lausnin fyrir mig var alltaf að spila á MIDI-kontrollur og mig langaði ekki að spila á svartan plastkassa með svona mjög óinspirerandi tökum. Þannig að mig langaði að búa til eitthvað sem að mynda þessa svona tengingu við eins og kannski venjulegt hljóðfæri fyrir mig og úrvarð einhvers konar skelja MIDI-kontrollur sem ég ennþá að kynnast í raunin í dag. Ég ennþá að læra á það og finna svona mína leiðir til að
1: Þannig að þessi plata byrjar í rauninni með því að þú ákveður að búa þér til hljóðfæri. Það eru svona byrjunarpunktur þessara plötu.
0: Ég held það, já. Og síðan sko á sama tíma var ég að búa til lagið Kuðungur. Já, ef ég á að greina þetta alveg rosalega djúft, sem ég gerði ekkert meðan ég var að gera það, sko. En núna ég svona að hugsa aftur í tíman og þá, þegar ég var að búa til þetta lag og þetta hljóðfæri, þá var ég svona að hugsa svolítið svona hvernig ég kynntist svona sjálfshjálpar aðferð við að díla við svona þegar maður dómhaldur á sjálfan sig. Og þessi aðferð lætur mann hugsa sjálfan sig sem barn og þá einhvern veginn getur þú sett þig í einhverja minningu kannski þegar þú varst lítill eða lítill og hort á kannski minninguna utanfrá og spurt sjálfa myndir þú segja eða þess myndir þú trubla þetta moment til að segja þessu barni það sem þú ert að segja sjálfa akkurat núna. Og þessi minning sem ég tengi við þegar ég var með ömmu minni að tína skeljar. Á ströndinni, á Stokkseyri. Og hún sagði mér alltaf að hlusta á hljóðið í kuðungnum af því að þá heyrur hljóðið í sjónum. Og það svona hefur fyllt mér

0: Ég var í nýmiðla tónsmiðum hérna náminu í Ellaví.
1: Já.
0: Og þá var svona smá áherslur á þetta en áhugi minn kviknaði ekki fyrir en ég fór í sem sagt skiptinám til Hollands. Og þá fór ég bara í einhvern áfanga sem var bara þú þarft núna að byggja hljófæri.
1: Já.
0: Og ég bara ok. var ekkert endilega til ég en þá svona fór boltina rúlla og nú ég byrjuð í rámagstæknifræði HR.
1: Já,
0: já. yes.
1: Ok, wow. Mm-hmm. Þetta hefur undið upp á sig.
0: Alveg mjög mikið.
1: hérna, hvernig byrjar maður að gera hljófæri?
0: Hvernig hljófæri vilt þú byggja?
1: Já, en það kannski fer eftir hvernig hljófæri það
0: Ég bara spurði sjálfum mig hvað mig vantar í rauninni og það var MIDI-kontroller, eitthvað sem ég get nota til að stjórna tónlistinni minni í gegnum tölvuna mína live í rauninni. Ég ekki beint að nota þetta til að semja, heldur mest bara, þú veist, til að spila einhver samples og alls konar, ég get notað þetta í hvað sem í rauninni.
1: Sko, ferlið er bæði eitthvað svona einmitt að líklega að hvað gerir maður, hérna, að tengja saman einhverja leiðslur, rafleiðslur hingað og þóka, en svo fórstu, gegstu ennþá lengra og þú fórst að gera eitthvað svona einhvern leirskúltur sem að þú varst að,
0: já,
1: hérna
0: mín svona obsession hvað obsession á íslensku?
1: Þráhyggja?
0: Kanski, já, er að hérna tengja keramik við raftæki. Þetta allt pínur svona sjálfshjálpar koncept við þetta album og mér líður alltaf vel þegar ég að gera keramik þannig að mér fannst bara geðveitt skemmtlegt að finna leið til að byggja hljófærið með leir, líka því að þá gat ég stjórnað hérna forminu bara alveg eins og ég vildi hafa bara eins náttúrlegt og ég vildi þegar mér langaði að fara eins langt frá þessum plastkassa og ég gat.
1: Hvernig endingin á þessu? Þetta ekki hérna ef þú ert alltaf einhvern veginn að berja á skeljarnar sem eru trommu heilin eða þetta einmitt. Sko
0: hinga til hefur ekkert gerst sem betur fer af því að mér líður eins og þetta sé pínu svona hættu samur svona ég ekkert besta manneskja en ég lóða saman víra þannig að það gæti hvað sem gerst í raunni en hinga til ekki og síðan eru skeljarnar á Íslandi svo þykkar það eru þykkar en annars staðar af því að það svo kalt þá svona þurfa að mynda einhvern veginn þykkari skell til að halda á sér hita
1: Inmit.
0: Þannig að það eru ekki að fara brotna held ég ef ég ber of fast
1: upplöður einhvern veginn að þú sért einhvern veginn tengist einhvern veginn hljóðunum öðrisi þegar þú ert að einmitt, snerta náttúrulega hluti til þess að kalla þig fram og svo leis
0: ég held það já, af því að ég hérna spilaði á fiðlu og selló þegar ég var lítil og ég var að pæla af hverju ég hef svona mikla þráhyggju í það að hafa eitthvað svona náttúrlegt fyrir frá mig sem ég að spila af því ég held að ég hefði aldrei keypt mér innan drumpad til að byrja með til að gera það sem ég að gera ég held ekki, þannig að þetta ekki negin ég fæ svona svipaða tengingu við þetta hljófæri og ég fæ við kannski sellóið með að við hérna þú veist, venjulegan MIDI-controller og í gegnum það hef ég bara einhvern veginn þróað með mér fleiri aðferðir til að spila tónlistina mína

0: Já, þú segir að þú hafir hérna verið að spila á hvað sagði, cello. Mm-hmm. Hvernig ferðu úr því yfir að gera síðan svona hvað ég var að segja, tilrauna rafpop einhvern veginn?
1: Já, ég sko ég ætla að sækja í hérna hvað heitir það, venjuleg svona tónsmíðan á, svona klassísk tónsmíðan á og ég þorði ekki að ég held ég myndi ég komast inn út af hérna út af tónfræðinni og af því að mér langaði draumurinn var að, og kannski ennþá að semja kvikmyndatónlist þannig að ég bara ég ætla þetta nám, ég ætla að vera kvikmyndatónsmiður og síðan sótt ég nýmila, hélt kannski að ég geti skipt svona eftir eitt ár en síðan hérna síndi kennari minn mér face shopping eftir Sophie í tíma eins og niður Og þá var ekki aftur snúið.
0: Þá var ekki aftur snúið. Vá, hvað ég skil það vel. I'm real when I shop my face.

0: Þannig að Sophie leiddi þig á þessa braut.
1: Já, við getum sagt það.
0: Já. Það kemur í raunin ekki óvart, sko, því að mér finnst eins og þessari plötu að það sé svona, þú leggir mjög mikla áherslu einhvern veginn á að reyna að sko, hljóðin einhvern veginn svo mikilvægur partur, sko, hljóð áferðin og það, sem að mér finnst svona Sophie hafa gert svo ótrúlega vel að það var einhvern veginn að skapa einhver rosa skýra hljóðræna áferð í tónlistinni sinni. Getur eitthvað að talað það? Hvernig þú hugsar þetta?
1: Já, ég rauninni finnst mér erfitt að svona pinpointa af hverju ég fíla þessi hljóð. En það bara einhver svona tilfinning sem ég hef bara váka þetta cool. Þetta hljóð sem ég að hefna núna geðveikt. Og ég held að sömu myndi ekkit endilega að finnast það geðveikt. En ég veit ekki alveg af hverju. Og þá var ég að hlusta þessi tónlist og alls konar fleiri eins og FK Twix. Og mér langaði einhvern veginn bara að finna þessi hljóð innra með mér. Eða hvernig get ég fundið þennan hljóðheim fyrir sjálfum mig. Af því að hann var úksla fallegur fyrir mér. Það var sem ekki tilfinningar inn í þessum hljóðum sem ég bara fann og mér langaði alltaf þegar ég heyri eitthvað svona lítinn hljóðbút sem að mér finnst slottið þá bara heyri ég einhvern veginn kannski eitthvað lag út frá innu einna segunda hljóðum. Þannig að ég veit ekki, þetta er mjög tilfinninga tengt held ég.

0: hvað ertu að fást við og svo plötur eins og bara í textum og svo leiðis? Hvað ertu að, í hverju ertu að pæla?
1: Já, þá held ég kannski að það komi tilbaka í þarna þessa svona sjálfshjálpar hugmynd. Eða það var aldrei pælingin eitthvað, ég ætla að búi til plötu sem að er að fara með ykkur sálfræðigreining á sjálfum mér. En hérna, að því að sko textanir voru alltaf svona afterthought, eða þú veist, hugmynd eftir á sem að að ég með langaði ekki beint að syngja. Það var einhvern veginn bara eitthvað sem ég prófaði og það var alveg gaman. Þannig að textanir eru svolítið bara hvað ég var að fást við hverju sinni, tengt þessari hugmynd um að hugsa sjálf og sig sem barn á einhvern hátt. Eins og lagið Kuðungur og Mantra eru bæði svona þessa hugmynd og síðan tengjast hinn lögin svolítið því yfir í hverju ég var eða hvað var gangið á þessum tíma. En fyrst og fremst þetta bara ég hafa gaman með tölunum mína sko, að búi hljóð og poptónlist.

0: hérna, hvað gerirðu marga svona kuðunga?
1: 24, held ég.
0: En planið að gera fleiri eða?
1: Ef ég finn tíma hérna í þessu námi sem ég í en það lítur ekki út fyrir það okay. á næstun allavega
0: Einmitt. Hvað sagðiru, þú ert komin í rafmagnsverkfræði?
1: Rafmagnstæknifræði
0: Rafmagnstæknifræði, hvað er það?
1: Bara, ég ennþá að komast það sko. En ég að vonast eftir að læra allt rafmagn og að geta byggt fleiri hljóðfæri og já, bara ég hérna, eins og ég sagði, boltinn svona byrja að rúla á hann og ég bara orðin frekar húgt á þessari hugmynd að vonandi byggja fleiri og kannski flóknari hljóðfæri í framtíðinni
0: já.
1: Og þannig ég skráði mig bara í tæknifræði og já
0: Það hljóma mjög vel hérna, Það var eitt sem að ég tók eftir þau að þú nefndir í viðtali varst í viðtali hjá Reykjavík Grapevine Þar kom fram hugtak sem ég hef aldrei séð áður sem er hugtakið soft tech
1: Ó já
0: Einhver mjúk tækni, hvað er það?
1: Hvað er soft tech? Ú, það er mjög spennandi kannski reyfing ég veit ekki hvað ég geti kallað reyfingu en það er mjög já, bara fólk á netinu er að ekki endilega bara á netinu er að búa til hérna raftæki sem að eru ekki einmitt þessi svörtu plastkassar sem hafa bara eina function heldur eru þetta kannski ógisla flott ég veit ekki, veistu hvað sem er þetta getur bara verið hvað sem er veistu, fólk er að byggja sínar eigin tölfur og skreita þær á ógisla flottan hátt það svo erfitt að, ég veit ekki, setja eitthvað svona eina lýsingu á þetta, en þetta bara tækni sem er kannski mjög sæt, cute, og en hefur eitthvað svona function fyrir þig.
0: Þannig þetta eitthvað svona hérna, DIY, svona

0: flagan þig eftir einhverju slóð á netinu. Mm-hmm. Og ég held að þú getur mögulega að nota þetta sem, í raunin hvað sem til að slökka og kvikja ljósin í baðarbygginni, skilju það. Ég held að þetta sé líka í posum til að greiða.
1: Já.
0: Held ég, nú geti ég veljúa.
1: Já.
0: En það sem sagt hægt að kaupa bara svona NFC chips
1: mm.
0: og ég setti það inn í svona litla keramik kuðunga sem ég seldi sem litla kjöpur. Og ef þú skannar flugra, þá liti það á vefsíðina mína, það sem voru textar og frýtt kopi af albúminu á Bandcamp og já, alls konar, myndir og svona bara svona heimasíða albúmsins.
1: Una, mist, takk fyrir spjallið til hammingi með plötuna og gangið vel á tónleikum og í náminu þínu.
0: Takk hella fyrir.

Þetta er tónlistakonan Una Mist og lokalagið af plötunni hennar Kuðungur, þetta heitir I'll Tell You, skrifað Ill Tellu

0: Hún Una kemur fram á tónleikum í Mengi á laugardag á samt Claire Dixon og þar ætlar hún að leika sér með þetta hljóðfæri sitt skelja MIDI stýritækið.
1: Þetta mjög forvitnilegt.
0: En við komin að leiðalokum í lestinni í dag. Við höfum ferðast upp í Mosfellsbæ á Gljúfrastein.
1: Já, stýningin þar verður til 31. oktober.
0: Einmitt nægur tími, en hvetjum fólk að fara þangað. Svo rættum við streymisveitu Apple sem komin til Íslands og svo var það unamist hérna til lokin. En við verðum hérna aftur á sama tíma á morgun. Við

Kristján Guðjónsson og Fríða Þorkelsdóttir stýrðu lestinni. En nú endurflytjum við mannlega þáttinn frá því skömmu fyrir hádegið í gær. Umsjón hafa Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 16. september.
1: Hvaða hugmyndir höfum við um geðveikar mömmur? Hvers vegna breytast sum viðhorf en önnur ekki? Hera Guðmundsdóttir hefur gert þætti mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Og Hera fléttar saman sögur langömmu sinnar sem send var á Klepp miðja 20. öldina, eigin reynslu af geðhvörfum og samtíma sögur mæðra sem lifa með geðsjúkdómum. Sögur móðurhlutverkið, skömm og þagnir, en líka ást, nánd og nýjar raddir. Þessi þættir hafa vakið mikla athygli hér á Rás 1 og þá hægt að nálgast í spilaranum en við ætlum að fá Heru Guðmundsdóttur til okkar hér á eftir.
0: Já, örnefni hafa löngum haft áhrif á afstöðu okkar til landslags og sögu og markviss söfnun þeirra hér á landi hófst snemma á síðustu öld. Surtsey reis úr hafi haustið 1963 en þar gefst einstakt tækifæra á að rannsaka nafngiftir og örnefni svo að segja frá fyrsta degi. Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og sem vann lokaverkefni í landfræði líka, hún hélt fyrirlestur á mánudaginn þar sem hún talar rannsóknir sínar, þar sem allt, öll hennar fræði fléttast saman. Bæði rannsóknir á vettvangi í Surtsey og greiningu heimilda til að skoða og rekja ferli örnefna á einni og bara velta fyrir sér hvernig örnefni verða til og hún ætlar sig eitthvað betur frá því á eftir.
1: Svo kemur Edda Olgudóttir í til okkar í sitt vikulega vísindaspjall og í dag ætlar hún að segja okkur frá rannsóknum sem já, vekja vonir lækningu á krabbameini í heila. En við byrjum á tónlistinni. Hér Berti Möllers, lag sem heitir Anna Maja. Það eftir Hendrik Rasmus og Tómas Guðmundsson samti þennan texta.

0: Já, þetta var Berti Möller syngja lagið Anna Maja. Það lagið eftir Henrik Rasmussen og textin eftir Tómas Guðmundsson. Þú varst búin að taka hérna saman svo svaka fínar upplýsingagurunum.
1: Já, mér langaði svo að segja frá því að þessi hljóðritun. Ég veit ég, sko það stendur henni Rasmus og svo líka Hendrik Rasmus. Þannig að kannski var þetta, já til dæmis færi einhver sem bara var bara hérna þekktur hér á þessum árum.
0: Já.
1: En hljóðritunin fór fram 1964, Pétur Pétursson, Þulur, stóð fyrir fyrstu danslagakeppni Íslands á Hótel Íslandi 1939. En þarna var þetta sem sagt lægilendi í fimmta sæti í þessari danslagakeppni og það sem vakti athygli mín í hugsa mig, vá, hver spila svona flott á saxofón og auðvitað var það Gunnar Ormslef spilaði þarna á tenor saxofón en hinn sem leku Svavar Gess á trommur, Magnús Ingimarsson á píanó, Reynir Jónasson á harmoniku Gunnar Pálsson á bassa Garðar Karlsson á gítar og svo, já, var það Magnús Ingimarsson sem útsetti
0: Já, núna næstu mínútur ætlum við aðeins að velta fyrir okkur og ræða örnefni Birna Lárusdóttir, íslensku og fornleifafræðingur og ekki bara það, heldur líka landfræðingur.
1: Landfræðingur, já, það er rétt.
0: Velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takk.
0: Þú ert búin að vera, lokaverkefnið þitt fyrir doktorsverkefnið þitt. Þar ertu bara nánast að sameina öll þessi fræði, eða ekki?
2: Já, það má segja það. Ég hef hérna stokkið svolítið á milli faga í mínum prógráðum. Ég sérst það með B-próf í íslensku og svo master í fornleifafræði og unnið Sest, lengst af í því fæi á Fornleifastofnun Íslands
0: Já.
2: En síðan byrjaði ég í doktorsnámi í landfræði og það fjallar semst um örnefni og það má segja að það saminni á nokkur leiti öll þessi vög örnefni er nú oft tekin svona innan tungumála eða málvísinda en ég var kannski með svona svolítið aðra sín á málin Heldur en málfræðilega?
0: Á hvaða hátt?
2: Landfræðilega.
0: Já, út frá öllum þínum ólíku fræðigreinu.
2: Já, ég raunin svolítið byggt á minni reynslu.
0: Já.
2: Ég sem sagt gerði rannsókn á örnefna myndun í Surtsey.
0: Já.
2: Og
0: sem áhugavert að því að sko í raunin það að skoða það alveg frábara að Surtsey var til.
2: Já, það er bara málið. Sko það er til gríðarlega mikið af örnefna söfnum á Íslandi og hérna mikið af þeim eru sem varðveitt í örnefnasafni Árnastofnunar og ég þekki mjög vel til þeirra gagna því ég notaði mikið í gegnum árin í fornleifa skráningu þar sem að örnefni eru vísbendingar minjar oft á tíðum og landnýtingu og annað. En hérna það er oft ákveðin flækjusti í þessum söfnum sem að mér langaði til að varpa ljósi á, þau eru oft svona býsna marglaga og maður sér ólík sjónarhátt frá ólíku fólki og annars slíkt og þannig að mér langaði til að skoða hvernig safn örnefna verður til bara frá upphafi á einum stað og það er sjaldgæft að það sé hægt að skoða svo leis.
0: En er hægt að bera saman að því að örnefni náttúrulega, þú veist, þau verða til bara frá því að land er byggt eða ekki?
2: Jú.
0: En þarna er bara saga Surtseyjar er bara frá 1963, er þetta sambærilegt?
2: Já, sko, auðvitað þannig að það er jafnvel þó að sagan þar sé stutt, þá er ábyggilega ekki allt varðveitt, en ég reyndi að grafast fyrir það alveg svo ég gat og fór líka á vettvangi í Surtsey og var þar í hérna fjóra daga, sem var eitt 2019, á samt hópi vísindamanna. En á nokkru leiti, þá hugsa ég að maður geti sagt að hérna, hlutinni séu sambærilegir að einhverju leiti, þar að segja á fyrsta stigi landnáms að þá eru kannski ákveðni hlutir sem menn horfa eftir frekar naðris, en síðan eftir því sem að samfélagið mótast og þróast á staðnum, að þá eru aðri hluti sem að koma til og menn fara að horfa eftir hérna landnýtjum og leiðir fara að mótast og annars slíkt, þannig að landi verður til í þessum skilningi, heldur áfram að vera til eftir að maðurinn kemur til sögunar og setja mark sitt á það.
0: En í sko fyrirlesturum var á fæðingardegi Sigurðar og Nordal á mánudaginn og það er fyrirlestur að röði það ekki sem að hefur alltaf verið á þessum degi í einhver tíma.
2: Jú, í raunni, þetta er svona árlegur hérna hátíða fyrirlestur
0: Já.
2: á Árnastofnun.
0: Og í honum í raunni fyrirlesturum þá ferðu aðeins í bara sko hvað er örnefni, bara svona byrja aðeins á grunninum sko, er það ekki sniðut fyrir okkur aðeins að...
2: Jú. Ég flæki þetta mál töluvert í verkefninu mín af því að það er sko þegar maður fyrir að skoða gögnum örnefni sem eru til hérna á Íslandi og sögu örnefna rannsókna og söfnuna sem ég skoðaði líka mikið í ritgerðinni minni þá kennst maður að því að til dæmis þegar að sko örnefni verða fyrsta viðfangsefni á Íslandi á 19. öld og upphafi 20. þá eru menn ekkert alveg með að hreinu hvað eigi að telja til örnefna.
0: Nú.
2: Það mjög áhugavert af því að stundum eru við bara með samheiti sem að geta fungraðurinn eins og örnefni, til dæmis bara orð eins og hóll eða stekkur
0: já, já.
2: Sem eru stundum bara að nota sem samnöfn en geta líka orðið að nöfnum.
0: Já.
2: Og svo það líka þannig að það eru ákveðni hluti sem að orð virðast þurfa að uppfylla í hugum margra, allavega, til að geta talist örnefni. Og til dæmis það oft þannig að örnefni sem að börn hafa gefið eru talin svona minna merkilega heldur en örnefni sem að einhver valdamikill eða landeigandi hefur gefið og hérna þannig að það eru alls konar þættir í þessu sem að skipta máli.
0: Og en ekki þá, ég meina talandi eins og til dæmis ef að barn myndi gefa en ef að það væri nú bara svolítið vel heppnað og færi bara inn í málnotkun þá er það bara þannig. Það er það heppnast best og hittir inn á fólk.
2: Jú, og það getur gerst þannig og gerist þannig náttúrulega í dag. En kannski þegar menn voru, það er kannski aðeins öruvist þegar menn voru að skrá örnefni, segjum fyrir miðja 20. öld og voru svolítið svona pæla í því kannski á meira á þeim nótum hvað var nægilega virðulegt til að það mætti skráða niður og setja þenni í opinbera skráningu.
0: Það var það að vera virðulegt.
2: Og er það svona aðrir þættir sem að koma til, sko.
0: Já. Hefur þú fengið að gefa einhverjum stað nafn?
2: Nei, sko, ég hef nú ekki kannski sérstakan áhuga á því.
0: Nú?
2: En það urðu vissulega til einhver nöfn þegar ég var út í Surtsey þar að segja það verða ekki örnefni en það gerðist í samtali mínu við fólk að ég lét út eitthvað sem að má hugsa sér að hefðu við einhver aðstæðu geta orðið örnefni.
0: Já.
2: En verður það ekki.
0: Já.
2: Alveg örugglega, því ég náttúrulega utanakomandi og kem bara hann í eitt skipti og svo framvegis.
1: En hvað eru mörg hérna örnefni í Surtsey?
2: Sko, ég skráði alls rúmlega 340 einingar sem geta talist til hérna örnefna eða nafnvísa á einhverju.
0: Eyjan er nú ekki stór.
2: Hún er ekki stór og fer minnkandi. Hún hérna var stærst eitthvað 2,6 ferkilometrar en það er hérna bæði sem sagt sjórinn og vindurinn étur sífellt af henni þannig að hún er komið niður í eitthvað um 1,3 ferkilometra.
1: Já.
0: En hvað eru svona, hvað voru þína niðurstöður úr þessum rannsóknum í sambandi við, hvernig fór þetta allt saman?
2: Já, sko, það sem er kannski áhugaverast við þetta er að ég reyndi að skoða þeim í ólíkar tegundir heimilda og auðvitað var hann á staðanum í fjóra daga eins og ég segi, þannig að það voru svona dálítið ólík gögn sem ég safnaði.
0: Já.
2: Og eitt sem var mjög áhugavert er að ég skoðaði gestabækur úr Surtsey sem eru til úr einni alveg frá upphafi. Það er náttúrulega skáli sem að menn dvelja í, sem að heiti Pálsberg.
0: Já.
2: Og honum hafa fyllt gestabækur áratugum saman. Og það var mjög áhugavert að skoða það sem fólk skrifaði í gestabækurnar, því að þar koma alltaf örvísu hluti fram heldur en kannski í opinberum heimildum, eins og yfirlitsbókum sem hafa verið gefnar út eina. Þannig að það var út af fyrir sig mjög áhugavert og svo líka að heyra bara það sem kom út í ferðinni. Að heyra bara það sem hafði bara varvist í munnur geimt og hérna aldrei rataði að prent, sko. En hérna, eitt af þeir sem er líka bara áhugavert er að sjá hvernig eigin heldur áfram að verða til í nöfnum. Sérst, á fyrsta stigi málsins þegar eiginlega landnám manna er í gangi og fyrsta landkönnun, þá er mönnum mjög starfsýnd á ákveðna hluti í einni, gígana, það sem eldgósið er í gangi, hæstu tindana og svo framvegis og síðan smásama verður til svona þéttriði tengslana eitt nafna má segja, það sem að hérna mennu þetta í kringum dvalastamanna verður til ákveðan hópur á nöfnum, í kringum leiðindi sem eru farnar og síðan þetta í kringum þessi viðfánsöfni, það sem menn er að fást við í inni og þessi vísindamenn sem að fá að dveljar nokkra dag ári, þeir eru þetta að fást við bæði jarðfræði og hérna bara þróun lífríkis og þróun berggrunns og annað slíkt, þannig að það þetta hefur rosalega mikil áhrif á það hvert augum manna beinast.
1: Já, akkurat. Hvernig var að dvelja þarna í fjóra daga? Hvernig upplifin var þetta?
2: Það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt og að fá tækifæri til að heimsækja þessa merkilegu eyju, sko. Það fær enginn að gera það nema undangengnu ákveðnu ferli og hérna leyfisveitingum og annars slíkt frá bæði Surtseyjafélaginu og umhverfisstofnun. Og það er þetta stórkostlegt að vera þar og hérna á allan hátt, stórkostlegt náttúra og ekki síður bara samfélag manna sem að hérna þessi hópur sem ég valdi með sem að voru flesti líffræðingar frá náttúrufræðistofnun sem að bæði kendu manni ótrúlega margt en leifðu manni líka að flandra þarna svona á eigin forsendum.
0: En ég sé hérna í svona glærum sem þú sendir mér undir, ég veit ekki hvað, undir gagnagrunnur, það hefur verið að fara yfir svona alls konar örnefni sem að og hvaðan í rauninni það sprettur eins og til dæmis út frá plöntum eða út frá einhverju staðfræði eða myndlíkinga eitthvað svo leys og svo sé ég hérna húmor að hverfi til dæmis að það sé bara raki til húmors eða bara grín.
2: Það má segja það, það er eitthvað svona nöfnum sem að greinilega spretta af húmor og hverfi er ein tillagan að, nafni á Surtsey sjálfa sem að, hérna, það var nú býsna mikið rifist það hvað Surtsey ætti að heita í upphafi og hverfi var eitt svona grín nafn en það eru fleiri svona nöfn sem eru sprottin af húmor í Surtsey og hérna eitt af þeim er nú Gustafsberg sem að staður það sem að fólk gengur örna sinna og það er náttúrulega þarf að gerast bara á mjög afmörkuðum stað þar sem að sjórinn hreinsar allt út jafnóðum
0: Náttúrulegt vasklósett hérna,
2: Já, og svo eru fleiri svona nöfn sem að í rauninni eru mjög áhugaverð þeim er kannski ekki endilega ætlað að koma på yfirborðið en þau gegna svona ákveðnu hlutverki í samfélaginu á staðnum þannig að þeir sem eiga þekkja þau, og þau kannski vekja upp svona ákveðna stemningu eða ákveðin tengsl við eitthvað sem er gest í fortíðinni atburði eða
0: En sko síðasta glæran þá er hérna myndasúr Surtsey og hérna fullt af nöfnum í kring bæði á íslensku og ensku eru einhver íslensku örnefni sem að það er að segja að það er einhver erlend nöfn sem koma fyrst og svo eru þið íslensku eða er það alltaf náttúrulega bara
2: Nei, hérna? Þetta er reyndar bara glæra sem ég tók úr öðrum fyrirlestri og skeytti við þarna aftast þannig ég hafði, hérna, ég hafði sjálf þýtt nöfnin yfir á ensku sko fyrir hérna
0: já,
2: fyrir annað tilefni sko
0: mér fannst þetta svo áhugaverð eins og hverfi Don't Disappear Island
2: Nei, en það eru hérna en hins vegar eru nöfn sem að það eru einhver dæmi um nöfn sem að erlendir vísindamenn hafa gefið og eitt af þeim er Hjulströms Fata sem að var nafn á gígtappa sem að sænskur vísindamaður vildi endilega láta heita eftir Hjulström sem að var
0: Hjulström.
2: Sænskur vísindamaður en þetta nafn sótt hann formlega til örnefna nefndar og því var bara hafnað snarlega
1: Já.
0: En sko við bendum á líka að þessi fyrirlestur sem að var á mánudaginn það kemur upptaka af honum ef fólk hefur áhuga á að kynna sér þetta með örnefnin og í þessum tengslum við Surtsey og út frá þínum rannsóknum
2: að
0: þessi upptaka kemur inn á heimasíðu Árnastofnunar, hún er ekki komin en mun koma á næstunni
2: Já, ég gerir ráð fyrir því
0: Þá er hægt að bara skoða fyrirlestur Birna Lárusdóttir, íslensku land og fornleifafræðingur takk kærlega fyrir komuna í mannlega þáttir
2: Já, takk fyrir mig

0: Já, þetta er Valgi Guðjónsson að syngja lag sitt Kramið hjarta. En að því við vorum að tala um það, við vorum ekki alveg viss með hérna Anna Maja sem Berti Möllu söng í upphafi Hendrik Rasmus eða Henni Rasmus og við auðvitað fengum sendingu frá hlustanda sem vissi betur.
1: Já, það þetta er svo frábært.
0: Þetta var vissulega Henni Rasmus, það er bara, og hann fættist á Íslandi og fættur upphalin í Reykjavík en svo var hann ættleitur af móðursystir sinni og eiginmanni hennar og sá var þýskur og í kjölfari hlautan þetta nýja nafn Hendrik Konrad Rasmus og kallar Henni Rasmus.
1: Já.
0: Og samt í fullt af lögum.
1: Einmitt. Já. Og við tölum hér í upphafs kynningunni að við ætlum að tala við hana Heru Guðmundsdóttur. Hún er menningamiðlari og hefur verið að gera þætti hér mæður, geðsjúkdóma og sögurnar sem fjölskyldur segja eða segja ekki. Í þáttaröðinni geðveikar mömmur eða geðveik mamma. Já, það var geðveik mamma. Og hvaða hugmyndir við höfum geðveikar mömmur og hún er að flétta þarna saman sögur langömmu sinnar sem var send á Klepp miðja 20. öldina, eigin reynslu af geðhvörfum og samtíma sögur mæðra sem lifa með geðsjúkdómum. Velkomin Hera.
2: Takk fyrir.
1: Og til hamingju með þetta, þetta eru frábæri þættir og þeir eru enn í spilaranum og við erum endilega vekja athygli á þeim og það, þá er þetta nálgast bara mjög auðveldlega en já það hefur þú ert mjög einlag í þessum þáttum og fléttar þarna listilega saman einmitt eigin reynslu og svo reynslu langömmuðinnar en hvenar hérna fékkstu að vita hennar sögu?
2: Það ætla það hafi ekki byrjað þegar ég var úlingur ég man nú ekki alveg hvenar amma sagði mig fyrst frá sko þessum hluta sögu hennar langömmu en og það var alltaf svona í bútum og ég held að það hafi verið já emmitt, þú veist, þegar ég var úlingur og þá svona fór hún að tala með emmitt af hverju hún ólst ekki upp með mömmu sinni og hvert hún var send á Klepp sem sagt og svo var það líklegast bara, þú veist, þetta hefur verið svona mest síðastliðin ár og við höfum talað meira þetta og ég hef bara spurt ömmu meira út í þetta eftir að ég sjálf
1: eftir að þú
2: vextist
1: einmitt og þú sem það tekur viðtal við ömmu þína í þessum þáttum
2: já, þetta er alveg nokkur viðtal sem ég tók við ömmu eiginlega bara marga klukkustundir og við byrjum, ég byrjaði að tala við hana og taka þetta upp fyrir, já, rétt rúma ári síðan og ég vissi svo mikið alveg, sko, kannski hverju ég var ekkert að leita neinu sérstöku mér langaði svolítið bara að leifa ömmu að tala sína barnæsku og vera svolítið bara svona forvitin hvað kæmi frá henni
1: já
0: Þú varst ekki búin að móta þá hvernig þættirnir myndu vera fyrirfram, heldur, kemur það bara þá kannski eftir það?
2: Já, alls ekki. Ég fór bara svolítið blind út í þetta eða kannski bara mjög opin, kannski. Og þannig, einmitt svona eins og fyrsti þátturinn byrjar sagan brekkuna sem að fjall.
1: Já, á Akureyri.
2: Á Akureyri. Þetta, já, ég hafði aldrei heyrt ömmu. Hún hafði aldrei sett mér þess að sögu áður en einhvern veginn hún var líka svona smá varða í því að reyna að setja upp eitthvað svona tímalínu. Nákvæmlega hvenær það var sem að langa maður var send suður á Klepp og þannig að það voru alls konar svona litli bútar í þessum viðtölum sem að bjuggu síðan í rauninni til ramman sem ég notaði í þrættina.
1: Já, og amma þín er hvað fjögur ára?
2: Nei, hún er fjögur ára
1: þegar mamma hennar já, er bara tekin burt af heimilinu
2: já.
1: Og þau búa á Akureyri. Eigum að heyra kannski hérna lýsingu ömmuðinnar á akkurat bara þessu augnabliki?
3: Ég sé bara mömmu mín að fara inn í bíl. Kannski var það sjúkrabíll. Kannski var það bara venjulegur bíll. Það kom einhver sækja hana. Ég man það og ég get ekki gert. Amma togar í mig og ég á að fara með henni og vera hjá henni. Og ég man að ég grenjaði svo mikið. Hún sagði mér hægt að grenja og ég grenjaði hátt og mikið og við fórum upp brekkuna allalegi upp að leikhúsi þar var ég næstu því hætt að grenja en hætti samt ekki og ég bara skildi ekki hvað var að ske ég skildi ekki hvað var að ske og það var ekki sagt við mig ekki sagt mamma henni veik eða eitthvað því henni jú, kannski var það sagt hún veik, hún þarf spítala ekkert annað og ég náttúrulega bara tók því
1: Já, ég bara tók því og þetta hvað, meðja síðustu öldi eða hvaða ár þetta?
2: Þetta 1946
1: Já
2: til 1946, amma fætt 1942
0: þetta ekkert útskýrt fyrir henni, hún veit ekkert hvað að gerast en þegar hún að segja þér frá þessu hafði hún talað þetta áður?
2: Hún hafði sagt mér frá þessu atveki, já minnir reyndir að það hefur ég sem spurði hann út í þetta og svona ég hef alveg gengið svolítið á hana sko
1: já.
2: Með að fá svör við ýmsu en já, ég hafði heyrt hana hún hafði sagt mér þetta var
1: já Og mamminar sem sagt, hún bara send í burtu í rauninni, fer bara burt í bíl, engar útskýringar og svo líða 10 ár. Og það sem sagt, talið hún hafi verið ákleppi í 10 ár, en samt ekki alveg, ég vita 100% hvort hún hafi verið þar allan tíman. Og svo bara kemur hún aftur norður.
2: Já, akkurat. Sko, með þessa tímalínu... Því amma hafði sömulegis alltaf sagt við mig sko, hún hafði verið 14 ára þegar hún kom tilbaka og svona, þú veist, verið svona svolítið mitt skýr með það að þetta hafi verið 10 ár.
1: Mm.
2: Og það svo sem passar líka inn í svona hennar, í þessa tímalínu, hvað varðar bara hennar aldur, hvenær amma fór síðan sjálf suður frá Akureyri og hvenær hún fluttist þaðan.
1: Mm.
2: Og svo... Já, þetta var líka, þú veist, á þessum árum, hann í kringu 1956 sem að kleppur svona svolítið tæmdist að vissu leiti, því þá koma sem sagt þessi fyrstu geðlif til landsins, þannig að þetta svona, aðeins að við vitum þetta nokkuð með vissu, þá einhvern veginn svona stemmir þetta svolítið.
1: Já, og svo í þínum eigin veikindum, hvenær veikist þú?
2: Ég veikist eða hvað segi, ég fer í mína fyrstu innlögn 2023, já, fyrir 3 árum síðan og þetta er enda svolítið langur aðdragandi en einmitt svona, þú veist, ef maður meða við þetta að fara inn á spítala þá var það, já, fyrir 3,5 ári síðan
1: Já Og þarna mikill munur, það þetta ofbóðslega tabú og þessi mikla þögn í kringum þetta þarna þegar langamma þín veik og svo sem sagt talar þú þín veikindi og það svona allt upp á borðinu og einhvern veginn bara allt, hvað ég segja, bara allt annað upp á teningnum en samt líka ákveðin þögn og fordómar en þann dag í dag.
2: Já, þó það einmitt svona svolítið það sem að... kannski hefur við mér verið svo hugleikið einhvern veginn síðan ég veiktist eða sko, komur að segja þetta verður svo áberandi það sem að hefur breyst og það sem hefur ekki breyst hvað var það þessa hluti og svo hefur þetta alltaf voru aðstæður okkur alltaf öðru sem við búum í Reykjavík ég gat labbað yfir á Landspítalann og Hringbraut á geðdeildina þar við sjáum hana út stofugluggan okkar þannig að það var ekki þessi svakalega fjarlægð
0: Var amma þín að því að hún var sótt var hún bara sótt gegn eigin vilja eða
2: Við vitum það ekki Við vitum það ekki og við vitum svo sem ekki beint aðdragandan að þessu hvort þetta voru veikindi sem að komu skyndilega eða hvort þetta var eitthvað sem að búið í gangi lengri tíma það rauninni bara því miður enginn sem getur sagt okkur frá því í dag, það er engin eftir sem að man þetta
1: Já, og þú tekur líka við til við aðrar mæður sem hafa gengið svona í gegnum þetta
2: Já, það er alveg magnaðar konur sem að treystu mér fyrir sínum sögum og sumleis, já, ég tók sem sagt viðtöl við þær og sem við svona settum saman í sammenningu í svona litlar ör ævisögur og sem ég lesi en brotur í þáttunum
1: Og hvað eru þið sammála að hafi ekki breyst og kannski þyrfti að breytast?
2: Sko, ég held að það sé þetta í rauninni þetta snýst allt einhvern veginn það að tala þetta og það ennþá svona þessi féluleikur af þessu leiti
1: Já.
2: Því maður ég einhvern veginn aldrei alveg viss það hvernig aðrir taka því það svolítið það og að því maður kannski hrættur við viðbröðin þá bara heldur maður sem fyrir sjálfan sig
1: Já Einmitt og það eitthvað sem við þurfum að breyta tala Já. Meira þetta og það akkur það sem þú hefur gerst ég með þessum þáttum
2: Já, ég held einmitt að sko þeimun fleiri sögur sem eru sagðar þeimun fleiri sögur verða sagðar
1: Akkurat. Kæra þakki fyrir komuna, Hera Guðmundsdóttir, menningamiðlari og við bara bendum á þessa þætti inn í spilara rúf.
0: Já, fyrir þau sem ekki vita, bara einfalt, ef þið farið inn rúf.is og ítið á útvarp, þá sjást þættirnir mjög ofarlega og þetta, ekki, þetta eru þrír þættir, það bil hálftími hver og Já. Bara alveg ótrúlega magnaði þættir.
1: Og heita Geðveik Mamma.
0: Já.
1: Já. Kæra þakkir fyrir komuna.
2: Kæra þakkir.

0: Von heitir þetta lag eftir Þorgrími Jónsson, þetta af plötu hans Haga, platan heitir Hægi, kom út 2021 og þarna voru þið Tómas Jónsson og Þorgrími náttúrulega, basaleikarinn og svo það Rögnvaldur Borgþórsson á gítar og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur.
1: Já, gaman að heyra svona djass sko. Og hann, þetta við samið frábær lög, svona meiri poppaðri lög en Toggi, sko.
0: Já.
1: Eins og komst við hjartaði mér, sem að Páll Óskar, jú, Páll Óskar sendi textan.
0: Þetta ekki samið Toggi?
1: Ó, ég að, nú ok, hann var.
0: En það allt í lagi, hann kallaði Toggi, sko.
1: Hann eitthvað Toggi.
0: Það hinn Toggi.
1: Ég held ég var að gera frábæra uppgötun hérna. Alls ekki þetta, en hingað komin Edda Olgudóttir, það ekki rétt hjá mér?
2: Ég held það, ég með skilríki.
0: Það var að Olga Eddu Dóni.
1: Það vísindaspjallið. Og nú það, hvað, eitthvað í sambandi við heila og vonir að jafnvel sé hægt að lækna krabbamein í heila.
2: Já, einmitt. Sko, hérna, krabbamein eða æxli í heila og taugakerfinu er náttúrulega alltaf mjög erfitt bara út af staðsetningu. Það bara, hérna, það rosa erfitt að komast að þessum æxlum og þetta bara viðkvæmur vefur og við hérna reynum kannski að gera sem minnst inngrip í hann eins og hérna við mögulega komast upp með þannig að hérna heila æxli eru alltaf frekar svona erfið en oft og meira segja sko þá er, þú veist, þegar að fólk er með góðkynja heila æxli þá er það líka slæmt af því að þau eru bara staðsett þannig. En það til ein tegund af heilaæxlum með krabbameinu sem kemur í heila sem að heitir glíoblastóma sem er alveg sérstaklega vont. Af því að þau, það er bara rosa erfitt að ná niðurlögum á þessum æxlum með bæði lyfjameðferð og geislameðferð. Og þau sem sagt, hérna, þegar að þau eru meðhöndlu með lyfjum að þá kannski hafa lyfin áhrif í smá tíma en svo ná æxlin sér yfirleitt á strik aftur þannig að þau sem að greinast með glíoblastóma eru oft með mjög hérna slæmar líkur. Það er ekki mikil lifun og það er hérna oft er þetta bara mjög stuttur sjúkdómur í raun og veru vegna þess að þessi æxli eru bara rosalega erfið viðfangs og aggressív. Og það sem að þessi æxli gera er að þau hérna þau sko slökkva á virkni hjá prótíni sem að heitir PP2A eða prótín fosforilasi 2A. Og þetta prótín, það er hérna fosforilasi sem að þýðir að þetta prótín er ensím sem að setur fosfat á önnur prótín og stjórnar þannig virkni þeirra. Fosfatið er bara svona, þetta er svona stýri einingar fyrir frumuna til þess að annarkvort að slökkva á einhverju virkni eða kveikja á einhverju virkni. Og PP2A kemur við sögu í frumurhringnum. Frumurhringurinn er þegar að því að allar okkar frumur eru alltaf í einhverju svona einhverjum stað í þeirra lífsferli. Þar sem að þær eru frumurhringurinn snýst um að skipta sér og búa til nýjar frumur og eða stoppa frumuskiptingu vegna þess að það nú erum við í ástandi þar sem erum að vinna og þetta er allt saman eitthvað sem að fruman þarf að hafa rosa mikla stjórn á þessu þannig að fara ekki neitt úrskeiðis til að mynda að þá hérna þegar hún í skiptingu þá þarf hún að skipta hérna fjölfalda alla litningana búa til tvö eintök af öllum litningum og raða þeim rétt upp þannig að systur litningar hittist þannig að litningur eitt hittir litning eitt og þeir festast saman og þetta raðast allt saman upp og svo þegar að fruman er að skipta sér í tvær að þá þarf að fara nákvæmlega hérna, tvö eintök af hverjum litning inn í hverja frumu af því að annars búum við bara til einhvers konar kaos sem að hérna, getur til að mynda enda með krabbameini og PP2A er svona nokkurs konar bremsa á frumurhringin. Af því að frumurhringun gengur bara svolítið eins og vel. Þú þarft annarkvort að vera með inngjöf eða bremsu af því að það þarf að ítónum áfram þegar það á við og svo þarf að stoppan ef einhverjum verkefnum er ekki lokið þá megum við ekki halda áfram. Þannig að við erum með bæði svona inngjöf og bremsu á frumurhringnum. Og PP2A flokkast eiginlega sem svona bremsa. Þetta er svona varðmönn maður. Passar upp á og við klárum ekki frumurhringin nema allt sé búið.
1: Verkstjóri.
2: Svolítill verkstjóri, einmitt. En það sem að glíoblastóma gerir er að afvirkja þetta prótín.
1: Þetta krabbamein sem sagt.
2: Já, krabbameini glíoblastóma, það afvirkjar PP2A, þannig að það er ekki bremsa á frumurhringnum og þá krabbameini náttúrulega bara keyra áfram frumurhringin, búa til fleiri og fleiri frumur og að þar að auki af því að það ekki bremsa til að passa upp á öllum verkum sé lokið að þá býr þetta líka til meiri glundróða vegna þess að þá kannski verða hérna einhver gen fara ekki yfir í frumuna, einhverir hérna litningar eru brotnir en að þetta líka sko innan gæsalappa gott fyrir krabbameini því að það gefur þessum frumum oft svona meiri hæfni til að lifa af. Af því að það vantar alla stjórn, af því að það er...
1: Krabbameini bara blómstrar.
2: Já, og þau eru náttúrulega, sko, krabbamein eru ótrúlega svona sjálfselsk og asnali fyrirbæri. Þau vilja bara, þau vilja ekki hafa stjórn á ferlunum sem að eiga sér stað inn í frumunni. Þau vilja frekar bara íta áfram, af því að þá eru þau raun og vera að íta á að, sko, þeir hæfustu lifa af í þeirra... bókum. Þeir hæfustu eru náttúrulega bara þeir sem að lifa af og það hefur ekkert með virkni frumnanna að gera eða virkni
1: hvort því góðar eða slæmar eða
2: Nei, já. Einmitt. Og það bara, þetta snýst bara um að lifa og fjölga sér. Mm-hmm. Þannig að þau eru að stoppa þennan, hérna, stoppa virkni á þessu prótíni sem er varðmaður á frumurhringin. Og það sem að, hérna, rannsóknir sem ég ætla að tala í dag, það er sem sagt rannsóknarhópur við Ohio University í Bandaríkjunum og þau eru að skoða hvað er það, hvernig er það sem að glíoblastóma krabbameinin hindra þetta prótín, hvaða verkfærum er krabbameini að beita og þau sjá að það eru þarna þrjú prótín sem að hindra PP2A og eitt af því heitir SET eða SET prótín og þetta prótín það bara binst á hérna, PP2A og þar af leiðandi stoppar það, stoppar prótíni frá því að vera þessi varðmaður. Þannig að krabbameinið er að keyra upp í raun og veru virkni og tjáningu á þessu set prótíni. Og það sem að þau prófa er, þau eru að gera hérna rannsóknir í frumulínum, bara svo það sé alveg hérna, þannig að við erum ekki komin á þann stað að vera að skoða þetta í heilum eða í músum einu sinni, heldur eru við bara með frumulínur og það sem að þau prófa er að hérna beita ákveðnum lyfjum sem að eru nú þegar lyf sem að eru sko hérna samþykkt af FDA sem er lyfja og lyfja eftirlitsstofnun Bandaríkjana og þau prófa að nota þessi lyf á frumulínurnar til þess að afvirkja set prótínið og við það virkjast PP2A prótínið og þá fer frumurhringurinn aftur í ákveðna stjórn.
1: Þannig að hérna, varmaðurinn kemst aftur í gang,
2: já,
1: það sem við viljum.
2: Já, nákvæmlega. Og þetta náttúrulega svolítið skrýta því að við erum að hindra eitthvað sem hindrar eitthvað sem að hindrar eitthvað. Þú veist, þetta er svona, þetta eru fimmfalda neytanir hérna. En málið er hérna með þessa rannsókn, af því að þau eru að reyna að koma þessum varðmanni aftur í vinnuna. Þannig að það þýðir að það að beita einhverjum lyfjum á setprótíni, það mun ekki hindra krabbameinið í að vaxa ef það er, semst, það er ekki meðferð, lyfja meðferð í sjálfu sér. Heldur væri þetta í raun og veru svona hérna, hjálpar meðferð eða eitthvað sem að, hérna, við myndum gefa samhliða annari lyfja meðferð vegna þess að þá erum við að ná að í raun og veru drepa krabbameinið eða hafa áhrif á krabbameinið og svo að auki hjálpa krabbameininu að ná stjórn á sínum frumhring sem að er með því að virkja aftur varðmanninn og þá í raun og veru slökkva á þessum hindrum sem að eru alltaf að setjast á.
1: Þetta er ekki bara lækning ein og sér, en í samvinnu við annað aðra meðferð þá getur þetta haft miklu betri áhrif.
2: Já, það er nákvæmlega þannig. Af því að þetta er bara hérna... Þetta er bara prótín sem hefur mjög svona sért, eða hérna, þetta er lyf sem hafa sértæk áhrif á þetta prótín sem í þessu tiltekna krabbameini er að stoppa varðmanninn í frumurhringnum. Þannig að við erum ekki komin, og það er náttúrulega þannig sem að í raun og veru, við gætum verið að horfa á krabbameinsmeðferðir í framtíðinni, að þær eru orðnar miklu meira svona sérsniðnar að hverju krabbameini fyrir sig, vegna þess að eitt af því til dæmis sem að gera krabbameinsmeðferð af svona erfið fyrirbæri er að mjög mikið að krabbameinslyfjum snúa að því að bara ráðast á frumur í skiptingu. En líkaminn okkar er náttúrulega uppfullur af frumum í skiptingu, af því að það bara partur af líkamsstarfseminni og það hefur ótrúlega vond neikvað áhrif í för með sér, en það sjáum við það bara og fólk sem hefur farið í gegnum krabbameinsmeðferð getur alveg vitnað það að krabbameinsmeðferð ekki þægileg. Og hún bara...
1: Þetta líst oft sem árás bara á
2: já,
1: líkamann.
2: Já, þetta það. Þetta já. Er nefnilega árás á líkamann og við erum bara, þetta og þetta oft svona víðtæk árás sem á í raun og veru að ráðast mest á vestu frumurnar en hún samt líka að ráðast á aðra frumu líkamanns. En að þannig erum við komin með kannski aðeins sértækari meðferð sem að getur þá verið að fara meira á það krabbamein sem við erum að ráðast á þó svo að lifin sem að væru gefin með eru alveg áraðanlega líka breiðvirk og mun hafa líka víðtækari áhrif en þannig hefur þetta þá í raun og veru áhrif á að kveikja á því sem að frumurnar sjálfar að nýta sem hjálpartæki í frumurhringnum.
1: Já, þetta svo flóki, ég bara svo glaður einhver skilji þetta almennilega og sé að vinna í þessu.
2: Já, það fullt að fólki að vinna í þessu. Já. Og hérna, og þannig erum við líka að sjá að það að skila bara góðum árangri.
1: Takk fyrir að koma og fræða okkur þessar áhugaverðu rannsóknir og vonandi niðurstöðu sem er eftir að gagnast í baráttunni að krabba meinum.
2: Takk fyrir mig.
1: Edda Olgudóttir, takk.

0: Words, þetta voru þetta Bee Gees og lag eftir þá Bræður. Síðasta lagi hjá okkur í mannlega þættinum í dag.
1: Já, á morgun verðum við auðvitað hér bara á sama tíma og venjulega.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum. En næsta á dagskrá nætur út af srásar eitt er viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu upptekinn af því að vera þingeyingur?
1: Ég vill trúa því ég sé það ekki. Ég held að hérna...
0: En ég myndi spyrja einhvern annan.
1: Það mögulega sagði hann þér eitthvað annað.
0: Já.
1: Jú, ég hef náttúrulega eins og margir þingeyingar gert ýmislegt í tengslu við námitt og vinnu sem tengist þingengum eða sögu þinga sýslu og hérna þannig að ég held að útrá því ef maður horfði á það þá myndi maður örglega svona já, kannski sjá okkar minnstur
0: Já, eitthvað svona aðeins ef maður myndi rannsaka það
1: Já
0: Hvaðan ertu í
1: Herðu, aðdalnum? Ég er úr Haga í aðdal
0: Já
1: Dóttir hans stakka í Haga.
0: Sem að bakaði góða pönnukökur.
1: Já.
0: Og þar er náttúrulega ringur, þeir já. Sem að kannski vilja svona aðeins plassa þetta.
1: Já. Ringur var sérst föðurbróður minn já. Og bjóð þarna með okkur á sumrin. Hann átti bara svona sér íbúð í húsinu og hérna... Ég ólst upp við það að hann væri barnapían mín, sem sagt.
0: Og varstu þá bara fylgist með honum mála og...
1: Já,
0: og
1: það var sem þannig að mamma og pabbi voru alltaf bara bændur og yfirleitt alveg á haus á sumrin.
0: Já.
1: Og Hringu var, sem sagt, bjóð þarna á með hann og hann var í fæði hjá mamma og pabba. Og þótti líka bara notalegt að vera með okkur fjölskyldunni á kvöldin og borða og svona. Og... Svona að ég held þá hafi verið sett á hann það hlutverk að passa okkur, litlu börnin vissan tíma úr degi þannig að alltaf klukkan ef ég man rétt, klukkan í kringum tvö svona til fjögur þá voru við hjá Hring og hann stóð og málaði við trunnar og við lágum á gólfinu og hérna litum og svo reglulega stoppaði hann og horfði á okkur og segi hvað finnst ykkur þetta? Eins og við værum einhverjum svona spekulantar og við sem eitthvað myndlist.
0: Já. Og svo horfðu þið náttúrulega verkin eins og svo, flestir vita svo undur fögur að maður er komin inn í málverki.
1: Já. En hann hafði mikla trú á því að börn gætu skili myndlist og gætu skili málverk og gætu skilið hérna litasamsetningu og flöt og alls konar. Þannig hann treyst okkur oft fyrir svona samtölum sem út til fullanarslega.
0: Já, og þegar var að tala þannig við mann þegar maður var lítið, þá stækkaði maður.
1: Já, stækkaði mikið, já. Já, þannig að hann var mjög góðu frændi, alveg yndislegur. Og hérna, og þeir pappi voru mjög nánir eðla að þeir byggu svona mikið saman og hérna miklu vinir.
0: Mér slíka svo fallegt þú segir, já, hann var í mat, nei, hvað sem sagðiru, hann fekk að borða hjá því.
1: Já, hann var alltaf í mat hjá mamma og pappa, já.
0: En hann þurftur náttúrulega að borga fyrir það sjálfsögum, það passa ormana.
1: Já, það er mín útskynning, ég veit ekki hvort hann hafði svona gaman að því að hann grífi sér.
0: Svo sem ekki.
1: Já.
0: En, og þín leiði þetta bara í gegnum skólan, í hvað skóla fórstu þá?
1: Sko, ég var bara í Hafralæk í mínum grunnskóla í Aldal og hérna bara svona hefðbundin sveita skóli og svo tókum rútuna og fórum hringinn og söfnuðum krakkunum og
0: fórum svo. Þurftu nú ekki að hlaupa langt út á veg?
1: Nei, alls ekki. Og síðan hérna var ég aðeins í menntaskólanum Akureyri, fór svo í framhaldsskólanum Húsæk og síðan tók bara við mjög langt hlé þar sem ég var bara ung móðir og hérna eignaðist elstu dóttir mína 22 ára gömul en ég orðin 22 ára.
0: Já.

0: Og ég fór bara að vinna og eitthvað svona, en það blundaði alltaf í mér einhver svona draumur að fara í nám og en ég vissi ekkert hvað ég vildi læra. Ég var mjög svona óviss hvað ég vildi gera. Ég held að svo hafi í raun og veru ég ákveði mig þegar að vinkonu mín fór í þjóðfræði Háskóla Íslands. Mm. Og hérna, hún var alltaf að segja mér hvað hún var að gera í náminu sínu og ég öfunda hann svo hryllilega, stolt svo spennandi og einhvern veginn fekk ég gegnum hana svona nasa þegar af því hvernig námið væri. Ég fylgdi henni svo þegar hún var að byrja í BA-náminu mm. og svo bara sótti ég og fekk inn og hérna, og síðan hefði ég bara ekkert snúið aftur úr þjóðfræðinni. Nei.
1: Og náttúrulega sjálfsögðu eins og bara almennilegur þingeyingur, þá skoðar þú nær umhverfið þitt og skrifar það eða ekki?
0: Jú, ég gerði það í BA verkefninu mínu, þá skrifaði ég hraunsett í Aldal og ég skrifaði hana sem menningararf og hérna, að því það stóð svona ákveðin stýr þessa rétt í ára tugi og mörgum bændum fannst hún bara orðið mjög svona óhendugt verkfæri að fást við af því hún hlaðin úr hrauni og það mikið viðhald og hérna, hún afskaplega falleg og þú sér þannig handverk kynslóðan einhvern veginn mm-hmm. bara í steinunum í kringu þig og hérna, og þetta rosalega fallegt réttarstæði en á móti kemur þá var þetta bara orðildandi þungt fyrir bændur að þurfa að eyða mörgum dögum og hverju sumri í að lagana eftir veturinn því að áin flæðir þarna upp allt í gegnum hraunið og á þessum tíma sérst braut hún sundur veggina þannig að þeir voru ekki alveg traustir þar þú veist hrundur þeim og hafði þetta endur hlaða sífælt.
1: Og það er náttúrulega líka þarf svolta visku til þess að geta til þess að gera þetta rétt
0: já,
1: líka, það er líka
0: já,
1: það.
0: Og bændur bara önnum kafnir í öðrum störfum og hérna þannig að það stóð við stýrum hana í daldið langan tíma.
1: Og það hvað vildi það fólk bara, hú veist, rífið hana bara?
0: Nei, ekki rífið hana, heldur bara flytja réttarstæði, finna því betri stað og hérna og byggja bara nýja rétt og hérna, og svo var alveg sterkur svona hópur fólk sem taldi að réttin hefði eitthvað gildi, bara út frá því að hún hefur þessar sögulegu forsendur, hún svona verk for feðra og mæðra og þarna hefur fólk komið saman síðan 1830 og átta held ég.
1: Já.
0: Já, þannig að hún hafði í sér eitthvað svona menningalegt gildi fyrir þeim og það hafði verið náttúrulega skrifu kvæðum hana og ýmislegt svona að þú veist og fólk, það er náttúrulega líka í þjóðfræðinni vitu við að staðir, þegar fólk kemur á staði þá rifjast ósjálfrátt upp minningar tengdar stöðunum mm-hmm. og það fylgdi henni því svona tenging við bara æsku minningar af því að hafa farið fyrst og réttir sem úlingur, sem fólk sem var ástfangið og annað en allt þetta tengdist náttúrulega tilfinningum fólks og þess vegna var þetta líka svona hitamál og svo endanum var bara lagt gríðalegt fé í að endurreisa hana, gera hana betri þannig að það var hægt að saminast aftur hana og hérna og í dag held ég að allir aðaldalingar sem er mjög ánægði með hrunsi en það kostaði samt það það þurfti að eyði hana tölufri fjármagni til þess að gera hana þannig að hún þyrfti minna viðhald þetta væri auðveldara að nota hana
1: Þannig þetta skrifaðurðu?
0: Þetta skrifaði ég
1: og skrifaður rifrildin þá sem urðu og ósætti og var allt bara
0: það var þungt í fólki á tímabili og það var alveg eðlilegt það voru náttúrulega mikla tilfinningar í báðum hópum og hérna ég láði þarna svolítið yfir fundagerðum að hinum á þessum fundum bæði sérst frá fjárbændum en einni frá sveitarstjórninni og pappi minn Dagur Jónsson var einn af þeim sem vildu gjarnan halda í réttina og hann var ekki einn, þá voru fleiri eins og Freyjan og Sandi og aðrir og hérna og hann, ég tók það ákvörðun að taka ekki viðtöl að því ég fann að bara þú veist, verandi dóttur föður minns þá er það eitthvað svona skrýti að mæta því nákvæmna og segja að hver var þér svona
1: heiti hansi hvað þú svona reyður við pappa
0: já, en í staðinn þá fór ég yfir sem sagt hérna, það sem var til að fundargerðum og það var mjög margt mjög merkilegt og skemmtilegt þar og bara það var náttúrulega eðlilegt að mér fannst að bændur á þessum tíma hafi líka vilja verkfæri sem bara virkaði betur
1: já,
0: ég gat alveg skilið þá fórsendur líka Og hérna, en svo auðvitað skildi ég líka mjög vel sem þjóðfræðingur þessa hugmynd um það að eitthvað gamalt geti mögulega tengt okkur einhvern veginn saman við fyrir kynslaður og búið til einhverja svona dýpri merkingu í því sem við gerum.
1: Já.
0: Þótt að segja að þú veist fara bara á sama stað ár til ár til ár og að gera eitthvað eins og að taka sundur fé og hérna hitta nágranna og svoleiðis.
1: Já.
0: Að því að svo þetta er náttúrulega eru réttur uppskýruhátti líka, þannig að þú veist, það blandast inn í þetta líka svo tilfinning, þú ert að fá fjöð þetta fjalli, þú ert að sjá það hvort að við komið vel undan sumri
1: og svona kátina og allir glaðir í þitt haustinu.
0: Já.
1: En og, þetta var ekki eina sem þú skrifaður Silla, það var líka...
0: Nei. Já, ég skrifaði, já, í MR-ríkirinu minni þá skrifaði ég tvær konur sem voru ljósmyndarar og voru báða náttúrulega búsettar á Húsæk. Önnur þeirra var atvinnur ljósmyndari og hétt Sigríður Yngvarsdóttir og starfaði þar sérst, frá 1915 til 1942 sem ljósmyndari og rak ein ljósmyndastofu bara heima hjá sér og hérna ásamt manninu sínum og ég skoðaði sérst svona svolítið feril hennar og safnið hennar og svo skoðaði ég líka album sem Ragnheiður Bjarnadóttir sem var frá Húsavík gaf safninu sem er mjög persónleg, sem er í raunin voru bara hennar persónlegu album og ég rakst á þetta fyrir tilviljun, fyrst á myndi Ragnheiðar og síðan á myndi Sigríðar og ég var að vinna í svona skráningu og þar bara einhvern veginn fóru þessar myndir að koma og sérstaklega myndi Ragnheiðar vöktu athygli hjá mér vegna sem ég fannst þær náttúrulega fyrst og fannst mjög fallegar og mjög persónlegar af því hún er að taka myndir af fólkinu sem hún elskar og er fólki hennar og þetta er hún og vinkonur hennar að fíblast og þetta er sko myndir sem myndu mig á myndir sem ég og vinkonu mínar tókum þegar við vorum ungar stúlkur eitthvað við að klæða okkur eitthvað skringilega og hlæja og taka mynd að því og eitthvað svona. Og mér varst einhver svo fegurð í þessum samhljómi að fólk er einhvern veginn alltaf að endurtaka sömu hlutina á vissum æviskeiðum. Og hérna, síðan vildi ég líka bara svolítið og við á, að því ég var að vinna þá hjá menningamistu tengenga aðlægi svona bara sem sömastarfsmaður en líka sérverkefnum. Og okkur fannst eitthvað svo sjálfsagt að lyfta þeim aðeins upp vegna þess að við hefðum haft ljósmyndarsýningar en það hefði þá yfirleitt fyrir karlmennir, söfnin sem við áttum eftir karlmenn. Og hérna, og við sögðum, völdum þá að segja sögu í raun og veru svolítið kvenna í ljósmyndun á Íslandi því að hérna, upp úr aldamótum fara konur á Íslandi að taka þátt í þessari atvinnugrein og þetta var ein fárra atvinnugreina sem þær gátu haft góðar tekjur af. Og ég vil starfa svolítið sjálfstætt og veri sjálfstæðar en síðan eins og oft var á þessum tíma þegar þær giftu sig þá einhvern veginn urðu þær bara fara sinn það og hérna og mistu kannski svolítið svona tækifæri þess að halda áfram en mjög varst áhugavert með Sigríði að hún bara held, hún giftir sig og verður einhvern veginn eignast til þess að ljósmyndastofu í með manninum sínum hann átt henni áður og svo kynnast þau og þau giftast og hún heldur áfram og þetta verður bara hluta heimilislífinu.
1: Þannig að hún bara er atvinnu ljósmyndari?
0: Já. Allan þennan tíma já. Og tekur myndir af kynnslóðum húsvíkinga og þingeinga og það er bara svo gaman að sjá í myndunum hennar eins og margra annara atvinnu ljósmyndara að þetta er saga þjóðarinnar. Þannig eru tískustraumar, maður sér vissar hugmyndir líkamstellingar breytast, fólk kemur fyrst til Sigríðar í svolítið svona svolítið stíft, jakkafötunum og hérna þjóðbúningnum
1: og alls ekki brosa?
0: Nei, ekki mikið brosandi.
1: Ekki mikið brosa. Bara má ekki brosa.
0: Að má ekki brosa.
1: Nei.
0: Og síðan breytist þetta og maður sér það í myndunum hennar Sigríðar og undir lokin er fólk alveg mikið afslappara það eru komnir hérna svona það eru komnir bara allt eru þessi, já, allt eru þessi múteringar sem fólk klæðist, fólk er öðruvísi fínna
1: já.
0: Og hérna meira kasuál og stuttir kollar sem svo konur fannar klippa sér stutt og stuttir pils og en það var eitt sem ég okkur fannst frábært það voru fermingamyndinar sem fermingamyndir ég hafa bara alltaf verið vandræðilegar
1: já
0: en við vildum meina það það er bara eitthvað ekki gott við að láta taka mynda sér þegar maður er á fermingaldri maður sá það alveg á fermingamyndunum þetta er alveg jafn vont þá eins og þetta er í dag
1: og þið voruð þið það ekki með sýningu þá
0: já,
1: þú ákast að setja upp sýningu
0: já, já, ákast að setja upp sýningu skrifaði þessi strikirinu mína þær og sögu þeirra
1: já.
0: og séðan setti við upp sýningu og ég skrifaði þess líka þann hluta Já. Að hvernig það að vinna sagt, úr svona ljósmyndasöfnum og setja upp sýningu og hérna og það var bara mjög skemmtlegt
2: Já.
0: Já, og hérna og bara gaman að einhvern veginn geta svona aðeins hérna, færtar aftur út í svona almanna rýmið
2: Já, ákvæmlega ef ekki hans að tala sundið
0: Jú, tveðum
2: sundið Sundlega hefðin og UNESCO
0: Já Já,
2: það eitthvað sem að þú sérlega hefur verið að...
0: Jú, ég nefnilega fekk það verkefni. Ég var í Sauberi hjá systir minni, voruð 23 og þá var hringt í mig að því ég hafði aðeins tengst sundinu sem þjófræðingur. Ég hafði aðeins rannsakað þetta sem hluti af rannsóknar svona teimi í háskólanum. Mm. Við höfum verið að safna heimildum sund og hérna og með mér mjög góðir hérna rannsakendur svo Valdimar T.R. Hafstein, Katrín Guðmundsdóttir, Ólafur Rastrik og Ólafur Ingibjörnsson og fleiri. Og ég var nú bara eitt svona pínu hluti af þessu en ég hafði verið að skoða mikið ljósmyndir tengdar sundinu mm. og hvað maður geti lesið sögu sundsins og Íslandi gegn ljósmyndir. Og svo bara hringt úr mig á ráðuneytinu og það sagt að búið að taka það ákvörðun að við ætlum að tilnefna sundlega menningu á Íslandi til UNESCO inn á lista þeirra yfir óáþreifanlega menningararf mannkyns. Vilt þú vera þú veist, svona leiðandi í því bara að taka saman þær upplýsingar sem þarf, vekja athygli á þessu og aðstoða okkur við þetta? Og ég náttúrulega var í sauburðu og illa sofinn og sagði þess að já.
2: það var ekki brotu sekund, það bara já.
0: og hérna, það var bara eitt svona stærsta verkefni sem ég tekist á hendur, en á sama tíma ótrúlega skemmtilegt.
2: Já.
0: Já, af því að ég fór all land og hitti fólk og hérna, og það svo gaman að sundli vettvangur fyrir aðrar hefðir mm. alls þar í öllum sundlegum á Íslandi virðast vera einhvers konar hefðir sem eiga sér stað innan veggja sundsins eða sundlegarinnar þar sem alltaf sama fólki kemur saman og hverju morgni sest niður í heitapottin og segir sögur, oh. segir hvað að frétta ræðir, sumir ræða pólitík, annarstæðum og alls ekki ræða pólitík og það búið að setja það reglur að það með ekki ræða pólitík og hérna og einhvern veginn myndast svona ótrúlega sterk samfélög innan sundlegana og hérna, og það var svo gaman að fá bara NASA þef af öllu þessu sem þjóðfræðingur öllum þessum hefðum og siðum og venjum sem fólk var búin að koma sér upp í kringum sundlegana Já,
2: þegar þú skoðar þetta, sko, hugsaðu við Íslendingar erum svo skrítin þjóð
0: Já,
2: kannski Þetta lesa svolítið svona hvernig við erum
0: Já, við erum, og það alltaf gaman að við skulum hafa valið okkur þennan vettvang vegna þess að aðra þjóðir hafa valið sér eins og torgið,
2: Akkurat.
0: Þar sem að, það nógu gott veður til að sitja úti á torginu og hitta nágrannan spjalla saman, aðri velja sér barinn hverfisbarinn eða krána en við veljum sundlegarnar Já, og þetta hefur raunum verið mjög svipan tilgang Það sem mér þátti líka bara svo gaman bara hvað fólk þykir vænt hennan vettvang og hefur miklar skoðanir og miklar tilfinningar og ég var eins og ræði við sveitarstjórnarmann og hérna sem var tengdist auðvitað því þá að reka sundlegarnar því ég ræddi líka við þá sem að eru í því hlutverki og hann sagði mér að þetta erfiðasta sem hann hefði gert á ferli sinum sem sveitarstjórnarmann var að stytta opnunartíma.
2: Já.
0: hann hefði bara fengið sig hafstjó símtölum og óanegu póstum og hérna svona erum við okkur þykir rosalega væntum þennan vettvang
2: Já, það var sko mjög heitur umræði bara hér á höfuborginni þegar það ákvaða að stytta tíman
0: Já.
2: Það var bara, þú veist, unglinga voru í stór hættu því þið fengið ekki að fara í sund þetta var bara mjög heit umræða
0: Já.
2: Já, þannig að þetta er sko að þú nefndir sko, hvað, óáþreifanlegur menningararfur
0: Já, þetta þjála
2: þægilega orð frábært orð
0: Ég hef svona valið oft þegar ég að tala um þetta, að tala bara lífandi hefðir.
2: Já, það heila betra.
0: Það
2: Við skiljum það heila meira. Lífandi hefðir.
0: Lífandi hefðir.
2: Já. Þannig að sundið er það, eða?
0: Hún lífandi hefð.
2: Já.
0: Og minna, við eigum sem sagt hérna líka landskrá sem heitir lífandi hefðir. Og það hlutverk mitt í dag á þjóðminnisafninu að halda utan hana. Og hérna, okkur ber sér skilda samkvæmt þessum samning sem við gerðum við UNESCO, við skrifum undir hann 2005 og tók gildi 2006 og hann heitir sagt, samningur varvislu menningar erfða, mjög þjált líka. en hérna við erum aðilega þessum samningi og þá í raun og veru erum við að undirgangast það að við ætlum að reyna að standa vel að varðveislu höfða á Íslandi og við ætlum líka að styðja við aðra þjóðir í þeirra varðveislu og hérna og eitt af því sem við gerum er að við höfum sérst þessa landskrá og þar getum við sett inn hefðir sem að fólk, hópar, samfélög, stundum er þetta allt frá því að vera bara ein fjölskylda upp í það að vera miklu stærri samfélög eins og þegar kemur sundlega hefðinni, geta skráð hefðir sínar. Og þá í raun og veru hefur ferli bara verið þannig að fólk hefur samband við mig segir mér þætti mjög vænt að koma þessar hefð inn oftast er þetta svona einhver hópur sem á bakvið þetta stundum er þetta einstaklingar og stundum hafa þetta verið þjóðfræðingar sem eru að hluta samfélagunum sem þau eru rannsaka sem hafa sem sett vilja ská hefðina í leiðinni þarna inn og hérna
1: meina, hefur þurft að bara þú veist, fengið einhvern póst og þú hefur þurft að segja bara heyrðu fyrirgeð, þetta er ekki Þetta kemst ekki á listan.
0: Ekki enn.
1: Nei.
0: Nei, það er, en hins vegar fæðist þetta svona ábendingar og það er skemmtur. Fólk er að senda mér, það væri svo gaman ef þetta væri þarna inni, en það er kannski ekki endilega þannig að þau vilji gefa sig fram í það hlutverk að sko standa fyrir skráningunni og ég skil það, það getur kannski virkað svolítið svona stórt. En yfirleitt hefur það nú bara gengið mjög smurt fyrir sig og þetta er svona fram og tilbaka. Þannig að eins og til þess ég skráði fyrra hérna fórustufé og það gerði ég með þjóðfræðistofu og einmitt áhuga fólki um ræktun fórustufjár á Íslandi og þá var það svona eins og samtal sem bara gekk fram og tilbaka, þau gerðu vissan grunnteksta, hann var lesin yfir af öðrum áhuga fólki, þau söfnuðu saman myndum sem þau vildi að fylgdu skráningunni og hún Gulla, vinkonu mín var náttúrulega fremst þar í flokki og hérna, og þetta unnum við svona í samtali og þannig vil ég gert hann að þetta sé, samtal
1: Já.
0: og þannig að við stöndum á eftir með eitthvað sem allir eru svolítið ánægði með og finnst þeir einhvern veginn eiga
1: Já. Þannig að fórustufé er á þessum
0: líka lifandi hefð
1: það er lifandi hefð
0: Já. Já. En auðvitað við skulum við bara fyrst og fremst hafa það í huga að þótt eitthvað sé ekki inn á þessari landskrá þá er það samt lifandi
1: Já.
0: Hefð
1: Nókulega. En sko, er eitthvað sem er bara einhver ein manneskja hefur sendt eitthvað að þú veist þetta er bara gert í minni fjölskyldu sem er sér lítil
0: Já.
1: Kemst það inn, þú veist
0: eitthvað? Já, sko, ef að það er eitt dæmi um það sem er sölvatekja sem fólk getur lesið með mitt á lifandihefðir.is og það er aðlega ein fjölskylda sem stundar nákvæmlega þessa hefð og hefur gert í gegnum bara mjög langan tíma að fara á vissan stað og tína söl
1: Já.
0: Og hérna og við unnum þetta bara saman og hérna ég og eiginlega aðlega einn einstaklingur þeirri fjölskyldu og hérna þetta er svona dæmi kannski svolítið afmarka en sölvatekja náttúrulega víða Ísland en þarna var aðlega verið að tala akkurat þarna á þessu svæði
1: og sem búin að vera í
0: Já.
1: Mjög mörg ár það þarf að vera náttúrulega einhver góðsaga
0: Nú erum við þjófræðingar einmitt öfitt við það sem margir halda þá erum við ekki mjög upptekin af aldri hefða
1: Nei
0: Það er yfirleitt aldri við. Sem eru mjög upptekinir af því en við
1: Þjófræðingarnir bara alls ekki
0: Nei Gott dæmi að margir halda til þess að þjófræðingar séu mjög á móti Halloween
1: Já,
0: eins og við séum svona einhvern veginn svona varðfundar íslenskra hefða
1: já,
0: og viljum alls ekki útlenskar hefði
1: já.
0: En almennt er það ekki þannig
1: Nei.
0: Og hérna við sjáum bara ef einhver hefð eins og Halloween kemur til Íslands og tekur svona bólfestu breiðist svona hratt út
1: já, þá, mjög hratt á nokkuð málum
0: þá er einhver sérst, merking eða þörf þarna fólk við erum að setja í kaffispjalli og tala þetta þjófræðingar veist, hvaða var sem var til þess að þetta var bara svona ótrúlega útbreitt, rosalega rætt og ég með ákveðna kenningu að það hef verið vegna þess að fullorði fólk og því vantaði vettvang þar sem það gat klætt sér upp í búning haft gaman þú veist með félugunum
1: hafa partí
0: og hérna og það hafa ekki verið börnin endilega heldur meira fyrir fullotnu
1: þetta er góð kenning
0: já, þetta er visslega bara kenning það var aftur að rannsaka þetta
1: já, já.
0: Já. Og hérna þannig að við erum kannski við vitum líka sem þjófræðingar að nánast allar hefðir koma einhversta frá, að hluta til eða alfarið, eða eiga sér mjög skilda aðila annars staðar. Þannig að þú veist, eiga sér svona systur hefðir í öðrum löndum og öðrum menningum. Og hérna, þannig að við erum ekki mjög upptekin af því að reyna að aldursgreina hefðir eða setja þeim einhverja svona í eitthvað stigveldi út frá því.
1: Svo eru sem, sko, svo margir sem erum við á móti alls konar hefðum.
0: Já.
1: Þú veist, og það bara, það eins og bara Halloween til dæmis, það bara verður, fólk verður bara
0: brjála. Já.
1: Og svona skoðin og alls konar svona hefðum, en það er náttúrulega engin, það er engin reyður þegar við byrjum að tala brauðtertur.
0: Vonandi ekki.
1: Nei, held ég ekki, við þetta verið.
0: Nei, ég trúið því að fór sig álum þetta ánægt með brauðtertunum.
1: Já, er það til dæmis á lista sem hérna lifandi hefða landslistanum?
0: Já, hún er á hérna listanum og bara kemur þarna í kringum 2018-19 það er áðurinn ég tek við þessu og það er þjófrængur sem skrána þetta lesa lýsinguna inn á lifandi hefðir og hérna og ég segi stundum í gríni þegar ég er að sko tala við fólk lifandi hefðir að fólk verði aðeins að slaka á því að það er þarna til dæs lýsing á því hvernig maður hérna gerir sigra kartöflur sem ég alls ekkit sammála, ég myndi ekkit gera það svona skiljum.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er ekki svo, þetta er ekki nein lög það hvernig brauðtyrta eða hvernig maður brúna kartöflur.
1: Hvernig maður brúna kartöflur?
0: Nei, þetta er ekki hérna, þetta er ekki bara það, þetta segir ekkit það hefðin þurfa að vera nákvæmlega svona.
1: Nei.
0: Að því hefðir eru bara ótrúlega margbreyttar og ótrúlega ólíkar. Og meiri sér að vitum við að fólk segir stundum, já, ég hef bara þetta hefur alltaf verið gert svona.
1: Jú.
0: Í aðfangdagskvöld við um alltaf, það hefur verið eins í 50 ár.
1: Já.
0: Og svo þegar maður fer að skoða þú sem maður, það hefur eitthvað breyst samt, er það ekki?
1: Jú.
0: Og þá kemur í ljós að það hefur mjög margt breyst.
1: Já, auðvitað.
0: Já, en brauðtertan er búin að eiga eitthvað svona endurkomu aftur. Já. Hún kemur svona inn í íslenska matamenningu í kringu 1950.
1: Já.
0: Sennilega er hún búin að vera eitthvað aðeins á ferðinni því að fyrsta uppskriftin kemur 1953, minni mig, í sem sagt einhverju blaði og það gefur til kynna að hún hafi kannski verið eitthvað að krauma undan.
1: Já.
0: Og svo loksins kemst hún einhvern veginn og síður blaðana þá og hún á sér sinn blóma tíma og svo einhvern veginn fellur hún svolítið í gleymsku. Hún þykir kannski pínu hallarisleg á tímabili. Og hérna,
1: finnst þér sem þjóðfræðingi ekki gaman að pæli því af hverju allt í okkur finnst eitthvað astnalegt?
0: Jú, mjög skemmtilegt og þetta er náttúrulega mjög oft svona kynslóðir afneita menningu kynslóðina undan.
1: Jú.
0: Vegna þess að við viljum vera einhvern aðeins öðruvísi, finna upp á einhverju nýju. Já,
1: við heldum að við viljum vera smartari.
0: Já, smartari, meiri einhvern veginn með. Og síðan kemur sko brautertan inn aftur svona núna á 21. öld og slær svona aftur gegn.
1: Já.
0: Og nú er ungt fólk að hafa brauðtertur í sínum ammælum og sínum veislum og sínum skýrnum hjá börnarnum sínum anna.
1: Já.
0: Og hérna, og bara leggja mikið á sig að gera þar fallegar og fínar og skreita og það er náttúrulega það sem er svo fallegt við brauðtertuna því að í grunninn er hún kannski bara svipuð, við kannski veljum eitthvað örlítið öðru sér hráefni hana. En náttúrulega fegurðagildi sem bara felst í því að skreita hana. Já. Og hvað fólk er bara gerir frábær hluti við það einhvern veginn að skreita þessi matvæli. Já. Og þannig að hún er líka svona fagfræði, þannig.
1: Já. Þetta er bara listaverk.
0: Algjör listaverk.
1: Já. En sko þegar að þetta kemur, hvað, frá Svíþjóð eða hvað, vitið
0: það eitthvað sér? Já, hún á sér svona sennilega systurhefðir í Svíþjóð. Já. Og danskri bauðmenningu líka.
1: Akkurat.
0: Þar sem ég þekkist þetta majónes tengda brauð.
1: Já.
0: Og álegg.
1: En hvenær kom majónesið til okkar?
0: Sko, það er náttúrulega, vissulega hefur örglega, sko, það ítt undir svolítið að majónes, það er auðvitað að vera sig út það í kringum þannig að 1950, 60, 70 er þetta svona orðin meiri sjálfsær hluti af íslenskri matamenningu. Og það ítir náttúrulega undir það að það er auðvitað að gera hana.
1: Akkurat.
0: Húsmaður hérna geta svona, þurf ekki kannski endilega að þeita majónesi allt sjálfur.
1: Nei,
0: en það er þetta gerði það, það er bygguða
1: bara til.
0: Og hérna, en það kostaði töluvert svona töluvera vinnu, þannig að, jú, og svo, þú veist, það er líka það sem við sjáum oft með hefðir. Það þurfa ákveðna forsendur stundum að vera til staðar til að einhver hefðu svona sprett af stað.
1: Já.
0: Já.
1: Til dæmis, sko, eru tuttusleikjóar, er það, getur það, er það lifandi hefðir, 17.
0: Sko,
1: júni?
0: Já, sko, það náttúrulega sko, það hafi eitthvað sætt um hönd
2: já.
0: Þegar við erum að halda upp á eitthvað ef nú fyllt okkur ansi lengi en auðvitað kannski gæti okkur fundist að svona snuddustleikjóar ættu kannski að lúta í lægri haldi fyrir eitthvað aðeins þjóðleira eins og kleinum eða einhverju svoleiðis en það er líka eitt með þjóðfræðinga þeir eru ekki mjög upptennir af því þeim finnst bara áhugavert af hverju eitthvað nær sem sagt, til okkar
2: já.
0: Og akkur sumt nær ekki til okkar og hérna bursi frá því hversu eitthvað tengt ísraelsku þjóðerni það er við erum ekki mjög kannski það er kannski líka sem, það sem er skemmtilegt við þjóðfræðina við erum bara, við höfum bara, bara rennandi áhuga á því akkur fólk tekur upp á því sem það tekur upp á
2: Já, ó, það er svo gaman að pæli því veist, ég bara nefni þessa þessi snuð að þetta er bara einhvern veginn búin að fylgja manni 17. júni og þetta Já. Er svo Þetta er svo hræðilegt, ég bara segi það. Og svo var einhver mjög skemmtileg umræða hérna núna eftir 17. júni, núna bara sörgla síðustu misseri, að sem bara verið að tala getum við bara ekki sleppt þessu, er ekki hægt bara að kaupa upprúlaðar pönnukökur?
0: Já, og kleinur.
2: Og kleinur. Getum við ekki bara gert það? En einhvern veginn, við getum það ekki.
0: Nei, það er sko... Kannski getum við það einhvern tímann.
2: Já, það voru kannski hlegið að okkur eftir
0: einhver ár. Já, það er nú stundið þannig. Já. Eitthvað breytist, til dæmis svo brautertan. Mm-hmm. Hún þótti ansi hallarslega tímabili.
2: Já.
0: Svo er hún bara að eiga sitt comeback núna.
2: Reyndar, já, já. En er ekki eitthvað ráðuneyti núna að hérna, þýða rækjur og, og kaupa majónes?
0: Jú, þeir náttúrulega, þetta er duglegt fólk í menningar og nýsköpunarráðuneytinu. Þau ætlar sér álegadaginn að vera með eina stærstu brauðtertur sem sett hefur saman á Íslandi og það má lesa þetta á vef ráðuneytisins og eins á Facebook síðu þeirra.
2: Já, akkurat.
0: Og hérna, til að halda upp á það að það er, þetta er skráð sem lifandi höfð.
2: Já.
0: Og hérna, og svona fær fólk brjálar hugmyndir.
2: Já, nei, ég held að sér bara þegar að einhver manneski eins og Topa Marnus er sendin í ráðuneyti, þá kemur eitthvað, einmitt eitthvað svona.
0: Já.
2: En þú veist, að því að brauðtertunar er einhvern veginn, þú veist, okkur þykir væntu þær.
0: Já.
2: Og svo bara skammast maður sín að hafa hlegið að því, einhver tímabundi. En sko... Þegar þú ert að fá svona sendingar, hugsaðu bara vá hvað ég er skemmtilega starfi.
0: Já, alltaf.
2: Já.
0: Já. Og það að vera bara á þjóðháttasafninu, þar sem að öll þessi, sem ætla, ég sé líka það, ég er líka þeirri lukkulegu stöðu að fá að senda út spurningaskrár og varvita líka, koma varvislu þeirra heimilda sem er á þjóðháttasafninu.
2: Þjóðháttasafnið?
0: Já.
2: Það er semst innan...
0: Þjóðminnisafnsins.
2: Já.
0: Já. Og hérna, ef maður fer bara inn á sarpu.is og ítir á þjóðhættir, þá getið skoða allar spurningaskrár sem hafa verið sendar út á þjóðminnisafninu.
2: Já.
0: Og síðan 1960 og við erum að tala sko heimildir sem ná aftur til 19. aldar inn í gamla bændasamfélagið og svo spurningaskrá sem ná til nútímans. Þannig að þið geti ímyndað ykkur sögu þjóðurina sem er varvitt í þessum heimildum og það að fá að vinna við þetta sem þjóðfræðingur er bara eins og, já það er dettur engin í svona lukkubátt, finnst mér sko. Og hérna, þannig að bara ótrúlega fallegar og skemmtilegar og oft innihaldsríkar frásagnir sem þetta safn geymir alls konar hluti og hérna bæði sko bara verkætti, siðir, hefðir, venjur en líka hugmyndir fólks alls konar sem að okkur finnst kannski orðna svolítið svona skrýtnar í dag að við einhvern veginn öðru þessi hugmyndir eitthvað eins og til dæmis bara lækningar eða hérna eða þú veist hvernig við nálgast það að hérna, hugsa dýrin okkar eða eitthvað slíkt.
2: Já.
0: Já, þannig að þú veist það er það að sitja sem þjóðfræðingur og fá að bara koma að því að varvita þetta er bara ómetanlegt.
2: Já, eru einhverjar lifandi hefðir í haga sem þú hefði getað sendt inn og sett í þennan lista?
0: Já, góð spurning. Já, sko, svo er það nú fallega. Við eigum okkur öll okkar persónulegu hefðir.
2: Já.
0: Alltaf eitthvað, svona, eitthvað sem við vitum að við sem fjölskylda gerum saman þegar að þessar aðstæður eru í líf okkar. Mm. Og í haga náttúrulega eins og í, á mörgum sveitaheimilum þá er matur þar svolítið í forgrunni. hana enn í dag þegar við sískinin komum saman í Haga þá eldur stórmáltíð það kannski 20 og eitthvað manns í mat og við stöndum í eldhúsinu kannski halvan daginn og ég held að bróði minni þetta Jóhannes, hann alltaf foringin í eldhúsinu, við sýstirnar erum svona meira hjálpa til og hérna og þetta til dæmi bara svona dæmi þessar persónulegu hæðir sem við sem fjölskyldur gerum saman, sem styrkja okkur sko Minna, sem bara einingu eða samfélag við erum líka samfélag, fjölskyldur sko, og eigum okkar alls konar svona hefðir og siðir og venjur og sögur og minningar og frásagnir og annað
1: Já, svolítið svona eins og bara hérna, hreinsréttin í aðaldalum þú veist það bara allir saminast
0: og gera eitthvað saman
1: og segja sömu sögurnar sem
0: segja sömu sögurnar og það gera fjölskyldur líka alltaf sög þessi saga
1: nákvæmlega en heldur að fólk sé eitthvað svona feimi við að senda á eitthvað sérlega þú veist í þetta á þennan landslista finnast einhvern veginn nei þetta ekki hefð, þetta eitthvað skrítið og...
0: já, það getur alveg verið og ég held líka sko, það eru þarna hefðir til dæmis frá hérna, pólskum innflytendum Og ég fann alveg þegar við vorum í því verkefni og það áttaði mig á hennu. Það líka það stundum fyrst fólki óþæld að vera sett í svona fyrst, eins og það ég var einhver sérfræðingur í einhverju. Mm-hmm. Það erfitt líka. Ég veit ekkit mikið þetta. Þessi veit meir þetta. Getur þú tala við hann? Og það alveg eitthvað sem ég skil. Sko. Og við fundum það aðeins ég og Martina þegar við unnum það verkefni að við vorum sérst að skoða hvað hefðir ná svona landi með fólki þegar það kemur til Íslands og fer að búa á annar staðar en í heimalandinu hvað hefðir tekur það með sér og hvað hefðir svona ná fótfestu og þeir geta fundið stað í nýju menningalandslagi og þetta eitt af skemmtilegasta verkefni sem ég hef líka unnið það var hérna og Martin, ég hefði ekki geta gert þetta án Martinu bara það alveg 100% þannig og hérna En þau náttúrulega, matamenning var þar mjög ofalega og við finnum það, fólk tekur með þessi matamenninguna, það er, matamenning svo tengd tilfinningum okkar og minningum. Mjög margt sem að svona eins og matamenning sem tengir okkur við sko eitthvað sem við finnum lykt af, eitthvað áferð sem við finnum, bara athöfnum við að gera líka matinn búan til, þetta tekur fólk með þessir.
1: Já. Og það er það sem að er niðurstaðan að þegar að pólverjarnir koma hingað, það er kannski mest matarmenning.
0: Já, matarmenning og svo hérna líka
1: Gómsættir svona, dömplings og,
0: já,
1: og svona.
0: Já.
1: og svo skemmtilega matarmenning.
0: Já, það er það. Og við Íslendingar erum alveg eins. Við sendum land á milli eitthvað sjálfgæti til annara, þú veist, við erum að senda ópal, við erum að senda
1: lakrís. Það er hvergi til betri lakrís en á Íslandi, þú veist, þegar maður heyri sjálfum sér segið það.
0: Græna baunir.
1: Já, Jésús.
0: Já, alls konar.
1: Já, akkurat.
0: Þetta gerum við líka. Matur er rosalega tengdur minningum og tilfinningum og hérna endurheimt minninga líka.
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, og þannig að hann nær fljótt til okkar eins og brauðtertan.
1: Já. Er sko veistu hvar brauðtertan verður? Eða á fólk bara fara inn á ráðuneytið og skoða þetta?
0: Þetta kirkjuteigur. Það bara þar sem ráðuneytið er.
1: Já, akkurat.
0: Já. Kíkja á viðburðin.
1: Veistu nokku þú veist þetta ekkert hvað hann löng eða neitt, hvað verður stór?
0: Sko ég bara
1: Þú sagði bara, já, þetta er frábær hugmynd.
0: Þekkjandi Poppi Marino sem þetta verður eitthvað svakalegt.
1: Þetta verður eitthvað svakalegt. Þetta er skemmtilegt. Talandi um að því að þú veist, við ekki að selja sleikja og við þetta er málið. Þetta er kannski eitthvað, það er eitthvað að breytast kannski.
0: Já.
1: Við skráum þetta svo í lifandi hefðir eftir nokkur ár.
0: Já, segjum við.
1: Sko, ég baði að velja lag.
0: Já.
1: Ég baði þjóðfræðingin að velja lag.
0: Já, já.
1: Hvaða lag var þetta sem
0: Herðu, valdir? Það hann Stefán Íslanders Ökkuljóð með Kallakóri Keikur. Þetta er svona lagi sem að, sko, ég er algjör aðlæta á þjóðfræðin, ég líka algjör aðlæta á tónlist.
1: Já.
0: En það er svona þráður í mér sem er mjög haldin sveitarómantík.
1: Já.
0: Og þetta nær þeim þræði mjög vel.
1: Já, það er þetta.
0: Já.
1: Og kannski vel mætt sem er alltaf svo
0: Já, svo er það líka.
1: Já, en þetta er skemmtilegt. Sigurlaug Dagsdóttir Þjóðfræðingur, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.

Sigurlaugu Margrét Jónasdóttir hafði umsjón með viðtalsþættinum Segðu mér. Gestur hennar í þættinum var Sigurlaugu Dagsdóttir þjóðfræðingur. Þátturinn var ára á dagskrá í ágúst síðastliðnum.

0: Þetta var píanoleikarinn Óskar Peterson með eigið lag Nightingale. Það að finna á plötunni Tristessa on Piano frá árinu 1970. Þar spila með honum þeir Sam Jones á bassa og Bob Durham á trommur. En nú endur flytjum við fréttaskýringaþáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þessi þáttur helgaður íslenskri náttúru, rétt eins og dagurinn allur, því dagur íslenskra náttúru haldinn hátíðlegur í dag, 16. september. Og af því tilefni afhenti Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti í Laugarneskirkju fyrir í dag. Viðurkenninguna í ár hlýtur Andrés Nær Magnússon, náttúruverndarsinni, rithöfundur og leikstjóri, en hann hefur árabil unnið ötulega því að vekja athygli almennings jafnt sem ráðamanna á mikilvægi náttúru og umhverfisverndar, loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir náttúruna jafnt sem samfélag manna allstaðar í heiminum. Þetta hefur hann gert í ræðu og riti, í kvikmyndum og leikritum, skáldskap jafnt sem fyrirlestrum og heimildaritum fyrir börn jafnt sem fullorðna. Ástrós Signýjardóttir náði tali af Andra Snæ þegar hann var nýbúin að taka við velunum.
2: Innilega til hamingju með þessa viðurkenningu, Andri Snær. Þú talar í þakkaræðunni þinni að við sem þjóð værum jafnvel ekki nógu læs á okkar eigin náttúru.
3: Já, þetta voru hugleðingar sem að kviknuðu eftir að það var kona sem hafði samband við mig vegna þess að hún var búin að fara með 6.000 bresk ungmenni í ökklagöngu. Og ég hugsaði hversu margir bekkir af íslensku krökkum fara í jöklagöngu og kynnast til dæmis sólema jökli eða þessum jöklum okkar af einn raun og læra umgangast þá og bara læra að skilja hversu sérstök fyrirbæri þetta eru. Og í framhaldi því var ég að hugsa hvernig í rauninni maður getur hvernig íslenskt barn fer gegnum menntakerfið hérna kannski án þess að hafa áhuga á hafinu og hvernig mörg þúsund ungmenni fara kannski í hvalaskoðun einhverstaðar út frá höfnum landsins en fáir íslenski krakkar og hvað kannski þessi svona písakönnunin mælir þá einhvers konar bóklega þekkingu eða annað að við erum kannski líka að vanrækja bara tengslin og tenginguna og tækifærin sem að Ísland gefur okkur til þess að tengja ungt fólk við náttúruna og það er þá jöklarnir, það er hafið það er hugsanlega hálendið fara íslensk börn ja, í jöklagöngu hvalaskoðun eða snorklaðu í fjöruborði í gróttu þar sem getur kynst bara sjáur lífinu nokkuð öðrlega og hvort að við séum síðan miðað við hversu mikil áhrif við höfum á náttúruna þar sé að hvað við erum bundin náttúru auðlindum og hvað við nýtum mikið af þeim hvað við kannski vanrækjum leið þekkinguna og þá grunnþekkinguna af þessu og tökum því sem sjálfgefnu það kannski eðlilegt að kynslóð sem að ólst upp einhvern veginn í sveit og lærði allar mófuglana bara í meðfram búverkum eða eitthvað og þá var það kannski kynslóð föður minns eða annað en svona þessi borgarkrakkar þessi útkvarakrakkar hvort að við okkur finnst bara sjálfgefið að vegna þess að þau eigu lögheimil hérna að þá fylgi því eitthvað þekking
2: Í ár eru 20 ár síðan að draumalandið kom út og þar talar að það sé svona skammsýni í ákvörðunartökum og ákvörðunir séu drifnar áfram af ótta til dæmis raforku eða skort á raforku, óttin við það og þú hefur verið gagnrýninn á stjórnvöld meðal annars ráðherra sem veitti þér þessa viðurkenningu
3: Það mjög mikilvægt að veita hinum nýja unga umhverfisráðherra aðhald vegna þess að það er svona liggur alltaf í loftinu þessi þrýstingur að létta á hömlum drífa framkvæmdir í gang fara meira hraðar og það er alltaf notaðir einhverjur það er alltaf eitthvað sem svo brýnt en Ísland hefði búið að afla 10 sinnum meira í raforku heldur en í rauninni þjóðin sjálf nýtir og kannski meðaltal annarra ríkja nágrannaríkja og mörg þau ríki eru samt standa okkur í uppfætis efnaðislega. Þannig að það er ekki alltaf þannig að því meiri ágengni náttúruna að þá verður þeimun hlutfælslega efnaðari. Að það er oft þannig að ef þú hefur ofmikla náttúruðilendir þá vanrækjur kannski aðra þætti í hönnun eða viðskiptum eða öðru vegna þess að þú heldur bara áfram að gera það sama ár eftir ár og þangað til að þú hittir á þanglega auðlindinni þrýtur. Framtíðin okkar byggir öll að því að nýta betur það sem við höfum þegar komið á land og þá var það bæði í fiskinum og í orkunni og í ferðamennskunni. Að það er ekkit alltaf þannig að meira en tilhneigingin vill oft vera svo að tvöfalda það sem er þegar orðið of stórt. Það er mjög brýnt að standa vaktin og það er svolítið áfall í rauninni núna þegar að kannski náttúruverndin missir mikið af svona eindregnum fulltrúum af þingi og það eru ekkert mjög margir sem að svona eru eindregnir náttúruverndar sinnar á alþingi núna og síðan náttúrulega ákveðið bakslagi heiminum þegar að bandaríkjastjórn er í rauninni orðin svona andumhverfis afl. Þannig að það er alveg svona oft var þörfin nú en nauðsyn að þannig hissi upp sig.
2: Í átökunum Hvammsvirkjun, þar hafa nú tekist á þær framkvæmdir bæði landeigendur og stjórnvöld og stjórnvöld hafa gengið svo langt að breyta lögum og reglum. Þannig að framkvæmdir geta hafist í rauninni trássi við samninga við landeigendur.
3: Já, það er bara virðist oft fyrir þannig að í blaðskerist einn leiknum að þá þarna vill orkuframleiðslan oft verða ofan á og ég held að svona það verði svona svolítið áfall þegar fólk sér hann að rísa síðan. Það eru margir sem þekkja og haldi upp á andýri Þjórsárdalsins og þetta landslag sem er þar og þegar að það verður orðið að svona köldu stóru lóni sem líka kælir umhverfið þarna mjög mikið að já, í rauninni kaffærir óbúslega fallegum stöðum sem eru svona sveita landslag eða svona upp sveita landslag sem að margir haldi upp og margir þekkja og margir hafa heimsótt og meðan færri hafa kannski komið upp á hálendi og hafa kannski minni tilfinningar einhverjar hana, veitur og svo eru líka verið að sækja alltaf eilíðabaráttuna inn í Þjórsárverin og annað en ég held að það verði svona renni aðeins af fólki núna þegar að þetta land fer undir og ég vil ef þetta land fer undir þarna í Hvammsvirkjun að ég er ekkert við sem að fólk verður svona ánætt með þá framkvæmd og spyrir sig ég gátu ekki búa til eitthvað úr þessu áli eða gátu ekki fengið meiri tekjur úr orkusamningum þurfa alltaf bara að byggja eitt í viðbót þegar það er orkuskortur eða með orkuskort sem skálkaskjál.
2: En ef við horfum að svo stöðuna núna bara í loftslagsmálum í heiminum bara í sumar höfum við séð mikla skógarelda, það er hæsti meðalhiti sem hefur mælst í Evrópu og bæði á landi og sjó bráðunin jökla og skyndiflóð í Nepal. Hvernig líst þér á stöðuna núna og hvernig horfir þetta framtíðar?
3: Það er alveg svolítið þungt tíman eftir þetta sumar af því að það voru svona fordæmilisir eldar og síðan bara einhvern veginn þráhyggja afneitunar sem einhvern veginn eftir því sem hlutinni verða alvarlegri þá herðast þeir í þarna afneitun sinni og en síðan varðandi flóðin í Nepal þá hefði ég skrefað það í bókinum Tímar á vatnið að það var alveg heil kafli auðhumlu og þessar ár og þessi Himalajafjöll og hvað gerist þegar loftslagsbreytingar verða þar þá losnar sífrir að það hver á jöklar það landslag sem var stöðugt og frosið þiðnar allt í hennu sprungur sem voru yfir frostmarki alltaf undir frostmarki er allt í hennu farnar að þiðna og svæði sem voru ís hjælt saman verður allt í hennu vatni sem smyr og það var settir upp minnisvarði Jalajökulinn bara síðasta sumar og það var svona mest rannsakað í jökullinni í Nepal og þar var minnismerki mitt frá Okjökli þýtt yfir á nepalsku og tíbetsku og sett upp og þessi jökull ekki nema 10 km fjarlægð frá þessum jökli sem hrundi.
2: Eru við of sjálfsmiðu þegar við erum að taka ákvarðanir virkjanir eða hvernig við ætlum að nýta auðlindir landsins og lítum við of lítið til reynslu annarra ríkja?
3: Ég hefði nú merkilegt hvað reynsla annarra ríkja kannski smitast hægt milli landa. Þegar maður myndi halda að upplýsingar myndi berast svona nánast í rauntíma á milli og kannski slæm reynsla norðmanna af slæm reynsla norðmanna og af áköfu lagseldi til þeimis það eins og það smittist ekki hingað í einhverjum rauntíma og það næst eins og allir þurfa að reka sig sjálfir á sem samt svolítið dýrt fyrir náttúruna og okkur sjálf líka.
1: Sagði Andri Snær Magnússon í samtal við Ástrós Signýjadóttur fyrir í dag og hingaði komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Velkomin í hljóðver Þorgerður og takk. Til hamingju með daginn.
4: Já, takk sem leis.
1: Umhverfisráðherra afhenti Andra Snær þessi velun í dag, daginn eftir að sami ráðherra tók þátt í hátíðlegri athöfn vegna gangsetningar fyrsta vindorkuversins á Íslandi sem hann segir marka tímamóti í íslenskri orkusögu sem er alveg rétt en það er ekki laust við að manni finnist þetta á einhvern nátt tákarend ég átta mig bara ekki halveg á því á hvaða hátt það er tákarend

0: hættu á að missa. Það var svona kannski sem að óhugnalegt við vindorkuna núna hvað henni eru setta litlar hömlur þrátt fyrir að þær séu einhverjar og við höfum bent á þetta ásamt öðrum á sko möguleikana ef þú opnar einhvern veginn á skipulagsferli fyrir vindmylur. Þær eru ekki, vindorkuveri eru ekki eins og önnur orkuveri staðbundin, ekki bundin við foss eða við jarðhitasvæði, þannig að í rauninni er hægt að koma með hugmynd vindorku bara mjög víða og það hefur gerst, það eru komin alveg yfir 40 hugmyndir og þær eru allar einhvers þær í skipulagsti. Þannig að svo sagt við náttúruhundasinn að þetta sé, þetta mun ekki allt verða veruleika, en fyrir hvern og einn sem býr nálægt einhverjum stað, þykir væntum einhvern stað og það, þá er þetta annarkvort já eða nei, verður vindorku verið hér eða ekki og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað. Þannig að ég held að við séum á tímamótum, já, við erum komin með vindorkuver, við erum ekki alveg tilbúin að taka við öllum þeim enga fjárfestum sem vilja byggja vindorkuver á Íslandi og alveg eins og við erum að sjá í fiskeldinu að þá getur þetta farið fram úr okkur og við erum búin að í rauninni valda náttúruspjöllum í sjókvældi eins og Andrés Snær kannski tala í þessu góða viðtali að við viljumst ekki læra af reynslum annara.
1: Nú við höldum í dag og stjórnvöld upp á dag íslenskra náttúru en þá er það spurningin hvernig við stendum okkur á stjórnvöld í því að passa upp á íslenska náttúru. Þú minnist á að við séum að þessi upprunni tími framkvæmda gleði og það sé degið að vera dugnaður en það hefur nú lengi loðað við okkur íslendinga þetta að vaða bara stað og gera hlutina en maður spyrir þá á þessum degi er við að standa okkur á íslensk stjórnvöld upp á, í því að passa upp á íslenska náttúru og náttúruna bara og loftslagið yfir höfuð.
0: Við náttúrulega eigum sko alveg, við eigum friðu svæði og við megum ekki gleyma því sem að við, þeim árangri sem við höfum náð líka en svo sjáum við alveg að það virðist vera hægt að fara svolítið bakturum megin inn í þessi friðu svæði og fara í framkvæmdir og við sjáum það í raunin inn í Þjórsárverum núna þar á að leggja leiðigarð og það hefur verið svona já, farið pínlítið baktir að meina þeirri ákvörðun.
1: Og leiðigarður er heilmikið mannverki.
0: Ég getur verið það og þetta er unni eftir bara það hefur ekki verið framkvæmt umhverfismat á þessari framkvæmt þrátt fyrir að hérna úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála er unni sagði að það ætti að gera en þetta er svona pínlítið tæknilegt en þarna er hefur svona verið, já, farið pínlítið baktir að meina þessari að gerð og ég veit nú ekki hvernig það endar en eins og maður sér að það er svona vilji til þess að svona sneiða hjá þessum ferlum sem við eigum og hérna, þannig að það er ég hef líka aldrei áður síðan ég var formaður fengið mikið ábendingum frá fólki bara við land sem að er að spyrja út í framkvæmdir sem það hefur tekið eftir, það sem að það sem kannski skipulagi býður ekki upp á framkvæmdi þar í sveitafélaginu en það er voðalega lítið sem að sko náttúruverndarsamtök geta gert í svoleiðis málum vegna þess að við höfum ekki aðild að dómstólum, við höfum aðild að úrskurðarnefndinni en til úrskurðarnefndar getum við bara að vísa stjórnmálsákvörðunum. Þannig að það verður eitthvað stofnun eða ráðuneyti eða einhverja ákveð eitthvað sem við getum síðan vísa til þeirra nefndar. En við getum ekki bara ef ykkur fer og grefur skurð að landvend eða önnur náttúru vendasamtök geta ekki láti reyna á það hvort að það sé vera að fara eftir umhverfis og náttúruvendar lögum. Þannig að menningin í kringum lögin þótt þið sé til staðar er svolítið að reyna að komast hjá þeim stundum en auðvitað vill maður ekki sko dragur því að sem vel er gert það er alveg til líka dæmi hérna bara verndarsvæði sem er framfyllt og hérna eru og svæði sem eru vendu en maður svona er pínun lítið uggandi og Andrés Snær sagði í dag í ræðunni sinni þegar hann tók við verðlaununum að hann líður stundum eins og hérna Ísland sé bara eitt stór biðflokkur.
1: Já. Það var svolítið þungt í Andrés Snær og þú talar það að þið hef aldrei fengið fleiri ábendingar en það er samt eins og finnst þið samt eins og sé að verða eitthvað bakslag þáttur ábendingar voru almenningi við fleiri ábendingar er að verða eitthvað bakslag samt annars staðar ef við horfum bara á virkjanagleðina, gagnaverin sjóeldið og svo sem hins
0: það er náttúrulega

0: eins og ég bara við held áfram að vísa í andrasna en það er alltaf hægt að svona koma með rök fyrir því að það þurfi meira en það er eins og fólk átti sig á því þetta ekki óþrjótandi auðlind og við verðum að fara nálgast orkuauðlindina miklu meira eins og það sem hún sem að bara takmörku auðlind og þá verðum við að fara að spyrja okkur hvernig við notum það orku sem við nú þegar erum að búa til og þegar talað að virka til orkuskipta þá er ekki nema að brot af þeirra orku sem virkjum núna fer á einhverja rafmagnsbíla gagnaverin gleypa mikið og landeldi gleypir einnig mikið
1: orkuskiptin sko endalis orka það er ekki óendalis hefur en Jóhann Páll, umhverfisráðherra, hann sagði ávarpi sem hann flutti við gangsetningu fyrir vindmyllana 14 í Vaðöldu verið gær og honum leittist það sem hann kallaði trumpíska umræðu vindorkuver þetta náttúrulega með tilvísun í Bandaríkjaforseta og þetta náttúrulega vindorkan ótæmandi orka
0: Já, hún samt, það náttúrulega þarf að byggja vindorkuverin úr einhverju og maður spyrir sig okkur ekki betra að nota þau hráefni í að byggja vindorkuver þar sem þau geta komið raunverulega í stað kólaorkuvera. Og mér fannst mjög leiðilegt að heyra hann tala þessa trumpísku orðræði. Þarna talar ráðherra umhverfismála og hann raunni málar hópin sem hann á líka að leita til og tegja sig til. Hann talar niður til þeir og talar trumpíska hérna þetta sé trumpist fólk með hérna þetta þó Trump sé eitthvað á móti vindmýlum þá ekki þar með sagt að allir sem eru gjalda varhug við þessum stóra málflokki hérna sem að við eigum fullt í fangi með að meðhandla hérna á Íslandi að það sé sammála þeim forseta einu öllu
1: Akkurat, við komumst ekki lengra í dag Fleira ekki í speglinu núna, það var Þorgils Jónsson sem hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Sen líður að fréttum klukkan 7, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klædd og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Ég les úr spádómsbók Jesaja. Óttastu ekki því að ég er með þér. Vertu ekki hrædd því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með sigrandi hendi minni. Manstu eftir fyrstu ástarsorginni þinni? Manstu hvað hann var sár? Svo sár að þér var illt í hjartanu. Kannski fannst þér bara eins og þú væri að fá hjartaáfall. Kannski varst orðin fullorðin eða kannski enn á úlingsaldri. En hvar sem þú varst stödd á lífsgöngu þinni, barn eða fullorðin, þá var þér illt í hjartanu. Sorg þín var djúp og þú varst vissum að aldrei framar kemi bjartur dagur. Aldrei framar fengir þú að kynna sælunni sem felst í því að finna samhljóð með annari sál og hönd sem leiðir þína. Nei, aldrei aftur. En svo fór að birta. Verkurinn í hjartanu aðeins seyðingur og einn daginn var hann jafnvel horfinn. Gleðin kom aftur með gusti og gleðinni fylgdi systir hennar birtan. Það birt á ný. Dagurinn varð aftur bjartur og þú heyrðir jafnvel nýjan samhljóm. Samhljóm tvekja sála sem unnast og lífið var aftur gott. Engin veit sína ævina fyrir en öll er og ég veit ekki hvað býður mín á næstu skrefum lífsgöngunar. En síður veit ég hvað lífsgangan þín færir þér. Það er margt sem við vitum ekki lífsins brautir, en eitt veit ég þó að á þeirri göngu verðið þú ekki ein. Ég veit að elsku Guð gengur með þér, hvort sem leiði þín liggur falleg engi hamingjunar eða hrikaleg fjallaskörð erfiðis og ótta. Guð gengur með þér og umvefur þig elsku sinni og kærleika. Fullvisa mín handleiðslu Guðs, mjúka hönd sem blessar, huggar, styrkir og leiðir, getur líka verið fullvisa þín. Dagurinn verður aftur bjartur vegna þess að Guð er með þér og gefi þér gleði til lífs, gleði til að hrekja burt sorgir og þjáningar og gleði til að elska að nýju. Elsku Guð blessi þig og veri með þér á lífsgöngu þinni nú í dag og allar stundir. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

Séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 17. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu.
1: Donald Trump, bandaríkja forseti, sagðist aðspurður á blaðamannafundi í gærkvöld finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum ef af yrði. Þá ætla ég annað hvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Þetta er í lagi séð að gert að góðum hug en alls ekki að fjandskapur býr að baki bætti forsetin við og ítrekkaði hóturuna að setja háa tolla á Evrópuríki. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, ámálgaði í gær hugmyndin að Kanada yrði fyrsta ríki heims til að fá auka aðild á þingfundi Evrópusambandsins þar sem forsetisráðherrann Mark Carney var viðstaddur. Stjórn hans hefur viljað auka samskipti við ríki Evrópu eftir að samkomulagið við Bandaríkin tók að stirna. Trump sagði á blaðamannafundinum að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. Þarlend stjórnvöld setti í ágúst 15-50% af tolla á ýmsar bandarískar vörur sem ansvar við tollum bandaríkastjórnar eftir að slitnaði upp úr viðræðum tolla samning.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nokkuð hefur dregið úr jarðskjálftavirkni suðvestur af Reykjanestá eftir að hún færðist í aukana laust fyrir miðnætti. Hreinan hefur færst nær landi en hún var í gær og flestir skjálftana eru nú 30 km suðvestur af tánni að sögn Bjarka Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Bjarki segir rúmlega 100 jarðskjálfta hafa mælst á þessum slóðum frá því fyrir miðnætti flestir undir tveimur að stærð, nokkrir þrír og þeir stærstu rúmlega þrír. Engin merki séu gosóróa enda jarðskjálftahrinur algengar þarna. Að minnstakosti 10 særðust í eldflauga árásum Rússlands hers á ukrainsku höfuborgina Kýv í gærkvöld og í nótt samkvæmt upplýsingum borgar yfirvalda. Skömmu eftir að varað var við yfirvofandi árás kváðu við hið minnsta 10 háværar sprengingar í borginni samkvæmt umfjöllun dagblaðsins Kýv Post. Loftvarnarflautur ómöðu borgina og borgarstjórinn hvatti í búa til að leita skjóls. Fréttir bárust einnig af loftárásum í áhafnarborgina Odessu þar sem 19 hæða fjölbýlishús skemmdist töluvert. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin heilsar á fimmtudegi. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. 17. september í dag, klukkan farin að ganga átta. Og við fylgjum handriti ítarlega, hugum að veðrinu, skoðum skeitin frá nokkrum veður athugunarstöðum á landinu og fyrst að frá höfustöðunum. Við bústaðaveg það nýju stiga hiti í Reykjavík og hægur vindur, já, 5 metrar líklega vestanótt, allskýjað. Nýju stig líka bæði í Stafoldsey og Stykkishólmi, hægur vindur í Hólminum. 8 stig á athugunarstöðunum á Vestfjörðum, 9 gráður á Hólmavík. 8 stiga hiti á Akureyri og 7 á Húsavík og þar já, logn. 8 stiga á Raufarhöfn, 3 stiga hiti á Egilsstöðum, nánast logn þar, 5 gráður á Kollaleiru í Reyðarfirði og 5 og 6 stig með suðurströndinni og suðausturströndinni, 6 stiga hiti í Árnesi, 9 gráður á Stórhöfða í Vestmannaeyjum.
0: Og veðrið í dag, það má búast við norðvestan og vestan kalda vestan til á landinu, annars hægari breytilegri átt. Það verður skýjað víða og væta á köflum, engum fyrir norðan. Og fremur mildt í veðri, hiti 7 til 14 stig. Á morgun, föstudag, hæg breytileg átt, sumstaðar dálítil til væta. Svalt fyrir norðan en mildara síðra. Líklega verður norðlæg átt á laugardag og allvíða einhver úrkoma, engum þó austan til á landinu og hiti áfram svipaður. Það svo gert ráð fyrir hægumvindi á sunnudag líka og stökuskúrum. En svo sýnist mér útlit fyrir næstu lægð eftir helgi. En það á eftir að skýrast þegar nær dregur.
1: Það gerir það. Segjum samt frá því að í spákortinu fyrir sem nær fram til þriðjudags, þar útlit fyrir eða sem sagt kemur fram að það verður 13 stiga hiti á bæði í Vopnafirði og Egilsstöðum að hádeginu á þriðjudaginn. Þannig að það eru áfram nokkur hlýindi í kortunum. En að dagskráni hjá okkur við spyrjum, getur verið að breska ríkjasambandið líði undir lok í nánustu framtíð? Skref í þá átt var í það minnsta stigið í vikunni þegar ráðherrar, svonefndir fyrstu ráðherrar Skotlands, Wales og Norður Írlands sammæltust yfirlýsingu sjálfs ákvörðunarétt þjóðana. Yfir þetta og fleira fyrir Bogi Ágústsson í heimsklukkanum, hann verður hér hálf átta.
0: Hvernig veljum við og tökum ákvarðanir í daglegu lífi? Að þessu spurt í nýrri alþjóðlegri rannsók sem Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, fer fyrir hér á landi. Markmiðið með rannsókninni að auka þekkingu á mannlegri hegðun og ákvarðanatöku. Tinna verður hjá okkur eftir morgunfréttirnar klukkan 8.
1: Og svo tölum við seli. Landselum hefur snar fækkað við landið, talning almennings daginn benti enn til fækkunar, en unnið að formlegu stofnmati. Við ræðum við Söndru Grangvist hjá selasetrinu. Lítum í blöð og aðra fjölmiðla og nefnum fyrst að víkufréttir vaff.f.is greina frá því að eftir 2028 þá mun 90 rýma hátækni hjúkrunarheimili opna á Ásbrú. Mun heilbrigðisstofnun Suðurnesja sjá reksturinn. Framkvæmdir eru að hefjast. Og verkefni sem satt felst í því að endurbyggja 2 eldri fjölbýlishús við Keilisbraut, stækka þau og tengja saman og þegar upp eru staðið þá verður þetta ein 6500 fermetra heild. Og það hérna fyrirtæki Icelandic Home EHF sem hefur gert leigusamning við ríkið húsnæðið, hönnun á lokastigi samhliða undirbúningi framkvæmda. Skessuhot segir frá því að núna á sunnudaginn þá verða 2 bílar til sýnis í Reykholti við gamla verstaðishúsi sem nú slökkvistuð og þetta engin venjulegu bílar, þetta eru langferðabifræðar sem nefnast Sofía 2 og Sofía 3 og voru smíðaðir í Reykholti og áttu lengi vel heimaðar eins og segir hér. Og þetta voru árabil skólabílar á Kleppjárnsreykjum. En á sömurinn þá voru þeir notaðir í fjallaferðum á vegum Úlfars Jakobsen. Og það nýlega búið sem þetta endur smíðaði, svo má segja, Sofíu 3 eða 3. Hún kom með skoðum, þetta eru gamli bílar og glæsilegir og ekki að efa áhuga fólkum gamla bíla og sérstaklega gamla langferðabíla og krakkar kannski sem fóru í þessum rútum í skólan á sínum tíma fari í Reykholt á sunnudaginn milli 3 og 5 og skoði Soffíuna 2 Akureyri.net fjallar að sjálfsögðu Sigur Þórs á K.A. í handboltanum í gær Sigur Dans Þórsara eftir spennuleik við K.A. Svo hér grein eftir Ólaf Þór Ævarsson geðlækni, hann hefur nú komið stundum í þáttinn hann að fjalla þröngsýni og það eru hérna vísanir þröngsýni áhrifamikið fyrirbæri eða kvilli, flest þekkjum við einhvern sem þjáist á honum en fá okkar kannast við einkennin hjá sjálfum sér og hann segir líka þröngsýna fólkið nefnilega yfirleitt hitt fólkið og lesa þennan pistil á akureyri.net Svo það bærens besta BB Jónas og Andri náða að toppa þurrið í Sundafelli Já, það sagt frá færslu Garps Ingasonar Elísabetarsonar á Facebook það sem hann greinir frá því að tímenningarnir hafi náða að toppa þurrið í Sundafelli þetta helsta kennileiti Bolungarvíkur Og Garpur skrifar samkvæmt öllum heimildum sem við höfum komist yfir, þá var Þuríður óklifin. Þetta því frumferð á tindin sjálfan. Ýmislegt gekk á, rigning, þoka, löst grjót og efasendir, en þetta var hluti af nýrri seríu. Hann gerir þetta eru ekki sýndir á stöð 2 eða sýni, held það alveg örugglega, okkar eigið Ísland. Og þar verður sýnt frá þessu, en hér í umfjöllum BB vísun á Facebook síðu Garps og ég opnaði og já, hann kemur mynd skeið og þeir standa þarna efst á tindunum og þetta tekið með dróna það súmað frá og það ekki fyrir loftræta auðvitað að ganga á þurriði sundafylli og það eiginlega ekki heldur fyrir loftræta að skoða þetta myndskið þetta alveg með ólíkindum bb.is Nú á forsíðu morgunblaðsins mynd af turni Hallgrímskirkju í Reykjavík eitt allra þekktasta kennileiti ferðamanna eyjunar og þar undir greint frá því að á fundi borgarráðs í dag þá verður tekin fyrir afturköllun lóða útlutana til félags múslima á Íslandi og rússnesku réttrúnaðarkirkjunar Þessi trúfélög hafa og það fyrir nokkuð löngu fengið lóðir í Reykjavík félag múslima við Suðurlandsbraut 2013 segir hér undir Mosku og rússneska réttrúnaða kirkjan í Vesturbæ Reykjavíkur Bræðraborgastíg og Bakkastíg en ekkert verið gert engar framkvæmdir hafist Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir lóðarhöfum hafa verið veittur andmælafrestur og ljóst sé að engin uppbygging sé fyrir huguð á næstu missur. Þá aðeins að sögunni en það eru 60 ár í dag frá því að vegurinnum Ólafsfjarðarmúla var tekin í notkun og það var fjallaði degi á sínum tíma laugardaginn 17. september Múlavegur verður opnaður í dag, sagði í fyrirsögn. Hann hefur verið 10 ár í byggingu, enda einn af erfiðustu og dýrustu vegum hér á landi. Alls hann 18 kilometra langur milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar og hluti hans sprengdur inn í hið tröllaukna fjall sem frá sjó að sjá þvernýft og hrikalegt. Við vegalagninguna hafa unni 10-30 mann síðustu árin á hverju sumri og nota þau öflugustu tæki sem völ var á. Morgunblaðið sagði líka frá vegur þessi ein atkvæðamesta samgöngubót á Norðurlandi en þýðingamest fyrir Ólafsfjörð sem langt ára bil hefur verið mikil útgerðastuð. Áður þurftu Ólafsfirðingar að fara vestur Lágheiði, Skagafjörð og austur yfir Öxnadalsheiði til Eyjafjörðar, aftur til Akureyrar, en megin viðskipti Ólafsfirðinga liggja þangað. Nú styttist leiðin rúmlega 100 kilometra,
2: en auk þess má telja víst að hinn nýja leið verður opin megin hluta ársins eða svo lengi sem fært er til Dalvíkur, en Lágheiðin, hún var hins vegar ófær í fyrsta snjóföli sem gerði á haustin. Og tíminn fjallaði í ritstjórnagrein, ómetaleg samgöngubót fyrir Ólafsfirðinga. Vegurinn fyrir Ólafsfjarðarmúla er eitt mesta afrek sem unnið hefur verið í verklegum framkvæmdum hér á landi og ber að þakka öllu sem að því verki hafa unnið. Blaðið sendir Ólafsfirðingum sérstakar kveðjur og heilla óskir í tilefni af því að múla vegur hefur verið opnaður. Aldeilis afrek og samgöngubót. Nú í Ólafsfirði vestanverðum og utalega er byggðin Kleifar og þar bjó og kannski býr enn mikið gleði fólk, gætt tónlistarhæfileikum og sagnagáu og í miðjum gleðskap þar verslunamannahelgi aldamótin síðustu þá var grunnur lagður að hljómsveitinni South River Band. Hún dregur nafn sitt af bænum Syðri á. Og í sveitinni eru eflaust menn sem að muna ferðalög til Akureyrar fyrir veginum Múlan þarna Lágheiðina sem satt og Skagafjörðin og Öxnadalsheiðina. Hlustum á lag með South River Band, Kormákur Bragason og Ólafur Þórðarson söndu fiðrildi á glugga.

0: Þetta var South River Band frá Kleifum í Ólafsfirði og lagið Þyrildi á glugga. Réttastörum Alþingis í dag, þingfundur verður 1:30 eins og síðustu daga og næstu vikur. En nefndir vel flestar, kannski allar fasta nefndir þingsins funda fyrir hádegi í dag og ég segi hér frá því að á fundi velferðarnefndar. Þar verður kynnt og fjallað nei, ég fór nefndavilt, gerir stundum. Þetta á fundi stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og þar verður sem sagt kynnt og fjallað nýja skýrslu ríkisendurskoðunar geðheilbrigðisþjónustu, stefnu, skipulag, kostnað og árangur. Og utanríkismálanefnd funda líka í dag og meðal mála á dagskrái henni eru hvalveiðar. En þingfundur svo 1:30 eins og áður sagði og hann hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma og svo eru þarna, er það ekki alveg eins og í gær, nokkur þingmál frá stjórnarandstöðu þingmönnum, já, fyrst á dagskránu allavega hana. Fyrst mál Hilda Sverrisdóttur endurskoðun á rekstrarumhverfi fjölmiðla, þetta mál að koma fram í, komin í þingið í þriðja eða fjórða sinn. Svo þarna þingsályktunartillaga Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar olíu og gasleit og Hallarhund Lóadóttir með mál orku öryggi almennings og í dag fer fyrri umræða þess máls fram eins og olíu og gasleitar málið það og fyrsta umræða þetta mál heildar það laga frumvarp Péteru þingsályktunartillögur fleiri mál svo líka á dagskrá þingfundinum í dag
1: Það var endar þannig í gæri að það voru bara mál frá ríkistjórninni
0: Já, var
1: svo hefur verið skipt þannig upp
0: já, já.
1: Bara mál frá ríkistjórninni í gæri og bara mál frá stjórnarandstöðinni í dag
0: Verst að hafa þetta rétt
1: Já, en lítum út í heim og það á þó nokkrum forsíðum blaða fjallað þessi tíðindi frá Brussel í gær ræðu Úrsúlu von der Leyen og tilboð hennar og ummæli að Kanada gæti orðið fyrsta auka aðildarríkið að Evrópusambandinu og þessi máli á umfyllunaröfna á forsíðum víða, á forsíðu Jyllandsposten í Danmörku segir á meðan Evrópusambandið og Kanada daðra stendur Trump út í horni og líka fjallaði þetta annars staðar og nú í morgun sárið á vefmiðlum vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur brugðist við þessum vendingum í gær hann segir tilboða Evrópusambandsins til Kanada vera hlægilegt en virðist samt taka þetta frekar alvarlega því hann hótar tollum segir þetta svona ekki vinnveitta, óvinnveitta aðgerð og ætli sem sett að setja verulega tolla á Evrópusambandið og stöðvar hennilega viðskipti með einhverja vörur ef að þetta verður að veruleika.
0: Það var ekki verður að búast.
1: Nei, tollar mikið notaður í þessu svona af á þennan hátt af bandaríkjaforseta ýmist hótanir eða innleiðing á tollum og fjallaðum þetta meðal annars hér í Guardian og líka á vef breska ríkisútvarpsins svo eitthvað sé nefnt og í frétt Guardian þá mynd af Mark Carney forsetaráðherra Kanada og nýjum forsetaráðherra Bretlands Andy Burnham. Þeir funduðu í gær eftir þetta í Brussel funduðu í gær á Goodison Park heimavöllu Everton, það ekki ennþá heimavöllur Everton?
0: Jú, ég held að
1: myndaðu með Everton treflana hálsin og þeir heldur greinilega fund á fótboltaleik
0: Robert, kannið þetta heimavænur í Englandi var Seðlabankastjóri?
1: Akkurat og þeir eru
0: Engls.
1: Báðir, já, einmitt og Seðlabankastjóri þar og þeir eru báðir sagðir hér aðdáendur Everton og ákváðu þá að funda þarna En fleira er í fréttum. Það er líka fjallað stjórnmálin í Svíþjóð. Þau eru á forsíðunum þar, við ætlum að reyna að ræða þau aðeins hér og eftir þegar Bogi Ágústsson sest við heimsklukkan og forutnileg samt líka önnur frétt á forsíðu dagens nýhettir í Svíþjóð sýklalyfja ónæmi. Þetta stórt vandamál sem varað við að muni versna og nú segir að á forsíðu blaðsins að það sé nýtt, ég eins og það bara orða nýtt vopn í baráttunni við sýklalyfja ónæmi sé í prófun og að spítalar bíði óþreyjufullir eftir þessu það séu rannsakendur að þróa einhvers konar vírusa sem að geti komið í stað sýklalyfja eitthvað svoleiðis það alltaf áhugavert að lesa og sjá fréttir af mögulegum svona breytingum og byltingum í heilbrigðiskerfinu og fyrst við erum að tala þau mál þá líka að tala svolítið þessi heilbrigðismál á forsíðum blaða í Bretlandi meðan hans á forsíðun á Times segir að þar í Bretlandi hafi verið samþykkt nýtt tímamótalyf við brjóstakrabbameini og það hafi loksins verið samþykkt fyrir breska heilbrigðiskerfið og geti framlengt líf þeirra sem eru með brjóstakrabbamein. Önnur forutnileg frétt á forsíðun á Aftenpostin í Noregi þar sem að fjallað rússneska birni og ólíkt því sem oft svona undanfarin ár þá ekki verið að tala sko stjórnkerfið eða ráðamennið en eitt slíkt í Rússlandi heldur raunverulega skóarbirni í Rússlandi.
0: Rétt úr dýraríkinu.
1: Já, en tengist samt stöðu mála vegna þess að það segir að það hafi færst í aukana að fólk verið fyrir árósum og vandamálið með rússneska birni hafi vaxið í skugga stríðsins. Þetta fórsið Aftenpostin. Nú í Bandaríkjunum, meira tengt í Donald Trump Bandaríkjaforseta, þá er sagt frá því á fórsiðum blaðana sem að gerðist í gær að stýrivextir voru hækkaðir í Bandaríkjunum og eins og segir hér á forsíðu Wall Street Journal þá var þetta í fyrsta sinn í þrjú ár sem að stýrivextir eru hækkaðir þar í landi og það sem sagt þvert á það sem að Bandaríkja forseti vill og hann tjáði sig það og svona teki fram að þetta setji stjórn bankans og Bandaríkja forseta Já, í bara reyfrildi. Bandaríkja forseti vill lækka vexti en Seðlabankinn fastur á því að þetta sé það sem þurfi til. Verðbólga sé há of há og hafi verið það of lengi. Hún var, stýrivextirnir voru hækkaðir upp í 3,75% til 4%. Þetta sem við köllum hér 25 punkta hækkun. Og allir sammála það en forsetin óanáður með þetta og þessu kannski tengt það var líka fjallað það í bandarískum blöðum á forsíðunni á Washington Post þá sagt frá því að greinendur í bandaríkjunum segi að það séu alla líkur á því að þrátt fyrir að bensín og olíuverð hafi hækkað töluvert mikið þær í landi eins og annars staðar vegna stríðsins í Íran að þá séu enn frekari og miklar hækkanir væntanlegar það geti tekið stórt stökk bensínverðið vegna þess að það voru eru skemmdir á stórri leiðslu sem að flytur og olíu í Saudi-Arabíu hún kölluð austur-vestur pípan og eru gerðar skemmtir á henni í síðustu viku og áfram séu gerðar árásir á olíu innviði sem hafi þetta í förmið sér að það séu líkur á mikilli hækkun og sem sagt vegna truflana á flutningi á olíu.
0: Já, það lítur að byrtast hér líka.
1: Já.
0: En lítrin hér á Íslandi kostar frá 235 krónum upp í 270 kall.
1: Já. Framundan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo meira erlend með Boga Ágústssyni.

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvars, útvars eða sjónvarsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega kvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is, hugmyndadagar. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmóníu sveit Berlínar í kvöld klukkan 19. Rás 1.
1: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, Bandaríkjaforseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fari svo að Kanada öðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum. Í nýjum lýðheilsu vísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og nýjum góðan dag, þið sem voruð að vakna eða kveikja á útvarpinu þeir eru að hlusta á morgunvaktina á Rás 1, það fimmtudagur 17. september, klukkan rétt rúmlega 7:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigurbjörnsson og Þórunn Elísabet Búadóttir. Veðurhorfurnar það má búast við norðvestan og vestan kalda vestan til á landinu. Kaldi svona 8-10 metrar á sekundu eitthvað svoleiðis. En annars staðar hægari breytileg átt. Það verður skýjað víða og væta á köflum einkum fyrir norðan og fremur milt. Hitinn, já að 14 stigum þar sem hlýjast verður. Á morgun, föstudag verður svo hæg breytileg átt, sumstaðar dáli til væta, svalt fyrir norðan, mildara syðra og líklega norðlæg átt á laugardag, allvíða einhver úrkoma einkum þó austan til á landinu og hiti áfram svipaður.
1: Og þá hingað komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Ég var að byrja á að ræða það sem við nefndum í kynningu í morgun fram til Stóra Bretlands, United Kingdom, saman eða konungsdæmisins.
2: Já, ég byrði slagsökunum eitthvað, þegar þið verið eitthvað fara aðeins rangt á honni mig, morgun teð. Það náttúrulega við hæfi að drekka teð þegar við erum að ræða fram til Stóra Bretlands.
1: Sannlega.
2: Ég heyrði að Björn var að svona tala þennan fund sem að hinn svo kallið fyrstu ráðherrar heldu í Cardiff fyrir vikunni þarna eru að ræða sko Stóra Bretland eða United Kingdom saminnað konungsdæmið, hvað við viljum kalla það það samsett af auðvitað Englandi Skotlandi, Wales og Norður Írlandi Og þannig vil til að við völd núna annars staðar en í Englandi eru flokkar sem að vilja sjálfstæði. Þeir vilja leysa United Kingdom upp. Og þetta eru, þarna var sem sagt, þetta var í Cardiff í Wales og nýr fyrsti ráðherra Wales sem heitir og nú byrði alla sem að kunna velsku afsökunar framburði Hann heitir Ronap Jóverð eftir því sem ég veit best. Ég var að leita að framburðinum á Forvo sem nú ágætis framburðavefur í gær en ég fann hann ekki
0: Nei.
2: Þar. En sko eins og allir vita að þá eru gelísk nöfnu og velsk nöfnu og írsk nöfnu þau geta verið ansi erfið í framburði og ekki alltaf það sama hvernig það skrifað og hvernig það borið fram til dæmis bara nafnu íska fórsættisráðherrans eða Taoiseach það skrifað Martin en Martin Mihol það skrifað allt öðru vísi sko. það skrifað sko Michael
1: já
2: myndi maður halda, það mýhjól þannig að þarna er ýmsa gildur sem að fólk ber að varast þannig að með fyrirvara það að þá þetta, þá voru þetta ráðherrarnir Ronap Jóverð John Swinney sem er frá Skotlandi og síðan Michelle O'Neill frá Norður Írlandi og auk þess að þá var Mary Lou MacDonald sem er formaður Sinn Féin á öllu Írlandi en Michelle O'Neill er sem sagt formaðurinn á Norður Írlandi og fyrstir á þeirra Rauna sagði Arlene Foster á Sky News hún fyrirrandi fyrstir á þeirra og hinum einn, hún sambandsinni hún hnussaði henni hún sagði, hún hefur ekkit leyfi til að koma fram sem fyrstir á þeirra Norður Írlands vegna þess að það sameiginleg stjórnum Norður Írlandi
0: Já.
2: Og það eru rauninni tveir fyrstur á þeirra en sá sem að fæði fleiri atkvæði sko fyrstir á þeirra leit og í samband sinni síðan sko annar fyrstir á þeirra stjórnskipulega þetta alveg rétt hjá Arlene Foster og í rauninni sko stjórnskipulega þá hefur þessi fundur nokkana enga þýðingu en þau saminuðust það að þau saminuðust á ákveðna yfirlýsingu og Ronap Jóverð hann var í viðtali við BBC, skulum aðeins heyra hvað hann sagði, hann talar ensku en ekki velsku.
3: What we're doing today is identifying that common cause that we have across these islands with the leadership of the SNP and the leadership of the Sinn Féin, who agree with me on that fundamental issue. This is in the hands of the people of Wales.
0: Bogi, líklegt að Stóra Bretland sé að leysast upp?
2: Nei, það ekki, ekki bráð og ég held ekki, ég allavega sé ég náttúrulega komin haft á ástræðisöldur, hann ég get sagt sko öruglega ekki á, á mínu líftíma það afar ólíklegt það sko þarna sagði, sko, svo við segjum hlöfum yfir það sem að Jóverð sagði að hann sagði að fundur þessi fundur væri til þess að flokkandi getur beri, sem hefðu sama markmið getur borið saman bækur sínar og svo, sagði svo í lokin að málið væri í höndunum á velsku þjóðinni og, og í Wales er allavega klart og það verður ekki allavega gerð tilraun til þess að, að fá leyfi til þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir eftir næstu kosninga til Senetsins, velska þingsins sem er eftir, eftir fjögur ár og það og það bara hreinlega ekki meiri hluti það ekki meiri hluti nokkuð staðar fyrir því að sjálfstæði hann það 10 ár eða 12 ár síðan þetta var prófað á Skotlandi og þó að sjálfstæðis feimingunni hafi vaxið eitthvað fylgi hennar hafi eitthvað aukist og að það sé mert að ungt fólk sé hlintara sjálfstæði heldur en það eldra og eðli málsins samkvæmt að þá það bara svona líffræðileg staðreynd að þá mun þetta breytast að þá er það ekkit í augsýn að að Skotland fara að lýsa við sjálfstæði þeir fá ekki eins og leyfi til þess að efna til annar þjóðrættkakrislu
1: og þeir þurfa einmitt leyfi þessi ríki eða þessi, já, til þess að þurfa leyfi frá stjórnvöldum í Vestminster til þess að geta búða til einhverja rættkakrislu eða fara lengra
2: Já, nema á Norður Írlandi að þá það samkvæmt sko samkomulegin sem við kent við, við fyrsta en langa að þá stendur það inn í að ef að ráðherra breski ráðherran sem að fer með Norður Írlands málaráð metur það svo að það sé orðin meiri hluti fyrir því að, að, að, hérna, að Írland og Norður Írland saminist að þá eigi hann að efna til að atkvæðagreiðslu það. Mm. En þetta, þetta ekki neitt sko ég lofa því að þetta verður ekki á þessu ári og mjög ólíklega á, á, á næsta áratug en hins vegar náttúrulega geta hlutir breyst mjög hratt og aftur að fólks getur breyst mjög hratt en það, það sem aðteklisvert að bæði á Norður Írlandi og í Skotlandi að þá var talsverðu meiri hluti fyrir því að vera áfram í Evrópusambandinu og það hefur hleyft illu blóði í þá Velsarar, þeir voru hins vegar vildu vera þeir voru fylgjandi Brexit
0: Við lifum á áhugaverðum tímum Eftir þetta rökrétt að fjalla svolítið líðræði
2: Já, það stofnun sem hefur aðsettur í Stokkólmi sem heitir The International Institute of Democracy and Electoral Assistance og kallið IDA eða IDEA og Þetta stofnun sem fylgist með og stýður lýðræðisþróun í heiminum. Það 35 ríki sem að þetta en í öll Norðurlöndin nema Ísland, ég veit ekki að hverju. Og þessi stofnun var að gefa út nýja skýslu tjáningafrelsi, þau mæla tjáningafrelsi, kosningar, fríð, öryggi og, og svona sem hluta af já, til þess að meta lýðræðið í heiminum. Og í þessa nýju skýslu segir að öfugt þróun lýðræðis hafi ekki verið meiri síðan á 8. áratug síðustu aldar og Bandaríkin sérstaklega nefnd sem áhyggjuefni. Annika Silva Leander sem var talsmaður IDEA, hún segir að hröð afturför hafi orðið frá því að Donald Trump tók aftur við embætti, við skulum heyra í henni.
4: Det är framförallt allvarligt för att vi ser en väldigt, vi har sett en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste ett och ett halvt åren, framförallt då sedan Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. Det är, USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Og leiðandi sagði sem þetta auðvöðsróun hefði verið hröðust í bandaríkjánum af öllum löndum í heiminum. Sko, nýjastu allugu Trumps að líðræðinu var raunar hrundi fyrir vikunni þegar að Hæstiréttur Bandaríkjanna staðfesti úrskurð lægra dómstigs sem að bannaði bandarísku póstþjónustunni að innleiða nýjar kröfur utankjörfundaratkvæði eða svokallu póstatkvæði sem að þrengdu mjög möguleikana á því að greiða atkvæði með þeim hætti. Sko, Trump hefur reynt að gera þetta, reynt að þrengja utankjörfundaratkvæðagreiðsluna og undirritaði forsetatilskipun í mars þess efnis og Þetta átti fyndi vegna að hann nota sér sjálfur þennan möguleika, en hann telur sem sagt að demokratar græði á því að þessi datgáðan sem greitt utan kjörfundar.
1: Og hefur hann ekki líka í að því að þarna sé kostningasvind stundað með þessum atkvæðum?
2: Jú, hann hefur gert það og hann er meiri nýjað að því, hann er bara haldið ég fullum fram, án þess að hafa nokkur rök fyrir máli sínu. Og Trump tók þessu ekki sérstaklega vel fyrir eitthvað heldur nöðru sem að hérna honum gengur í mót, hann brjálaði til dæmis út af því að fá ekki að hafa nafni sitt á John Kennedy hérna center í menningastofnun í Washington og hann brjálaði yfir því að nýr seðlabankastjóri skuli hafa hækkað vexti og hann sagði dómara hæstarétta sko að ákveðnir dómara hæstarétta væri skíthrættir við geðsjúk og spilta demokrata og þeir væri algjörlega ófærir að sína það hugur ekki sem væri nöðsynlegt til þess að bjarga bandaríkjan þetta sko, það er aldrei nota það sem að heitir það sem að breyta nota gætna heitir understatement sem að frekar dregið úr heldurinn lagt í
1: Einmitt.
2: Og þetta skrifaði hann á samfélagsmiðlum Truth Social Og hann kallaði þetta hræðilega ákvörðun og mjög pólitíska og svo fór hann hamförum líka út af vaxta hækkuninni sem að var í gær þar sem að stjórn Seðlabankabandaríkjanna var sammála nýja Seðlabankastjórnum Kevin Walsh að það ætti að hækka vexti út af verðbólgu þrýstingi sko Trump skipaði þennan mann fyrir á þessu ári eftir að hafa staðið í miklu þrasi, að meiri þrasi, hann sér sko létt fara í mál gegn fyrirvændi seðlabankastjóra, Jerome Powell, og svo þegar hans tímabil var úti, þá skipaði hann þennan og hann hélt þetta að vera sinn maður bara og hann myndi hlýða sér en hann gerir það ekki.
1: Nei.
2: Og þannig að, já.
1: Einmitt. Sko, aftur aðeins að þessar skýrslu engar góðar fréttir í henni?
2: Jú, það nefnilega ekki allt á sömu bókinu og læst, þetta ekki allt saman öfuð þróun. Í nokkur löndum hefur þróunin verið til betri vegar og Leandía sem við heyrðum í áðan, hún nefndi að á síðustu 5 árum hefði lýðræði aukist í löndum eins og Sýrlandi, Sri Lanka, Bangladesh, Póllandi og Fídjieyjum, Brasilíu og Guatemala. Þetta sé ólík lönd og ólíki þættir sem hafi batnað.
4: De länder där vi sett mest framgångar de senaste 5 åren så ser vi länder som Syrien, Sri Lanka, Bangladesh, Polen, Fiji, Brasilien, Guatemala. Väldigt olika länder.
2: Sko, Annika Silva Leander benti líka á að líðræði væri ekki sjálfgefið. Það sem hefði gerst í Bandaríkjunum og öðrum grónum líðræðisríkjum sýndi að það gæti vext og það þurfi að passa upp á líðræðið og fólk verða að taka virkan þátt í því.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
2: Þetta mér atriði sem fyrir nokkrum árum þá tók ég viðtal við 2 sænska stjórnmálum með hvori sín lægi, annar var Andreas Norlin sem var alltaf fórsetið þingsins og hitt var Håkan Juholt sem var sendið hér á Íslandi og fyrirvændi formaður sænsku sósíaldemokratana. Þeir lögðu báðir áherslu á það og mér fannst þetta svona eiginlega dálítið skrítið fyrir kannski svona umtabil áratug að þeir væru að, nei kannski 8 árum, að þeir væru að hafa áhyggjur á lýðræðinu en það full ástæði til þess að gera það. Svo var ég núna á fyrirlestri í fyrradag út í þjóminnusafni, þar sem að Hrafnkell Lárusson sagfræðingur, hann lagði líka áherslu á þetta. Hann sagði þar að það væri alls ekki sjálfgefið að áunin réttindi viðhaldist og að atbeini almenning sé mikilvægt til þess að viðhalda og efla lýðræði. Hrafnkell var að fjalla bók sína lýðræði í mótun sem byggð á doktorsritgerð hans.
0: Mm. Hann hefur komið hingað í þáttinn einmitt að tala um þetta.
2: Já, einmitt.
1: Já. Og já, það eru kosningar framundan svo í Rússlandi.
2: Jú.
1: Við töluðum um þær hér. Þeir á þriðjudag var það ekki. Kosningar á morgun og alveg fram á sunnudag.
2: Jú.
5: Hlær bara?
2: Já, auðvitað sko. Hérna, einna svona þeim sem að þekki hvað best til á Norðurlöndunum er Jan Espen Krusen sem að er fréttaritari NRK, Norska ríkisútvarpsins í Oslo og

0: sérstætt í ræðu Pútins væri að hann tengdi kjörsókn við stuðning við allsherjastríðið í Úkraínu. Hann sagði að ef miljónir rússa styddu stríðsreksturinn yrði það til marks um mikla rússneska einingu. Sko, svo spurningin það, hverslags kostningar eru þetta? Jan Espen Krúsi, hann segir að úrslitin séu fyrirfram ljós. Ríkisstjórnarflokkurinn sameinar Rússland, hann haldi meira hlut á þingi, að enginn sé búist í neinu öðru.
1: Resultatet klart på forhånd. Forent Russland, regjeringspartiet, kommer til å beholde det flertallet de har i parlamentet. Det ingen som venter noen andre endringer.
2: Ja, einmitt fleiri kostningar, það Serbía, þar hefur verið búið til þingkostningi næsta mánuði.
0: Já, það var búið til kostningar 25. oktober og það ári áður en að það hefði þurft að vera. Sko, það hefði verið gríðaleg mótmæli síðan í nóvember 2024. Það bleið tvö ár sem hafa verið mjög mikil mótmæli og þar hafa verið kröfur afsök forsetans og forsetisráðherrann sem að raun að fór frá og nýjar þingkostningar. Og þær hafa við hérna háværari og þetta þessi mótmæli hófust eftir að 16 manns létust þegar að steinsteypt þak fyrir utan lestastöð í Novi Sad hrundi það eru stúdentar sem hafa leitt þessi mótmæli og þeir kölluð upphæðlega eftir því að þeir gerð ítalið rannsókn á slysinu sem þeir sögðu að hefði verið út af spillingu og verktaka en síðan hafa mótmælin breyst upp í kröfur að stjórnin fari frá að verði boða til kosninga.
2: Já, og það hefur verið gert, boða til kosninga þar að segja stjórnin ekki farin frá.
0: Nei.
2: Já.
0: Þetta sko það ómögulegt að vita af hverju það hefur verið að boða til kosninga núna sko. Í síðustu kosningum, sko, núverandi forseti Vukic sem forseti Serbíu var áður forseti sáttara hann sko hann gamall og lævís politikus akkur hann að búa til kosninga núna ári fyrr já í fyrsta lagi þá hans kjörtímabil sem forseti að renna út og hann ætlar að verða forseti sáttara núna og hann hugsanlega metur þetta þannig að hann séð orðin það öðrugum með þessi að hann geti búið til kosninga hann hefur staðið eiginlega í stöður kosninga baróttu þannig að það mögulegt að hann geti unnið þessar kosningar en hins vegar gæti verið svo að þessi fylking stjórnarandstöðunar undir forystu þessar stúdentaforystu sem að hefur aflað sér trausts almenning sem að treysti nú venjulega ekki í Serbíu treysti pólitíkusum ekki mikið að það geti orðið sko hérna raunveruleg breyting og það yrði umtalsverðbreyting sko og Vukic hann hefur verið sko mjög hallur undir Pútín og ekki mjög vinsæll í Brussel þó að Serbar sé að sækja um aðild að Evrópusambandinu
2: Já, skulum púnta hjá okkur að tala meir um þetta þegar nær dregur en færum okkur til Svíþjóðar í síðasta hlutanum
0: Já.
2: Það ljóst að stjórnin þar hefur mist meir hluta sinni það loksins búið að telja atkvæði eða hvað
0: Það loksins, ekki alveg,
2: Nei.
0: En sænska ríkisútvarpið segir að það sé nánast örugt að stjórnin hafi mist meiri hluta sinn. Håkan Jóhaldsson var að vitna í hérna áðan, hann skrifaði að það væri sósíaldemokrátarnir, jafnaðarmenn, og svíþjóðardemokrátarnir sem eru íst til hægri sem að væri þeir sem hefðu tapað mest í þessum kosningum og svo hann nú svona mjög gaggrinninn á núverandi forystu flokksinn sem hann veitt einu sinni forustu og segir að þeim hafi ekki tekist að svona stýra umræðunni í kosningabaróttinni og þeir hafa eiginlega mist þetta frá sér og klúra þessu niður sem alveg rétt vegna þess að fyrir mánuði síðan þá var 10% stiga munn og stjórn anstuð en hann fer niður í hvað innan með prósent en það dugar til þess að Freysson þarf að segja af sér fórsættis á þra embættinu þeir eru hérna búnir að missa meiri hlutan og þannig að Magdalena Andersson verður öllum líkitum nýr fórsættis á þra en þetta verður ekki auðvelt verk fyrir hana því að hún þarf að fylgja baki sér flokkum sem eru mjög ólíkir Venstrepartiet, Miljöpartiet, Umhverfisflokkurinn og Centerpartiet Centerpartiet í rauninni borgarlegu flokkur sem að

0: sat áður í mið og hægri ríkisstjórnum Torbjörn Feldín leiðtogi flokksins var forsætisráðherra einu sinni og en Senterpartiet vill hvorki þá flokkar sem eru lengst til vinstri og hægri í ríkisstjórn þeir hættu stuðningi við borgaralegu flokkana af því þeir vildu ekki fá Svíþjóðardemókratana þar í stjórn sko en það óskaplega margt sem að veldu deilum á meðal þessara flokka og til dæmis að umhverfisflokkurinn hann á móti kjarnorku venstirpartíð vill fasa út kjarnorku verum sósialdemokrat og senterpartíð vilja áframhaldandi kjarnorku ver Jónas Fredén sem er fréttaskýrandi hjá sænska ríkisútvarpinu hann talaði það að það sem að væri ennþá erfiðir en kjarnorkan væri spurningin hvort að venstirpartíð mætti fá að sitja í stjórn
1: Svårare är det med kärnkraften. Miljöpartiet är emot. Vänsterpartiet vill fasa ut. Och Socialdemokraterna och Centern accepterar kärnkraften som energislag. Och kanske ännu svårare är frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen. Ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Centerpartiet säger blankt nej.
0: Þarna vísaði Jónas Fredén í það að Magdalena Andersson hefði sagt að vinstriflokkurinn ætti enn mjög langt í að vera stjórnhæfur og Centerpartiet segði bara hreinlega nei. Það sem að situr í krötunum er það að Venstripartiet studdi vantraustillögu á stjórn Stefans Löfvens sem að gráti árið 2021 og felldi þá stjórn þannig að þeir eru ekkert að fara að taka þá inn og svo annað líka, það alls konar lið inn í Venstripartiet sem að sko stiður lengt og ljóst mjög róttækt fólk, þeir eru mjög and snúnir Ísraels stjórn og svo mjög að hérna sumir sakaða hérna antisemitisma og það hafa verið sko færslur á samfélagsmiðlum þar sem að bara beinlegin stuðningu við hryðjuverkamenn þannig að þeir eru eiginlega valla húsum hæfir sko að mati annara sko menn telja að það geti liðið talsvöldu tími áður en að það verði hérna komið ný ríkisstjórn og hugsanlega endi þetta með því að þetta verði minni hlutastjórn sósíaldemokrata umhverfisflokksins með stuðningi Venstripartiet og Senterpartiet það heldur allavega Mats Knudson aðalfréttaskýrandi sænska ríkissjónvarpsins
2: og det där kan ju leda till att det i slutändan hamnar på en minoritetsregering, kanske Socialdemokrater och Miljöpartiet med då indirekt stöd i riksdagen av C och V.
0: Detta är sen så att það möguleiki og menn farnir að tala það í alvöru í Svíþjóð að það þurfi að efna til nýra kosninga ef það takist ekki að mynda nýja stjórn, það þá innan 3 mánuða sagði sko þá að kjósa þingforseta, nýjan þingforseta 20. og 8. september og við sjáum samkvæmt því sko hvort að hafi orðið eitthvað samkomulega með þessum flokkum þarna á miðunni og til vinstri
3: Hér kemur þing ekki saman fyrir ríkisstjórn hefur verið mynduð en þarna út í Svíþjóð sem þá kemur þingi saman núna
0: Já, það gerir það sko og það hefjast þreifingar þarna og öfugt við Ísland og þarna það þing forseti sem veitir umboðin að gæsa lappa og þannig að það ekki kóngurinn, það búið að taka það vald frá kónginum
4: Já, kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson
0: Já, bara takk sömuleiðis

0: Gervigreind í matvæla og veitingageiranum, iðan, fræðslusetur. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. 20-40% af öllum gardínum, púðum, móttum og ábreiðum, jösk. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, brúnás. Óperudagar, óperudagar, óperudagar.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu, paff, grensásvegi.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðir niðan á harpa.is.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
6: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Þú fær þverboða fyrir bílinn á bílanaust.is.
11: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
14: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
15: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökrulaus verðmætasköpun.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
17: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
18: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
19: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Ekki missa af heilsutugun Hagkaup
21: Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir Bandaríkjaforseti hótar að slíta jafnvel á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðeild að sambandinu líkt og forseti framkvæmdastjórnar ESB boðaði í gær. Donald Trump forseti sagðist að spurður á blaðamannafundi finnast hugmyndin fáránleg og varaði við afleiðingunum ef af yrði. Þá ætla ég annaðhvort að setja á mjög háa tolla eða hætta viðskiptum við Evrópu á mörgum sviðum, sagði Trump. Og hann sagði jafnframt að það væri í lagi, væri það gert af góðum hug en alls ekki ef fjandskapur byggi að baki. Og hann ítrekkaði hótunina háa tolla á Evrópuríki. Trump sagði jafnframt að hræðilegt væri að eiga í viðskiptum við Kanada. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á seinustu árum.
22: Helsta skýringin á þessu er aukin einmanaleiki með lungsfólks og það er tæplega 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það er eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að hérna, vera meiri þáttur af samfélagi, að þess upplifi sig ekki einu og útilokuð. Og það eitthvað sem svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
0: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni. Samfélagsmiðlanotkun barna var í fyrsta skipti á meðal lýðheilsuvísa Landlæknis og segir María Heimisdóttir Landlæknir mikilvægt sé að fylgjast með samfélagsmiðlanotkun barna sem sé töluverð hér. Einnig segir mikilvægt að virkja börn til þess að hreyfa sig meira. 80% barna í 4. til 5. bekk nota samfélagsmiðla þrátt fyrir að hafa ekki aldur til. Í skilmálum flestra samfélagsmiðla kveðið á að þeir séu bannaðir börnum yngri en 13 ára. Í sumar voru áform barna og menntamálaráðuneytisins lagasetningu sem bannar samfélagsmiðla fyrir ungmenni undir 15 ára kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar verður frumvarpið lagt fram í október. Markmið þess að styrkja vernd barna í stafrænu umhverfi og bregðast við áhyggjum af áhrifum samfélagsmiðlanotkunar á velferð barna.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Seðlabanki Bandaríkjana hækkaði stýrivexti í gær í fyrsta sinn síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkjaforseta.
2: Donald Trump forseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og var af allt of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að taka þá alvarlegu ákvörðun að hækka vexti. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni tekir líklegt að vextir þurfa að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Trump brást ókvæða við og sagði peningastefnunefndina fjandsamlega í sinn garð. Vaxtahækkunin væri beint gegn honum sjálfum og í pólitískum tilgangi. Hann lét þó eiga sig að móðga vors persónulega eða gagnrýnan, líkt og iðulega hann gerði gagnvart forveranum Jeremy í Powell. Forsetinn fyrirskipaði sakamálarannsókn á starfsháttum Powells í tengslu við endurbætur á húsnæði Seðlabankans. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Írans stríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslenskir peningaseðlar seldust fyrir háar fjárhæðir á uppboði sænska uppboðsfyrirtækisins Postiljónien í gær. Margir þeirra voru sagðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðnir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals jafnvirði 84 milljóna íslenskra króna auk þóknunar og virðisaukaskatts samkvæmt uppboðsskilmálnum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónu seðla frá landsjóði Íslands útgefnir 1885 með mynd af Kristjáni níunda konungi. Auk seðla frá því aldamóti 1900 með mynd Kristjáns tíunda. Fyrir safnið voru greittar 5,6 miljónir íslenskra króna. Og veður norðvestan 5 til 13 í dag hvassast við suðvestur og vesturströndin en hægari breytileg átt austan til skýja með köflum á suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil væta, hiti 7 til 14 stig, svalast fyrir norðan. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju, góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju. Það fimmtudagur í dag, 17. september. Og við skulum líta aðeins til veðurs. Norðvestanátt í dag, 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum og suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil væta. Hitinn 7-14 stig svalast fyrir norðan. Heldur svalara á morgun en hæg breytileg átt og skýjað stökuskúrir á víð og dreif. Bogi Ágústsson var hjá okkur hér fyrir fréttirnar, fór yfir fjölmörg erlend mál, kosningarnar í Svíþjóð, niðurstöður þeirra sem að loks eru ljósar, þó að erfið stjórnarmyndun sé framundan og kosningar í Rússlandi, Serbíu, þróun lýðræðis í heiminum og ýmislegt fleira á dagskránni þar. Og í síðasta hluta þáttarins, ætlum við tala seli, sela stofnin við Ísland, mér það á eftir. En nú að öðru. Vísindamenn Háskóla Íslands leitað fólki sem vill taka við peningum. Svona var fyrirsögn á frétt sem birtist á vef Háskólans fyrir viku síðan og vakti athygli mína og okkar hér á morgunvaktinni. Verið var að leita þáttakendum í stóra rannsókn sem hefst á næstunni og kallast val. Rannsóknarefnið mannleg hegðun og ákvarðanataka í daglegu lífi. Við urðum að vita meira málið og Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, er ábyrgðamaður rannsóknarinnar hér á landi og hún komin hingað til okkar. Velkomin á morgunvaktina.
1: Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
0: Sko, það liggur heila beinast við að spyrja bara hvað eru þið að gera?
1: Já, það nú ekki skrítið að fólk spyrir sig þeirra spurningar.
0: Nei,
1: og margir gerðu það þegar að þessi beiðni fór í loftið, þar sem að Háskóli Íslands leitar að fólki til að taka við peningum.
0: Já.
1: Og það kannski fyrst að segja frá þeim hluta sem svona upptaktur að þessari stóru rannsókn á vegum Háskóli Íslands sem fer af stað á næstu vikum. Og í þessum hluta þá var fólk einfaldlega beðum, við vorum að leita fólki sem var tilbúið að gefa okkur bankaupplýsingarna sínar, þannig að við gætum hugsanlega lagt inn á peninga. Og ástæða þessa svo að í þessari stóru rannsókn sem að fer af stað á næstunni, þá tekur fólk margvíslegar ákvarðanir í rannsókninni og það velur oft á milli mismunandi kosta. Það getur verið að velja á milli fjárhæða sem að fást annarkvort skilyrðislaust eða með einhverjum skilyrðum, Og annað slíkt, það getur verið að kaupa á miklum afslætti kort frá samstarfsaðilum okkar áskriftakort á til dæmis í Sundlaugar Reykjavíkur, það getur keypt menningarkort Reykjavíkur, það getur keypt kort í Kötlu Fitness, það getur keypt strætókort og þetta allt í samstarfi við þessa samstarfsaðil okkar Reykjavíkuborg, strætó og Kötlu Fitness. En það ein spurning sem fólk fær, þar sem að það fær fjármunni útluta hjá okkur og fær að deila þeim með einhverjum hætti á milli sín og einhvers óþekkts viðtakanda í samfélaginu. Og til þess að fólk geti deilt með óþekktum viðtakandum, þá þurfum við að hafa eitthvað fólk sem tilbúið að vera þessi viðtakandur. Og það var það sem við vorum að safna. Við vorum í raun að safna fólki sem tilbúið að vera viðtakendur peninga ef einhverjir þáttakendur í aðal rannsókninni val deila með þeim peningum.
0: Já, þannig að það sem að þau eru að leita núna eða voru að leita, ég gat ekki betur séð en að það væri bara orðið fullt af fólki sem að var tilbúið að taka við peningum. En svo annað þessi stóra rannsókn og þar verða þáttakendur og þeir eru ekki þessir sem að voru að bjóða sig fram núna.
1: Nei, sko, þeir sem að tóku þátt núna, já, þeir mega alveg taka þátt líka í stóru rannsóknina því að það eftir ýmsu að slæjast þar líka, þannig að þeir mega það alveg, en ef að þeir fá svona spurningar þar sem að þeir geta útlutað einhverjum fjármunum til óþekkts viðtekanda, þá bara passar kerfið okkar, tölvukerfið að þeir séu ekki að gefa sjálfum sér peninga, þannig að það bara gengi úr skökum það, en þeir geta alveg tekið þátt í stóru rannsókninni. Og kannski svo ég nefni að því að það er sú rannsókn er að reyna að skoða hugsun okkar og hegðun, mannlegt atferli og þá er líka svolítið áhugavert fyrir fólk þar að fólk getur, eins og ég segi, það eru svona fjárhagsleg hvatar til þess að taka þátt, fólk getur fengið ýmislegt margir að minnsta kosti fá svona eitthvað fjárhagslegt út úr því afslætti og fjármuni og svona, en það er líka bara svolítið áhugavert fyrir fólk að það getur valið ef það svo vill eftir rannsóknina að þegar við erum búin að rekna út úr niðurstöðunum þá fáið það endurgjöf á eigin ákvarðanatöku af því að þetta er auðvitað eitthvað sem fólki finnst oft svolítið áhugavert svona hvernig eru mínar ákvarðanir í samanburði við aðra og hvernig skilar mín hugsun hérna sér inn í mína ákvarðanatöku þannig að þetta eru ýmsar mælingar sem að við gerum í þessari rannsókn og fólk getur valið að fá endurgjöf á sína eigin hegðun ef því svo sýnist og hérna fyrir utan auðvitað það sem ég verð nú að segja að er svo frábært að gera svona rannsóknir á Íslandi að því að Íslendingar almennt eru svo duglegir að taka þátt og Íslendingar vilja hjálpa vísindunum
0: Já.
1: Og við auðvitað hérna reynum að höfða til þess að fólk líka
0: Já, já Það auðvitað frábært að heyra að Íslendingar vilja hjálpa vísindunum og markmið einmitt að auka þekkingu, sko þið segið á mannlegri hegðun og ákvarðanatöku og maður getur svona ímynda sér út frá þessu sem þú ert að segja, hitt og þetta sem að þið viljið kannski skoða og koma stað. En sko hvað og hvernig er hægt að koma stað þessu? Getur þú sagt okkur eitthvað nánar frá því hvað það sem þið ætlið að skoða?
1: Já, það er náttúrulega mikil dulu sem að svona vofir yfir þessu öllu.
0: Já, þetta er ekki mjög, það er ekki svona óljósar já, hérna, já,
1: upplýsingar. Og það er einmitt, þetta er svolítið erfitt að reyna að kynna rannsókn sem að maður eiginlega má ekki tala og það er alveg ástæða fyrir því að við megum ekki tala hana og það er svo að því að við erum að skoða mannlega hegðun og fólk fer inn í rannsóknina og það tekur margar ákvarðanir. Og ef að við segjum fólki skýrt hvað nákvæmlega hver rannsóknarspurningin og hvað við erum að rannsaka, þá hætt á því að það breyti hegðun fólks. Að fólk var að hegða sig í samræmi við þessa rannsóknarspurningu með einhverjum hætti.
0: Já.
1: Og það viljum við ekki, við viljum bara að fólk fari og það fær mismunandi kosti að velja og við viljum að fólk raunverulega bara hugsi hvað best fyrir mitt líf. Þegar ég stend frammi fyrir þessum valkostum, hvað vel ég í raun og veru? Að fólk bara taki ákvarðanir sem eru bestar fyrir það og þeirra líf og þeirra samhengi og þeirra fjölskyldu. En það sem ég get sagt að það eru þetta mjög margt sem er mikilvægt að skilja hugsun fólks, hegðun fólks og hvernig þessi hugsun skila sér inn í mannlegt atferli. Og ég get tekið nokkuð dæmi. Sko, ef ég tek bara fyrst svona eitthvað og við getum öll hugsað í daglu lífi, við erum að fara að hitta eitthvað vin og vinir okkar eru mismunandi eitt fyrir að hugsa hvar eigum að hittast og hvernig að gera þetta kortleiki alla möguleik og sen einhver annar sem bara hendir einhver út strax. Það mjög mismunandi hvernig fólk bara almennt hegða sér en þetta skiptir svo miklu máli, segjum fyrir stjórnvöld. Og okkur sem samfélag, það alltaf verið að setja einhverja reglur í kringum okkur. Það alltaf verið að setja lög og reglur og einhverja kvata Og það skiptir svo miklu máli að vita hvernig mun fólk bregðast við. Af því að annars niðurstaðan oft ekki í samræmi við það sem að stjórnvöld ætluðu sér. Ég meina, ég var bara núna í gær að lesa rannsóknargrein nýlega, ég ætla nú ekki að gera þetta of pólitískt, en þó þetta sé mjög pólitískt, það mjög mikilvægt fyrir opinber aðeila að skilja þetta. Að til dæmis var ég að lesa grein um leigubremsu sem var sett á í Berlín. Og hún eru auðvitað sett á að því að yfirvöld hafa áhyggjur af háu leiguverði og aðgengi fólks að leigumarkanum. En þannig mjög mikilvægt að geta reiknað út fyrirfram hvernig bregst fólk við og þannig voru auðvitað ófyrirséðar afleiðingar sem voru þær að frambjóðendur drógu úr frambóðinu þannig að í rauninni var erfiðara fyrir fólk að fá íbúð í framhaldinu. Þannig að það eru alls konar svona ófyrirséðar afleiðingar sem mikilvægt að skilja.
0: Mm.
1: Og ef ég má bara svona annað sem nú hérna mikilvægt efni núna. Að því að við erum að tala hugsun og nú náttúrulega líka komin gervihugsun, vitlíkin, gervigreindin. Og það svo mikilvægt að skilja hvernig hugsun mannsins, frábrugðin hugsun gervigreindan, hvernig skilar hugsun mannsins sér yfir í hegðun mannsins og hvernig skilar hugsun gervigreindar sér yfir í hegðun gervigreindarinn sem nú í auknum mæli að taka ákvarðanir fyrir fólk og framfylgja ýmsum verkefnum. Og ef að við ætlum að hafa eitthvað samræmi á milli þess sem að við viljum sem mannfólk og þess sem að gervigreindin svo framfylgir fyrir okkur, þá svo mikilvægt að gera rannsóknir á því hvernig hugsun og hegðun spila saman og skila sér í ákvarðanatöku. Þannig að þessi rannsókn og skilningur á atferli mannsins bara gríðarlega mikilvægur á mjög mörgum sviðum, frá heilbrigðisvísindum, yfir í stefnumótun, yfir í tækni og margt fleira.
0: Já, já. Einmitt, þetta eru stór umfyllunarefni, þetta eru stórar spurningar. Þetta er alþjóðleg rannsókn. Þið, þú og fleiri hér í Háskóla Íslands á Íslandi og svo hvað háskólar í Hollandi, Þýskalandi, Póllandi og Bandaríkjana.
1: Já, já.
0: Og hvað verður þetta umfangsmikil rannsók, hvað tekur hún langan tíma, hvenær förum við að fá að heyra eitthvað af því sem þið eruð að gera og hverja niðurstöðuna verður?
1: Einmitt, okkur finnst náttúrulega mjög mikilvægt að því að við erum að leifa fólki að taka þátt og það þessi duluð yfir þessu, að fólk viti að síðan verður einhver opin fyrirlestur í Háskóla Íslands þar sem að við fáum öll að vita hvað kom út úr þessu Já. Þegar við erum búin að reikna út niðurstöðunar þannig að, og þá eru þetta gaman fyrir fólk að hafa kannski tekið þátt í þessu og að fengi endurgjöf á sína einn hegðun og sjá síðan hvers ætlaði fólki raunverulega verða vísara með öllum þessum ósköpum
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það verður að lokum því verður líst En svona þanga til, þá verðum við að bíða eins með þetta. Hver var spurningin aftur?
0: Hvað tekji langan tíma?
1: Já, hvað tekji langan tíma? Já. Það ennbla líka góð spurning. Af því að sko, við erum náttúrulega að útdeila fjármunum og selja vörur á afslátta kjörum svona, og þetta kostar allt. Þannig að í rauninni verðum við kannski bara loka fyrir þegar við erum búið með peningana. Þannig að einhver leiti eins og gerðist í þessari söfnun af fólks sem hafa tilbúið að taka við peningum.
0: Já.
1: Við þurftum að loka miklu hraðar heldur við heldum. Við settum þetta í loftið og síðan bara varð mikill áhugi og við lokuðum samdægus. Við fylltum hópin á nokkrum klukkutímum og við gerum það nú ekki með stóru rannsóknina. En það hins vegar þannig að við munum þurfa að loka þegar við eigum ekki fyrir meiri útgjöldum til þess að þegar við erum búin að fylla kvótan í einu með öðrum hætti og sama með sko kannski að ef að ein vörutegund sem við erum að selja inn í kerfinu er langvinsælust þá gætu við þurft að kannski loka á hana þú veist þannig að ef ein vörutegund líkansræktakort eða strætókort eða menningakort Reykjavíkur eða sundkort í Reykjavík ef eitthvað af þessu er sérstaklega vinsælt, þá kannski þurfum við að hætta með það á vörutegund. Þannig að það svona kannski, já. Við gerum nú ekki ráð fyrir að taka einstuttan tíma og að safna peningum sem fólki sem að bara ætla að taka við peningum, en það samt alveg, við rennum svolítið blint í sjóin með það, bara alveg til að segja þessa.
0: Já. Verið að gera sko þennan hluta rannsóknarinnar líka við allar þessar stofnanir sem við nefndum á það?
1: Nei, það eru í rauninni bara einstakar aðstæður til þess að framkvæma þetta á Íslandi og þannig að þessin er þetta framkvæmt hér og Háskóli Íslands leiðir þessa rannsókn en eins og þú sagði það eru samstarfsaðilar frá Harvard Háskóla, frá Max Planck Institute og frá Háskólanum í Maastricht og Háskólanum í Varsjá. Það má kannski nefna það líka því við erum með samstarfsaðilar frá Háskólanum í Varsjá. En við höfum lagt töluvert á okkur til að passa allar upplýsingar séu líka á pólsku. Þannig að við viljum endilega hérna að það að pólska samfélagið á Íslandi og auðvitað allir aðfluttir Íslendingar tæki þátt en við gátum nú ekki verið með öll tungumál en þetta er sem sagt hægt að taka rannsóknina á íslensku, ensku og pólsku.
0: Já, já. Og bara aðeins í lokin til að löfi, sko, þú ert auðvitað hagfræðingur, prófessor í hagfræði. Og þarna kemur fram með mitt, sko, Max Planck stofnunin fyrir atferlist hagfræði. Og kannski getur ekki sagt til um þetta, ég veit það ekki en sko erum við fyrst og fremst að skoða sko mannlega hegðun og ákvörðunartöku þegar kemur að fjármunum og peningum eða er þetta
1: Nei, þetta er töluvert víðara
0: já.
1: Og það er líka kannski sko, það er oft það eru svona ákveðna vísindagreinar sem stundum kallaðar atferlisvísindi, þú veist, sálfræði er hægt að flokka sem atferlisvísindi og hagfræði líka oft flokku sem atferlisvísindi. Þannig að í raunin mjög margt sem að í daglegu líf okkar sem að hagfræðingar skoða umfram það sem bara tengt peningum.
0: Þetta mjög forvitnilegt. Við erum einhvers vísari, ekki alls, en við hlökkum til að fá að fylgjast með þessu og vonandi kemur til okkar aftur seinna og segir okkur nánar frá þegar að þessari rannsókn vindur fram. Kæra þakki fyrir að koma til okkar á morgunvaktina Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands.
1: Takk kærlega fyrir mig.

Þetta var lagið Fix You, þekkt í öðrum búningi með hljónsveitinni Coldplay en hér var það Björn Thoroddsen sem að leka á gítarinn, þetta á nýjustu plötunni hans.

0: Vaka í dag, norskur langeleikur, pottaspjall íslenska sundlaugarmenningu og þjóðlaga samspil á Mosley. Aðgangur ókeypis, vakareykjavík.is. Góðir grannar, góð borg er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, hókus pókus. Sjó, krapa og glíkólagnir, loft og raftæki. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jösk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínvelsað havregryn. Segðu bara Salli. Salli, Salli, Salli.
3: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
9: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
15: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
16: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin öðurhvarfi garmin.is.
17: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is.
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
20: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja forseti hótar að slíta á viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins fari svo að Kanada auðlist auka aðild að sambandinu. Sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskorunir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum. Í nýjum lýðheilsuvísi sem kynntur var í gær kemur fram að 43% framhaldsskólanema meti andlega heilsu sína slæma. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonir við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst og er á fjárhags aðstoð hjá sveitarfélaginu. Safnarar og áhuga fólk peningaseðla greiddu háar fjárhæðir nokkrar miljónir fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla í Svíþjóð í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þetta er morgunvaktin á Rás 1, klukkan er núna réttlega 8:30. Stutta veðurspáin, það verður norðvestanátt í dag, 5-13 metrar, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum á suðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil til væta, og hiti á landinu í dag 7-14 stig, svalast fyrir norðan. Við töluðum um fólk hér áðan, mannfólkið, mannlega hegðun, en ætlum hér næstu mínútur að tala um seli og við spyrjum, er landselastofnin við Íslandsstrendur að deyja út? Sú spurning er óneitanlega álitinn eftir stöðuga fækkun dýra á umliðnum árum. Árlega telja sjálfboðaliðar seli við innanverðan Húnaflóa, en sjaldnar meta vísindamenn stoppstærðina með fræðilegum aðferðum. Þetta ræðum við í símanum er Sandra Granqvist, hún er dýraatferðlis og vistfræðingur og starfar að selarannsóknum hjá Selasetrinu á Hvammstanga og hjá Hafrannsóknastofnun. Komdu sæl.
1: Já, sæl.
0: Byrjum á að fara aðeins yfir niðurstöður talningarinnar daginn, segðu okkur svona frá helstu atriðum hennar.
1: Já, við sem sagt hérna erum að framkvæma núna hérna stoppmat og við gerum það á nokkur ára fresti. Við erum með tvær selategundir hérna sem keipa henni við land, landselur og útselur og við hjá Hafró í samtara við selur stíðan því byrjum ábyrgð að vakta þessar stoppnar og þó eru náttúrulega aðra tegundir líka sem koma hérna í heimsbókn eins og blöðruselur og fingjanóra og hérna og þann við, samtselur. Og við erum eins og útjaðri að þeirra útbreyslu svæði en við fókusum á tegundina sem kæpa hér, landsbyrður og útselur. Og hérna vorum að framkvæma, sem sagt, hérna, framkvæmt reglur stoppmat síðan 1980 og á landsbyrðin og útselin 1982. Og hérna, og vorum núna í ár að gera í rauninu tilraun með að nota dróna til þess að telja seli í staðum fyrir að nota þessi hefðunar þar sem við höfum vanil að nota sem er að telja úr flugvél. Og þetta er þessi stóra stoppmati sem að kallast við teljum selir um allt land. En svo erum við líka með svona verkefni á selastrunni þar sem við erum að byggja selbúðalið að koma og telja bara hérna og vastnýsi. En það er meira svona kannski til að kynna okkar starfsemi og til þess að fá svona tanningar á hverju ári á því svæði. Svo er ég líka með, við erum með sjálfa starfsfólk sem er að telja á mikilvægastu svæðunum í kringum bara eða bara hér og þar á landinu að því lest að fá svona einhvers konar svona, já bara geta skoða skriplur á mikilvægum svæðum. En þetta stoppmat sem við erum að gera núna eða tilraun með að nota dróna við að áætla heildarfjölda, það er fyrstaskipti sem við erum að gera núna, vorum að gera núna í skrifum.
0: Og gekk það vel?
1: Það gekk alveg rosalega vel. Það er aðeins öðruvísi að því að það er miklu tímafrekara að nota dróna heldur en að nota flugvél að því að vanalega þá höfum við á nokkur á fresti geta talið bara alla strandlengjuna og allar eyjar og allt það úr flugvél en núna þá munum við koma til með að breyta aðferðinu og nota og skoða kannski eitt svona strandsvæði á hverju ári. En í ári náðum við að klára að Faxafló og Norrland vestra og ætlum svo á næsta ári að taka næsta svæði og þá uppfærum við heildarstoppmatið svona ár eftir ár fyrir landsbylun og við teljum landsbylun alltaf þegar að keppingatímabilið er nei sem sagt þegar að hérna háruppgiftímabilið segi þegar þeir farur hárum í alltaf í lok sumars og svo þurfum við að gera eitthvað svipa fyrir útselin en hann teljum við alltaf þegar að þeir eru að kæpa þar í oktober.
0: Já, útselurinn kæpir á öðrum tíma en landsbylun.
1: Já, landsbylun kæpir í maí og síðan fara þeir í háruppgiftum og þá er það í lok sumars og þeir safna saman á landi og hérna já og þá er tækifæri fyrir okkur að telja því þá veitum þess að hvert er á landi síðan er útselurinn hann kæpir í oktober og þá gerum við það eins öðruvísi þá fljúum við yfir látum þar sem að kæpingastöðunar eru og reynum að meta hvað fæðast margir kópar og svo út frá því reiknum við heildarstofnstærð.
0: Er kert milli þessara tegunda? Hafa samskipti, landselur og útselur?
1: Já, þeir eru svona helda svona lífræðilegt hérna, tímabili eru svona á mismunandi tímum, þannig að þeir eru ekkit að svona safna saman á landi á svipum tíma, en stundum alltaf þeir fara alltaf að landa hverjum degi smá stund, bara miklu minna utan keipingatímabilsins og háruppgiftímabilinu. Og þá líka miklu styttra á land og, nei, sem stíða, miklu meira á land og, og hérna þannig að við mismunandi tíma en við sjáum oft alveg útselir innan landseli hérna á Íslandi. Það ekki trúlega algengt erlendis að það sé mikið að blanda sér saman en það alveg samt hérna því.
0: Útselirun tölvist stærri skepna eða ekki?
1: Jú, allavega brimlarnir þeir geta orðið gott og stórið. En hérna landseilni geta orðið líka frekar stórið sko, en hérna.
0: Já. En að þessa talningu sjálfbúðaliða, þetta var í ágúst ekki satt og sko mér skilst að það hafi fáir selir verið taldir og álíka margir og í fyrra og þá já. Sáust miklu færri selir heldur en árun á undan. Er þetta ekki rétt, Tumur?
1: Jú, það er náttúrulega bara hérna á Vestnesinu og það er gekk bara einu sinni á ári og þetta er viðburður að þá er líka bara farið akkurat þannig dag sem er fyrirfram búið að ákveða. En þegar á að telja seli þá er mikilvægt að fylgjast að fá þannig betri mat og þá er mikilvægt að fara að telja þegar að veðri gott líka. Þannig að við verum alltaf bara í okkar stoppmatatalningar og svona kópatalningar alltaf þegar að veðri sem besta því þó vitum við að þeir fara eru frekar upp á landi. Þannig að það getur haft árið líka því að veðri var ekkit sérstaklega gott.
0: Já, já.
1: En vissulega þá hefur orðið einhver fækkun og að því að fyrir 15 árum þá teldum við alltaf yfir 1000 dýr. En núna erum við að telja 400-500 dýr hérna á Vestnesinu þannig að það greinlega eitthvað gerst sko. Og þetta endurspeglast þá líka í stofnmatinu þar sem hefur orðið bara tölulega fækkun hérna á bara því að 25, 6, 7, 8 og þá hefur orðið tölulega fækkun og hérna þannig að, já, þannig að þetta er svona eitthvað sem við þurfum að fylgjast með reglulega. Og þess vegna erum við að reyna að telja sem allavega óttast og reyna að gera svona reglulega stoppmat og eins og ég segi núna þá erum við að færa ykkur yfir að nota dróna og við viljum endilega nota tækifæri að byrja almenningin um að taka okkur vel af því að eins og ég segi að þetta er rosa mikilvægt gogg sem við erum að afla og þetta er grundvöllur fyrir rauninni allar rannsóknir sem við gerum og þannig að ef þið landeigendur og hérna fólk hérna þannig að fólk hittir okkur á börnum veginna þegar við erum að telja með dróna þá byrðum við endurlega um að hérna taka okkur vel og við erum með mjög þjálfa fólk þannig að fólk er alltaf drónaflugmennir er alltaf að fara úr nóg mikil hæð og við eru sérhæðir því að alltaf trubla ekki skepnur og stólið og við tökum andri myndir að neina öðru heldur bara akkurat strandlengina þar sem getur verið spilir.
0: Já.
1: Og þó líka er einmitt mikilvægt að koma fram, fyrst ég að tala að nota dróna til þess að sjá seli að þá mælum við alls ekki með að skoða seli með dróna þannig að við erum að skoða líka mikið hjá okkur við erum að rannsaka mikið áhrif barðamann á seli og sjáum að sko, maður geta flæm áhrif á selum með því að nota dróna en okkar starfsfólki sér hægt í að með þetta passa að vera í nóg mikli hæð og fara rétt að selunum til þess að þeir fara ekki út í sjó en við erum að sjá á nokkru dögum þar sem við erum að skoða áhrif barðamanna að síðan að drónunum bættust við hjá ferðafólki að þá eru selnir meira að færa þeir á öðrum stöðum til þess að kæpa og stólið þannig að við bara mælum alls ekki með að nota dróna yfir seli nema bara í svona vísindaskinni.
0: Já, þetta er áhugavert. Ferðamenn eru sérst mikið með dróna með sér og reyna að ná myndum að selum. Ég skil það á vissan hátt að gaman að fylgjast með þeim auðvitað og hérna. Ég glemdi mér í gær, ég skal bara segja frá því, glemdi mér í gær að horfa á myndbönd af selum. Þú hérna býður spennt eftir því að niðurstöður úr þessu formlega mati og stofnstærð liggja fyrir. Hvenær er von á því?
1: Það verður einhvern tímann núna hérna í vetur, nú þurfum við að fara í sumafrí hérna, á staðfólki mitt að fá stofnmáð sumafrí, það er búið að vinna í allt sumar að telja steli, sko. Þannig að það er ekki tætt að fara í sumafrí á sumatímanum átt, sko. En og svo bara erum við með, sko, ég held að það hefur verið yfir 100.000 myndir og einhver nokkur 100 myndbönd sem voru tekna sem sagt í þessum tanningum, þannig að það verður töluverðan tíma og við höfum náttúrulega ekki reynsla á hvert langur tíma þetta tekur en gerir að fyrir að þetta kemur ykkur tíma fyrir áramót hérna einhverstam neyðstu úr þeim.
0: En Sandra, hvaða ástæður eru mögulega fyrir fækkun sela?
1: Já, sko, við sáum það er sem sem fyrir árið fækkun fyrsta talningi var fyrir landsel 1980 sinnan dáðan og síðan var rosa mikið fækkun alveg bara niður helming fyrsta 10 árin þessi fækkun held það áfram en á aðeins hægar og hérna og stofnun hefur hann ekki alveg rétt og kútnum ennþá. En ástæðan fyrir þetta það að fækkun þarna í fyrstu 10 árum frá 1980 til 90 var að heldum við aðalega vegna sem það var svona bándi system eða svona markvist vera að fækka í stofni og vera að borga fólki fyrir. En þess að selirnir eru hýsla fyrir, fyrir hérna sníkjudýr sem er ringormur sem endar oft í aðalá þokkfiska. Þannig að þetta er svona talið mikilvægt að fækka en það var ekki alveg gert ráð fyrir því að þetta er tegund sem er langlifur og hann er verið beint kynþroska. Þannig að áhrifin eru ennþó kannski, þannig er ekki ennþó búin að ná hérna rétt og hvernig séðan þá. En núna þá er náttúrulega selveiði bann. Það er vissulega hægt að sækja um undanþáu fyrir selveiði í okkur og meðan það er hefðbundna veiðar. En aðal dánarorsök sela bæði landinu út sem núna er talið vera að þeir drukna í grásleppunettum eða fikk veiða færi en svolítið hérna í þorskanettan aðalega í grásleppu veiðarnar.
0: Já. Þeir sækja í grásleppnagnin eða hvað, hvernig er þetta?
1: Já, þetta er vanlega bara vegna það útlýsir sela og grásleppa er á sömu svæðum á grunnum svæðum og þeir eru þar í fæðablunna ekkit endilega bara að sækja í grásleppu heldur en þeir eru bara að fara á þínu eðlega útlýslu svæði í allt konar og í þetta vittalega grásleppu en svo þannig að þeir eru bara örgulega bæði fyrir glitni og þó er líka til dæmi þar sem þeir eru að borða eða geta gránklepp úr netum af því að þetta er náttúrulega algjört svona kannski bara búið að leggja borð fyrir þá ef þeir finna hérna gránkleppunet sko. Og þá druknaðir og gránkleppunetin liggja náttúrulega lengi í sjónum í svona 3 dagastundum og þá hérna, já, þá aukast náttúrulega líkurnar að þetta liggur svona rúða löng fyrir að færi á þessum svæðum.
0: Já, það er áhugavert að heyra þið segja að þeir drukna, þeir verða að fara upp.
1: Já, þetta eru spendýr og þeir fyrir að anda og hérna og þeir eru náttúrulega þetta er sko talist á spendýr en mikið af mjög mikilvægum lífræðilegum ferðlum fer að stað náttúrulega á landi og þess vegna er þetta vann við farið fyrir okkur sem erum að vinna í að gefa ráðgjöfarandi vandu stjæli vegna þess að þeir eru náttúrulega það þarf bæði að taka tillit hvað gerist í spjónum og hvað gerist á landi. En við erum líka mjög mikið að rannsaka á því barðamanna en því stæði og svona habitat degradation og þetta kallast það ennsku þegar við erum að taka bústæði þeirra og kannski byggja sumabústæðir og annað og hérna kannski loka fyrir til að stytta okkur leið yfir fjörðum þar sem er fyrir til dæmis þá hætta þeirra að geta að fara þar inn og allt þetta hérna fyrir við að taka tillit til í okkar svona ráðgjöf og mat og
0: margt sem hefur áhrif greinlega. Hér var áðan fjallaði mannlega hegðun, tinnilegu við Ásgeirsdóttir, prófessori hagfræði við Háskóla Íslands var gestur hjá okkur, þú ert dýra atferlisfræðingur, er mikið vitað atferlisela?
1: Já, það er náttúrulega, ég var líka lengi vel að kenna við Háskólanum á Hólum í atferli hesta og það er allt öðru vísi vegna það, þá getur maður alltaf fylgt með atferli og horft alltaf á dýrinu og fylgt með svona allan tíman og kannski meira svona einstakling level þegar maður er að kannski búkina en þegar kemur að selum að þannig að það er erfitt að sjá kannski fylgjast með svona einstaklinga en við vitum mikið til þess að skoða við mikið hvað hefur áhrif á hvena þeir eru að hvíla sig á landi og ég var með nema hérna í spuma sem var að meta hvernig landfæðilega látrið er uppbyggt til þess að passa fyrir steli til dæmis hversu bratt má vera þúleik. Og allt þetta náttúrulega er tengist í raunin atferli sko.
0: Já. Hvað getur selu verið lengi í kafi?
1: Það getur svolítið eftir sko. Það getur verið alltaf hálftíma eða eitthvað svoleið ef þeir eru rólegir og en svo náttúrulega ef að til þess að þeir festast í neti þá panika þess að og þá snýst þetta mínútur sko. Bara nokkra mínútur og þá faraði miklu faðan með súrefni þitt.
0: Hvað hérna sagði síðasta stoppmat okkur fjölda landsela í Ísland? Manstu tölum?
1: Já, akkurat. Þetta stoppmat var gert 2020 þannig að það er alltaf langt síðan. Þá var matið 10.300 dýr Og hins vegar 1980 þegar stofnum að fyrirtalin, þá erum við með 33.000 rúmlega. Og þessari fækkun er þá mótsvarar sem stá þessum árum hátti 70% fækkun og þetta í raunni þegar við erum að meta stofnarinn inn á válista íslenska stöndrarstofna eins og hérna við höfum gert fyrir selina að þá skoðum við 3 kynslóðir og þetta tímabil mótsvarar er akkurat 3 kynslóðir og að því að það hefur orðið með mikið fækkun hér landsverðnum þá lendir hann á válista sem í hættu eða endangered tanku en útselurinn hins vegar hann er, það hefur náttúrulega líka átt sér staðfækkun yfir þess að 3 kynslóða tímabil

með South River Band frá Kleifum í Ólafsfirði Þiðrildi á glugga hérlagið sem við heyrðum upp úr sjö setjum á fónin annar lag með þeirri ágætu sveit og þetta heitir Aldurhnýin

0: Sáþreifir band og lagið Aldur nýinn þeir sömdu þetta Ólafur Þórðarson og Helgi Þór Ingarsson. Helgi Þór var einmitt gestur hér í þættinum á föstudaginn líklega í síðustu viku eða einhver tíman í síðustu viku.
1: Já, einmitt.
0: Prófessor í verkfræði við Háskólanum Reykjavík.
1: Já.
0: En þessi hljónsveit hefur sendt frá sér nokkra plötur, eina jólaplötu, aðrar líka sirkus heitir enn. Allar stúlkurnar, þetta var á henni, Bakkalá heitir líka plata og maður geti beðið betra veður.
1: Einmitt það. Maður geti beðið betra veður í dag en það geti líka verið vera. Það verður rok, já, 5-13 metrar á sekundu, kannski ekki formlega rok, hægari breytilega átt austan til og skýja með köflum og sem staðar dálítil væta. En morgunvaktin lokið í dag. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elísabet og verðum það aftur í fyrramálið á föstudagsmorgni.
0: Vitaskuld og við viljum að ljúka þættinum á enn einu laginu með Sáþreifarband. Þetta heitir Aldungarðurinn.

0: Það verður hasar í morgunverkunum og eftir þegar hljómsveitin hasar tekur lagið í beinni á Rás 2. Fyrsta kyrðastund haustsins í dag klukkan 12, Hallgrímskirkja, þinn staður. Bústaðakirkja, foreldramorgun klukkan 10, verið hjartanlega velkomin. Bústaðakirkja. Veistlusalir, jólahlaðborð, ársátíðir. Bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BED, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, skeifunni 17. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Verkfæri fyrir börn og fullorna, KB Borgarnesi. Háma stempun, hoka, sportís. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Nýjar haustvörur, Laxdal, Skipholti.
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
2: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna, Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Tryggðir stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð.

0: eftir. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
1: me. Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
4: Vissir þú að 2000
5: Já, fyrir ekki.
4: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
7: Stars shine bright above.
8: Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
1: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sveitarstjóri Borgarbyggðar bindur vonir við að stjórnvöld grípi til aðgerða til aðstoðar við stóran hóp flóttamanna frá Úkraínu sem býr á Bifröst á fjárhags aðstoð frá sveitarfélaginu. Hópurinn telji 40 manns og þar af séu 24 eldri en 60 ára. Unnur Brá Konráðsdóttir Sveitarstjóri segir að sveitarfélagið fái ekki endurgreitt fyrir hópin frá ríkinu vegna þess að hann hefur verið hér lengur en í 2 ár.
5: Þessi hópur alltaf stækka því að ríki borgar með hópnum í 2 ár og svo ekki lengur og þá ekkert annað í að sækja fyrir þennan hópa því þau eiga hér engin réttindi annað en að óska eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu sem auðvitað ekki há, 200.000 á mánuði.
4: Fólkið geti ekki auðveldlega flutt annað vegna þess að húsnæðis og leiguverð sé hátt auk þess sem það myndi ekki leysa vandan, heldur aðeins færa hann yfir til annars sveitarfélags.
5: Hins vegar þá buðu stjórnvöld hennan hóp velkomin og þau þurfa horfustu auk við það að núna komin ykkur afleðingar sem það ekki voru síðað fyrir og það þarf að ræða það við okkur.
4: Sveitarfélagið hefur óskað eftir því við stjórnvöld að starfshópur verði settur á fót. Unnur Brá segir að þeim hugmyndum hafi verið vel tekið á fundum í félagsmálaráðuneytinu.
5: Mér skilst hans í undirbúningi og við bindum bara vonið við það að stjórnvöld sýn okkur skilning og eins þingmennir þegar að því kemur að finna fjármagn í það að reyna að grípa til ykkur aðgerða.
4: Sagði Unnur Brá Konráðsdóttir í morgun útvarpinu á Rás 2. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðstjóri hjá landlækni segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
6: Helsta skýringin á þessu aukin einmanaleiki með ungsfólks og það tefla 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meira þáttur af samfélagi að þess upplifis ekki einu og útulokuð og það eitthvað sem er svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
4: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings hefur samþykkt frumvarp umfangsmikla refsiaðgerðir gegn Rússlandi meðal annars má þar finna heimild til að leggja alltaf 100% toll á vörur frá löndum sem kaupa rússneska olíu og gas þar á meðal Kína og Indland. Öldungadeildin hefur þegar samþykkt aðgerðirnar og nú kemur það til kasta Donald Trump forseta að staðfesta lögin með undirskrift sinni. Fréttalestri er lokið.
7: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar og hljóðstofu þular að morgni 5. dagsins 17. september og fylgir hlustandum Rásar 1 í gegnum daginn. Klukkan nú 3 mínútur gengin í 10 og það komið að viðtalstætti Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Leifur Geir Hafsteinsson. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Segðu mér frá félaginu AKGES sem stofnum var 1926 í Vestmannaugum.
1: AKGES, já, sko AKGES er leynifélag, þannig ég get nú ekki sagt því mikið frá því.
0: Nei, bara ekki neitt.
1: En hérna, nei, en það er svo merkilegt að 1926, þetta er, sko, það er 100 ára síðan og félagið er 100 ára mitt í ár. Þá hafa einhverju kallar í eigin þar sem allt er í bara bullandi lífsbaróttu og menn deyja hérna hverjum vetri á vertíð og hérna konur í hérna fæðingum og þetta allt. Finna einhverju kallar hjá sér þess að þörf að stofna félag þá sem tilgangurinn er að hafa gaman og ástunda menningastarfsemi.
0: Já.
1: Og þeir bara fatta það að maðurinn, hann verður aldrei almennilegur. Fyrir en hann sko hefur, fyrir en andinn fær ykkur að næringu. Í gegnum gleði, söng og listir, minnst það dásanlegt. Og þetta félag er sérst 100 ára í ár.
0: Og hverju voru það sem stofnuðu þetta félag?
1: AKGES eru upphafstafi stofnenda. Ég veit ekki hvað þeir héti, ég veit bara þeir, hérna voru þá AKGES, þeir voru sex og hérna hétu einhverjum nöfnum sem passa við þessa stafi.
0: Já, en þú þekk, einhverju tengist þér það ekki eða hvað?
1: Jú, svo stutti seinna, sem sagt, fljótlega var nú ákveðið að ráðast í húsbyggingu, því Vestmannaeyinga gera það alltaf, þeir eru svo stór, það má ekki stopna einhvern klúb og þá þarf hann að eiga sitt eigið hús.
0: Já, og var sem sagt byggt utanum,
1: AKGES-salurinn er AKGES húsið til enn þann dag í dag og notað, sko.
0: Já.
1: En það þurfti eitthvað, það þurfti að hýsa þessa menningastarfsemi.
0: Jú.
1: Þannig að það var ákveðið að ráðast í það, þeir fengu lóð og hérna, svo var þurfti að afla fjár og þegar þetta er ákveðið nokkrum að setja, þá er sem sagt afi minn, Oddgeir Kristjánsson og félagar hans, Oddnur Eyjum Ás í bæ, gengnir í klubbinn og reyndust hans í drjúir við að setja upp hérna kabaretta og skemmtikvöld og tónleika til þess að afla fjár fyrir húsbygginguna. Og húsið reis og hérna, ég man ekki hvenær það var fullgert, en það hefur verið eitthvað tíma bara örglega 1940-45. Og síðan hefur það sérst, eru haldnar hérna myndlistasýningar og ljóðakvöld og tónleikar og bara lifir góða líf í dag. Ég er 100 ára og hérna...
0: Og þá þarf að hafa partí.
1: Þá þarf að hafa partí og hérna, það verður, ég held að sé formlega í desember en af því að ég er nú í sveitinni vinnur á vandamenn sem er að fara að halda tónleika í eigum á laugardaginn, þá get ég ljóstra því upp að við settum saman lítinn gleðibrag til heiðus AKGES, ammælisbrag, 100 ára ammæli AKGES og ætlum að frumflytja hann á tónleikunum á laugardaginn í eldtímum klukkan 5.
0: Já, en sko það er, eins og þú nefndir, Leifur, þú veist, fólk var að deyja, þú veist, það voru sjóslis og allt þetta sko og að finna þessa tilfinningu í allir baráttunni að finna gleðina og eins og hversu mikilvægt menningin er.
1: Já, þetta er bara alveg þú veist, þetta er svo rétt sko, en það þarf sem þú mikið hugur ekki og ég raunni fortvísi bara til að sjá þetta en þess að það er svo auðvelt að gefa sér bara lífsbaráttun á vald og hugsa ekki neitt annað heldur en bara að nörla saman og vera svo bara svolítið þreyttur á lífinu þess á milli, sko. En þessum köllum og fleirum, það var náttúrulega fleiri í kringum þetta, það var hérna leiklistarhópur í hérna eigum og Lofti Guðmundsson samtinn og texta og svo voru fleiri. Það hafa bara verið slatta fólki hérna sem skildi að það þurfti meira til að búa til haminguna. Og þeir gáðu það ekki eftir og eiginlega bara fórnuðu allir lífi sinni í það. Oddgeri bauðst til dæmis að flytja upp að landa eitthvað tíman og þykja eitthvað störf sem voru að talsvöld betur borguð heldur en í Vestmannaeyjum, en hann hugsaði málið og komst fljótt að þessari niðurstöðu að þetta er bærin minn og hér ætla ég að starfa.
0: Já, þannig að hann hefur fengið tilboð.
1: Já, já.
0: Ætla hann hafi hugsað eitthvað, veistu það?
1: Já, þetta er það sem ég veit, hann er þetta, því miður, það er til svo lítið að heimildum. Hann. Hann fór í eitt útvarpsviðtal hér í RÚF sko til Jónasa Jónassonar sem er varðveitt. Það voru sár að fá viðtöl við hann tekin í hérna blöð og svona, þannig að þetta er voða mikið svona verið að púsla saman úr einhverjum bréfum og svo leiðist það sem vitað er hann sko. Og hann deyr svo snemma, hann deyr 55 ára gamall 1966.
0: Já, hann er ekki 55 ára.
1: 55 ára gamall.
0: Hann var ekki þessum tíma að hann var kennari það ekki?
1: Jú, hann var kennari, hann var orðin kennari í barnaskólanum, bærin sem sagt hafði þann stórug og vita á að ráðan til kennslu í barnaskólum til að kenna tónlist, kenna krökkum tónlist og þar var hann með lúðrasveitir og söngkópa og leiði barnanum að tralla og skemmta sér sko. Og hann var, já, hann hnígur niður í kennslustund í barnaskólanum hann morgun hann og það var eitthvað mikill harmur öllum, en ég leiði það ekki, ég var ekki fættur
0: Nei En sko, alla sögurnar sem þú færði eflaust leifur þegar að þú segir, já, afi minn var Oddgeir Þú veist, er þetta ekki svona einhvern veginn verið að minna þig á afa þinn?
1: Jú.
0: Veist þú, fólk hefur einhvern veginn elskar hann?
1: Jú. Hann var, ég meina, hann, þegar ég er hérna, ég fættur í eigum og uppalinn Og ég man ekki hvaða ár það var 81, þá hann valinn sem sagt maður aldarinnar í hérna í kostningu á hérna fréttum, eiga fréttum. Mm. Og sem að
0: eru þetta aldarinnar.
1: Já, ég meina
0: stórkostlegt.
1: Já, og það líka bara svolti merkilegt vegna þess að hann auðvitað er ekki keppni en aðrir sem koma til greina og svona hefbundin sigur verið í svona kostningum eru oft athafnamenn, útgerðamenn, þeir sem skaffa vinnu, þeir sem búa til velsæld í samfélaginu.
0: Já, já. En hann gerði
1: en þarna
0: það.
1: Velja vestmanningar í áin á hinum pólnum.
0: Jú.
1: Hinum pólnum, þessum listræna, sko. Og hérna, vestmanningar þarna í rauninni setja það í fyrsta sæti, þessi arlef, þessi, og hann var auðvitað ekki einn í því, eins og ég segi, en hann samdi lögin, og svo voru þeir nokkri sem að lögðu til textana og Þetta er bara fjársjóður og maður fattar að betur auðvitað þegar maður eldist og fer að líta meira tilbaka. Sko. Ljóð eru frábær, sko, en þegar ljóð eru sett í samhengi við skemmtilegt lag sem fólk syngur, kynslu fram að kynslu og kennir börnunum sínum, þá verður sagan svo lifandi. Mm. Hún varveitist svo allt öðruvísi heldur en sem stafur á blaði eða í bók sko. Það er náttúrulega það sem þetta hefur gefið eigamönnum í gegnum tíðin og veitir manni sjálfum og öllum sem vilja skoða innsýn í bæjarbræin, lífið karakterana, náttúruna erfileikana þú veist, allt saman sko. Þannig að þetta er mikil gjöf sem að eigamenn fengu þarna frá þessum köllum
0: Hvernig leið þér í Vestmannaeyjum, Leifur? Hvernig var þetta æska?
1: Æskan var náttúrulega dásamleg, sko, við þetta lifum á besti tímum mannkynsögunar, við sem fæðist þarna 50-60-70, sko, þannig að það væri nú fáranlegt annað en að vera þakkláttur fyrir það. Mm. Og eyjarnir eru fallegasti staður í heimi.
0: Já, það er bara, höldum því til haga.
1: Það er vísindalega sannað. já, hvernig leið mér í eigum? Mér leið misjaflega. Ég sko undi mér rosa vel í íþróttum og öðru slíku en það var líka svolítil útþrá í mér og ég hlakkaði til að komast í hérna, ég var aldrei mikið fyrir slorið
0: Nei.
1: Ég var ekki einn af þeim sem var að spranga í klettum og tína egg og þú veist, það var bara var ekki mín deild ég var að lesa bækur og hérna þú veist, spila gítarinn og hlusta bílana og hérna, og spila mér fótbalta sko, þannig að og ég drakk ekki sem bara, kannski að maður ekki það er að tala það var á sett en það var náttúrulega alveg til síðs að drekka svona frá frekar ungum aldri ekki kringu þjóðatíð og svona sko þannig þegar ég unglingur þá líður mér ekkert svakalega svona mikið eins og blóm ég ekki sko og ég hlakka til að fara til Reykjavíkur
0: Varstu að því þú hafðir ekki þessi kannski sem áhugamál og þínir félagar þú veist að já. Fara í það sem maður á að gera þegar maður er í Vestmannaeyjum eitthvað slík.
1: Já, svona, þú veist ég meina, mér fannst ég ekki fall í hópin ég átti alveg góða vin en ekkert endilega marga, sko og einn vera já, hann sem var, við vorum nú svona samlokur lengi vel en svo eitthvað neitt þegar komið var í nýjönda bekk þá tók hann aðeins aðra stefnu, sko og hann er látin í dag en við þótti rosa vænt hann og við vorum miklu félagar, sko en Já, þannig að ég fer hérna til í mennskólan í Hamrahlíð hérna 15 ára gamall og eftir það kem ég til eiga sömurinn, ég var að spila fótbolta alltaf og svo er það einhvern veginn þegar ég fer til Bandaríkjana í doktorsnám í vinnu sálfræði 2004 þá bara finn ég þessa taug einhvern veginn bara vaksa inn í mér sko. Komin svo langt í burtu og þá einhvern veginn fjallaðin gerir fjallin blá og allt það sko maður sér hlutina öðru samhengi og ég fann bara vá hvað eigarnar eru mitt og ég og hvað ég mikið eigar og eigamaður og auðvitað það mikið í gegnum Oddgeir og þessa tónlist þetta, hann er þetta getur ímyndaður í svona fjölskyld eins og okkar hvað hann er mikið sko ták, mikið svona klettu hvað hann skilgreinir fjölskylduna mikið sko, en það erum við all meira að minna svona eitthvað gull í tónlist og hérna höfum verið, þú veist, ég alinn upp í söngpartíum, í hvítum tjöldum og hérna áramótunum og fekk alltaf að vera með, bara frá 8 ára aldri, vakti til 3 á nóttinu að syngja með mamma og pappa
0: og
1: frængum og frændum, nei, ég mátti, það var allir velkomnir sko.
0: Já.
1: Söngur er svo helbriður sko.
0: Já, þannig að þegar þú ert í Bandaríkjunum vinnur sálfræði og þá bara einhvern veginn leitar hugurinn alltaf út í eigar
1: Já, þú veist, þegar ég hugsa heim þá hugsa ég ekki til Reykjavíkur
0: nei.
1: Ég hugsa til Vestmanni og þessi svona þessi svona andlega einhvern veginn næring þú veist, þetta, ég held að allir menn hafa þörf fyrir eitthvað svona, svona tilvistar að svara einhverjum tilvistarspurningum hver er ég og hvaðan er ég og til hversu erum við hérna og allt það sko. Og þessi spurning hvaðan er ég henni, það fór ekki á milli mála
0: ég er vestmanningur
1: ég býi Hafnarfirði og hefur búið sko, síðan 2004 í 22 ára en ég hnussa bara ef einhver segir hérna, kalla mig Hafnarfirði það er ég ekki og verð aldrei
0: nei,
1: ég er vestmanningur
0: skulum alveg hafa þá hreinu en Leifur, þegar ég spurði hvað titil ertu með og þú bara dæstir eitthvað og fórst að dýna til allt sem þú gert sko hvað, þú fyrir doktorsnám í vinnusálfræði?
1: Já, ég byrjaði að taka BS í eðlisvæði og ég var sko sem krakki og ungu maður ég hafði alltaf svo svakalegan áhuga sko, ég hafði rosalega gaman að starfræði sérstaklega og góður starfræði tók þátt í starfræði keppnum og fekk velum fyrir starfræði mentaskóla og svona ég hafði líka alveg svakalegan áhuga fólki hvað fólk var að hugsa, hvað fólk var að gera og hérna tilfinningum og svona, ég drakk nú aldrei, sko, og var alltaf vinurinn sem kerði druslutnar hérna í mentaskóla árunum og vinurinn sem myndi allt sem fram hafði farið sko. Og þú veist hafði nætt tækifæri til að spyrja fólk út í hvað var að, hverjum það var hrifið á og hvað var að pæla á svona sko. Þannig að það þessi tvöfaldi áhugi ég náði einhvern veginn aldrei að leysa svo var ég líki í íþróttum og svo hef ég líka sko, er ég líki í tónlist og hef áhuga á því þannig að ég get ekki svarað því hver ég er, sko, nema bara eitthvað blanda af þessu öllu. En ég byrjaði að fara í eðlisvæði, tek svo kennsluréttindi, kenni 2 ár í kvennaskólanum, yndislega ár. En þá vini með nemenda það sem ég hitti, það er svo gaman að hitta því, sko. Svo fer ég leiðist, ég teki hérna smá grunn í sálfræði sem verður til þess að endanum eftir smá mannestjórastörf að ég fer út í doktorsnám í vinnusálfræði til Virginia Tech, Bandaríkjunum. Er þar í 4 ár, kem heim fyrir HR og er þar lektor og síðan dósent. Þegar ég fæ þá flugu í hausinn að stofna fyrsta crossfit fyrirtæki á Íslandi.
0: Já,
1: og það er bara kortir í hrun, það við ekki stofnum það í september 2008.
0: Býtum,
1: það reyndist þetta mjög sniðut.
0: Fyrsta crossfit fyrirtæki á Íslandi?
1: Já, crossfit sporthúsinu sem er ennþá starfandi, er 18 ára en þessar myndir.
0: Og ert þú ennþá með það eða?
1: Nei. Já, ég byggði það upp, rak það í 5 ár, svo seldu við það. Ég lærði það að það er hægara sagt en gert að eiga svona fyrirtæki. Ég óð út í þetta þess að svona svolítið næf sko, svolítið græn og það var yndislegu tími og rosa frelsun sko frá svona stífleikanum í akademíunni ég fókusera á aðferðafræði rannsókna og svona einhvern veginn það sem að maður þarf að réttlæta allt sem maður gerir sko með einhverjum rannsóknum á dótið það var svo mikill hérna ég fann svo mikið frelsi við að fara inn í þetta líkasætta salinn sko og taka móti fólki og eins og ég segi þetta ekki, við stofnum þetta í september 2008 og 7. oktober hreinur og allt og þá gátum við veitt fólki svona athvarf sko, skjól frá hérna öllum áhyggjunum og hérna gjaldeyrislánunum og öllu þessi vesenni, þú bara skildir það eftir fyrir utan, komst þarna inn allir jafnir, allir í íþróttagallanum þeir sem voru með bumbu og hinir ekki og svo bara svitnaði fólk saman og tók á því og fekk smá svona vítaminsbrautu inn í baráttuna sem beð fyrir utan sko. Þannig að eftir á að hyggja var þetta okkur leist náttúrulega ekki á blikuna þegar hrunið verður en eftir á að hyggja var þetta ágætis tími til að stofna svona fyrirtækjunni þess að þörfin var svo mikil fólk hætti að fara til útlanda og fór að nota peningana frekar í sjálft sig sko. Enda óx þetta hratt og svo þetta spraut upp önnur fyrirtæki, ég var með fyrsta fyrirtæki en það voru aðrir sem byrjuðu á svipuðum tíma Evert Vilundsson var hérna sama tíma og við hjálpuðumst að við að byggja upp þetta samfélag, CrossFit samfélagið ekki að halda mót og svona og ég fór með Anni mest út þegar hún fór á sitt fyrsta og svo verður hún hérna heimsmeistari í tvisvar og Ísland tekur æði eins og Ísland gerir
0: Jú, við erum svo góðið því
1: Við erum góðið því
0: Svakalega góðið því
1: En, það var gaman
0: Já, en alltaf einhvern veginn, þú veist, afiðinn, það einhvern veginn, hann bara alltaf einhvern veginn bankandi upp á það lag sem var samið fyrir þú segir þetta sem fyrsta þjóðhátíðlagi sem var samið
1: Já, Setjumstasumbli
0: þetta er sko stórkostlegu titill og þetta er sérst afiðinn Oddgeir og hvað Árnur Eyjum sem að
1: Árni Guðmundsson sem var alltaf kallaður Árnur Eyjum
0: Já, og þeir voru fóstbræður
1: Þeir voru miklir vinir gengu saman undir Hástein ég veist maður nefum að svórist í fóstbræðalag
0: Já, þeir gerðu þannig
1: Já,
0: og hérna Það var að gera meira þessu
1: Ég kannski ekki blanda blóði, það þykir nú ekki
0: En gerðu þið það?
1: Ég veit ekki hvort þið hræktu eða hvort þið dáðu blóð Það var einhverju svona, einhverju vessar
0: Já, einhverju vessar Mér langar svo að spila smá tónlist Leifur Geir, það Já. Er náttúrulega ekki annað hægt Lagið í Rigningu og Róki
1: Um dalinn,
0: þetta er lag eftir afaðinn
1: Nei, þetta er lag eftir mig
0: Þetta er lag eftir þig
1: Já,
0: og svo er lokin alltaf að spila eftir
1: Eftir lag eftir Ásarendar Svo eru fullt að lögum eftir Oddgeir Sem að eru þarna líka Ég þurfti að velja tvö á plötin En við sko ég þarf að segja þér aðeins frá því sko, Þessi arlið, þessi menningararlið Allir þessi lög, þessi textar
0: já.
1: Það er líka mikilvægt að við eigamenn höldum henni við að við hættum ekki bara auðvitað eru þjóðtíðalögin saman að hverju ári þau hins vegar eru orðin miklu meira commercial battery markaðsetningar tæki til að vekja athygli á þjóðtíðinni og það eru fengna popstjörnir í það
0: sem er fínt
1: sem vekur þetta blíð og það er bara mjög gott sko. En eigamenn þurfa líka að halda áfram að segja sögur af samtímanum af eigum eða þú veist þurfa, það væri gaman hefðin er aðna og hún má ekki deyja bara því að þjóðtíðlögin finna sér annan farveg en þetta lag er samið þjóðtíðina eftir sko, föstudaginn og þjóðtíðinni 2025 þessi í fyrra þar sem allt fauk fjandans til
0: akkurat.
1: Og Kristinn R. Ólafsson kollegiðin eða hálfkollegiðin hann af RÚF
0: Akkurat.
1: Hann vaknar hérna, hvorugur okkar á hátíðinni, hann vaknar hérna morguninn að les fréttirnar frá deginum áður og sér hvernig þetta fauk all, fjandans til og yrkir hérna kvæði sem hann skellir á Facebook hátíði á laugardeginum. Ég kíkja á Facebook hérna klukkan 1 eða 2, sé þetta kvæði með bráðfindi, það hefur aldrei áður verið ort sem sagt, þjóðatíð sem fíkur til að þetta er allt eitthvað rómantík og hérna ástir og örlög og náttúrulega og eitthvað sko.
0: Allir ægilega herri.
1: Þannig bara verið að segja frekar raunsunarsögu af einhverjum vesalingi fullum kalli sem rávarundalinn alveg örvendingafullur yfir því að hérna, hátíðin er að fjúka frá honum hann ákveður að hleypi sér kjarki, fær sér eitt stóran sopa og allar að takast á þetta en sopna svo bara þessi dreymundalinn en ég sá þetta og bara á korteri eins og þá rennur upp bara lag og ég setti það bara inn á Facebook og svo útsetti við að pínlítið en það er eiginlega eins og það var bara hann
0: og þetta er þessi hljómsveit
1: þetta er nýja lagið af plötin okkar hver dóttir hér sem kom út í vor
0: já.
1: Þetta er svona
0: segðu mér aftur hvað hljómsveitin heitir
1: fyrsta lagi heitir hún ekki, er hún ekki hljómsveit þetta er alþýðu tónlistarhópur
0: miklu fallera
1: skemmti, og miklu meira lýsandi við erum alþýðu fólk, alveg eins og þeir voru alþýðu kallar hann í gamla dag fólk að skemmta fólki alþýðu tónlistarhópurinn vinir og vandamenn
0: já, akkurat, við skulum hlusta

0: Hjá mér situr Leifur Geir Hafsteinsson. Af hans var Oddgeir Kristjánsson, hefur ekki að segja það til þess að því þú vilt ekki nota neina titla?
1: Já, já, það er bara blótt. Ég er stoltur af því.
0: Ég segi þau. Sko, þau byrja saman mjög snemma, það ekki? Eða þau eru mjög ung af við hún amma?
1: Jó,
0: Svava og Oddgeir.
1: Svava Guðjánsdóttir var konan hans. Jó, jó, þau byrja saman bara sem unglingar, sko. Hún var þá búin að vera í vist á tveimur að þremur heimilum og hann var einn af 18 systkinum held ég og þau hafi nokki nema helmingurinn að þeim komist á legs.
0: 18 systkinni?
1: Já. En það var ekkit mikill svona friður á heimilinu held ég til að rækta eitthvað þannig að þau finna hvert annað og hérna bindast sterkum böndum sem heldist ævina út hjá þeim báðum og byrja strax að búa, leigja eitthvað ris, eitthvað staðar og hérna fara halda heimili og bjóða fólki heim til sín og svo eignist nú fljótt hérna dóttur Hrefnu, Oddgeirsdóttur 31, þegar þau eru bara tvítugt sko. Þannig að þau bara eins og fólk gerði náttúrulega þessum tíma bara dempir sér út í lífsbaróttana.
0: Akkurat, bara fara að búa og búa til börn.
1: Já.
0: Þegar sko afiðin deyr þá er bara þá stendur hún eftir
1: og stendur eftir, já.
0: Og voru þau jafn gömul?
1: Já, þau voru jafnkumul.
0: Sko, fann hún ástina aftur eða?
1: Fann hún ástina? Hún mist aldrei ástina, held ég.
0: Nei.
1: Hún elskaði Oddgeir.
0: Já, ég meina að það er bara þannig. Já.
1: Og hún hafði aldrei neitt náhuga á neinu öðru eftir því sem mér skilst. Þetta er ég á mér náin ömmu, sko. Hún hérna er svona inn í mínu lífi meira að minna þar til hún deyr 1991. Fyrst er hún alltaf mamma þurfti að fara hérna upp á Laugarvatn að klára menntaskólan, klára stúdentsprófið og þá er ég hjá ömmu og pappa eitt vetur og svo bjó hún í sama hús og við á Ránugötunni í Reykjavík þegar við fórum til Reykjavík og fóldrar mín er í nám svo því ég fyrir menntaskóla þá flytti til hennar aftur
0: Já, þannig hérna, þú býr hjá henni þegar þú ert
1: í gegnum unglingsárin og þanga til hún deyr 1991, já, hjá ömmu þannig að við vorum
0: Já. Talaði hún mikið hann?
1: Já, já, já. Lefur. Myndi mikið og staði margar sögur og hérna en fólk talar það að hún hafi bara eiginlega verið ónýtt í þrjú ár eftir þetta. Þegar hún fór að raula aftur þremur ára setna þá svona sá fólk að það var eitthvað hérna hún var aðeins að
0: já.
1: Byrja að vinur sem hefna sig sko.
0: Já.
1: En það tók þennan tíma.
0: Já.
1: Þannig að þetta var mikið áfall, sko, það er erfitt að heyra sögur og það er erfitt að lesa með þetta og þetta var svo mikil harmur. Og kom svo óvænt líka, já, blóma lífsins.
0: Já, 55 ára, þegar þetta gerist og hann bara við kennslu.
1: Já.
0: Var það þannig, sko, þegar þú varst 55 ára, var ekki fyrra?
1: Eða það var fyrra, jú.
0: Var þið þá hugsað til
1: afaðins? Já, mikið, sko. Mér hugsað mikið til þess og bara svakalega var hann átt hann mikið eftir var einhvern veginn tilfinningin sko.
0: Já.
1: Og ég hugsaði mér sé að ég ætla að reyna að nýta það sem ég á eftir sko. Svona, þú veist, þau ár sem hann ekki fekk til að vinna í þessum arfi öllum og, það er fullt af lögum eftir Oddgeir sem að þetta eru ekkert all frábær sem að sérstaklega frá fyrir tíð en fullt af lögum eftir hann sem hafa aldrei heyrst og hérna eiga á hætt að glatast og minnst nú alveg lágmarka við allavega komið þeim á eitthvað þannig form að fólk geti hlustað á þau og svona, já, já. Þó ekki væri nema upp og bara svona sögulegt samhengi sko.
0: En sko passaðan upp á lögin sín veist,
1: hann passaði upp á þau lög sem að hann vildi sem að hann þótt eitthvað varið í sko.
0: Já,
1: en mér skilst á öllum sem þekkjan að hann hafi verið gaggrinin mjög gaggrinin á eigin verk sko.
0: Já, akkurat
1: og hendi fyllt á lögum sem hann þótt ekki nóg góð sko.
0: Já
1: þannig að maður sér það líka bara þegar sko líður á ferilinn hans lögin þau verða alltaf þéttar og þéttar í flóknari, strúktúrin sterkari og svo upp úr 50 sem sagt Árni verður veikist á berglum hann einhvern tímann 40 eitthvað og á í þeim veikindum í mörg ár og svona smá dreifur af honum og svo deyr hann ungur sko.
0: Já.
1: Og Ási kemur þá inn sem meðal texta smiður Oddgeirs og Ási eru öðruvísi skáld heldur en Árni var á sér svo ofboðslega ljóðrænn og rómantískur. En þeir báðir sýnismanni höfðu alveg svakalegan metnað svona fullkomnunar áráttu gagnvart því sem þeir gerðu. Öll atkvæði urðu að vera á sínum stað, það mátti engin nota ekki passa við. Og maður sér svona þróun frá 1950 til dag 66 hvernig lögin smám saman verða meitlaðri og sterkari og einhvern veginn svolítið eins og mósæk bara því að líður eins og að þú tekur eitt kubb úr þá bara fellur öll myndin sko, það má ekki, það einhver hægt að bæta við en það má ekki missa sín heldur sko. Óbúslega vandað og flott verk sko,
0: þannig að, en svo þegar maður bara hugsar þessu lög, þú veist, Leifur, hvort sem maður eru Vestmannum eða ekki, þetta bara einhvern veginn í þjóðarsálinni.
1: Já, mörg þeirra sko.
0: Mörg þeirra, þeirra svona vinsælustu lög.
1: Já, þau eru það. Ég meni, ég veit og kemur eru þetta, þú veist, það er ekkit mörg dægulög sem að toppa það í vinsældum.
0: Nei.
1: Eða og vinsældum þá mælt í hversu margir hafa spreytt sig á því að gefa það út. Og
0: hérna. Var ekki alltaf að tala eitthvað þeir hefði eitthvað verið að rífast? Hann hefði sami textan einhvern veginn tengslum við það?
1: Jú, sko, lagið var lengur tilbúið,
0: já.
1: En textin ekki. Ási, romantikin í Ása var þannig að hann svona, hann kannski þurfti meira að vera stuði. Þú veist, hann þurfti andan, sko.
0: Já.
1: Og það er færið að líða þjóðatíð og komið svona svolítið spenna í þetta. Oddgeir orðin áhyggjufullur, sko, þetta verði ekki tilbúið. Og Ási og sagan segir og amma sagði mér þessa sögu að hérna, já Ási kemur hérna til þeirra og sko hvort þeim verður sundur orða eða hvort það verður bara eitthvað núningur út af þessu en allavega svona það þyknar aðeins í sko og þeim þótti óbúslega vænt hvort mannan og hérna við erum örgulega þótti þetta leiðilegt á Oddgeir var víst fljótur upp og fljótur niður sko
0: já.
1: Og Ási augljóslega mjög tilfinninganæmi maður, sko. Þannig að ég man ekki hvort að sagan segir að Oddgeir hafi kvatt með, já, það verður þá bara ekkert lag.
0: Já.
1: Eða eitthvað svo leið, sko.
0: Engin dramatík.
1: Nei, með 50 hefur menn og 60 aldrei
0: hérna. Allt í leið, þá verður bara ekkert lag.
1: Og Ási röltir hérna heimaleið og þá á honum að hafa dottið þetta í hug.
0: Já.
1: Ég veit og kemur í kvöld til mín þótt kveðja maður stutt í gær.
0: Já, þetta er svo flott.
1: Og okkur hafi sinnast. Ég trú ekki á orðinin, ég veit alveg þú varst ekki að meina það sem þú sagði þér. Ég sé það í augunum á þér, stjörnu tvær eru augun.
0: Sko. Já, þetta er svo stórkostlegt sko.
1: Og svo fer textin í ykkur að, þú veist.
0: Já.
1: Átt, en oft er svona nóg til að losa stíflun, þú færið ykkur svona inspirasjón, sko.
0: En það er samt eitthvað svo fallegt við að þegar maður þekkir þessa sögu að einmitt að þetta voru bara tveir vinir sem voru aðeins að rífast og þú veist, þetta er bara svo falleg kveðja.
1: Já, það er þannig að blöða,
0: sko.
1: Því að vin átt að lifir oft miklu lengur heldur en ást.
0: Já, þá verður bara ekkert lag, þú var að sér það í alda.
1: Ég sé hann alveg, já.
0: Og amma er nörgla hrist hausinn, að við lesa hann alltaf í þessum köllum. Heyrðu, en Leifur, þú ert að leiðinni út í eyju, því að hafa tónleika, ekki?
1: Já, síðbúnir útgáfu tónleikar, við ætlum að fara í vor, en Herjólfur og Landeyjahöfn, hérna, setti strik í reikningin, þannig að við erum að fara núna laugardaginn, verðum í Eldheimum, safninu þar.
0: Já.
1: Klukkan 5, ætlum að flytja
0: frábært safn,
1: notabene. Já, þá, ótrúlegt safn, sláandi að koma þarna inn.
0: Smá erfitt stundum.
1: Já, algjörlega, en líka, þú veist, við hérna búum við til að norðarnir á þessu landi, við megum ekki gleyma því, sko, hvað er stutt í þessa lífsbara og áföll, og við erum ekki ónæm fyrir henni.
0: Nei.
1: Lífið sem við höfum lifað er bara miklu betra heldur en eiginlega allir aðrir í mannkynsögunni hafa notið, sko. Þannig að við ætlum að rækta með okkur þakklæti þarna í Eldheimum fyrir Vestmannaeyjar og fyrir hennar menningararf og bara fyrir tónlist. Tónlist er eitt af því sem samir að fólka hver fallegastan hátt.
0: Já.
1: Hvort sem þú sagðir já eða nei, hérna, 30. ágúst eða hérna, hvar sem þú ert í trúabröðum og öðru, sko. Þegar fólk syngur saman, þá finnur það þennan sammannlega streng sem við þurfum bara hreinlega að fara að finna aðeins meira í nútímanum til þess að koma mannkynun á hérna rétta braut.
0: Já. Þessi plata sem er að koma út úr þæki, þið er alltaf að gefa út á vínil? Er ekki eitthvað slöðist?
1: Jó, við gáum hann út á Spotify í ágúst og svo er hérna næsta verkefni er að koma inn á vínil. en hún heitir Hve dáttir hér.
0: Já.
1: Það er vísun í þjóðtíðalagi 1950 eftir Oddgeir og Ása.
0: Já, Hve dáttir hér?
1: Hve dáttir hér í dalnum minni.
0: Já.
1: Heitir hérna, heitir það lag.
0: Þú vildir ekki nota setjumst það sumbli?
1: Nei, okkur fannst það aðeins og hérna.
0: Aðeins og vill.
1: Já.
0: Þegar þeir semja þetta, þá eru þeir eitthvað 20 eitthvað,
1: já, ekki? Já, bara 22.
0: Já, já.
1: Gaurar á leiðin á þjóðatíð, sko.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, í textana kemur fyrir hérna bæði, sko, Amor og Bakkus. Og, en sko, Bakkus er betri.
0: Já, miklu betri.
1: Guðin Amor nú tekni kvöld en Bakkus er betri. Bergjum því að dýri við fórgarsveðinni alveg að reyna.
0: Já, það er svolítið gott.
1: Já.
0: Og hverjir eru í þessu, hvaða vinur og vandamenn eru þetta?
1: Hverjir eru vinur og vandamenn?
0: Já.
1: Sko, vinur og vandamenn eru ekki fastmótaðar hópur. Við kallum okkur alþýðutónlistar hópa því að, já, þetta er bara alþýðu að spila fyrir alþýðu.
0: Akkurat.
1: En við erum, þetta er meira minna svona afkomendur, vinir, Oddgeirs og Ása.
0: Já, sem hafa einhver svona tengsl við
1: verðinni. Já, ég meina það ég og bróður minn sem erum barnabörn og hérna kona mín og pappi tengda sonur Oddgeirs og svo er hérna Þórólfur sem er giftur barnabarni Oddgeirs, Þórólfur Guðnason og Ólafur Ásgeirsson, sonur Ás í bæ. En af því þetta heiti vinur og vandamenn, þá ekkert sem bannar okkur heldur að fá inn hinn og þessa til þess að vera með okkur. Þetta svona svolítið fljótandi og fyrir þetta verkefni hverju sinni hverjir hérna eru með okkur.
0: Já.
1: Og það er bara alþýðlegt skemmtilegt.
0: Já, nákvæmlega. Við ætlum enda á þessu lagi, Sævarsvísa, segðu okkur frá því.
1: Já, Sævarsvísa er lag sem að ási samti, það er annar lag sem hefur ekki komið út áður.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Já, og ein af þessum perlum sem við erum að Við erum meira sér búin að stopna félag sem heitir, hérna, almannaheilla félag sem heitir Varðveitum eigalögin.
0: Já, sem það er það.
1: Hefur þann tilgang sem þetta taka þessi lög sem hafa ekki komið út og hérna, koma þeim á eitthvað stafrænt og varanlegt form þannig að þau gleymist ekki.
0: Varðveitum eigalögin.
1: Varðveitum eigalögin. Sævari Gröf var karakter út í eigum, hérna, svona duglegu kall, sjómaður og hérna, en líka í einhverjum skilningi ógæfum aður, drakk og dóungur og vinnur Ása. Og hérna, þetta lag og texti er sem sagt samið af Ása eftir lá andlát Sævar. Það var eitthvað sem sagði við Ása, skilst mér Gísli, kannu þess að sögu betur en ég, en eitthvað sem spurði Ása allar ekki sem eitthvað um hann Sævar og Ása var illa fyrir kallaður og segir, semdu bara eitthvað sjálfur. Og fer svo upp í rúm og reynir að sofna en hérna verður andvaka og morguninn eftir er þetta komið. Mm. Og þetta er alveg svakalegur, þetta er nýju vísna bálkur sem ég er bara næstum því eins og sko heil útför. Byrjar á töluðin kafla, við munum hann frískan í fasi, svo byrjar að segja frá ævisögunans eða svona, þú veist, hvort sem hann laði dýfst á dröfnið og dorkaði upp í sand, fleginu stýrði í heili höfn, sem sett frábær sjómaður. Svo svona fer að æsast leikurinn, koma sjóaravinir hans og syngja hann að sviðaustan 14 í siglum kvín, bokkunum bergar hann og þú veist, fyllir í og sjómarasögur. Og þá er bara eins og Sævar sjálfur, sko, rísi upp úr kistunni og heldur hann að eldræðu sem segir svo mikið um Ása og þessa kalla. Mm. Látum þá bítast með arða auð, eignast banka og hrað, gleðjast við orður og gáfna fröð, við kemum skítið það. Það er fleira í lífinu heldur en peningar og hérna, einhver metnaður, völd og orður.
0: Já, þetta vissi Mangið þeir.
1: Síð. Og við þetta dettur allt í dúna lokn í kirkjunni, allir hugsa um þessi orð. Og svo kemur nær presturinn hérna og fer að halda hver þekkir hjarta sem bakvið býr brjóstið sem heitast slær. Þetta er svo fallegt og svo endar þetta á að það kemur hann engill og syngur hann.
0: Já, eins og gerist.
1: Eins og gerist í já. Hérna. Flottin hjarta fyrir.
0: Já, Leifur Geir Hafsteinsson, takk fyrir að koma.
1: Já, takk hérlega fyrir mig.

Leifur Geir Hafsteinsson var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Ég lok þáttar hljómaði lagið Sævarsvísa eftir Ása í bæ í flutningi hljómsveitarinnar Vina og Vandamanna. En nú vantar klukkuna kortir í tíu og þá stýrir Halldóra Björnsdóttir morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Lyftum okkur upp á tábergið og göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum. Og síðan göngum við og erum létt í spori og við stækkum skrefin smá saman og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi og höldum bakinu beinu, spennum vel kviðin, höfum hreyfingarnar stórar og finnum hvernig líkaminn hitnar og nokkuð skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott og við hristum að hendur og fætur, draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við tegjum báða arm upp yfir höfuð, síðan tegjum við hendurnar hærra og hærra upp til skiptis og við byrjum að við tegja hægra höndin eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og við tegjum hægra höndina eins hátt upp og við getum og síðan tegjum við vinstra höndina hátt upp og einu sinni enn, hátt upp með hægra höndina og síðan hátt upp með þá vinstri og slökum á og hristum handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur og í næsta öngu þá teyfi báða arma út til hliðar í axlahæð láta lófana vísa niður og síðan öndum við að okkur og við snúum lófanum upp og við fyllum lungun lofti Og síðan öndum við frá okkur, horfum

og rólega frá okkur. Og aftur teyfið arman út til hliðana í axlahæð, horfum beint fram og nú öndum við að okkur og leið þá kreppum við nefana og gerum handleggina alveg stífa og síðan öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur. Og við endurtökum, öndum að okkur og kreppum nefana, gerum handleggina stífa og síðan öndum við frá og glennum fingur í sundur. Tvisvar viðbót, öndum að okkur, kreppum nefan, drögum lífsorkuna að okkur og síðan öndum við frá og glennum fingur í sundur. Og einu sinn enn, fyllum lungun, kreppum nefana, gerum handleggina alveg stífa og svo öndum við frá okkur og glennum fingur í sundur og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við aðeins liðka okkur axlirnar og þá höfum við armana slaka niður með síðum, horfum beint fram og við snúum öxlunum í ringi og við förum fram með axlir, upp, aftur og niður. Stóra ring, fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg í hináttina. Þá drögum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlirnar. Og í næstu öngu þá tegum við báðar múti hliða í axlahæð, beygjum olbúna þannig að fingur vísu upp, og svo kreppum við nefana og gerum handleggina sterka og stífa. Síðan ítum við olbónu fram og látum olbónu mætast fyrir framan okkur. Og svo færum við olbónu sundur og vel aftur, eins langt aftur og við getum og þá finnum við að við drögum herðablöðum vel saman. Og vendur tökum. Ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan. Síðan færum við olbónu sundur og vel aftur og drögum herðablöðum saman. Finnum hvernig við réttum á hryggnum. Og tvisvar viðbót, ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan okkur, færum svo olbónu sundur, vel aftur og drögum herðablöðin saman, aðeins betur. Og einu sinn enn, ítum olbónu fram, látum olbónu mætast fyrir framan okkur, síðan færum olbónu sundur og vel aftur. Þetta gott og við slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins tegja á okkur eftir þessar æfingar og við spennum greipar fyrir framan okkur og við tegjum báða arma fram þannig að lófarnir vísi fram, réttum alveg úr olbónum, finnum hvernig við lengjum handleggina og við tegjum vel á svæðinu á milli herðablaðana, ítum aðeins lengra fram og svo rólega færum við beina arma upp yfir höfuð, greiparnir eru áfram spenntar og nú vísa lófarnir upp. Handleggirnir eru alveg beinir. Svo tegjum við á hliðunum á okkur og við höllum okkur hans yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og endurtökum, höllum okkur yfir til hægri og upp og við höllum okkur yfir til vinstri og upp og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og næsta æfingu ætlum við að gera upp í vegg. Við ætlum að styrkja þess á okkur kviðvöðvana og við látum bakið okkur upp í vegginn. Fætur eru svona hálfum metrum frá veggnum og við gefum þess eftir í njánum. Mikilvægt að hafa axlirnar alveg slakar og armana niður með síðum. Horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp á veggnum. Finnum að það mynda spenna í kviðarhólinu, höldum spennunni og slökum á. Og við endurtökum. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og þrýstum bakinu, þétt upp á veggnum, höldum og slökum á. Og við drögum kviðin inn, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu, þétt upp á veggnum, höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn, þrýstum bakinu þétt upp á veggnum, aðeins betur, höldum

tókst lokum á og einu sinni enn drögum kviðin inn, þrýstum bækinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á og réttum úr okkur. Drögum nú djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá stöndum við og höfum þægilegt bíl á milli fóta og gefum aðeins eftir inn hjá honum, setjum hendur á mjaðmir, höfum bakið alveg beint en það gott að halla öfruðu líkamans örlíti fram á við. Og í þessar stöðu þá spennum við raskinnanda þétt saman og drögum rópinu undir okkur og við höldum spennunni og síðan slökum við á. Og við endur tökum spennum raskinnanda þétt saman, drögum rópinu undir okkur, höldum og slökum á. Og við spennum raskinnanda þétt saman, drögum rópinu undir okkur, höldum og slökum á og tvisvar í viðbót spennum raskinnarnar þétt saman drögum rópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn spennum raskinnarnar þétt saman drögum rópin undir okkur höldum spennunni og slökum á og réttum alvor okkur öndum að okkur og rólega frá okkur Og við skulum aðeins styrkja okkur larfaðvana og gera nokkra hnepjur og við stöndum að hafa gott bíl á milli fóta og nú tegjum við hendurna fram í axlahæð, höldum bakinu beinu og síðan beygjum við nýja með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við réttum alveg úr með mannum og vendur tökum beygjum nýja með mér eins og við séum að fá okkur sæti gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur Og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur. Þetta gott að við hristum aðeins lærin. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessuna skulum við liðkast á okkur öklana og styrkja og við stöndum og höfum þægilegt bíl á milli fóta, líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær og rólega niður og einu sinni enn. Lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og hristum aðeins kálfana. Og við endum sér leikuminn á því að ganga á staðnum eða fram og aftur herbergið. Ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinni og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Ómar Ragnarsson söng Amma húlar. Lagið ítalskt en textin eftir Ómar og kom þetta upphaflega út árið 1998 á plötunni Þegar Ómar hafði hár.
1: Hasarmyndir á riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds. Tryggðu þér miða á riff.is. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan Óperunni í Sambíónum Kringlunni laugardaginn 19. september klukkan 17. Sambíó.is. Jakkinn sem passar við allt. Rófa hjá Hrafnhildi. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Nýjar fallegar haustvörur Sif Boutique Skeifunni.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stýrivaxta hækkun Seðlabankans í síðasta mánuði leiddi fljótt til þess að breytilegir óverðtryggðir vextir hækkuðu. Vextir á öðrum lánum héldust oftast óbreytir. Þetta kemur fram í nýri mánaðaskýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti sína 0,25% stig og stóru viðskiptabankarnir þrír hafa allir hækkað óverðtryggða vexti sína að sama skapi. Breytilegir verðtryggðir vextir eru aftur á móti allstaðar óbreyttir. Sömu sögu að segja föstum óverðtryggðum vöxtum sem eru óbreyttir hjá Arion banka og Íslandsbanka en hafa ýmist staðið í stað eða hækkaðum alltaf 0,20% stig hjá Landsbankanum. Fastir verðtryggðir vextir hafa hækkað hjá tveimur af þremur bönkum, þeir voru hækkaður 0,10% stig í Landsbankanum sem er innan við helmingurinn af stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Arion banki hefur hækkað sömu vexti 0,30% nokkuð meira en Seðlabankin hækkaði sína vexti. Og Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti í dag í fyrsta sinn frá árinu 2023. Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði krafist þess að vextir yrðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað of lengi. Því hefði verið nauðsynlegt að hækka vexti. Peningastefnunefnd bankans ákvað einróma að hækka vextina 25 punkta þannig að þeir verða milli 3,75 og 4%. Nefndinni þykir líklegt að vextir þurfi að hækka einu sinni enn fyrir árslok í ljósi efnahagsspár. Bandarískur almenningur og fyrirtæki hafa glímt við verðbólgu talsvert yfir markmiðum undanfarin ár og Íranstríðið og tollar Trumps hafa orðið til þess að vöruverð hefur hækkað talsvert. Hópur sérfræðinga í Japan hvetur stjórnvöld til að breyta löggjöf landsins og gera það refsivert að kaupa vændi. Í dag er það ekki refsivert en áratugum saman hefur það þó verið refsivert að selja vændi og geta vændiskonur átt yfir höfði sér sekt eða jafnvel fangelsistóm. Japan hefur þannig verið sér á parti hvað þennan málaflokk varðar meðal þróaðra ríkja. Sérfræðingarnir segja að kaupendum ætti bæði að vera refsað fyrir að kaupa vændi í persónu en einnig á netinu þar sem töluvert af vændis starfsemi fer fram. Talið mjög líklegt að dómsmálaráðuneyti landsins fari að tillögum ráðsins. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðvestlæg átt 8 til 13 metrar á sekundu, dálítil rigning eða súld. Lægir í kvöld og smá súld. Hæg breytileg átt á morgun birtir til í fyrramálið. Þykknar upp seinnipartinu morgun með dálítill rigningu syðst. Hiti 7 til 10 stig en heldur mildara á morgun. Suðurland, norðvestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast við ströndina. Dálítill rigning eða súld. Lægir og smá súld í kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun. Birtir til í fyrramálið en þykknar upp eftir hádegi með dálítilli rigningu. Hiti 7 til 12 stig. Faxaflói, norðvestlæg átt 5-13 hvassast á útnesjum. Dálítil rigning eða súld, lægir í kvöld og smá súld. Hæg breytileg átt á morgun, birtir til í fyrramálið en stöku skúrir nyrst. Þyknar upp sunnan til seinnipartin á morgun með dálítilli rigningu syðst. Hiti 7-10 stig en heldur mildara á morgun. Breiðafjörður, norðvestlæg átt 5-13 hvassast á útnesjum. Dálítil rigning eða súld. Lægir í kvöld og smá súld. Hæg breytileg átt á morgun, skýjað og smá skúrir í fyrramálið en birtir til síðdegis á morgun. Hiti 7-10 stig en heldur mildara á morgun. Vestfirðir, norðlæg átt 5-13 hvassast á annesjum. Dálítil rigning eða súld. Lægir í kvöld. Hæg breytileg átt á morgun og stöku skúrir en birtir til. Norðaustan 3-8, skýjað en þurft að kalla annað kvöld. Hiti 7-9 stig en heldur mildara á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Norðlæg átt 3-10, hæg suðlæg að breytileg átt í kvöld og á morgun. Dálítil súld eða rigning og þokulótt við ströndina. Skýja með köflum og stöku skúrir á morgun. Hiti 6-9 stig en 7-12 stig á morgun. Norðurland eystra, hægviðri í dag en suðaustlaga 3-8 á morgun. Skýja með köflum og stöku skúrir síðdeis en þóku bakkar við ströndina í dag. Hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi, suðaustlaga eða breytilega 3-8 á bjart með köflum en þóku bakkar við ströndina. Austlægri síðdeis á morgun, skýjað og stöku skúrir. Hiti 7-14 stig, svalast í þokulofti. Heldur svalara á morgun. Austfirðir, hægviðri, skýjað með köflum og stöku skúrir, en austan 3-8 á morgun og dálítil súld eða þokuloft. Hiti 8-11 stig, en heldur svalara á morgun. Suðausturland, hæg breytileg átt, rigning eða súld en úrkomu lítið austan til, bjart með köflum í kvöld. Austan 3-8 á morgun og rigning af og til en bætir heldur í vind og úrkomu annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Miðhálendið, hæg breytileg átt og rigning eða súld en skýja með köflum og úrkomu lítið norðan Vatnajökuls. Suðaustan 3-10 á morgun og birtir til en skúrir síðdegis. Þyknar upp síðst undir kvöld á morgun með súld eða rigningu. Hiti 3-8 stig en vægt næturfrost austast. Veðurhorfur landinu næstu daga. Á laugardag, norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning með köflum, einkum norðaustan til, en bjart með köflum sunnan og suðvestanlands. Hiti 7-14 stig, svalast norðaustanlands. Á sunnudag, breytileg átt 3-8, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið. Á mánudag, gengur í allkvassa eða kvassa suðaustanátt með rigningu, talsverð suðaustanlands, en snýst í heldur hægari sunnanátt með skúrum seinnipartin. Hiti 7-14 stig. Á þriðjudag og miðvikudag, haustjafndagur, útlit fyrir suðvestanátt með skúrum en bjart norðaustan til, heldur kólnandi. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,4 stig. Í Reykjavík mældist 2 mm úrkoma í nótt og sólskin í gær mældist 12 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 1,4 stig á Brú á Jökuldal og Egilsstaðaflugvelli. Og mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin voru 42,6 mm í Neskaupstað. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 16 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9, Reykjavík, vestnorvestan 4, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftþrýstingur 983 millibar stígandi. Stafholtsey, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig, Bláfeldur, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig, Gufuskálar, norðvestan 11, hiti 9 stig. Stikkishólmur, norðan 4, alskýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, vestnorvestan 2, hiti 8 stig, Reykhólar, norðan 1, hiti 8 stig, Lambavatn, suðvestan 7, hiti 8 stig. Björgtangar, vestsuðvestan 14, hiti 8 stig, Hólar í Dýrafirði, norðvestan 5, hiti 8 stig, Bólungarvík, norðan 1, hiti 8 stig, Ísafjörður, norðnorðastan 1, hiti 8 stig. Æðey, vestnorvestan 5, hiti 8 stig, Hortbergsviti, norðan 5, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 5, Súld, skyggni 3 kilometrar, dálítill sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorvestan 6, hiti 9 stig, Reykir í Hrútafirði, norðnorvestan 1, hiti 8 stig, Blönduhús, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 4, hiti 5 stig. Skagatá, vestan 3, hiti 8 stig. Nautabú, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestan 4, súld, skyggni 2,5 km, sjólítið, hiti 8 stig. Grímsey, austan 4, hiti 8 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 8 stig. Staðarhóll, suðaustan 1, hiti 9 stig. Mánárbakki, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, austsuðaustan 2, hiti 7 stig. Fontur, austsuðaustan 5, hiti 7 stig. Miðfjörðanes, logn, hiti 7 stig, Skeltingstaðir, suðsuðvestan 3, hiti 8 stig, Bjarnarey, suðvestan 3, hiti 7 stig, Kárahnjúkar, vestan 1, hiti 3 stig, Hallormsstaður, austsuðaustan 1, hiti 5 stig, Dalatangi, suðaustan 1, skýjað, talsverðu sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 983 millibar, stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig, Seley, suðvestan 2, hiti 11 stig, Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 8 stig, Kambanes, norvestan 2, hiti 8 stig. Papey, norvestan 2, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 1, hiti 7 stig, Fagurhólsmýri, vestan 3, hiti 9 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 9 stig, Kirkjubæjaklustur, norðvestan 1, hiti 8 stig, Skarsfjörviti, vestnorvestan 2, hiti 7 stig, Vatnskarshólar, norðnorvestan 2, rigning, allmikill sjór, hiti 8 stig. Stórhöfði, vestnorvestan 16, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 5, hiti 9 stig, Hella, sunnan 3, hiti 8 stig. Árnes, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hjarðarland, vestan 1, hiti 7 stig, Þingvellir, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestan 7, hiti 10 stig, Grindavík, vestnorvestan 9, hiti 9 stig, Garðskagaviti, norðvestan 12, hiti 12 stig, Afsakið, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 12, Súld, skyggni 6 km, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið sæl.

0: Klukkan er 14 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu, engin skyndilokun er í gildi. Nú tekur við tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Haustið líður óðum á ítar blíðu sakna, rósin fríða fölnar þá frost og ríðar vakna. Kjartan Ólafsson, hvað vísur Einars Þórðarsonar?

Skólakór Kársnes söng undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur, lag og ljóð Þorsteins Valdimarssonar, þú veist í hjarta þér.

Smára kvartitinn og Akureyri söng, bræðurnir Jóhann og Jósteinn Konráðssyni sungu fyrst og annan tenor. Gustaf Jónasson og Magnús Sigur Jónsson sungu fyrst og annan bassa. Þeir sungu Bellmannlagið fyrst í annars hjarta hræri. Og Jakob Tryggvason lék á píanó. Hljóðuptakan frá 1954.

Tvöfaldur kvartett húnvetningasöng lag Karls Mikkels Bellmans við ljóð Björgvins Jörgenssonar nú gengi með á gleðifund. Ragnar Björnsson stjórnaði.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og fór fram á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Og áfram syngur Kristinn Hallsson en nú með einsöngvara kvartettinum.

Einsöngvara kvartettinn Magnús Jónsson og Sigur Björnsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sungu fyrst og annan bassa. Sangkallaður stjörnukvartett, þeir sungu lagi Fjórir dvergar eftir Nils Clemensen í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Raddsetning og söngstjórn sá Magnús Ingimansson og Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó. Upptökumaður var Sigur Árnason og hljóðritunin fór fram í Reykjavík 1978.

Sveiflubræður fluttu lagi Sweet Sue. Sveiflubræður voru þeir Gretti Björnsson og klarinett, Árni Skefing á vibrafón, Árni Elvar á piano, Jón Páll Bjarnason lék á rafbass og Guðjón Ingi Sigursson á trommur. Og hljóðritunin fór fram á Hótel Sögu í Reykjavík 1. maí 1968.

Svavar Lárusson og norska jazzhljómsveitin CVLA kvintettinn fluttu lag Reynis Geirs við texta Atla Þormars Hreðavatnsvalsinn.

Elli Vilhjáns söng erlent lag við texta Þorsteins Valdimarssonar, Hvers konar bjálfi er ég? Lagi að finna á breiðskífu sem að koma út 1966. Á þeirri breiðskífu syngur Elli Vilhjáns lög úr söngleikjum og kvikmyndum og platan er sögð vera fyrsta íslenska hljómplatan sem gefin er út með fullkominni stereo upptöku. Hljóðritað í London með breskri hljómsveit undir stjórn Vic Ash, eins fremsta jazzleikara Englands í þá daga.

Vilhjálmur Vilhjálmsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu erlend lag She Wears My Ring á íslensku Hún hring minn ber í þýðingu Baldurs Pálmarssonar. Lagið var samið af hjónunum Felice og Budlu Bryant sem að sömdu þó nokkuð vinsæl lög á síðustöld og má þar nefna lögin Bye Bye Love og Wake Up Little Susie með Everly Brothers.

Everly Brothers með lagi Wake Up Little Susie eftir hjónin Felice og Budlu Bryant. Hljóðritunin frá 1957 og þá rekur okkur til Noregs.

Norska söngvaskaldið Lillibjörn Nilsen flutti eigi lag Fiskitur í ösandi regn og úr ösandi rigningu í Noregi þá rekur okkur yfir til Svíþjóðar.

sænska söngkonan Alice Babs og hljómsveit Åke Fagerlunds fluttu lagið dansandi hjörtu, tvo hjartan í sving, hljóðritað í Stokkólmi 1940 og þá rekur okkur aftur heim.

Magnús Eriksson og hljómsveit hans Mannakorn fluttu lag Magnúsar daglega fer mér fram. Lagi að finna á plötu Mannakorna betra en best sem kom út 2004.

Hinnir ásælu spaðar sungu og spiluðu erlent lag við vísur Guðmundar Andra Thorssonar og Aðalgeirs Arasonar sætleika Salome. Það komið

kveðjustund í dag. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Vilberg Vilbergsson eða Villivalli, eins og hann oftast nefndur, á síðasta lagi að þessu sinni. Lag sem heiti September Samba frá árinu 2000 og að finna á fyrsta geisladisk Villavalla sem kom út á 70s amalinu hans árið 2000. Með honum leika Eðvar Lárusson gítarleikari, Birgir Baldus trommuleikari og Þórður Högnusson bassaleikari, Eyþór Gunnarsson stjórnaði upptökunum og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék lög úr ýmsum áttum í þætti sínum á reki með KK.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Leiðsögn safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20 listasafn Reykjavíkur. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Hoka Asics, New Balance, hlaupaskóna færðu í Sportís, Skeifunni 11.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samstarf við Evrópu hefur aldrei verið eftirsóknarverðara, segir Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, að spurðum áhuga á aðild eftir að Íslendingar höfnuðu viðræðum í atkvæðagreiðslu. Hún telur áhuga Kanada á auka aðild að sambandinu til vitnis aðdráttarafl Evrópusambandsins. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur fundist líkum hugmyndum allt til foráttu og hótar að slíta viðskiptatengsl við ríki Evrópusambandsins, fái Kanada auka aðild. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, ávarpaði Evrópuþingið í morgun og sagði að Kanada og Evrópusambandið deildu sömu gildum og væru sterkari saman. Hann fagnar tillögu auka aðild Kanada að Evrópusambandinu fyrst ríkja og leggur til nánari samvinnu í varnarmálum og gervigreind, svo dæmi séu tekin. Carney var viðstattur stefnuræðu forsæta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í gær. Greiningardeild Landsbankans spáir að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og að ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Orsakirnar eru raktar til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Á móti komi að flugfargjöld til útlanda lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugjöld og gjöld vegna skimunar muni líka hafa áhrif í mánuðinum. 43% framhaldsskólanema meta andlega heilsu sína slæma samkvæmt árlegum lýðheilsuvísum sem kynntir voru í gær. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, sviðstjóri hjá Landlækni, segir lýðheilsu áskoranir ungmenna hafa breyst töluvert á síðustu árum.
4: Helsta skýringin á þessu er aukin einmanaleiki með ungfólks og það er tæplega 30% ungmenna í framhaldsskóla sem að finnur fyrir einmanaleika oft síðustu daga og það er eitthvað sem við þurfum að huga. Hvernig við getum í rauninni fengið þau til að vera meira þáttur af samfélagi að þess upplifi sig ekki einu og útulokuð og það er eitthvað sem er eitthvað svona virkilega stór áskorun sem við þurfum að takast á.
0: Sagði Dóra Guðrún Guðmundsdóttir. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar vegabréfs áritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Bandaríska utanríkisráðuneyti segist í yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfs áritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægilegar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á loforð. Fréttalestri er lokið.
5: Klukkan 3:12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 17. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í þættinum í dag ráðstefnuna Töfrar tengslana sem fór fram á vegum þekkingaseturs Bugl, barna og úlingageðdeildar fyrir í mánuðunum. Mikilvægi tengsla fyrir vellíðan og þroska barna var yfirskrift ráðstefnunar og Bugl hafði safnað saman fjölbreyttum, erindum og fræðsluefni líðan, þroska og velferð barna og ungmenna, auk þess að ráðfæra sig við ungmennaráð þar sem að notendur þjónustunar fengu að koma að sínum áherslum. Og Unnsteinn Jóhansson, verkefnastjóri og ráðgjafi á Bugl og Daðey Albertsdóttir sálfræðingur sem flutti erindið Ertu að tengja við úlingiðinn á ráðstefnunni, þau ætla að vera með okkur í dag.
0: Svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra íslenska tónlistarfólk. Í dag ætlar hann að tala Helga Pétursson, Helga P. sem lést í november. Helgi stofnaði Ríó tríó ásamt einum Ólafi Þórðarsinni og Halldóri Fannari árið 1965 en seinna átti Ágúst Atlason eftir að ganga til þessu sveitina. Helgi spilaði á kontrabassa í sveitinni og söng og Jónatan fer betur yfir feril Helga hér síðar í þættinum og svo heyrum við tvö lög.
1: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru Hjálmar og GDRN að syngja lagið upp á rönd sem að Guðrún Ír Eyfjörð, Jóhannesdóttir GDRN og Sigurður Halldór Guðmundsson sömdu saman.

0: Þetta var lagið upp á rönd með hljómsveitinni Hjálmum og GTRN eða Guðrúnu Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttur og hún samdi lag og texta á samt Sigurði Halldóri Guðmundssyni.
1: Töfrar tengslana, mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna var yfirskrift árlegrar ráðstefnu sem var haldin á vegum bugl barna og unglinga geðdeildar Landspítala í byrjun september. Þau eru komin hingað, Unnsteinn Jóhannsson, verkefnastjóri og ráðgjafi á bugl og Daði Albertsdóttir, sálfræðingur. Og Daði flutti erindi sem heitir Ertu að tengja við unglingin þinn? Þannig að, já, öll þessi ráðstefna, töfra tengslana, snýst þessi tengsl og svona kannski í upphafi Unnsteinn, hvað, já, af hverju völduði þetta efni núna?
2: Já, einmitt, góð spurning, sko, við erum þarna í ráðstefnu nefnd sem að reynum að finna svona þau topic sem okkur finnst endurspegla svolítið bara samtalið í samfélaginu, hverju sinni
1: Já.
2: Og við höfum nú svona einhvern veginn rambað oftast á ykkur hérna málefni sem að fólki finnst mjög áhugaverð, ég heldur reyndar að það sé allt svona frekar áhugaverð þegar kemur á börnum og ungmennum og í ár, eða sem sagt á síðasta ári ákvaðum við að velja tengslin sem þema bæði að því það bara langt síðan við höfum fjallað það á þessum árlegu ráðstefnum sem hafa verið hvað í 15 ár á vegum barn og úlinga geðdeildar og vegna þess að heimurinn hefur líka bara breyst mjög mikið síðustu árin og þannig að við ákvaðum að svona fara eins inn í tengslin og það var nú aldeilis hérna, vel tekið í það
1: Já Mm-hmm. og fjölmargi sem fluttu erindi þarna en svo svona eru þið með svona daldi áhugaverðan svona áhugaverða aðkoma að þessu að þið svona berið þetta undir unga fólkið ykkar hvernig því líst á bara Já. Efnið og það sem verið að fjalluðum
2: Einmitt, undanfarin ár þá höfum við lagt áherslu á að hérna, bjóða líka ungu fólki að borðinu og hérna meðal annars þá höfum við búið ungmennaráðum til að koma og vera með erindi á ráðstöfnunum sem og fyrrum notendum eða ungu fólki sem hefur þá málefnið að segja og við höfum gert það svona hægt og rólegir við svona vinna meira með þessa samvinnu með ungmennaráðunum og til dæmis í ára þá komu þau nokkrum mánuðum fyrir ráðstöfnum fengu að sjá drauga að dagskráni og þau kölluðu þarna eftir ákveðnum aðilum til að koma að borðinu eins og til dæmis Skúla Gerdal til að ræða tengsl og samfélagsmiðla Já. Og hvernig svona tengsl hafa breyst kannski hjá ungu fólki og líka í samskiptum við fullorðið fólk þannig að það var mjög gott og svo voru þau líka með erindi og hérna ungumenna hópur eða ráðgjafa hópur umbósmanns barna voru þarna þau hefðu nú bara sendt út könnun á ungt fólk sem að hérna þau kynntu svo svona svörin og svo var hérna samfjörs, ungmennar á samfjörs með erindi þar sem að þau fengu nú fólk til að standa eins upp og hreyfa sig sem var líka fara mjög gott en hérna, en ég held að svona, já, það inntaki hjá báðum hópunum var svolítið kannski að hérna vekja okkur eldra fólki til umhugsun að við erum alltaf að skamma þau fyrir að vera í símanum og tölvunni en eru við einhverju skári, ég veit það ekki alveg
1: Nei, það mjög,
2: stóri hefast um það
1: en Daði, þitt erindi ertu að tengja við unglingin þinn það svona snertir mann óneitalega
3: já,
1: og kannski erfitt að svara
3: já, heldur betur og við erum sem sagt, við vorum hann að kynna nýtt námskeið sem við erum að fara á stað með ég og Áskur Arna Sófustóttur hjúkrunarfræðingur og höfum verið að keyra í Mosfellsbæ þar sem ég starfa sem skólasálfræðingur þannig að, hérna, að þetta er við sem sagt, erum með annan námskeið sem heitir Ertu að tengja upp eða tengsl og foreldrahlutverkið sem fyrir foreldra 1-6 ára barna og höfum verið að keyra það síðustu 5 árin og, hérna, og þar alltaf að koma ákall frá foreldrum bara heyrðu já eldri börn hérna hvernig getum við fært á þau og bara hvað með úlingana það svona ofboðslega mikla breytingar sem eiga sér stað á þessum árum og bara ég pínur ráðþrota, veit ekki alveg allt í einu barni mitt sem alltaf sagði mér allt og kom til mín og hérna, ég fekk að vita allt hvað er í gangi svara núna bara, veit það ekki, nei já, og hérna og þau svona upplifa oft bara smá svona mitt ráðarleysi þannig að við bara svörum kallinu og fengum styrk frá embætti landlæknis til að búa til þetta fræðsluefni sem eru þess að þrjú skipti, tveir tímar í senn og höfum bara fengið rosalega góða viðtökur. Þannig að þetta fjalla svolítið það bara í fyrsta lagi við svona leggjum rosalega miklu áherslu það við foreldra að passa upp á svona eigingið heilsu. Bara hvernig líður okkur, það mikið álag að vera foreldri, það mikil pressa og bara heimurinn orðin ansi flókin í dag, sérstaklega mitt með tilkomu snjallsímana og samfélagsmiðluna, til tæknirinnar og allt þetta og hérna mikil pressa líka bara að standa sig, rosalega mikil sem samanburður og allt þetta, þannig að streitan getur oft þvæl svolítið fyrir okkur, þannig að hérna við umblínum svolítið á að setja súrum skrímuna fyrst á okkur og huga svolítið að eigin líðan og svo bara svolítið góð fræðsla líka bara hvað að gerast, hvað, af hverju eru allt í svona miklar hegðunarbreytingar hjá börnunum okkar
0: og flest... Sko, þessar hegðunarbreytingar, að því þú ert að segja hérna með að því það svo eðlilegt þegar þau eru komin á hann aldur, það svo mikið að gerast í þeim og annað og þroskin og í gegnum úlingsárin, þá sko hefur þetta, að því það hefur kannski svolítið alltaf verið á úlingsárunum en merkið þið mikla breytingu eða að það fari út í meiri augar eða eitthvað, eða minni ennþá minni tengsl í sambandi við samfélagsmiðla og snjalltæki og annars svoleiðis, erum við að sjá mjög vonda þróun
3: sko núna ég bara geta eða ekki svarað því það ég bara ekki alveg með rannsóknuna á bakveða sko hvort að það sé en við náttúrulega kannski hvernig við horfum á þetta bara núna versus áður er kannski líka aðeins öðruvísi og því að við náttúrulega bara vitum miklu meira í dag
0: að vera að skoða betur
3: já, bara uppeldi og tengsl og hversu mikið þetta, ofbáslega miklu máli þetta skiptir varðandi bara velliðan því að það sem skiptir held ég bara mestu máli fyrir hamingju hversu tengdur ert fólkinu í kringu þig og hérna það kemur fyrir ofan peninga og frama og allt annað þannig að, hérna, að þetta er okkur skiptir okkur ofbáslega miklu máli en jú, hegðunarbreytingarnar hafa vissur alltaf verið og ég hérna áður fyrir náttúrulega við erum búin að fara í gegnum alls konar hluti með einmitt áfengistrykkjur sem var mikið vandamál hérna áður og svo
1: verist hún vera aukast?
3: Vissulega verist hún aukast núna en að koma þannig að dýfa alveg og það var alveg bara
0: mikaði
3: gríðalega mikið á tíma þannig að við fáum alltaf nýjar áskoranir og það er bara eðlilegt, heimurinn er bara síbreytandi hérna síbreytilegur en það er þetta samt sem áður að bara ég hef rosa mikið náhuga á svona heilaþroska og útskýra hegðun út frá hvað er að gerast í bara líffræðin okkar og mér finnst það sem að foreldrar tengja svo oft við bara já þetta er ástæðan fyrir því að einmitt, allt þínu úlingur minn er ekki latur hann er bara meiri sveppþörfin áður út af því að það eru gífurlega miklu breytingar í gangi í heilanum það eru hérna heilin að fara gegnum bara svona massíft ferli þar sem hann að fara að snyrta núna allar taugabrauti sem eru ekki notaðar og hérna styrkja aðra að gera þær hraðar sem eru mikið notaðar og þetta er bara rosa mikið álag og þessar breytingar eru enn sambarlegar breytingunum sem verða fyrstu 5 árum bassins það sem er bara 90% grunnstóðum heilans verða til þannig að hérna að það er svo margt sem að bara breytist og líka sem fóreldrar upplifa bara heyrðu bara stundum bara eitthvað svona eins og barnið mitt gerði þetta alltaf, það bara allt í og hætt að kunna þetta eða þú veist, það getur rökrætt við mig hvort við eigum að ganga í ESB eða ekki en svo bara hérna öskrar það og hleypur út að við beðum að fórum ruslið þú veist að þannig að það er oft svona miklu öfgar stundum líka bara í hegðin sem fóreldrar eru bara og hérna og kannski svolítið búin að gleyma líka bara hvernig við vorum sjálf
1: já, já, miklu hormónar í gangi þannig
0: en ég velti fyrir mér að því minnst áhugavert með ungmennaráðið hvað sé að þau, unga fólkið tengslarof, þar sé að hvernig lítur það við þeim?
2: Já, það bara svona tengslin og svona já, allan áraðstöfnir kom bara fram eins og ég var að segja þau svona voru að benda á bara að það væri gott að hafa fólk meira kannski til staðar og við rættum þetta líka mitt á fundi með þeim þú veist, við vorum bara að spyrja eins og hérna hvort að þau tækju eftir breytingum frá því að hérna eins og þegar ég yngri að hérna þá var alltaf bara kvöldmatur og öll fjölskyldan satt saman og þau spegluðu það svolítið og svo að það væri nú ekki á öllum heimilum bæði í hérna bara hópnum og svona í vinahópunum
0: Vantaði svona reglulegar samverustund
2: Já, en hraðin er bara þannig og íþróttir eru settar upp þannig að allt hérna eru núna dagskrá langt fram eftir kvöldi og hérna þau sem eru kannski að skara fram úr eða eitthvað, þau komast ekki kvöldmat því að þau eru að koma heim klukkan 9:30 á kvöldin
1: Já.
2: þá náttúrulega er maður ekki í kvöldmat með fjölskyldunni sinni Þetta er náttúrulega, hefur kannski verið eitthvað svona vettvangur hjá mörgum fjölskyldum að setjast niður, fara yfir daginn og svona bara spjalla, þannig að þú veist, það er margt búið að breytast.
1: Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega bara mjög mikilvægt einmitt, eins og þú segir, að setjast sama við, mm-hmm. við hérna kvöldmattinn.
2: Já, og eða og, spila og saman, þau voru einmitt líka bara að ræða, þú veist, getum við spila saman, getum við hérna sett niður síman og tekið bara quiz eða þið vitið hérna,
1: þannig að þau eru að byrja þetta
2: þau eru að kalla eftir þessu jafnt á við foreldrana en svo náttúrulega ef við erum að tala ungmennin og úlingana þá náttúrulega er þetta líka alltaf svo flóki en svo Daði kannski veit best að hérna við erum líka að kalla eftir mikill í samveru en þau vilja svo auðvitað mest verið í vínahópunum sínum þau vilja náttúrulega vera í sjálfstæðis baráttu og reyna að svona öðla sitt eigið líf utan fjölskyldu, þannig að þau vilja kannski sjaldnar koma með í útilöðnar á sumrin og þannig að þetta verður alltaf svolítið flókið samspil, við viljum tengslin en samt viljum við þau ekki meðan að kannski með börnin að þau náttúrulega eru háðari foreldrum sínum.
3: Já. Þetta er alltaf þessi jafnfæðislist líka átt að segja á hvar er mitt af ég að stiga niður og hvar á ég leifa lausan tauminn og það er þetta sem að mér finnst oft foreldrar ströggla svolítið með einmitt að bara hvar má ég leifa þeim aðeins að prófa sig áfram og reka sig á og lenda í mistökum því að þau þurfa náttúrulega líka að gera það og hvar þarf ég að grípa inn í og hérna og taka fram fyrir hendunar út af því að við erum kannski komin út í einhverja vonda braut eða eitthvað slíkt.
1: Já.
3: En hérna en jú, eins og hérna eins og segir, þetta er náttúrulega á þessum aldri og partur sem heilbreyndingum er líka bara að gera þau sjálfstæðari og finna sinn eigin hóp og hérna og aðskilja sig svolítið frá fjölskyldinu, þannig að það er líka eðlilegt. Já. Og það er líka það sem að foreldrar upplifa kannski stundum sem höfnun.
1: Já. Hérna, og verða óörugg í sínu
3: allt innu vill allt mitt ekki vera með mér og hérna, en það er bara eðlilegur partur að þroska okkar allra.
1: Já. Og svo hérna, kannski eru foreldrar líka hræddir um að verða þú veist, hérna, að sko fylgjast ekki nógu vel með og allt þetta en þú varst að tala þetta námskeið sem fóruðu stendur til boða er það á vegum heilsugæslunar eða í gegnum heilsugæslunar?
3: Nei, því miður, það var hérna við bjuggum að til, sem sagt þá vorum við báðu starfandi í heilsugæslunar og planin var að keira það þar en svo bara eins og alltaf á niðurskurður og hérna og verða að skilja niður þjónustu þannig það var ekki hægt lengur að kenna þetta utan þetta vinnutíma en þá færði ég mig yfir, sem sagt í Mosfellsbæ, þar sem ég starfa núna og það er gríðarlega öflugt starf þar í gangi í forvörnum og náms eða haldi, þannig að við erum að keira það þar
1: já.
3: Stendur öllum fóreldrum til búa þar bara gegn mjög vægugjaldi en svo hefur verið mikið ákalla hérna fyrir aðra að koma, þannig að það hefur verið að byggja okkur líka að gera þetta þá bara á enga vegum sem við höfum verið að gera þannig að fólk hefur áhuga, þá er alveg hægt að hafa sambandi við okkur og fara að byggjista og ef fólk býr í Mosfellsbæ þá er bara velkomið á námskeiðin hjá okkur en hérna en draumurinn væri náttúrulega sjálfsvið að þetta stæði fleirum til boða hérna. Þannig að fleiri sveitafélög eru líka búin að vera að heyra í okkur.
1: Já, ok. Já. En þú ert skólasálfræðingur og þú ert, ég ráðgjafi á Bögl.
2: Já.
1: Svona, ef við kannski skoðum bara hvernig líður ungu fólki í dag, hvað sér þú í skólanum og þú á Bögl? Hverjar eru svona þessar helstu áskoranir?
2: Já, sko, við erum náttúrulega þriðju línu stofnun, sjúkrahús, þannig að við erum náttúrulega fá kannski flóknustu málin og hérna Daði, ég man, varst þú ekki að vinna
3: geðsmistu barna?
2: Já, einmitt, þannig að hérna
3: öðru stigi.
2: Einmitt, já. Þannig að við svona líka flökkum held ég svolítið, hérna heilbrigðisstarfsfólkið á milli stofnana og hérna, ég var einmitt að hugsa þetta sko það hefur svo margt breyst síðan að hérna bara síðustu 20 ár líka hvernig við tökum stáfið þetta á barnúlingageðdeild innlagnir til dæmis á legudeild fyrir 20 árum voru þannig að börn og ungmenni voru þar tímunum saman kannski upp í 4-5 mánuði og foreldrarnir voru þá fjarverandi og fengu svo að koma milli 5-7 í heimsókn. Þetta hefur algjörlega breyst og núna vinnum við meira með að hérna styrkja fjölskyldurna meðan það eru innlagnir og þá er það í skemmri tíma og vinnum þá með einmitt fjölskyldu meðferð á meðan og tengslin og reynum að styrkja nærum hverfi líka taka á móti þá unga fólkinu þannig að þau geti svo tekist á við vandamálin eða það sem þau eru að díla við heima og í skólanum þannig að þú veist, það er bara svo, það er búið að breyta, það er svo margt búið að breytast og ég held að við sem farin að hugsa miklu meira að börn og ólingar eru náttúrulega ekki eitthvað eiland, þau eru ekki bara eitthvað svona einn partur og svo bara hérna komum við inn og lögum eitthvað þar og þá verði allt betra því að þetta er líka umhverfi sem að spila inn í og hérna þannig að við höfum svolítið verið að nálgast þetta núna og þannig að hérna foreldrar eru með í innlögnum þannig að þau koma bara og eru með krökkunum og þá höfum við líka tækifæri til að vinna miklu betur með fjölskyldunni á meðan á innlögg stendur.
1: Já.
2: Á göngudeildinni þá erum við líka mjög fókusur á að vinna með fjölskyldunni allri og þar höfum við verið með fjölskyldu meðferða teimi bara sérstakt þar sem að fólk höfum verið að koma inn sérfræðingar í fjölskyldu meðferð og vinna með fjölskyldunum og það var einmitt hann Guy Diamond sem að kemur hérna frá Bandaríkjunum með ABFT eða Attachment Based Family Therapy sem að við höfum svona vera fókusera svolítið á þetta er eitt af verkfærunum sem að hægt er að nota
1: og er þetta mikið gæfuspor? Eða,
2: já, ég myndi segja það sko fyrir allan að svona ég náttúrulega kem bara 21 inn á barnúlinga geðdeild og aðeins úr öðrum geira þannig að ég hef nú ekki verið mikið í helbrigðis málunum þannig En þetta svona smitar alla deildina og hvernig við nálgumst samræður og ég er sjálfur ekki fjölskyldu meðferða teimi heldur öðru teimi en nýti mér þá þekkingu mjög mikið að því að oft er þetta líka bara sko minnst svona í 70% tilfella myndi ég allan að segja þá er þetta oft líka bara ungt fólk það vill ekki leggja á foreldra sína vandamálin sín þau sjá að mamma og pappi eru hérna eða foreldrar forsjárfólk er upptekið, það er hérna hefur mikið að gera og þau vilja bara ekki vera að taka upp vandamálin sín við fullorna til að vera ekki íþingja
1: og
4: það er nú bara svona, í hjarta að heyra það
2: já, en ég held að þetta sé nú bara svona eðlilegu partur af ykkur neginn svona þroskaferlinu en þegar að náttúrulega vandamálinu orðin stór og mikil, þá er þetta svo hættulegt að við segjum ekki að leita eða unga fólki okkar leita ekki þá til ykkverja fullorðina að því að það er gott að eiga félaga og hérna jafnaldra til að leita til en þau geta lítið gert þegar þetta er orðið mjög alvarlegt Þannig að það er oft bara, þú veist, partur af meðferði, eiginlega allri meðferði á bugli er að fá hérna foreldrana til að svona tala það að hérna, þau séu nú til staðar og þau geti tekist á við hérna tilfinningar unga fólksins síns og það sé ekki hérna að fara íþyngja þeim.
4: Og opna á það við börnin,
2: já.
3: Og næst líka með þetta líka bara byrja og þú veist við tölum rosa mikið þetta á uppöldsnámskeiðu frelsi 6 ára að bara hvernig við tökumst á við hegðun og tilfinningar barnan okkar á þeim aldi þá náttúrulega leggur grunninn að því hvernig samskiptun okkar verða svo við úlingarna þegar við koma úlingsárin. Að hérna að ef að samskiptin eru góð og tengslin eru góð og þú veist við vita bara ég get komið til foreldra minna og sagt frá og þau geta haldið á tilfinningunum mínum sem eru út allt og upp allt og erfiðar út í það er þannig hjá börnum að þau hafa að slaka tilfinningastjórn, eðlilega heilin eru brennt þá að þroska þessa færni að hérna að þess vegna erum við svo mikið líka innblýna á viðbröð foreldrana á því að þú veist að getur eðlilega triggerað okkur þegar börnin okkar er að taka skapa svo kast því að þau vildu fá gult glas en ekki blátt glas eða þau vildu fara út en vildu samt vera inni og þú veist allt þetta sem maður er að díla við með þessi yngstu börn að hérna, það getur valdið náttúrulega reyðið við bröðum stundum hjá okkur og hérna, og bara það gerist allt í góðu lagi, það bara skiptir máli hvernig við komum tilbaka en að þau finni bara að, þú veist, að ég hjálpa ég til, við erum tilfinningastjórn barnan okkar fyrstu árin, við hjálpum þeim að ná sér niður úr þessum stormi sem þau lenda í og það talað með þetta svona co-regulation bara að aftur og aftur og aftur að ég róa niður taugakerfi barnsins míns hjálpar því að þroska sitt eigið taugakerfi á góðan hátt og það hjálpar því að ráða verfiða tilfinningar og ef við leggjum grunninn vel þarna þá eigur náttúrulega líkurnar á því að þegar barnið þessu kom úlingsárin og það farið að gera kannski eitthvað sem það á ekki verið að gera eða farið út í einhver kannski áhættu hegðun eða farið að upplifa tilfinningar sem að eru að einhver leiti bara mjög eðlilega þá er eðlilegt að úlingar upplifa stundum depurð og leiða og jafnvel lífsleiða að, hérna, að það er bara svona nokkuð algengt hjá úlingum að stundum líða þannig en bara það að geta sagt við einhvern einhvern annan, veistu, það bara mér líður svo illa, ég veit ekki hvernig ég á að halda áfram og þú veistu, bara það orða þetta og hafa einhvern öruggan stað fyrir þetta, það skiptir svo ofboðslega miklu máli.
1: Já, þannig okkar við bara skipta mjög miklu máli, að við verðum ekki rey eða bregðumst of mikið við og
3: allt þetta. Og þegar við gerum það sem gerir, mm-hmm. Stundum við erum bara mannleg, stundum erum við illa sofin og stundum er kannski triggerar þetta eitthvað úr okkar æsku sem að minnir okkur á hvernig við komum fram við okkur sem börn sem var kannski ekki frábært en hérna í einhverjum tilfellum að bara átt okkur á því að þegar við svo förum út á spórinu og við, þá komum við þarna, grófi samskiptin að það eru okkar hlut að koma tilbaka og segja, heyrðu, veistu það, þetta var ekki lagi hjá mér, mest ofbóðslega leðalist hvernig ég brást við, ég ætla að vanda mig betur næst að hérna, ég átt ekki verða svona reyður að hérna að þau finni þá bara líka við erum mannleg og þetta eru ofbóðslega mikið lærdómi fyrir þau líka að átt að segja á því að þegar fóreldrar mínir fara út á spórinu, þá koma þau tilbaka og þau eru, við erum fullorðna fólkið við erum með fullþroskaðan framheila og hérna, við tökum ábyrgð á okkar hegðun ég má alveg segja við barnum mitt, ég var ofboðslega reið yfir þessu, en ég átti samt ekki að hækka röddina svona mikið þú veist þannig að líka bara samskipta þessum nótum gera svo ofboðslega mikið
1: Þessi ráðstefna töfrar tengslana og mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna, þessi ráðstefna sem liðin en við erum samt að tala hér að þetta alltaf hvað ég segja, svo brýnt umræðefni Var eitthvað svona sérstætt sem kom þetta fram á ráðstefnunni sem þið viljið segja okkur frá?
2: Ég held náttúrulega svona í heildina fann maður bara að það er vöndun og fólk vill fræðast meira tengsl og bara hvernig við vinnum með tengsl og fjölskyldum meðferð og annað. Ég fann það mjög sterkt á ráðstefnunni og bara með að við hverju voru sækjana þetta var fólkur bara öllum kemum samfélagsins en það þetta opin ráðstefna en svona beinum enni helsta fagfólki en það var þarna aðstandandi sem að kemur upp sem að sem sagt móðir, stúlkur sem að var í þjónustu hjá okkur og var að segja þeirra sögu og svolítið frá sjónarhorni bæði foreldrana en líka ungu konunnar og þetta var þetta alltaf minnst þetta svona alltaf setja svolítið inn í þessar ráðstefnur að fá notendur eða fyrrum þjónustu þegar og þau, þeirra kannski að því að við byggjum þau líka að vera ekkert að halda aftur að sér við viljum ekki ykkur halleluja samkomi við getum alveg gert betur á barna úlinga geðdeildi eins og fleiri en þarna kom kannski fram að hérna það hefði mátt grípa fyrr inn í og hlusta á foreldrana þegar að þau höfðu áhyggjur að stúlkan væri ekki að hérna standa sér nóg vel í skólanum og það gæti mögulega verið einhverja ástæðu fyrir, en fengu svolítið frá skólasamfélaginu neini, það er ekkert aðeinu hún þarf bara að leggja harðar að sér og kemur svo í ljós seinna meir að hún er á einhverju rófi en svona ekki típist þannig að hérna, þau kannski fengu ekki þann stuðning og stelpan eða unga konan er að fá þá þessi skilaboð bara alla skólagöngu að hún sé ekki að standa sig og þetta gangi ekki nógu vel og svo voru þau bara að tala sem ég held að sé svona þema kannski bara í allri þjónustu að það erfitt að komast inn í þjónustun auðvitaður komin að og hérna biðlistar og allar þessar greiningar og hvað sem að þarf að gera að þá verður allt skárra
0: Já.
2: En að hérna það þurfi kannski að huga að því betur hvernig við höldum utanum fólk þegar það er að taka fyrstu skrefin inn í þjónustuna og slíkt að því að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir ýmislegt sem að hérna kemur upp á í bæði þeirra hérna sambandi hún stelpan hún flyttur að heiman og fer í fóstur lendi svo í ofbeldi þar á fósturheimilinu og hérna þannig að þú veist þetta varð alveg svolítið svakalegt en það var mjög fallegt að þau voru þarna saman fjölskyldan og unga stúlkan líka og hérna gaf leyfi fyrir því að þetta er því rætt og hérna til að einmitt skerpa á því við okkur sem að vinnum á gólfinu að við þurfum að hérna muna eftir því að það er hérna aktuált fólk
0: að læra af þessu
2: já.
1: Og má alltaf grípa fyrir inni og hlusta kannski betur á foreldrana og ungmennin Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttin Unnsteinn Jóhansson, verkefnastjóri og ráðgjafi á Bögl og Daði Albertsdóttir, sálfræðingur og það er þessi ráðstefna sem er liðin töfrar tengslana en svo mikilvægt að ræða þetta líka og tengslin eru svo mikilvæg bæði fyrir börn og foreldra.
2: Mm-hmm. Yes.
3: Takk fyrir.

0: Já, kvenna skóla píó, þetta var Rio Trio, lagið eftir Aloka 3 og textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson og það engin tilviljun að við spiljum þetta lag núna. Við hingaði Jónatan Garðarsson kominn, þú ætlar að faraði okkur Helga Pétursson.
1: Ég er náttúrulega að tala Tom Paxton líka þegar vilt sko.
0: Ég get einbyttum okkur að Helga Pét núna.
1: Já, Helgi, þessi öðlingur og góðu drengur, fættu 49 í Kópavogi eða ólstar upp. Kynnist Ólafi Þórðarsinni þegar Óli flytur frá Glerárþorpi á fyrir norðan á Akureyri til Kópavogs. Þá var þeir 9 ára gamlir og voru saman í bekk. Og Óli kunni á gítar og þeir sungu mikið saman, Óli og Helgi.
2: Já.
1: Hann reyndi að kenna Helga á gítar og Helgi var ekkert mjög tilkipilegur. Hann fór reyndar í 3 gítartíma hjá kennara og hætti svo.
0: 3.
1: En síðan það þannig að Óli dreginn inn í rockarana sem var sem sagt hljómsveit í skólanum. Það voru strákar sem voru að klára og voru svo að fara í framhaldsskóla sem voru ári eldri 3 og Óli dreginn þar inn að því að hann kunni að spila og gítar og gott sungi og kunni fullt að lögum og þeir eru að skemmta á einhverju skólaskemmtun og svo hverfa þessi 3 úr skólanum og þá þarf að setja saman nýjan hóp og þá Óli náttúrulega forsprakkinn og dregur inn í það á Halldór Fannar sem að var hættur í skólanum komin í Vestlandsskólan og Helga úr því verður þetta tríó þegar vantar nafn á hópinn og heyra lag sem Burl Ives syngur sem heitir Rio Grande og þannig verður Rio tríó til og þeir slá í gegn á þessari skemmtun og það sem að Helgi stóð bara og spilaði ekki á neitt að þá lögðu til að myndi læra kontrabassa eða taka kontrabassa hlutverkið og Helgi fór að kefti sér kontrabassa notaðan af Sigurbyrni Ingþórssyni sem var djassbassaleikur og var að hætta að spila bara vegna veikinda og það eina sem hann lærði á honum var að setja bassan í töskuna og komunum inn í bíl og taka hann aftur út í bílnum sem var mjög mikilvægt
0: sem er mjög stórt þetta er stórt stjóðfæri
1: en þeir verða strax frekar vinsælir syngja á 17. júni hátíð í Kópavogi fyrir utan félagsheimilið og það spyrst vel út þannig að þeir eru pantaðar hingað að þangað að spila í skólum og bara skemmtistöðum og hingað að þangað leigja sumabústa sem var niður við Kópavogsleikinn og hafa það sem æfingahúsnæði kölluðu það þambara vambara og síðan voru þeir með þurríðarbar það var sem það var ekkit áfengi
2: Já
0: Í þambara vambara
1: Já Þeir foreldrar tóku lofar það að þeir myndu aldrei drekka sagt, fyrir tónleika eða á meðan það væri í þessu standi og þeir stóð alveg við það síðan faraði norður á Akureyri og syngja þar og það er svona eitthvað þungur áhorfendahópur þannig að Helgi skýtur eitthvað og Óli svaraði baka út úr því verða svona einhver skemmtilega svona samskipti þeirra á milli, grín og glens og það bara springur allt úr hlátri og þá var það bara komið.
2: Já, ísin brotin.
1: Já, þar mjög voru þeir fóruðu bara þá leið.
2: Já, já.
0: Það var hluti af þeirra bara framkomu var að vera með smá svona grín sín á milli.
1: Já, eftir þetta.
0: Já.
1: Og þeir komast í sjónvarpi 1967 gera sjónvarsþátt og slá í gegn bara með það sama og svo gera annað þátt árið eftir. Upp úr því þá eru nokkri starfsmenn sjónvarpsins sem að ráku lítið fyrirtæki sem er hljómblötu útgáfan og þeir gefa út litla plötu með Rio sem að slæri gegn og síðan gera samlingu fálkan og gera þar 2 litla plötur og fara síðan og í stóra plötu og fyrsta stóra plötun er tekin upp í háskóla bíói og þá er þetta Halldór Fannar hættur og Ágúst Atlason komin inn í staðinn hann var í nútímabötnum og var komin inn í hljóstina og kunni fullt að lögu líka og hafði samið eitthvað og þessi skemmtun í háskóla bíó er bara grín og glens prestsvísur og svínið og eitthvað svoleiðis og bara rosalega fyndið og þetta voru tenni tónleika þeir voru teknir upp og síðan var kliftið saman og búið til plata sem var seld fyrirfram af því að á bíóm eða sérst á miðunum sem maður fekk þá gat maður sérst að keift plötuna á afslætti með það framvísa þeim miða, þannig að þið voru bara að selja 1000 stykki, eða jafnmörg eindök og bara sætin í húsinu voru á henni plata kom út, en hún kom út 21. desember þannig að það voru bara 2.5 dagur til að selja plötuna, en hún sló samt í gegn
0: Já, fyrir jólin nú meina.
1: Fyrir jólin.
2: Var það hvítaplatan?
1: Nei, þetta er, hún svona rauð.
2: Já, það rauða.
1: Svo tónleikast.
2: Já, já, já.
1: Sitt lítið að hverju heitir hún.
2: Hvítaplatan, það var úr Austurbæðibíó.
1: Það er Austurbæðibíó. Og þá, það er 73, þá ætlum við að hætta. En svo gera hann okkur plötur í viðbútt, bæði hérna heima og eins út í Noregi, fór út og taka upp tvær plötur þar, eða þrjár reyndar. Þá var Jón Þór Hannesson í svona æfingu hjá norska sjónvarpinu og komið minni í Roger Arnoff stúdíói þar og þessa plötu kom út þá bara sikkort árið en 1973 þá var þeir ákveðin að hætta og halda lokatónleika þrennatónleika í Austurbæðibíó sem allir teknir upp og svo klift saman úr því og búin til loka útgáfu plata tekja eða sem sagt tvö í albúmi, tvær plötur en hún kom í út fyrir 74 Í millitíðinni þá var þeir búin að fara til Bandaríkjana og í fimm mánaða ferð, þar sem við fóru í skólarútu all Bandaríkjana og spilu í háskólum og svona minni skemmtistöðum og út allt. Fóru með alveg sinni í Hvítahúsi og skoðu sig upp bandasafn Richard Nixon.
0: sem frægt var.
1: sem frægt var, já. Spilu líka í Manitoba, fóru til Kanada, komu svo aftur heim. En í ferðinni verður til fullt af lögum. Þannig að þú séu búin ákveðin að hætta þá að fara á fundi á Óla Haralds í fólkunum og segja til að gera eina plötu viðbútt og gera hana og síðan fer Óli heldur áfram í námi í tónlistarskólanum, hann sem þetta var að klára kennarapróf þar Helgi var reyndar úr kennari á undan hann kláraði það próf 1970 og kendi í þrjú ár í Kópavogi Og síðan fer hann út til Norex og þar í þrjá mánuði í svona einhvers konar æfingu og kennslu í norska sjónvarpinu. En eftir það fer hann til Árósa í Danmörku og þar í tvö ár í stjórnmálafræðinámi. Og kemur svo aftur heim og fer þá að vinna sem blaðamaður, fyrst á tímanum og síðan á dagblaðinu og síðan var hann í stjóri vikunar um tíma. En eftir að hann kemur heim eða í millitíðinni þá var hann búin að þá er Ríó tríó búið að koma saman nokkuð sinnum aftur og gera það þrjá stóra plötur þannig að þó er hafi verið hættir formlega þá voru þeir ekkit hættir og hættir raun og vera aldrei almennilega voru að svona alveg framundu það síðasta
0: sem betur fyrr
1: já, en Helgi sagt, er blaða með þarna tíma kemur svo hingað í rúf og er að vinna á fréttastofunni bæti síðan við þessi fyrir til Washington og lærir þar meira í blaðamennsku, tekur þar próf í Washington háskólanum var þar á þeim tíma fréttaritari sjónvarsins og útarsins í Bandaríkjunum og kemur svo heim aftur en fer þá stuttu setna yfir á stöð 2 og var einna annar þeirra sem störtu í Ísland í dag
2: Vala Matt
0: Vala Matt og hann
1: Og var svo fréttamaður líka, en var með tónlist að þetta alltaf inn á milli og þá var hann með Ríó og félagana sína með sér og reynda Magga Einars líka, því Maggi var oft með þeim þegar voru að spila saman. Ríó hætti að vera tríó í raun og veru bara leið og Gunni Þórða kemur inn. Það 1969.
2: Já, já.
1: En nota tríónafni alveg, það til eftir hefur farið til Bandaríkjana. Þegar voru í Bandaríkjana þá hétur ekki Ríó tríó, heldur allt í gamni.
0: Já, sem er alveg stór fyrir það. Ríó tríó er bara mjög einfalt fyrir enskumælandi að segja.
1: Já.
0: En allt í gamni er bara ekki.
1: Og platan sem kom út eftir þetta hétt allt í gamni. Já. En Óli Fálkanum hann sagði við getum ekki hent þessu ríó nafni. Og það sagði við erum ekki lengur tríó. Þá heitir bara ríó.
2: Já.
1: Ekki tríó.
2: Já, já.
1: Þannig að þannig heldur það áfram.
0: Já, já.
1: En Helgi var sem sagt mjög duglegur í þessu gerir sjónvarstætti hérna líka manstu gana daga
2: síðan frábæri þættir
1: síðan blaðafullur við samvinnurhefingarinnar vann hjá Orkuveitunni tíma hann vann hjá samvinnuferðum í 10 ár og bara síðan verður hann borgafullur við verður ellistan hann var alltaf með pólitískur og alltaf fyrst vara borgafullur og síðan aðal og Svo nokkur setna þá flytjaðu til Danmörkur og hann þar í smá tíma og koma svo aftur heim og þá sér hann hvað eldri borgar hafa miklu betra út í Skandinavíu og stopna gráa herinn á samt fleirum og svona einbytti sér að málefnum eldra fólks sem hún fannst vera já, ekki fara nógu vel með að búa að skera niður eftirlaunin og ég veit ég hvað og hvað.
0: Kom hingað í mannlega þattin sem formaður
1: eldri borgara.
2: Félagslega.
1: Já. Og bara var svona baráttumöður. En hann kom alltaf víða við á sama tíma. Hann var þulur hérna í útarpinu tíma.
0: Einmitt.
1: Og margt, margt fleira. Og svo var hann duglugur að mála. Hann var fínn listmálari.
2: Já.
1: Var að lærði hjá Þuríður Sigurðardóttur og málaði fullt af mjög fallegum málverkum.
2: Já, svo átti hann sóloferil.
1: Svo átti hann sóloferil, hann gáði plötu 79, sem heitir Þú ert, og svo aðra plötu 2004, en þannig að hann og Helgi var alltaf góðu söngvari.
2: Mjög góðu söngvari.
1: Og flotta rödd.
0: Já.
1: Og svo tók hann við þegar Óli Þórðardó við Reykjavík Fólkfestival, hann og Snorri sonur hans, þannig að hann svona, hann staldræði víða við og setti svip sinn á margt. Og það sem að var svona einkennandi fyrir Helga var svona ljúfmennskan og húmorinn.
0: Já.
1: Alltaf mjög gaman að hitta hann, skemmtilegur. Og svo var búin að hann fyrir krabba minn þarna, þó nokkuð áverðan hann dó, sem tók sig svo aftur upp. En hann var ekkit að sko flagga þín neitt.
2: Nei.
1: Þannig að þegar hann dó þá held ég að það hafi komið langflestum á

0: Helgi Pétursson, þú ert lagt Þórarinn Guðmundsson og texti eftir gest eða sem sagt Guðmund Björnsson. Gestu var svona dulnefni,
1: Já.
0: Menn tóku það stundum, svona upp dulnefni.
1: Ég að hugsa að taka upp dulnefni.
0: Já.
1: Já, ég ekki búin að ákveða hvað það
0: Nei, þú lætur mig kannski vita svo ég finni því.
1: Já, kannski, kannski 30. og 8. september.
0: Einmitt.
1: Já, ég veit ekki.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag. Við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við erum með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já.
0: Ekki missa því.
1: Við heyrumst þá.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Sigrún Pálsdóttir, Lillý, sem lést þriðjudaginn 8. september, verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík, 5. daginn 17. september, klukkan 15, Páll Tómasson, Hilmar Þórðarson og fjölskyldur. Áskær móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Lilja Bjarnadóttir, Sléttuvegi 31, lést á hjúkrunaheimili Hrafnistu við Sléttuveg sunnudaginn 13. september. Útförin fer fram frá Digranefskirkju þriðjudaginn 22. september klukkan 15. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Elsku eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir og afi, Eggert Ásgeirsson, sem lést 3. september, verður jarðsunginn frá Neskirkju við Hagatorg, föstudaginn 18. september, klukkan 13, Sigríður Dagbjartsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjölda spurninga er enn ósvaraðu mögulega auka aðild Kanada að Evrópusambandinu. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólan í Reykjavík, segir að EES-ríki eins og Ísland þurfi að fylgjast vel með framvindu mála.
1: Þannig það hljóma sem að hér sé eða verði umfangsmikill samningur að efni. En það sem er alveg á höldu varðar svona stofnana struktúr, hversu djúpt eiginlega geta er farið og hvað myndu menn vera ásattur um.
0: Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant, segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana.
2: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondum hlutum í sumar en þetta sló út aðra heimsóknir í hversu ábótavant mast var.
0: Afli sem ráðstafað er til byggða kerfisins lækkar 1210 tonn milli ára, mest eru áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 20 nýjum rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Deildin er ætlað að létta á bráðamóttökunni. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn íslenska ríkinu. Málið hefur verið kennt við gráa herinn, baráttu hóp innan félags eldri borgara sem stemdi ríkinu vegna skerðinga á lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingum. Mikil skelfing hefur gripið sig í Suður Afríku þar sem níu konur hafa fundist látnar síðustu tvo mánuði síðast í morgun, mögulega leikur raðmorðingi lausum hala. Máliskur skóarþrasta eru nýtt rannsóknarefni náttúrusafns Kópavogs. Á höfuðborgarsvæðinu eru rúmlega 15 svæðisbundnar máliskur. Og veðurhorfur norðvestan 5-13 hvassast við í suðvestur og vesturströndina en hægri breytilega átt austan til skýja með köflum og stöku skúrir austanland sem annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Á morgun verður austlæg eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðist seinni partinn heldur mildara veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessa dagana er haust. Þorlákur Einarsson, sagnfræðingur og starfar á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
1: Nýverið var ég þeirrar gæfu aðnjótandi að fagna hálfrar aldar ammæli. Því var fagnað með pompu og prakt, enda er ég jafnaði veisluglaður maður og svo trúi ég því að fagna skuli áföngum á þeim tíma sem okkur er gefin hér á jörðu. En tímamót gera mig líka hugsi hvar ég er staddur á ætluðum lífsferli. Ef mér auðnast að ná ein minna en meðalaldri íslenska kalla, sem eru rúm 80 ár. Sé mannsævinni skipt upp í árstíðir, þá er ég á miðju hausti. Sumarið er sannarlega baki, en vetur hefur ekki enn gengið í garð. Ég skil þessa myndlíkingu bara svona rétt mátulega, en átta mig þó á því að haustið er tími uppskerunar. Það er einmitt þá sem að maður uppsker árangur fyrra erfiðis og á að vera færum að miðla til annara af þeirri visku sem maður hefur aflað. Jáhá, það er ekki lítið. Mig grunar sterklega að þessi myndlíking sé fengin frá útlöndum, þar sem skil árstíðina er nokkuð klift á skorin, og árstíðinar fjóra deila dagatalinu bróðurlega með sér. Á Íslandi hins vegar er eilíft haust. Hér er aldrei alvöru sumar, alvöru vetur eða alvöru vor. Heldur eilíft haust, vindasamt og blautt. Því fyrr sem menn átta sig á því, þeim mun farsælli verði tilveran. Ég held nefnilega að æviskeiðin séu mun meira fljótandi á Íslandi. Vorið sem nær cirka til tvítugs á alla jafnan að vera tími sakleysis og áhyggjuleysis. Ég er nú ekki viss að ég kannast við það. Ný heldur hvernig vinnuþrælkun íslenskra ungmenna og unglíkafylleri passa inn í þá mynd. Áhyggjulaus ungdómur er útlendur og framandi. Ein af fjölmörgum frönskum kvikmyndum ungmenni sem eða sumafríinu og fallari strönd og verkefni sumarsins er það eitt að kynnast leyndardómum ástarinnar. Í þeim kvikmyndum voru ungmenni aldrei að vinna í fristihúsi eða drekka vodka í gók. En sem sagt, ég er staddur í miðju hausti mannlegra ævi og samkvæmt forskriftinni á ég að vera gifturíkur og farsæll og tilbúin að miðla fenginni reynslu. Sömuleiðis á ég að vera að leggja grunninn að síðasta æviskeiðinu, vetrinu. En líkani gengur ekki alveg upp því að ég eins og æ fleiri á Vesturlöndum senkaði barneignum. Frumburðu minn kom ekki í heiminn fyrir en ég var rúmlega fertugur. Því er ég eins og margir í þeirri flóknu stöðu að vera í ungbarnastúsi þegar ég ætti í raun og veru að vera safn í sarpin fyrir vetratíman framöndan. Þannig hefur þetta reynda verið í minni ætt. Faðir minn átti mig ríflega fertugur og sama átti við föður hans. Og þannig verður línan ansistutt sem tengir börnin mín við 19. öldina. Það kemur svo aftur að hugmyndinni að eldast. Ég, eins og fleiri börn aldraðara foreldra, varð sjálfkrafa eldri í upphafi en árin sögðu tilum. Þótt ég sannlega hafi átt jafnaldra sem vini, eitti ég eflaust meiri tíma með gömlu fólki, en gekk og gerðist, og sama átti við föður minn. Stundum fannst mér pappi heitin vera betur að sér atburði 19. aldar en eigin samtíð. Og sem dæmi þreyttist hann seint á því að segja mig frá því þegar hann hitti fjallabensa þegar hann var í sveit, norður í Mývasveit, sem drengur. Mér hefur því alltaf fundist sem ég hafi elst öfugt. Frá basaldri hef ég því hægt og rólega fjarlægst 19. öldina og með þessu móti mun ég ná samtímanum innan skams. Þannig hef ég skilið eftir mig alls kyns bábyljur sem ég ætla ekki að taka áfram. Þeirra verst er eflaust fortíðaþráin eða nostalgían. Það geti hljómað undarlega að sagnfræðingur eins og ég tali niður fortíðaþrá, en hér er nauðsynlegt að gera nokkuð skil. Sagnfræðin elur á virðingu og skilningi á fortíðinni, en óskar þess ekki að fortíðin kom tilbaka eða sé endurgerð á okkar tímum. Fortíðar þrá að mínu viti kæfandi afl og aftrar öllum framförum. Þetta skildist mér vel þegar ég var í námi í Bretlandi fyrir aldarfjórðungi. Ég átti erfitt með að skilja hversu oft var hægt að rifja upp ár seinni heimstyrjaldarnar með minningaratöfnum, leiknu efni og svo framvegis. Bretar stóðu sig sannlega vel í því að standa svo til einir gegn ægivaldi nasista og drýgðu marga hetjur þátt. En síðan hafa liði margir áratugir og ýmsir þeirra hafa reynst Bretum þungir. Þá virðist alltaf vera hægt að ylja hjartarætunar með að rifja upp seinni heimstyrjöldina sem fullkomins tíma, áræðinni og samstöðu. Þannig verður fortíðarþráin að flótta frá veruleikanum og hversdagsleikanum. Í hausti tilverunar ætla ég að líta tilbaka með hlýju og geng með höfuðið hátt inn í vetur, hvenær svo sem hann kemur.

0: Pistla höfundur dagsins í örþáttasýrjunni uppástandi var Þorlákur Einarsson sem sagfræðingur og starfar á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
1: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
2: Hugmyndadagar RÚF fær fram í 17. sinn þann 7. október.
1: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
2: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
1: Kynntuður málið á rúf.is/hugmyndadagar.

0: Ingveldur Hjaltested söng Þú eina hjartans yndið mitt, lag eftir Sigvalda Kaldalóns, viljóð eftir Guðmund E. Geirdal. Pianoleikari var Jónína Gísladóttir. Þetta var hljóðritað árið 1987.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníusveit Berlínar í kvöld klukkan 19 Rás 1. Einbúa kaffi í Ástjarnarkirkju Hafnarfirði í dag milli klukkan 17 og 19 samfélagsvettvangu fyrir þau sem búa ein spjall og súpa fyrir sálina veri velkomin Ástjarnarkirkja Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BDSI Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladreifni jepplingur með alltaf 615 km dregni vatt skeifunni 17 námskeið öryggi við vélar iðan fræðslusetur skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi 20-40% öllum gardínum púðum mottum og ábreiðum jusk reyma ný vetrasending sportís skeifunni 11
2: Vissið þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
3: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavisk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Kominn tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Biko. Gerum þetta saman.
10: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
11: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
12: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
13: Fjölda spurninga enn ósvarað mögulega auka aðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að EES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindu mála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára. Mest áhrifin á línu ívilnun og skel og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurkun á laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála afturkallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurkurinnarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiðið að létta álagið á bráðamóttökuna. Skóar þrestir á höfuðborgarsvæðinu syngja á fjölmörgum mállýskum. Líffræðingur hjá náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja þær land allt. Og nýr landsliðsþjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, Jürgen Klopp, hefur valið 44 leikmenn í sinn fyrsta landsliðshóp. Framundan eru fjóri leikir í þjóðadeildinni. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisvettir. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, fagnar hugmyndum að veita Kanada auka aðild að Evrópusambandinu. Hann ávarpaði Evrópuþingið í Strasbourg í morgun, þar sem hann var heiðursgestur við stefnuræðu Úrsúlu von der Leyen, forsæta framkvæmdastjórnar ESB, í gær. Oddur Þórðarson kominn í hljóðstofu. Oddur, það vilji á báða bóga fyrir þessari auka aðild Kanadamanna, en það varla einfalt mál.
14: Nei, það svona ýmislegt sem að ennþá eftir að skýrast í þessum málum og þótt að sé kannski rétt sem báði þessi stjórnmálamenn segja og Úrsúla von der Leyen og Mark Carney að ESB og Kanada eigi mjög ríka samleið á mörgum sviðum, sérstaklega svona hvað var það sameiginleg gildi lýðræði og fleira, þá alveg eftir að koma í ljós en þá hve langt þessi auka aðild gæti gengið. Ég ræddi þetta við Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík í morgun og hann sagði mörgu einmitt en ósvarað. Og svo hin spurningin líka var og sú sem snýr svona Íslandi í meiri mæli, hvaða áhrif hefði þetta á EES-samstarfið og Gunnar segir einmitt að EES-ríki verði að vera mjög á tánum og fylgjast vel með hvernig þessum málum vindur öllu fram. Við skulum heyra hans í Gunnari.
15: Allar breytingar á Evrópusambandinu hinga til hafa eða haft í för með sér að það þurfum við líka að gera breytingar á EES-samningnum. Þegar ríki hafi komið inn eða ríki hafi farið út af það fýtt breytingar á EES. Fyrsta spurningin þessi auka aðild, kallar hún á einhverja breytingu á EES-samningnum. Önnur spurning þessi sem að þú ert svona í að, ef þetta betri lausn, ef hægt að metta þessu svo, myndi það þá kalla á það að EES-ríkin svona færi fram á að huglega þessa lausn, banið önnur ríki sem að, eins og Bretland til dæmis.
13: En vitum við hvað aðildarríkjum í ESB finnst þessi áform eða hugmyndir framkvæmdastjórans? Það þarf að samþykki þeirra allra til þess að þetta gangi í gegn.
14: Jú, mikið rétt. Það þurfa allir öll aðildarríkina að samþykja þetta og það svona eitthvað sem á svolítið eftir að koma í ljós. Við vitum að svona til að hljóta líklega brautargengi hjá norrænum ESB-ríkjum til dæmis og svona ríkjum vestar í álfunni. En það meiri óvissa hvort það allir séu eitt sáttir og það eru ljóslega mjög langur vegur framundan í allir þessari samningagerð. Við skulum heyra hans eftir í Gunnari.
15: En hvað sem öðru líður þá verður þessi samningagerð, hún verður auðvitað pólitísk á báða bóa, öll ríki ESB þurfa að vera samhljóða og sameinuð í ferlinu til enda og sama auðvitað með Kanada, þannig að það er tölvöld pólitík sem að þarf að hérna, koma að þessu verki líka.
13: Þetta sagði Gunnar Þór Pétursson, takk fyrir þetta Oddur. Og þá að öðru, aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna.
16: Í þessari heimsótt kom fram bara mjög mikið af annmörkum að hendi verktaka.
17: Segir Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélagana. Heimsóknin var þáttur í reglubundnu vinnustaða eftirliti fagfélagana.
16: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábóta vant mast var.
17: Á svæðinu var unnið við húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. Tveir af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábóta vant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
16: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega athugasemdir við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi í nokkur ár.
17: Megin verktaki á svæðinu Arnarkvól EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
16: Þannig að raunverulega það sem að við munum gera er að fylgjast vel með þessu svæði áfram, ína verktakana og aðalverktakan í það að hafa hlutina betur á hreinu. En það er ég ekki viss það að fólk vilji kaupa húsnæði þar sem að fáir fagmenntaðir koma að byggingu húsins.
13: Sagði Benóni Harðarsson, Ragnar Jón Frólfsson tók saman. Úlf Kristersson sagði af sér sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun. Samsteypustjórn hans missti meiri hluta sinn á þingi í nýafstöðnum þingkosningum. Vinstri græna blokkin náði 176 þingsætum en hægri blokkin 173. Magdalena Andersson formaður jafnaðarflokksins mun að öllum líkindum leiða stjórnar myndunar viðræður sem í hönd fara en nýtt þing kemur saman í Svíþjóð 28. september. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins lækkar 1210 tonn á milli ára miðað við reglugerð innviðaráðherra sem gefin var út í gær. Mest eru áhrifun á línu ívilnun og skel og rækjubætur.
18: Litlar og millistórar útgerðir byðu þess með óþreyju eftir að Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra gæfi út reglugerðum ráðstöfun þess afla sem rennur til byggðakerfisins svonefnda, sem einnig nefnt 5,3% kerfið. Reglugerðin var gefin út í gær og lækkun heildarafla nemur 5,8%. Mikael Rapp Steingrímsson, framkvæmdastjóri fiskvinnslunar Drangs og útgerðafélagsins Skóla á Drangsnesi er eitt þeirra sem finna verulega fyrir áhrifum skerðingarinnar.
19: Það slær mann strax þarna beðakoti og almenni beðakoti og sérstaka beðakoti er skert bara í takt við ráðgjöfuna. En skilur ekki betur, eða línjöfulina skilur ekki betur skertar langt frá það.
18: Mikael bendir á að á Drangsnesi búum 70 manns. Hlutfall starfa sem Drangur og skóli standa undir sé því mikilvæg undirstaða fyrir byggðafestu.
19: Já, bara frá sko 21-22 er þetta yfir helmingsskerðing á kóta sem við fáum úr línjúlin og við erum alltaf með 5 manns sem starfa hérna allt árið að beita.
18: Hann segir óvissuna hafa haft áhrif, reglugerðin gefin út þegar töluverðu tími liðin frá upphafi fiskveiða ársins 1. September. Þau sjávarútvegs fyrirtæki sem reiða sig á úthlutanir í byggðakerfinu hafi því átt erfitt með að skipuleggja starfsemina. Ráðherra hefur lengi rætt þörf þess að stokka sig upp í byggðakerfinu, en hann hefur áður gert tilraun til að afnema línu ívilnun og skel og rækjubætur. Svo ákvörðun mætti harðri andstöðu og var dregin til baka. Í tilkynningu innviðaráðuneytisins reglugerðina segir hins vegar að þessar sérstaku lausnir þjóni ekki lengur upphaflegum markmiðum sínum.
13: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Fiskþurrkun Samherja á Laugum verður stöðvuð eftir að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi starfsleyfi fyrirtækisins úr gildi. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu í gær að heilbrigðisnefnd Norðurlands Eystra hefði ekki sinnt vöktun með fullnægjandi hætti og því ekki haft upplýsingar mögulega mengun frá vinnslunni. Því hefði ekki átt að gefa út starfsleyfið. Nefndinni barst kæra frá 5 íbúum á Laugum í Þingeyjarsveit og kvarta þeir einna helst yfir lyktarmengun en einnig var hávaði frá vinnslunni og vatnsmengun til skoðunar. Í öllu þrennu þóttu hafa verið vankantar á vöktun eða skráningu heilbrigðiseftirlitsins og starfsleyfi því felt úr gildi þar sem ekki verið hægt að meta raunveruleg áhrif verksmiðjunnar á umhverfið. Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður hefur verið á Laugum í morgun. Sigur Óli er vita hvað tekur við til dæmis fyrir starfsfólk. Sigur Óli, hann dottinn út, við förum bara beint í næstu frétt og aðtum hvort við heyrum í honum síðar. Bráða þjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Heilbrigðisráðherra og forstjóri spítalans hefði tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
20: Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðar. Alma Möller heilbrigðisráðherra afhendi lyklana að deildin í dag og sagði lengi hafa verið þröngt á bráðamóttökunni í húsnæði sem sé barn síns tíma. Sjúklingum hafi fjölgað og erfitt reynst að útskrifa fólk á viðigandi deildir. Opnun deildarinnar sé því mjög ánægjuleg.
21: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráða þjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengi hraða greiningar og meðferð.
20: Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, segir deildina kærkomna viðbót við spítalan. Hún styðji við endurskipulagningu á bráðaþjónustu spítalans sem lengi hafi verið unnið að en ekki verið aðstaða fyrir. Runólfur segir fyrir liggja að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Hann gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
22: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minka.
20: Hann segir núverandi aðstöðu bráðamóttökunar með öllu ófullnægjandi en það hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan.
22: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
13: Sæður Rúnólfur Pálsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman og við förum aftur á norður á Laugar. Þar sem að fiskþurrkun Samherja var stöðvuð, Sigur Óli Sigursson, er vita hvað tekur við eftir þetta fyrir starfsfólk til dæmis?
0: Það ansi margt óljóst ennþá, en þeir eru að klára að vinna það tráumni sem að var komið á staðin. Þetta nokkra daga ferli sem það tekur og síðan verður skellt í lás. Það vinna 20 manns hjá fyrirtækinu á Laugum og þetta eitt stærsti vinnustaður sveitafélagsins. Og við vitum að starfsfólkinu hefur verið boðið vinna á Akurir og meðan verður tekin ákvörðum hvað verður gert að endingu. Við hittum sveitarstjórann í morgun sem var áhyggjufullur og þetta ekki bara stór vinnuveitandi, heldur líka stærsti einstaka notandi hitaveitu Reykdæla. Við hittum líka einn af þeim sem stóð að kærunni, sem að fagnar úrskurðinu menn harmar að fólk missi vinnuna. Það er búið að kvarta yfir þessu í ára tugi á stann.
13: Hvað segja forsvarsmenn Samherja? Hvernig taka þeir þessum úrskurði?
0: Þeir eru náttúrulega ekkit rosalega ánægði með þetta. Þeir segjast að það var eitt tugum eða ekki 100 miljónum í mengunarvarnir og benda á heilbrigðiseftirlitið. Þeir vita ekkit ennþá hvort þeir fá úrskurðunum hnekkt en þeir eru að leita leiða til þess. Við fengum líka svar frá heilbrigðiseftirlitið rétt fyrir fréttir sem verður nánlega fjallarum á vefnum hjá okkur. En þeir segja með þetta úrskurðunum fjallar ekki um hvort að Samherji mengi eða ekki. Heldur bara þess að vera ábótavant vöktunni.
13: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Sigur Óli. Miðað við stöðu jafnréttismála í heiminum núna er enn 171 ár þar til jafnrétti kynjana er náð. Ekki er útlit fyrir að markmiði Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030.
1: Þetta er meðal þess sem framkemur í nýri skýrslu UN Women og efnahags- og félagsmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna Gender Snapshot 2026. Skýrslan kom út í dag og sýnir að þar sem konur hafa raunverulega völd miði betur á öllum sviðum í átt að heimsmarkmiðum sjálfbara þróun fyrir árið 2030. Það nær til loftslagsmarkmiða, menntunar aðgerða gegn fátækt og fyrir friði. Framkvæmdastjóri UN Women segir 171 ár í að markmið náist miðað við núverandi stöðu þó unnt sé að snúa þeirri þróun við. Karlar gegna leiðtoga hlutverki í 6 af hverjum 7 löndum heimsins. Alltaf 8 konur af hverjum 10 verða í sömum löndum fyrir ofbeldi í opinberu lífi og þeim er skipulega haldi frá þeim ráðuneytum sem fel í sér mestu völdin, náið er kjöri. Nærri 9 af hverjum 10 varnarmálaráðurum heimsins og yfir 8 hverjum 10 fjármálaráðurum eru karlkyns. Aðeins 6% æðstu stjórnenda í fyrirtækjum eru kvenkyns á heimsvísu og 2 af hverjum 10 forsetum æðstu dómstóla eru konur. Það skilur ákvarðanir í viðskiptum að stórum hluta eftir í höndum karla og einnig hvað snertir löggjöf, þróun á vinnumarkaði og í raun allan efnahag heimsins.
13: Markus Þórhallsson tók þetta saman. Karl T.H. Birgisson, blaðamaður, er látinn. Hann lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu í fyrirnótt. Hann var 62 ára.
2: Karl T.H. Birgisson vann við fjölmiðlun og önnur ritstörf stærsta hluta starfsævinnar. Hann er ritstýrið meðal annars Helgarblaðinu Pressunni, Tímaritinu Heimsmynd og vefnum Eyjunni. Karl stýrði útvarstáttunum Orðskulu standa sem sendir voru út á Rás 1 árabil og nutu mikilla vinsælda.
23: Góðan og blessaðan daginn, góði hlustendur, og verið þið velkomnir. Ég enn eitt áfangan á þessu skringilega rambi okkar holt og hæðir íslenska tungu og íslenska hugsana margislegum toga.
2: Karl skrifaði og flutti pislum þjóðfélagsmál á ýmsum vettvangi meðal annars í speglunum og var gagnrýninn á yfirvöld og ráðamenn.
23: Síðustu verslunamannahelgi varð harmleikur í Skerjafirðinum sem smám saman hefur verið að breytast í skrípaleik vegna þess að kerfi flug öryggismála á Íslandi er ekki starfi sínu vaxið eins og síðustu fréttir bera með sér.
2: Karl skrifaði fjölda bóka þar á meðal bókina Forsetakjörið forsetakosningarna 1996 ásamt Einari Karli Haraldssyni og Aldrei einn á vaktinni, saga af Forseta og þjóðans forsetakosningarnar 2012. Karl var neitt nefnir stjórnmál, hann starfaði ungur fyrir þingflokka bandalags jafnarmanna og alþjóðflokksins, varð fyrsti upplýsingafulltrúi fjármálaráðuneytisins 23 ára og var síðar framkvæmdastjóri samfylkingarinnar. Karl lætur eftir sig 3 uppkomin börn.
13: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Það er ekki sama hvort þú ert í Kópavogi eða Vesturbæi þegar þú hlustar á söng Skógarþrasta. Þeir syngja nefnilega ekki allir sama lagið, heldur eru með svæðisbundnar mállýskur.
20: Hlynur Steinsson, líffræðingur, hefur umsjá með nýju rannsóknarverkefni hjá náttúrusafni Kópavogs sem snýst söfnun og kortlagningu á mállýskum Skógarþrasta á Íslandi.
3: Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tekur upp söngskógarþrasta í Suðurhverfi og við greinum það þessa til mállýsku.
20: Hlynur hefur sjálfur safnað upptökum af söngi skógarþrasta tíma og segir söng þeirra magnað fyrirbæri. Skógarþrastir í Vesturbænum syngi til að mynda allt annað lag en skógarþrastir á Kársnesinu.
3: Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýskum hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestum bæjum og komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heildina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á landinu.
20: Hægt að kynna sér efnið nánar á vöku þjóðlistaháttið í náttúrusafni Kópavogs á laugardaginn.
3: Hérna oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýskur sko.
13: Sagði Hlynur Steinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Greiningardeild Landsbankans spáði því að vísitala neysluverðs hækki 0,23% í september og ársverðbólga aukist úr 5,6% í 5,8%. Þetta rakið til þess að eldsneytisverð hækkaði mánaðamótin þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Á móti komið að flugfargjöld til útlanda að lækka í takt við árstíðasveiflu en hærri komu gjöld á heilsugæslu og gjöld vegna skimunar munur líka hafa áhrif í mánuðinum. Og þá að íþróttum Jürgen Klopp, þjálfari þýska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur valið fyrstu landsliðshópa sína síðan hann tók við liðinu eftir HM í sumar. Framundan eru fjórir leikir í þjóðardeildinni og í heildina valdi Klopp 44 leikmenn.
4: Eftir að nýtt fyrirkomulag UEFA var kynnt þar sem spila á fjóra landsleiki í nokkrum gluggum, var ljóst að fyrirkomulagið hentaði stærri þjóðum betur, enda með fleiri leikmenn og hægt að dreifa álaginu betur. Arnar Gunnlaugsson kynnti í gær 24 manna landsliðshóp Íslands sem á að spila alla fjóra leikina, en Klopp fer aðra leið. Hann skiptir hópnum í tvennt. 24 leikmenn verða í hópnum sem mætir Hollandi og Grikklandi í fyrri tveimur leikjunum og svo verða 21 leikmaður í seinni leikjunum gegn Serbíu og Grikklandi. Einhverjir verða í báðum verkefnunum en ekki ljóst að svo stöddu hvaða leikmenn það verða. Alls eru 16 nýliðar í hópunum tveimur. Markvörðurinn Manuel Neuer ekki með enda lagði hann landsliðsskóna á hillunni í annað sinn eftir heimsmeistaramótið. Samkvæmt Klopp Mark Andre ter Stegen nýr aðalmarkvörður liðsins en alls eru 6 markmenn valdir. 3 í fyrirhópnum og 3 aðrir í þeim seinni. Ný þjóðadeild hefst 24. september. Fyrsti leikur Íslands er gegn Íslandi á Laugardalsvelli 27. september. 5 leikir voru í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld. Þór vann Akureyra slæin gegn Káa 35-31, Valur hafði betur gegn Háká 38-29, Haukarunnu Afturheldingu 32-30, Selfoss og Stjarnan gerði jafntefli 34-34 og þá sigraði FH Víking 40-34. Haukar eru að þremur umferðum loknum á toppi deildarinnar með fullt hús stiga. Framarar geta þó náð hamfyrringum í dag eftir vinna IBVF í frestuðum leik sem hefst klukkan 5:30. Þá einn leikur í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld, topplið Breiðabliks tekur á móti Grindavík Njarðvík, en leikurinn sá fyrst í efri hlutanum eftir tvískiptingu deildarinnar.
13: Það var Almar Ormarsson sem sagði frá íþróttum og þá var veðrinu veðurhorfu næsta sólarhringin, norðvestan 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytileg átt austan til. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands, en annars skýjað á dálítið rigning eða súld, hiti 7-14 stig, hlýjast austanlands í dag. Á morgun spáð austlægri eða breytilegri átt 3-8 metrum á sekundu, skýjaða mestu og stöku skúrir á víð og dreif, en dálítið rigning síðst seinnipartinn og heldur mildara. Það var helst í hádegisfréttum að fjölda spurninga enn ósvarað um mögulega aukaðild Kanada að ESB. Lagaprófessor segir að ES-ríki eins og Ísland verði að fylgjast vel með framvindu mála. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf þegar eftirlitsmenn fagfélagana komu þar við á mánudag. Öryggis og launamálum var líka ábótavant. Afli sem ráðstafað til byggðakerfisins minkar 1210 tonn á milli ára, mest eru áhrifin á línu, ívilnun og skil og rækjubætur. Útgerðamaður á Drangsnesi hefur áhyggjur á stöðunni. Samherja hefur verið gert að loka fiskþurrkun á Laugum eftir að úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála aftur kallaði starfsleyfi þeirra. 20 starfsmenn fiskþurrkunarinnar voru upplýstir þetta í morgun. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum sem voru tekin í notkun í morgun. Markmiðið að létta álagið á bráðamóttökuna. En gæti liðið 171 ár þar til jafnrétti kynjana er náð. Meðan við stöðu jafnréttismála í heiminum í dag, samkvæmt úttekt UN Women. Ekki lítur út fyrir að markmið Sameinuðu þjóðanna náist fyrir árið 2030 og líffræðingur hjá Náttúrusafni Kópavogs vinnur að því að kortleggja mállýsku skógarþrasta land allt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson en útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
5: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup. Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur. Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
7: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
8: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is
24: Hvernig hljómar rafbilt?
25: BL Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
26: Fáðu bíóið heim. Þú færi Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
27: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
28: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
29: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
30: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld gæði og gott verð. Intera, smiðju við 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sýrisson í 20 ár, allir skrifbóstólar á 20 til 60% afslætti. Í september, sýrisson.is, sýrisson, síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu höfnar fyrir því. Verkfæralagarinn, teiknitússar, pennar og pappír, verkfæralagarins máratorgi. Ljósadagar, ljósadagar, paff.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttum þetta helst 5. daginn 17. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Bandaríska stórfyrirtæki Microsoft fyrirhugaður viðskiptavinu gagnaversins á Bakka við Húsavík sem mögulega mun rísa þar. Verkefnið var kynnt og fundið á Húsavík á þriðjudaginn var. Þetta herma heimildir fréttastofu. Fulltrúar Microsoft komu til Húsavíkur og skoðuðu aðstæður á Bakka. Sveitastjórn í Norðurþingi Bergþór Bjarnason segir að það sé ekki í verkahring sveitafélagsins að svara því hver verði kaupandi þjónustu þessa gagnavers.
1: Ekki svona nákvæmlega, en þeir hafa hins vegar komið þessir aðalar og þeir hafa komið hérna á staðinn sko. Og skoða þess að
0: Já, hefur þetta fyrirtæki sem ætlar að kaupa þjónustu akkur komið á staðinn?
1: Já.
0: Og langt síðan það var
1: það? Já, það eru 2-3 vikur síðan.
0: Þið hjá sveitafélaginu vitið ekki hvað aðalar þetta eru?
1: Nei, það enda er það ekki svona okkar handum að upplýsa það. Það er bara samstæð það eða þeirra. Þannig hérna. Þeir verða bara svara fyrir það, sko.
0: Í umfjöllunni í fréttum þetta gagnaver síðustu daga hefur komið fram að alþjóðlegt fjárfestingar og ráðgjafafyrirtæki sem heitir Akur DC muni byggja gagnaverið og að búið sé að tryggja samning við ónafngreindan viðskiptavin. Samkvæmt heimildum fréttastofu þessi viðskiptavinur Microsoft en stofnandi og eigandi þess bandaríski kaupsýslumaðurinn Bill Gates sem lengi hefur verið eitt ríkasti maður í heimi. Þóra Helgadóttir Frost, viðskiptaþróunarstjóri hjá Akur Capital, segist ekki mega svara því af öryggisástæðum við hvaða fyrirtæki Akur hefur samið. Við höfum heyrt að því að þetta sé Microsoft.
2: Ok, ég get ekki sagt að það, við getum ekki gefið viðskiptavininn.
0: Þú getur ekki staðfest það að þetta sé Microsoft?
2: Alls ekki.
0: Nei, ég skil. En nú hefur þessi aðili... eða aðilar á vegum þessa fyrirtækis, þeir hafa nú komið til Húsavíkur og Bakka og skoðað aðstæður hana.
2: Jú, það passar. Það er ekki því sagt, það er bara öryggismál, þannig að við getum ekkit sagt það en þarna. Þannig að ég get ekkit sagt meira en það að við erum samskipti við bandarist fyrirtæki, aðilar hafa komið á staðinn, sem við getum sagt.
0: Microsoft eitt stærsta fyrirtæki heims á sínu sviði. Meðal annars í gagnahýsingu og þróun gervigreindar. Microsoft á og rekur skýjaþjónustuna Azure þar sem hverskinn stafræn gögn eru hýst fyrir viðskiptavinni. Þekkt gervigreindar verkfæri frá Microsoft eru meðal annars Copilot sem margir nota í sinni vinnu á hverjum degi. Gervigreindar fyrirtæki eins og Microsoft þurfa að tryggja sér þjónustu gagnavera vegna þeirra miklu þarfar fyrir gagnahýsingu sem rekstur fyrirtæki sem byggir á. Það er meðal annars að ræða þróun og hýsingu á gervigreindarverkfærum. Microsoft á meira en 500 gagnaver víða heim vegna þessa, meðal annars í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Microsoft gefur yfirleitt ekki upp nákvæm heimilisföng á þessum gagnaverum sínum, heldur einungis lönd og borgirnar þar sem þau eru staðsett. Það eru öryggisjónamið sem ráða þessu. Fyrirtæki sem stendur á baku fyrirhugaða byggingu þessa gagnavers, áðurnefnt Akur Capital, staðsett í London. Þetta fjárfestingafélag og dótturfélagið Airi DC, sem en halda utanum verkefnið á Íslandi, ef af því verður. Gagnaverið á að rísa hinum megin við þjóðvegin, gengt kísilmálmverksmiðu PCC á Bakka. Verksmiða PCC hefur verið lokuð í meira en ár og mistu 150 manns vinnuna þegar verksmiðan lokaði. Heildar fjárfestingin í gagnaverinu nemur 1 miljardi bandaríkjadollara eða 120 miljardum króna. Í tölvupósti frá almannatengli fyrirtækisins kemur fram að gagnaverið muni skapa 50 störf fyrir heimamenn í Norðurþingi. Áður nefnd Þóra Helgadóttir Frost ræddi við fréttakonu RÚF, Ólafur Rún

0: Og þetta eru 100 megavött sem stá gagna nýtingu.
1: Einmitt, og sko klassíska spurningin eins og alltaf í tengslu við gagnaver, hversu miklu orku þarf þetta og nóg af henni hérna?
0: Já, þetta náttúrulega frábær staðsetning fyrir gagnaver og það náttúrulega ástæðan fyrir að við sjáum Húsavík sem svona góða staðsetningu fyrir stórt gagnaver aðgangur að orku, það aðgangur á þeim innviðum sem til staðar, eins og sæstreng líka, þannig að þetta að koma margir þættir saman sem gera þannan stað aðlandi og góðan uppbyggingar stað fyrir næsta gagnaver á Íslandi sem náttúrulega hluti af því að koma norðurþingi og svona á, sem sagt, í raun að byggja upp það sem til staðar hér og þann þá þekkingu og sem að byggjast upp á, fyrir norðan á gagnaveri uppbyggingu og störfum tengd því á rekstri. Þannig að þetta verður svona hluta þeirra uppbygging sem á sér stað hér fyrir norðan á gagnaverum.
2: En af hverju Ísland heppilegt fyrir rekstur gagnavera? Þóra svarar þessu og notar meðal annars hugtakið gullbráar staðsetning. Með hugtakinu gullbrá í þessu samhengi vísar Þóra til þess að það hvorki of kalt né of heitt á Íslandi.
3: Af hverju Ísland heppilegt fyrir gagnaver? Það kannski nokkru þættir sem koma þar inn. Það náttúrulega heppilegt til að byggja upp sjálfbærari gagnaver. Við ljósi þess að við erum nýtum endurnýjanlega orku. Og svo það kannski hitastíð sem að skapa þetta góða, þetta svona hversu heppilegt það að það ekki ofkalt og það ekki ofheitt. Þannig að þú ert ekki að nýta eins mikið að vatni og þarft ekki eins mikið að vatni til þess að það annars vegar kæla eða hita og svo orku til þess að ef það þyrst eða það ofkalt til þess að hita aftur verið. Þannig að þetta svona gullbráar staðsetning í raun og veru.
2: Gullbráar.
3: Goldilocks, sem það segir á ennsku, það svona not too cold, ekki of heitt og ekki of kalt.
2: Sveitarstjóri Norðurþings, Bergþór Bjarnason, satt sömuleiðis fyrir svörum gagnaverið í viðtali við fréttakonu RÚV á þriðjudaginn var. Stutta útgáfan af viðtalinu við Bergþór einlega sú að hann telur að gagnaverið verði að koma til Norðurþings og Húsavíkur. Ástæðan er meðal annars gatið sem kísilmálmverksmiðja PCSE hefur skilið eftir sig.
4: Við erum að fara að kynna vinnslutillögu á iðnaðarsvæðinu að Bakka og þetta hafi verið að fara að deiliskipuleggja 8 hektara lóð sem ætluð undir gagnaver.
1: Hversu langt þetta komið svona einföldu máli fyrir fólk sem var með að skilja svona deiliskipulag og það, hversu líklegt að hafa þessu verði?
4: Við erum búin að vera í djúpu samtali við Akur sem hyggst reisa 100 megavatt að gagnaver á Bakka síðustu 2-3 mánuði. Og við erum bara tiltölulega langt komin með að ganga frá lóðasamningi og ýmsu sem að tengist málinu. Og þess vegna erum að hraða þessari vinnu við deiliskipulagi til að standa allavega ekki upp á okkur ef verkefni getur orðið veruleika.
1: En sko, þeir eru að kynna þetta fyrir íbúum í dag, fer þetta svo í einhvers konar samráð eða eitthvað slíkt, geta þeir haft eitthvað að segja?
4: Já, það er athugasemda frestur á þetta skipulagi til 7. oktober næstkomandi.
1: Og sko, nú búið að vera pínu þungt svona yfir atvinnulífinu í Norðurþingi og náttúrulega þú tiltölulega nýtækin við sem sveitarstjóri líka. Þetta er það ekki, hefur þetta ekki verið dálítið áskorun að taka við, bara svo ég spurði þér svona pínu persónulega líka, að taka við á tíma þessu núna?
4: Jú, að sjálfsögði, en það saði enginn þetta ætti að vera auðvelt og við erum bara að halda áfram. Og ég þekkti þetta ágætlega, ég var starfandi á sveitarfélaginu áður, þannig ég vissi alveg út í hvað var að fara. En við erum bara okkur mjög áfram að vinna þessu verkefni og við erum búin að vinna mjög djúpt í þessu verkefni og við bara verðum að koma að sjá.
2: Í viðtalinu við RÚV á þriðjudaginn var, nafngreindi Þóra Helgadóttir ekki fyrirtækið sem mun kaupa gagnahýsinguna á Bakka. Hún sagði samt að það hefði ekki gerst áður að einn aðili kaupi alla þjónustuna í íslensku gagnaveri.
0: Þetta verður líklega fyrsta gagnaverið á Íslandi sem með einstakan einn kunna. Og kunnin stórt amirist gagnavers þjónustu aðli sem eru nýra vinnur með hátæknirísum í bandaríkjunum sem eru þá að eru tengilegur við þá, tekur að sér sem einn kunni á gagnaverinu og því enda kunnin eru hátækni fyrirtæki í Ameríku.
2: En mun Akur Capital eiga gagnaverið áfram ef af byggingu þess verður? Eða mun viðskiptafinu gagnaversins eignast það? Þóra segir að svo sé ekki, heldur muni Akur Capital eiga og reka gagnaverið áfram og selja þjónustuna til

0: þessar viðskiptavinur?
1: Reksturinn og samskiptin við viðskiptavinni heldur áfram.
0: Þannig að akkur mun reka gagna verið áfram og þjónusta það og þennan viðskiptavinn ef af þessu verður?
1: Ef af því verður, þannig að kemur það á ráðan alltaf teimi til þess að sjá reksturinn á verinu.
0: Já, já. Þannig að Akur ekki að fara að, ég raunir, að hætta afskiptum af rekstrinu með eitthvað slíkt hérna, ef þetta verður og ef af þessu verður heldur að reka gagna verið áfram.
1: Það allavega eins og stanir í dag.
0: Telur Bergþór Bjarnason að sveitarfélagið Norðurþing sé mögulega of viljugt til að undirrita ýmiskunar viljayfirlýsingar starfsemi á Bakka. Ólöf Rún Erlendsdóttir spurði hann að þessu á þriðjudaginn var og eins hversu mikilvægt það væri að koma með nýja starfsemi í sveitafélagið eftir að PCSE lokaði kísilmálmerksmiðjunni í fyrra.
2: Nú höfum við hérna rætt við ykkur alls konar viljayfirlýsingar og það greinilegt að það vilji hjá ykkur til að koma hlutum á hreyfingu á Bakka. Einhver hætta á því að þið séu svo viljug að fá eitthvað í gang að þið hlaupið eitthvað inn á ykkur eða sko að það verði eitthvað gert sem að sé eitthvað inn í gælu hugsa til enda?
3: Nei, ég tel alls ekki svo vera. Því þetta alltaf svo háð stóru orkusölunum og flutningsálaðanum á raforku. Og öll samkomulega sem við gerum eru með fyrirvara afhendingu á orku, þannig að við erum alls ekki svo vera.
2: Nú eru þetta verið lengi þessi óvissa framtíð kísilversins og eins og við hefum fjallað því miður talsvöld að fólki sem hefur bara tekið sér upp og flutt. Hefur ykkur svona mynd af því hvernig það í dag, hversu margir hafa flutt sig og er óvenni mikið að tómum húsum í bænum núna miðað við það sem þið eigið að þekkja hérðan?
3: Nei, ég held nú sé ekki mikið af hérna, tómum húsum, en það hafa fluttur umlega 100 manns úr Norðurþingi á árinu. Og við bara, það þróun sem við viljum snúa við. Og við berjumst bara áfram í þessu og við verðum bara að gera það sjálf, annars fáum við að gera með okkur í það.
2: Og það þetta gagnaver sem við verðum að tala í dag, en eru fleiri samtöl í gangi sem eru líka kraftmikil og svona við gætum farað að heyra eitthvað af fljótlega?
3: Já, það eru gríðarlega mörg samtöl í gangi. Meðal annars erum við allavega með þrjú önnur gagnaversverkefni. Við erum með hugmyndina fiskeldi og það gengur bara ágætlega út á Bakka. Og svo tvö verkefni sem eru tengt móbergstöku, malarnómi og útlutningi. Þannig að það er ýmislegt í gangi. Álþinna vesmiða, þannig að við erum í mörgum samtölum.
0: Eitt að lokum. Hvaðan kemur þetta íslenska nafn á þessu enska fyrirtæki, Akur Capital? Þóra segir að forstjóri fyrirtækisins, Tom Frost, sé eiginmaður hennar og þegar fyrirtæki var stofnað á sínum tíma, hafi þau verið í talsverðum samskiptum við Íslending sem var frá Akureyri, sem tala alltaf svo vel þennan bæ. Þau Þóra og Tom unnu bæði hjá Kaupþingi á sínum tíma, en íslenska fjármálafyrirtækið átti Singer og Friedlander bankan í London. Íslands tengingarnar eru því nokkrar.
1: Já, það er svolítið skemmtileg saga. Eins og kannski, þú veist, þá er forstjórinn að fyrirtækinu og við erum hjón. Við erum búin að þekkjast yfir 20 ár, við erum búin að vera saman í, það eru 17 ár og gift í 11 ár. En þegar koma að stofnum fyrirtækinu sem sínum tíma, þá vorum við bara kringum Íslanding frá Akureyri sem talaði svo vel Akureyri og þegar koma ég að velja nafn, þá kom Akur upp sem svona hugmynd ekki það þá Íslandingur var að vinna með okkur sérstaklega og það bara svona einhvern veginn hjælt og þannig að það varð Akur Capital og við erum búin að þeirra að skýra þetta nafn oft út fyrir erlendum aðlöfi en höfðum svo sem fyrirtækið svo sem aldrei unnið sérstaklega fyrir norðan en það er kannski örlegin að það gerist núna svona mörgum árum síðar en þetta tengist náttúrulega okkar tengingu uppalega.
0: Meðan við það sem Þóra og Bergþór bæjarstjóri segja, er ríkur vilji hjá bæði fyrirtækinu og sveitarfélaginu að þetta gagnaver muni rísa á Bakka. Ef allt fer eins og þessir aðilar vilja, hefjast framkvæmdir væntanlega á næsta ári. Eins og Þóra segir við þetta helst, þá vill Akur Capital gjarnan taka fyrstu skóflustungu að þessu gagnaveri eftir 6 mánuði. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar sem snúast gagnaver eða einhver önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér og þakka kærlega fyrir allar þær ábendingar sem hlustendur þáttarins hafa sendt í gegnum tíðina. Allir þættirnir af þetta helst eru sumulegis aðgengilegir í spilara RÚF á heimasíðunni rúf.is sem og í öllum hlaðvarpsveitum. Góðar stundir!

0: Komiði sæl. Víðsvegar heldur enn til á Vopnafirði. Þar sem við ætlum að kynna staðnum og velta fyrir okkur hvernig framtíðin blasir við og hvaða tækifæri séu þar að finna. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Það mánudagur, 31. ágúst 2026 og við byrjum þennan þátt á sama stað og við enduðum þann síðasta. Nánatiltekið á Hafnarskrifstofunni í spjalli við hafnarvörðin Kristinn Ágústsson. Við Kristinn stöndum þannig fyrir fram á tölvunans og skoðum kort sem uppfæri sig stöðugt. Svo eru bátar að koma inn núna og þú getur séð þetta allt hérna á kortinu?
1: Já, þetta allt á korti og ég get sko, ég fylgist með að sé hvað var rætt og ég get sett fundið út bara svona nákvæmlega hvenær þeir eru að koma í höfnina.
0: Já, við erum hérna með, hvað sjáum við?
1: Þetta þess að Indri Kristins línubátur og svo Viggi í línubátur líka.
0: Og hvað langt í að þeir komi hérna inn til löndunar?
1: Herðu, ætla að sé ekki svona 20 mínútur hálftími að Indri komi og kannski svona rúmur einna hálfur kannski í að Viggin komi. Þú sér það, veist, ég get ég smelli hérna og smelli hérna. Og sé ég hérna sko að hann kemur til 20 mínútur, hann verður 15.54 og svo maður sko að Viggan það var hann 17.08 eftir einn og halvan tíma sko.
0: En sko ég sé að hann siglir hérna inn fjörðin og svo tekur hann beigju þarna Er það út af hafnagarðinu með það?
1: Já, það út af hafnagarðinu, það sett, og sér þarna svörtu línu hefna. Þetta sér sett innsiglingin inn í höfna. Gamla innsiglingin var hér, sko.
0: Já, og það búið breytinni.
1: Já, það búið breytinni.
0: Það búin að vera mikla framkvæmdir við höfnina?
1: Jú, það búið að vera tölvörstum framkvæmdir og erum að fara í risa framkvæmd núna að við erum að fara að lengja sér sett lengja löndunarbryggjunum hjá okkur 150 metrar
0: og það breytir miklu við það
1: já þá því að við getum allan komið þriðja skipinu hérna inn á bryggjuna í einu sko, og getum verið með þrjú þannig að það verður eitthvað
0: geti ég komið að fylgst með svo eftir
1: bara minnstamál
0: hvert á ég að mæta eftir
1: hérna þú mætir bara hérna niður á löndunarbryggju bara og
0: já.
1: Þú sér að þú getur fylgst með mávonu, þeir eru verið sveimandi hann yfir.
0: Já, já, þannig að mávonir eru svona mitt hérna akkeri í hvert ég á að koma.
1: Hvíti skúrin hérna á bryggjunni, gámurinn hérna.
0: Já.
1: Þetta þess að þetta viktar skúrin.
0: Já, já.

0: Á meðan við býðum eftir að línubátarnir tveir komi til hafnar, þá skulum við nýta tíman og líta aðeins yfir söguna og fréttir frá Vopnafirði. Og við byrjum á fréttum úr fótboltanum. Þennan dag sem ég flakkaði Vopnafjörð, þarna 31. ágúst, þá ríkti mikil spenna fyrir úrslitum í annari deild kvennaboltans. Og það var nokkuð ljóst að fótbolti skiptir heimamenn miklu máli, eins og komi ljós í síðasta þætti.
1: En lífið eiginlega hjá okkur, hér á Vopnafjörð, myndi ég segja, upp á fótboltavelli. Það mjög sérstakt þegar fólk tala það þegar kemur hérna til að horfa leiki og svona. Að það óbúslegu fjöldi á leikju. Það yfir 100 mann sem kemur á leik á fótboltaleiki alveg sama þó að séu yngri flokkarnir og þetta. Og það rosa dýrmætt fyrir okkur hérna.
2: Við erum það blessunlega heppin að vera bæði með kalla á kvennalið núna. Með þess að kvennalið í mikill í baráttu að komast upp með deild núna sko. Mm-hmm. Ég akkurat að skoða þetta hérna á þeim síðinni.
0: Og hvernig staðan?
2: Þær eru að svo stöttu í öðru seti og eru tveir leikir eftir.
0: Og eru þær búin að tryggja sér svona vel í annars seti eða er
2: nálægt að hvernig? Nei, það er nefnilega, það er bara þrjú stig niður í fjórða seti.
0: Já, þetta er rosa jafnt.
2: Þetta er rosalega jafnt og það er svakalegt fyrir kvennalið að komast upp. Já.
0: Þetta er gríðarspennandi. Þetta verður rosa gaman að fylgjast með þessu.
2: Þetta verður bara frábært fyrir, það er búið að vera æðislegt í allt sumar, sko.
0: Og nú liggja úrslitin fyrir. Til að komast upp deild þá hefði liðið þurft að vinna sinn síðasta leik sem var á móti Fylki en það gerðist ekki og kvennalið Einherja situr því eftir í annari deild. En ég sló á þráðin til fyrirliða liðsins sem tók undir að fótboltinn skipti samfélagið miklu máli.
3: Stemmingin alveg ótrúlega góð, sko. Það eru bara, þú mætir aldrei leik og það eru bara eitthvað þrýra að horfa, sko. Það eru alltaf svo margir að horfa og það eru alltaf allir svo meðri liði, hvetja áfram, þetta bara, þetta æðislegt, sko. Og líka, við erum búin að vera með hérna nokkur sinnum í sem að þá löpum við inn á völlin með, og leiðum litla Einherja. Og það er svo, það er svo falleg stund eitthvað, þú veist, þetta svona, Já, og það eru bara þessi margi krakkar líka sem í yngri flokkunum. Þannig að það alltaf ótrúlega skemmtilegt að fá að hérna, leiða þau inn á vellina þegar þau eru alveg, þeim langar að komast til þann stað sem við erum skiluru þegar þau eru eldri. Já, ég heiti Sara Líf Magnusdóttir og ég fyrirliði meistaraflokks kvenna hjá Einherja og honum fyrir.
0: Segðu mig frá þessum leik, þessum eiginlega hreina úrslita leik hvort þið kæmust upp úr deildinni eða ekki. Segðu mig bara hvernig tilfinning var að spila hennar leik.
3: Úff, þetta var rosalega stressandi leikur, en alveg ótrúlega skemmtilegt að fá að spila svona leik, sko. Það var mjög mikið stress, mjög mikið spenningur og stuðningur náttúrulega frá öllum bara í kringum okkur var alveg frábær. Og mætti ótrúlega margir á völlin, bara við vorum alveg að hissa hvað voru margir sem mættu að horfa, sko. Svo var fullt bara af einmitt fólki sem að gera sér ferðsöður, sko, sem að er líka þýði mjög mikið fyrir okkur. Og svo var líka verið að streyma, að var streymi í miklagarði hérna félagsheimilin okkar. Það var verið að streyma leikinn og að mætti skilst mér alveg fjöldi þar líka, sko.
0: Já, frá allir bærinn.
3: Já, sem gæti ekki komið síður.
0: Já.
3: Já, þetta var mjög skemmtilegt samt, sko, þó að úrslitin hafa farið eins og þau fóru, sko.
0: Já, hver voru úrslitin?
3: Það var 2-1 fyrir Fylki.
0: Og hvernig undirbjökuðu ykkur fyrir leikinn, svona bara hugafarið?
3: Sko, við erum alltaf bara með það sama, við erum með fundin í klefa og við erum svona hlusta tónlist, spjalla, þú veist, tala alls konar. Sko, núna upp á síkast erum við búin að vera með alltaf lagið úr Just Dance, svona, hvað heitir það aftur? Ég maður eitthvað það heitir, en það alltaf lag úr Just Dance sem við kunnum alltaf dansi við. Þannig að það svona, það búið að vera aðal núna, sko.
0: En aðeins, sko, Þið voruð í þriðja neðsta sæti í fyrra en nú áttu þið sko alvöru möguleika að komast upp. Mm-hmm. Segðu mér aðeins frá hvernig það var að fara úr já, alveg botninum og svo bara í sigur baráttuna.
3: Það er alveg geggjum tilfinning sko. Við samt byrjum sumar en núna sko á því bara öllum bara hafa gaman. Það var aðal svona það sem ætlum að gera sko. En svo bara einhvern veginn liðsheldin frábær í ár og allir stuðningur sem við höfum svona utan liði alveg frábær líka.
0: Á Facebook síðu Íþróttafélagsins Einherja var skrifað árangur liðsins. Við erum enn að jafna okkur með tárin í augunum en eftir situr ótrúlegt þakklæti og stolt. Þvílík liðsheld og frábær spilamennska í sumar var skrifað. Og svo kom, fólk áttar sig örugglega ekki alltaf á því hvaðan við komum. Flest lið byrja undirbúningstímabili sitt í nóvember, en staðan hjá okkur var sú að í maí voru tveir leikmenn að æfa. Útskýrðu þetta aðeins fyrir mig, settu með aðeins inn í þessa stöðu.
3: Já, sko, við erum náttúrulega bara á þeim aldrei, við erum allir í skóla og... eða vinnu og það náttúrulega ekki framhaldsskóli eða háskóli eða neitt svoleiðis á Vopnafirði. Þannig að við erum allar á Akureyri í Reykjavík og við komumst náttúrulega ekki heim fyrir bara í lok maí, kannski byrjun júní, sko. Svo erum við líka með erlendaleikmenn sem eru bæði erlendaleikmenn sem eru búin að koma oft áður og eru kannski að losna úr sínum liðum eða eru að vinna eða eitthvað úti. Og svo erum við líka að fá, við fengum fjóra nýja leikmenn sem voru líka bara að klára tímabilið sitt sko úti. Þannig að það var svona ástæð fyrir við vorum, að þær voru tvær fyrir austan sko að æfa.
0: En þær sem eru kannski sem sagt, í skóla í Reykjavík eða Akureyri eitthvað staðar, þú væntanlega ert í þeim hópi. Eru þið þá að æfa fótbolta þar eða takið eitthvað bara alveg pásu við veturinn? Hvernig er þetta?
3: Það misjafnt, en ég held að við séum sko flestar alltaf að æfa eitthvað aðeins með liðum sko bara í liðum þar sem við búum sko. Þannig að við erum ekki alveg ekki að læðinga lausa þegar við mætum annars sko, en það náttúrulega bara skiptir svo miklu máli að hitta liðið og það líka mismunandi hvernig lið spila og lið æfa og það líka bara að hitta hópin og svona einhvern veginn peppa sig upp fyrir sumari sem að skiptir svo svakalega miklu máli í svona stöðu þegar við erum bara, já, svona fáar.
0: Og á Facebook síðunni stóð líka. Æfingaraðstaðan okkar ekki til fyrirmyndar og hópurinn okkar aldrei nálægt því að vera 18 stelpur á skýrslu, meira á minna svona 12-14. Og liðið lék enga æfingaleiki fyrir tímabilið.
3: Bara mættum í fyrsta leik og vorum aldrei búin að spila allar saman og við erum líka það fámennur hópur, við erum ekkit að spila 11 mot 11 á æfingum sko, þannig að við erum ekki heldur með einhverja svoleiðisæfingu sko. En já, það var bara fyrsti leikurinn. Það var í mjólkubikarnum. Já. Það var fyrsti leikurinn okkar.
0: Hvernig var sá leikur?
3: Það gekk ekki alveg nógu vel sko. Við vorum líka ekki komna með alla leikmenn neitt sko og það er ekkit alltaf sem við erum komin með alla leikmenn áður en við byrjum sko Íslandsmótið.
0: En sko, svo hérna líka, leikmenn okkar vinna flestir á 12 næturvöktum þegar úrslitakeppnin byrjar. Útskýrðu þetta fyrir mér.
3: Já, við erum svo að frá Vopnafirði og þá mjög líklegt að við séum að vinna í Brim. Og þar eru 12 tíma næturvöktir í boði eða þá 8 tíma dagvöktir. En það er hentarunni betur fyrir okkur með æfingar að vera á 12 tíma næturvöktum. Og þá eru bara, já, allir að vinna vaktavinnu og svo fáum við bara frí þegar við erum að spila, sko. En þetta því er þá líka að það þarf að vera sérstakur tími fyrir æfingar af því að það rengur á dagvöftum til 4 og svo erum við á æfingu klukkan 5 og svo byrjar hinn helmingurinn á nætuvöktu klukkan 8.
0: En þetta er langt að fara þegar þið eru að fara í keppnisferðir eða að keppa á leikjum. Eða bara fyrir stuðningsfólki ykkar að koma á leiki þið eruð á norðausturhorni landsins og það er fjærsteila held ég bara öllum liðum sem þið eru að keppa við segjum mér aðeins frá þessum vegalengdum og hvaða áhrif það hefur á liðið
3: Já, sko það er náttúrulega vola svona þetta alveg erfitt sko. Þú ert að þegar við keyrum þá erum að keyra 8 klukktíma þurfum að gista í Reykjavík vöknum svo morguninn fangum okkur morgunmatskilur og mætum völl og allt með það en svo alltaf eftir leik þá þurfum að keyra aftur tilbaka 8 klukktímar þetta rosalegt ferðalag sko og náttúrulega ferðalagi til hérna Reykjavíkur rosalega svona langt og það situr náttúrulega ennþá í manni oft í bara líkamannum daginn eftir sko og svo við erum að vinna líka og þurfum að fara á einhverjum sérstökum tímum að leggja stað suður þá erum við kannski líka að koma seinna kvöldi heldur en þeim viljað og þá hefur það áhrif á söfnin og allt þetta sko en svo erum við í sambandi við stuðningsfólki við erum líka með svo mikið að stuðningsfólki í Reykjavík sko það alveg frábært Það alltaf einhverju svona fasti sem að koma alltaf á alla leikina í Reykjavík og við erum alltaf, ég man ekki eftir ef við um einhvern tímann verið með bara engan skilur að horfa í stúkunni í Reykjavík.
0: Segðu mér aðeins frá þér og þínum fótboltaferli, hvenær byrjaðu að æfa fótbolta? Hvernig var þetta hjá þér?
3: Sko, já, ég byrjaði held ég bara leið að mátti byrja. Ég var 5 ára, held ég. Svo hætti ég af því við vorum að æfingu með eldri krökkum og ég var svo feimin að ég þorði ekki að vera með. Þannig að ég hætti og var ekki þegar ég var held ég 6 ára þá í fyrsta bekk í grunnskóla. Svo voru bara allir í fótbolta og það var alltaf svo gaman og manni fannst maður einhvern veginn svona vera að missa af að vera ekki á æfingum. Þannig að ég byrjaði aftur að æfa, þú veist, 7 ára eitthvað. Og já, svo hef ég bara verið hjá Einherja, ég hef verið líka að æfa náttúrulega hérna þegar ég fer í framhaldsskóla þá ég að æfa með hömrunum með hérna undirlið Þór Káa á Akureyri og svo var ég núna að æfa með Fjölni sem að fór upp.
0: Já, einmitt.
3: Já.
0: Hvernig var það?
3: Já, það var rosalega skrítið sko en ótrúlega gaman að hitta stelpunar, að þú veist, en samt með mitt svona svona skrítið að vera að reyna að vinna þær og bæði liðin líka þegar við vorum í fyrsta öðru sæti sko áður en að úrslitin byrja og eiginlega allan tíman sem að úrslitin eru þá erum við bara berjast við þær eiginlega fyrsta sæti sko þannig þetta var mjög skemmtilegt sko en
0: svolítið skrítið
3: já
0: Fyrirliðin Sara Líf í framhaldsnámi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og eftir áramót getur hún tekið námið í fjarnámi og þá fer hún líklega aftur heim til Vopnafjarðar.
3: Mér veist líklega þegar fyrir austur og líka ef að við erum strax farnar að plana svona fyrir næsta ár og því að við komumst ekki upp núna en okkur langar rosalega mikið upp á næsta ári þannig að við erum svona strax eiginlega farin að pæla í næsta ári sko, og þá náttúrulega best að maður að opna fyrir það að æfa kannski þó að séu þá bara 3 ræðingu þá er það allavega ég líka og svo þú veist ef við fyrir mér æfingarferð og svona þá er mér þægilegt að vera að opna fyrir eða svona fyrir austan þannig að það er svona stefnan sko
0: Þannig að það er hugur í ykkur að næsta ári ætliði að komast upp deild
3: Já, það er algjört markmið hjá okkur sko en svo náttúrulega alltaf óvissa með hvort að verði liða næsta árið, sko, eða þú veist, það eins og í hérna fyrra þá vissum við ekki hvort að erði ár fyrir í desember 25. Þannig að þú veist, já og þá var svona bara eitthvað að vera að ræða þetta og við vorum ekki komið þjálfara og það var ekki búið að fá allan hópinn saman eða neitt, sko. Þannig að þetta er svona óvissa að því við erum svo svakalega fáar, sko.
0: En við höldum nú til seinni hluta 19. aldar, förum aðeins aftur tilbaka í tíma. Þá var Vopnafjörður mikill verslunastaður og danska verslunafélagið Örum og Vúlf var með starfsemi í plásinu. Þetta danska félag byggði meðal annars Kaupvang sem að var gert upp nú árið 2005 og nú mikil bæjar prýði. Og í garðinum framan við Kaupvang stendur minnisvarði þá vopfyrðinga sem fóru til Vesturheims. Það nefnilega áhugafélagið Vesturfarin sem rekur Vesturfara miðstöð Austurlands í Kaupvangi. Berglind Hestler gerði þessari sögu skil í þætti frá 2009.
4: Fátækt fólksfjölgun öskugos ævintýraleit og ýmislegt fleira hvatti margan Íslendingin til að rífa sig upp með rótum á árunum 1870 til 1914. Heilu fjölskyldurnar lögðu af stað út í óvissuna í leitað betra lífi. Sumum tókst ætlunarverk sitt, öðrum ekki. Þegar litið á allt tímabil vestuferðana, sildu flestir vestur haf frá Vopnafirði. Norðausturland var í þá daga fjölmennasta svæði landsins og það hluti skýringarinnar. Þá hafði öskugosið árið 1875 hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir margabændur sem ófáir stóðu uppi alls lausir. Íslendingarnir sem fóru dreifðust víða lendur Ameríku þó að flestir hafi farið til Kanada. Vestufarinn starfar í elsta húsinu á Vopnafirði, Kaupvangi. Á efrihæðinni gott útsýni yfir sjóin og ef maður næra gleyma sér í eitt augnablik getur maður hæglega farið rúm 100 ára aftur í tíman og séð fyrir sér fólk á förum. Ágústa Þorgeilsdóttir, formaður vestufarans, hjálpaði mér þó aðeins.
5: Sjórinn náði hingað og það eru klettar hérna fyrir neðan þar sem hún sérð að þangað náði sjórinn, höfnin var sem sagt Þetta uppfylling sem við erum að horfa hérna. Hólmin sem hún sér þarna úti heitir Akkeris Hólmi. Þarna var skipunum lagt, til dæmis vestufaraskipunum. Þú voru bundin þannig við hólman. Og svo var farið á bátum hérna.
6: Bara smábátum.
5: Já. Og einhver trúlega, eftir að þetta hús er byggt, 1883, þá þetta eiginlega síðasta húsi sem fólki sér á Íslandi þegar að fyrir hérna. Því þetta tvílíkt hús sem háu risi. Og það hefur sést langt út fjörðin. Og áður en það fór til, nú flesti vestuferðarnir fóru sem sagt með skipum sem fóru hérðan og hérna til Skotlands. Og áður en komið þangað hefði aldrei séð stærra hús heldur en Kaupang.
4: Ágústa segir að tengslin milli Vopnafjörðar og þeirra sem þaðan fóru vestur hafi alltaf verið mikil.
5: Það hafi alltaf verið einhver tengslana vestur við þetta fólk sem fór. Það er nokkri koma aftur, undur sér ekki og þeir koma með nýjungar með sér.
6: Sem hefur gert samfélaginu gott.
5: Já, það gerir það. Þannig að það hefur alltaf verið svona eitthvað samband hana á milli og svo þetta félag sem við stofnum hérna 2002 áhuga manna félag vestufyrir Vopfirðinga sem heitir svo löngu nafni. Það er eiginlega til þess að reyna að halda áfram þessum samskiptum Og af því við erum alltaf að hugsa það að reyna nú að hafa svolítið upp úr einhverju, þá erum við líka að reyna að fá fleiri ferðamenn að vestan til að koma inga til okkar og þar með auka ferðaþjónustu og opna fyrir. Og við höfum fundið fyrir áhuga fólksins fyrir vestan sem allt upp í fyndi ætlugur fyrir að koma hingað og fá að sjá hvar langa afi og langa máttu heima. Eða langa langa við og langa langa með.
4: En hvað gerði það verkum að fólk flyktist úr landi og þá sérstaklega af norðausturhorninu? Árið 1857 fór loftslag kólnandi hér á landi og þannig var það til ársins 1870. Kuldakastið náði hámarki 1859 og eftir 1866 var hafís landið næstum ár hvert nokkurt skeið. Eftir þennan harðindakafla tóku landsmenn að flykkjast úr landi, flestir fóru frá þeim landshlutum sem vest urðu úti. Á þessum árum var líka mikil fólksfjölgun en enn vottaði lítið fyrir þorpsmyndun. Það var því farið að þrengja heldur að bújörðum bænda. Öskugosið 1875 virðist svo hafa gert útslagið á norðausturhorninu.
5: Það nú oft talað að vestuferðin hafi verið vegna þess að fólki hafi verið svo fátækt. Og þá hafði flutt vestur. En hérna Vopnafirði, þá það ekki hægt að kalla það skýringuna. Því að það var ekki fátækt hérna. Með að við aðra staði á Íslandi, þá var alls ekki fátækt hérna. Það var óskaplega þéttbýlt. Það voru tvö og þrjú heimili á hverju einasta sveitabæ. Og þannig að það var eiginlega svona mikil fæðingasprengja, kannski í kringum 1860 hér. Og það unga fólk sem er þá, fæðist þá, milli 50 og 60, það hefur svo lítil tækifæri. Það er svo þrönd. Sumir fræðimenn hafa talað að vesturferðirnar hafi komið í staðinn fyrir þéttbýlismyndun af því að það vantaði þorp hér áður fyrr. En það næri eiginlega ekki beint til Vopnafjarðar því að hér er komið þorp. Í upphafi vesturferða þá er byrjuð hér þorpsmyndun og fólk er farið að setja stað í þéttbýli hér við hér í plássinu. Og meðal annars fóru á annað 100 mann sem voru heimilisfastir í þorpinu fluttu sem sagt östur um að.
7: En var þá ekkert fyrir þetta fólk að gera eða vantaði atvinnu eða?
5: Það var ekkert fyrir það að gera. Það hafði ekki neina framtíð því það var alltaf þétt pakkað. Það var ekki, jarðirnar gáfu ekki nógu mikið af sér fyrir kannski 20-30 mann sem var fara að eiga heima á hver einstu jörð. Svo gerist þetta þarna 1875 þá eru sem sagt svona upp að vesturferða og þá kemur þetta öskugos og þá hérna koma sem sagt þá verða jökuldæning á Efridal, þeir verða að fara heiman vegna þess að það var bara alltaf gafi ösku og þá er að byrja vesturferða, þá sjálfst verið eitthvað, ég veit ekki, eitthvað af þessu fólki gera vopna fyrir því, það seldi jökuldæningum jarðið sínar, það fekk pening því jökuldæningar voru ágætlega efnaðar. Það var ekki pening og það kefti sér far vestur um haf og sumi fóru jafnvel til Brasilíu. En þeir voru ekki margir. En það fóru vestur og svo komu fréttir af því að þetta væri nú eitthvað framtíðaland sem væri nú gaman að fara til. Og það svona kyndir undir þessa flutninga. Nú jökuldælingarnir fóru sumir aftur upp á jökuldal en aðri fóru bara vestur og seldu þá sína jarðir. Og þegar ég fór nú fyrir svona 30-40 árum að hafa áhuga fyrir þessu að þá fannst mér svona eins og Vopnafjörður hefði á þessum 30-40 árum vesturferðanna verið eins konar umferðarmiðstöð. Fólk kom hingað, það kom í pláss þeirra sem fóru árað undan og það stoppaði hérna í eitt eða tvö eða þrjú ár og svo fór það á eftir hinum. Og þetta er ótrúlegt að heimilisfastir Vopfirðingar eru tæplega 1100. Fólk sem á heimilisfesti á Vopnafirði á þessum árum frá 1874 til 1914 1100 manns. En það voru innan við 1000 þegar þetta hófst og það voru 800 þegar þessu lauk. Þannig við sjáum að þetta er einhvers konar svona umferðarmiðstöð.
0: Við höldum áfram að fara yfir söguna, förum nú til ársins 2016. Það var þá, 2016, sem útgerðarfélagið HB Grandi tók ákvörðun að byggja upp bolfiskvinnslu á Vopnafirði, en bolfiskur eru tegundir á borð við þorsk, ýsu, ufsa og löngu. Og þessi ákvörðun var tilkynnt á íbúafundi á Vopnafirði sem boðað var til vegna þeirra áhrifa sem innflutningsbann Rússa á íslenskar sjávarafurðir gæti haft þarna á Vopnafirði sem að á meira undir uppsjávaveiðum en flest önnur sveitarfélög. En tveimur árum síðar, 2018, var bolfiskvinnslunni á Vopnafirði hætt. Það var líka á þessum árum að breski auðmaðurinn Jim Ratcliffe var sífellt meira áberandi í fréttum. Hann var þá að kaupa jarðir víða á norðausturhorni landsins, meðal annars þarna í Vopnafirði. Svo árið 2019 þá undirrituðu Vopnafjarðarhreppur Langanesbyggð, þýska hafnarfélagið Bramenport og verkfræði skrifstofan Ebla samstarfs samning alþjóðlega stórskipahöfn í Finnafirði sem er þarna á milli Langanes og Vopnafjarðar, sem sagt norðan við Vopnafjörð. En þetta verkefni teygir sig þó miklu lengra aftur í tíman, en þessi undirritun þarna 2019 þótti mikilvæg því þá var formlega að stofna þróunafélag sem átti að koma skrið á verkefnið. Og þess má geta að núna árið 2026 er enn unnið að þessu Finnafjarðarverkefni þar sem næstu skrif eru að taka ákvarðanir orkuöflun, hvaðan orkan í þessa stórskipahöfna á að koma. Og það er sérstaklega horft núna til vindorkuvers í því samingi. En aftur til ársins 2019. Þá breytti útgerðarfélagið HB Grandi nafn og varð að Brim og hélt áfram að vera stærsti atvinnuveitandi á Vopnafirði. Árið 2020 var óvíst hvort eina dagvöruverslunin gæti haldið áfram rekstri. Hjón í bænum stukku þá til og björguðu málunum.
8: Ég held að ég hérna, tekið mér eitthvað svona kortir í umhugsunafrest og ég bara gat ekki hugsað mér að búa á Vopnafirði nema að væri búð. Þannig að úr því að engin annar var að gera neitt og þá hugsaði ég að ég geti ekki að ætlast til þess að allir aðrir gera eitthvað, ég verð bara að gera eitthvað sjálf. Ég finnst gaman að takast á við nýjar áskarunar og þetta eina þeim.
0: Það kom eins og var ekkit í veg fyrir að Bragabúð lokaði árið 2023 eftir meira en 30 ára starf þegar lítil verslun með málingavörur, verkfæri og ýmislegt svoleiðis smálegt. En þar núna grindvíska sendiráðið, eins og það kallað.
9: Ég náttúrulega fæddur uppalið grindvíkingur og búin að búa hérna í ég held 25 ár.
0: Já.
9: Og já, ég leit bara útbúa fyrir mér skiltið með sko íþróttamerkinu og bæjarmerki Grindavíkur og víst að ég keypti þetta hús hérna þá var ég að kom ekkert annað til greina en að gera eitthvað svo Já. Þetta málingaverslun í mörg ár og sá maður sem átti máling Ingólfur málari, hann breytt eða sko gerði það upp húsið og það svona snirtilegt bara út af honum sko. Og hann var með skrifstofu og kaffistofu eitthvað hérna og lagarinn og búðina hérna í stóra rýminu.
0: Og svo árið 2024 var komið að sláturhúsinu.
10: Sláturfélagi Vopnfirðinga hefur verið slitið. Þetta var samþykkt á hluthafafundi í gær og þar með lokar síðasta starfandi sláturhúsið á Austurlandi.
11: Rekstur sláturfélags Vopnfirðinga hefur verið erfiður undanfarin ár.
12: Vaxtagreiðslur okkur hafa hækkað 20 milljónir á tveimur árum. Það það bil tapið á síðasta ári og ekkert útlit fyrir að vera minna í ár.
11: Slátrað hefur verið í sláturhúsinu á Vopnafirði samfellt í 75 ár. Saga slátrunar í bænum næri heild aftur rúmlega 200 ár. En nú líkur þeirri sögu.
13: Vest náttúrulega bara að missa sláturhúsið. Þetta var síðasta sláturhús á Austurlandi. Og sem bara skellur fyrir okkur að missa þessa þjónustu.
11: Og þar með verður ekki sláturhús frá Selfossi og norður að Kópaskeri eða Húsavík.
0: Árið 2025 lokaði síðan pósthúsið og nú allri póstþjónustu á Vopnafirði sinnt frá Egilsstöðum. Og það var svo í byrjun júní 2026 að þessar fréttir bárust.
14: Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði, uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót, tilkynnt var þær á starfsmannafundi í dag.
0: Fyrirtækið skýrði uppsagnirnar með því að eftir að bolfiskvinnslu var hætt þannig árið 2018 sé vinnslan árstíðabundnari en áður var. Aflaheimildir í makríl hafi einnig dregist töluvert saman og þar séu enn minni veiðar í sjónmáli á þessu ári en árið á undan.

0: Sveitastjórnarfulltrúar áttu í kjölfarið fund með Brim þar sem atvinnumál og framtíðar tækifæri á Vopnafirði voru til umræðu. Íris Edda Jónsdóttir sveitastjóri Vopnafjarðarhrepps.
1: Já, við áttum fund með Brimi í ágúst sem voru mjög jákvæðir að koma að meiri atvinnuuppbyggingu með okkur og við í kjölfarið þeim fundi ákveðum við að setja af stað spretthóp þar sem við værum með fulltrúa bæði frá þeim, frá okkur og jafnvel fleiri úr atvinnulífinu sem að væri þá tímabundin hópur jafnvel með verkefnastjóra til þess að kortleggja atvinnutækifærin á svæðinu og vinna að megin áherslum til þess að reyna að byggja upp aukin tækifæri.
2: Hvenær má vænta einhverja niðurstöðu úr vinnu þessa hóps?
1: Þetta er í rauninni alveg á byrjunastigi eins og er. Hópurinn verður sérst, stopnaði núna á fundi menningar og atvinnumálanefndar sem að kemur að þessu líka. Og svo bara strax í kjölfari fara þau á fullt í þessa vinnu og ég myndi segja nokkrir mánuðir bara til þess að móta hugmyndir sem hafa verið ræddar til þess að koma einhverju af stað.
0: Íris segir líka plönum að gamla sláturhúsið verði vettvangur nýsköpunar. Verkefni sem kallað nýtingar miðstöðin.
1: Það var sem sagt sláturhús Vopnafjarðar sem að hætti og við erum að koma á stað verkefni í húsnæðinu þar í samstarfi við Brim og umhverfis- og loftslagsráðuneytið og Austurbrú sem að við ætlum að fara af stað með smáframleiðslu sem vottað vinnslurými fyrir smáframleiðendur og það hefur verið í vinnslu núna í dágóðan tíma og við höfum hugsað okkur að jafnvel breyta aðeins stefnu eða bæta í með áherslu á rannsóknir og háskóla samstarf svo að ég myndi segja að það var mjög stórt tækifæri fyrir Vopnafjörði við komum því á lakirnar og er það í fullri vinnslu.
2: Svona draumsýn fyrir hreppin, Vopnafjarðar hrepp?
1: Já, draumsýnin við höfum verið að leita að heitu vatni, þannig að orkumálin eru kannski svolítið draumsýn þar að við gætum mögulega halda áfram þeirri leit og fundið og ef við myndum finna heitt vatn sem að við höfum fundið en við þurfum að leita aðeins betur, þannig að það væri frábær draumur og þá getum við rætt einhvern veginn atvinnumálinni í starra samhengi ef að það myndi ganga upp. Mér finnst samgöngumálin, það væri draumur að geta fengið göng og stytt vegalengdina til Egilsstaða. Það myndi líka breyta miklu fyrir okkur. Auðvitað eru alltaf einhverjar áskoranir og ég held að við þurfum alveg að vera opin með það. Nú er komin ný sveitastjórn og við erum nýjir sveitastjórn og fulltrúar nánast öll og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tökum núna þegar við erum nýtekin við bara góðan tíma í að kortleggja svolítið og setja fram það sem við viljum vinna með og hvað við viljum leggja áherslu á. Mér finnst bara mjög mikilvægt að taka sérst, og vera opin fyrir því og stuðlað og halda áfram með bara þá góða vinnu sem hefur verið unnin. Og svo eitt sem framundan hjá okkur sem að ég mjög spennt fyrir að við ætlum og vorum búin að tala að við ætlum að halda íbúafund í haust þar sem að okkur finnst mikilvægt að íbúar komi að borðinu og tökum samtali með þeim. Við erum ennþá að útfara hvernig okkur langar til að hafa hann. Það væri gaman að fá einhver góð erindi og ég held að það væri gott tækifæri þar til þess að ég vil hafa vinnustofur og gott samtal við íbúa um málefni sveitafélagsins og hvað við getum gert til þess að taka höndum saman og byggja upp atvinnulífið.
0: Við erum aftur komin niður á höfn á Vopnafirði. Þarna á höfninni heimavöllur uppsjáar vinnslu Brims en uppsjáategundirnar eru til dæmis loðna, síld og makríll. Og veiðar á þessum tegundum eru mjög árstíðabundnar og þess vegna eru vertíðir með löngum vöktum og mikilli vinnu yfir ákveði tímabil einkennandi fyrir lífið í þessum uppsjávarplássum. Og auk uppsjávarvinnslunar þá þarna starfrækt fiskimjölsversmiðja og efnarannsóknastofa sem gerir mælingar á ferskleika, fituinnihaldi og fleiru sem að tengist starfsemi brems. En nú búið að landa aflanum úr línubátnum Indriða Kristins sem gerir út frá Tálknafirði. Við hittum Kristinn hafnarvörð aftur. Blessaður, allt búið?
3: Já, það bara, fiskurinn fyrir suður, hann búinn. Fiskurinn sem fyrir á fiskmarkað Tálknar, hann eftir að koma.
0: Já.
3: En það sko þorskurinn, hann fyrir allir suður í endurvigtun.
2: Þannig að þorskurinn fyrir suður í endurvigtun og svo hvað meira hérna?
3: Svo bara, veist, það kallað grams, veist, þetta það keila og svona fiskur sem þeir ekkert verið að vinna fyrir sunnum. Hann fyrir allir bara á fiskmarkaðin á Þórshöfn.
2: Grams?
3: þetta kallað grams.
0: Það skemmtilegt.
3: Þetta meðafli, eins og kallað þess.
0: Já, já.
4: Við erum að fara á olíubryggjum. Við verðum þar í góðan klukkutíma, sko.
0: Já, ég fylgi Indriða Kristins yfir á olíubryggjuna. Og fæ að príla borð.
5: Þessi að, ná ekki, einhvern veginn að smegja okkur hann á milli.
0: Góðan daginn. Ég fæ þetta höfðinglegar móttökur frá áhöfninni og ég spyr strax út í það fyrsta sem hafði vakið athygli mína á bátnum, sem var lögun bátsins. Hann frekar breiður, líka svolítið hár, ég komst að því þegar ég þurfti að príla þarna upp í bátinn og hann líka frekar klossaður.
5: Hann er eins og skókass í læginu, hann er tölvöld breiðar en bátar gerast almennt í þessu sko.
0: Já.
5: En þá mjög gott sjóskip sko, mjög gott að vinna á honum.
0: Já.
5: Í vondi veðri, sérstaklega hliðarvind og öldum, þá liggur rosalega vel í sjónum sko. Og þetta er eins og vinnuprammi.
6: Við erum að reyna að gera sér stærst skip inn í vissu kerfi á sínum tíma.
0: Já.
6: 12 metra kerfi.
5: Það hefur líka verið bara þróunin í íslensku flotanum er að skipin alltaf búin að vera breyðka sko, líka í togaranum og öllu því sko. Þannig það er eiginlega betra að vinna á skipum sem eru breyðari frekar en löng sko. En svo þar að móti eru kannski ekki gott á móti í vondu veðri en þegar verið á miðunum þá er betra að vera svona breyðara skipi og fer vel okkur hérna.
0: Já, ég trúi því.
5: Hann er vissulega skráður á Tálknafirði en við róum bara út allt land sko. Við eiginlega förum hringinn sko. Við erum eins og bara svona fjölskylda sem förum hringinn og eltir þorskinn sko. Hvað sem að gefa sig.
0: Þannig að þorskurinn er núna hérna austan við okkur eða?
5: Já. Þannig að stóra góð þorskur hérna út frá þessa myndi sko.
0: Má ég fá nöfnin ykkar?
7: Ég heiti Magnús.
8: Ég heiti Gummi.
9: Jörgen.
10: Og Tómas.
0: Svona túrar, hvað eru þið nú langir?
7: Við erum eiginlega bara svona sólarhringinn. Höfn í höfn. Það er tværa höfnir á þessum bát. Og við erum skiptum tíu dag.
0: Já.
7: Og nú sérðu hvað við brosum.
0: Já, þið eruð að fara í frísa
7: þetta? Já, við erum að fara í frísa. Já.
0: Þið eru fjórir borð.
7: Fjórir, já.
0: Og þið eruð allir búsettir hvar? Á
7: Tálknafirði? Nei, sko við erum þrír Tálknafirðingar hérna.
0: Já.
7: En sá sem ekki er Tálknafirðingur, hann býr á Tálknafirði.
0: Já.
7: Hann er reyndar búinn.
0: Þetta þú?
7: Hann er reyndar búinn að vera að búa næstu í 20 ára á Tálknafirði.
9: Einni lojal maðurinn hérna.
0: Hvað er svona það sem er mesta áskorunin við að fara svona á veiðatúra? Hvað er það flóknasta sem þið getið lent í?
7: Ég veit það ekki.
0: Þetta vond veður og svona, en ég meina...
7: Ef að pítusósan klarast, það er mjög slægt.
0: Það er pítusósan, já.
7: Nei,
0: það er... Þið eruð ekkert að flækja þetta, þið segið ekkert eitthvað óveður eitthvað, það er bara pítusósan.
7: Við róum í öllu veðurum.
9: Öllu
7: vanir. Já.
0: En sko, þið landið vantarlega bara í víðsvegar landið?
7: Ég held ég að vera að telja um daginn, hvað sagði ég? 13-14 hafnir á þessu fisku ári. Það er síðasti dagur fisku ársins í dag.
0: Einmitt.
7: Og það var Sangeri, Grindavík, Ólafsvík, Rif, Bolungavík, Tálknafjörður, Skagaströnd, Siglufjörður, Raufarhöfn, hérna Vopnafjörður, Neskaupstaður. Já, ég held að sé komið líka. Já, Hafnarfjörður og Reykjavík líka.
2: En nú eru vaktaskipti, það er bara að koma nýja áhöfn. Hvað gerir þið þá? Skiljið þið bátinn hér aftur og farið þið eða hvernig virkar þetta?
7: Já, við hittum það upp á flugvalli á Egilsstöðum og þeir koma síðan í kvöld að taka við.
0: Ég fæ síðan leiðsögn bátinn sem var afhendur nýr árið 2022 frá bátasmiðunni Trefjum í Hafnarfirði.
2: Þetta nú ekkert eitthvað mikið pláss.
7: Nei. Það þarf hugsa alla. Þetta gerum við út á sjó. Þetta dráttalúan.
2: Þetta dráttalúan.
7: Afi minn hannaði fyrstu svona rúluna sem eins og þessi, 45 gráður.
2: Hannaði afi þinn?
7: Magnús Kristján Guðmundsson. Mýða fyrst á þingri. Það var áður voru þær þvert og bara neta hérna. Við draugum alltaf lína hann og snúið svona. Hérna kemur fiskurinn,
2: hérna
7: kemur bara, þetta er bara spotti með krókum á.
2: Mm-hmm.
7: Fiskurinn dettur hérna og hann, hérna enna sem er hérna á milli. Hérna hann blóðgæður og fer hinn í þvott.
2: Einmitt, fer í þvottinn.
7: Og kælingur, síðan fer hann niður og hérna og niður í lest. Börin eru síðan hérna niður. Þetta er fyrir aðra tegundir og eru mest menni sem veða þorsk.
2: Já, svo eru hérna kvörin.
7: Kvörin hann og hann tekur einhver 19 kvörin í það heila hennar neðri, 19 tonn.
2: Já, einmitt, 19 tonn. Voruð þið með fullan farm í dag eða?
7: Nei, við erum það oftast ekki eftir daginn, ekki nema kannski bara á verði. Hérna kemur línan og hún dregst hérna, þetta spildregurinn. Og grókanir hanga á og sem dregstinu upp og það sé út í nýr sem húka.
2: Já.
7: Þannig að stokkast upp línan.
2: Þetta þrælst niður.
7: Já, síðan eru reknarteknikarnir út fyrir að vera að leggja. Þetta var drátturinn. Síðan eru leggjum þá setjum við stykki hérna á milli. Þannig að lína getur farið hérna og runni hérna áfram.
2: Já.
7: Þetta sem sagt þessi beiningavél. Og hér er og hérna, hún virkar bara þannig að þegar það fer einn krókur í gegn, þá hnífur hérna sér tekur og snýst einn kring og sker hana.
2: Já.
7: En hún skorið bara og hvert skipti sem að einn krókur leggur í gegn, þá húkast inn í bætuna og hún sker.
2: Og þetta, og þið þurfum að bæta á síldina?
7: Já, þið þurfum alltaf að bæta á síldina.
8: Bró, það ekki 200 krókur á mínúti eða svo sem þið erum að bæta?
7: Það,
2: 200 á mínúti?
0: Að lokum segir Tómas mér, sem þrítugur, að þrátt fyrir ungan aldur hafði hann upplifað miklar tæknibreytingar á sínum sjómannsferli.
8: Og hérna á fyrsta ári sem ég var að sjó, þá var þeir fórum út svona langt þess að núna, það var ekkit internet, engin sími og ekki neitt, sko. Það var bara ein iPod sem var hlustað á stanslið, sko.
2: Já.
8: Og maður er búinn að fá alla, sko, þessa net og símaþróun í gegnum minn sjómannsferil, sko. Og núna erum við bara stanslustengdir.
2: Já.
8: Ef að ráturinn dettur út, þá erum við Starlink sem við skiptum yfir, sko. Svo við alveg, það getum alltaf í tengingu og alltaf og geta alltaf hlusta á hvað sem við viljum og vera í sambandi fólki heima, sko, sem rosalega mikill munur, sko. Þetta ekki jafn svona mikið geðveiki eins og var, sko, að vera ótengdur öllum í landi, sko.
2: Já, en svo ætlið að fara í flug, bara núna á Egilsstöðum, og er svo bara ferðinni heitið heim á Tálknafjörð?
8: Já, ég býr í Mosfellsbæ.
2: Þú býr í Mosfellsbæ, ok, en ertu á Tálknafjörð?
8: Já. Ég ætlaði bara skjótast eitt ár í bæinn og fara í stýrimannsskólan, En svo var svo gott að vera í bænum ungur tvítugum maður að ég fór aldrei aftur heim eins og kemur átt fyrir og búin að festast þar, sko.
2: En kláraðu stýrmannsskóla?
8: Ég er fyrst ár og það þarf ekkert mikið meira fyrir svona dálft, sko. Þetta er svo lítið, sko.
0: Við kveðjum áhöfnina á Indriða Kristins og höldum aftur á Löndunarbryggjuna. Nú verið að landa aflanum úr báti frá Vopnafirði.
2: Góðan daginn! Hvernig gengur?
10: Þetta er allt eins og hugur manns.
2: Það ekki?
10: Já.
2: Má ég fá nafnið þitt? Fullt nafn?
10: Heiðar Kristbergsson.
2: Er þetta ekki góðir dagar núna til þess að vera á sjó?
10: Jú. Það eru allir góðir.
2: Það? Það
10: er mér skemmtileg.
2: Hvað heitir þessi bátur?
10: Hann heitir Viggi NS.
2: Hvaðan kemur nafnið?
10: Já, það var nú til mjög snöggt, sko. Sonur minn heitir Viktor. Ég vissi eitt hvað hann átti að heita báturinn og ég spurði hann að því hvort að vinur hans myndi ekki kalla hann eitthvað.
11: Takk fyrir.
10: Hann sagði þeir kalla mig stundum Viggi. Það var það bara komið. Þetta var ekkit voru flókið.
0: Þetta er gott nafn, engar síður.
10: Já, fínt bátsnafn, sko.
0: Já, já, já. Þannig að ert þú skipstjórinn á bátnum eða er það einhver annar?
10: Ég er alveg í þessu bara, útgerðamaður og skipstjóri og velstjóri og...
0: Allur pakkinn.
10: Allur pakkinn, ha.
0: Hvað eru þið margir sem eru um borð, svona, í, svona einum svona túr?
10: Við erum þrýr.
0: En segðu mig hvað þú ert að gera núna?
10: Nú erum við bara að landa. Landa bara einhverjum aðalega ísa. Þennan daginn.
0: Hvað eru langi túrarnir sem þið farið?
10: Við fórum klukkan 10 í gærkvöldi.
0: Og hvað, var þetta mikill afli núna?
10: Þetta er svona 3,5 tonn eitthvað svoleið.
0: Og hvert fer fiskurinn sem að þið landi núna?
10: Við bara á fiskmarkaðan og Þórshöfn.
11: Já. Lífa! Lífa!
10: Árið hjá okkur í þessu er sko byrjar á vorin á grásleppu.
0: Já.
10: Á aðvísa á öðru bát. Og svo koma strandveðar. Og svo hef ég verið svona gera þennan bát út á línu svona hlutár ári. Bara taka minn kóta.
0: Hefurðu lengi verið á sjó?
10: Já, eiginlega bara alla mína tíð sko.
0: Ertu fæddur hérna uppalinn á Vopnafirði?
10: Já, ég fæddist hérna, þegar við sem búið að rífa húsið sem ég fæddist í.
0: Já,
10: já, ég var bara rétt með tvítugt þegar ég kefti mig bát hérna og búin að vera í bátaleik síðan.
0: Ein svona pæling í lokin og þá slepp ég þér. Framtíðin hérna á Vopnafirði og tækifærin. Hver er eitthvað svona, ef þú hugleðir aðeins framtíðin á tækifærin sem er á staðnum?
10: Þetta var erfið spurning. Ég veit nú að segja það. Því miður þá sé ég ekki rosalega mikið að tækifærum. Því miður. Alls ekki fyrir ungt fólk. Og það er kannski að versta, sko. En ég held þetta skrölti bara eitthvað áfram svona. Framtíðin. Já, ég veit það ekki. Það vantar meiri atvinnu hérna. Það er bara... Held ég leikillin að þessu öllu saman.
0: Kannski fjölbreyttari atvinnu.
10: Já, já. Og svona stöðugri. Hér er, sofnar allt á veturnar og mánuðum saman. Hér er engin uppsjávarfiskur hjá Brim. Já.
0: Þetta fylgir auðvitað mjög mikið bara vertíðum og öðru. Hvernig já. Lífið er í bænum?
10: Já, já, já.
0: Það líður að lokum og ég fann Kristinn Hafnarvörð aftur. Hann stendur þarna við fiskiker fullt af stærðarinnar, þorski.
12: Jæja.
13: Jæja.
0: Eða hvað höfum við hér?
13: Hérna eru við með þorski.
0: Þetta er ekkert smá.
13: Þetta er stóri. Hei, við vorum að vikta þarna. Hann er 22 kíló þetta, þessi hér, stóri. Þetta er ágæti stikki, sko.
0: Þetta er alveg bara álveru.
13: Já. Þetta er svo sem er kallast 8 plus fiskur. Og það er hæðsti þyngdarflokkurinn í þorskinum.
0: Já, þetta er magnað.
13: Já.
0: Heyrðu, ég vildi bara þakka þér fyrir að taka bara, svona vel á móti mér og, já, hérna, og losa mig hérna um höfnina. Já.

Gang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is ef þið hafið einhverjar hugmyndir ábendingar fyrirspurnir eitthvað sem þið viljið koma á framfæri. En ég heiti Gía Holmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.

0: Vopnafjörður var áfram í sviðsljósinu í þessum þætti að viðsvegar. Viðmælendur Gígju Hólmgeirsdóttir í þættinum voru Kristinn Ágústsson, Sara Líf Magnúsdóttir, Íris Edda Jónsdóttir, áhöfnin á Indriða Kristins BA 751 og Heiðar Kristbergsson.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hér hljómaði lagið Syngdu með Memphis Mafíunni. Lagið kom út fyrir þessu ári og eru lag á texti eftir Braga Valdimar Skúlason. Sigurður

Guðmundsson og Guðmundur Pálsson sungu, Eyþór Gunnarsson lék á píanó, Kristinn Snær Agnarsson á trommur, Rúben Pollock og Daniel Friðrik Böðvarsson á gítara og Nathaniel Smith á knéfiðlu.

0: The Inkspots fluttu If I Didn't Care eftir Jack Lawrence í hljóðritun frá 1939.
1: Fyrirlestrar, kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ, heimsljós.is. Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur Garðatorgi, Garðabæ. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðeins einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingarsvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu svæðið á mánudag. Auk þess var öryggismálum ábótavant sem og launamálum starfsmanna, segir Benóni Harðarsson.
3: Við erum auðvitað búin að sjá fullt af vondur hlutum í sumar en þetta svona sló út aðra heimsóknir í hversu ábóta vant mast var.
4: Á svæðinu var unnið við húsasmíði, raflagnir, pípulagnir, múrverk, gluggaísetningar og annað fleira sem krefst réttinda. Tveir af 30 starfsmönnum á svæðinu voru íslenskir en aðrir af erlendum uppruna. Öryggismálum var mjög ábóta vant. Margir starfsmenn voru án nauðsynlegra öryggislífa. Á hluta vinnusvæðisins voru fallvarnir ekki fullnægjandi og verður vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess.
3: Svo var náttúrulega líka eitthvað sem við gerum alvarlega athugasemdi við að starfsmenn margra fyrirtækja á svæðinu fá ekki launaseðla, annarkvort seint eða illa og jafnvel sko starfsmenn hjá fyrirtækjum sem hafa verið á Íslandi í nokkur ár.
4: Megin verktaki á svæðinu Arnarhvol EHF. Benóni segir að öryggismálin verði tilkynnt til vinnueftirlitsins. Hægt sé að kæra réttindamál til lögreglu en Benóni segir það hafa haft lítinn árangur hingað til.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman og talaði við Benóni Harðarsson framkvæmdastjóra fagfélagana. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýri deild og 20 nýjum rýmum. Deildin verður tekin í notkun í lok september. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
5: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengi hraða greiningar og meðferð.
6: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstæða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
2: Segir Unnólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, núverandi aðstaða bráðamóttökunar sé með öllu ófullnægjandi, enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Úlf Kristesson sagði af sig sem forsætisráðherra Svíþjóðar í morgun, samsteypustjórn hans misti þingmeiri hluta í kosningum á sunnudag. Magdalena Andersson formaður jafnaðarmannaflokksins leiðir að öllum líkindum stjórnarmyndunar viðræður. Fréttalestri er lokið.
0: Næstur á dagskrá á fimmtudegi þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu.

Komiði sæl. Hér á undan söng Brynhildur Guðjónsdóttir lag sem frægt hefur orðið í flutningi frönsku söngkonunnar Edith Piaf, enda var þetta lag úr leikritinu Edith Piaf eftir Sigurð Pálsson sem Þjóðleikhúsið sýndi árið 2004, en þar fór Brynhildur með hlutverk Piaf og söng lög hennar. Þetta lag heitir á frönsku La Foule eða Múurinn. Lagið er eftir Angel Cabral og franski textin eftir Michel Rivgos, en var sungin hér í þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Jóhann G. Jóhannsson lék á píanó, Hjörleifur Valsson á fiðlu, Jóel Pálsson á tenorsaxofón og klarinett, Tatú Kantoma á harmoniku og Birgir Bragason á kontrabassa. Í þessum söngteksta er því lýst hvernig kona berst áfram með ógurlegum mannfjölda, hver þrýstir á annan í mannþrönginni og allt í einu er hún komin í fangið á karlmanni þarna í hópnum. Það er ást við fyrstu sýn. Þau berast himinn glöð í faðmlögum áfram með hópnum en skyndilega missa þau tökin hvort á öðru og án þess að geta rönd við reist dragast þau með múgnum hvort í sína átt og sjást aldrei framar. Það er þess vegna sem söngurinn heitir La Foule, Múurinn. Múur, mannfjöldi, getur verið hrikalegt afl. Afl þar sem hundruð eða jafnvel þúsundir manna virðast fá eina hópsál. Aflið getur verið jákvætt, eins og þegar fagnað er gleðiviðburði eða sýnt samkennd við sorgarviðburð. Aflið getur líka verið hættulegt og það getur breytt mannkynssögunni eins og þegar mannfjöldi gerir uppreisn eða byltingu. Hér í þessum þætti verða lesin brot úr nokkrum bókum þar sem lýst er krafti múgsins og einnig verða flutt brot úr tónverkum þar sem lýst er múg eða miklum mannfjölda. Þar er eðlimálsins samkvæmt oftast óperur að ræða en einnig söngleiki og oratóriur. Við heyrum fyrst atriði úr óperunni La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þetta er upphaf annars þáttar, en hann gerist á aðfangadagskvöld á fyrirhluta 19. aldar í latínu hverfinu í París. Öll kaffihús og veitingahús eru opin og götusalar kalla og auglýsa vörur sínar, appelsínur, döðlur, ávastakökur, blóm. Mikill mannfjöldi er þarna staddur og fólk kallar hvert á annað og kvartar yfir mannþrönginni. Úr þessu verður að sjálfsögðu heilmikill hávaði sem túlkaður er í tónlistinni. Aðalpersónur óperunnar, skáldið Rodolfo og kærasta hans, blómagerðarstúlkan Mimi, eru líka að skoða í sölubásunum og einnig vinir Rodolfos, þeir Marcello, Sjónar og Colline. Samtal þeirra heyrist við og við í gegnum hávaðan.

0: Þetta var upphaf annars þáttar óperunnar La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þarna heyrðust lætin í götusölum og mannfjölda í latínu hverfinu í París. Það var kór þýsku óperunnar í Berlín sem söng. Einni heyrðist í drengjakórnum Schönberger Sängerknaben. Luciano Pavarotti var í hlutverki Rodolfos, Mirella Freni söng Mimi, Rolando Panerai Marcello, Nikolai Gjárov Colline og Gianni Maffeo Sjónar. Herbert von Karajan stjórnaði Fílharmóníu sveit Berlínar. Fáir hafa lýst betur einkennum múksins en 19. aldar höfundurinn Charles Dickens. Skáldsaga hans A Tale of Two Cities gerist á 18. öld í Lundunum og París. Í íslenskri þýðingu Þórdísar Backman heitir hún Saga tveggja borga. Daginn situr karlanafni Jerry Crunsier fyrir utan Telsons bankan í Fleet Street í Lundunum og fylgist með fólki fara hjá. Allt í einu sér hann líkfyld nálgast og greinilega eitthvað undarlegt við þessa líkfyld því æstur múur eltir líkvagnin öskrandi og æpandi.
1: Öskur og fussum svei ómuðu kringum fátæklegan líkvagnin og gömlu kerruna sem fylgdi á eftir með aðeins einum syrgjanda í slitnum fatnaði af því tægi sem talin var hæfa virðingu þeirrar iðju. Aðstæðunar virtust þó engan veginn falla honum í geð því múurinn sem umkringdi vagnin hættan, ullaði á hann og kallaði í sífellu Oj, njósnari! Júhú, njósnari! Fyrir utan of margar og of grófar athugasemdir til að hafa eftir. Jerry hafði alla tíð haft mikinn áhuga á jarðaförum. Hann var alltaf spenntur og árvökull þegar líkfyld fór fram hjá Telsons og því var eðlilegt að svo óvenjuleg líkfyld vekti athygli hans. Og hann spurði fyrsta mannin sem kom hlaupandi Hvað er þetta, bróðir? Hvað er hér á seyði? Hef ekki grun, sagði maðurinn. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Og hann spurði annan mann Hver er þetta? Ég veit það ekki, svaraði maðurinn sem öskraði engu af síður af óvæntum ofsa og miklum raddstyrk. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Síðir hrasaði aðili sem vissi meira málið yfir fætur Jerrys og hjá þeim aðila frétti hann að þetta var í jarðaför Rogers nokkurs Klæ. Var hann njósnari, spurði Jerry. Uppljóstarari í Old Bailey, svaraði maðurinn. Hey, Old Bailey njósnarar! Að hugsa sér, rópaði Jerry og myndist réttarhaldana sem hann hefði verið við. Ég hef séð hann, segir að hann sé dáinn. Steindauður, svaraði hinn, og getur ekki verið ofdauður. Út með þá, þarna! Njósnarar, dröslið þeim út þarna, njósnarar!
0: Í þessari lýsingu Dickens kemur vel fram hvernig múæsingin nær valdi á fólki eins og smitsjúkdómur, menn öskra ókvæðisorð þótt þeir vit ekki einu sinni hvað málið snýst. Æstur múur kemur víðar við sögu í þessu skáldverki, Því sagan fjallar að nokkru leiti stjórnbyltinguna í París árið 1789. Múurinn leggur af stað frá hverfinu Faubourg Saint-Antoine í París, hverfi sem skammt frá hinu illræmda fangelsi Bastillunni.
1: Morguninn hafði Saint-Antoine verið ólgandi haf fuglarræða og yfir bylgjandi höfðum þeirra blikaði á byssustingi og sverð í sólinni. Voldugt öskur barst úr barka heilags Antons og berir handleggir hófust á loft og sveifluðust eins og greinar trés í vetrarnæðingi. Fingur krepptust vopn eða allt sem mátti nota sem vopn sem voru nú skyndilega dregin upp úr dýpinu. Hver útlutaði þeim? Hvaðan þau voru? Hvar byrtust þau fyrst? Hver þeytti þeim yfir höfuð hópsins, mörgum í einu, eins og eins konar þrumum úr heiðskýru lofti? Það hefði enginn í hrúunni geta sagt þér. Þó var verið að útluta framhlaðningum, skotilkjum, kúlum, púðri, járnstöngum, hnífum, öxum, hökum, já, öllu því sem fólk gat látið sér detta í hug sem vopn. Þeir sem ekki náðu í neitt annað rifu hendurnar til blóðs við að reyna að rífa steina úr veggjunum. Sérhvert hjarta í Saint Antoine sló svo hratt að það var eins og allir væru með hita. Sérhver maður þar hafði glatað allri virðingu fyrir mannslífum og var nú gripin af trylltri þörf fyrir að fórna þeim.
0: Þannig er upphafi frönsku byltingarinnar 1789 lýst í sögu tveggja borga eftir Charles Dickens. Annar 19. aldar rithöfundur lýsti einnig byltingar til raun í París í frægri skáldsögu uppreist sem gerð var árið 1832. Þetta var Victor Hugo og skáldsagan er Les Misérables sem kölluð hefur verið á íslensku Vesalingarnir. Heyrum brot úr sögunni í þýðingu Vilhjálms Þ. Gíslasonar sem Torfi H. Tulinius fór yfir og jók við.
1: Ekkert er magnaðra en byrjun uppreisnar. Skyndilega kemst allt á hreyfingu allstaðar. Sáu mennana fyrir? Já. Var hún undirbúin? Nei. Hvaðan sprettur hún? Upp úr götunni. Hvaðan dembist hún yfir? Ofan úr skýjunum. Sumstaðar eru upptotið eins og ákveðið samsæri. Annastaðar kemur það eins og kast af hendingu. Einhver gerist leiðtogi mannfjöldans og fer meðan hvert sem honum líst. Öllum ógnunum blandast hryllilegur gáski. Fyrst heyrast róp, búðunum er lokað og varningurinn hverfur úr gluggunum. Svo heyrast stöku byssuskot, fólk flýr, bylmingshögg heyrast á hurðum og vinnukonur hlæja inni fyrir og segja, nú verður líf í tuskunum. Varla var stundarfjórðungur liðin unn samtímis gerðist á ýmsum stöðum í París það sem nú greinir. Flokkur ungra, skeggjaðra, síðhærðra manna gekk inn í knæpu og kom út að vörmuspori með þrílitan fána og gengu þrír í fararbroti. Einn vopnaði sverði, annar byssu, þriðji spjóti. En velklættur borgari bauð þeim hárri röddu skotfæri. Menn sem höfðu brett upp ermar sínar gengu með stóran fána sem á var letrað hvítum stöfum, lýðveldið eða dauðan. Hópar komu í ljós og veifuðu fánum sem á var letrað gullnum stöfum, deild og einhver tala fyrir framan. Á einum stað var rænd vopnaverksmiðja og skotfærabúðir rupplaðar á tveimur stöðum og ýmsum vopnum skipt á milli mannfjöldans og stundum tók einn byssuna og annar stingin. Alla borgina fóru verkamenn, stúdentar og menn úr ýmsum félögum og hvöttu fólk til vopna, lásu ávörp, brutu ljósker, tóku hesta frá vögnum, rifu grjótið upp úr götunum, brutu hurðir, reistu virki og neittu borgarna til að hjálpa sér. Hermenn sem stóðu á verði á strjáli voru vopnum sviftir og axlaskrautið slitið af liðsforingjunum. Á tæpri klukkustund höfðu verið reist 27 götuvígi í hverfinu kringum Sölutorgin og í flestum öðrum bæjarhlutum stóð líkt á. Óeirðir og bardagar voru víða byrjaðir.
0: Árið 1980 var frumsýndur söngleikurinn Vesalingarnir sem byggður var á sögu Hugos. Alain Boublil samdi textan við hann á frönsku og Claude Michel Schönberg tónlistina, síðar þýtti Herbert Kretschmer textan yfir á ensku. Við heyrum hvernig byrjun uppreisnarinnar er lýst í söngleiknum, í söngnum Do You Hear the People Sing? Heyrirðu fólkið syngja? Byltingarmaðurinn Anjolra byrjar, Marius vinur hans tekur undir og svo fer mannfjöldin allur að syngja.

0: Þetta var söngurinn Do You Hear the People Sing úr söngleiknum Vesalingarnir eftir Alain Boublil og Claude-Michel Schönberg. David Burt var hér í hlutverki Anzolra og Michael Ball söng Marius. Með þeim söng leikhópur frumsýningar söngleiksins í Lundunum árið 1985. John Cameron útsetti tónlist Schönbergs og Martin Koch stjórnaði hljómsveitinni. Í næsta tónlistaratriði heyrum við hvernig mannfjöldin á barmi uppreisnar en uppreisnin kæfð í fæðingunni. Þetta atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Óperan byggð á stuttu skáldsögunni Billy Budd Sailor, Billy Budd sjóliði eftir Herman Melville. Sagan var ekki fullgerð þegar Melville dó árið 1891 en hún var gefin út nokkru eftir lát hans og þykir snildarverk. Í henni segir frá ungum sjóliða á ensku herskipi á 18. öld, Billy Budd. Billy duglegur sjómaður, góðviljaður og vinsæll. Þegar foringi að nafni Klaggart kemur nýðingslega fram við Billy, missir hann snöggvast stjórn á sér og slær foringjan en höggið svo þungt að hann deyr. Vir skipherra, sem veit að Klaggart átti í rauninni sökina, neyðist til að dæma Billy til dauða þar sem dauðarefsing liggur við í að sjóliði slái yfir mann. Vir tekur þetta mjög nærri sér þó að Billy ásækja hann ekki og taki dauðadóminum af æðruleysi. Skipverjarnir félagar Billys eru líka reiðir. Þeir eru að vísu vanir að lúta ströngum heraga, en eftir að þeir hafa verið viðstaddir aftökuna er eins og eitthvað gerist hjá hópnum. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu eftir Baldur Gunnarsson.
1: Þögnin sem ríkti við aftökuna og við hélst eitt eða tvö andartök eftir hana. Þögn sem hinn jafni kliður öldunar við skipskrokkin áréttaði og smellur í flöktandi segli af því sá sem var við stýrið lét freistast til að kvarla augum af stefnu. Þessa áleitnu þögn tók nú smám saman að rjúfa sérstakur hljómur sem verður ekki auðveldlega lýst með orðum. Hver sá sem heyrt hefur straumþungan ávæning skyndilegra vatnavexta eftir úrhelli í fjöllum hitabeltisins, úrhelli sem fellur ekki á hásléttunni, hver sá sem heyrt hefur fyrsta hálfkefða muldur þeirrar framrásar gegnum skóa snarbrattra hlíða, getur kannski að nokkru leiti gert sér í hugarlund hljóðið sem heyrðist núna. Þessi kurr var svo torkennilegur að upptök hans virtust fjarlæg, þó svo hann bærist úr návígi. Reyndar frá mannskapnum sem hafði safnast saman á opnu tilfari skipsins. Án orða var þýðingans frekar undirorpin vafa en merkjum að einhver viðurstig hefði skyndilega gripið sig í sál eða sinni líkt og hent getur mú á landi. Kanski impraðan í þessu dæmi á þykjuþungri afturköllun af hálfu skipshafnarinnar á ósjálfráðum undirtektum sínum við blessunarósk Billys. Áður en kurrin fengi ráðrúm til að magnast upp í háristi var herrkjarni fyrirskipun telt gegn honum, því áhrifameiri sem hún var óvant og snögg. Blástu stjórnborðsvakt af þilfari bátsmaður, sjáðu til þess að þeir drífi sig. Kvellar sem garg fiski arnarins, skáru blístrur bátsmannsins og sveina hans í sundur hið lága uggvænlega hljóð og drápiði á dreif. Mannsafnaðurinn lét að vélrænu gangverki agans og þyntist helming. Flestir þeirra sem eftir stóðu voru settir til stundlegra viðfangsefna á borð við að skvera rárnar og annara uppáfallandi verka sem foringjar á dekki gátu auðveðlega fundið til.
0: Hér verður nú flutt samsvarandi atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Við heyrum hvernig kurr byrjar meðal sjómannanna, hann verður sífellt æstari og þeir gera sig líklega til að rísa gegn yfirmönnum sínum. Yfirmönnunum tekst þó að lokum með skipunum sínum að tvístra hópnum og bæla uppreisnina niður í fæðingunni.

0: Hér var flutt atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten, óperu sem byggður á skáldsögu eftir Herman Melville. Ambrosiusar óperukórinn söng, kórstjóri var John McCarthy, John Shirley Quirk fór með hlutverk sjóliðsforingja. Symfóníu hljómsveit Lundúna lék og höfundurinn Benjamin Britten stjórnaði hljóðritun frá 1967. Líklega er alræmdasta múæsing allra tíma í Biblíunni þegar æðstu prestarnir espa múgin upp í að heimta að Jesús Kristur verði krossfestur. Heyrum brot úr Markusar guðspjalli.
1: En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu um. Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann væri vanur. Pílatus svaraði þeim, vilji þér að ég gefiðu lausan konung gýðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá, hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gyðinga? En þeir æftu á móti, krossfestan. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstrýkja Jesú og framseldan til krossfestingar.
0: Fáeinum dögum áður hefur mannfjöldin hilt Jesú sem konung, nú krefst hann þess að hann verði krossfestur. Svo auðveldlega getur múurinn skipt um skoðun. Við hlýðum nú á brot úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Tenorsöngvarinn Nick Pritchard fer með hlutverk Guðspjallamannsins, Alex Ashworth barítón er í hlutverki Pílatusar, en bassasöngvarinn William Thomas syngur Krist. Monteverdi kórinn syngur og ensku barokk einleikararnir leika, stjórnandi er John Elliot Gardiner. Fyrst skulum við heyra brot úr lýsingu Jóhannesar Guðspjalls á því sem gerist í atriðinu.
1: Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við þá, nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þá, sjáuð mannin. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir, krossfestu, krossfestu.
2: Und die Kriegsknechte flockten eine Krone von Dornen und setzten sie

Flutt var atriði úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Nick Pritchard söng Jóhannes Guðspjallamann, Alex Ashworth söng Pilatus og William Thomas Christ. Monteverdi kórinn söng og ensku barokk einleikararnir léku en John Eliot Gardiner stjórnaði. Við heyrum næst atriði þar sem miskilningur leiðir til múgæsingar og slagsmála en allt fer þó vel að lokum. Þetta er atriði úr óperunni Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Óperan gerist á 16. öld en svo kallaðir meistarasöngvarar sem margir voru iðnaðarmenn settu þá mikinn svip á borgina Nürnberg. Þeir ortu ljóð og sömdu lög eftir ströngum reglum. Í þessu atriði er einn meistarasöngvaranna, smámunasamur karl að nafni Sixtus Beckmesser, að kyrja ástarsöng að kvöldi fyrir utan glugga hinnar ungu og fögru Evu sem hann langar til að giftast. Eva er hins vegar ekkert hrifin af Beckmesser, svo hún hefur fengið Lenu þjónustustúlku sína til að vera í glugganum í sinn stað. Skóarinn Hans Sachs býr þarna beint á móti. Hann er líka meistarasöngvari og hæðist að söngnum og kveðskapnum hjá Beckmesser. Lærlingurinn Davíð kemur svo aðvífandi, en hann er einmitt kærasti Lenu og áttar sig á því sem Beckmesser hefur ekki séð að það er Lena sem er í glugganum. Hann verður óður af afbrýðisemi og ræðst á Beckmesser. Íbúarnir í kring fara nú að athuga hvaða læti þetta séu, sumir fara að hjálpa Davíð, aðrir Beckmesser og að lokum verða úr þessu allsherjar slagsmál. Þegar menn heyra til næturvarðarins eru menn hins vegar fljótir að forða sér og þegar næturvörðurinn loksins kemur er allt dottið í dúnalogn.

Þetta var lokaatriði annars þáttar óperunnar Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Alan Opie fór með hlutverk Beckmessers, Hosi van Dam söng Hans Sachs, Herbert Lippert söng Davíð, Íris Fermiljón Lenu og Kelly Anderson næturvörðin. Symfóníukór Chicago söng, kórstjóri var Dwayne Wolf. Symfóníuhljómsveit Chicago lék, stjórnandi var Georg Solti. Þessi þáttur múgæsingu og mannfjölda í bókmenntum og tónlist endar með sama lagi og flutt var í upphafi, La Foule, múurinn. En í þetta skipti það hinn upprunalegi flytjandi söng

Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Þema þáttarins að þessu sinni var mannfjöldi eða múur og meðal annars var lesið úr Vesalingunum eftir Viktor Hugo og sögu tveggja borga eftir Charles Dickens. Auk þess sem leikin voru ýmis tónverk sem snert á þessu sama efni til að mynda sönglagið La Foule eftir Cabral, lag sem Edith Piaf gerði frægt. Lesari í þættinum var Gunnar Hansson.

0: Sellóleikarin Jojo Ma og píanóleikarin Catherine Stott fluttu Sicilian opus 78 eftir Gabriel Fauré. Leikið af hljómplötunni Merci sem kom út árið 2024.
1: Tónleika kvöldar á seitt, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmoníu sveit Berlínar í kvöld klukka 19 á seitt. Fjölskyldu tónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu miða á sinfónía.is. Þú sefur betur með Sevitjút fæst í öllum apotekum Sevitjút frá Florealis. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan Óperunni í Sambíóunum Kringlunni, Runi Flemming leiði glæsilega afmælisdagskrá með ógleymalegum atriðum og sýningarsögu óperunnar aðeins í Sambíóunum Kringlunni laugardagi 19. september klukkan 17 sambio.is. Nýjar fallegar haustvörur Sif Bútik Skeifunni.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bráðaþjónusta Landspítalans verður efld með nýrri deild og 29 rýmum. Deildin verður tekin í notkun í lok mánaðar. Alma Möller, heilbrigðisráðherra, segir tilkomu rýmisins létta talsvert á bráðamóttökunni.
3: Bæði að fá þetta húsnæði en sömuleiðis verið að breyta allri bráðaþjónustu. Og hér verður deild þar sem fólk getur legið alltaf 3 sólarhringa og fengið hraða greiningar og meðferð.
4: Þegar við flytjum í nýju mannvirkin á Hringbraut í meðferðarkjarnan, þar verður náttúrulega gríðarlega umfangsmikil og góð aðstaða fyrir bráðamóttöku og aðra bráðaþjónustu. En þannig að við horfum á þetta kannski sem úrræði þangað til.
2: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Núverandi aðstaða bráðamóttökunnar sé með öllu ófullnægjandi enda hafi hún verið tekin í notkun til bráðabirða fyrir áratugum síðan. Ljóst sé að eftirspurn eftir þjónustu aukist jafnt og þétt í framtíðinni. Runólfur gerir ráð fyrir því að biðtími þeirra sem leiti á bráðamóttöku styttist eitthvað. Hann geti þó ekki fullyrt að fólk þurfi ekki að sofa á göngum spítalans framar.
4: Ég get ekki sagt að muni hverfa alveg ef við horfum til annar að landa þá kemur slíkt fyrir alltaf af og til en það mun sannarlega minka.
2: Sagði Runólfur Pálsson. Fækkað verður í dómsmálaráðuneytinu 6 stöðugildi til að mæta aðhaldskröfu ríkisstjórnarinnar og uppfylla stefnu stjórnvalda að fækka ríkisstarfsmönnum. Þetta staðfestir Páll Vinkel, ráðuneytisstjóri í dómsmálaráðuneytinu. Páll segir að 2 stöður verði lagðar niður og 2 tímabundnir samningar verði ekki framlengdir. Að auki verður ekki ráðið í 2 stöður sem hafa losnað undanfarið. 70 manns hafa starfað í ráðuneytinu svo fækkunin nemur 8% af starfsmannafjölda. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi á síðast ári nam 10,6 miljónum tonna í koltvísýringsígildum sem 2% meira en var árið 1990. Frá þessu segir í bráðabirðatölum umhverfis orkustofnunar. Losun náði hámarki árið 2008 og hefur dregist saman 12% síðan þá. Til lengri tíma gert ráð fyrir því að losun dragist saman og verði komin niður í 8,8 miljónir tonna árið 2040. Stjórn stéttafélagsins Eblingar lýsir yfir samstöðu með sendlum heimsendingafyrirtækisins Volt sem þau segja hafi sýnt mikið hugrekki með mótmála aðgerðum í vikunni. En 60 sendlar lögðu niður störf tímabundið í gær til að vekja athygli á stöðu sinni og bágum kjörum. Ebling fordæmir að verka fólk séu svikið lágmarkskjör og þess í stað látið vinna undir skilmálum gerfiverktöku og tilbúið að styðja baráttu Volt sendla á Íslandi fyrir bættum kjörum. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá Hljóðrás æviminnar. Þriðji þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar frá árinu 2024.
5: Ágætu hlustendur. Hér hefst nú þriðji þátturinn Hljóðrás æviminnar og ég þá komin að háskólaárunum á Íslandi og í Danmörku. Ég heiti Þórólfur Árnason. Að loknu stúdentsprófi voruð 1975 vissi ég ekkert hvað ég ætlaði að gera. Mér hefði alltaf gengið vel í skóla og nú stóði ég á tímamótum. Tveim árum fyrr en flestir. Ein hugdetta var að leika þessi bara í þessi tvö ár. En Páll Valdimar frá frændi minn kom vitinu fyrir mig. Hann hafði þá lokið fyrsta ári í vélaverkvæðanámi í Háskóla Íslands og sagði það að veri grá upplagt fyrir mig að fara í það nám. Á meðan ég væri að hugsa hvað ég ætlaði að verða, eins og hann orðaði það. Við Magga vorum á leið í Tónabíó og ég man að þetta var ákveðið á Flókagötunni, daginn fyrir síðasta innritunardag í háskólan. Þetta var mér mikið gæfuspor. Bæði sannaðist það sem Páll sagði að þetta var fjölbreytt og skemmtilegt nám og þarna kynntist ég mörgum af mínum bestu vinum sem auðvitað urðu líka bestu vinur Möggu. Minn árgangur í vélaverkfræðinni HÍ fór í ógleymanlega náms- og kynnisferð til Bandaríkjana undir styrkri og skemmtilegri stjórn Þorbjörns Karlssonar prófessors voru 1978. Við legðum bíla og sváum á módelum, nálægt þeim fyrirtækjum og skólum sem við skoðum og tónlistin glumdi í eyrunum. Tvö lög standa algjörlega upp úr. Lagið It's a Heartache með Bonnie Tyler og Baker Street með Jerry Rafferty. Þau koma hér í beit, fyrst Bonnie Tyler.

Það kom eitt sinn upp skondið atvik tengt Bonnie Tyler löngu seinna. Við hjónin fórum út að borða á grillið á Hotel Sögu. Situr þá ekki Bonnie á næsta borði. Ég gerist frakkur og bað hann einn þar áritun fyrir barnapíuna. Þegar við Magga komum heim og ég rétti barnapíunni hróðu úr snepilinn, sagði hún spyrjandi. Á ég að þekkja þessa konu? Já, allt í heiminum hverfult. En hér kemur sem sagt Jerry Rafferty með Baker Street. Hefur heyrst annað en sóló á saxofón eins og í byrjun þessa lags? Nú eða gítarsólóið í restina.

Já, maður fer svo sannarlega aftur til Ameríku við að hlusta á Bonnie Tyler og Jerry Rafferty. Að loknu prófi í vélaverkfræði 1979 lá leiðin til Danmörkur í Danmarks tekníska universitet. DTH hét hann þá. Við Magga höfum reyndar áður starfað í Danmörku tvö sumur. Í og með var það vegna þess að okkur langaði að búa saman. En við bjögum bæði í foreldrahúsum þar til við fluttum út til Danmörku 1979. Öll Danmörkur árin höfðu mikil áhrif á okkar líf. Við öflugum okkur bæði menntunar, ég lög mastersprófi í iðnaðar og rekstrarverkfræði og Magga lærði tölvunarfræði og stærðfræði við Hafnarháskóla á þessum árum. Og tónlistin situr enn í okkur og hefst nú danski listin. Þröngugötunnar í miðborg Kaupmannahafnar urðu eftirliti okkar. Nú heyrum við Anne Linnet syngja Bandómins geði sem hún samdi við texta Tóu Dittilsen. Anna Linnet gaf út heilan disk með frumsömdu efni til að heiðra minningu Tóu Dittilsen.

Við vorum heppin að fá inni á stúdentagarðinum Egmont á Östurbró, réttu Fellipakin og Ítispakin. Þarna var blandaður hópur stúdenta, nemar í söng, íþróttum, læknisfræði, sálfræði, tölunafræði, lyfjafræði, sjómennsku, húsmæðrafræðum og fleiru og fleiru. Við bjuggum í lítill íbúð með aðgangi eldhúsið á ganginum með 20 manns og þar var fjör. Við rákum sammeðinlegan matklúb sem 10-14 manns nýttu sér á hverjum degi og því lúksus fyrir okkur tvö að þurfa ekki elda nema það bil einu sinni viku. Og söngvarinn okkar, hann Torben, kynnti okkur fyrir dönskum sönglögum. Hann söng meðal annars í kórunum Músika Fikta og Ars Nova undir stjórn Bo Holten og við fylgdum honum á tónleika. Fyrir vin okkar Torben spilaði ég lagið Í skóins stilli djúpu ró, hér flutt af Íslandsvininum Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew.

0: Hún er víða spekin, þó ekki fara hún hátt. Den rauðu tróð með hljónsettinni Sjúbidúa kemur næst þar sem heimspekilegar vangaveltur ráða ríkjum. Hvaðan kom ég og hver er meiningin með þessu öllu?
1: Hvem hún menn er, før menn blir til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

það var það sá sígildi Kim Larsen með lagið Blip Bot og ekki neins smá speki þar á ferðinni. Lífi gengur sinn vana gang á meðan kappin dottar yfir sjónvarpinu eða stjórntækjánum í versmiðinni. Þetta ekki flókið.

Áframhöldum við á dönskum nótum. Þar sem húmorinn allsráðandi í lagi Benny Andersen sem Paul Dissing syngur elskuna sína. Rosalina, mín kæra Rosalina.

Þegar biðin eftir vorsólinni tekur á, hvað þá betra en að heyra Paul Dissing syngja Hilsen til vorsólin? Einnig lag og texti hér eftir Bunny Anderson.

Við hlustuðum mikið á dönsku útvarpsrásuna þrjár, allt í stereo og hægt að velja. Heima var enn bara ein rás ríkisútvarpsins. Þetta var því mikið nýnæmi og einu spjallhætti, þar sem hægt var að svara léttum spurningum, voru líka spiluð óskalu. Og okkur þóttu þau sum dálítið hallarisleg. Svona miðaldra dansk pop. En viti menn, fyrir varði var maður farin að tralla með. Hér eitt af þessum útvarpslögum. Það Eva Madsen sem syngur Momos kolonihafi hús.

Við fluttum heim til Íslands sumari 1982 og enn var fylst með nýjum dönskum lögum. Næst heyrim við Anne Dóttir Mikkelsen syngja lagið Mellum dæ og mæ.

Þessum þriðja hætti að hljóðrás æfuminnar líkur með síðasta danska læginu sem ég ætla að leiða ykkur að heyra. En það lagið Indiana með hljómsveitinni Tusitrangani.

0: Í næsta þætti komið að nýjum kafla. Við flytjum heim, kaupum íbúða ömmu og afa í drápuhlíðinni, fáum vinnu, já, þrjár frekar en eina hvert okkar og eignumst tvö yndisleg börn. Sem sagt, íslenski draumurinn tekin af fullu spani. Ég þakka hlustunina í dag.
1: Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Þetta var þriðji þáttur af fimm, en þáttaröðin var áður á dagskrá árið 2024.

0: Saxofónleikarin Coleman Hawkins og hljómsveitin The Ramblers leku lag hans Natchez Dream í hljóðrutun frá 1935.
1: Heimskveður eru á dagskrá alla laugardaga.
2: Fréttaskýringar um allt sem gerist ekki á Íslandi.
1: Strax að loknum hádegisfréttum á Rás 1.

0: Það er opið til klukkan 22, öll fimmtudagskvöld, Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september, kammer.is. Salka, uppseld út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóðdraghálsi. Velkomin á ljósadaga paf.is. Vertu klár í veturinn Canada Goose, Sportís, Skeifunni 11. Upphafst tónleikar Kammermúsiklúbbsins í Hörpu 27. september, kammer.is. Horn, Skellingavír, Fjárkrít, Klaugaklippur, KB Borganesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðaustur kjördæmi segir tillögur að breytingum og kosningalögum gamalkunnar. Hann telur þær örvæntingafulla tilraun viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á suðvesturhornið og á Reykjavíkursveiðið.
2: Skýrsla starfshóps sem dómsmálaráðherra skipaði var birt í gær. Hópnum var falið að koma með tillögur að því hvernig mætti jafna vægi atkvæða á landinu án þess að ráðast í stjórnarskrárbreytingar. Í tillögunum er meðal annars lagt til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27, án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá er lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Jens Garðar Helgason, þingmaður sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi, segir þetta kaldar kveðjur frá forystu viðreisnar til þingmanna í landsbyggðarkjördæmum.
3: Það er svo sem ekki nýtt undir sólinni í þessum tillögum en auðvitað lít ég svo á að þetta sé svona kannski örvæntingafull tilraun viðreisnar til þess að reyna að færa fleiri þingmenn yfir á suðvesturhornið og yfir á Reykjavíkursvæði svona ljósi þess að fylgi þeirra er að þurkast upp í landsbyggðarkjördæmunum.
2: Jens telur bæði skakkt og skrítið að fjölga jöfnunarþingmönnum svo mikið. Þá þykja honum frekar koma til greina að setjast niður og skoða hvort fjölga þurfi eða fækka kjördæmum.
3: Og menn ættu þá í staðinn fyrir að skipa eitthvað vinnuhóp út í bæ sem er þeim þóknarlegur og þá held ég menn ættu frekar að reyna að búa til þverpólitíska samstöðu þinginu það að hvernig hvort að það væri ástæði til þess að skoða kosningalöggjöfuna með einhverjum hætti.
1: Sagði Jens Garðar Helgason, Ingunn Eðun Andrésdóttir tók saman. Bandaríska stórfyrirtækið Microsoft gæti orðið viðskiptavinur fyrirhugaðs gagnavers á Bakka við Húsavík, þetta herma heimildir fréttastofu. Verkefnið var kynnt á fundi á Húsavík á þriðjudaginn en fulltrúar Microsoft komu til Húsavíkur fyrir nokkrum vikum. Heildarfjárfestingin í verkefninu talin nema 120 milljörðum króna. Frá þessu var greint í fréttaskýringaþættinum þetta helst á Rás 1 í dag en nánarum málið á ruv.is. Lögregla í Suður Afríku fann í morgun lík konu sem virðist hafi verið myrt austur af Jóhannesarborg. Það er níunda konan sem finnst látin á aðeins tveimur mánuðum.
4: Lögregla lokaði Kempton garði þar sem líkið fannst og rannsókn á vettvangi stendur yfir. Meðal annars er til rannsóknar hvort morðið á konunni sem fannst í morgun tengist þeim fyrri. Ef tenging finnst gæti ráðmorðingi leikið lausum hala. Elisabeth Mosella Gómo, 38 ára, er ein þeirra sem fundist hafa síðastliðna 2 mánuði. Hún skildi 8 ára dóttur sinni eftir heima og fór út að hlaupa en kom aldrei aftur. Hún fannst látin fyrir aftan hótel í síðustu viku. Hvarf hennar vakti mikla athygli og beindi sviðsljósunni í auknum mæli að öðrum konum sem fundust höfðu látna nýlega. Fyrsta fórnalambið, 37 ára, fannst nakið og bundið miðjan júlí. Lögregla handtók erlendan mann 2 dögum síðar. Miðjan ágúst fannst önnur kona, hún var 32 ára og hafði verið rifin úr fötunum. Þriðja konan fannst 10. september, hún var nakin og hafði verið látin í þó nokkuð tíma. Við getum ekki haldið áfram að finna lík, sagði varalögreglustjóri Jónasarborgar við merð blaðamanna sem safnaðist saman nærri vettvangi í morgun. Lögregla býður þeim 400.000 rönd, andvirði tæplega 3 milljóna króna, sem láta í 10 upplýsingar sem leiða til handtöku þess sem ber ábyrðina. Stjórnmálaflokkurinn líðræði samstæðan Democratic Alliance býður enn hærri upphæð. Kynbundið ofbeldi er vandamál í Suður Afríku og samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna verður ein af hverjum 3 suður afrískum konum fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Borgarráð frestaði í dag afgreiðslu á ósk umhverfis og skipulagsvið sem að afturkalla útlutun lóða til tveggja trúfélaga, Moskvu patriarksins með rússnesku réttrúnaðar kirkjunar og félags múslima á Íslandi. Lóð réttrúnaðar kirkjunar við bræðra borgastíg og bakkastíg en lóð félags múslima við Suðurlandsbraut. Einar Þorsteinsson formaður borgarráð segir ákvörðuninni hafi verið frestað því trúfélögin segjast ekki hafa fengið tilkynningu málið en þau fá nú tækifæri til að bregðast við. Þóra veðurhorfur, norðvestan 5-10 metra á sekundu við suðvesturströndina en annars hægari vestlægaða breytileg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítinn rigning eða súld af og til. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Austlægaða breytileg átt 3-8 metra á sekundu á morgun, skýjað mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning síðst síðdegis. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestir lokið.
5: Með sæl, við sjá komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Pétur Eggertsson heilsa ykkur 5. daginn 17. september.
6: Þátturinn hefst hér á vænum takti frá breska rafdúetunum og tekr. Lagið Púts spila hér í einhverju sérstöku tilefni bara til gamans. Í viðsjá dagsins munum við koma við í heimi tónlistar og bókmynda.
5: Eina fyrstu bókunum til að flæða inn fyrir dyr ríkisútvarpsins í komandi jólabókaflóði skáldsagan Varkár eftir rit og danshöfundin Margréti Bjarnadóttur. Verkið fjallar þrána eftir því að eignast barn og þá miklu óvissu og ókyrð sem fylgir því að missa fóstur. Margrét mun heimsækja okkur í hljóðstofu í síðari hluta þáttar og segja frá bókinni.
6: En fyrst förum við upp eftir í Kópavog þar sem þjóðlistahátíðin Vaka stendur yfir. Á morgun heldur þjóðlaga hópurinn Umbra tónleika ásamt þremur norskum tónlistamönnum. Pétur fór og hitti nokkra úr þessu fríðaförunetti á bókasafni Kópavogs fyrir í dag.

0: Við erum stödd í bókasafni Kópavogs, þar sem á eftir fer fram sýning og kannski smá tóndæmi frá Langeleik sem 500 ára gamalt norskt strengjaljóðfæri. Ég sit hérna með Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttur og Alexander Keld sem eru báðar í tónlistarhópnum Umbru. Þær verða með tónleika annað kvöld ásamt Ingrid Lingos Fossum og Vegard Vordal og Vegard Hansen sem kom all frá Noregi á þjóðlistahátíðinni Vöku. Hvað ætlar Umbra að bjóða upp á annað kvöld?
1: Já, við verðum með bara svona svolítið þjóðlega program, eða ekki? Mm-hmm. Þetta svolítið svona kannski best of besta búbra, eða ekki?
2: Já, getum við sagt það, við erum búin að vera að vinna í þjóðlegarfinum svolítið mikið allra seinustu ár. Þar á undan vorum við í svona miðaldatónlist, en núna undanferði erum við svolítið meira búin að sökka okkur í hérna ljóðlistina frá 1920-öld og hérna já, við erum alltaf ljóð Hallgríms Péturssonar, það er líka eitt sem við erum búin að vera að dunda okkur við, þannig að þetta verður svona þjóðlegt.
0: Innmitt, þið gáðu plötu sem heitir Bjargrúnir, það er síðasta platan ykkar, þar sem þið voruð svona kafa í raunir kvenna og nú eru þið að vinna með Hallgrím Pétursson, það eru aðra raunir, myndi ég halda. Hvaða lærdóm getum við dregið svona af þessum þjóðlaga arfi og eldri ljóðum?
2: Það er kannski það áhugaverðast er kannski þetta mannlega bara að draga fram myndir af bara hvernig það var að vera uppi á öðrum tímum og við annan veruleika. Nú er ég að reyna að muna þetta hugtak í mannfræði þar sem að þú veist minn okkar náttúrulega bara mótast af því samfélagi sem að býr ég á hverju stundu, þannig að ef að við getum kannski orðað þannig að við búum við svolítið sjúkt samfélagi í dag. Það eru miklar öfgar, en okkur þykir allar svo öfgar vera eðlilegar, því það eru svona grunnástandið okkar. En þá er bara mjög holt fyrir okkur og gott að svona keipa okkur niður á jörðina og heyra sögur og hlusta á ljóð og lög frá öðrum tímum þar sem að grunnástandið var allt annað.

0: samt kannski einhver svona sammannlegur þráður. Það eru, við erum að kannski að glíma við svipaðar svipaðar áskoranir í okkar tímum og þá að einhverju leiti, eða hvað?
1: Jú, og ef eitthvað þá kannski bara getur þetta hjálpað okkur. Það eru auðvitað bara þessi sammannlegu áskoranir. Það eru einhver fellu frá eða það verður einhver stórkostlegu missir eða einhver sigrar. Það er mannlegt. Og þá ágætt svona að geta speglað sig í öðrum tíma og geta séð hvað við erum fyrst í raunni í dag, að mörgu leiti.
2: Já, það þetta mannlega sem bara fylgir okkur og hérna, þú veist, það var náttúrulega bara mjög erfitt að búa hérna, hér áður fyrr, þú veist, og hérna, já, textarnir kannski svona... snúa að þessu erfileikum oft.
1: Já, en erfileikarnir í dag að það þú veist, það svo þunga umferð á mótnana. Ég meina, þetta bara setur hlutur í samhengi.
2: Já, setur hlutur í samhengi.
0: Akkurat, en hljóðfærin sem þið spilið á kannski heyrast ekkert reglulega í umferðinni, eða hvað? Ekki beint popljóðfæri, hvaða hljóðfæri spilið þið á?
1: Jú, við erum að blanda saman bara hérna hljóðfærum sem að eru alveg í róteringu, í djassheimi, í klassískum heimi að sjálfsögðu og að einhverju leit í popinu, en við erum með, ég spila sjálf á kontrabassa.
2: Já, ég spila á fiðlu, svo erum við líka með langspil, þannig kannski það sem heyrist sjaldnar, eða svo erum við með indverst harmoníum og keltneska hörpu. Þetta er svolítið bland, við erum bara svolítið þannig grúpa að við spilum og þeir hljóðfæri sem er okkur næst.
1: Já, og leikum okkur, þannig að við erum, við erum ekki að reyna endilega að fara ofan í einhverjar svona strangtrúðar hefðir, heldur leifum okkur bara inspirerast af hinn og þessu.
0: Það er kannski líka ekki mörg hljóðfæri sem lifa að hafa af til dagsins í dag frá sem að voru við völd á þeim tímum sem þessi ljóður eru skrifuð sem þið eruð að flytja, eða hvað?
2: Akkurat, það er alveg rétt, en svo er líka bara þannig með þjóðlega tónlist og það voru bara notuð þau hljóðfæri sem voru til á heimilinu og það er eiginlega bara þannig sem við erum að nálgast þessa tónlist í dag, við erum að nota þau tónlist sem við kunnum á og eru til eru okkur næst, þannig að við erum svolítið bara að nálgast þetta á svipaðan hátt og var og þessum tíma, sko.
1: Já, bara augljóslega, ég meina ef það hefði verið synþi á heimilinu, átjöndöld, þá bara hefði verið gripið í hann.

0: Já, með ykkur hljómsveitinni er Arngerður María Árnadóttir og Lilja Dögg Gunnarsdóttir. Þær verður með ykkur annað kvöld og þið ætlaði að spila hvað, nokkur lög og svo koma aðri hljóðfærileikarar frá Noregi gestir.
1: Já, passar. Þetta eru tónleikar, tónleikarnir bera yfirskriftina rökkur tónar á vöku, þjóðlistahátíð og við erum fyrsta settið og eftir hlé þá kemur norska tríuð Ingrid and the Vegards eins og þau kalla sig. Það er út í því að það eru tveir veigarar eða í hljómsveitinni, norskir veigarar, einn með D og hinn er án. Þau eru bara hérna norski tónlistamenn á hæsta kaliberi og við erum ofbáslega spennt að heyri þeim á hátíðinni. En hún Ingrid, hún spilar á langileik. Vegar er fiðlari, hann spilar líka oft á harðangursfiðlu. Og svo er Vegard, hann er mikill nikkari. Og saman eru þau sérst, koma frá Voss og Valdres hér um í Noregi, þannig að þau eru svona, þú veist, eru að taka með sér alls konar hefðir úr sínum áttum, en svo eru þau bara þess svona, hvað við segja, stóri tónlistamenn, þau eru búin að sankaða sér hefðum frá öllum, bara öllum Noregi.

0: Það eru kannski einhverju svona sameiginlegir þræðir þarna. Minna norðmenn komið til Íslands fyrir 1000 árum. Þannig að kannski eru geta áhorfendur búast við að finna einhvern sameiginlegan þráð með íslenskri tónlist og norskri eða hvað?
1: Það má alveg vel vera. Þetta er kannski svona aðeins léttara yfirbragð yfir norsku tónlistinni svona almennt og hún er kannski meira líka svona hljóðfæra, meira svona hljóðfæra tónlist þannig að íslenska tónlistinni er kannski svona aðeins, allavega þau lög sem við erum að spila eru kannski aðeins svona, svona sorgleri og, og hérna, en aðalega líka bara kannski svona snúast meira í kringum söngin og textan.
2: Já. Það kannski svona, það, þetta almenna sem skilur að en svo líka auðvitað bara mjög margt sameiginlegt og, og það höfum við séð þöggs í raunni eða sem sagt hann Vegar var, lagðist í ákveðna rannsóknarvinnu í fyrra og var að greina lög sem eru til á Ísmús hérna arkífinum og það eru til upptökur af gamlum fiðluleikurum að spila og hérna hann bar þetta svolítið saman við bara allt sem hann þekkir frá norður allar hans svæðinu og það eru mikið af laglínum sem hann og svona spila stíl sem hann kannast frá norðunúri og það er bara ekki spurning að það var flakk á milli og það mikið, hefur alltaf verið mikil verslun og lög hafa borist til Íslands utan að
1: algjörlega, og, en svo líka bara þú veist, langspilið og langi leik eru mjög skild hljóðfæri og mjög svipið þannig að þú veist, það er náttúrulega skild ekki þar líka svolítið, sko.
2: Já, heldur betur.
1: Þannig að þetta hefur verið svona, svolítið flakk á tónum.
0: Akkurát, og kannski fiðlan hafði meira svona þjóðlaga hlutverk hér áður fyrr. Í dag er þetta orðið svolítið svona já, klassíst hljóðfæri. Eru margir á Íslandi sem að spila þjóðlaga tónlist á fiðlu?
1: Nei, því miður. Það eru ekki, alls ekki margir og ef maður lítur svona til annara Norðurlanda þjóða og þá er þetta miklu svona stærri sena þar. Þar eru bara heilir sko tónlistarskólar og tónlistarháskólar sem hérna sérhafa sig bara í hérna þjóðlagatónlist. Þannig að kannski það þarf svolítið að mætti alveg rífa svolítið þessa menningu upp í tónlistarsenninni á Íslandi og svona fiðlara senninni.
2: Akkurat og það eru spilmannslag eða svona spila félug bara út alla trissur og þar getur við mætt bara í næsta félagsheimili og spila reglulega og þetta eru lög sem einhvern veginn fólk þekkir og allir spila saman þannig að við verðum bara hérna, við tókum eftir þessu hvað þetta er í rauninni rofin hefð hérna á Íslandi að þess að það rofnaði eitthvað við vitum að það voru fiðlarar hér við erum fullt af hérna, frásögum af því þannig að það var dans, tónlist við líði það voru fiðlarar að spila fyrir dansi en svo bara í upphafi 20. aldar það hefur eitthvað svona rofnað í rauninni
0: þannig að við hvetjum ykkur lustundu góðir að stopna einhvers konar spila félag sko, ekki bara breytseldur líka fiðla
1: Endilega

0: Ég spjallaði aðeins við Vegar Vordal fiðluleikara. Vegar ætlar að leika bæði íslensk og norsk þjóðlög. Hann forvitinn menningarlandslagið á Íslandi og spenntur að bjóða upp á sínar eigin túlkanir á íslenskum þjóðlögum á tónleikunum annað kvöld sem hann vinnur meðal annars upp úr danslögum Jónasar en við heyrum hann leika þau hér undir. So sitting here with Vegar Vordal, who will be performing tomorrow night with Ingrid Lindgås Fossen. You play violin, and you play Norwegian folk tunes mostly. Tell me maybe what the audience can expect tomorrow.
1: Tomorrow you will hear both Icelandic and Norwegian tunes, of course. We are here in Iceland, and I have a couple of years ago, try to find more Icelandic folk music because I'm curious of this landscape here, both cultural and other things. So it's nice to be here to give you some of my interpretations of Icelandic folk music. And it's very cool with this notebook, Danslag Jónasar. So I use a couple of those tunes, and I love the way you Icelandic people form those tunes.
0: Are there similarities in the Norwegian folk music?
1: Yeah, and especially near fishermen's, where the fishermen's lives, we can see similarities. So it's nice. I like the way.
0: Spurður út í skyldleika milli íslenskra og norskra þjóðlaga segir Vegar veiðimannalögin vera sérstaklega skyld. Hann segir áhugavert hvernig íslenska tónlistin sé bæði svolítið rá og harkaleg en einnig mjúk og fögur með mikið af tónaflúri.
1: You have the both sides, so that's very cool. I have listened a lot to Isthmus recordings on Isthmus, yeah.
0: Exactly, so we can maybe, does it give you like an understanding into Icelandic culture, you think, by listening?
1: Yeah, but I want to learn much more. So this is just a kind of do a bit, and I love to learn more.
0: Hann vill læra mun meira íslenska þjóðlist, sérstaklega hljóðfæratónlist. Hann einmitt klæddur í lopapeysu og segir að við megum vera mjög stolt af okkar þjóðfæri.
1: I'm here. I have to be some of try to do some of you. Yeah, be proud of your culture, and I'm really proud of, and I really enjoy this.
0: It suits you very well. Yeah. Nice to meet you, Vegar.
1: Thank you. Welcome to the concert tomorrow. Yeah.
0: Ég ræddi einnig við Ingrid Lindgås Fossen, langaleik spilara sem var að undirbúa hádegistónleika og erindi hljóðfæri sitt á bókasafni Kópavogs og hafði tvö forláta hljóðfæri meðferðis. Ingrid var valin þjóðlaga listamaður ársins í Noregi í fyrra og hefur unnið mikilvægt rannsóknastarf á hljóðfærinu og þjóðlaga arfinum þar í landi. Ingrid Lindgås Fossen, you have a beautiful instrument right in front of you. Can you tell us about it?
2: Yes, this is the Norwegian langeleik, which is a relative to the Icelandic langspiel. And in Norway, it's in some places in Norway, it's been an unbroken tradition until today. So the place I come from, Valdres, is
0: Norska langeleik skylt íslenska langspilinu en hefur fylgt norðmönnum í margar aldir og hefðin hefur gengið milli kynslóða fram til dagsins í dag. Ingrid kemur frá Valdres þar sem hefðin mjög rík. Eins og áður segir hefur hún tvö hljóðfæri meðferðis, annað nútímalegra, stíl frá 1850 sem samræmt nútíma tónmáli, en einnig hefur hún endurgerð á eldra hljóðfæri. Langeleik hefur talsvert fleiri strengi en langspil, en líkt og á langspili einn laglínustrengur og aðrir eru hljómastrengir. Áður fyrr voru færri strengir á hljóðfærinu, en það bættust við fleiri strengir þegar átti að leika hljóðfærið á stærri sviðum 19. aldar. Hún notar nögl til að spila, á meðan langspil strokið með boga.
2: One melody string and the rest of the strings are accompanying the melody string. And the older langleiks also had fewer strings, but then when they wanted to bring it out on stage in the 1800s, they built one that was bigger and had more strings. So in that way, it's also more related to the langspiel, that the oldest langleiks could have maybe four strings or something like that. Mm-hmm. Yeah. And I use a plectrum to play as a... I guess in the few sources of langspiel, it's more used with a bow. But on the langleik, it's some very few sources with a bow, but most is with a plectrum that's made from cow's horn that we use. I'll play on this older tonality here.
0: Við fáum tóndæmi af eldri útgáfunni.

0: It's beautiful. And it's a very different tonality that we're used to today.
1: Yes, it is. So this is only one of many examples because there was a big variety of different tonalities before. And doing research on a bigger amount of langleiks, different researchers have come to that it can't have been one right scale in that time. It was just a big variety depending on, you know.
2: Ég bendi á að þetta er ólíkt tónmál eða stilling og við þekkjum í dag. Hún segir þetta bara vera einn möguleiki af mörgum. Áður fyrr var ekki nein samræmd stilling svo langaleik á fyrri öldum hljómuðu mismunandi frá bæ til bæjar þar sem mismunandi umhverfi stýrði tónmáli á hverjum stað. Hún sýnir okkur sömu laglínu á nýra hljóðfærið.

0: That's much more familiar, yes. And it's almost like opening a little window into the past, hearing these scales.
1: Definitely.
2: Þetta er kunnulegri tóntegund. Þetta er eins og lítill gluggi inn í fortíðina að heyra þessar eldri stillingar, segi ég. Ingrid er sammála. Hún segir sumar laglínur passa virkilega vel í eldri stillingunni. Þær hljóma næstum vitlaust í þeirri nýju. Laglínurnar eru einhvern veginn tengdar gamla tónmálinu.
1: Yeah, it's one of my favorite things to play on the these older langleiks and you feel like you're kind of linking yourself to the past.

0: Alexandra, þú ert líka í sem sagt stjórn þessara hátíðar, vöku þjóðlistarhátíðar. Hún henni líkur núna helgina. Hvað er framundan?
1: Já, það kannski er bara það allra mesta framundan. Þetta búa, sérst, þetta byrjaði á síðastliðin sunnudag og byrjaði með málþingi sem var að vera að skoða bara hvað er í gangi í þjóðlistasenunni hérna á Íslandi. Og er hún til og hvað er þjóðlist? Það verður stórar heimspekilegar spurningar en svo er búið að vera dagskrá bara alla daga vikunar núna í mestmagnis í Kópavogi. Ótrúlega fallegir barnatónleikar, barnarímnatónleikar sem voru hérna leikskólabörn að kveða. Hátt og snjallt, við vorum með þræðir svona opna dagskrá sem fólk kom með handverki sitt og vorum að einmitt að hlusta upptökur af Ísmús og það var hérna fólk að dvalið uppáhaldslögin sín. En laugardagurinn er stóri dagurinn. Þá erum við að bjóða upp á, held ég að séu, 12 vinnustofur og það eru flestar ókeypis og þetta er færiskur hringdans, þetta er skottufuprjón kalla, þetta eru norskir þjóðdansar, íslenski þjóðdansar, batukata, inngangur í brasilískum slagverksleik. Það er svona vinnustofur í pólskum og íslenskum þjóðlögum fyrir svona yngri kynslóðina og alla fjölskylduna. Það er svo margt og svo það sem er svona spennandi ár er að við erum að pröfa að hafa þjóðlista markað í salnum og þá erum við ætlum að fylla fordyrið í salnum af hérna, fólki sem er að starfi allskyns þjóðlistum, þannig að það er verið tré útskurður, gamlar bækur og handverk og textíll og hérðan og það en ekki bara íslensk, þetta er líka hérna, utan að vegna þess að vaka er að fagna öllum lifandi hefðum, staðbundnum hefðum hvort sem þær gerast hér í Póllandi, Færum á Gaza hvar sem er í heiminum.
0: Getum einmitt kannski fengið einhvern sameiginlegan skilning á öðrum þjóðum í gegnum þjóðlistir eða hvað?
1: Já, einhvern veginn sjáum bara hvað það er margt, það er miklu meira sem við eigum sameiginlegt heldur en sundrar okkur.
0: Takk fyrir spjallið Guðbjörg og Alexandra.
2: Já, takk sem er leiðis.

0: Alexandra Kjeld og Guðbjörg Hlín Guðmundsdóttir úr tónlistahópnum Umbru voru í Kópavogi þar sem tónlistahátíðin Vaka fer fram um þessar myndir. Umbra heldur tónleika annað kvöld í salnum ásamt Ingrid and the Vegards, Ingrid og Vegrunum sem spila veigamikið hlutverk á tónleikunum. En Pétur spjallaði einnig við Ingrid Lindgås Fossen, langileik leikara og Vegar Vordal fiðluleikara. Vaka þjóðlistahátíð stendur yfir til laugardagsins 19. september.
1: En við ætlum að huga að bókmenntum. Skáldsagan Varkár eftir Margréti Bjarnadóttur kom út í síðustu viku. Bókin persónulegt verk sem fjallar þrána eftir barni og þann gríðarlega missi sem fósturlát hefur í för með sér. Margrét kom við í hljóðstofu í morgun og ræddi bókina við okkur. Við heyrum hér fyrst lestur upp úr Varkár.

0: Klukkan er 8:30 að morgni og ég mætt á kvennadeildina. Það þarf að skoða mig áður en ég fæ leiðbeiningar það hvernig ég nota stílana sem ég að koma blæðingunni og hreinsuninni af stað. Úr því að líkaminn vill ekki sleppa. Konurnar sem sitja á biðstofunni eru þarna í ólíkum erindagjörðum. Þær sem eru þarna vegna lífsins sem dafnar inn í þeim eru sóttar af brosandi ljósmæðrum sem leiða þær til vinstri en hinar sem eru þarna vegna lífsins sem hefur sloknað inn í þeim eru sóttar af hjúkrunafræðingi eða lækni með óræðan svip og leitar til hægri. Andrúmsloftið sérkennileg blanda af eftirvæntingu og angist, von og vonleysi. Ég sé það undir eins og ný kona mætir á svæðið hvorum hópnum hún tilherir. Eftir viku hefði ég átt að sitja hér á biðstofunni og fylgja brosandi ljósmóður til vinstri á leiði 12 vikna sonar. En nú á að leiða mig í hinn áttina.
1: Margrét Bjarnadóttir, innilega velkomin í Víðsjá.
0: Takk fyrir.
1: Og þú varst að senda frá þér skaldverk, Varkár nefnist bókin. En áður hefur við sendt frá þér Orðið á götunni og Líf mitt til dæmis, sem voru dagbækur frá 98 til 2002. Varkár hefur vakið þó nokkra athygli frá útgáfu og verið svolítið svona í umræðunni einhvern veginn á miðlónum og hér og þar. En það sem kannski svona umræðin er farin að hverfast aðeins er sko hvort þetta séu sjálfskrif eða skáldsaga. Og mér langaði bara að byrja á þeirri spurningu. Er þetta sjálfskrif?
0: Já, sko, ég hef ekki orðið verið þess að umræði. Það áhugavert að heyra. Mm-hmm. Og ég kannski átti vonaði að heyra meira en það er eitthvað sem að læri ekki til mín, sko, allavega ekki enn. Bókin kom út þarna fyrir tæpri viku og þetta eru sannlega sjálfskrif. Ég að skrifa út frá ein reynslu en ég nálgaðist samt sko verkið sem skáldverk. Mm-hmm. Mér langaði til þess að það gæti staðið eitt og sér og sjálfstætt bara sem verk bara af listrænum toga. Ef ég hefði ætlað að skrifa bara einhvern veginn svona heimild reynslu þá hefði hún orðið allt öðruvísi sko þessi bók. Og mér finnst það kannski ekki síst sko hlutirnir sem maður velur að skrifa ekki með skáldskapurinn félast svo mikið í því sem maður sleppir.
1: Einmitt, verkið fjalla sér sett parið, Margréti og B, sem eru að opna á barneignir og löngun í barn er gríðaleg og eftirvæntingin mikil þegar fyrsta óléttuprófið reynist jákvætt. En sú gleði er frekar skamvinn vegna þess að fóstrið lifir ekki nema nokkra vikur og aðalpersóna bókar kynnist þessu hræðilega fyrirbæri dulið fósturlát. Ertu kannski til að segja mér bara fyrst hvað þetta er?
0: Já, það er þannig, ég þekkti ekki þetta hérna hugtak sko áður. Það er bara sem sagt þegar konan missir fóstur og hún veit ekki af því, það byrjar ekki að blæða. Og hún er jafnvel bara ennþá með óléttu einkenni og eða eins og það var í mínu tilfelli sko og svo bara kemur það ekki ljós fyrir njómskoðun að fóstrið dáið og hérna og það líka minn losa sig ekki við fóstrið sjálfur þannig að það þarf að taka annarkvort lyf eða fara í aðgerð.
1: Og þetta er svona fyrsti stóri einhvern veginn vendipunkturinn í þessari bók og þetta snýr eiginlega öllu á kvolf. Maður fer inn með einhvers konar hlýju og gleði en svo kemur þetta og mann steift ofan í mjög svona þrungið ástand. Það sem óvissan er alveg svona heljartökum á manni og sögupersonu. Og það er mjög áhugavert að dvelja sko í þessu ástandi með höfundi og með einhvern veginn sögumanni. Af því að allt í einu verður sko hvert einasta skref að einhvers konar óvissu og ókyrð og hver dagur nánast. Og fyrir mitt leiti þá kemst þessi stemming alveg rosalega vel til skila þessar bók. En að hanna þessa stemmingu í skrifum, þetta eru brot, það fari yfir mjög langan tíma þessari bók, að einhvern veginn sko stilla þessu öllu upp, var þetta þrautaganga?
0: Ég pældi mjög mikið í uppbyggingunni og svona hvernig ég raðaði textunum upp og þegar maður er með svona einmitt aldrei svona viðkvæmt form kannski það sem að hver texti hefur svo mikið vægi að þá gat jafnvægi raskast mjög auðveldlega með ef maður alltaf að fara að bæta inn einum texta eitthvað neginn eða taka út þá eitthvað neginn þurftum maður að endur sko allt og en hérna, já, þannig að ég pældi mikið í svona hvernig ég liti lesandana inn og hvernig ég byggði þetta upp og líka bara því að þetta er svona það er mikil sorg og harmur þannig að en svo er líka húmor og hérna og ég pældi mjög mikið í því jafnvægi líka af því að það, þú veist, það hefði alveg geta verið svona einhver tilneying sem er kannski mjög svona íslensk, ég veit það ekki, en svona bera harmsinn í hljóði og vera svolítið svona kannski klínisk og kúl með harmsinn, einhvern veginn. Ég vildi ekki detta í þá, falli í þá grifju, heldur, sko. Ég vildi virða harminn en líka geta leift mér að fara alla leiðin í harminn en líka svo í öðrum köflum. Ég veit ekki hvað að segja, slegið og létta strengi. Bara.
1: Og það er mitt þessi svona, þetta er eiginlega svona tvö atriði sem ég skrifaði hjá mér sem fylgja mann einhvern veginn, þetta er svona haldreipi fyrir mann eiginlega í miðjubókarinnar. Það er þessi svona ljúfsára von sem býr alltaf í brjósti Margrétar. Aðalpersonan, hún er svo einhvern veginn svona vongóð alltaf fyrir hverju einstu óléttu og maður er sjálfur svona, já þetta er óléttan einhvern veginn. Og þessi von er nefnilega, hún er einhvern veginn nær að vera rosalega smitandi. Hugsanlega bara innlægni eða hlýja það er eitthvað í henni. En svo er það einmitt þessi stuttu kaflar einhvern veginn úr hversdaginum það sem við fáum bara smá keima af hversdagsleika því að allt er þetta eiga sér stað á löngu tímabili og það er mjög mikill hversdagur sem fær að líða. Og það myndir sundana einmitt svolítið á orðið á göttunni þína fyrir bók og líka dagbóka bókina. Þarna er maður sem fær flugu upp í sig í miðu sjónvarsviðtali þannig að kemur maður að selja tryggingar á sokkum sem er með gúmmi undir. Maður sem hrópar flottur kjóll og þessi litlu augnablik og þau alveg svona réttamann af milli þessara þungu tilfinninga. En það er svo oft eitthvað svona bergmál alltaf í öllu því þunga sem er að gerast leið. Var þetta hluti af hönnunarverkinu eða fór þetta bara einhvern veginn lífrænt að kallast á?
0: Ég held að þetta að við byrjað bara mjög lífrænt sko. Ég skrifaði ekkert á meðan á þessu tímabili stóð. Ég skrifaði ekki dagbók, kannski eitthvað örlítið svona eftir fyrsta fóstulátið eða þetta var einhvern veginn bara of mikið til þess að reyna einhvern veginn að gera skil í dagbók og ég hætti bara að skrifa og það eina sem ég gerði var að ég skrifaði í notes forritið í símanum og það var meira bara svona, það var bara svona setning á stangli, þú veist, einhverja svona myndir bara svona eins og taka ljósmynd af einhverjum aðstæðum eða einhverjum sem ég sá eða upplýði og það voru bara svona ein setning hér og þar og svo þegar fór svona aðeins að rofa til eftir þannig nokkur ára tímabil þá fór ég gegnum allar notes listan bara katalógin minn og byrjaði að skrifa út frá þessum myndum. Daginn fekk ég símhringingu frá tryggingafélagi sem bauð mér tvo kosti að ég kæmi til þeirra og þeir myndu gera mig tilboð í tryggingarnar eða þá að þeir myndu senda mann til mín. Þriðji kosturinn var auðvitað líka í boði að afþakka og það hafði ég margoft áður gert. Tíðindaleysi í dagana gerði það eins og vera verkum að mér þótti spennandi að fá ókunnan mann í heimsókn. Þetta var viðjandi heimsókn að fá, viðkvæm og óþægileg, alveg eins og mér leið. Ég hafði líka hugsað óvinnu mikið líf og sjúkdómatryggingar vikurnar á undan, þannig að ég leitaði þetta sem augljóst merki að gangi málið. Svo kom hann, tryggingamiðlarinn, hádegið í daginn, alveg eins og ég hélt að hann yrði, í jakkafötum og með skjalatösku, sem var reyndar mjúk en ekki hörð eins og ég hafði séð fyrir mér. Hann stóð fyrir framan mig, yngri en ég hefði gert ráð fyrir, í dökkgráum jakkafötum með smá glans, eins og óþotnuð steypa. Áður en ég náði að segja að það væri óþarfi að fara úr skónum, var hann komin úr þeim og steigin á parkettið í ljósbrúnum sokkum. Ég bauð honum kaffi sem hann þáði. Áður en hann kom, hafði ég tekið fram súkkulaði og brytja niður í litla skál, En þegar ég stóð frammi fyrir skálinni inn í eldhúsi, var það alveg skýrt fyrir mér að súkkulaðið var orðið alltof persónulegt, eiginlega dónalegt. Ég skildi ekki bera það fram. Ég gekk inn í stofu með kaffið og tók eftir því að hann horfði ekkit í kringum sig. Hann hefði alveg mátt gera það, mín vegna. Spyrja út í bækurnar, myndirnar á veggjunum eða steinanna í glugganum. Þetta er líklega eitthvað sem þeim er uppalagt að gera þegar þeir fara svona inn á heimili fólks. Að láta eins og þeir sé ekki beint þarna. Ég fann að þetta passaði ekki karakternum hans. Hann var ekki lokaður, heldur opinn. Ég myndi jafnvel ganga svo langt að segja að hann væri emotionally available eða tilfinningalega tiltækur sem er gríðarlega góður eiginleiki en kannski óþarfur í okkar samskiptum. Birtan inn í stofu hafði líka varpa ljósi á þá staðreynd að hann var rauðbirkin sem komið skemmtilega óvart. Ég hafði ekki tekið eftir því í gluggalausu hólinu. Svo sátu við hvort á móti öðru við borðstofuborðið, hvort með sína tölvu fyrir framan okkur og spiluðum einhvers konar tryggingapóker þar sem ég mátti ekki segja honum hver kjör mín væri hjá mínu tryggingafélagi. En skemmtilegast fannst mér þegar hann útskýrði fyrir mér sjúkdómatryggingarnar og hina fjóru mismunandi flokka sjúkdóma. Það eru tryggingafélagin sem að hafa flokkað þessa sjúkdóma í samráði við lækna býst ég við. Hann sagði, þú verður blind. Skiptir ekki máli hvernig þú verður blind, hvort þú missir augað í slysi eða farð augnsjúkdóm. Þú ert bara orðin blind og farið 10 milljónir. En svo einhverju síðar verður þú heyrnalaus. Þá farið ekki neitt af því að heyrnalysið er í sama flokki og blindan. Ef þú farið hins vegar krabbamein, farið þú aftur 10 milljónir af því að krabbameinið er í öðrum flokki. Hann var svo jarðbundin og skýr þegar hann sagði mér þetta allt saman að ég varði senn heilluð og áhyggjufull. Tilboðið sem hann gerði mér var að lokum bara örfáum krónum hagstæðara en það sem ég var nú þegar með, sem reyndist honum greinilega vonbriði. Hann bætti þá við einhverjum auka fríðindum og ég sagðist myndi hugsa málið og leið velti ég því fyrir mér hvort það væri til leiðinlegra orðasamband eða leiðinlegri afstæða til lífsins. Þannig að ég bætti við þó ég viti að hvorki sjúkdómarni dauði gefi manni tækifæri til að hugsa málið. Hann sagði ekkert, heldur fór niður á vinstra hné til að klæða sig í skóna. Ég sá undir sokkana á vinstri fæti og þeir voru með gúmmígripi, eins og barnasokkar, til að renna ekki á parketti.
1: En einmitt dagbókaskrif, þú er náttúrulega gefið út eigin dagbókaskrif, orðið á götunni ber svona keim af svona, já, svona dagbóka nálgun á lífið að nótra hjá sér það sem maður verður vitnað. Þetta er svona ákveðið arkíf, en eins og talar að þú skrifaðir eiginlega ekkert á þessu tímabili nema þessar nóts. Á meðan á þessu stóð, varstu þá einhvern veginn var það að þetta myndi enda sem einhvers konar bókmyndaverk eða einhvers konar lengri skrif í, sem uppgjör?
0: Nei, ég var ekkert að hugsa það á þessum tíma svona, þegar ég var í miðjum stormi. Ég var bara einhvern veginn að reyna að lifa þetta af og náttúrulega alltaf bara vona að það myndi ganga næst og svo framvegis og að því að það er líka svo skrítið þegar maður síðan verður þegar ég varð ólétt aftur þá gleymir maður því sem að hafi gerst á undan, þú veist, og það er bara eins og það er sér horfið, svo erfiða reynsla er bara skiptir ekki máli lengur og hérna þannig að það verður svona skrítið rússipanna reið. Svo þegar ég svona þegar eitthvað, svo fór ég bara í svona algjört frost tímabil þarna ég meitt og skrifaði ekkert og já, allavega, það fór aðeins að rofa til þá var ég búin að vera í langri pásu frá meistranáminu í ritlist sem að ég hefði átti bara eftir einhverja 2 kúrsa og lokaverkefnið og ég hugsaði, þú veist, mér langaði bara að gera eitthvað gagnlegt í lífi mínu, einhvern veginn ná að klára eitthvað, sko, þannig að ég ákvaða ég setti mér það markmið bara að klára þetta meistaraverkefni, það lokaverkefni og og þá var svona þetta, láð þetta svona einhvern veginn beint við að skrifa út frá þessari reynslu, þá hugsaði ég kannski bara felst í því einhver mikilvæg gagleg úrvinnsla fyrir mig í leiðinni en ég hugsaði það innilega ekki sko, sem á þeim tímapunkti sko, sem eitthvað sem ég myndi gefa út og ég held að það hafi verið gott af því að ég held að ég hefði kannski skrifað öðruvísi verk ef ég hefði alltaf verið með það sem markmið auðvitað kom það seinna þú veist þegar ég byrjaði að deila þessu með leiðbeinandanum mínum sem var Auður Ava og svona seint í ferlinu þegar verkið var að mótast þá kannski hvarlaði það að manni ég var samt ekki viss að ég bara vildi það yfir höfuð sko þannig að það gerðist svona í ykkur bara augnabliks það var bara eitthvað svona moment í janúar þar sem ég ákvað bara að senda það allt í einu á forlag
1: og núna er með þetta að hleypa lesendum inn í þetta rými hvernig tilfinningin
0: er mjög góð ég bara átti ég held að þetta það var bara svona svo rosaleg svona fyrir tíð að spenna svona í aðdraganda útgáfunar og hérna ég var rosalega viðkvæm á útgáfu daginn sko ég bara trilluði tárin allan daginn sko ég var mjög hérna stressuð og mjög stressuð að lesa upp úr bókinni í fyrsta skipti ég hafði ekki deilt verkinu með mörgum fyrir áður nú fór í prentun já þetta var allt mjög svona tilfinningaþrungið og svo leið og bara ég kom þarna og hitti allt þetta fólk á útgáfu honu þá bara það var svo ótrúlega góðir og styðjandi straumar þarna að ég mér tókst að lesa upp úr bókinni aðeins að missa það
1: Titillinn Varkár þetta er svona þetta er veraháttur sem er eins konar leiðastef í verkinu það að vera Varkár er náttúrulega gjarnan talið nokkuð skynsamleg hegðun en í bókinu ertu líka að skoða á mjög svona lúmskan og skemmtlan hátt neikvæðar hliðar Varkárni og sveiflast svolítið á milli þetta til ég að segja mér frá þessari Varkárni
0: Já, ég vil kannski ekki spilla sko lestrinum hérna svona þegar að þetta orð kemur fyrir í fyrst skipti í bókinni en þetta er svona ég kannski upplifi þetta sem eitthvað svona jú, auðvitað tengi við þetta orð sko og tengi við þetta ástand en hérna það komið svolítið á óvart þegar mér var sagt að ég væri Varkár að því að svo upplifi ég á öðrum sviðum mig ekkit sérstaklega Varkára En svo getur maður bara farið út í, þú veist, stjörnuspeki og hérna, og ég veit ekki hvort að það segja þér eitthvað, en ég er hérna fimmföld vog og vogin er náttúrulega alltaf að leita jafnvægis, hún er alltaf að vega og meta hlutina og það tekur tíma og það er ákveðin varkárni í því. En svo er þetta svona einmitt stef í bókinni og kemur fram svona, já, ég velti fyrir mér hvort að líka minn sé líka varkár.

0: þetta er líka mikilvæg bók, finnst mér, sem er að koma út og það er hugrekki að senda hana frá sér, finnst mér. Og það eru, þannig gegnum þessa bók, með þessi eitthvað svona nokkur haldreipi sem að styðja mann við að fara ofan í þetta rosalega þunga efni. Og einhvern veginn, alla bókin er maður að, einmitt, fastur í þessari óvissu, þessari ókyrð, maður þarf einhvern veginn alltaf að fara inn í heilbrigðiskerfið. Þetta er ótrúleg speglun á veruleika sem að margir hafa upplifað en ekki endilega talað mikið um. Það er stóra spurningin eftir eiginlega. Það getur að tala um að sko skrif getur verið eins konar þerapía, einhvers konar losun, uppgjör við tímabil. Fólk er á mjög báðum áttum hvort það er sumir tala bara um að það ífi upp sárin, að vera svona lengi að skrifa þau niður. Hvor megin lendur eftir þetta mikla verkefni?
1: Já, ég mitt upplýði þetta mjög stert sko þegar ég í þessu ritunarferli, þá upplýði ég svo oft svona eins og það væru bara tvær manneskjur í mér að svona hérna gæta ólíkra hagsmuna. Það var þannig ég sem höfundur sem vildi klára meistaraverkefni og svo ég sem bara manneskja í miðju bataferli og ég þurfti einhvern veginn svona að hlusta á báðar típurnar af því að stundum þá leið mér eins og þetta væri bara ekki gera mér neitt gott sko manneskjunni sem var í bataferli, mér leið eins og þetta væri bara að hérna tefja það ferli og það var þannig á tímum sko þá hérna en svo þurfti ég einhvern veginn að hlusta á höfundin sem að vildi komast eitthvað áfram í verkinu og þannig að þetta var bara svona stundum þurfti ég að taka mér sko margra vikna pásur, ég gæti ekki að opna skjalið í margar vikur og hérna og kannski kíkti í það og það bara þyrmdi yfir mig og hérna þannig að já, þetta var svona hægt ferli og bara virkilega erfitt á köflum en núna líður mér mjög vel með það. Ég, hérna, þú spyrir mig í dag, þá er ég mjög glöð að hafa geta klárað þetta og það var ekki síst fyrir hvatningu Auðar Öfu sem að það var svo mikilvægt fyrir mig og gott í þessu ferli, sko, því að bara sem listamaður þá er maður alltaf blindur á ein verk og maður sér þau ekki alltaf hvernig skýrast kannski. En svo kannski þegar maður er að skrifa út frá ein reynslu þá kemur svona annað lag af blindu af því að þú ert að skrifa um sjálfa þig og svo þegar svo bætist eiginlega þriðja lag af blindu þegar þú ert að skrifa um ein áföll þú veist, og þú ert í því eiginlega í miðjum storminum ennþá sko. Þannig að það var svo mikils virði fyrir mig að fá svona endurgjöf í smáskömmtum hérna frá Auði og hún var svo ótrúlega hvetjandi sko og hérna var að bara sannfæra mig um að ég væri á réttir leið og þetta væri eitthvað

Þeir eru í djúpum samræðum og virðast ekki taka eftir mér þegar ég geng framhjá. Ekki bara best að spyrja, heyri ég einn þeirra segja við félaga sína. Hvílík visku orð. Hann ekki eldri en hann veit þetta nú þegar. Ég hef aldrei kunnað þetta almennilega og þó ég viti að það sé yfirleitt best að spyrja, hef ég ekki enn fyllilega náða að tilenga mér það. Það getur verið svo berskjaldandi að spyrja og krefst oft hugrekkis. Viðkvæm staða. Stundum setur maður hinn aðilan líka í viðkvæma stöðu. Það fer auðvitað eftir eðli spurningarinnar en maður getur líka mætt mótlæti eða höfnun og sennilega óttast maður höfnunina mest. Ég veit að þeimun meira sem ég tilbúin að berskjalda mig, þeimun óhrættari verð ég. En síðustu mánuði hef ég verið skítlogandi hrætt. Í tíma hjá Þorsteini í gær kvatt hann mig til að spyrja hvort það væri sál þarna úti sem vildi koma til mín. Sem vildi að ég erði mammenar. Þetta í raun eins konar bæn að því leitunni til að með því að spyrja ertu að senda vissa orku út í alheiminn og láta vita að þú sért móttækileg. Með spurningunni opnarðu fyrir kanalinn. Kvöldið þegar ég var komin upp í rúm lokaði ég augunum og prófaði að spyrja eins og Þorsteinn og unglingstrákurinn höfðu hvatt mig til að gera. Fljótlega fannst mér eins og ég yrði að taka það sérstaklega fram að ég væri að spyrja ófæta sál hvort hún vildi koma til mín í formi bars. Bara þannig að það væri öruglega engin miskilingur á milli mín og alheimsins og hann sendi ekki bara einhverja týnda sál til mín, kannski í formi kallmanns sem í leita móðurást og samþykki. Þegar mér fannst það vera orðið alveg skýrt, lagði ég aðra hönd á hjarta og hinna á maga og fann þá hvað hendurnar voru kaldar. Þær eru alltaf kaldar þessa dagana, eins og það renni ekki í mér blóðið. Hægt að vera mamma með kaldar hendur? Ég ímynda mér að skipta á bleiju og klæða unga barn í samfellu með mínum köldu höndum. Hver vill koma til handkaldrar móður?

0: Margrét Bjarnadóttir sagði frá nýútkominni bóksinni Varkár í Víðsjá. Pétur Eggertsson og Tómas Ævar Ólafsson höfðu umsjón með þættinum.
1: Leiðsög safnstjóra í Hafnarhúsi klukkan 20, listasafn Reykjavíkur. Pétur Bjarnason, lifandi bronsið, minningarsýningi Gróskusal Garðatorgi, opnun klukkan 17 á morgun, menningi Garðabæ. Lærðum persónusniðna lausnir í auglýsingaprenti iðan fræðslusetur. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus. 20 til 50% afsláttur öllum rúmum og dýnum. Jusk, góð tilboð.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Hvernig hljómar rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
4: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
6: AB Varahlutir.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault

0: eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkja meistara á meistarin.is.
3: Krispól iðnaðarhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
4: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gælutir.is, ef dýrin mættu velja.
7: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
8: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkomin.
9: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus, með þér í liði.
11: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
12: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirrandi mennta og barnamálaráðherra og fyrirrandi varaformaður Flokks fólksins, segir að Inga Sæland, formaður Flokksins, hafi krafist þess að koma inn á sjúkrastofu hans þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð til að segja honum að hann yrði að hætta sem ráðherra. Því hafi hann sagt sig úr flokknum í apríl. En nánar þetta mál á rúv.is og í kvöldfréttum sjónvarps. Landsréttur þyngdi í dag dóm héraðsdóms Reykjavíkur yfir tæplega 30 manni Davíð Bjarna Thoroddsen fyrir frelsissviftingu stórfellda líkamsárás og kynferðisbrot í janúar 2023. Landsréttur dæmdi Davíð í 3 ára fangelsi en hann fékk 2,5 árs dóm í héraði í fyrra fyrir að frelsissvifta ungan mann og misþyrma í félagi við annan mann í rúmar 2 klukkustundir í þeim tilgangi að kúa úr honum peninga. Þeir tóku aðfarirnar upp á síma. Brotaþoli Garibaldi Ívarsson sagði síðar sögu sína í kveik en hann komst undan mönnunum við illan leik. Árásarmennirnir eltu hann uppi en vegna áverka hans skildu þeir hann eftir og létu hann hringja á sjúkrabíl. Davíð var auk þess dæmdur til að greiða allan áfrýjunarkostnað og skaðabætur og málskostnaður úr héraði fengu að standa. Safnarar og áhuga fólkum peningaseðla greiddu háar fjárhæðir, nokkrar milljónir íslenskar króna, fyrir gamla og jafnvel talsvert sjaldgæfa íslenska seðla á uppboði í Svíþjóð í gær.
13: Margir seðlana sem seldust á uppboði í postiljónin í gær voru sæðir mjög sjaldgæfir. Alls voru boðinir upp 74 seðlar og seldust þeir allir fyrir samtals að jafnverði 84 milljóna íslenska króna, aukþóknunar og virðisaukaskatts, samkvæmt uppboðs skilmálum. Hæst verð fékkst fyrir safn sem auk annars innihélt 5 og 10 krónuseðla frá Landsjóði Íslands útjafna 1885 með mynd Kristjáns 9. konungs, auk seðla frá því aldamótin 1900 með mynd af Kristjáni 10. Fyrir safnið voru greittar sem nemur 5,6 milljónum íslenska króna. Við söluverðið bætist svo 20% þóknun til postiljónin og 25% virðisaukaskattur til sænska ríkisins. Meðal annars sem boðið var upp má nefna ríkisdali frá seinni hluta 18. aldar sem prentaðar voru á baklið danskra bankaseðla, einnig 5 og 10 krónuseðlar frá 1885 og yngri, seðlasöfn frá 1957 og 1961 og sjaldgæfan 50 krónuseðil sem kaupendur greiddu jafnvirði tæplega 4,8 milljóna íslenska króna fyrir, sá var sagði með brotum og ögn upplitaður.
12: Markus Þóraldsson sagði frá. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefun okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Lestin heilsar ykkur 5. daginn 17. september. Í dag ætlum við meðal annars að fá kvikmyndagagrinni frá kvikmyndagagrinandrunum Kolbeini Rastik. Hann rýnir í tvær myndir í dag. Það annars vegar færeska stórmyndin No Rest for the Wicked sem að já, hinsegin hryllings ástarsaga. Og seinni myndin glæný íslensk heimildamynd Fuglar og menn en hún tekin upp í Loðmundarfirði. En á hverju ári í þrjá mánuði safnast í þeim afskiptafirði 12.000 fuglar og 5 manneskjur.
1: Já, fuglar og menn og auðvitað líka smá gervigreind. Forstjórar nokkura helstu gervigreindafyrirtæki heims hafa kallað eftir sameinuðu átaki að hægja á þróun gervigreindar tækninar til að tryggja öryggi mannkyns. Fréttir af gervigreindarmódelum sem að láta ekki af stjórn hafa vakið athygli og svo hafa innan búðarmenn verið að koma fram og spá því að það séu alltaf, hvað ég að segja, 10% líkur að því að gervigreind muni ganga að mannkyninu dauðu innan áratugar. Stórar fyrirsagnir hafa komið í kjölfarið, við ætlum að bera þessa spádóma undir Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólinn í Reykjavík og gervigreindar sérfræðing.
0: En við byrjum á rauðhærðum hjartaknúsara sem búin að gera allt vitlaust undanfarna daga. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 17. september.
0: Við erum ekki vön að heyra slæmar fréttir af hjartaknúsaranum Ed Sheeran, popstjörnunni auðmjúku sem virðist hversmanns hugljúfi. Hann hefur alltaf verið óumdeildur, enda gerir hann ekki í því að rugga bátnum með því að greina frá sterkum pólitískum skoðunum eða bera á borð eldfimar yfirlýsingar. Þetta hefur hingað til virkað mjög vel fyrir hans ímynd. Hann einn vinsælasti tónlistamaður allra tíma og þeir sem fílan ekki, fíla bara ekki tónlistin hans. Flestir eru sammála að hann virki eins og frábær gaur. En nú stendur hann í miðjum stormi, þar sem eitt helsta átakamál samtímans til umræðu. Og það einmitt vilji Sheeran til að halda í þessa saklausu ímynd sem að allir geta verið sátti við sem komunum koll í þessu máli. Nú hafa flestir sem fylgjast með popmenningu eflaust heyrt af því sem gerðist. Sheeran hóf tónleikaferðalag sitt Bandaríkin á dögunum en þar kom fram sem upphitunaratriði rapparinn Macklemore sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2012 og vakti svo aftur mikla athygli vegna óbilandi stuðningshans við málstað Palestínu. Á tónleikunum talaðan stöðun á Gaza, sýndi myndefni þaðan og hrópaði svo ákallum frjálsa Palestínu. Á þessum tímapunkti ætti þetta ekki að koma neinum á óvart. Macklemore hefur gert þetta síðan þjóðamorðið hófst. Hann samdi lagið Hinds Hall mótmælendur í Columbia Háskóla sem tóku yfir hluta skólans og nefndu eftir Hind Rajab, palestinskri stúlku sem var drepin á hrottalegan hátt ásamt fjölskyldu sinni eins og alkunnugt er. Sheeran sá það ekki fyrir að þetta gæti orðið umdeilt. Milljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og áhrifamaður á meðal eiganda stóra tónleikahalla, var ekki hrifin. Því haldið fram að hann hafi fengið eigendur annara tónleikastaða með sér í lið til að bóla Macklemore burt úr tónleikaferðalæginu. Sheeran segist hafa reynt að sætta menn, en á endanum hafa hann ekki haft annan kost í stöðunni en að reka Macklemore. Nú bendir allt til þess að hann sjái eftir þessari ákvörðun. Afleiðingarnar voru miklar. Í fyrsta lagi loguðu netheimar vegna ákvörðunarinnar. Svo hættu önnur upphitunar atriði sem hafðu ætlað að vera með á turnum og að lokum hætti jafnvel tónleikabandið sjálft sem átti að leika undir hjá Sheeran í nokkrum lögum. Bandið heitir Beoka og frá Írlandi, eins og einn söngvarinn sem var með upphitunaratriði, Aaron Rowe. Írska þjóðin hefur almennt sýnt málefni palestínumanna stuðning og Rowe lét hafa þetta eftir sér á dögunum. Sem Írar þekkjum við allt og vel til þjóðamorðs, manngerðrar hungursneyðar og ofbeldisfulls hernáms. Ég get ekki bara staðið hjá og leift milljarðamæningum að nota valdastöðu sína til að þagga niður í réttmætum röddum þeirra sem mótmæla þjóðarmorði Ísraela og vekja athygli á hrottalegu morði á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfu mér ef ég héldi bara áfram eins og ekkert hefði ískorist. Maður getur ímynda sér að maður eins og Ed Sheeran, sem aldrei hefur þurft að mæta reiði almennings á þennan hátt, sé að upplifa eitthvað alveg nýtt. Strategían sem hefur virkað svo vel hingað til, að vera ópólitískur og þægilegur fyrir alla, virkaði ekki í þessu tilviki. Hann hefur sent frá sér yfirlýsingar þess efnis að ákvörðunin hafi ekki verið hans, heldur tónleikahaldaranna og þrátt fyrir að hann taki ekki afstöðu í deilu Ísraels og Palestínu, þá þýði það ekki að honum sé alveg sama. Margir bentu í kjölfarið á að samband hans við Robert Kraft sé meira en bara viðskiptasamband. Þeir þekkist og séu vinir. Síran hafi meðal annars spilað í brúðkaupi Kraft. Þá sé Ed Sheeran eitt stærsti og ríkasti tónlistamaður heims og hafi vissulega völd til að taka afstöðu að hann þurfi ekki að láta eins og hann sé einfaldlega á milli steins og sleggju. Það var bara núna mánudaginn sem Macklemore steig á svið og bað frjálsa Palestínu. Hann hefur síðan sagst ætla að gefa launin sín úr tónleikaferðaleginu til palestinskra góðgerðamála. Heila milljón bandaríkjadala og skoraði á Robert Kraft til að gera slíkt þið sama. Nýjustu vendingar urðu svo í gærkvöldi þegar Robert Kraft sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að Ed Sheeran hafi líka beðið hann að leggja til með sér 2 milljónir dala. Þar talar hann svæðið og mannúðarkrísuna en tekur ekki fram hvert nákvæmlega peningarnir ættu að fara né heldur hvort hann muni taka áskoruninni. Hann hamrar þó á því að hann hafi í gegnum tíðina gert mikið til að byggja brýr milli palestínumanna á Ísraela þá sérstaklega í viðskiptum. Víða í fjölmiðlum í dag má sjá fyrirsagnir þess efnis að Kraft hafi ákveðið að gefa peningin, en sé litið á yfirlýsingu hans sjálfs ekkert þar sem staðfestir það. Netverjar hafa bent á að Kraft sé mikill stuðningsmaður AIPAC, ísraelsk lobbyista hóps sem hefur haft mikil áhrif í bandarískum stjórnmálum og sé afar ólíklegur til þess að vilja raunverulega hjálpa palestínumönnum. Nú sé PR-maskínan komin í gang og allt reynt til að friða almenning og rétta af ímynd Ed Sheeran. Á laugardaginn fara fram aðrir tónleikar og þá verður að koma í ljós hvort þetta fiasko muni hafa þar einhver áhrif. Þetta mál hefur vakið upp spurningar tjáningafrelsi, svo virðið sem eigendur þessara stóru leikvanga hafi töluvert vald þegar kemur að því að velja hvað má segja og hvað ekki í þeirra húsum. Listamennirnir eru upp á þá komnir og afleiðingarnir af því að segja eitthvað sem fer illa ofan í þá að þeir eru reknir. Þá virðist umræðan í kringum þetta mál líka snúast þessa ópólitísku ímynd sem sumir listamenn kjósa sér, að mögulega sé sá tími bara liðin. Að minnstakosti varð afstöðuleysi Ed Sheeran til þess að hann stendur nú í miðjum stormi þar sem einhver eldfimustu og hápólitískustu mál samtímans eru til umræðu.

0: Smá maklumor hérna í lokin Hints Hall en þá ætlum við að snú okkur að kvikmyndum Kolbeinn Rastrik tekur við
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna við Jóhanna en núna það stórt að við bara ráðum ekkert við það
2: Þetta náttúrulega svona allt yfir sér líf í sjálfu sér svo náttúrulega svona ekki sími ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og einhver heimsóknir svona þess að maður getur bara getur hafa sér bara eins og maður vill
0: Líkt og í síðustu viku eru tvær myndir til umfyllunar Fuglar og menn annars vegar og No Rest for the Wicked hins vegar eins og í síðustu viku gætu þessar myndir varla verið ólíkari Yfir vetrarmánuðina íbúafjöldi á sveitabænum Sævarenda 0. Hann staðsettur í loðmundarfirði á austanverðu landinu og til þess að komast þangað þarf að sigla inn fjörðin. Það gerist þó á hverju ári yfir sumarmánuðina að íbúafjöldi snarhækkar, en íbúarnir eru þó nær allir fiðraðir. Sævarendi heimili fyrir mörg þúsundir æðarfugla, en auk þeirra dvelja þar hjónin Ólafur Aðalsteinsson og Jóhanna Óladóttir yfir sumarmánuðina. Þau hafa frá árinu 2000 séðum að safna æðardún á Sævarenda og veita fuglunum heimili. Með æðarfuglunum Sævarendi öruggur varpstaður áður en haldið aftur út í heim með litla unga. Í heimildarmyndinni Fuglar og menn fylgjust þau með einni slíkri sumarvertíð hjá Óla og Jóhannu sem fá í lið með sér, hjónin Albert og Rögnu. Þau hafa hjálpað til í meir en 10 ár. Myndinni leikstýra saman þegar Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Karotsmaki. Í myndinni lýsir Óli fyrir áhorfendum í hverju starfið felst og hvernig æðarsfuglastofnin dafnar með þeirra hjálp. Við fylgjumst með fyrstu fuglunum mæta í fjörðin, sjáum tilhugalíf þeirra, ungana fæðast og að lokum þegar þeir halda út í hinn stóra heim. Titillmyndarinnar í raun fuglar og svo í sviga og menn. Það eru þó ekki síður mennirnir sem myndin fjallar Leikstjórarnir þrír fundu í vinunum Óla og Alberti hefði fullkomna aðalpersonu dúo. Þegar þeir eru svo sjarmerandi og skemmtilegir sem viðföng. Óli kíminn og glaðlendur föndrari, hann sér að smíða fyrir hvert einasta fuglapar, hús og ekkert þeirra eins. Albert aftur á móti nokkuð fámáll, en hann heyrnalaus. Hann segir á hverju ári að þetta hafi verið hann síðasta vertíð, en Óli löngu hættur að taka mark á honum. Þeir virðast eins og fuglarnir, sjá Sævarenda sem ákveðin gríðast að, og því ekki skrítið að þeir endi alltaf saman þar á sumrin. Fuglar og menn mjög róleg, rétt eins og gangur lífsins í fyrðinum, en það ekkert netsamband og lítið að vera nema að vinna, kaffidrykja og að horfa á fuglana. Það þá langt í frá að myndin sé nokkuð tíman leiðinleg eða dragist á langin, var það ánefa klippingu Nínu Ías að miklu leiti að þakka. Það mjög góður taktur í myndinni sem þráttur að vera ekki hraður heldur manni í gegn. Það hvað persónunnar eru sjarmerandi gera það líka að verkum að maður flissar í gegnum nær alla myndina. Náttúran þó eins og hún og það ekki verið að skafa utan á því hvernig dauðin býr í eðli hennar rétt eins og lífið. Það snúa ekki allir ungar aftur að ára liðinu, tófan kemur stundum í hreiður og einu eftirminnilegu atriði þurfa ungir strákar að horfast í augu við örlög lítils lamps sem búið að missa mömmu sína. Þessi atriði bæði þau erfiðu og skemmtilegu eru öll unnin af mikilli næmni. Myndin hefur þannig þetta viðfangsefni sett upp úr því að vera bara heimild fyrir æðadúns vertíð. Þannig tekst að vera hjartna í mannleg saga sem tengsl fugla og mannfólks en einnig manna og annara manna. Það því erfitt að segja skili við Sævarenda, en það yndislegt að þessar einu hálf og klukkstund sem myndin telur með íbúum bæjarins. Að myndinni lokinni langar manni því strax að snúa aftur að áriliðinu. Ólíkt Alberti sem þarfist smá að jafna sig áður en hann tilbúin til þess.
3: Það segla svo datt við.
4: Þeim bóttu danskar. Þeim bóttu danskar.
5: Hvað har bragt dig til færgerne?
6: Jeg vender bare på den næste båd. Næste hyre.
5: Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
6: Nej. Fri som fugl.
0: No Rest for the Wicked er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Kasper Kalle Skovsból, en hún er danskt, færest og íslenskt samframleiðslu verkefni. Myndin ber einungis enskan titil og á því engan titil á frummáli, en hana mætti þýða á íslensku sem Mein Fuß í myrkrunum lá. Hún var frumsýnd á einni vinsælu Fantasia Festival í Kanada þar sem hún vann til verðluna fyrir bæði besta leik og besta leikstjóra. No Rest for the Wicked gerist í Færeyjum árið 1862 og fjallar munkasjómanninn Baldur. Einn daginn þegar hann í útróðri umlíkur hann þykk þoka og inn í henni heyrast köll frá dönsku manni sem þarnast hjálpar. Þar sem Baldur sér ekki handa sinna skil, siglar hann óvart beint utan í grjót og fellur fyrir borð. Danski maðurinn rífur hann upp úr sjónum og bjargar líf hans. Baldur býður honum í þakkarskinni að koma með sér heim til móður sinnar og fá kvöldmat. Dvöl danska mannsins, sem heitir Helgi, ílengist þó því þótt yfirskinn hennar hafði verið að hjálpa Baldri að laga bátinn sinn, eru menninni tveir í raun að verða ástfóknir. No Rest for the Wicked mætti flokka sem romantískan hrylling og koma við sögu afturgöngur, trúarofstæki, skipbrot og ódauðleg ást. No Rest for the Wicked er byggð á smásögunni Manor eftir þýska lögfræðingin og kynfræðingin Karl Heinrich Ulrichs sem skrifaði söguna árið 1884 á Ítalíu. Hann af mörgum álitinn brautryðjandi í baráttu samkynhneigðra manna en hann kom opinberlega út úr skápnum árið 1862. Hann skrifaði ýmis verk á sviði kynfræðinnar sem lögðu grundvöllinn að greininni og hann vann þreytulaust að því að mótmæla þýskum lögum sem kváðu á að samkynhneigð var í lögbrot. Gotneska vampíran í Manor og þar að letið No Rest for the Wicked er því nátengd hins einleikanum. Slík tenging átt að það að byrtast aftur í bókmyndasögunni rúmum áratug seinna í skáldsögu Bram Stoker, Dracula. Í No Rest for the Wicked er þú ekkert eiginlegt illmenni og eftir að skilja til allanir í allra persónuna þrátt fyrir að afleiðingar þeirra séu mismunandi. Móðir Baldur ser til dæmis síður en svo hrifin af sambandi mannana tveggja en þar á þeim forsendum að Baldur geti farið frá henni og þar með dæmt hana til örbyrðar. Í búar litla þorpsins sem sagan gerist í verða öll mun raunverulegri fyrir vikið. Það er ekki síst því að þakka hve vel leikararnir standa sig og þá sérstaklega Pílu og Áspekk sem fer með hlutverk Helgja. Hann fer með algjöran stórleik og býr yfir gífurlegu aðdráttarafli. Leikur hans er þó nokkuð lágstemdur en öll líkamstjáning hans og augnaráður og hlaðin merkingu sem kemst skýrt til skila. Mótleikar hans, Egor Vennet, sem fer með hlutverk Baldurs, fellur því smá í skuggan af Áspekk þrátt fyrir að standa sig ágætlega. Talandi skugga, þá var rétt að vara við því að No Rest for the Wicked geti reynst erfið áhorfs fyrir þá sem eru sjóndabrir, því meiri hluti myndarnar gerist í niða myrkri. Það eru augnablik þar sem sést varla hvað að gerast því það er búið að skrúfa svo niður í birtustíginu. Það býr þó til mjög sterkt þrúandi andrumsloft þar sem jafnvel á þeim sólríku dögum sem bregða fyrir í myndinni er allt sveipað myrkri. Það gerir tónlistinn að samaskapi en hana samdi dansk færiska dúóið Hetter Herr. Í henni ómar drungalegur saloleikur og söngur Karlakórs Tórsson. Þessu andrumslofti svipar að vissu leiti til hryllingsmyndar Þórðar Pálssonar sem kom út fyrir tveimur árum, The Damned, en hún gerist á svipuðum tíma í svipuðu sjávarplási. Þetta væri frekar góð bíotvenna. Það er augljóst að No Rest for the Wicked er mótuð af mjög sterkri sýn og framkvæmdin hefur fyllt henni þar sem heildarverkið er allt mjög vel unnið. Klippingin heldur manni á tánum og brellurnar eru vel útfærðar. Þeir eru notaðar sparlega og verða þar af leiðandi mun áhrifaríkari þegar þær birtast. Það því erfitt að finna No Rest for the Wicked eitthvað til frádráttar. Hún fær sterk meðmæli frá mér, en þegar öllu eru á botninu kvöld fyrir áhugin eftir vill bara eftir því hvort viðfangsefnið, færisk hryllingsromantík, höfðu til fólks. Þó að No Rest for the Wicked og fuglar og menn séu með öllu ólíkar, eiga þarf það sameiginlegt að vera gæða myndir sem þess virði að sjá í kvikmyndahúsi. Það er alltaf einstakara að upplifa myndir með öðru fólki. Í tilfelli fugla og manna til þess að hlæja saman, en í tilfelli No Rest for the Wicked til þess að súpa kveljur.
3: Sagði Kolbeinn Rastrik, en þá að allt öðru.
7: Tölvu árás sem gervigreind á vegum OpenAI gerði af sjálfstáðum í sumar hefur komið óþrimilega við marga.
8: Í fyrsta skipti segir OpenAI sem að áttan hluti máli
7: Þetta er fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind.
8: The Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
9: Fyrir nokkrum dögum sagði starfsmaður gervigreinda fyrirtækisins Anthropic að það væru að minnsta kosti 10% líkur á að gervigreind tortímdi mannkyni innan 10 ára.
10: It really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us.
9: Hingað til hafa forsvarsmenn stærstu fyrirtækina í þessum geira verið andsnúnir því að setja takmörk á þróun gervigreindar. En á laugardag birti forstjóri Anthropic grein þar sem hann segir þróununa orðna svo hraða að nú sé réttast að taka í bremsuna.
11: If we build in the right way, I think the probability of something bad happening is very low. If we build in the wrong way, the probability of something bad happening is very high.
12: Doomsday warnings that AI could pose an existential threat to humanity seem to finally be breaking through with lawmakers.
13: The people who are telling us we are losing control of the technology we developed.
14: The robots will not be taken over. AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
15: Hagsmunir hverja þjóð fyrir sig er svolítið líka flýta og reyna að vera fyrstur. Þannig að til þess að þau fara hæja á sér, þau þarf að tryggja það að allir hæja á sér á sama tíma.
16: We cannot have a moratorium on the development of AI. Because then we will lose our edge to China.
17: Ég bara sé ekki alveg hvernig fólk ætlar að útfæra það þannig að geti treyst hvort öðru. Bara þjóðir ekki heimsins og fyrirtæki heimsins treysta hvort öðru. Ekki nægilega mikið til þess að þetta sé í rauninni útfæranlegt.
0: Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólinni í Reykjavík og einn af aðstandum vitvélastofnunar Íslands. Já, einn þeirra sem hefur verið kannski hvað lengst af Íslendingum í þessum bransa, meir en 30 ár. Sko, ég fæði eiginlega alltaf hingað í lestina þegar við erum búin að hlusta aðeins of mikið á dómstagsspámenn velta fyrir sér endalokum mannkyns vegna örrar þróunar gervigreindar. Kristinn, velkomin.
18: Takk.
0: Sko, við fjöllum hérna í síðustu viku í lestinni atvik sem átti sér stað í sumar sem að vöktu ótta og óhug meðal fólks og jafnvel sérfræðinga þar sem að gervigreindar, agentar, erindrekar, hvað kallar þú þetta?
18: Við erum að ræða þetta núna í gervigreindarsetrinu ári
0: ári?
18: Mjög skemmtileg hugmynd
0: já. Já, af hverju?
18: Ári, þetta er hérna, gamalt orð sem er ekkert notað lengur en eða svona vísar í púka og tengist kannski svona ármanni sem er eitthvað sem ég var að nota fyrir 20 árum síðan þegar ég var að mikið að vinna í svona agenta pælingum og hérna, en mér finnst það svona frekar óþjált og það einhvern veginn festist ekki þannig að það er mjög hérna, það er mjög þarf umræða að finna góð íslensk orð fyrir þetta og við getum líka bætt betur því að við höfum baksýnisspeilin þannig að við getum skoðað eins og orðið agent á ensku er allt og víðtækt og það hangir svo margt á spýtunum þar sem fólk ímynda sér en tengist í rauninni ekki því hvað er að gerast og hvernig tækni virkar.
0: Nei mitt, ok, við komum kannski betra því en, hérna, en þetta eru allavega svona hérna einhver gervigreindar módel sem að geta aðhafst í einhverju tölvu umhverju. Allavega, það átti sér stað atviki sumar hjá OpenAI þar sem að nokkrir gervigreindar árar, gervigreinda erindrekar, agentar, ég átti að leysa einhver á þraut í svona öruggu prófunar umhverfi. Sagan sem við heyrum er að þeir fundu leið til þess að eiga í samskiptum sín á milli, náðu að hjálpast að við að brjótast út úr þessu örugga hérna, umhverfi inn á internetið, byrjuðu að hakka sig inn á vefsíður þar og voru svo að reyna að fela slóðina sína. Þetta hljóma svolítið ókveikjandi fyrir okkur svona venjulega fólkið að tæknin sé farin að geta þetta. Hvernig hljómar þetta í þín eru?
18: Sölumennska og þessi menn virðast ekki vita hvað er að gera. Akkur er tæknið þeirra svona léleg, akkur hafa svona vonda stjórn á henni. Þetta er svona eins og einhver sem hérna væri að vinna í raketum og þær voru alltaf að springa andlitið á fólki og þú veist, það er bara á þessu sviði sem að þetta við nýtist sem sölutryggs. Þú veist, þetta er náttúrulega, fyrsta leið, þetta er hugbúnaður. Í öðru leið þá leifa menn, þá stilla menn þessu upp þannig að þessi hugbúnaður hann leikur lausum hala. Og allt sem að þessi tækni í rauninni framkvæmir allar aðgerðir eru innan ramma þess sem hún hefur séð í gögnunum sínum. Og já, já, hún getur kannski improviserað að þýleiti að hún getur að blanda saman hlutum sem hefur ekki verið blandað saman. En það algjörlega ófyrirsjáanlegt. Og vandamálið í grunninn það að þessi tækni algjörlega ógegnsæ. Mm. Hún í rauninni, þetta hakka vel og þú veist ekkit hvaðan kjötið kom í þessu hakki. Og svo þegar líður ítli maganum, þá er ekkit hægt að rekja það á, þú veist, að þennan eina bónda sem að stóð sér ekki og braut lögin og, þú veist, eða stal einhverju sem hann vissi ekki, einhverju fóðrið sem hann vissi ekki hvað var í. Ég meina, þetta er algjörlega réttmætanleg myndlíking vegna þess að þannig er þetta, það fer fara gögnandi inn sem er, þú veist, sem er samansapn af öllum gögnum sem mannkyni hefur framleitt sem er til á tölvutæki formi. Þetta er alltaf bara, þú veist, þetta er, það var erfitt að ímynda sér þetta. Já. Þannig að það hefur engin yfir sín yfir hvað er í þessum gögnum.
19: En er það ekki einmitt það sem að gera það verkum að fólk veit ekki hvað er að gerast þarna inni og þarlegandi veit ekki hvers konar hegðun er möguleg út frá þessu.
18: Nákvæmlega.
19: Er það ekki hættan?
18: Það er hættan. Já. Og það er það að sporin sem eru tekin og ástæðunar fyrir því að eitthvað gerist eru óreikjanlegar.
19: En sko, þú segir þetta sé léleg tækni samt.
18: Já, að þessu leiti. Þetta þýðir náttúrulega bara það. Hún hefur ákveðna annmarka sem er ekki talað sem annmarka, heldur talað sem merki þess hvað hún sé frábær. Það náttúrulega alveg hefur fullkomlega gaslýsing.
19: Ok, þannig að þú vilt meina í rauninni þessi hlutir sem að er að eiga sér stað eru ekki með til marks hvað hún sé rosalega öflug, heldur hvað hún sé ófullkomin.
18: Og ómeðfærileg.
19: Aha. Getur útskýrt fyrir okkur þessi gerfi tauganett sem að ég veit að þetta búið að vera í nokkur ára en við erum alltaf einhvern veginn ennþá að reyna að ná utan þetta.
18: Já, já.
19: Þess vegna erum við að kannski of túlka það sem er að gerast.
18: Já, það er fyrst ég ætla bara að segja svona neðamálsgrein þetta er ekki tauganett þó að þessi heiti gerfi tauganett þetta líkir engan veginn eftir tauganettunum í heilanum á fólki eða öðrum dýrum eða í lífverum yfirhöfuð. Þannig að svo röksendafærsla að þetta sé skref í áttina alhýðagreind, hún fellur algjörlega sjálf sig ef að þetta eru rökin fyrir því. Mm-hmm. En það sem er að gera stanna í þessum kerfum er í rauninni að, eins og ég segi hakkavél, það er að segja minnstur er grunnurinn, er eitt af grundvallar stoðum greindar, greind sem getur ekki greind minnstur er ekki greind og mun aldrei vera greind. Þannig að minnstur liggja í grunnin sem einn hornsteinn og það er það sem þessar vélar eru alveg stórkostlegar í. En það kostar líka sitt og það kostar að keyra reiknigetuna fyrir það og svo framvegis. Og þessi minnstur í rauninni við höfum fundið leiðir og auðvitað skilja menn alveg hvernig þessi tækni virkar í prinsipinu. Það er ekki vandamáli. Við skiljum hvernig hún virkar í prinsipinu þar sé að hvernig hægt að stilla hann upp, hvernig hægt að láta hann að fá til að virka og hvað við þurfum að gera svona með smá tilraunastarfsemi. Já, smá, dálítið mikill tilraunastarfsemi. Hvernig við getum bætt hana. Mm-hmm. En í grunninn er hún ákveðnum annmörkunum háð sem að í rauninni tengist því að hún byggir á tölfræði. Og þessi minnstur eru tölfræðilega unnin. Þau eru unnin úr þessum gögnum og þessi minnstur eru síðan nýtt til þess að búa til nýjar aðgerðir þegar kemur nýtt inntak sem hún hefur ekki séð áður. Þannig að þú skrifar einhver texta til dæmis, einhverja setningu sem hún hefur aldrei séð áður, að þá fer hún inn í samhengi allra þessara minnstra sem að kerfið hefur unnið úr. En minnstrin er algjörlega falin. Þetta er algjörlega svartur kassi. Það er að segja ástæður eða rekjanleiki er ekki hægt að finna inn í kassanum. Það er bara að þú setur hennar pening inn og það kemur eitthvað út. Og oft virkar það og það virkar bara betur en nokkur bjóst við. Mm-hmm. Og svo klikkar það og þegar það klikkar þá er engin ástæð fyrir því. Eða þú veist, ástæðan finnst ekki, en ef hún finnst, ef að menn reyna að vinna hana, þá kostar það yfirleitt meira en að kosta að búa til vélina. En það eru einstök tilvik, þannig að við þurfum að aðskilja sem sagt prinsipin bak við það hvernig hún smíðar svona og síðan hvað hún gerir í hverju tilviki. Og að því að, sko, að því að heimurinn og greind í rauninni í prinsipinu gengur þetta það að, að fást við hið óvænta en þess að það ekki nokkur leið að, að geyma allt í, fyrsta lagi við getum ekki vita allt sem mun gerast eða gæti gerst, það er fyrsta lagi öðru lagi þegar hérna við já, bara göngum um að daglega, dags daglega að þá eru hlutir aldrei alveg eins og þeir voru í gær og það þýðir að í rauninni sko það sem nýtt er miklu algengara en við höldum við sjáum, við lítum í kringum okkur við þekkjum þetta, okkur finnst þetta bara vera eins og þetta var, en lýsingin aðeins öðruvísi, þú situr aðeins öðruvísi í stólnum þú munt aldrei geta endur tekið nákvæmlega þetta þessa, hefna, kinka kolli svona þessu þú gerir núna, aftur nokkru sinni, þannig að það er alltaf nýtt og þannig að, að greind svokölluð sem getur ekki fengist við nýja hluti í rauninni ekki greind. Það er nauðsynlegu þáttur í því að kalla eitthvað greind. Já, og svo þarfti eiginlega að bæta við þessari kröfu það að, að höndla þetta sem nýtt á rökra réttanhátt. Því að ef það engin rök bakvið það, það að segja, þetta, þetta minnir mig nú á hurð, en það lítur ekki út eins og neðan hurð sem ég séð áður. En ef þetta hurð, að þá get ég reynt að leita að handfanginu og kannski opna hana og þetta, þannig ertu búin að þrengja í rauninni alla möguleika þegar svo hún gæti verið að öllu öðru leiti litið út eins og hérna tré, segjum en það eitthvað við hana sem að hérna stingur í stúf þá ertu að nota ákveðna þekkingu á því hvernig rök virka þar að segja að þetta gæti ekki verið þetta þetta hlýtur eiginlega að vera hitt vegna þess að það, það myndi ekki líta svona út eða það væri ekki, myndi ekki virka svona ef það væri, þú veist, eitthvað annað, ef það væri bátur eða, þú veist. Þannig að, að sko, þessi skilningur okkur á, á rökum er í rauninni á aðeins og þröngur, yfirleitt þegar heyrum þetta orð, rök, röksandafærsla, það er eitthvað svona voðalega formlegt. Nei, þetta er, að, er alltaf hérna, að koma að, að notum í bara daglegu lífi, eins og það, til þess, akkur opnast ekki sér hurð. Sko, hérna, þeir sagði mér að fara inn í þetta herbyggi og svo er hurðin læst og það það skrítið að ég er að koma í viðtal og, og hérna, ég get ekki farið í viðtal nema ég komist inn í herbyggið þar sem viðtal á að fara fram en hurðin þangaði læst og það er engin önnur leið að fara í gegn ég kemst ekki gegnum veggi það er ekki hægt að fara í gegnum veggi og mikið af þessir, þessum rökum sem við erum búin að sanka að okkur og göngum út frá sem gefnum eru 100% réttlætileg þangað til þú sýnir mér að veggurinn hann opnast. Þú er bara ít á réttan stað. Og þannig að sko, við erum að nota rök allan tíman og þegar við sjáum eitthvað nýtt þá notum við rök til þess að koma böndum utanum það. Þannig að það sé ekki allt undir. Og þetta er algjör nauðsynlegur fítus í því sem þú myndir hugsanlega að kalla greind. Það eru fleiri þættir sem við myndum vilja hafa þessum lista en þetta er eitthvað sem að sko, þessi rögg semdafærslu partur hann er ekki, honum er ekki fullnægt í þessum kerfum já, þau höndla minnstur mjög vel en þau höndla ekki röggnafærslur og þau skilja ekki hvernig heimurum virkar
19: ok, þetta er ekki greind þetta er ekki greindar
18: þetta er greindar líki
19: þetta er greindar líki, þetta er ekki greindar verur en það þýðir samt ekki að, að þær sé ekki hættulegar það sé hérna, hættulausar eða eitthvað þannig, þú veist
18: já, já, það er alveg rétt og sko í höndum rangra manna þá náttúrulega getur all þekking verið stór hættuleg og þetta er ekki dörfið sem það þessir menn eru hættulegir að því leiti að, að þeir svífast einskis í business Það er nú ekki ennþá komið til einhvers konar launmórða eftir því ég best veit. En ég meina upphæðnar, fjár upphæðnar eru svo gigantískar. Það kæmir ekkert óvart.
19: Þannig að þú vilt meina í rauninni að öll orðaðan sem er í kringum þetta og í rauninni svona hæpið og óttin sem er verið að keiru upp, það sé fyrst og fremst eigin hagsmunir þessar fyrirtækja sem að stýra því.
18: Já, ég held það og ég held að sé eftir að réttlæta í rauninni eða ekki réttlæta. En já, eftir hvað flokkir því býst því. En það er hægt að útskýra hegðun þessara aðila í ef við setjum okkur í þeirra spor og ef við gefum okkur það að þau trúi því og hafi allavega trúið í einhverjum tímapunkti að þetta væri raunni þar sem þeir heldu að væri sem væri alhliða greind. Það að segja eitthvað sem að þó að væri kannski ekki alveg komið þangað núna að myndi á næstu árum verða jafn klárt og manneskjur eða jafnvel klárara. Ef þau hafi trúið þessu þá að vissu leiti stærsti parturinn af því hvar við erum stödd í dag útskýranlegur í rauninni. Og ég held í rauninni að það sé starrið.
19: Einmitt, en hvernig á maður þá að reyna að átta sig á svona eins og já, þessu svona ákalli sem að hefur verið að hæja á þessari þróun þar sem að forstjórarnir eru að láta vita að þeir vilja að þeir verði hægt á þessari þróun. Eigum við líka að horfa á það svona frekar, hvað ég var að segja, svona sinningal augum.
18: Já, það engin leið að skilja eða greiða úr þessari flækju öðruvísinu að hugsa hvaða kvatar liggja þarna baki, hvaða markmiðum þessir aðlir eru að ná. Og það náttúrulega fullt þar sem við vitum ekki nákvæmlega af og við sjáum kannski ekki endilega þó að einhverjir þjóðfélagsvinar og stjórnmála gagnrýnendur kannski sjáu það og örugglega einhverjir sem sjá það bara frekar skýrt þá það kannski ekki almenn þekking og náttúrulega stór partur af þessu er þessi markmið að fara á almennan markað með þessi fyrirtæki
19: einmitt
18: og, en það sem þeir segja orðin sem þeir velja og strategían með það hvaða vitulegir fari og hvað þeir segja þar og láti í skinn og svo framvist, þetta er allt útpælt út frá einhverju allt öðru heldur en almennis hagsmunum
19: Það hafa verið svona svolítið að fréttu núna það sem að einmitt fólk hefur að hætta hjá sem fyrirtækjum segja allir hann inn í fyrirtækjunum halda að þessi tækni sé nú bara að fara að eyða mannkyninu það eru nefndir hlutir eins og sko öryggi stafrænna inn við það ég menn allt er orðið stafrænt og þannig er að koma gerðgrinda módel sem eru mjög öflug í að hakka hluti, það er talað mögulega þróun einhvers konar efnavopna það er talað stjórn á sjálfvirkum vopnum sem gervigreindir farin að koma að eins og hjá Bandaríkja her en svona eins og það ljómar eins og þér finnist kannski ógnin vera önnur það er meira einhvern veginn samþjöppur á völdum og áhrifum í höndum örfára fyrirtækja og örfára manna en þessi tækni líka farin að hafa áhrif þetta bara eins og inn í bara umræðuna á netinu og svoleiðis, þú veist að við erum að sjá alls konar gerfimenni og svoleiðis þannig að sko þessi tækni þóun sé ekki að fara upp á sitt einstæmi að þróa efnavopn og ólíkir gerfigreindar agentar sé að taka sér saman að gera eitthvað slíkt, þú veist þá samt alls konar ógnir sem fylgja þessari tækni og þóun sé léleg og heimsk
18: ekki spurning og já, hún gerir ekki það sjálfstóð við getum bara einfaldað þetta þannig síðan getum við farið í smáatriðinu hvað þýði sjálfstæði og hvað nægir til þess að kalla eitthvað sjálfstætt en ég held að það sé einfaldast að segja bara hún gerir ekki það sjálfstæðum svona í öllum venjulegum skilningi og daglegu tali þá er það réttur útgangspunktur en já, hún er eins og öll þekking það má beitinni til góðs og ills og það er náttúrulega á höndum stjórnvalda að sjá til þess að halda ílskun í skefjum með lagarsetningum og eftirliti og við erum í rauninni stödd þarna að innviðirnir tölvu og net innviðir stafrænir innviðir eru komnir á þann stað að það væri gífuleg synd að geta ekki nýtt þessa nýju möguleika til góðs en þá þurfum við líka að gera þannig úr garði að við höldum þessari misbeitingu í skefjum og það er í ljósi þess að þessi ákveðna tækni sem er í rauninni nánast einungis á valdi Kína og Bandaríkjana til þess að valda í sínu stærsta formi allavega núna að við þurfum að gera eitthvað smæri ríki til þess að bara undirbúa okkur við áframhaldandi þróun á þessari tækni. Það er bara þannig, það er ekkert að fara að hægja á.
19: Einmitt. Sko, þín skoðun er að þessi tækni sé í eðli sínu svo ófullkomin að hún muni kannski ekkert fara neitt mikið lengra með okkur.
18: Já, það er alveg rétt.
19: Já. En sko, ég meina, saga gervigreindar tækninar er ekki bara saga af þessum gervitauganettum sem er svona nýjasta og svona mest hæpaða útgáfan og það hafi verið mismöndi aðferður, mismöndi hugmyndir hvernig væri hægt að búa til einhver og svona tölvugerðagreind. Eru gervigreindafyrirtækin ekkert að vinna í öðrum aðferðum með að hérna, reyna að þróa hérna, ég meina, þau eru með alls konar einhverja rannsakendur og svoleiðis eru þau ekki að vinna í þessu? Að fara í aðra ráttir
18: Nei.
19: Þau eru bara með
18: það er algjörlega augljós ástæð fyrir því í fyrsta lagi, það virkar mjög vel fyrir þau að þetta sé allt svona ógegnsætt þá geta bara gert það sem vilja það erfitt að fylgjast með það erfitt að senda endurskoðandur inn á gaflhjóðum og velta og því geta velt einhverjum steinum en það ekkit undir þeim það bara mold og í fyrsta lagi og öðru lagi sitja þau að þessum kjötköllum vegna þess að þau sitja á stærstu gagnasöfnunum og þessi tækni, hún einni krefst gífur gagna ofur gagna og það eru bara örfá fyrirtæki heiminum sem hafa þann luxus og örfáar þjóðir og það gengur meðal annars út frá því að málheild til þess, heilsþjóðfélags eins og Bandaríkjana markaðssvæðis í rauninni er svo einsleitt að þið geta bara steift öllu þessu gögnum og hún nýtist. Á meðan í Evrópu þá erum við með allir þessi tungumál og þau eru öll í rauninni, já, langflest allavega undir svona einhverjum mörkum að vera nægilega stór.
19: Mm.
18: Já, þau er allavega ekki nógu stór til þess að geta keft við gæðin sem að þessi starri málheldindar geta framlitt. Og þá eru ekki að tala bara um mál en það er ágætt að nota þessum dæmi en við erum bara að tala um öll gögn og Hagstofa Íslands er bara kemst ekki neinstaðar á blað einu sinni, þó hún sé með stærstu gagnasöfn landsins þá er það nú og fyrirsjáanlega aldir allt og lítið gagnamagn fyrir þessa tækni það þýðir að við getum ekki keft það þýðir að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkin og Kína með þessa tækni en þetta er ekki eina gervigreinda tækni, það alveg hárrétt hér og þar sem að við erum rétt svo að slefa upp í og kannski svona benda í áttina að því hvað gæti greind vel sem er alvörinu greind gert fyrir okkur að þá er bara ágætis tímabúntu núna að staldra við og hugsa ok, hvað getum við gert með sem virkar betur fyrir smágagna þjóð gerfi greind sem er gegnsæ þannig að það er hægt að hafa eftirlit með henni við getum gengið og skökum að fólk sé ekki að brjóta lög með því að þróana eða beitinni eða misbeitinni þannig að það er það sem við getum gert og það er næsta kaplaup eða þar næsta kaplaup það fyrir eftir hvernig flokkar kaplaupin en allavega gervigreindar öldin er runnin upp hún byrjaði 1956 kannski með vali á þessu nafni og þá var hún þarna, í 60 ár bara inn á rannsóknastofum í háskólum síðan braust hún út úr því til að maður noti þessa hérna, líkingu við sjálfstæðan einstakling sem er í rauninu að tröllriða allri umræðu en hérna ránglega en, og er núna orðin hagnýtanleg og ég skil alveg að menn hafi verið upp með sér þegar þið sáu árangurinn fyrst sinn flestir þeir eru núna farnir átt að sjá því að þetta er svona framfærirnar, við skulum segja, þetta eru framfærir í hagnýtingu gervigreind, á einnar tegundar gervigreindartækni, að það er að fara að hæja á sér.
19: Já, það er stundum talað eins og, sko, við séum í einhverjum svona hálgerum veldisvexti núna, sko, að hérna gervigreindin mun bara fara að forrita meiri gervigreind og það muni, hérna, bara, við séum á leiðin inn í enn meiri þróun. Þú ert frekar á því að við séum komin á eitthvað svona hátind.
18: Já, við erum komin á hátind sem er að stoppa.
19: Já.
18: Og þetta er blindgata. Þessi tækni mun ekki skilja neitt. Og eina leiðin til þess að búa til vél sem getur bætt sig sjálf er að hún skilji hvernig hún, hvað hún er að gera og hvernig hún getur bætt sig. þessi tækni hún byggir á tölfræði, tölfræði skilur ekki neitt. Tölfræði frábær leið til að búa til minnstur og flokka þau. Það allt og sumt. Mm. Það ekki nóg.
19: En hvernig mögulegt að búa til einhvers konar skilning? Hérna, ég veit að það verð, sko, nú erum við búin að vera í já, almenningur í því í 3-4 ára að reyna ná utanum hvernig þessi tauganett virka, sko, þið þarf alltaf að spyrja að þessari basic spurningu, en hérna, hvaða aðra aðferður eru til þess að þróa einhvers konar eitthvað sem líkist við greind hjá tölvum?
18: Það sem athyglisvert sko, já, ég náttúrulega ég verði eiginlega að minnast á það því það eru ekki það margir sem hafa sinnt þessu viðfangsefni skilningur að ég skrifa grein 2016 og núna að skrifa bók skilning sem að kemur því algjörlega á tölvutækt form bara upplýsinga kenning kenning það hvernig upplýsingar geta orðið að skilningi það mín aðferðfræði gegnsæ algjörlega þannig að þú getir algjörlega hérna spurt þessa vél hvað ætlar að gera og af hverju og þegar hún fer að gera það þá getur spurt hana og hvað ert að gera og af hverju og hvað eru mögulegar hliðarverkanir og því sem þú ert að gera en það mjög mikilvægur þáttur ef vél sem getur ekki sagt þér eitthvað mögulegar hliðarverkanir og því sem hún getur hún ekki valið góðar aðferðir við neitt allavega ekki í raunheimum og vél sem getur ekki gert neitt í raunheimum er náttúrulega mjög takmörkuð þannig að það er það sem við erum að tala alvöru greind eða einhvers konar útgáfa af alvöru greind sem er auðvelt að stýra og þú getur spurt hana eftir á af hverju gerður eitthvað og hún getur vísað í raunverulegar orsaka raunveruleg orsaka tengsl til að útskýra og þá hugsanlega finna af hverju þetta var rangt sem hún gerði sem og lært af því sko það ekki margir sem að sinna þessu en ég stenda því statt og stöðugt að og búin að í rauninni eða síðustu 20 árum mínu rannsóknar ævi í að í rauninni þróa þennan grunn. Mm-hmm. Við erum með frumgerðir inn á rannsóknarsetrum og það eru fleiri sem að eru ekki að fylgja endilega mínum kenningum skilning en öðrum prinsipum sem að eru nátengd eins og orsaka tengsl. Það sé að hérna, módeleiring og hagnýting á tilgátum orsakatengsl og af því að það er í raunin allt sem þú gemur að hurð og þú heldur að íta á hana til hún opnist en þú þurfur ekki að taka handfangi þá ítur á hana til hún opnist ef það það sem hún vilt gera farin í næsta herbyggi þetta bara tilraun á umheiminum og þegar hún opnast ekki þá kannski stígur aðeins tilbaka og lítur í kringum þig og hugsar byrjuð var einhver handfang sem ég mist af og þetta er allt tilgátur sem byggja á orsakatengslum þar sé að þetta fyrirbæri sem ég stend fyrir framan þetta er ekki aðna tilviljun það var einhver sem bjóða til og tilgangur þess af hverju er það að því að það getur opnast og lokast og þá hlýtur að vera einhver mekanismi eða opnast ekki þegar ég ít á hana sem ég að missa af þannig að allt þetta eru lærð orsakatengsl og hérna, þannig að sko þessi nálgun, það eru örfáir af þessum frægustu gervigreindamönnum sem alltaf er vitnað í farnir að tala svona sko tala þess að orsakatengst en enginn þeirra með góður hugmyndir hvernig að gera það en við upp í gervigreindamönnum HR eru búin að vera þróa þetta alveg í 15-20 ár
19: og það er kannski svona einhvern veginn litlar einingar hér og þar kannski heiminn í einhverjum svona vangaveltum einhverjum sem hafa einmitt verið
18: já, ég veit fleiri sko já. Þannig að og það á öllum í öllum, nánast öllum löndum heims einhverjir að vinna svipaðar hluti en þetta eru yfirleitt lítil teimi og ástæðan svo að sko svona grunnhugmyndir sem í rauninni eru svona á skjön við kannski megin ströminn að það byrjar alltaf þar það byrjar alltaf einhver fær einhverja hugmynd svo fer hann að segja kollegum sínum frá því Og svo fara nemendur kannski að vinna í því og gera ritgerður. Mm-hmm. Það er nákvæmlega þannig sem að þetta, sem langt flestar af þessum svona fundamental hugmyndum byrja og þróast. Mm-hmm. Þess vegna tekur það tíma. En nú erum við þá komin á þann stað að það er alveg full ástæða til að reyna að hraða á þessari þróun. Sérstaklega fyrir smágagnaþjóðir vegna að svona aðfeðir myndi virka miklu betur til að sjálfvirknivæða svo hagnýtast miklu betur í atvinnuveginum og bara á öllum sviðum þjóðfélagsins ef þú þarft ekki eins mikið að gögnum til hún virki
19: og þetta það sem að þú myndir náttúrulega leggja til að ég mitt eins og Ísland myndi þá fókus er á þetta frekar heldur en að vera einhvern veginn bara að horfa til þessar bandarísku risafyrirtækja hérna og reyna
18: Já, það væri náttúrulega bara galið að sko að horfa fram hjá því hvað við erum með lítið að gögnum í ljósi þess að þessi tækni sem verið að reyna að tróða inn í kokið okkur er í rauninni risagagna tækni þannig að við eigum hvorki sjensi að keppa né að nýta hana eins vel og aðrir þannig að það verið alveg galið og ég held að sko með þessu hafa menntunastigi á Norðurlöndunum og þessu velferðarþjóðfélagi sem eru mjög auðvilt að við hefum nú séð nokkur dæmi þess að hvað eru auðvilt að skemma það sem tekur ára tugi og jafnvel ár hundruð að byggja upp að við höfum mjög mikla að tapa þannig að ég held að það veri alveg galið að skoða ekki aðra leiðir sem við vitum að er í rauninni bara eina leiðin ef við ætlum ekki að vera undir hælnum á þessum risafyrirtækjum að eilífu
19: Kannski eitt að lokum þá langaðum við að spyrja núna er umræðan í Bandaríkjunum hvernig hægt að gera eitthvað, hvernig hægt að hæja á þessu, hvernig hægt að tryggja öryggi þessar tækni já, óháð í hvort við höldum hún sé greind eða ekki eða hvað ég meina, forsetin þar segir að bara eini varnaglinn sem við þurfum að er klár forseti sem að passar að þetta sko í Evrópusambandið hefur, er með þessa gervigreindar löggjöf sem hefur verið svona svolítið umræðinni, skiptar skoðanir á henni og maður heyrir til dæmis bara, bara í aðranda þjóðaratkvæðagreiðsluna þá var svolítið rætt þetta, Hilmar Veigar hjá CCP, Fenris, hann var að tala hvað þetta væri svona þungtur í gervigreindafyrirtækin. Hvernig blasir staðan eins og í Evrópu við þér og

0: bara í núverandi löggjöf og styrkja þá þætti sem að eru orðnir óskýrir núna vegna þess að ný tækni komið til sem gerir eitthvað mögulegt sem að tók því ekki að minnast á að því að var bara algjörlega útilokað að gera áður eins og að njósna veist, um fólk bara nánast í rauntíma hvar það statt og hérna út frá að blanda saman hérna, hérna upplýsingum frá ýmsum áttum í rauntíma þetta náttúrulega eitthvað sem að hérna, já, George Orwell sá fyrir en ástæða fyrir því að flestir kannski þar með ég talin hérna, afskrifuðu þetta var að við sáum ekki fyrir okkur hvernig það væri hægt að vera með svona njósnastarfsemi um þegnana. Núna eru, náttúrulega eru með augljósa dæmi þess að fólk gefur bara upp þessi gögn sjálfkrafa, bara upp á eins bítur og hérna lætur meta að vita allt það sem það er að gera yfir daginn og hérna meiri sé að gefur þeim myndir af börnunum sínum. Þetta er svona þetta er ótrúlega langt gengið og alveg fáránleg staða og það og náttúrulega hún krossi svona landamæri þvers og kruss, það gerir það náttúrulega verkum en mér finnst að sko, augljósa sem við gætum gert sem er miklu, sem er ekki nærið þins þunglamægt eins og þessi lagabálkur sem tekur mörg áruglega vinna úr og innlega að hefði verið að skoða hvar ógnar þessi nýja tækni hvar kreppir skóin og þá sérstaklega kannski í samskiptum sko heimsálfana og þessi ánetning á samfélagsmiðla, bandarískum samfélagsmiðla tækni í Evrópu náttúrulega hefði átt að stoppa miklu fyrr og að hægja á henni miklu fyrr ég veit ekki alveg það er erfitt að útskýra nákvæmlega en þú veist, það er náttúrulega fyrsta sem manni dettur í hug er, þú veist, Bandaríkin er náttúrulega með alveg ótrúlega flott umhverfi fyrir nýsköpun. Það er fyrir ekkert á milli mála. En það er á kostna alls konar hluta. Og hérna, við erum alls ekki fara, við erum ekki að herma eftir því, sko. Mm. Við getum reynt að pika upp svona góðu þættina á þess að þurfa að taka alla neikvæðu hliðarna með. Og ég held það sé algjörlega gerlegt. En það er það sem Evrópa ætti að gera í raunni er, að því að nú er þessi lagabálkur komin, og það þarf að bæta hann og það þarf að stækka hann en það er líka skýran og svo framins en samhliða þessu þá er alveg hægt að styrkja núverandi löggjöf til dæmis með persónuvernd og hérna og annað og eftir öpun svindla á bönkum og svo framvegis með því að búa til vídeo af þér segjandi eitthvað sem þú sagðir aldrei og eitthvað svona. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er frábær tími fyrir glæpamenn ef þeir hafa áhuga tækni. og það er eitthvað sem að algjörlega þarf að sporna við og miklu hraðar heldur en þessi leið sem Evrópa er að fara núna. Mm.
1: Kristinn, takk fyrir að koma og róa með aðeins.
0: En ekki mikið.
1: Jú, í nokkra vikur. Svo hérna síast alla fréttirnar inn og þá hringi ég aftur í því. Takk fyrir að koma í lestina.
0: Takk fyrir mig.
2: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Þeir þið sæl.

Hugmyndadaga RÚV fara fram 7. oktober í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúv.is/hugmyndadagar. Fjölskyldutónleikarnir til hamingju Mozart með Sinfóníuhljómsveit Íslands á laugardaginn klukkan 2 í Eldborg tryggðu þeim miða á sinfónía.is. Góðir grannar, góð borg, kynntuðu nágranna vörslu á reykjavík.is. Mr. Skallagrímsson, auka sýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Veislusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Komdu þeirra óvart, jarðböðin, bistró. Oktoberfest, hókus pókus. Trjáklippingar, garðlist. 20-40% af öllum gardínum púðum

0: látum og ábreiðum jusk. Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnolfur.is. Þú sefur betur með Sevitude, fæst í öllum apotekum, Sevitude frá Florealis.
1: Komdu jólin í Eldborg.

0: takka.is.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splunkun nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Eitt mesta úrval landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
5: Hvernig hljómar rafbíll? DL.
6: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Ekki missa af heilsudögum. Hagkaup.
8: Gott kvöld. Guðmundur Ingi Kristinsson segir að Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, hafi viljað að hann segði af sér ráðherraembætti eftir að hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur. Hann segir tímasetninguna á þriðja degi jóla hafa slegið sig. Fjármálaráðherra segir að tilkoma innviðafélagsins ganga og brúar veiti vegfarendum valkostinn að flýta för sinni með greiðslu á veggjöldum líkt og Hvalfjarðargöngin gerði á sínum tíma. Áform félagsins voru kynnt fyrir fjárfestum í dag. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot en þeir smygluðu yfir 100 kílóum af kókaini til landsins. Forsætisráðherra Póllands segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflugum á bandamenn Úkraínu. Leyniþjónustugögn bendi til þessa. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður og fyrirrandi mennta- og barnamálaráðherra, segist hafa sagt sig úr Flokki fólksins eftir að formaðurinn krafðist þess að hann segði af sér ráðherraembætti meðan hann lá á sjúkrabeði.
9: Guðmundur Ingi sagði af sér ráðherraembætti í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl. Hann segir að það sem hafi orðið til afsagnar hans úr flokknum hafi verið samtal sem Inga Sæland, formaður flokksins, átti við konu hans níu dögum eftir að hann gekkst undir hjartaaðgerð í vetur.
10: Og það var samtal það, hún vildi komast inn á sjúkrastofuna og hitta mig. Vegna þess að henni fannst ég hafa verið allt og lengi frá níu daga og þetta gengi ekki upp að ég erði bara að hætta sem ráðherra.
9: Kona Guðmundar Inga neitaði að hleypa Ingu inn á sjúkrastofuna.
10: Og það sem kannski sló líka bæði mig eftir á og hana líka var þetta var á þriðja degi jól held ég. Þarna með jól nýjós er hvorki þing eða neitt í gangi þannig að það lá ekkert á því að gera þetta og það máttu alveg bíða með svona að þetta þanga til hérna að ég væri komið svo stið heima.
9: Guðmundur segir að stuttu síðar hafi honum borið skilaboði gegnum aðstoðarmenn þeirra Ingu hvernig hann ætti að orða uppsöfn sína.
10: Og þá fórum við nú að blöskra mikið vegna þess að hérna staðan var svo að aðstofkona mín að þessu tjálfild í þessu tíma var hérna eiginkona Ragnar Þór Ingólfssonar. Þannig að það var maður hennar sem átti að fá stöðu þegar ég fær út. Þannig að þarna fannst mér aðstofmenn konni langt út fyrir sitt svið og ég hugsaði með mér að svona vinnubrögð gæti bara ekki gengið upp. Þannig að ég tók þá ákvörðun að fara ekki inn í tvæting heldur bara að gjössalega að hætta.
9: Ákvörðun segir hann þó að hafi einnig verið heilsunar vegna, hana leggja hann ekki undir fyrir neitt.
8: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ítarlegra viðtal við Guðmundinga verður í kvöldfréttum sjónvarps. Níu karlmenn eru ákærðir í tengslu við Straumsvíkur málið svokallaða, sex erlendir ríkisborgarar og þrír íslenskir. Ákæruvaldið hefur farið fram á að gæsluvarhaldið mönnunum verið framlengt fjórar vikur á grundvelli almannahagsmuna. Þeir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfellt fíkniefnalagabrot með því að sammælast og framkvæma innflutning á 106,2 kílóum á kókaini. Í ákæru segir að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Þau hafa verið falin í sjókistu flutningaskipsins Kosnitsa sem kom til landsins frá Brasilíu þann 20. júní. Efnin voru aftur á móti fjarlægð af lögreglu daginn eftir komu skipsins til landsins og gerfiefni sett í staðinn. Nýtt ríkisfyrirtæki, Göng og Brú, sem ætlaði að hraða uppbyggingu samgöngu mannvirkja á Íslandi, kynnti í dag áform sín fyrir innlendum og erlendum fjárfestum. Fjármálaráðherra telur að með fyrirkomulaginu verði vegfarendum veittur valkostur til að flýta för sinni en mannvirkin verða meðal annars fjármögnuð með veggjöldum.
0: Fyrirtækið var stofnað með lagasetningu á Alþingi í júní og fær það hlutverk að fjármagna byggja og reka stór samgöngumannvirki, meðal annars með veggjöldum. Fyrstu verkefnin sem heyra undir fyrirtækið eru ný Ölfusárbrú, Sundabraut í Reykjavík og önnur jarðgöng undir Hvalfjörð. Samanlagt áætlað að þessi verkefni kosti 150 milliarða króna á næsta áratug. Til þess að hægt sé að flýta slíkum verkefnum, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra að nauðsynlegt sé að fá fjárfest ár einkageranum inn í verkefnin, bæði innlenda og erlenda. Hann hafnar því að með þessu sé verið að einkavæða ákveðin samgöngumannvirki.
11: Það finnst mér ekki. Þetta alltaf spurning um hvernig þú stendur að fjármögnun og ef að ríkið ætlaði að fjármagna sérstaklega þessi stærri verkefni, að þá myndi það koma ofan á aðra lánsfjármögnuna þörfur ríkisins til dæmis sem er bara að taka mörg fyrir hvað hægt að gera.
0: Að mati Daða verið að höggva á hnúta hvað varðar þróun og byggingu samgöngumannvirkja og veita fólki þann valkost að nýta sér mannvirki sem mögulega stytta ferðatíma.
11: Spurningin hlýtur alltaf að vera þessi hér. Viljum við mannvirkið, til dæmis frekar eftir 5 ár, en einhver tíman í framtíðinu og óskilgreindum tímapunkti. Og eins og ég segi, svo lengi sem að það gætt að hófi varðandi veggjöld, þá er það á endanum undir hverjum einum sem nýtir sér mannvirkið að svara þeirri spurningu fyrir sig. Og það að hafa þann möguleika alltaf betri en að hafa hann ekki.
8: Segir Daði Már Kristófersson, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir Rússa hafi hyggju að ráðast með drónum og eldflaugum á bandamenn Úkraínu. Leyniþjónustugögn bendi til þessa.
12: Spenna hefur aukist milli Rússa og Evrópuríkja sem styðja Úkraínu síðustu mánuði. Tusk sagði í ræðu á pólska þinginu í dag að samkvæmt mati leyniþjónustu landsins væru Rússar með áætlanir að ráðast gegn Póllandi og öðrum ríkjum með drónum og eldflaugum. Skeytin gætu þannig lent innan landamæra NATO-ríkja í austurhluta Evrópu en Rússar boru því við að það hefði verið óviljaverk. Markmiðið væri að veikja samheldni NATO-ríkja og grafa undan trú aðildarríkja á 5. grein NATO-sáttmálans sem kveður á að árás á eitt bandalagsríki jafngildi árás á þau öll. Tusk ætlar að heimsækja Úkraínu á morgun og mun þar einnig funda með Robert Fico, forsætisráðherra Slóvakíu og einum einarðasta bandamanni Vladimir Putin, Rússlandsforseta, meðal leiðtoga NATO-ríkja. Póland hefur ítrekað sakað Rússa skemmdarverk frá því að allsherjar innrásin í Úkraínu hófst árið 2022. En Póland jafnframt helsta miðstöð flutninga á hernaðar og mannúðaraðstoð frá Vesturlöndum til Úkraínu.
8: Þorgils Jónsson sagði frá. Bandarísk yfirvöld hafa synjað Mahmoud Abbas, forseta palestínsku heimastjórnarinnar, vegabréfsáritun svo hann geti sótt allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku.
13: Bandaríska utanríkisráðuneytið segist í sérstakri yfirlýsingu ekki gefa út vegabréfsáritun fyrir nokkurt mann innan frelsissamtaka Palestínu og í heimastjórninni. Sakar hann að hafa brugðist og ekki gert nægar umbætur á stjórnarháttum sínum þvert á lofvörð. Aðgerðir heimastjórnarinnar drægi jafnframt úr möguleikunum á friði. Abbas var þó ekki nafngreindur þar sérstaklega. Þetta annað árið í röð sem bandarísk yfirvöld synja Abbas vegabréfsáritun. Í fyrra þurfti hann því að ávarpa þingið fjarfundabúnað. Utanríkis ráðuneytið sakaði heimastjórnin og fata einnig tilraunir til að alþjóðavæða átök Ísraels ríkis og palestínumanna meðal annars með því að leita til alþjóðasakamáladómstólsins og alþjóðadómstólsins. Einnig með því að reyna að sniðganga samningaviðræður með því að sækjast eftir einhliða viðurkenningu Palestínuríkis, halda áfram að styrkja hryðjuverkamenn fjárhagslega og vegsama athæfið þeirra í opinberum yfirlýsingum og í skólabókum. Alls hafa 142 ríki Sameinuðu þjóðanna viðurkennt fullveldi Palestínu.
8: Markus Þóraldsson sagði frá. Gestur Geirsson, framkvæmdastjóri Landvinnslu Samherja, segir óvissu framhaldið á fiskþurrkun og laugum eftir að starfsleyfi þeirra var fellt úr gildi. Þeir leiti leiða til að fá úrskurðinu hnekkt, en það byggi hann eingöngu og annmörkum við eftirlit eða gagnasöfnun opinbera aðila.
14: Já, það kemur illa við okkur sem fyrirtæki, en kannski verst fyrir starfsfólki sem hér vinnur. Hér erum 20 manns og samkvæmst þessum úrskurði að þá verðum við að hætta starfsemi strax.
8: Sagði Gestur Geirsson, nánar í sjónvarpsfréttum. Mannréttindadómstóll Evrópu vísaði morgun frá máli þriggja Íslendinga gegn Íslenska ríkinu. Málið hefur yfirleitt verið kennt við gráa herinn í fjölmiðlum. Grái herinn, baráttuhópur innan félags eldriborgara, stemdi ríkinu vegna skerðinga og lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingum. Kærendur töldu að Íslenska ríkið hefði með þessu brotið gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Veðurhorfur, norðvestan 5-10 metrar á sekundu við suðvestuströndina en annars hægari vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austalands en annars skýjað og dálítil rigning eða súld af og til. Hiti 7-14 stig hlýjast austalands. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning syðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norður og austuströndin. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum verður fjallað háar álögur á íslenskar meðaltekjufjölskyldur og mállýskur þrasta, en við byrjum á kosningakerfinu. Tvær af þremur tillögum sem starfshópur breytingar á kosningalögum leggur til þurfa þið samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Aðeins þriðja tillagan sem snýst úthlutun jöfnunarsæta til kjördæmalista og hefur áhrif á hringeikjuna svokölluðu þarf samþykki 2/3 á Alþingi. Ríkisstjórnin hefur því þingstyrk til að samþykja megin breytingarnar sem hópurinn leggur til. Starfshópurinn var skipaður í september í fyrra og var ætlað að vinna frumvarp sem myndi auka jafnræði atkvæða en innan ramma stjórnarskrárinnar. Í starfshópnum sótuðu 3 prófessorar, Ólafur Þorn Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði sem var formaður, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í stærðfræði. Tillögur prófessorana eru 3. Í fyrsta lagi að kjördæmissætum verið fækkað niður í það lágmark sem stjórnarskráin heimilar, þar að segja 6 í hverju kjördæmi, en kjördæmin eru 6 talsins. Afgangur þingsætana 27 tölu verði jöfnunarsæti. Í öðru lagi verði þingsætunum ráðstafað hlutfærslega jafnt til kjördæmana með við fjölda kjósenda á kjörskrá. Verði þessar tillögur samþykktar mun þingmönnum norðvestur kjördæmis fækka úr 7 í 6 og þingmönnum norðaustur kjördæmis úr 10 í 7. Í staðinn mun þingmönnum suðvestur kjördæmis fjölga úr 14 í 18. Í báðum þessum tilvikum þarf að þið samþykki einfalds meirihluta á Alþingi. Þriðja tillaga hópsins lítur að einföldun og skiptingu jöfnunarsæta til kjördæmalista flokkana. Í skýslunni segir að þessi tillaga sé að mestu tæknilegs eðlis og hafi ekki áhrif á atkvæða vægið. Verði hún samþykkt verður hringeikjan svokallaða sem hefur stundum valdið óbærilegri spennu á kosninganótt úr sögunni eða verður mjög ólíkleg. Ólafur Þorn Harðarson, formaður hópsins, segir að verði tillögunar samþykktar munu næstum ná fullt jafnvægi atkvæða á milli kjördæma.
15: Og við verðum að komin að minnsta kosti mjög nálægt þeim viðmiðum sem að Feneyjan enda Evrópuráði sem setur svona það sem hún telur viðunandi frávik frá jöfnuvægi atkvæða. Við verðum sem sé þá við eða innan þeirra marka og það má líka nefna að kosningaeftirlitsmenn ÖSE sem að hafa fylgst með kosningum hér hafa ítrekað í sínum skýrslum gert athugasemdir við það hversu misvægi atkvæða hjá okkur er mikið sérstaklega milli kjördæma.
8: Hér vísar Ólafur til Feneyjar nefndar Evrópuráðsins en nefndin hefur sagt að frávik í vægi atkvæða eigi að vera minna en 10% og alls ekki fari við 15% nefnum í sérstökum tilfellum. Í skýslu nefndarinnar kemur fram að í helmingi íslensku kjördæmana séu frávikin langt meiri eða í kringu 30%. Í skýslunni fjallað hvernig þingsæti myndu skiptast í næstu þingkosningum samkvæmt óbreyttu lögum. Þá væri rúmlega 3.100 kjósendur í norðausturkjördæmi á bakvið hver þingmann en rúmlega 5.600 í suðvesturkjördæmi. Ef að þessar tillögur verða samþykktar, hvernig stendur þá Ísland í þessum efnum miða við til dæmis nágrannlönd okkar?
15: Staðan er þessi að misvægi atkvæða eftir kjördæmum er mest hér á landi í öllum ríkjum í Vestur-Evrópu. Við erum sem sé Vestur-Evrópu methafar í misvægi milli kjördæma. Eina landið sem að nálgast okkur en er þó með minna misvægi er Noregur. Ef við skoðum þróunina í Vestur-Evrópu síðustu 100 árin þá var það þannig fyrir 100 árum að mjög víða var mikið misvægi eftir kjördæmum. Það hefur hins vegar í flestum evrópulöndum löndum breyst í þá áttina að þessu misvægi hefur verið eitt nema eins og ég segi á Íslandi og í Noregi og þá ég auðvitað að tala hlutfallskosningakerfi.
12: Væri gengið alla leið við jöfnun atkvæða fengi norðvesturkjördæmi ekki nema 5 þingmenn en í staðinn fengi norðausturkjördæmi 8 þingmenn í stað 7. Til þess þyrftu að breyta stjórnarskránni og það ekki lagt til á hópnum enda fyrir utan erindisbréf hans. Ýmsir hafa gagnrýnt tillögur hópsins, meðal annars Jens Garðar Helgason, varaformaður sjálfstæðisflokksins og þingmaður norðausturkjördæmis, en rættar við hann í 4 fréttum útvarps í dag. Það hefur Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður miðflokksins og þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður einnig gert og sömu leiðis Jónína Brynjólfsdóttir, en Jónína forseti sveitastjórnar Múlaþings og varaþingmaður fyrir Framsóknarflokkinn í norðausturkjördæmi. Hún hefur meðal annars bent á að í hennar kjördæmi séu 2 af 10 þingmönnum frá Austurlandi. Eruðu tillögunnar samþykktar eruðu mun erfiðara að láta rödd Austurlands heyrast.
15: Þetta nú gamalkunn gagnrýni og ég skil hana alveg. Hins vegar hversu margir austfirðingar eru á framboðslistunum í norðaustur kjördæmi eruðu vitað mál stjórnmálaflokkana í norðaustur kjördæmi.
12: Ólafur bætir við að hann telji að þingmenn eigi allir að berjast fyrir hagsmunum allra landsmanna og þar með talið hagsmunum austfirðinga. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar kveðið á að ráðast eigi breytingar á kosningalögum til að auka jafnræði í atkvæðavægi og þingsæta dreifingu. Hinga til hafa flokkslínur haldið í stórum málum, hvort sem það vísbendingum örlög þessa máls eða ekki. Alþingi komið með frumvarp dómsmálaráðherra sem byggir á tillögunum og samkvæmt upplýsingum frá Alþingi ætlar forseti að ræða við fulltrúa allra flokka framhald málsins.
15: Það má auðvitað búast við því að það verði tölvöld andstaða við þessar tillögur í þinginu. Hins vegar þá geti líka nefnt það að í íslensku kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við meðal annars það hvort að mun væru hlindir jöfnu vægi atkvæða og 70% kjósenda sögðust vera hlindir jöfnu atkvæðavægi og það sem að kannski merkilegast það að milli 60% kjósenda í landsbyggðarkjördæmunum 3 sögðust styðja jafnt vægi atkvæða en maður veit aldrei hvað þingmennindi gera.
12: Ólafur bætir við að ef þingmönnum finnst oflangt gengið í jöfnunarátt, þá sé í skýrslu starfshópsins einnig fjalluðum hvernig hægt að ganga skemur til jöfnunar.
15: En þetta náttúrulega bara eru hluti sem að þingnefndin sem að væntanlega færi þetta verður að fara í gegnum og ég vil engu spáum hversu langt vilja ganga.
12: Í skýrslunni fjallað ítarlega þróun íslenska kosningakerfisins allt frá árinu 1844, aðgerðið til að draga úr misvægi atkvæða og stöðuna í nágrannalöndunum. Skýrslan og frumvarpið sem byggir á henni eru aðgengileg á ruv.is.
16: Sérfræðingum visku stéttarfélags háskólaventara reiknar svo til að heildarálögur á íslenskar fjölskyldur með það sem kalla má meðaltekjur sem sagt hvorki láglauna né hálauna fólk sé nú þegar þær mestu sem tíðkast á Norðurlöndunum og það sem verra segir Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur visku, að verði fjárlagafrumvarp fyrir næsta ára að lögum óbreytt þá hækki þær álögur enn með stórfelldri hækkun kílómetragjalds og verðbólgnum gjaldskrár hækkunum.
17: Nú búið að búa það að alla gjaldskrá ríkisins muni hækka þessi 5,2% 1. janúar sem þá bara verðbólga, liðin verðbólga og þetta sér íslenskur ósiður að það alltaf, ríki kemur alltaf og staðfesti verðbólgunni að janúar ár hvert verðtryggisins gjaldskrána og eitt að það sem við höfum ágjur að vera eitthvað beináhrif á verðlag, það meira óbeint það verið að gefa merki út á markaðinn til þjónustugreina, til veitingastað og svo framis að það sé lægi að við halda liðin í verðbólgu. Við erum ekki einu sem gagnrýndum það. Vara, seðlabankastjóri, svo til kalla þetta hagstjórnarmistök, ASÍ hefur gagnrýnd þetta, það var allir gagnrýnd þetta. Og við myndum vilja sjá bæði kílómetragjaldið og sem sagt alla gjaldskrá ríkisins takmarka við 2,5% hækkun á næsta ári. Verðbólgumarkmið seðlabankastjóri 2,5%. Það að falla frá þessum áformum að hækka alla gjaldskrár 5,2% og kílómetragjöldunum 16 og fara þá í 2,5% í staðinn. Okkur sýnist þetta muni kosta svona 7 milljarða. Og þá þarf ríkisstjórnin að finna 7 milljarða annars staðar til að viðhalda hallaleysinu. Og það ætti ekki að vera svo erfitt verk í bókhaldi sem að telur 1000 milljarða. En við viljum sjá aðra forgangsröðun sem lágmarka verðbólguna.
16: Það er alltaf sumt, það er 7 milljarðar
17: Mér svona sýnist það í fljótu bræði, þetta munur kostum 7 miljardar að sem sagt falla frá þessum áformum og fara með þetta í 2,5%.
16: Þið mótmæla þessum hækkunum eins og þú segir, þið telli þetta verðbólgu hvetjandi og jafnvel verðbólgu valdandi hreinlega.
17: Já.
16: Þið stingið upp að 5 mótvægisaðgerðum. Í hverju félast þær?
17: Við nefnum til dæmis fjárfestingar eins og þjóðarhöllina. Það á núna gefa í varandi hana árinu 27 um 1,3 miljardar að mér minnir. Þetta væri til dæmis sagt að forgangsraða fram á árið 2028. Það er byggingaframkvæmdir við stjórnarráðið. Það væri hægt að vinna með það sem heitir almenni varasjóðurinn, færa hana lögbundnu lágmarki. Þeir eru að boða lækkun á endurgreiðslu til byggingaraðlanna í 20%. Það væri til dæmis að afmarka það bara við nýbyggingar. Við erum bara að fara fram á skapandi lausnir sem eru ekki verðbólguvaldandi sem að fullfjármagna það að gjaldskrána veri bara hækkanu 2,5%. Og við erum að tala um að fresta ákveðnu, kannski fjárfestingum ónauðsilegum að þannig sé fjárfestingu ríkisins eitt ár til þess að fjármagna bara stríði við verðbólguna betur. Þau eru búin að boða hallaleysi og þau geta ekki gert það á okkar mati og okkur finnst það bara afleikur af þeim, hagstjórna mistök að fara gera það í gegnum svona miklar gjaldahækkanir. Það með bara viðhalda og framlengja verðbólguna.
16: Vilhjálmur segir Visku hafa gaggrínt innleiðingu kílómetragjaldsins strax í upphafi en hafi það gefið olíufélögunum frítt spil til að hækka álagningu, verðlauna þau sem aka á risastórum bensínsvelgjum en í raun hækka skatta á eigendur sparneytina smábíla frá því sem fólst í olíugjaldinu. Þessi mikla hækkun á kílómetragjaldinu nú eikur enn á þetta misræmi, umhverfinu og sparneytnum fjölskyldum í óhag.
17: Og við setjum þetta samhengi að fyrir eitthvað sem að keiri 4 lítra hundraðið, þá er hann að fara að borga hátt í 500 krónur á lítrinn á næsta ári, meðan í fyrra kerfi myndi hann bara borga eins og allir aðrir. Í þessu kerfi er svo, þeir eru öfust núna kvatar að það er því meira sem bíllinn eyðir, því minni kvatið fyrir það að skipta.
16: Megin niðurstaða visku fólks að heildarálugur á meðaltekju fjölskyldur séu hærri hér en á hinum Norðurlöndunum kemur sjálfsagt fleiri en mér á óvart enda lengi verið talað að því væri öfugt farið. En það er sem sagt ekki raunin.
17: Nei, sko, fyrir, og við tökum dæmi þarna barnafjölskyldu með meðallaun. Í allir þessar umræðum, þá eru nokkri liðir faldir í þessum samanburði og það eru framlega okkar í lífeyrissjóði. Sem eru ekki innan hefðbundina skattkerfa en eru greiðslur sem að við bæði launagreiðendur og launþegar eru að inna hendi sem eru til dæmis á Norðurlöndunum talin innan skattkerfana en ekki hér og það sem að við hjá viskurum að sína er samanburðar hæft allar greiðslur inni og þegar þú tekur það líka lífeyriskerfin á Íslandi og nær samanburðar hæfi Norðurlöndin þá kemur ljós að meðalmaðurinn á Íslandi meðalfjölskyldan er með hæstu álögur á vinnu af öllum Norðurlöndum og ég bara við köllum daldi eftir því að sko að það verið fara að tala skattkerfið með réttan samanburð sko það þýðir ekki bara að vera með tekjuskatt og persónuafslátt þú verður að tala öll gjöld það er eigið framlag í lífeyrissjóði það er framlag launagreiðanda það er rauninni bara allt og það er kannski útskýrað þannig að fyrir hverju 100 krónur sem fjölskyldan aflar þá eru 41 krónur sem borgu í tekjuskatta framlegu lífeyrissjóði, tryggingagjöld og allt og 59 krónur eftir á heimilinu. Og þannig erum við að ná samanburð að hæfi við Norðurlöndin sem að fjármagna sem sagt lífeyrisgreiðslur í stundum bara gegnum skattana en við gerum það ekki.
16: Og hver er talan á hinum Norðurlöndunum?
17: Jó, það er sem sagt þannig að heildarálögur á svona meðalhjón með tvö börn eru 41% á Íslandi og meðaltal á öðru Norðurlöndum er 37%. Danmörk er með 34%, þannig að við erum með 7% hærri álögur og meðalfjölskylduna hér inn í Danmörku og þetta skýrist að mestu af veikum barnabótakerfum á Íslandi. Það er miklu sterkari í Danmörku fyrir svona meðalfjölskylduna.
16: Það hafið þið búið saman gjöld til dæmis eins og komið gjöld á sjúkrahúsi, lækna og þáttöku í heilbrigðisþjónustu, tannlæknaþjónustu, leikskóla, gjöld og annað slíkt. Hafið þið skoðað það eitthvað?
17: Við höfum ekki gert það en það er bara mjög góð hugmynd og ég held að segja mitt næsta skref að skoða þetta og líka þessi óbeinu skatta, neyslu skatta og svo framvegis. Skoða bara heildina.
16: Erum við að fá það sama fyrir þetta 41% og þau eru að fá fyrir 34-37%? Út úr velferðarkerfinu?
17: Mm-hmm. Ég finnst það ólíklegt en við þurfum bara að kanna og bara, ég held að vera bara næsta greining, við sko.
16: Ég heyri þér aftur þegar hún er klár.
17: Já, takk.
8: Sagði Vilhjálfur Hilmarsson, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Fátt er fallegra en fagur fuglasöngur og fáir syngja betur en skógarþrösturinn, en þeir, eins og flestir aðrir, syngja þó hver með sínu nefi eins og Hlynur Steinsson líffræðingur hefur komist að og Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við.
18: Við hérna hjá Náttúrusafni Kópavogs erum að byrja með nýtt svona rannsóknarverkefni sem að við fekkum styrk fyrir frá Safnasjóð að vera í söfnun og kortlagningu á mállýskum skógarþrasta. Sérstaklega höfuðborgarsvæðinu en líka út allt land. Þannig að við erum að byrja svona samstarfsverkefni við almenning þar sem að við fáum upptökur frá fólki þar sem að tökur upp söngskógarþrasta í Síðuhverfi og við greinum að þessa til mállýskum.
19: Er þetta verkefni sem búið að vera lengi í gangi?
18: Sko, þetta byrjaði svona í mínum eigin höndum fyrir nokkrum árum, það sem ég byrjaði að fara sjálfur út bara með síman. Það er flestir símar í dag eru með svona hljóðu upptöku forrið og til dæla auðvitað taka bara sæmilega upptöku og það er svona kannski grunnurna verkefninu. Mm. En þetta sjöfnum áttak með almenningi er rauninni að fara stað bara mesta vor þegar þeir byrja að syngja almenlega, þeir koma aftur til landsins svona í vor, í mars.
19: Og kannski bara svona hinga til hverju hefur þú komist af?
18: Já, sko, þetta er náttúrulega alveg magna fyrirbæri. Þeir eru með svæðisbundna mállýskur, þannig að þeir syngja lög á mismunandi svæðum, þessi sama lagið á ákveðnu svæði. Og innan höfuðborgarsvæði sem þeir eru svona í kringum 15 megin mállýsku hverf, þannig að skógarþrestir í Vesturbæði syngja til þess alltaf lag heldur en skógarþrestir á Arnanesinu og Karsnesinu og Seltjarnarnesinu. Þannig að það eru hérna á höfuðborgarsvæðinu kannski svona 15 megin mállýsku hverfi og svo tók ég líka eitt svona hringum landi fyrir nokkrum árum og tók upp í flestum bæjum og er komin upp í svona í kringum 50 mállýskur. Í heldina eru sennilega einhverju nokkru hundruðir mállýskna á landinu.
19: Og eru þá kannski bara sömu skógarþrestir harðmæltari en aðrir?
18: Já, það má kannski sé það einmitt. Það finnst að bera þetta svo saman við mennskara mállýskur. Við erum á Íslandi með hvað einhverjum sex harðmælska fyrir norðan og þessi hérna háa framburður í Suðausturlandi. Við erum þá bara með hvað sex mállýskur en skógarþrestir með einhverja mögulega 600-800 mállýskur og mjög breytilegur söngur sko eftir landsvæðum.
19: Er þá munurinn það fjallst hann þá aðalega í breytilegum söng eða lagi?
18: Já, breytilegu lagi. Þetta eru svona mjög stuttar, má segja kannski melodíur, stundum er þetta mjög flautukent, sumir þetta er að bæta við svona hálfgerðu trilli og síðan er þetta, maður heyrir stundum svona skildleika, þannig að maður heyrir hvernig eitt lag hefur þróast og breyst, þannig að kannski bæta við einu atkvæði eða bæta við trilli eða hérna, öðru flauti. Þannig að maður heyri líka svona hljófræðilegan svona kvístuleik sko sem er í gangi bara út massland þessum að þetta lag er að þróast og breytast. Það er virkilega spennandi sko.
19: Og þetta er kannski mitt óvinnilegt verkefni að sömu leiti og en bara hvernig athafnar þið í upptökunum?
18: Já, þetta er svona kannski daldi eins og að vera að veiða, fyrstum að maður svona nálgast eitthvað þröst og varlega og hérna reynir að vera kjur undir ykkur tré það sem maður er að syngja. Það eru oft að þið varir sig og en maður hérna tekur út síman og reynir að vera voða kjur og kurteis og taka upp kannski svona eina mínútu. Þrjár svona sönglótur og svo hérna taka maður kurteisislega fyrir sig og finnur næsta þröst.
19: Og það er þá hægt að kynna sér máli nánar hvenær á laugardaginn?
18: Já, við hérna okkur mikil heiður að fá að vera að kynna þetta verkefni á þjóðlistahátti Vöku, það sem er íslensk menning hafði gert átti höfus og við erum þarna að kynna þetta átti sko menningu skógarþrasta innan alls konar mennska menningu. Það er náttúrulega því miður fá dýrin ekki eins mikla athygli þegar kemur að menningu en hérna er oft talað íslenska tungu en kannski mætti tala íslenskar tungur. Því það eru hérna ýmsar skepnur sem eru með mismunandi menningu og mállýsku sko. Yeah. Við verðum með kynningu á þjóðlistahátíðinni á laugardaginn klukkan 11 þar sem við ætlum að spila svona helstu mállýskur af landinu og kenna fólki að taka upp og hlusta dálítið betur, svona skerpa sjón og heyrn fólks.
20: Yes.
8: sagði Þröstur á Mývatni. Áður heyrðu við Þresti á Arnanesi, nafna hans á Kársnesi, en líka þeim Þresti og Þresti í Fossvogi og á Selfossi. Fleira ekki í speglinum. Hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Þorgils Jónsson sá kvöldfréttir. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kormákur Marðarsson. Veriði sæl.

Góðir hlustendur, verið velkomin í tónbil. Dóra Sigurðsson opnaði bilið í kvöld. Hún söng sofðu unga ástin mín við undirleik einmann síns Haralds Sigurðssonar í hljóðritun frá 1945. Heyrum aðra vögguvísu, þessi eftir Eirík Stefensen. Flytjendur eru Sólrún Svafa Kjartansdóttir fiðluleikari, Dylja Finnsdóttir víóluleikari og Rún Árnadóttir sellóleikari.

Vögguvísa Eiríks Stephensen umbreyttist í nútíman. Lag Sigurðar Bjólu Garðarssonar og Egils Ólafssonar frá 1978 í flutningi hins íslenska þursaflokks. Sveitin hefur líklega verið undir áhrifum David Bowie eins og margir tónlistarmenn þess tíma. Heyrum lag hans frá 1971, Oh You Pretty Things.

Sölvi Kolbeinsson, saxofónleikari sem lék hér endur á klarinett, var í skýjunum eftir lag David Bowie. Sölvi flutti lag sitt frá síðasta ári, Clouds. Með honum voru Hilmar Jansson, gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen, trommari. En það komið að lokalagi tónbilsins í kvöld og vikunar sömu leiðis. Elmar Þór Gilbertsson, tenor og Þóra Einarsdóttir, sópran, syngja okkur út að sinni. Það Arian Guðkunna Libiamo Nellietti Calici úr La Traviata eftir Giuseppe Verdi. Sinfoníuhljómsveit Íslands sér undirleikinn á samt heilum þremur kórum, kór íslensku óperunar, óperukórnum og karlakór Kópavogs, Daniel Bjarnason stjórnar hljómsveitinni og Garðar Kortes og Magnús Ragnarsson skipta kórunum á milli sín. Takk fyrir samfylgdina, kæru áheyrendur. Góðar stundir.

0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10 stig og í Reykjavík mældist 0,1 mm úrkoma. Mestur hiti á landinu í dag voru 15,5 stig á Egilsstaðaflugvelli og mesta úrkoma á landinu voru 1,5 mm í Stykkishólmi og mesti vindhraði klukkan 18 voru 14 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18, Reykjavík, vestnorvestan 7, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 986 millibur stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 3, súld, hiti 9 stig, Bólungarvík, norðvestan 2, hiti 7 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 5, þokumóða, dálítill sjór, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestan 6, súld, sjólítið, hiti 7 stig, Grímstaðir, vestan 1, hálskýjað, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 984 millibur, stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 9 stig, Vatnskarshólar, vestan 13, skúrir, allmikill sjór, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 10, skýjað, hiti 8 stig. Veður horfar á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestan 5-10 metrar á sekundu við suðvesturströndina en annars hægar í vestlæg eða breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands en annars skýjað og dálítli rigning eða súld af og til. Hiti 7-14 stig hlýjast austanlands. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, skýjað að mestu og stöku skúrir á víð og dreif en dálítil rigning syðst seinnipartinn. Þokuloft við sjóin við norðun og austurströndina. Heldur mildara. Og sjóveðurspá, viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðausturdjúpi. Austan við Færeyjar minkandi 980 millibara lægð sem þokast austur og frá henni liggur lægðardrag til norðvesturs yfir landið. Við hvarf vaxandi 987 millibara lægð, einnig á leið austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 8-13 metrar á sekundu en hægar í vestan til. Breytileg á 3-8 í fyrramálið. Gengur austan 8-13 á morgun en hægar í sunnan til. Faxaflóa mið, minkandi norðvestanátt 5-10 seint í kvöld, hæg breytileg átt í fyrramálið. Norðaustleg átt 3-10 síðdegis á morgun, hvassast syðst. Breiðafjörðamið, minkandi norðvestanátt 3-8 seint í kvöld, hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun, en norðaustan 3-8

Fyrramálið, 8-13 síðdegis á morgun, súld eða þokuloft. Austurmið, suðaustan 3-8 en austan 5-10 síðdegis á morgun, súld eða þokuloft. Austfjörðamið, hæg austlægátt en 3-8 annað kvöld, súld eða þokuloft. Suðausturmið, vestan 10-15 síðst og vestast en annars mun hægari, lægir í nótt. Breytilegátt 3-8 fyrir hádegi á morgun en austan 8-13 síðdegis, norðaustan 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp, norðlægátt 3-8 en 8-13 síðst og vestast í nótt og á morgun. Grænlandsund, norðaustan 10-18 en 13-20 á morgun, hvassast norðan til. Norðurdjúp, austan og norðaustan 8-15 en hægari sunnan til. Norðaustan 13-18 norðvestan til á morgun en annars austan 5-13. Austurdjúp, austan 3-8 en 8-13 norðaustan til. Færeyjadjúp, breytilegátt 5-13 en hægari norðvestan til. Vestan 8-15 suðaustan til á morgun en annars hægari. Gengur í suðaustan og sunnan 10-15 annað kvöld en lægir austan til. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 10-18 en vestan og suðvestan 5-13 í fyrramálið. Gengur í suðvestan 18-23 á morgun fyrst suðvestan til en norðaustan til annað kvöld, annars breytilegátt 8-15. Suðurdjúp, minkandi vestanátt, suðvestan 3-10 í nótt. Gengur í suðvestan 15-20 suðaustan til á morgun, 8-15 suðvestan til en mun hægari norðan til. Vestan og norðvestan 10-15 annað kvöld en mun hægari norðaustan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-13 hvassast suðaustan til. Gengur í norðan 10-15 vestast í nótt en nyrst í fyrramálið. Gengur í norðaustan og norðan 8-13 á morgun en vestan 10-15 syðst. Norðvestan 8-13 annað kvöld en hægari norðvestast. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

Dánarsregnir og jarðarfarir, Garðar Olgeirsson, bóndi og harmonikuleikari frá Hellisholtum, Hrunamannahreppi, sem lést hann 12. september, verður jarðsunginn frá Hrunakirkju, laugardaginn 19. september, klukkan 13, streymtverður á Facebook síðu Hrunaprestakalls, fyrir hönd aðstendenda Anna Ibsen. Elsku eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Eggert Ásgeirsson, sem lést 3. september, verður jarðsunginn frá Neskirkju við Hagatorg, föstudaginn 18. september, klukkan 13, Sigríðu Dagbjartsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarsregna er lokið.

Ökuljóð hljómaði hér í meðförum Ómars Guðjónssonar sem leika á fetilgítar, Mattíasar Hemstokk sem leika á slagverk og Tómasar Jónssonar sem leika á hljómborð. Leikið af plötunni Ómar Fortíðar sem kom út árið 2022. Nú hefst tónleikakvöld útvarpsins. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

Komið þið sæl, góðir áheyrendur og verið hjartanlega velkomin á tónleikakvöld. Tónleikar kvöldsins fóru fram í mæsíðasliðnum í húsakinnum Berlínar Fílarmóníunar en það kvöld voru Íslendingar í stóru hlutverki. Stefán Ragnar Höskuldsson leikur á fyrstu flautu með hljómsveitinni og hefur vega mikið hlutverk og einleikari engin annar en Víkingur Heiðar Ólafsson. Við heyrum tvö verk af tónleikunum. Bæði eru stórvirki tónbókmentana kennt við töluna 5. Víkingur leikur 5. Píanókonsert Beethovens eða Keisarakonsertin eins og hann þekktur. Og eftir hlé hljómar ein mest einkennandi tónsmíð 2000 aldarinnar, 5. Sinfónía Dimitris Shostakovits. Stjórnandi hinn rússneski Semyon Bychkov, aðal stjórnandi og tónlistarstjóri tjekknesku Fílarmóníunar og virtur stjórnandi með glæstan feril að baki. Þar sem tónleikarnir eru í lengra lagi, gefst ekki mikil tími fyrir fróðleik. Víking Heiðar Ólafsson þarf vart að kynna. Sá hefur farið sigurförum heiminn og búinn að festa sig í sessi sem einn helsti píanóleikari heims. Tónleikar þessir voru liður í tónleikaferð hans heiminn í kjölfar plötunar Opus 109 sem kom út í fyrir haust, þar sem Beethoven einmitt í aðalhlutverki. Píanókonsert nr. 5 í E-stúr, opus 73, skrifaður 1809 og var frumfluttur tveimur árum síðar af Friedrich Schneider, en sjálfur gat Beethoven ekki fluttverkið vegna heyrnartapsins sem farið var að gera vart við sig á þeim tíma. Upprunni keisaranabótarinnar sem konsertin hlaut óljós og líklega tilkominn frá útgefanda og líklega hefur Beethoven ekki verið sáttur enda var hann orðinn andstæðingur landvinninga Napóleons þegar hér komið sögu. Konsertin í þremur þáttum, Allegro, Adagio un poco mosso og að lokum Rondo, Allegro man un troppo. Og vindum okkur þá beint í herlegheitin. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur píanókonsert nr. 5 í E-stúr, opus 73 eftir Ludvig van Beethoven á samt Berlínar Fílarmóníunni á tónleikum í húsakinnum Sveitarinnar 29. maí síðastliðin. Semyon Bychkov stjórnar.

Honum er ákaft fagnað í Berlín, víkingi Heiðari Ólafssyni, píanoleikara, eftir nökralausan og tilfinningaríkan flutning á 5. píanokonsert Beethovens í Estúr á samt Berlínar Filharmoníunni undir stjórn Semjóns Bíčkov. Þið eruð að hlusta á hljóðritun á tónleikum hljónsveitarinnar í eigin húsakinnum þann 29. maí síðastliðin þar sem talan 5 var í tákrænu hlutverki. Eftir hlé tekst sveitin á við eitt tákrænasta verk 20. aldarinnar, hulda listræna yfirlýsingu til höfuðs ritskoðunastefnu sósialrealisma sem var ákaft fagnað af bæði kommunískum leiðtogum og kúðum almúanum við frumflutning í Leningrad 1937. Þetta að sjálfsögðu 5. sinfónía Dimitris Sjóstakovits í D-moll, opus 47. Stjórnandinn, Semjón Bíčkov, vel kunnugur bæði verkinu og viðfangsefni þess. Hann fættist í Leningrad 15 árum eftir frumflutning sinfóníunar þar í borg. Bíčkov af gyðingaættum og að hans sögn var fjölskylda hans fyrir miklum fordómum frá hendi yfirvalda. Og sótti Bíčkov útgöngu vísa úr Sovjetríkjunum þegar hann var rúmlega tvítugur. 1973 sigraði hann Rachmaninov stjórnanda keppnina sem haldin í Leningrad, en honum var neitað aðalverlaunin að stjórna Fílarmoníu hljómsveit Leningrad vegna brottflutningsumsóknarinnar. Ári síðar flutti hann til Vínarborgar og þaðan til Bandaríkjana, þar sem hann stundaði frekara nám í tónlist og hljómsveitastjórn. Hann var fljótlega farin að stjórna víða í Bandaríkjunum og síðar í Evrópu og var frumraun hans sem stjórnandi á útgefinni upptöku akkurat 40 árum fyrir tónleikana sem við sendum út nú í maí 1986 þegar hann stjórnaði innmitt Berlínar Fílarmoníunni í hljóðritun á 5. sinfoníu Sjóstakovits fyrir Philips. Og því má líta á þessa tónleika sem afmælis fögnuð á upptökuferli stjórnandans. Sinfonían í 4 þáttum, Moderato, Allegretto, Largo og að lokum Allegro non troppo. Og hefjum þá leika, Semjón Bíčkov stjórnar Berlínar Fílarmoníunni í flutningi þeirra á 5. sinfoníu Dimitris Sjóstakovits í húsakinnum sveitarinnar 29. maí síðastliðin.

stórbrotinn og ákafur flutningur á þessu tímamótaverki. Fimmta sinfónía Sjostakovits í D-moll í flutningi Berlínar Filharmoníunar undirstjórn Semjóns Bítskov 2009. maí síðastliðinn. Og þá þessum tónleikum lokið. Áðan heyrðum við Víking Heiðar Ólafsson flytti með sveitinni píanókonsert nr. 5 eftir Beethoven og eins og heyra má eru áheyrendur í Berlín imponeraðir eftir flutninginn.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónleikakvöldi útvarpsins. Þá heyrum við hvað fór fram í Víðsvegar fyrir í dag.
1: Komið í sæl. Víðsvegar heldur enn til á Vopnafirði. Þar sem við ætlum að kynna staðnum og velta fyrir okkur hvernig framtíðin blasir við og hvaða tækifæri séu þar að finna. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Það er mánudagur, 31. ágúst 2026 og við byrjum þennan þátt á sama stað og við enduðum þann síðasta. Nánatiltekið á Hafnarskrifstofunni í spjalli við hafnarvörðin Kristinn Ágústsson. Við Kristinn stöndum þannig fyrir fram á tölvunans og skoðum kort sem uppfæri sig stöðugt.
2: Svo eru bátar að koma inn núna og þú getur séð þetta allt hérna á kortinu?
3: Já, þetta er allt á korti og ég get sko fylgist með að sé hvað er að fara hratt og ég get sett fundið út bara svona nákvæmlega hvenær þeir eru að koma í höfnina.
2: Já, við erum hérna með hvað sjáum við?
3: Þetta er sett Indri Kristins línubátur og svo Viggi. Í línum bátu líka.
2: Og hvað er langt í að þeir komi hérna inn til löndunar?
3: Herðu, alltaf sé ekki svona 20 myndu eða 20 myndir hálftími að Indri komi og kannski svona rúmur einna hálfur kannski í að Viking komi. Þú sér það að ég get smelli hérna og smelli hérna og sé ég hérna sko, hann kemur þetta 20 myndir, hann verður 15.54 og svo er maður sko að Viggan.
2: Já.
3: Það var hann 17.08.
2: 17.08.
3: Já, eftir einn og hálfan tíma.
2: En sko, ég sé að hann siglir hérna inn fjörðin og svo tekur hann beigju þarna. Er það út af hafnagarðinu með það?
3: Já, það er út af hafnagarðinu. Það er sem sagt, þú sér þarna svörtu línu hérna. Þetta er sem sagt innsiglingin inn í höfnuna. Gamla innsiglingin var hér, sko.
2: Já, og það búið að breyta henni.
3: Já, það búið að breyta henni.
2: Það er búin að vera mikla framkvæmdir við höfnina.
3: Jú, það er búið að vera tölvöldum framkvæmdir og erum að fara í risa framkvæmd núna að við erum að fara að lengja sagt, lengja löndunarbryggjunu hjá okkur 150 metrar.
2: Og það breytir miklu við það?
3: Já, þá því að við getum allan komið þriðja skipinu hérna inn á bryggjuna í einu sko, og getum verið með þrjú. Þannig að það hefur eitthvað.
2: Geti ég komið að fylgst með svo eftir?
3: Bara minnstamálið.
2: Það ekki?
3: Minnstamálið.
2: Hvert á ég að mæta eftir?
3: Hérna, þú mætir bara hérna niður á löndunarbryggju bara og þú sér að þú getur fylgst með mávonu þeir verða sveimandi hann yfir.
2: Já, já, þannig að mávarnir eru svona mitt hérna akkeri í hvert ég á að koma.
3: Hvítiskúrun hérna á bryggjunni, gámurinn hérna.
2: Já.
3: Þetta er sett Viktarskúrun.
2: Já, já, já.

0: Á meðan við bíðum eftir að línubátarnir tveir komi til hafnar, þá skulum við nýta tíman og líta aðeins yfir söguna og fréttir frá Vopnafirði. Og við byrjum á fréttum úr fótboltanum. Þennan dag sem ég flakkaði Vopnafjörð, þarna 31. ágúst, þá ríkti mikil spenna fyrir úrslitum í annari deild kvennaboltans. Og það var nokkuð ljóst að fótbolti skiptir heimamenn miklu máli, eins og komi ljós í síðasta þætti.
1: En lífið eiginlega hjá okkur, hér á Vopnafjörðinu myndi ég segja, upp á fótboltavelli. Það mjög sérstætt þegar fólk tala það þegar kemur hérna til að horfa leiki og svona. Að það óbóltlegu fjöldi á leikjum. Úst, það yfir 100 mann sem kemur á leik á fótboltaleiki alveg sama þó þessu yngri flokkarnir og þetta. Og það rosa dýrmætt fyrir okkur hérna.
2: Við erum það blessunlega heppin að vera bæði með kalla á kvennalið núna. Með þess að kvennalið í mikill í baráttu að komast upp með deild núna sko. Mm-hmm. Ég akkurat að skoða þetta hérna á þeim síðunni.
0: Og hvernig staðan?
2: Þær eru að svo stöttu í öðru seti og eru tveir leikir eftir.
0: Og eru þær búin að tryggja sér svona vel í annars seti eða nálægt hvernig?
2: Nei, það er nefnilega, það er bara þrjú stig niður í fjórða seti.
0: Já, þetta er rosa jafnt.
2: Þetta er rosalega jafnt og það er svakalegt fyrir kvennalið að komast upp. Já.
0: Þetta gríðarspennandi. Já, þetta verður rosa gaman að fylgjast með þessu.
2: Þetta verður bara frábært fyrir, það er búið að vera æðislegt í allt sumar sko.
0: Og nú liggja úrslitin fyrir. Til að komast upp deild þá hefði liðið þurft að vinna sinn síðasta leik sem var á móti Fylki en það gerðist ekki og kvennalið Einherja situr því eftir í annari deild. En ég sló á þráðin til fyrirliða liðsins sem tók undir að fótboltinn skipti samfélagið miklu máli.
3: Stemmingin alveg ótrúlega góð, sko. Það eru bara, þú mætir aldrei leik og það eru bara eitthvað þrýr að horfa, sko. Það eru alltaf svo margir að horfa og það eru alltaf allir svo meðri liði, hvetja áfram, þetta bara, þetta æðislegt, sko. Og líka, við erum búin að vera með hérna nokkur sinnum í sem að þá löpum við inn á völlin með, og leiðum litla Einherja. Og það er svo falleg stund eitthvað, þú veist, þetta svona, Já, og það eru bara, það eru svo margi krakka líka sem í yngri flokkunum. En það alltaf ótrúlega skemmtilegt að fá að hérna, leiða þau inn á vellina þegar þau eru alveg, þeim langar að komast til þann stað sem við erum skilur þegar þau eru eldri. Já, ég heiti Sara Líf Magnusdóttir og ég fyrirliði meistarlöks kvenna hjá Einherja og honum fyrir.
0: Segðu mig frá þessum leik, þessum eiginlega hreina úrslita leik hvort þið kæmust upp úr deildinni eða ekki. Segðu mig bara hvernig tilfinning var að spila hennar leik.
3: Úff, þetta var rosalega stressandi leikur, en alveg ótrúlega skemmtilegt að fá að spila svona leik, sko. Það var mjög mikið stress, mjög mikið spenningur og stuðningur náttúrulega frá öllum bara í kringum okkar var alveg frábær. Og mætti ótrúlega margir á völlin, bara við vorum alveg hissa hvað voru margir sem mættu að horfa, sko. Svo var fullt bara af einmitt fólki sem að gera sér ferðsöður, sko, sem að er líka þýði mjög mikið fyrir okkur. Og svo var líka verið að streyma, að var streymi í miklagarði hérna félagsheimilin okkar. Það var verið að streyma leikinn og að mætti, skilst mér, alveg fjöldi þar líka, sko.
0: Já, frá allur bærinn.
3: Já, sem gæti ekki komið síður.
0: Já.
3: Já, þetta var mjög skemmtilegt samt, sko, þó að úrslitin hafa farið eins og þau fóru, sko.
0: Já, hver voru úrslitin?
3: Það var 2-1 fyrir Fylki.
0: Og hvernig undirbjökuðu ykkur fyrir leikinn, svona bara hugafarið?
3: Sko, við erum alltaf bara með það sama, við erum með fundin í klefa og við erum svona hlusta tónlist, spjalla, þú veist, tala alls konar. Sko, núna upp á síkast erum við búin að vera með alltaf lagið úr Just Dance, þannig að, hvað heitir það aftur? Ég maður hvað það heitir, en það alltaf lag úr Just Dance sem við kunnum alltaf dansi við, þannig að það svona, það búið að vera aðal núna, sko.
0: En aðeins, sko, Þið voruð í þriðja neðsta sæti í fyrra en nú áttu þið sko alveg möguleika að komast upp. Mm-hmm. Segðu mér aðeins frá hvernig það var að fara úr já, alveg botninum og svo bara í sigur baráttuna.
3: Það er alveg geggjur tilfinning sko. Við sem byrjum sumari núna sko á því bara öllum bara hafa gaman. Það var aðal svona það sem ætliðum að gera sko. En svo bara einhvern veginn liðsheldin frábær í ár og allir stuðningur sem við höfum svona utan liði alveg frábær líka.
0: Á Facebook síðu Íþróttafélagsins Einherja var skrifað árangur liðsins. Við erum enn að jafna okkur með tárin í augunum en eftir situr ótrúlegt þakklæti og stolt. Þvílík liðsheld og frábær spilamennska í sumar var skrifað. Og svo kom, fólk áttar sig örugglega ekki alltaf á því hvaðan við komum. Flest lið byrja undirbúningstímabili sitt í nóvember, en staðan hjá okkur var sú að í maí voru tveir leikmenn að æfa. Útskýrðu þetta aðeins fyrir mig, settum við aðeins inn í þessa stöðu?
3: Já, sko, við erum náttúrulega bara á þeim aldrei, við erum aldrei í skóla og eða vinnu og það er náttúrulega ekki framhaldsskóli eða háskóli eða neitt svoleiðis á Vopnafirði. Þannig að við erum allar á Akureyri í Reykjavík og við komumst náttúrulega ekki heim fyrir bara í lok maí, kannski byrjun júní, sko. Svo erum við líka með erlendaleikmenn sem eru bæði erlendaleikmenn sem eru búin að koma oft áður og eru kannski að losna úr sínum liðum eða eru að vinna eða eitthvað úti. Og svo erum við líka að fá, við fengum fjóra nýja leikmenn sem voru líka bara að klára tímabilið sitt sko úti. Þannig að það var svona ástæð fyrir við vorum, eða það eru voru tvær fyrir austan sko að æfa.
0: En þær sem eru kannski sem sagt, í skóla í Reykjavík eða Akureyri eitthvað staðar, þú væntanlega ert í þeim hópi. Eru þið þá að æfa fótbolta þar eða takið eitthvað bara alveg pásu við veturinn? Hvernig er þetta?
3: Það misjafnt, en ég held að við séum sko flestar alltaf að æfa eitthvað aðeins með liðum sko bara í liðum þar sem við búum sko. Þannig að við erum ekki alveg ekki að lega að lausa þegar við mætum annað sko, en það er náttúrulega bara skiptir svo miklu máli að hitta liðið og það er líka mismunandi hvernig lið spila og lið æfa og það er líka bara að hitta hópinn og svona einhvern veginn peppa sig upp fyrir sumari sem að skiptir svo svakalega miklu máli í svona stöðu þegar við erum bara, já, svona fáar.
0: Og á Facebook síðunni stóð líka. Æfingaraðstaðan okkar er ekki til fyrirmyndar og hópurinn okkar er aldrei nálægt því að vera 18 stelpur á skýrslu, meira á minna svona 12-14. Og liðið lék enga æfingaleiki fyrir tímabilið.
3: Bara mættum í fyrsta leik og vorum aldrei búin að spila allar saman og við erum líka það fámennur hópur, við erum ekkit að spila 11 mot 11 á æfingum sko, þannig að við erum ekki heldur með einhverja svoleiðisæfingu sko. En já, það var bara fyrsti leikurinn. Það var í mjólkubikarnum. Já. Það var fyrsti leikurinn okkar.
0: Hvernig var sá leikur?
3: Það gekk ekki alveg nógu vel, sko. Við vorum líka ekki komna með alla leikmenn neitt, sko. Og það er ekkit alltaf sem við erum komna með alla leikmenn áður en við byrjum sko Íslandsmótið.
0: En sko, svo hérna líka, leikmenn okkar vinna flestir á 12 næturvöktum þegar úrslitakeppnin byrjar. Útskýrðu þetta fyrir mér.
3: Já, við erum svo að frá opnu fyrir því og þá er mjög líklegt að við séum að vinna í brim og þar eru 12 tíma nætuvaktir í boði eða þá 8 tíma dagvaktir en það er hendarinn betur fyrir okkur með æfingar að vera á 12 tíma nætuvaktum og þá eru bara já, allir að vinna vaktavinnu og svo fáum við bara frí þegar við erum að spila sko. En þetta því er þá líka að það þarf að vera sérstakku tími fyrir æfingar af því að það er einhverjar á dagvaktum til 4 og svo erum við á æfing klukkan 5 og svo byrjar hinn helmingurinn á nætuvaktu klukkan 8.
0: En þetta er langt að fara þegar þið eruð að fara í keppnisferðir eða að keppa á leikjum eða bara fyrir stuðningsfólki ykkar að koma á leiki. Þið eruð á norðausturhorni landsins og það er fjærsteila held ég bara öllum liðum sem þið eruð að keppa við. Segðu mér aðeins frá þessum vegalengdum og hvaða áhrif það hefur á liðið?
3: Já, sko, það er náttúrulega voðalega svona þetta alveg erfitt sko þú ert að þegar við keyrum þá erum að keyra 8 klukktíma þurfum að gista í Reykjavík vöknum svo morguninn fann okkur morgunmatskilur og mætum völl og alltaf með það svo alltaf eftir leik þá þurfum að keyra aftur tilbaka 8 klukktímar þetta rosalegt ferðalag sko og náttúrulega ferðalagi til hérna Reykjavíkur rosalega svona langt og það situr náttúrulega ennþá í manni oft í bara líkamannum daginn eftir sko og svo við erum að vinna líka og þurfum að fara á einhverjum sérstökum tímum að leggja stað suður þá erum við kannski líka að koma seinna kvöldi heldur en þeim viljað og þá hefur það áhrif á svefnin og allt þetta sko en svo erum við í sambandi við stuðningsfólki við erum líka með svo mikið að stuðningsfólki í Reykjavík sko það alveg frábært Það alltaf einhverju svona fasti sem að koma alltaf á alla leikina í Reykjavík og við erum alltaf, ég man ekki eftir ef við einhvern tímann verið með bara engan skilur að horfa í stúkunni í Reykjavík.
0: Segðu mér aðeins frá þér og þínum fótboltaferli, hvenær byrjaðu að æfa fótbolta? Hvernig var þetta hjá þér?
3: Sko, já, ég byrjaði... held ég bara leið að mátti byrja. Ég var 5 ára, held ég. Svo hætti ég af því við vorum að æfingu með eldri krökkum og ég var svo feimin að ég þorði ekki að vera með. Þannig að ég hætti og var ekki þegar ég var held ég 6 ára, þá í fyrsta bekk í grunnskóla. Svo voru bara allir í fótbolta og það var alltaf svo gaman og manni fannst maður einhvern veginn svona verið að missa af að vera ekki á æfingum. Þannig að ég byrjaði aftur að æfa, þú veist, 7 ára eitthvað. Og já, svo við bara

0: Kristín Sara Líf er í framhaldsnámi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands og eftir áramót getur hún tekið námið í fjarnámi og þá fer hún líklega aftur heim til Vopnafjarðar.
1: Mér veist líklega það er fyrir austur og líka ef að við erum strax farnar að plana svona fyrir næsta ár og því að við komumst ekki upp núna en okkur langar rosalega mikið upp á næsta ári þannig að við erum svona strax eiginlega farin að pæla í næsta ári sko, og þá er náttúrulega best að maður að opna fyrir það að æfa kannski þó að séu þá bara þrír æfingu þá það allavega ég líka og svo þú veist að við förum í æfingarferð og svona þá mér það lett að vera að opna fyrir eða svona fyrir austan þannig að það svona stefnan sko
0: Þannig að það hugur í ykkur að næsta Já. Ári ætliði að komast upp deild
1: Já, það algjört markmið hjá okkur sko en svo náttúrulega alltaf óvissa með hvort að verði liða næsta ári, sko, eða þú veist, það eins og í hérna fyrra þá vissum við ekki hvort að er þið ár fyrir í desember 25. Þannig að þú veist, já, og þá var svona bara eitthvað að vera að ræða þetta og við vorum ekki komið þjálfara og það var ekki búið að fá allan hópinn saman eða neitt, sko. Þannig að þetta svona svolítið óvissa af því við erum svo svakalega fáar, sko.
0: En við höldum nú til seinni hluta 19. aldar, förum aðeins aftur tilbaka í tíma. Þá var Vopnafjörður mikill verslunastaður og danska verslunafélagið Örum og Vúlf var með starfsemi í plásinu. Þetta danska félag byggði meðal annars Kaupvang sem að var gert upp nú árið 2005 og nú mikil bæjar prýði. Og í garðinum framan við Kaupvang stendur minnisvarði þá vopnfirðinga sem fóru til Vesturheims. Það nefnilega áhugafélagið Vesturfarin sem rekur Vesturfara miðstöð Austurlands í Kaupvangi. Berglind Hestler gerði þessari sögu skil í þætti frá 2009.
2: Fátækt fólksfjölgun öskugos ævintýraleit og ýmislegt fleira hvatti margan Íslendingin til að rífa sig upp með rótum á árunum 1870 til 1914. Heilu fjölskyldunar lögðu af stað út í óvissuna í leitað betra lífi. Sumum tókst ætlunarverk sitt, öðrum ekki. Þegar litið á allt tímabil vestuferðana, sildu flestir vestur haf frá Vopnafirði. Norðausturland var í þá daga fjölmennasta svæði landsins og það hluti skýringarinnar. Þá hafði öskugosið árið 1875 hörmulegar afleiðingar í för með sér fyrir margabændur sem ófáir stóðu uppi alls lausir. Íslendingarnir sem fóru dreifðust víða lendur Ameríku þó að flestir hafi farið til Kanada. Vestufarinn starfar í elsta húsinu á Vopnafirði, Kaupvangi. Á efri hæðinni gott útsýni yfir sjóin og ef maður næra gleyma sér í eitt augnablik getur maður hæglega farið 100 ár aftur í tíman og séð fyrir sér fólk á förum. Ágústa Þorgeilsdóttir, formaður Vestufarans, hjálpaði mér þó aðeins.
3: Sjórin náði hingað og það eru klettar hérna fyrir neðan þar sem hún sérð að þanga náði sjórin, höfnin var sem sagt Þetta uppfylling sem við erum að horfa hérna. Hólmin sem hún segir þarna úti heitir Akkeris Hólmi. Þarna var skipunum lagt, til dæmis vestufara skipunum. Þú voru bundin þannig við hólman. Og svo var farið á bátum hérna.
4: Bara smá bátum.
3: Já. Og trúlega eftir að þetta hús er byggt, 1883, þá er þetta eiginlega síðasta húsi sem fólki sér á Íslandi þegar að fyrr hérna. Því þetta tvílíft hús sem háu risi. Og það hefur sést langt út fjörðin. Og áður en það fór til, nú flesti vestufararnir fóru sem sagt, með skipu sem fóru hérðan og hérna til Skotlands. Og áður en komið þangað hefði aldrei séð stærra hús heldur en Kaupvang.
2: Ágústa segir að tengslin milli Vopnafjörðar og þeirra sem þaðan fóru vestur hafi alltaf verið mikil.
3: Það hafi alltaf verið einhver tengslana vestur við þetta fólk sem fór. Það er nokkri koma aftur, undur sér ekki og þeir koma með nýjungar með sér.
4: Sem hefur ekki gert samfélaginu gott.
3: Já, það gerir það. Þannig að það hefur alltaf verið svona eitthvað samband þarna, milli og svo þetta

0: félag sem við stofnuðum hérna 2002, áhugamannafélagi Vestfjörðum Vopfirðinga, sem heitir svo löngu nafni. Það eiginlega til þess að reyna að halda áfram þessum samskiptum og af því við erum alltaf að hugsa það að reyna nú að hafa svolítið upp úr einhverju, þá erum við líka að reyna að fá fleiri ferðamenn að vestan til að koma hingað til okkar og þar með auka ferðaþjónustu og opna fyrir og við höfum fundið fyrir áhuga fólksins fyrir vestan sem allt upp í 50 ætlugur fyrir að koma hingað og fá að sjá hvar langa afi og langa máttu heima eða langa langa afi og langa langa maður.
1: En hvað gerði það verkum að fólk flyktist úr landi og þá sérstaklega af norðausturhorninu? Árið 1857 fór loftslag kólnandi hér á landi og þannig var það til ársins 1870. Kuldakastið náði hámarki 1859 og eftir 1866 var hafís landið næstum ár hvert nokkurt skeið. Eftir þennan harðindakabla tóku landsmenn að flykkjast úr landi, flestir fóru frá þeim landshlutum sem verst urðu úti. Á þessum árum var líka mikil fólksfjölgun en enn vottaði lítið fyrir þorpsmyndun. Það var því farið að þrengja heldur að bújörðum bænda. Öskjugosið 1875 virðist svo hafa gert útslagið á norðausturhorninu.
0: Það nú oft talað að vesturferðnar hafi verið vegna þess að fólkið hafi verið svo fátækt og þá hafi flutt vestur. En hérna vopna fyrir því, þá það ekki hægt að kalla það skýringuna því að það var ekki fátækt hérna meðan við aðra staði á Íslandi þá var alls ekki fátækt hérna það var óskaplega þéttbýlt það voru tvö og þrjú heimili á hverju einasta sveitabæ og þannig að það var eiginlega svona mikil fæðingasprengja kannski kringum 1860 hér og það unga fólk sem er þá fæðist þá mellum 50 og 60 það hefur svo lítil tækifæri það er svo þrönd sumir fræðimenn hafa talað að vesturferðnar hafi komið í staðin fyrir þéttbýlismyndun af því að það vantaði þorp hér áður fyrr en það næri ekki beinti vopna fyrir því að hér komið þorp í upphafi vesturferða þá byrjuð hér þorpsmyndun og fólk farið að setja stað í þéttbýli hér í plásinu og meðal annars fóru á annað hundra mann sem voru heimilisfastir í þorpinu fluttu sem sagt vestur að.
2: En var þó ekkert fyrir þetta fólk að gera eða var atvinnu eða?
0: Það var ekkert fyrir þetta að gera það hafði ekki neina framtíð því það var alltaf þétt pakkað það var ekki, jarðirnar gáf ekki nógu mikið af sér fyrir kannski 20-30 mann sem var fyrir að eiga heima á hver einstu jörð svo gerist þetta þarna 1875 þá eru sem sagt svona upp að vesturferða og þá kemur þetta öskugos og þá hérna koma sem sagt, þá verða jökuldaling á Efridal, þeir verða að fara heiman vegna þess að það var bara alltaf gafi ösku og þá eru að byrja vesturferða, þá sjálfst verið eitthvað, ég veit ekki, eitthvað af þessu fólki gera vopna fyrir því, það seldi jökuldalingum jarðið sínar það fikk pening því jökuldalingar voru ágætlega efnaðir Það var pening og það kefti sér far vestur haf og sumi fóru jafnvel til Brasilíu. En þeir voru ekki margir. En það fóru vestur og svo komu fréttir af því að þetta væri nú eitthvað framtíðaland sem væri nú gaman að fara til. Og það svona kyndir undir þessa flutninga. Nú jökuldalingarnir fóru sumir aftur upp á jökuldal en aðri fóru bara vestur. Og seldu þá sína jarðir og þegar ég fór nú fyrir svona 30-40 árum að hafa áhuga fyrir þessu að þá fannst mér svona eins og vopna fyrir hefði á þessum 30-40 árum vesturferðana verið eins konar umferðarmiðstöð. Fólk kom hingað, það kom í pláss þeirra sem fóru árið undan og það stoppaði hérna í 1-2-3 ár og svo fór það á eftir hinum. Og þetta ótrúlegt að heimilisfasti vopfyrringar eru tæplega 1100 fólk sem á heimilisfesti vopnafyrir á þessum árum frá 1874 til 1914 1100 manns en það voru innan við 1000 til þetta hófst og það voru 800 þessu lauk. Þannig við sjáum að þetta einhvers konar svona, já, svona umferðamiðstöð.
3: Við höldum áfram að fara yfir söguna, förum nú til ársins 2016. Það var þá, 2016, sem útgerðafélagið HB Grandi tók ákvörðun að byggja upp bolfiskvinnslu á Vopnafirði. En bolfiskur eru tegundir á borð við þorsk, ýsu, ufsa og löngu. Og þessi ákvörðun var tilkynnt á íbúafundi á Vopnafirði sem boðað var til vegna þeirra áhrifa sem innflutningsbann rússa á íslenskar sjávarafurðir gæti haft þarna á Vopnafirði sem að á meira undir uppsjávaveiðum en flest önnur sveitarfélög. En tveimur árum síðar, 2018, var bolfiskvinnslunni á Vopnafirði hætt. Það var líka á þessum árum að breski auðmaðurinn Jim Ratcliffe var sífellt meira áberandi í fréttum. Hann var þá að kaupa jarðir víða á norðausturhorni landsins, meðal annars þarna í Vopnafirði. Svo árið 2019 þá undirrituðu Vopnafjarðarhreppur Langanesbyggð, þýska hafnarfélagið Bramenport og verkfræði skrifstofan Ebla samstarfs samning alþjóðlega stórskipahöfn í Finnafirði sem þarna á milli Langanes og Vopnafjarðar, sem sagt norðan við Vopnafjörð. En þetta verkefni teygir sig þó miklu lengra aftur í tíman en þessi undirritun þarna 2019 þótti mikilvæg því þá var formlega að stofna þróunafélag sem átti að koma skrið á verkefnið. Og þess má geta að núna árið 2026 enn unnið að þessu finnafjarðarverkefni þar sem næstu skref eru að taka ákverðanir orkuöflun, hvaðan orkan í þessa stórskipahöfn á að koma. Og það sérstaklega horft núna til vindorkuvers í því samingi. En aftur til ársins 2019. Þá breytti útgerðafélagið HB Grandi nafn og varð að Brim og hélt áfram að vera stærsti atvinnuveitandi á Vopnafirði. Árið 2020 var óvíst hvort eina dagvöruverslunin gæti haldið áfram rekstri. Hjón í bænum stukku þá til og björguðu málunum.
4: Ég held að ég nú, hérna tekið mér eitthvað svona kortir í umhugsunafrest og ég bara gat ekki hugsað mér að búa á Vopnafirði nema að væri búð. Þannig að úr því að engin annar var að gera neitt og þá hugsaði ég að ég geti ekki að hætla stilis að allir aðrir gera eitthvað, ég verð bara að gera eitthvað sjálf. Ég skaman að takast á í nýjar áskarunir og þetta eina þeim.
3: Það kom eins og var ekkit í veg fyrir að Bragabúð lokaði árið 2023 eftir meira en 30 ára starf, þegar lítil verslun með málingavörur, verkfæri og ýmislegt svoleiðis smálegt. En þar núna grindvíska sendiráðið, eins og það kallað.
5: Ég náttúrulega fættur upp alveg grindvíkingur og búin að búa hérna ég held 20 og næstu 25 ár.
0: Já.
5: Og já, ég leit bara útbúa fyrir mér skiltið með sko íþróttamerkinu og bæjamerki grindaði ykkur og víst að ég kefti þetta hús hérna og ægilega kom ekkert annað til greina en að gera eitthvað svo þetta málingaverslun í mörg ár og sá maður sem átti máling Ingólfur málari, hann breytti eða sko gerði það upp húsið og það svona snirtilegt bara út af honum sko. Og hann var með skrifstofu og kaffistofu eitthvað hérna og lagarinn og búðina hérna í stóra rýminu.
3: Og svo árið 2024 var komið að sláturhúsinu.
6: Sláturfélagi Vopnfirðinga hefur verið slitið. Þetta var samþykkt á hluthafafundi í gær og þar með lokar síðasta starfandi sláturhúsið á Austurlandi.
7: Rekstur sláturfélags Vopnfirðinga hefur verið erfiður undanfarin ár.
8: Vaxtagreiðslur okkur hafa hækkað 20 milljónir á tveimur árum. Það það bil tapið á síðasta ári og ekkert útlit fyrir að vera minna í ár.
7: Slátrað hefur verið í sláturhúsinu á Vopnafirði samfellt í 75 ár. Saga slátrunar í bænum næri heild aftur rúmlega 200 ár. En nú líkur þeirri sögur.
9: Vest náttúrulega bara að missa sláturhúsið. Þetta var síðasta sláturhús á Austurlandi. Og sem bara skellur fyrir okkur að missa þessa þjónustu.
7: Og þar með verður ekki sláturhús frá Selfossi og norður að Kópaskeri eða Húsavík.
3: Árið 2025 lokaði síðan pósthúsið og nú allri póstþjónustu á Vopnafirði sinnt frá Egilsstöðum. Og það var svo í byrjun júní 2026 að þessar fréttir bárust.
10: Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu og vopnafirði. Uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót. Tilkynnt var það á starfsmannafundi í dag.
3: Fyrirtækið skýrði uppsagnirnar með því að eftir að bolfiskvinnslu var hætt þann árið 2018 sé vinnslan árstíðabundnari en áður var. Aflaheimildir í Makríl hafi einnig dregist töluvert saman og þar séu enn minni veiðar í sjónmáli á þessu ári en árið á undan. Sveitastjórnarfulltrúar áttu í kjölfarið fund með Brim þar sem atvinnumál og framtíðar tækifæri á Vopnafirði voru til umræðu. Íris Edda Jónsdóttir sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps.
11: Já, við áttum fund með Brimi í ágúst sem voru mjög jákvæðir að koma að meiri atvinnuuppbyggingu með okkur og við í kjölfarið þeim fundi ákveðum við að setja af stað spretthóp þar sem við værum með fulltrúa bæði frá þeim, frá okkur og jafnvel fleiri úr atvinnulífinu sem að væri þá tímabundin hópur jafnvel með verkefnastjóra til þess að kortleggja atvinnutækifærin á svæðinu og vinna að megin áherslum til þess að reyna að byggja upp aukin tækifæri.
3: Hvenær má vænta einhverja niðurstöðu úr vinnu þessa hóps?
11: Þetta er í rauninni alveg á byrjunastigi eins og er. Hópurinn verður sérst, stopnaði núna á fundi menningar og atvinnumálanefndar sem að kemur að þessu líka. Og svo bara strax í kjölfarið fara þau á fullt í þessa vinnu og ég myndi segja nokkrir mánuðir bara til þess að móta hugmyndir sem hafa verið rættar til þess að koma einhverju af stað.
3: Íris segir líka plönum að gamla sláturhúsið verði vettvangur nýsköpunar. Verkefni sem kallað nýtingar miðstöðin.
11: Það var sem sagt sláturhús Vopnafjarðar sem að hætti og við erum að koma á stað verkefni í húsnæðinu þar í samstarfi við Brim og umhverfis- og loftslagsráðuneytið og Austurbrú sem að við ætlum að fara af stað með smáframleiðslu sem vottað vinnslurými fyrir smáframleiðendur og það hefur verið í vinnslu núna í dágóðan tíma og við höfum hugsað okkur að jafnvel breyta aðeins stefnu eða bæta í með áherslu á rannsóknir og háskóla samstarf svo að ég myndi segja að það var mjög stórt tækifæri fyrir Vopnafjörð ef við komum því á lakirnar og er það í fullri vinnslu.
3: Svona draumsýn fyrir hreppin, Vopnafjarðar hrepp.
11: Já, draumsýnin við höfum verið að leita að heitu vatni, þannig að orkumálin eru kannski svolítið draumsýn þar að við gætum mögulega halda áfram þeirri leit og fundið og ef við myndum finna heitt vatn sem að við höfum fundið en við þurfum að leita aðeins betur, þannig að það væri frábær draumur og þá getum við rætt einhvern veginn atvinnumálinni stærra samhengi ef að það myndi ganga upp. Mér finnst samgöngumálin, það væri draumur að geta fengið göng og stytt vegalengdina til Egilsstaða. Það myndi líka breyta miklu fyrir okkur. Auðvitað eru alltaf einhverjar áskoranir og ég held að við þurfum alveg að vera opin með það. Nú er komin ný sveitastjórn og við erum nýjir sveitastjórn og fulltrúar nánast öll og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við tökum núna þegar við erum nýtekin við bara góðan tíma í að kortleggja svolítið og setja fram það sem að við viljum vinna með og hvað við viljum leggja áherslu á. Mér finnst bara mjög mikilvægt að taka sérst, og vera opin fyrir því og stuðlað og halda áfram með bara þá góða vinnu sem hefur verið unnin. Og svo eitt sem framundan hjá okkur sem að ég mjög spennt fyrir að við ætlum og vorum búin að tala að við ætlum að halda íbúafund í haust þar sem að okkur finnst mikilvægt að íbúar komi að borðinu og tökum samtali með þeim. Við erum ennþá að útfara hvernig okkur langar til að hafa hann. Það væri gaman að fá einhver góð erindi og ég held að það væri gott tækifæri þar til þess að jafnvel hafa vinnustofur og gott samtal við íbúa um málefni sveitafélagsins og hvað við getum gert til þess að taka höndum saman og byggja upp atvinnulífið.
3: Við erum aftur komin niður á höfn á Vopnafirði. Þarna á höfninni er heimavöllur uppsjávarvinnslu brims, en uppsjávategundirnar eru til dæmis loðna, síld og makríll. Og veiðar á þessum tegundum eru mjög árstíðabundnar og þess vegna eru vertíðir með löngum vöktum og mikilli vinnu yfir ákveðið tímabil einkennandi fyrir lífið í þessum uppsjávarplássum. Og auk uppsjávarvinnslunar þá er þarna starfrækt fiskimjölsversmiðja og efnarannsóknastofa sem gerir mælingar á ferskleika, fituinnihaldi og fleiru sem að tengist starfsemi brims. En nú er búið að landa aflanum úr línubátnum Indriða Kristins sem gerir út frá Tálknafirði. Við hittum Kristinn hafnarvörð aftur.
2: Blessaður, er allt búið?
12: Já, það er bara fiskur og fyrst suður, hann er búin. Markið sem fiskur sem þrá fiskmarkað þorskunar hann á eftir að koma
2: Já.
12: En það er sko þorskurinn hann fer allir suður í endurvöktun
2: Þannig að þorskurinn fer suður í endurvöktun og svo er hvað meira hérna?
12: Svo er bara veist, það er kallað grams veist, þetta, það er keila og svona fiskur sem þeir er ekkert verið að vinna fyrir sunum hann fer allir bara á fiskmarkaðin á þorskurinn
2: Grams?
12: þetta er kallað grams.
2: Það er skemmtilegt.
12: Þetta er meðabli, eins og kallað þess.
2: Já, já.
13: Við erum að fara á olíubryggjum. Við verðum að fara í góð klukkutíma, sko.
3: Ég fylgi Indriða Kristins yfir á olíubryggjuna og fæ að príla borð.
13: Þessi að, ná ekki, einhvern veginn að smegja okkur hann á milli.
2: Góðan daginn.
3: Ég fæ þetta höfðinglegar móttökur frá áhöfninni Og ég spyr strax út í það fyrsta sem hafði vakið athygli mína á bátnum, sem var lögun bátsins. Hann frekar breiður, líka svolítið hár, ég komst að því þegar ég þurfti að príla þarna upp í bátinn, og hann líka frekar klossaður.
13: Hann er eins og skókass í læginu, hann töluvert breiðar en bátar gerast almennt í þessu, sko.
2: Já.
13: En það mjög gott sjóskip, sko, mjög gott að vinna á honum.
2: Já.
13: Í vondi veðri, stækilega hliðarvind og öldum, þá liggur rosalega vel í sjónum, sko. Og þetta er eiginlega eins og vinnuprammi.
14: Við erum að reyna að gera sér staðst skip inn í vissu kerfi á sínum tíma.
2: Já.
14: 12 metra kerfi.
13: Það hefur líka verið bara þróunin í íslensku flotanum er að skipin alltaf búin að vera breyðka sko, líka í togaranum og allir því sko.
2: Þannig
13: það er eiginlega betra að vinna á skipum sem eru breyðari frekar en löng sko. En svo þar að móti er kannski ekki gott á móti í vondu veðri en þegar verið á miðunum þá er betra að vera svona breyðara skipi og fer vel okkur hérna.
2: Já, ég trúi því.
13: Hann er vissulega skráður á Tálknafirði en við róum bara út allt land, sko. Við eiginlega förum hringinn, sko. Við erum eins og bara svona fjölskylda sem förum hringinn og allt er þorskinn, sko. Þannig hvað sem að gefa sig.
2: Þannig að þorskurinn er núna hérna austan við okkur, eða?
13: Já. Þannig að stóra góð þorskur hérna út frá þessa myndi, sko.
2: Þá ég fá nöfnin ykkar.
15: Ég heiti Magnús.
16: Ég heiti Gummi.
17: Jörgen.
18: Og Tómas.
2: Svona túrar, hvað eru þið nú langir?
17: Við erum eiginlega bara svona sólarhringinn, höfn í höfn. Það er tvær höfnir á sem bát og við erum skiptum tíða og tíða.
2: Já, já.
17: Og nú sérðu hvað við brosum.
2: Já, þið eruð að fara í frís
17: þess
2: að
17: þetta? Já, við erum að fara í frís, sko.
2: Þið eru fjórir um borð.
17: Við erum
2: fjórir,
17: já.
2: Og þið eruð allir búsettir hvar? Á
17: Tálknafirði? Nei, sko, við erum þrír tálfinningar hérna.
2: Já.
17: En sá sem ekki er tálfinningur, hann býr á Tálknafirði.
2: Já, já.
17: Hann er reyndur búinn að vera að búa næstu í 20 ára Tálknafirði.
16: Einni lojal maðurinn hérna.
2: Hvað er svona það sem er mesta áskorunin við að fara svona á veiðatúra? Hvað er það flóknasta sem þið getið lent í?
17: Ég veit það ekki.
2: Þetta er vond veður og svona, en ég meina...
17: Ef pítusósan klarast, það er mjög slæmt.
2: Það er pítusósan, já.
17: Nei,
2: það er... Þið eru ekkert að flæki þetta, þið segir ekkert eitthvað óveður eitthvað, það er bara pítusósan.
17: Við róum í öllu veðurum.
16: Öllu vanir.
2: En sko, þið landi vantarlega bara í víðsvegar landið?
17: Ég held ég að vera að telja um daginn, hvað sagði ég? 13-14 hafnir á þessu fisku ári. Það er síðast dagur fisku ársins í dag.
2: Einmitt.
17: Og það voru, það var Sangeri, Grindavík, Ólafsvík, Rif, Bolungavík, Tálknafjörður, Skagaströnd, Dal, Siglufjörður, Raufarhöfn, hérna Vopnafjörður, Neskaupstaður. Já, ég held að þessi komið líka, já, Hafnarfjörður og Reykjavík líka.
2: En nú eru vaktaskipti, það að fara að koma nýja á höfn. Hvað gerir þið þá? Skiljið þið bátinn hér eftir og farið þið eða hvernig virkar þetta?
17: Já, við hittum það upp á flugvelli á Egilsstöðum og þeir koma síðan í kvöld að taka við.
3: Ég fæ síðan leiðsögn bátinn sem var afhendur nýr árið 2022 frá bátasmiðunni Trefjum í Hafnarfirði.
2: Þetta nú ekkert eitthvað mikið pláss.
17: Nei, það þarf hugsa alltaf. Þetta gerum við út á sjó. Þetta dráttalúan.
2: Þetta dráttalúan.
17: Afi minn hannaði fyrstu svona rúluna sem eins og þessi, 45 gráður.
2: Hannaði afi þinn?
17: Magnús Kristján Guðmundsson. Mýða fyrst á þingri. Það var áður voru þær þvert og bara neta hérna. Við draugum alltaf línuna hann og snúið svona. Hérna kemur fiskurinn,
2: núna
17: kemur bara, þetta er bara spotti með krókum á.
2: Mm-hmm.
17: Fiskurinn dettur hérna og nýkjur enna sem er hérna á milli. Hérna er hann blóðgæður og fer hinn í þvott.
2: Einmitt, fer í þvottinn.
17: Og kælingu, síðan fer hann niður og hérna og nýri lest. Hverinn eru síðan hérna niður. Þetta er fyrir aðra tegundir og eru mest menna sem veða þosk.
2: Já, svo eru hérna hverinn.
17: Hverinn er hann og hann tekur einhver 19 hverju það heila hennar neðri. 19 tonn.
2: Já, einmitt, 19 tonn. Voruð þið með fullan farm í dag eða?
17: Nei, við erum það oftast ekki eftir daginn, ekki nema kannski bara á verðina. Hérna kemur línan og hún dregst hérna, þetta spildir eigunum. Og grókanir hanga og sem dregst hún upp og það sé út í nýju sem það húka.
2: Já.
17: Þannig stokkast upp línan.
2: Þetta er þrælst niður.
17: Já, síðan eru rekkanir teknir hérna út, þeir eru að leggja. Þetta var drátturinn. Síðan þeir eru leggjum, þá setjum við stykki hérna á milli. Þannig að lína getur farið hérna að runni hérna áfram.
2: Já.
17: Þetta er sem sagt þessi beininga vel. Og það er sko. Og hérna, hún virkar bara þannig að þegar það fer einn krókur í gegn, þá hnífur hérna sem tekur og snýst einn kring og sker hana.
2: Já.
17: Þannig hún skorið bara og hvert skipti sem að einn krókur leggur í gegn, þá húkast inn í bætuna og hún sker.
2: Og þið þurfum að bæta á síldina?
17: Já, þú þurfum alltaf að bæta á síldina.
13: Það er ekki 200 krókur á mínútu eða svo sem þurfum að bæta?
17: Það,
2: 200 á mínútu?
17: Já.
3: Að lokum segir Tómas mér, sem er 30, að þrátt fyrir ungan aldur hafði hann upplifað miklar tækni breytingar á sínum sjómannsferli.
13: Og hann á fyrsta ári sem ég var að sjó, þá var þeir fórum út svona langt þess að núna, það var ekkit internet, engin sími og ekki neitt, sko. Það var bara ein iPod sem var hlustað á stanslið, sko.
2: Já.
13: Og maður er búinn að fá alla, sko, þessa net- og símaþróun í gegnum minn sjómannsferil, sko. Og núna erum við bara stanslustengdir.
2: Já.
13: Ef að ráðurinn dettur út, þá erum við Starlink sem við skiptum yfir, sko. Svo að við alveg, það getum alltaf í tengingu og alltaf og við getum alltaf hlusta á hvað sem við viljum og verið í sambandi fólki heima, sko, sem er rosalega mikill munur, sko. Þetta er ekki svona mikið geðveiki eins og var, sko, að vera ótengdur öllum í landi, sko.
2: Já. En svo ætlið að fara í flug, bara núna á Egilsstöðum, og er svo bara ferðinni heitið heim á Tálknafjörð?
13: Já, ég býð í Mosfellsbæ.
2: Þú býð í Mosó, ok, en ertu á Tálknafjörð?
13: Já. Ég ætlaði bara að skjótast eitt ár í bæinn og fara í stýrimannsskólan, En svo var svo gott að vera í bænum ungur tvítugum maður að ég fór aldrei aftur heim eins og kemur átt fyrir og búin að festast þar, sko.
2: En kláraðu stýrmannsskóla?
13: Ég er fyrsta ár og það þarf ekkert mikið meira fyrir svona dálft, sko. Þetta er svo lítið, sko.
3: Við kveðjum áhöfnina á Indriða Kristins og höldum aftur á Löndunarbryggjuna. Nú er verið að landa aflanum úr báti frá Vopnafirði.
2: Góðan daginn. Hvernig gengur?
15: Þetta er allt eins og hugur manns.
2: Ekki?
15: Já. Má ég fá nafnið þitt, fullt nafn?
18: Heiðar Krist Bergson.
15: Er þetta ekki góðir dagar núna til þess að vera á sjó?
18: Jú. Það eru allir góðir.
15: Það?
18: Mér skemmtilegir.
15: Hvað heitir þessi bátur?
18: Hann heitir Viggi, NS.
15: Hvaðan kemur nafnið?
18: Já, það var nú til mjög snöggt, sko. Sonur minn heitir Viktor. Ég vissi eitt annað að heita báturinn og ég spurði hann að því. Ég spurði hann að hvort að vinir hans myndi ekki kalla hann eitthvað. Hann sagði þeir kalla mig stundum Viggi. Það var það bara komið. Þetta var ekkert voflókið.
15: Þetta er gott nafn, engar síður.
18: Já, fínt bátsnafn, sko.
15: Já. Þannig að ert þú skipstjórinn á bátnum eða er það einhver annar?
18: Ég er alveg í þessu bara, útgerðamaður og skipstjóri og velstjóri og...
15: Allur pakkinn.
18: Allur pakkinn,
15: ha. Hvað eru þið margir sem eru um borð, svona, í, svona einum svona túr?
18: Við erum þrýr.
15: En segðu mig hvað ertu að gera núna?
18: Nú erum við bara að landa. Landa bara einhverjum aðalega ísal þennan daginn.
15: Hvað eru langi túrarnir sem þið farið?
18: Við fórum klukkan 10 í gærkvöldi.
15: Og hvað, var þetta mikill lafli núna?
18: Þetta er svona 3,5 tonn eitthvað svoleið.
15: Og hvert fer fiskurinn sem að þið landi núna?
18: Við bara á fiskmarkaðan á Þórshöfn.
15: Lífa!
18: Árið hjá okkur í þessu er sko byrjar á vorin á Grásleppu. Á að vísa á öðrum bát og svo koma strandveðar og svo hef ég verið að svona gera þennan bát út á línu svona hluta ára ári. Bara taka minn kóta.
15: Hefurðu lengi verið á sjó?
18: Já, eiginlega bara alla mína tíð, sko.
15: Ertu fæddur hérna uppalinn á Vopnafirði?
18: Já, ég fæddist hérna, það er vissu búið að rífa húsið sem ég fæddist í.
15: Já,
18: já, ég var bara rétt um tvítugt þegar ég keypti mér bát hérna og búin að vera í bátaleik síðan.
15: Ein svona pæling í lokin og þá slepp ég þér. Framtíðin hérna á Vopnafirði og tækifærin, hvað, hver er eitthvað svona, ef þú hugleiðir aðeins framtíðin og tækifærin sem er á staðnum?
18: Þetta var erfið spurning. Ég veit nú að segja það. Því miður þá sé ég ekki rosalega mikið tækifærum. Því miður. Alls ekki fyrir ungt fólk. Og það er kannski að versta, sko. En ég held þetta skrölti bara eitthvað áfram svona framtíðin. Já, ég veit það ekki. Það vantar meiri atvinnu hérna. Það er bara held ég leikillinn að þessu öllu saman.
15: Kannski fjölbreyttari atvinnu.
18: Já. Já. Og svona stöðugri, hér er sofnar alltaf veturnar og mánuðum saman. Þegar er engin uppsjávar fiskur hjá Brim. Já.
15: Þetta fylgir auðvitað mjög mikið bara vertíðum og öðru, hvernig já. Lífið er í bænum.
18: Já, já, já.
3: Það líður að lokum og ég fann Kristinn Hafnarvörð aftur. Hann stendur þarna við fiskiker fullt af stærðarinnar, þorski.
15: Jæja.
19: Jæja.
15: Er hvað höfum við hér?
19: Hérna erum við með þorski.
15: Þetta stóri. Er ekkert smá.
19: Þetta er stóri. Hei, við vorum að vikta þarna. Hann er 22 kg þetta, þessi hér, stóri. Þetta er ágæti stykki, sko.
15: Þetta er alveg bara álveru.
19: Já. Þetta er svo sem kallast 8 plus fiskur. Og það er hæðsti þyngdarflokkurinn í þorskinum.
15: Já, þetta er magnað.
19: Já.
15: Heyrðu, ég vildi bara þakka þér fyrir að taka bara, svona vel á móti mér og hérna og losa mig hérna um höfnina.
19: Já, minnsta máli, sko.

0: þá er komið að lokum viðsvegar. En þetta var annar þátturinn þar sem flakkað var Vopnafjörð mánudaginn 31. ágúst 2026. Og við segjum ekki enn skili við staðinn því næst verður þriðji og síðasti þátturinn í þessari litlu Vopnafjörðar seríu. En þá færum við okkur að mestu upp í sveitina. Og sem fyrr minni ég á netfang þáttarins viðsvegar hjá rúf.is ef þið hafið einhverjar hugmyndir ábendingar fyrirspurnir, eitthvað sem þið viljið koma á framfæri. En ég heiti Gía Holmgeirsdóttir, takk fyrir að hlusta.
1: Viðmælendur Gíu Holmgeirsdóttir í þessum þætti af viðsvegar voru Kristinn Ágústsson, Sara Líf Magnúsdóttir, Íris Edda Jónsdóttir, Áhöfnin á Indriða Kristins BA751 og Heiðar Kristbergsson. Það komið að kvöldsögunni, Völsungasögu. Ingvar E. Sigurðsson les 20. og síðasta lestur og að honum loknum segir Ragnheiður Gíða Jónsdóttir frá fornaldarsögum Norðurlanda sem og kafla bækur með germönum úr Íslendingaspjalli Halldórs Laxness í umfjöllunum Völsungasögu í þjóðarþeli sem var áður á dagskrá árið 1993.
2: Fertugasti og fyrsti kafli. Guðrún átti dóttur við Sigurði er Svanhildur hét. Hún var allra kvenna vænst og hafði snör augu sem faðir hennar svo að fáreinn þorði að sjá undir hennar brín. Hún bar svo mjög af öðrum konum vænleik sem sól af öðrum himintunglum. Guðrún gekk eitt sinn til Sævar og tók grjót í fang sér og gekk á sæin út og vildi tapa sér. Þá hófu hana stórar bárur fram eftir sjánum og fluttist hún með þeirra fulltingi og komum síðir til borgar Jónakurs konungs. Hann var ríkur konungur og fjölmennur. Hann fékk Guðrúnar. Þeirra börn voru þeir Hamðir og Sörli og Erpur. Svanhildur var þar uppfætt. Fertugasti og annar kafli. Jörmunrekur hefir konungur heitið. Hann var ríkur konungur í þann tíma. Hans son hét Randvér. Konungur heimtir á tal son sinn og mælti. Þú skalt fara mína sendiför til Jónakurs konungs og minn ráðgjafi Bikki heitir. Þar uppfætt Svanhildur, dóttir Sigurðar Fáfnisbana, eg veit fegursta mei undir heimsólu. Hana vildi eg helst eiga og hennar skaltu byðja til handa mér. Hann segir, skilt það, herra, að eg fari yðra sendiför. Lætur nú búa ferð þeirra sæmilega. Fara þeir nú, uns þeir koma til Jónakurs konungs, Sjá Svanhildi þykir mikils vert hennar fríðleik. Randvér heimti konung á tal og mælti. Jörmunrekur konungur vill bjóðiður mægi sitt. Hefir hann spurn til Svanhildar og vill hann kjósa hana sér til konu og ósýnt að hún sé gefin ríkara manni en hann er. Konungur segir að það var viturlegt ráð og hann mjög frægur. Guðrún segir, Valt hamingjunni að treystast að eigi bresti hún. En með físing konungs og öllu því álá, þetta nú ráðið og fer nú Svanhildur til skips með virðulegu föruneyti og satt í lyftingu hjá konungsinni. Þá mælti Bikki til Randvés. Sannlegt væri það að þér ættuð svo fríða konu en eigi svo gamall maður. Honum fjelst það vel í skap og mælti til hennar með blíðu og hvort til annars. Koma heim í land og hitta konung. Bikki mælti. Það samir herra að vita hvað títt þótt vant sé upp að bera. En það vélar þær sonur þinn hefir fengið fulla ást Svanhildar og hún hans frilla og lát slíkt eigi óhengt. Mörg ill ráð hafðan honum áður kent, þó að þetta biti fyrir og af hans ráð ill. Konungur hlíti hans mörgum vondum ráðum. Hann mælti og mátti eigi stilla sig af reiði að Randvíja skildi taka og á gálgafesta. Og er hann var til leittur gálgans, þá tók hann hauk einn og plokkaði af honum allar fjaðrirnar og mælti að sína skildi föður hans. Og er konungurinn sá, mælti hann, þar má nú sjá að honum þykir eg þann veg nýinn sæmdinni sem haukurinn fjöður honum og byður hann taka af gálganum. Bykki hafði þar vélt á meðan og var hann dauður. En mælti Bykki, engum manni áttu verri að vera en Svanhildi, lát hana deyja með skömm. Konungur svarar, það ráð munum vér taka. Síðan var hún bundin í borgarhliði og hleyft hestum að henni. En er hún brá í sundur augum, þá þorðu eigi hestarnir að spora hana. Og er Bykki sá það, mælt hann að belg skildi draga á höfuð henni. Og svo var gert, en síðan lét hún líf sitt. Fertugast og þriðji kafli. Guðrún spyr nú líflát Svanhildar og mælti við sonu sína. Hví sitið þér svo kyrrir eða mælið gleði orð þar sem jörmun rekur drapsystur ykkra og trað undir hestafótum með svívirðing? Og ekki hafið þið slíkt skaplindi Gunnari eða Högna. Hefna mundu þeir sinnar frændkonu. Hamðir svarar. Lítt lofaðir þú Gunnar og Högna, þá þeir drápu Sigurð og þú varst roðin í hans blóði og illar voru þínar bræðra hefndir er þú drafst sonu þína og betur mættum vér allir saman drepa jörmunrek konung og eigi munum vér standast fríu orð svo hart sem vér erum ekkjaðir. Guðrún gekk hlæjandi og gaf þeim að drekka af stórum kerum og eftir það vald hún þeim stórar brynjur og góðar og önnur herklæði. Þá mælti Hamðir. Hér munum vér skilja efsta sinni og spyrja muntu tíðindin og muntu þá erfi drekka eftir okkur og Svanhildi. Eftir það fóru þeir. En Guðrún gekk til skemmu, harmi aukin og mælti. Þremur mönnum var ekki gift. Fyrst Sigurði Fáfnisbana og var hann svikinn og var það mér hinn mesti harmur. Síðan var ég gefin alla konungi, en svo var grimmt mitt hjarta við hann að ég drap sonu okkra í harmi. Síðan gekk ég á sjáin og hóf mig að landi með bárum og var ég nú gefin þessum konungi. Síðan gifti ég Svanhildi af landi í brott með miklu fé og er mér það sárast minna harma er hún var troðin undir hrossafótum eftir Sigurð. En það er mér grimmast er Gunnar var í ormgarð settur, en það harðast er úr Högna var hjarta skorið og betur væri að Sigurður kæmi mér á móti og færi ég með honum. Hér situr nú eigi eftir sonur né dóttir mig að hugga. Minnstu nú, Sigurður, þess er við mæltum þá er við stigum á einn beð, að þú mundir mín vitja og úr helju bíða. Og líkur þar hennar harmtölur. Fertugastu og fjórði kafli. Það er nú að segja frá sonum Guðrúnar að hún hafði svo búið þeirra herklæði að þá bitu eigi járn og hún bað þá eigi skeðja grjóti né öðrum stórum hlutum og hvað þeim það að meini mundi verða ef eigi gerðu þeir svo. Og er þeir voru komnir á leið, finna þeir erp bróður sinn og spyrja hvað hann mundi veita þeim. Hann svarar, slíkt sem hönd hendi eða fótur fæti. Þeim þótti það ekki vera og drápan. Síðan fóru þeir leiðar sinnar og litla hríð áður Hamðir rataði og stakk niður hendi og mælti. Erpur mun satt hafa sagt. Eg mundi falla nú ef eigi styttist eg við höndina. Litlu síðar ratar Sörli og brást á fótinn og fekk staðist og mælti. Falla mundi eg nú ef eigi stytti eg mig við báða fætur. Kváðust þeir nú illa hafa gert við erp bróður sinn. Fóru nú uns þeir komu til Jörmunreks konungs og gengu fyrir hann og veitt honum þegar tilræði. Hjó hamðir af honum hendur báðar en Sörli fætur báða. Þá mælti hamðir. Af mundi nú höfuðið ef erpur lifði. Bróðir okkar er við vógum á leiðinni og sáum við það of síð sem kveðið er. Af væri nú höfuðið ef erpur lifði. Bróðir okkar hinn böðfrækni er við á braut vógum. Í því höfðu þeir afbrugðið boði móður sinnar er þeir höfðu grjóti skatt. Nú sækja menn að þeim. En þeir vörðust vel og drengilega og urðu mörgum manni að skaða. Þá bitu eigi járn. Þá kom að einn maður, hár og eldilegur með eitt auga og mælti. Eigi eru þér vísir menn, er þér kunnið eigi þeim mönnum bana að veita. Konungurinn svarar, gef oss ráð til ef þú kannt. Hann mælti. Þér skulu berja þá grjóti í hel. Svo var og gert og þá flugu úr öllum áttum steinar að þeim og var þeim það að aldur lagi.

Hlustendur góðir, Ingvar E. Sigurðsson lauk hér lestri Völsungasögu. Þeirra sem að öllum líkindum smíðuð upp úr eddukvæðum hér á landi á 13. öld og segir frá germönskum forfeðrum vorum, þeim sömu og englendingar eiga í bjólskviðu og þjóðverjar í niblungaljóðum. Völsungasögu flokkum við eina af fornaldasögum Norðurlanda, en þær segir Örnólfur Thorsson meðal annars svo í útgáfu Völsungasögu sinnar og Ragnarsögu Loðbrókar. Þegar höfuðpaurar sjálfstæðisbaráttunar á 19. öld vildu herða hugi landa sinna og eggja þá til baráttu gegn dönsku valdi, þá myndu þeir gjarna á bókmenntaafrek þjóðveldisaldar. Það frumlegu og merkilegu bókmyndir sem Íslendingar settu saman meðan þeir voru enn frjálsir menn í frjálsu landi. Þar voru Íslendingasögur fremstar í flokki en konungasögur og samtíðarsögur fylgdu fast á eftir. Þegar við eignuðumst svo innlenda fræðimenn sem fjölluðu vísindalega um íslenskar fornbókmyndir hafði þetta þjóðlega viðhorf oft þau áhrif að hinnar betri bókmyndir voru taldar settar saman fyrir lok þjóðveldis en þær lakari eftir að við lentum undir norska krúnu. Og í hópi hinnar lakari bókmynda voru svo nefndar rómönsur fyrirferðamestar, fornaldarsögur og riddarasögur. Innlend sagnalist og stíll var einatt talin hafa vaxið með svipuðum hætti og rómantík er að rætluða að menningin þróaðist. Í fyrstu var hið frumstæða og einfalda sem óx og dafnaði til listrætna hátinda og borðvin Njálu en hnignaði síðan og úrrættist varð að íkjum og stórlegum eða stöðluðum formúlubókmyndum. Þar var fornaldasögum og riddarasögum markaður bás. Þar voru taldar hreinar af þreyingarbókmyndir eða reyvarar, stíllinn yfirleitt vondur, efnistök stöðluð, persónur einhæfar og litlausar og það sem verst var, þetta var að stofni til alþjóðlegt góss en ekki innlend sköpun. Hvað sem fræðimönnum hefur þótt til fornaldarsagna koma, nutu þær mikillar hilli á liðnum öldum og voru vinsæl flóttaleið þeim sem ekki áttu sæla vist á vondri tíð og sáu fátt til bjargar. Þar lýst ævintýra veröld ólíkri grimmum veruleikanum og ímyndunaraflið lausbeislað. Hetjurnar eru sómakæri rumar og þeirra býður konungsdóttir í sögulok. Konur iðka útsaum í gullbyrstum höllum eða fara að vígum. Illmennin fá makleg málagjöld og ástin sigrar. Við sögu koma kynjaskepnur, menn fara hamförum og óðinn sjálfur ekki langt undan. Heimurinn stærri en dalurinn heima, sjóndeildarhingurinn nær lengra en að fjallun yfir bænum og sá sem nagaði kol í koti eignast að lokum myndarlega prinsessu. Að sönnu eru sögurnar misjafnar að gæðum og oft líkar, atburðir tilbrigðum stef, byggingin í föstum skorðum og lýsing hetjunar stöðluð. En höfundarnir vefa oft söguþráðin af mikilli hugkvæmni og tepla fram skemmtilegum fjarstæðum. Segir Örnólfur Thorsson meðal annars fornaldasögur Norðurlanda í sígildri uglu máls og menningar og ættu samviskusömustu hlustendur þjóðarþels að geta tekið undir lokaorðin heils hugar. En menningararfurinn Völsungasaga segir frá svo fornum hetjum að við, víkingar, arjar og íslendingar verðum víst að deila þeim með öðrum þjóðum. En úrvinnslunni þurfum við ekki að deila með einum eða neinum. Og hér fer engar vel á að lesa einmitt greinarkorta sem Halldór Laxness birtir í Íslendingaspjalli og lætur heita Bækur með germönum. Germanskar þjóðir voru löngum bóklausar þó þar væru öldum saman nágrannar bóklærðra Rómverja. Alþýða hjá þeim ólæs og óskrifandi þangað til fyrir rúmlega hálfri annari öld Þó nú sannist á þeim hið fornkveðna, fár vill sína barnæskuna muna. Bókmenningu var upphaflega troðið upp á þetta fólk sunnanfrá í Jesú nafni og einskorðuð við klerka. Ef þessar þjóðir hefðu mátt sjálfar ráða, myndu þær aldrei hafa lært að lesa.
Frakkar og Íslendingar skilja hins vegar hvorir aðra á stundinni þá sjaldan fundum ber saman, því gullöld ritaðra bókmennta hina fyrstu ber hjá báðum upp á sama tíma að áliðinni 12. öld. Germanar voru svo daufir bókamenn að Njálssaga og 100 annara bóka höfðu verið almenningslestur búand karla og fiskimanna á Íslandi í 500 ár áður en lærðir menn í Þýskalandi og Skandinavíu urðu við varir að slíkar bækur væru til á germanskri tungu höfðum við þó allar þessar aldir rekið fjöruga verslun og önnur viðskipti við þessi frændalönd. Vanþekking á sérstöðu Íslands sem uppsprettulind germanskra gullaldarbókmennta er svo rækileg á germansku svæði, einkum í sjálfu höfulandi germanna Þýskalandi, að stundum líkist hún viljandi þögn sem slegið hafa á þessa menn af öfund og skömm. Það sé fjarri mér að vilja gefa í skyn að skandinavar og þýskarar séu ver gerðar þjóðir en sú frænd þjóð þeirra germönsk er sig kallar Íslendinga og einlægt var að skrifa bækur. Heldur hafa þeir löngum verið annað að hugsa en Íslendingar, einkum og sérilagi þó stríð. Þýskar bókmenntir hafa, eins og ég hef oft mynt á áður bæði í skáldatíma og annarstaðar, aldrei orðið annað en tilhlaup. Tilhlaup þýðir að hlaupa til áður en stokkið er. Að hlaupa til segir ekkert það hvort maður hafi stokkið. Jafnvel Goethe varð ekki nema þýst tilhlaup fremur en kvæði undir fornyrðislagi eins og Hildibrandsljóð sem þjóðverjar ortu 1000 árum áður á fornháþýsku hérumbil sama máli og er á eddu. Sérstöðu hefur þýst afbrigði fornra eddukvæða, niblunga þjóðsögurnar germönsku, samansóðunar í ljóð á þýsku máli og metri 13. aldar á sama tíma og völsungasaga bókfest á íslensku. Að minnstakosti 4 öldum eftir að fornháþýska og fornyrðislag germanna er hvortveggja gleymt og grafið í Þýskalandi. Eitt skáld þýst hefur samið heimsbókmenntir óumdeilanlega, gyðingurinn Hæne, sem þjóðverjar hatast við af því að hann var sá þýskur rómantíkari sem kom upp rómantíkina, þessa einu athyglisverða bókmenntastefnu þeirra. Þjóðverjar hafa sýnt mikla iðni við að búa til það sem þeir kalla heimsbeki, en öðrum virðist einhver ersats, fyrir skáldskap, bókmyndir, list, trúarbrögð, vísindi og allt sem heiti hefur, án þess að vera þó nokkuð af þessu og án þess höfundarnir virðist hafa aðra líftög í búknum en erkenntnisteorí og moralvísinsjaft. Skandinavar sem löngum voru lamaðir af nábýli við germana meginlandsins Eignuðust ekki heldur bókmenntir fyrir en þýst meirlind í mynd rómantíkur hrærði þá fyrir 150 árum. Í ste auf des Berges Spitze und werde sentimental. Ef það sem í þessum kapitula segir miðaðist við undantekningar, myndi ég þó gera fyrirvara sérstaks eðlis King og Brosson rúmum mannsaldri fyrr. En þegar Bellmann og Holberg koma fram á germanska málsvæðun á 18. öld, eru þeir að reyna að laga sig eftir frökkum, nákvæmlega eins og þýskarinn Walter von der Vogelweide var að bera sig að á miðöldum, með öðrum orðum ekkert hafði gerst í bókmenntum germanska svæðinsins utan Íslands á þessum 600 árum síðan Walter var á dögum. Hvernig sem sænsk bókmenntasaga toguð og tortúreruð, byrjar hún ekki svo heitið geti fyrir ná Bellmann, sem orti á ofanverðri 18. öld, þó varð kastið á þessari næmgeðja drykkjuljóðrænum ekki nóg til að bera orðstýr skáldsins út fyrir Skandinavíu og allra síst til Frakklands, þar sem hann átti kynsitt. Dansk-norskar bókmenntir gegni svipuðu máli, Holberg lagar sig eftir máli ég að viðbættri Commedia dell'arte og einhverju latínudóti og deilir við hinn sænska kollega sinn þeim örlögum að ná aldrei út fyrir Skandinavíu og allra síst til Frakklands. Því frökkum þykja öngvir höfundar jafn ómerkilegir og útlendingar sem eru að reyna að apa þá. Á sama hátt og við Íslendingar kennum í brjóstuðum útlendinga
sem að burðast við að stæla Íslendingasögur. Það ekki fyrir enn í tíðinni undan og eftir síðustu aldamótum að skandinaviskar bókmenntir vaksa úr grasi og verða myndugar með Ibsen og Strindberg og eignast stökkpall í Þýskalandi sem var í sjálfu sér rökrétt, segir Halldór Laxness í Íslendingaspjalli. Við kveðjum nú Völsungasögu en í þjóðarþeli á föstudaginn bregðum við okkur í segulbandasafnið. Ein spóla þar geymir efni frá árinu 1946 og þar má heyra Einar Ólaf Sveinsson lesa sögu af spekingi og dára.

Í kjölfar 20. og síðasta lesturs Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu sagði Ragnheiður Gyða Jónsdóttir frá fornaldarsögum Norðurlanda og sagði jafnframt frá kafla bækur með germönum úr Íslendingaspjalli Halldórs Laxness í þjóðarþeli sem var áður á dagskrá árið 1993. Við heyrum nú tríó Dave Brubeck, leika tvö lög, September Song og I Didn't Know What Time It Was.

0: Trio Dave Brubeck leik tvö lög í hljóðrutun frá 1950. I Didn't Know What Time It Was eftir Richard Rodgers og á undan því September Song eftir Kurt Weill. Dave Brubeck leik á piano, Ron Crotty á bassa og Carl Tjeter á trommur. Útvarp Reykjavík, klukkan tíu.
1: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins, hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformans flokksins þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala.
2: Hann sár út í þetta allt saman, ég skil það mörg leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
1: Inga segir upplifanir þeirra ólíkar. Guðmundur Ingi sagði af sig sem mennta- og barnamálaráðherra í janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
2: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu. Eða ég sé alveg eins og Vegna sem ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur

0: aldrei verið illa meint.
1: Segir Inga Sæland. Vísindamenn hafa staðfest áratuga gamla kenningu að grameðla hafi verið með heitt blóð.
2: Þegar steingert fótspor grameðlu fannst í Alaska fyrir 4 árum bættist í þekkingarbankan að hún hefði getað lifað við kaldar aðstæður sem á færi fæstra skriðdýra. Ný rannsók leiðir í ljós að grameðlan var með rúmlega 36 gráðu heitt blóð, ekki ósvipað mönnum. Þessar niðurstöður birtust í vísindaritinu Science Advances og byggja á rannsóknum á ísótópum í örlitlum hluta úr steingerðum glerungi tanna Thomasar T-Rex, mjög heillegrar beinagrindar grameðlu sem geymd í náttúruvísindasafni í Los Angeles sýslu í Bandaríkjunum. Aðferðin hefur verið í þróun í yfir áratug. Vísindamennirnir segja niðurstöðun ekki beinlínis koma á óvart og að hún geti þó varpað mun skýrar að ljósi á hvernig líf grameðla var fyrir 66 til 69 miljónum ára. Heitt blóð hafi áhrif á hegðun dýrana, samskipti við önnur dýr og breyti því hversu mikla fæðu þær þurfa. Grameðla með heitt blóð gat farið hvert sem hann listi jafnvel á köldustu slóðir. Rannsakendur benda á að þótt risaeðlur séu flokkaðar sem skriðdýr, eigi þær sama uppruna í þróunarsögunni og fuglar. Grameðlan falli þar á milli með heitara blóð en skriðdýr en kaldara en fuglar nútímans.
1: Markus Þórarson sagði frá. Og að íþróttum... Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti, 3 stigum og endan FH sem mætir stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar ólísdeildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með 4 stig en haukar eru efstir með 6. Fréttalestri lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns frís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Norðvestlæg af 3-8 metra á sekundu og lítilsátta rigning eða súld af og til. Hæbreytileg 8 morgun, birtir til í fyrramálið. Þykknar upp setnipartinn með lítilsáttar súld. Hiti 7-11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland, norðvestlæg af 3-10 metra á sekundu, hvassast við ströndina og dálítil súld. Austlæg eða breytileg af 3-8 á morgun. Birtir til í fyrramáli en þykknar upp eftir hádegi með dálítli rigningu. Hiti 7-12 stig. Faxaflói, norðvestlæg af 3-10 og smásúld. Hæbreytileg af á morgun. Birtir til í fyrramálið en stöku skúru nyrst. Þykknar upp sunnan til seinnipartinn á morgun með dálitla rigningu syðst. Hiti 7-12 stig að deginum. Breiðafjörður, norðvestlæg átt 3-10 og smásúld. Hæbreytileg átt á morgun, skýjað og smáskúrur í fyrramálið en birtir til síðdegis. Hiti 7-12 stig yfir daginn. Vestfirði, Norðlæg átt 3-8 á dálítið rigning eða súld. Hæbreytileg átt á morgun og stöku skúrir en birtir til. Norðaustan 3-8, skýjað en þurrt að kalla hana kvöld. Hiti 7-11 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg, suðlæg eða breytileg átt. Dálítil súld eða rigning og þokuloft við strandina. Skýjað með köplum og stöku skúrir á morgun. Hiti 7-12 stig á morgun. Norðurland eystra, hæviðri en suðlæg átt 3-8 á morgun. Skýja með köplum og líkur á stöku skúrum síðdegis. Hiti 7-14 stig. Austurlanda glettingi, suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 og bjart með köplum en þokubakka við ströndina. Austlæri síðdegis á morgun, skýjað og stöku skúrir. Hiti 7-12 stig, svalast í þokulofti. Austfirðir, hæviðri, skýja með köplum og stöku skúrir en austan 3-8 á morgun og dálítið súld eða þokuloft. Hiti 7-10 stig. Suðausturland, hæbreytileg átt og bjart með köplum. Austan 3-8 á morgun og rigning af og til en bætir heldur í vind og úrkomana kvöld. Hiti 7-12 stig. Miðhálendi, hæbreytileg átt og úrkomulítið. Suðaustan 3-10 á morgun og birtir til en skúrir síðdegis. þykknar upp síðst undir kvöld með súldið rigningu. Hiti 3-8 stig en vægt næturfrost austast. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, norðaustlæg átt 3-10 metrar sekundu og rigning með köflum, einkum norðaustan til, en bjart með köflum sunnan og suðvestanlands. Hiti 7-13 stig, svalast norðaustanlands. Á sunnudag, breytileg átt 3-8, skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti breytist lítið. Á mánudag, gengur í allkvasa eða kvasa suðaustanátt með rigningu, talsverð suðaustanlands, en snýst í heldur hægari sunnanátt með skúrum setnipartin. Hiti 7-14 stig. Á þriðjudag, miðvikudag, haustjafndægur og fimmtudag. Útlit fyrir sunnan og suðvestanátt með skúrum en bjart norðaustan til, heldur kólnandi. Næst verður veðurfregna lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verður sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Við rifjum nú upp mannlega þátt morgunsins. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: heil og sæl og velkomin í mannlega þáttinn í dag fimmtudagur, 17. september.
1: Já, við ætlum að fræðast í þættinum í dag ráðstefnuna Töfrar tengslana sem fór fram á vegum þekkingaseturs Bugl, barna og úlinga geðdeildar fyrir í mánuðunum. Mikilvægi tengsla fyrir vellíðan og þroska barna var yfirskrift ráðstefnunar og Bugl hafði safnað saman fjölbreyttum erindum og fræðsluefni líðan, þroska og velferð barna og ungmenna auk þess að ráðfæra sig við ungmennaráð þar sem að notendur þjónustunar fengu að koma að sínum áherslum. Og Unnsteinn Jóhansson, verkefnastjóri og ráðgjafi á Bugl og Daðey Albertsdóttir sálfræðingur sem flutti erindið Ertu að tengja við úlingiðinn á ráðstefninni, þau ætla að vera með okkur í dag.
0: Svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar og heldur áfram að fræða okkur okkar frábæra íslenska tónlistarfólk. Í dag ætlar hann að tala Helga Pétursson, Helga P, sem lést í november. Helgi stofnaði Ríó Tríó ásamt Ólafi Þórðarsinni og Halldóri Fannari árið 1965 en seinna átti Ágúst Atlason eftir að ganga til liðs við sveitina. Helgi spilaði á kontrabassa í sveitinni og söng og Jónatan fer betur yfir feril Helga hér síðar í þættinum og svo heyrum við tvö lög.
1: Já, en við byrjum á tónlist eins og alltaf. Þetta eru Hjálmar og GTRN að syngja lagið upp á rönd sem að Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir GTRN og Sigurður Halldór Guðmundsson sömdu saman.

0: Þetta var lagið upp á rönd með hljómsveitinni Hjálmum og GTRN eða Guðrúnu Ír Eyfjörð Jóhannesdóttur og hún samdi lag og texta á samt Sigurði Halldóri Guðmundssyni.
1: Töfrar tengslana, mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna var yfirskrift árlegrar ráðstefnu sem var haldin á vegum bugl barna og unglinga geðdeildar Landspítala í byrjun september. Og þau eru komin hingað, Unnsteinn Jóhannsson, verkefnastjóri og ráðgjafi á bugl og Daði Albertsdóttir sálfræðingur. Og Daði flutti erindi sem heitir Ertu að tengja við unglingin þinn? Mm. Þannig að já, öll þessi ráðstefna, töfra tengslana, snýst þessi tengsl og svona kannski í upphafi Unnsteinn, hvað, já, af hverju völduði þetta efni núna?
2: Já, einmitt, góð spurning, sko, við erum þarna í ráðstefnu nefnd sem að reynum að finna svona þau topic sem okkur finnst endurspegla svolítið bara samtalið í samfélaginu hverju sinni
1: Já.
2: Og við höfum nú svona einhvern veginn rambað oftast á ykkur hérna málefni sem að fólki finnst mjög áhugaverð ég heldur reyndar að það sé alltaf allt svona frekar áhugaverð þegar kemur á börnum og ungmennum og í ár, eða sem sagt á síðasta ári ákvaðum við að velja tengslin sem þema bæði því það bara langt síðan við höfum fjallað það á þessum árlegu ráðstefnum sem hafa verið hvað í 15 ár á vegum barn og úlinga geðdeildar og vegna þess að heimurinn hefur líka bara breyst mjög mikið síðustu árin og þannig að við ákvaðum að svona fara eins inn í tengslin og það var nú aldeilis hérna, vel tekið í það
1: Já Mm-hmm. og fjölmargir sem fluttu erindi þarna en svo svona eru þið með svona daldi áhugaverðan svona áhugaverða aðkoma að þessu að þið svona berið þetta undir unga fólkið ykkar hvernig því líst á bara Já. Efnið og það sem verið að fjalluðum
2: einmitt, undanfærin ár þá höfum við lagt áherslu á að hérna, bjóða líka ungu fólki að borðinu og hérna meðal annars þá höfum við búið ungmennaráðum til að koma og vera með erindi á ráðstefnunum sem og fyrrum notendum eða ungu fólki sem hefur þá málefnið að segja og við höfum gert það svona hægt og róleir við svona vinna meira með þessa samvinnu með ungmennaráðunum og til dæmis í ára þá komið þau nokkrum mánuðum fyrir ráðstefnu og fengu að sjá drauga að dagskráni og þau kölluðu þarna eftir ákveðnum aðilum til að koma að borðinu eins og til dæmis Skúla Gerdal til að ræða tengsl og samfélagsmiðla Já. Og hvernig svona tengsl hafa breyst kannski hjá ungu fólki og líka í samskiptum við fullorðið fólk þannig að það var mjög gott og svo voru þau líka með erindi og hérna ungumenna hópur eða ráðgjafa hópur umbósmanns barna voru þarna þau hefðu nú bara sendt út könnun á ungt fólk sem að hérna þau kynntu svo svona svörin og svo var hérna samfjörs, ungmennaráð samfjörs með erindi þar sem að þau fengu nú fólk til að standa eins upp og hreyfa sig sem var líka bara mjög gott en hérna en ég held að svona já, það inntaki hjá báðum hópunum var svolítið kannski að hérna vekja okkur eldra fólki til umhugsunar við erum alltaf að skamma þau fyrir að vera í símanum og tölvunni en eru við einhverju skári, ég veit það ekki alveg
1: Nei, það mjög,
2: stóri hefast um
1: það en Daði, þitt erindi ertu að tengja við unglinginni það er svona snertir mann óneitalega
3: já,
1: og kannski erfitt að svara
3: já, heldur betur og við erum sem sagt við vorum hann að kynna nýtt námskeið sem við erum að fara að stað með ég og Áskjur Arna Sófustóttur hjúkrunarfræðingur og höfum verið að keyra í Mosfellsbæ þar sem ég starfa sem skólasálfræðingur þannig að hérna að þetta er við sem sagt erum með annan námskeið sem heitir Ertu að tengja uppbyrði tengsl og foreldrahlutverkið sem fyrir foreldra 1-6 ára barna og höfum verið að keyra það síðustu 5 árin og hérna og þar alltaf að koma ákall frá foreldrum bara heyrðu já eldri börn hérna hvernig getum við yfirfært á þau og bara hvað með úlingana það er svona ofboðslega mikla breytingar sem eiga sér stað á þessum árum og bara ég pínur ráðþrota, veit ekki alveg allt í einu barni mitt sem að alltaf sagði mér allt og kom til mín og hérna ég fekk að vita allt hvað er í gangi, svara núna bara, veit það ekki, nei Já, og hérna, og þau svona upplifa oft bara smá svona mitt ráðarleysi. Já. Þannig að við bara svörum kallinu og fengum styrk frá embætti landlæknis til að búa til þetta fræðsluefni sem eru þess að 3 skipti, 2 tímar í senn og höfum bara fengið rosalega góða viðtökur. Þannig að þetta fjalla svolítið það bara í fyrsta lagi við svona leggjum rosalega mikla áherslu það við foreldra að passa upp á svona eigin geðheilsu. Bara hvernig líður okkur, það mikið álag að vera foreldri, það mikil pressa og bara heimurinn orðinn ansi flókin í dag, sérstaklega mitt með tilkomu snjallsímana og samfélagsmiðluna til tæknirinnar og allt þetta og hérna mikil pressa líka bara að standa sig, rosalega mikil sem samanburður og allt þetta, þannig að og streitan getur oft þvælst svolítið fyrir okkur, þannig að hérna við einblínum svolítið á að við setja súrum skrímuna fyrst á okkur og huga svolítið að eigin líðan og svo bara svolítið góð fræðsla líka bara hvað er að gerast, af hverju eru allt í svona miklar hegðunarbreytingar hjá börnunum okkar
0: og flest... þessar hegðunarbreytingar, því þú ert að segja hérna með að því það svo eðlilegt þegar þau eru komin á hann aldur, það svo mikið að gerast í þeim og annað og þroskin og í gegnum úlingsárin þá sko hefur þetta, að því það hefur kannski svolítið alltaf verið á úlingsárunum en merkið þið mikla breytingu eða að það fari út í meiri öfgar eða eitthvað eða minni ennþá minni tengsl í sambandi við samfélagsmiðla og snjalltæki og annars svoleiðis. Erum við að sjá mjög vonda þróun?
3: Sko, ég bara geti ekki svarað því. Það ég bara ekki alveg með rannsóknuna á bakveða, sko, hvort að það sé. En við náttúrulega kannski hvernig við horfum á þetta bara núna versus áður er kannski líka aðeins öðruvísi og því að við náttúrulega bara vitum miklu meira í dag.
0: Að vera að skoða betur.
3: Já, bara uppeldi og tengsl og hversu mikið þetta ofboðslega miklu máli þetta skiptir varðandi bara velliðan því að það sem skiptir held ég bara mestu máli fyrir hamingju hversu tengdur ert fólkinu í kringu þig og hérna það kemur fyrir ofan peninga og frama og allt annað þannig að, hérna, að þetta er okkur skiptir okkur ofboðslega miklu máli en jú, hegðunarbreytingarnar hafa vissur alltaf verið og ég hérna áður fyrir náttúrulega við erum búin að fara í gegnum alls konar hluti með einmitt áfengistrykkjur sem var mikið vandamál hérna áður og svo
1: virðist hún vera aukast?
3: Vissulega virðist hún aukast núna en að koma þetta dýfa alveg út í það alveg bara mikaði gríðalega mikið á tíma þannig að við fáum alltaf nýjar áskoranir og það bara eðlilegt, heimurinn bara síbreytandi hérna síbreytilegur en það þetta samt sem áður að bara ég hef rosa mikið náhuga á svona heilaþroska og útskýra hegðun út frá hvað að gerast í bara líffræðin okkar og mér finnst það sem að foreldrar tengja svo oft við bara já þetta er ástæðan fyrir því að einmitt, allt þínu úlingur minn ekki latur hann bara meiri sveppþörfin áður út af því að það eru gífurlega miklu breytingar í gangi í heilanum það eru hérna heilin að fara gegnum bara svona massíft ferli þar sem hann að fara að snyrta núna allar taugabrautir sem eru ekki notaðar og hérna styrkja aðra að gera þær hraðari sem eru mikið notaðar og þetta bara rosa mikið álag og þessar breytingar eru enn sambarlegar breytingunum sem verða fyrstu 5 árum bassins það sem bara 90% grunnstóðum heilans verða til þannig að hérna að það svo margt sem að bara breytist og líka sem fóreldrar upplifa bara heyrðu bara stundum bara eitthvað svona eins og barnið mitt gerði þetta alltaf, það bara allt í nú hægt að kunna þetta eða þú veist, það getur rökrætt við mig hvort við erum að ganga í ESB eða ekki en svo bara hérna öskrar það og hleypur út að við beðum að fórum ruslið þú veist að þannig að það eru oft svona miklu öfgar stundum líka bara í hegðin sem fóreldrar eru bara og hérna og kannski svolítið búin að gleyma líka bara hvernig við vorum sjálf.
1: Já, já, miklir hormónar í gangi þarna.
0: En ég velti fyrir mér að því mér finnst áhugavert með ungmennaráðið, hvað sé þau, unga fólkið tengslarof, þar sé hvernig lítur það við þeim?
2: Já, það bara svona tengslin og svona, já, allana áráðstöfnir kom bara fram eins og ég var að segja, þau svona voru að benda á bara að það væri gott að hafa fólk meira kannski til staðar og við rættum þetta líka mitt á fundi með þeim, þú veist, við vorum bara að spyrja eins og hérna hvort að þau tækju eftir breytingum frá því að hérna eins og þegar ég yngri að hérna þá var alltaf bara kvöldmatur og öll fjölskyldan satt saman og þau spegluðu það svolítið og svo það væri nú ekki á öllum heimilum bæði í hérna bara hópnum og svona í vinahópunum
0: Vantaði svona reglulegar samverustundir
2: Já, en hraðin bara þannig og íþróttir eru settar upp þannig að allt hérna eru núna dagskrá langt fram eftir kvöldi og hérna þau sem eru kannski að skara fram úr eða eitthvað, þau komast ekki kvöldmat því að þau eru að koma heim klukkan 9:30 á kvöldin
1: Já.
2: Þá náttúrulega er maður ekki í kvöldmat með fjölskyldunni sinni Þetta er náttúrulega, hefur kannski verið eitthvað svona vettvangur hjá mörgum fjölskyldum að setjast niður, fara yfir daginn og svona bara spjalla, þannig að þú veist, það er margt búið að breytast.
1: Mm-hmm. Og þetta er náttúrulega bara mjög mikilvægt einmitt, eins og þú segir, að setjast sama við, mm-hmm. við hérna kvöldmattinn.
2: Já, og eða spila og saman, þau voru einmitt líka bara að ræða, þú veist, getum við spila saman, getum við hérna sett niður síman og tekið bara quiz eða þið vitið hérna,
1: þannig að þau eru að byggja þetta
2: þau eru að kalla eftir þessu jafnt á við foreldrana en svo náttúrulega ef við erum að tala ungmennin og úlingana þá náttúrulega er þetta líka alltaf svo flókin svo það er kannski veit best að hérna við erum líka að kalla eftir mikill í samveru en þau vilja svo auðvitað mest verið vinahópunum sínum, þau vilja náttúrulega vera í sjálfstæðis baráttu og reyna að svona öðla sitt eigið líf utan fjölskyldu þannig að þau vilja kannski sjaldnar koma með í útilöðnar á sumrin og þannig að þetta verður alltaf svolítið flóki samspil við viljum tengslin en samt viljum við þau ekki meðan að kannski með börnin að þau náttúrulega eru háðari foreldrunum sínum
3: þetta er alltaf þessi jafnfæðislist líka átta sig á hvar mitt af ég að stiga niður og hvar á ég leifa lausan tauminn og það er þetta sem að mér finnst oft foreldra ströggla svolítið með einmitt að bara hvar má ég leifa þeim aðeins að prófa sig áfram og reka sig á og lenda í mistökum því að þau þurfum náttúrulega líka að gera það og hvar þarf ég að grípa inn í og hérna og taka fram fyrir hendunar út af því að við erum kannski komin út í einhverja vonda braut eða eitthvað slíkt en hérna en jú eins og hérna einstöld segir þetta er náttúrulega á þessum aldri og partur af þessum heilbreytingum er líka bara að gera þau sjálfstæðari og finna sinn eigin hóp og hérna og aðskilja sig svolítið frá fjölskyldunni þannig að það er líka eðlilegt og það er líka það sem að foreldrar upplifa kannski stundum sem höfnun
1: hérna, og verða óörugg í sínu
3: allt þínu vill pappa mitt ekki vera með mér og hérna, en það er bara eðlilegur partur að þroska okkar allra
1: og svo kannski eru foreldrar líka hrættur að verða þú veist, hérna, að sko fylgjast ekki nógu vel með og allt þetta en þú varst að tala þetta námskeið sem foreldrar stendur til boða er það á vegum heilsugæslunar eða í gegnum heilsugæslunar?
3: Nei, því miður, það var hérna við bjuggum það til, sem sagt þá vorum við báðu starfandi í heilsugæslunar og plani var að keira það þar en svo bara eins og allt á niðurskurður og hérna og verða að skilja niður þjónustu þá var það var ekki hægt lengur að kenna þetta utan þetta vinnutíma en þá færði ég mig yfir, sem sagt í Mosfellsbæ, það sem ég starfa núna og það er gríðarlega öflugt starf þar í gangi í forvörnum og námskeiðarhaldi þannig að við erum að keira það þar stendur öllum foreldrar til búa þar bara gegn mjög vægugjaldi en svo hefur verið mikið ákall að hérna fyrir aðra að koma þannig að það hefur verið að byggja okkur líka að gera þetta þá bara á enga vegum sem við höfum verið að gera þannig að fólk hefur áhuga þá er alveg hægt að hafa sambandi við okkur og fara að biðlista og ef fólk býr í Mosfellsbæ þá er bara velkomið á námskeiðin hjá okkur en hérna en draumurinn væri náttúrulega sjálfsögð að þetta stæði fleirum til boða þannig að fleiri sveitafélög eru líka búin að vera að heyra í okkur
1: En þú ert skólasálfræðingur og þú ert ráðgjafi á BUGL svona ef við kannski skoðum bara hvernig líður ungu fólki í dag hvað sér þú í skólanum og þú á BUGL hverjar eru svona þessar helstu áskoranir
2: Sko, við erum náttúrulega þriðju línu stofnun, sjúkrahús, þannig að við erum náttúrulega fá kannski flóknustu málin og hérna Daði, ég man ekki, varst þú ekki að vinna?
3: Geðsvistu barna?
2: Já, einmitt, þannig að hérna...
3: Öðru stigi?
2: Einmitt, þannig að við svona líka flökkum held ég svolítið, hérna heilbrigðisstarfsfólkið á milli stofnana og hérna, ég var einmitt að hugsa þetta sko, það hefur svo margt breyst síðan að hérna bara síðustu 20 ár líka hvernig við tökum stáfið þetta á barnúlingageðdeild innlagnir til dæmis á legudeild fyrir 20 árum voru þannig að börn og ungmenni voru þar tímunum saman kannski upp í 4-5 mánuði og foreldrarnir voru þá fjarverandi og fengu svo að koma milli 5 og 7 í heimsókn þetta hefur algjörlega breyst og núna vinnum við meira með að hérna styrkja fjölskylduna meðan það eru innlagnir og þá er það í skemmri tíma og vinnum þá með einmitt fjölskyldu meðferð á meðan og tengslin og reynum að styrkja nærum hverfi líka taka á móti þá unga fólkinu þannig að þau geti svo tekist á við vandamálin eða það sem þau eru að díla við heima og í skólanum þannig að þú veist, það er bara svo, það er búið að breyta, það er svo margt búið að breytast og ég held að við sem farin að hugsa miklu meira að börn og ólingar eru náttúrulega ekki eitthvað eiland, þau eru ekki bara eitthvað svona einn partur og svo bara hérna komum við inn og lögum eitthvað þar og þá verði allt betra því að þetta er líka umhverfi sem að spila inn í og hérna þannig að við höfum svolítið verið að nálgast þetta núna og þannig að hérna foreldrar eru með í innlögnum þannig að þau koma bara og eru með krökkunum og þá höfum við líka tækifæri til að vinna miklu betur með fjölskyldunni á meðan á innlögstendur. Á göngudeildinni þá eru við líka mjög fókusuru á að vinna með fjölskyldunni allri og þar höfum við verið með fjölskyldum meðferða teimi bara sérstakt þar sem að fólk höfum verið að koma inn sérfræðingar í fjölskyldum meðferð og vinna með fjölskyldunum og það var einmitt hann Guy Diamond sem að kemur hérna frá Bandaríkjunum með ABFT eða Attachment Based Family Therapy sem að við höfum svona vera að fókusera svolítið á þetta er eitt af verkfærunum sem að hægt er að nota
1: og er þetta mikið gæfuspor?
2: Já, já, ég myndi segja það sko fyrir allan að svona ég náttúrulega kem bara 21 inn á barnúlinga geðdeild og aðeins úr öðrum geira þannig að ég hef nú ekki verið mikið í heilbrigðis málunum þannig En þetta svona smitar alla deildina og hvernig við nálgumst samræður og ég er sjálfur ekki fjölskyldum meðferða teimi heldur öðru teimi en nýti mér þá þekkingu mjög mikið að því að oft er þetta líka bara sko minnst svona í 70% tilfella myndi ég allan að segja þá er þetta oft líka bara ungt fólk það vill ekki leggja á foreldra sína vandamálin sín þau sjá að mamma og pappi eru hérna eða foreldrar forsjárfólk er upptekið, það er hérna hefur mikið að gera og þau vilja bara ekki vera að taka upp vandamálin sín við fullorna til að vera ekki íþingja
4: og það er bara svona, í hjarta að heyra það
2: já, en ég held þetta sé nú bara svona eðlilegu partur af ykkur neginn svona þroskaferlinu en þegar að náttúrulega vandamálinu er orðin stór og mikil þá er þetta svo hættulegt að við séum ekki að leita eða unga fólki okkar leita ekki þá til ykkverja fullorðina að því að það er gott að eiga félag og hérna jafnaldra til að leita til en þau geta lítið gert þegar þetta er orðið mjög alvarlegt Þannig að það er oft bara, þú veist, partur af meðferði, eiginlega allri meðferði á bugli er að fá hérna foreldrana til að svona tala um það að hérna, þau séu nú til staðar og þau geti tekist á við hérna tilfinningar unga fólksins síns og það sé ekki hérna að fara íþingja þeim.
4: Og opna á það við börnin,
2: já. Já.
3: Og það, já. Næst líka með þetta líka bara byrja, þú veist við tölum rosa mikið þetta á upphaldsnámskeiði fyrir 1-6 ára, að bara hvernig við tökumst á við hegðun og tilfinninga barnan okkar á þeim aldi, það náttúrulega leggur grunninn að því hvernig samskiptun okkar verða svo við úlingana þegar þau koma úlingsárin. Að hérna, að ef að samskiptin eru góð og tengslin eru góð og þú veist við vita bara ég get komið til foreldra minna og sagt frá og þau geta haldið á tilfinningunum mínum sem eru út allt og upp allt og erfiðar út í það er þannig hjá börnum að þau hafa slaka tilfinningastjórn eðlilega heilin er brennt þá að þroska þessa færni að hérna að þess vegna erum við svo mikið líka einblýna á viðbröð foreldrana á því að þú veist það getur eðlilega triggerað okkur þegar börnin okkar er að taka skapa svo kast og þau vildu fá gult glas en ekki blátt glas eða þau vildu fara út en vildu samt vera inni og þú veist allt þetta sem maður er að díla við með þessi yngstu börn að hérna, það getur valdið náttúrulega reyðið við bröðum stundum hjá okkur og hérna, og bara það gerist allt í góðu lagi það bara skiptir máli hvernig við komum tilbaka en að þau finni bara að þú veist, að ég hjálpa ég er til, við erum tilfinningastjórn barnan okkar fyrstu árin við hjálpum þeim að ná sér niður úr þessum stormi sem þau lenda í og það talað með þetta svona co-regulation, bara að aftur og aftur og aftur að ég róa niður taugakerfi barnsins míns hjálpar því að þroska sitt eigið taugakerfi á góðan hátt og það hjálpar því að ráða verfið að tilfinningar og ef við leggjum grunninn vel þarna þá eigur náttúrulega líkurnar á því að þegar barnið þessu kom úlingsárin og það er farið að gera kannski eitthvað sem það á ekki verið að gera eða farið út í einhver kannski áhættu hegðun eða farið að upplifa tilfinningar sem að eru að einhverju leiti bara mjög eðlilega það er eðlilegt að úlingar upplifa stundum depurð og leiða og jafnvel lífsleiða að, hérna, að það er bara svona nokkuð algengt hjá úlingum að stundum líða þannig en bara það að geta sagt við einhvern annan þessu, það bara mér líður svo illa, ég veit ekki hvernig ég á að halda áfram og þú veist, og bara það orða þetta og hafa einhvern örugan stað fyrir þetta, það skiptir svo ofboðslega miklu máli.
1: Já, þannig okkar við bara skipta mjög miklu máli að við verðum ekki rey eða bregðumst of mikið við og allt þetta.
3: Og þegar við gerum það sem gerist, þú veist, við erum bara mannleg, stundum erum við illa sofin og stundum er kannski triggerar þetta eitthvað úr okkar æsku sem að minnir okkur á hvernig við komum fram við okkur sem börn sem var kannski ekki frábært en hérna í einhverjum tilfellum að bara átt okkur á því að þegar við svo förum út af spórinu og við, þá komum við mitt hann grofi samskiptin að það eru okkar hlut að koma tilbaka og segja, heyrðu, veistu það þetta var ekki lagi hjá mér, mest ofbóðslega leðalist hvernig ég brást við, ég ætla að vanda mig betur næst, að hérna ég átt ekki verða svona reyð eða reyður að hérna, að þau finni þá bara líka ást, við erum mannleg og þetta eru ofbóðslega mikið lærdómi fyrir þau líka að átt að segja á því að þegar að fóreldrar mínir fara út af spórinu, þá koma þau tilbaka og þau eru, við erum fullorðna fólkið við erum með fullþroskaðan framheila og hérna, við tökum ábyrgð á okkar hegðun ég má alveg segja við barnum mitt, ég var ofboðslega reið yfir þessu, en ég átti samt ekki að hækka röddina svona mikið þú veist þannig að líka bara samskipta þessum nótum gera svo ofboðslega mikið
1: Þessi ráðstefna töfrar tengslana og mikilvægi tengsla fyrir velliðan og þroskabarna, þessi ráðstefna sem liðin en við erum samt að tala hér að þetta alltaf hvað ég segja, svo brýnt umræðefni Var eitthvað svona sérstætt sem kom þetta fram á ráðstefnunni sem þið viljið segja okkur frá?
2: Ég held náttúrulega svona í heildina fann maður bara að það er vöndun og fólk vill fræðast meira um tengsl og bara hvernig við vinnum með tengsl og fjölskyldum meðferð og annað. Ég fann það mjög sterkt á ráðstefnunni og bara með að við hverju voru sækjan að þetta var fólkur bara öllum kemum samfélagsins en það þetta opin ráðstefna en svona beinum enni helsta fagfólki en það var þarna aðstandandi sem að kemur upp sem að sem sagt móðir stúlkur sem að var í þjónustu hjá okkur og var að segja þeirra sögu og svolítið frá sjónarhorni bæði foreldrana en líka ungu konunnar og þetta var þetta er alltaf minnst þetta svona alltaf setja svolítið inn í þessar ráðstefnur að fá notendur eða fyrrum þjónustu þegar og þeirra kannski að því að við byggjum þau líka að vera ekkert að halda aftur að sér við viljum ekki eitthvað halleluja samkomi við getum alveg gert betur á barna úlinga geðdeild eins og fleiri en þarna kom kannski fram að hérna það hefði mátt grípa fyrr inn í og hlusta á foreldrana þegar að þau höfðu áhyggjur að stúlkan væri ekki að hérna standa sig nógu vel í skólanum og það gæti mögulega verið ykkur ástæðu fyrir en fengur svolítið frá skólasamfélaginu neini þetta er ekki staðinni hún þarf bara að leggja harðar að sér og kemur svo í ljós seinna meir að hún á einhverju rófi en svona ekki típist þannig að hérna, þau kannski fengu ekki þann stuðning og stelpan eða unga konan að fá þá þessi skilaboð bara alla skólagöngu að hún sé ekki að standa sig og þetta gangi ekki nógu vel og svo voru þau bara að tala sem að ég held að sé svona þema kannski bara í allri þjónustu að það erfitt að komast inn í þjónustun unnlegur komin að og hérna biðlistar og allar þessar greiningar og hvað sem að þarf að gera að þá verður allt skárra
0: Já.
2: En að hérna það þurfi kannski að huga að því betur hvernig við höldum utanum fólk þegar það er að taka fyrstu skrefin inn í þjónustuna og slíkt að því að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir ýmislegt sem að hérna kemur upp á í bæði þeirra hérna sambandi hún stelpan hún flyttur að heiman og fyrir fóstur lendi svo í ofbeldi þar á fósturheimilinu og hérna þannig að þú veist þetta varð alveg svolítið svakalegt en það var mjög fallegt að þau voru öll þarna saman fjölskyldan og unga stúlkan líka og hérna gaf leyfi fyrir því að þetta er því rætt og hérna til að einmitt skerpa á því við okkur sem að vinnum á gólfinu að við þurfum að hérna muna eftir því að það er hérna aktuált fólk
0: að læra af þessu
2: já.
1: Og má alltaf grípa fyrir inn í og hlusta kannski betur á foreldrana og ungmennin Kæra þakkir fyrir að koma í mannlega þáttin Unnsteinn Jóhannsson, verkefnastjóri og ráðgjafi á Bögl og Daði Albertsdóttir, sálfræðingur og það er þessi ráðstefna sem er liðin töfrar tengslana en svo mikilvægt að ræða þetta líka og tengslin eru svo mikilvæg bæði fyrir börn og foreldra.
2: Yes.
3: Takk fyrir.

0: Já, kvenna skóla píó, þetta var Rio Trio, lagið eftir Aloka 3 og textin eftir Jónas Friðrik Gunnarsson og það engin tilviljun að við spiljum þetta lag núna. Ég hingaði Jónatan Garðarsson kominn, þú ætlar að faraði okkur Helga Pétursson.
1: Ég get náttúrulega að tala Tom Paxton líka þegar vill, sko.
0: Ég get einbyndum okkur að Helga Pét núna.
1: Já, Helgi, þessi öðlingur og góði drengur, fættu 49 í Kópavogi, eða ólstar upp. Kynnist Ólafi Þórðarsinni þegar Óli flytur frá Glerárþorpi á fyrir norðan á Akureyri til Kópavogs. Þá var þeir 9 ára gamlir og voru saman í bekk. Og Óli kunni á gítar og þeir sungu mikið saman, Óli og Helgi.
2: Já.
1: Hann reyndi að kenna Helga á gítar og Helgi var ekkert mjög tilkipilegur. Hann fór reyndar í 3 gítartíma hjá kennara og hætti svo.
0: 3.
1: En síðan það þannig að Óli dreginn inn í rockarana sem var sem sagt hljómsveit í skólanum. Það voru strákar sem voru að klára og voru svo að fara í framhaldsskóla sem voru ári eldri 3 og Óli dreginn þar inn að því að hann kunni að spila gítar og gott sungi og kunni fullt að lögum og þeir eru að skemmta á einhverju skólaskemmtun og svo hverfa þessi 3 úr skólanum og þá þarf að setja saman nýjan hóp og þá Óli náttúrulega forsprakkinn og dregur inn í það á Halldór Fannar sem að var hættur í skólanum komin í Vestlandsskólan og Helga úr því verður þetta tríó þegar vantar nafn á hópinn og heyra lag sem Burl Ives syngur sem heitir Rio Grande og þannig verður Rio tríó til og þeir slá í gegn á þessari skemmtun og það sem að Helgi stóð bara og spilaði ekki á neitt að þá lögðu til að myndi læra á kontrabassa eða taka kontrabassa hlutverkið og Helgi fór að kefti sér kontrabassa notaðan af Sigurbyrni Ingþórsinni sem var djassbassaleikar og var að hætta að spila bara vegna veikinda og það eina sem hann lærði á honum var að setja bassan í töskun og koma hann inn í bíl og taka hann aftur út í bílnum
2: sem var mjög mikilvægt
0: Já, sem er mjög stórt Þetta er stórt hljóðfæri
1: En þeir verða strax frekar vinsælir syngja á 17. júni hátíð í Kópavogi fyrir utan félagsheimilið og það spyrst vel út þannig að þeir eru pantaðar hingað að þangað að spila í skólum og bara skemmtistöðum og hingað að þangað leigja sumabústa sem var niður við Kópavogsleikinn og hafa það sem æfingahúsnæði kölluðu það þambara vambara og síðan voru þeir með þurríðarbar þá semst það var ekkert áfengi
2: Já
0: Í þambara vambara
1: Já Þeir foreldrar eru tóku lofar það að þeir myndu aldrei drekka sagt, fyrir tónleika eða á meðan það væri í þessu standi og þeir stóð alveg við það síðan faraði norður á Akureyri og að syngja þar og það er svona eitthvað þungur áhorfanda hópur þannig að Helgi skýtur eitthvað og Óla og Óli svarði baka út og því verða svona einhver skemmtilega svona samskipti þeirra á milli, grín og glens og það bara springur allt og hlátri og þá var það bara komið
2: Já, ísinn brotin
1: Já, þar mjög voru þeir fóruðu bara þá leið
2: Já
0: Það var hluti af þeirra bara framkomu var að vera með smá svona grín sín á milli
1: Já, eftir þetta
0: Já
1: Og þeir komast í sjónvarpi 1967 gera sjónvarsþátt og slá í gegn bara með það sama og svo gera annað þátt árið eftir upp úr því þá eru nokkri starfsmenn sjónvarsins sem að ráku lítið fyrirtæki sem er hljómblötu útgáfan og þeir gefa út litla plötu með Rio sem að slæri gegn og síðan gera samlingu fálkan og gera þar 2 litla plötur og fara síðan og í stóra plötu og fyrsta stóra plötun er tekin upp í háskóla bíói og þá er þetta Halldór Fannar hættur og Ágúst Atlason komin inn í staðinn hann var í nútímabötnum og var komin inn í hljóstina og kunni fullt að lögu líka og hafði samið eitthvað og þessi skemmtun í háskóla bíó er bara grín og glens prestsvísur og svínið og eitthvað svoleiðis og bara rosalega fyndið og þetta voru tenni tónleika þeir voru teknir upp og síðan var kliftið saman og búið til plata sem var seld fyrirfram því að á bíóm eða sérst á miðunum sem maður fekk þá gat maður sérst að keift plötuna á afslætti með að framvisa þeim miða, þannig að þeir voru bara að selja 1000 stykki, eða jafnmörg eindök og bara sætin í húsinu voru á henni plata kom út, en hún kom út 21. desember þannig að það voru bara 2.5 dagur til að selja plötuna en hún sló samt í gegn
0: Já, fyrir jólin, þú meina.
1: Fyrir jólin.
2: Var það hvítaplatan?
1: Nei, þetta er, hún er svona rauð.
2: Já, það er rauða.
1: Tónleikast.
2: Já, já.
1: Sitt lítið að hverju heitir hún.
2: Hvítaplatan, það var úr Austurbæðibíu.
1: Það er Austurbæðibíu og þá, það er 73, þá ætlum við að hætta. En svo gera hann okkur plötur í viðbót, bæði hérna heima og eins út í Noregi, fór út og taka upp tvær plötur þar, eða þrjár reyndar. Þá var Jón Þór Hannesson í svona æfingu hjá norska sjónvarpinu og komið minni í Roger Arnoff stúdíói þar og þessa plötu kom út þá bara sikkort árið en 1973 þá voru þeir ákveðin að hætta og halda lokatónleika þrennatónleika í Austurbæðibíó sem allir teknir upp og svo klift saman úr því og búin til loka útgáfu plata tekja eða sem sagt tvö í albúmi, tvær plötur en hún kom í út fyrir 74 Í millitíðinni þá var þeir búin að fara til Bandaríkjana og í fimm mánaða ferð, þar sem við fór í skólarútu öll Bandaríkjana og spila í háskólum og svona minni skemmtistöðum og út allt. Fórum meðal einn sinni í Hvítahúsi og skoðuðu segjubandasafni Richard Nixon.
0: sem frægt var.
1: sem frægt var, já. Spilum líka í Manitoba, fórum til Kanada, komum svo aftur heim. En í ferðinni verður til fullt af lögum. Þannig að þú séu búin ákveðin að hætta þá að vara á fundi á Óla Haralds í fólkunum og segjast til að gera eina plötu viðbútt og gera hana og síðan fer Óli heldur áfram í námi í tónlistarskólanum, hann sem þetta var að klára kennarapróf þar Helgi var reyndar úr kennari á undan hann kláraði það próf 1970 og kendi í þrjú ár í Kópavogi og síðan fer hann út til Norex og þar í þrjá mánuði í svona einhvers konar æfingu og kennslu í norska sjónvarpinu en eftir það fer hann til Árósa í Danmörku og þar í tvö ár í stjórnmálafræðinámi og kemur svo aftur heim og fer þá að vinna sem blaðamaður fyrst á tímanum og síðan á dagblaðinu og síðan var hann í stjóri vikunar um tíma en eftir að hann kemur heim eða í millitíðinni þá var hann búin að þá var Ríó tríó búin að koma saman nokkuð sinnum aftur og gera það þrjá stóra plötur þannig að þó var hafi verið hættir formlega þá voru þeir ekkit hættir og hættir raun og voru aldrei almennilega voru að svona alveg framundir það síðasta
0: sem betur fyrr
1: já, en Helgi sagði satt, er blaðamaður þannig tíma kemur svo hingað í Rúf og er að vinna á fréttastofunni bæti síðan við þessi fyrir til Washington og lærir þar meira í blaðamennsku, tekur þar próf í Washington háskólanum var þar á þeim tíma fréttarítari sjónvarsins og útarsins í Bandaríkjunum og kemur svo heim aftur en fer þá stuttu setna yfir á stöð 2 og var einna annar þeirra sem störtu í Ísland í dag
2: Vala frábær fjölmiðlamaður
0: Vala Matt og hann
1: og var svo fréttamaður líka en var með tónlist að þetta alltaf inn á milli og þá var hann með Ríó og félagana sína með sér og reynda Magga Einars líka því Maggi var oft með þeim þegar við voru að spila saman Ríó hætti að vera tríó í raun og veru bara leið og Gunni Þórða kemur inn það 1969 en nota tríónafni alveg það til eftir eða farið til Bandaríkjana þegar við voru í Bandaríkjana þá getur ekki Ríó og tríó heldur allt í gamni
0: Já, sem er alveg stór fyrir það. Það Ríó 3 er bara mjög einfalt fyrir enskumælandi að segja.
1: Já.
0: En allt í gamni er bara ekki.
1: Og platan sem kom út eftir þetta hétt allt í gamni. Já. En Óli Fálkanum hann sagði við getum ekki hent þessu Ríó nafni og það sagði við erum ekki lengur Tríó. Þá heitir bara Ríó, ekki Tríó.
2: Já, já.
1: Þannig að þannig heldur það áfram.
0: Já, já.
1: En Helgi var sem sagt mjög duglegur í þessu, gerir sjónvarstætti hérna líka, mannstu gana daga
2: síðan frábæri þættir
1: síðan er blaðafullur við samvinnurhefingarinnar vann hjá Orkuveitunni tíma, hann vann hjá samvinnuferðum í 10 ár og bara síðan verður hann borgafullur við verður ellistan, hann var alltaf með pólitískur og var það fyrst vara borgafullur og síðan aðal og Svo nokkur við setna þá flytja þau til Danmörkur og hann þar í smá tíma og koma svo aftur heim og þá er hann, þá sér hann hvað eldri borgar hafa miklu betra út í Skandinavíu og stopna gráa herinn á samt fleirum og svona einbytti sér að málefnum eldra fólks sem hún fannst vera já, ekki fara nógu vel með að búa að skera niður eftirlaunin og ég veit ég hvað og hvað.
0: Kom hingað í mannlega þattin sem formaður
1: eldri borgara.
2: Já,
1: já, já. Og bara var svona baráttumöður. En hann kom alltaf víða við á sama tíma. Hann var þölur hérna í útarpinu tíma.
0: Einmitt.
1: Og margt, margt fleira. Og svo var hann duglugur að mála. Hann var fínn listmálari.
2: Já.
1: Var að lærði hjá Þuríður Sigurðardóttur og málaði fullt af mjög fallegum málverkum.
2: Já, svo þetta átti hann sóloferil.
1: Svo átti hann sóloferil, hann gáði plötu 79, sem þetta þú ert, og svo aðra plötu 2004, en þannig að hann og Helgi var alltaf góðu söngvari.
2: Mjög já, góðu söngvari.
1: Og flotta rödd,
0: já.
1: Og svo tók hann við þegar Óli Þórðardó við Reykjavík Fólkfestival, hann og Snorri sonur hans, þannig að hann svona, hann staldraði víða við og setti svip sinn á margt. Og það sem að var svona einkennandi fyrir Helga var svona ljúfmennskan og húmorinn.
0: Mm.
1: Alltaf mjög gaman að hitta hann, skemmtilegur. Og svo var hann búin að hann fyrir krabba minn þarna, þó nokkuð áverðan að dó, sem tók sig svo aftur upp. En hann var ekkit að sko flagga þín eitt.
2: Nei.
1: Þannig að þegar hann dó þá held ég að það kom, hafi komið langt flestum á óvart, nema þegar hans allra nánustu. En þetta var öðlingsmaður og góðu félagi, ég kynntist honum mjög vel og átti mikið samskipti við hann og sakna hans.
2: Já, ég sammála þér, það ger ég líka.
0: Við ætlum að enda á að heyra þeir, einmitt þetta lag af sóloplötinni Þú ert.
1: Já, það íslenskt lag sem hann ákvaða að poppa upp. Þetta Þórarinn Guðmundsson.
2: Já, og tókst vel, þetta var mjög vinsælt.
1: Vilkir, já.
2: Mikið spilað.
1: Já.
2: Takk fyrir komuna Jónatan Garðarsson og hér Helgi okkar P. Þú ert.

0: Helgi Pétursson, þú ert lagað til Þórarinn Guðmundsson og texti eftir gest eða sem sagt Guðmund Björnsson. Gestu var svona dulnefni.
1: Já.
0: Menn tóku það stundum, svona upp dulnefni.
1: Ég að hugsa að taka upp dulnefni.
0: Já.
1: Já, ég ekki búin að ákveða hvað það
0: Nei, þú lætur mig kannski vita svo ég finni því.
1: Já, kannski, kannski 30. og 8. september.
0: Einmitt.
1: Já, ég veit ekki.
0: En þetta var síðasta lagið okkar í dag. Við verðum hér aftur á morgun, þá föstudagur og við erum með föstudagsgest og matarspjall.
1: Já.
0: Ekki missa því.
1: Við heyrumst þá.
0: Verði sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Kjell Beckerlund, leika nóttúrnu fyrir píanó, Mystique, eftir Kristján Lindemann.

Kjell Bekkelund lék nóttúrnu fyrir piano, Mystique, sem Kristján Lindemann samti árið 1982. Hljóðrutunin var gerð árið 1992. Nú heyrum við hvað fór fram í lestinni síðdegis í dag.

0: Lestin heilsar ykkur 5. daginn 17. september. Í dag ætlum við meðal annars að fá kvikmyndagagrinni frá kvikmyndagagrinandrunum Kolbeini Rastrik. Hann rýnir í 2 myndir í dag. Það annars vegar færeyska stórmyndin No Rest for the Wicked sem að já, hinsegin hryllings ástarsaga. Og seinni myndin glæný íslensk heimildamynd Fuglar og menn en hún tekin upp í Loðmundarfirði. En á hverju ári í 3 mánuði safnast í þeim afskiptafirði 12.000 fuglar og 5 manneskjur.
1: Já, fuglar og menn og auðvitað líka smá gervigreind. Forstjórar nokkura helstu gervigreindafyrirtæki heims hafa kallað eftir sameinuðu átaki að hægja á þróun gervigreindar tækninar til að tryggja öryggi mannkyns. Fréttir af gervigreindarmódelum sem að láta ekki af stjórn hafa vakið athygli og svo hafa innan búðarmenn verið að koma fram og spá því að það séu alltaf, hvað ég að segja, 10% líkur að því að gervigreind muni ganga að mannkyninu dauðu innan áratugar. Stórar fyrirsagnir hafa komið í kjölfarið. Við ætlum að bera þessa spádóma undir Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólan í Reykjavík og gervigreindar sérfræðing.
0: En við byrjum á rauðhærðum hjartaknúsara sem búin að gera allt vitlaust undanfarna daga. Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
1: Og ég heiti Kristján Guðjónsson. Þetta lestin 5. daginn 17. september.
0: Við ekki vön að heyra slæmar fréttir af hjartaknúsaranum Ed Sheeran, popstjörnunni auðmjúku sem virðist hversmanns hugljúfi. Hann hefur alltaf verið óumdeildur, enda gerir hann ekki í því að rugga bátnum með því að greina frá sterkum pólitískum skoðunum eða bera á borð eldfimar yfirlýsingar. Þetta hefur hingað til virkað mjög vel fyrir hans ímynd. Hann einn vinsælasti tónlistamaður allra tíma og þeir sem fíla hann ekki, fíla bara ekki tónlistin hans. Flestir eru sammála að hann virki eins og frábær gaur. En nú stendur hann í miðjum stormi, þar sem eitt helsta átakamál samtímans til umræðu. Og það einmitt vilji Sheeran til að halda í þessa saklausu ímynd sem að allir geta verið sátti við sem komunum koll í þessu máli. Nú hafa flestir sem fylgjast með popmenningu eflaust heyrt af því sem gerðist. Sheeran hóf tónleikaferðalag sitt Bandaríkin á dögunum en þar kom fram sem upphitunaratriði rapparinn Macklemore sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2012 og vakti svo aftur mikla athygli vegna óbilandi stuðnings hans við málstað Palestínu. Á tónleikunum talaði hann stöðun á Gaza, sýndi myndefni þaðan og hrópaði svo ákallum frjálsa Palestínu. Á þessum tímapunkti ætti þetta ekki að koma neinum á óvart. Macklemore hefur gert þetta síðan þjóðamorðið hófst. Hann samdi lagið Hinds Hall mótmælendur í Columbia Háskóla sem tóku yfir hluta skólans og nefndu eftir Hind Rajab, palestínskri stúlku sem var drepin á hrottalegan hátt ásamt fjölskyldu sinni eins og alkunnugt Sheeran sá það ekki fyrir að þetta gæti orðið umdeilt. Milljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og áhrifamaður á meðal eiganda stóra tónleika halla, var ekki hrifin. Því haldið fram að hann hafi fengið eigendur annara tónleikastaða með sér í lið til að bóla Macklemore burt úr tónleikaferðalæginu. Sheeran segist hafa reynt að sætta menn, en á endanum hafa hann ekki haft annan kost í stöðunni en að reka Macklemore. Nú bendir allt til þess að hann sjái eftir þessari ákvörðun. Afleiðingarnar voru miklar. Í fyrsta lagi loguðu netheimar vegna ákvörðunarinnar. Svo hættu önnur upphitunaratriði sem hafðu ætlað að vera með á túrnum og að lokum hætti jafnvel tónleikabandið sjálft sem átti að leika undir hjá Sheeran í nokkrum lögum. Bandið heitir Beoka og frá Írlandi, eins og einn söngvarinn sem var með upphitunaratriði, Aaron Rowe. Írska þjóðin hefur almennt sýnt málefni palestínumanna stuðning og Rowe lét hafa þetta eftir sér á dögunum. Sem Írar þekki við allt og vel til þjóðamorðs, manngerðrar hungursneyðar og ofbeldisfulls hernáms. Ég get ekki bara staðið hjá og leift milljarðamæringum að nota valdastöðu sína til að þagga niður í réttmætum röddum þeirra sem mótmæla þjóðarmorði Ísraela og vekja athygli á hrottalegu morði á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfu mér ef ég héldi bara áfram eins og ekkit hefði í skorist. Maður getur ímynda sér að maður eins og Ed Sheeran, sem aldrei hefur þurft að mæta reiði almennings á þennan hátt, sé að upplifa eitthvað alveg nýtt. Strategían sem hefur virkað svo vel hingað til, að vera ópólitískur og þægilegur fyrir alla, virkaði ekki í þessu tilviki. Hann hefur sent frá sér yfirlýsingar þess efnis að ákvörðunin hafi ekki verið hans, heldur tónleikahaldaranna og þrátt fyrir að hann taki ekki afstöðu í deilu Ísraels og Palestínu, þá þýði það ekki að honum sé alveg sama. Margir bentu í kjölfarið á að samband hans við Robert Kraft sé meira en bara viðskiptasamband. Þeir þekkist og séu vinir. Síran hafi meðal annars spilað í brúðkaupi Kraft. Þá sé Ed Sheeran eitt stærsti og ríkasti tónlistamaður heims og hafi vissulega völd til að taka afstöðu að hann þurfi ekki að láta eins og hann sé einfaldlega á milli steins og sleggju. Það var bara núna mánudaginn sem Macklemore steig á svið og bað frjálsa Palestínu. Hann hefur síðan sagst ætla að gefa launin sín úr tónleikaferðaleginu til palestinskra góðgerðamála. Heila milljón bandaríkjadala og skoraði á Robert Kraft til að gera slíkt þið sama. Nýjustu vendingar urðu svo í gærkvöldi þegar Robert Kraft sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að Ed Sheeran hafi líka beðið hann að leggja til með sér 2 milljónir dala. Þar talar hann svæðið og mannúðarkrísuna en tekur ekki fram hvert nákvæmlega peningarnir ættu að fara né heldur hvort hann muni taka áskoruninni. Hann hamrar þó á því að hann hafi í gegnum tíðina gert mikið til að byggja brýr milli palestínumanna og Ísraela þá sérstaklega í viðskiptum. Víða í fjölmiðlum í dag má sjá fyrirsagnir þess efnis að Kraft hafi ákveðið að gefa peningin, en sé litið á yfirlýsingu hans sjálfs ekkert þar sem staðfestir það. Netverjar hafa bent á að Kraft sé mikill stuðningsmaður AIPAC, ísraelsk lobbyista hóps sem hefur haft mikil áhrif í bandarískum stjórnmálum og sé afar ólíklegur til þess að vilja raunverulega hjálpa palestínumönnum. Nú sé PR-maskínan komin í gang og allt reynt til að friða almenning og rétta af ímynd Ed Sheeran. Á laugardaginn fara fram aðrir tónleikar og þá verður að koma í ljós hvort þetta fiasko muni hafa þar einhver áhrif. Þetta mál hefur vakið upp spurningar tjáningafrelsi, svo virðið sem eigendur þessara stóru leikvanga hafi töluvert vald þegar kemur að því að velja hvað má segja og hvað ekki í þeirra húsum. Listamennirnir eru upp á þá komnir og afleiðingarnir af því að segja eitthvað sem fer illa ofan í þá að þeir eru reknir. Þá virðist umræðan í kringum þetta mál líka snúast þessa ópólitísku ímynd sem sumir listamenn kjósa sér, að mögulega sé sá tími bara liðin. Að minnstakosti varð afstöðuleysi Ed Sheeran til þess að hann stendur nú í miðjum stormi þar sem einhver eldfimustu og hápólitískustu mál samtímans eru til umræðu.

0: Smá maklumor hérna í lokin Hints Hall en þá ætlum við að snúa okkur að kvikmyndum Kolbeinn Rastrik tekur við
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna við Jóhanna en núna það stórt að við bara ráðum ekkert við það
2: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér. Svo er þetta svona sem engi sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og einhver heimsóknir svona sem maður getur bara getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Líkt og í síðustu viku eru tvær myndir til umfyllunar. Fuglar og menn annars vegar og No Rest for the Wicked hins vegar. Eins og í síðustu viku gætu þessar myndir varla verið ólíkari. Yfir vetrarmánuðina íbúafjöldi á sveitabænum Sævarenda 0. Hann staðsettur í loðmyndarfirði á austanverðu landinu og til þess að komast þangað þarf að sigla inn fjörðin. Það gerist þó á hverju ári yfir sumarmánuðina að íbúafjöldi snarhækkar, en íbúarnir eru þó nær allir fiðraðir. Sævarendi heimili fyrir mörg þúsundir æðarfugla, en auk þeirra dvelja þar hjónin Ólafur Aðalsteinsson og Jóhanna Óladóttir yfir sumarmánuðina. Þau hafa frá árunni 2000 séðum að safna æðardún og sævarenda og veita fuglunum heimili. Með æðarfuglunum sævarendi öruggur varpstaður áður en haldið aftur út í heim með litla unga. Í heimildarmyndinni fuglar og menn fylgjustu við með einnig slíkri sumarvertíð hjá Óla og Jóhannu sem fá í lið með sér, hjónin Albert og Rögnu. En þau hafa hjálpað til í meir en 10 ár. Myndinni leikstýra saman þegar Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Karotsmaki. Í myndinni lýsir Óli fyrir áhorfendum í hverju starfið felst og hvernig æðarfuglastofnin dafnar með þeirra hjálp. Við fylgjumst með fyrstu fuglunum mæta í fjörðin, sjáum tilhugalíf þeirra, ungana fæðast og að lokum þegar þeir halda út í hinn stóra heim. Titillmyndarinnar í raun fuglar og svo í sviga og menn. Það eru þó ekki síður mennirnir sem myndin fjallar Leikstjórarnir þrír fundu í vinunum Óla og Alberti hið fullkomna aðalpersonu dúo, því að þeir eru svo sjarmerandi og skemmtilegir sem viðföng. Óli kíminn og glaðlendur föndrari, hann sér að smíða fyrir hvert einasta fuglapar, hús og ekkert þeirra eins. Albert aftur á móti nokkuð fámáll, en hann heyrnalaus. Hann segir á hverju ári að þetta hafi verið hans síðasta vertíð, en Óli löngu hættur að taka mark á honum. Þeir virðast, eins og fuglarnir, sjá sævarenda sem ákveðin griðastað og því ekki skrítið að þeir endi alltaf saman þar á sumrin. Fuglar og menn mjög róleg, rétt eins og gangur lífsins í firðinum, en það ekkert netsamband og lítið að vera nema að vinna, kaffidrykja og að horfa á fuglana. Það þá langt í frá að myndin sé nokkuð tíman leiðinleg eða drægist á langin og það ánefa klippingu Nínu IS að miklu leiti að þakka. Það mjög góður taktur í myndinni sem þráttur að vera ekki hraður heldur manni í gegn. Það hvað persónunnar eru sjarmerandi gera það líka að verkum að maður flissar í gegnum nær alla myndina. Náttúran þó eins og hún og það ekki verið að skafa utan á því hvernig dauðin býr í eðli hennar rétt eins og lífið. Það snúa ekki allir ungar aftur að ára liðinu, tófan kemur stundum í hreiður og einu eftirminnilegu atriði þurfa ungir strákar að horfast í augu við örlög lítils lambs sem er búið að missa mömmu sína. Þessi atriði, bæði þau erfiðu og skemmtilegu, eru öll unnin af mikilli næmni. Myndin hefur þannig þetta viðfangsefni sett upp úr því að vera bara heimild fyrir æðadún svertíð. Þannig tekst að vera hjartna í mannleg saga sem tengsl fugla og mannfólks, en einnig manna og annara manna. Það því erfitt að segja skili við sævarenda, en það yndislegt að eða þessar einu hálf og klukkstund sem myndin telur með íbúum bæjarins. Að myndinni lokinni langar manni því strax að snúa aftur að ári liðinu. Ólíkt Alberti sem þarfist smá að jafna sig áður en hann tilbúin til þess.
4: Kannski segla svo tatt við.
5: Þeim bóttu danskæði. Oh, det er en bøjt til dansker.
6: Hvad har bragt dig til færgerne?
7: Jeg venter bare på den næste båd. Næste hyre.
6: Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
7: Nej. Fri som fugl.
8: Kom
3: No Rest for the Wicked er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Kasper Kaleskovs Ból, en hún er danskt, færest og íslenskt samframleiðsluverkefni. Myndin ber einungis enskan titil og á því engan titil á frummáli, en hana mætti þýða á íslensku sem Mein Fuß í myrkrunum lá. Hún var frumsýnd á einni vinsælu Fantasia Festival í Kanada þar sem hún vann til verðluna fyrir bæði besta leik og besta leikstjóra. No Rest for the Wicked gerist í Færeyjum árið 1862 og fjallar munga sjómanninn Baldur. Einn daginn þegar hann í útróðri umlíkur hann þykk þoka og inn í henni heyrast köll frá dönsku manni sem þarnast hjálpar. Þar sem Baldur sér ekki handa sinna skil, siglar hann óvart beint utan í grjót og fellur fyrir borð. Danski maðurinn rífur hann upp úr sjónum og bjargar líf hans. Baldur býður honum í þakkarskinni að koma með sér heim til móður sinnar og fá kvöldmat. Dvöl danska mannsins, sem heitir Helgi, ílengist þó því þótt yfirskinn hennar hafi verið að hjálpa Baldrið að laga bátinn sinn, eru menninni tveir í raun að verða ástfóknir. No Rest for the Wicked mætti flokka sem romantískan hrylling og koma við sögu afturgöngur, trúarofstæki, skipbrot og ódauðleg ást. No Rest for the Wicked er byggð á smásögunni Manor eftir þýska lögfræðingin og kynfræðingin Karl Heinrich Ulrichs sem skrifaði söguna árið 1884 á Ítalíu. Hann er af mörgum álitinn brautryðandi í baráttu samkynhneigðra manna en hann kom opinberlega út úr skápnum árið 1862. Hann skrifaði ýmis verk á sviði kynfræðinnar sem lögðu grundvöllin að greininni og hann vann þreytulaust að því að mótmæla þýskum lögum sem kváðu á að samkynhneigð væri lögbrot. Gotneska vampíran í Manor og þar að letið No Rest for the Wicked er því nátengd hins einleikanum. Slík tenging átt að það að byrtast aftur í bókmyndasögunni rúmum áratug seinna í skáldsögu Bram Stoker, Dracula. Í No Rest for the Wicked er þú ekkert eiginlegt illmenni og eftir að skilja til allanir í allra persónuna þrátt fyrir að afleiðingar þeirra séu mismunandi. Móðir Baldurs er til dæmis síður en svo hrifin af sambandi mannana tveggja en það er að þeim forsvöndum að Baldur geti farið frá henni og þar með dæmt hana til örbyrðar. Íbúar litla þorpsins sem sagan gerist í verða öll mun raunverulegri fyrir vikið. Það er ekki síst því að þakka hver vel leikararnir standa sig og þá sérstaklega Pílu og Áspekk sem fer með hlutverk Helgja. Hann fer með algjöran stórleik og býr yfir gífurlegu aðdráttarafli. Leikur hans er þó nokkuð lágstemdur en öll líkamstjáning hans og augnaráðir og hlaðin merkingu sem kemst skýrt til skila. Mótleikar hans, Egor Vennet, sem fer með hlutverk Baldurs, fellur því smá í skuggan af Áspekk þrátt fyrir að standa sig ágætlega. Talandi skugga, þá var rétt að vara við því að No Rest for the Wicked geti reynst erfið áhorfs fyrir þá sem eru sjóndabrir, því meiri hluti myndarnar gerist í niða myrkri. Það eru augnablik þar sem sést varla hvað er að gerast því það er búið að skrúfa svo niður í birtustíginu. Það býr þó til mjög sterkt þrúandi andrumsloft þar sem jafnvel á þeim sólríku dögum sem bregða fyrir í myndinni er allt sveipað myrkri. Það gerir tónlistinn að samaskapi en hana samdi dansk færiska dúóið Hetter Herr. Í henni ómar drungalegur saloleikur og söngur Karlakórs Tórsson. Þessu andrumslofti svipar að vissu leiti til hryllingsmyndar Þórðar Pálssonar sem kom út fyrir tveimur árum, The Damned, en hún gerist á svipuðum tíma í svipuðu sjávarplossi. Þetta væri frekar góð bíotvenna. Það er augljóst að No Rest for the Wicked er mótuð af mjög sterkri sýn og framkvæmdin hefur fyllt henni þar sem heildarverkið er allt mjög vel unnið. Klippingin heldur manni á tánum og brellurnar eru vel útfærðar. Þeir eru notaðar sparlega og verða þar af leiðandi mun áhrifaríkari þegar þær birtast. Það því erfitt að finna No Rest for the Wicked eitthvað til frádráttar. Hún fær sterk meðmæli frá mér, en þegar öllu eru á botnin kvöld fyrir áhugin eftir vill bara eftir því hvort viðfangsefnið, færeysk hryllingsromantík, höfðu til fólks. Þó að No Rest for the Wicked og fuglar og menn séu með öllu ólíkar, eiga þarf það sameiginlegt að vera gæða myndir sem þess virði er að sjá í kvikmyndahúsi. Það er alltaf einstakara að upplifa myndir með öðru fólki. Í tilfelli fugla og manna til þess að hlæja saman, en í tilfelli No Rest for the Wicked til þess að súpa kveljur.
4: Sagði Kolbeinn Rastrik, en þá að allt öðru.
8: Tölvu árás sem gervigreind á vegum OpenAI gerði af sjálfstáðum í sumar hefur komið óþrimilega við marga.
9: Í fyrsta skipti segir OpenAI sem að þetta hlutimáli
8: Þetta er fyrsta alvöru viðvörunarskotið frá gervigreind.
9: The Hugging Face incident triggered a real reset, not just in our own company, but I think the whole industry.
10: Fyrir nokkrum dögum sagði starfsmaður gervigreindafyrirtækisins Anthropic að það væru að minnstakosti 10% líkur á að gervigreind tortímdi mannkyni innan 10 ára.
11: It really is just if you have a super advanced intelligence, it will be smart enough to kill us.
10: Hingað til hafa forsvarsmenn stærstu fyrirtækina í þessum geira verið andsnúnir því að setja takmörk á þróun gervigreindar. En á laugardag birti forstjóri Anthropic grein þar sem hann segir þróununa orðna svo hraða að nú sé réttast að taka í bremsuna.
12: If we build in the right way, I think the probability of something bad happening is very low. If we build in the wrong way, the probability of something bad happening is very high.
13: Doomsday warnings that AI could pose an existential threat to humanity seem to finally be breaking through with lawmakers.
14: The people who are telling us we are losing control of the technology we developed.
15: The robots will not be taken over. AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
16: Hagsmunir hverja þjóð fyrir sig er svolítið líka flýta og reyna að vera fyrstur. Þannig að til þess að þau fara að hæja á sér, þau eru að tryggja það að allir hæja á sér á sama tíma.
17: We cannot have a moratorium on the development of AI. Because then we will lose our edge to China.
18: Ég bara sé ekki alveg hvernig fólk að fara útfæra það þannig getið treyst hvort öðru. Bara þjóðríki heimsins og fyrirtæki heimsins treysta hvort öðru. Ekki nægilega mikið til þess að þetta sé í rauninni útfæranlegt.
0: Kristinn R. Þórisson, prófessor við Háskólinn í Reykjavík og einn af aðstandum vitvélastofnunar Íslands. Já, einn þeirra sem hefur verið kannski hvað lengst af Íslendingum í þessum bransa, meir en 30 ár. Sko, ég fæði eiginlega alltaf hingað í lestina þegar við erum búin að hlusta aðeins of mikið á dómstagsspámenn velta fyrir sér endalokum mannkyns vegna örrar þróunar gervigreindar. Kristinn, velkomin.
19: Takk.
0: Sko, við fjöllum hérna í síðustu viku í lestinni atvik sem átti sér stað í sumar sem að vöktu ótta og óhug meðal fólks og jafnvel sérfræðinga það sem að gervigreindar, agentar, erindrekar, hvað kallar þú þetta?
19: Við erum að ræða þetta núna í gervigreindarsetrinu ári?
0: Það
19: er hérna, mjög skemmtilega hugmynd
0: Já. Já, af hverju? Ári?
19: Ári, þetta er hérna, gamalt orð sem er ekkert notað lengur en eða svona vísar í púka og tengist kannski svona ármanni sem eitthvað sem ég var að nota fyrir 20 árum síðan þegar ég var að mikið að vinna í svona agenta pælingum og hérna, en mér finnst það svona frekar óþjált og það einhvern veginn festist ekki þannig að það mjög hérna, það mjög þarf umræða að finna góð íslensk orð fyrir þetta og við getum líka bætt betra því að við höfum baksýnisspeilin þannig að við getum skoðað eins og orðið agent á ensku allt og víðtækt og það hangir svo margt á spýtunum þar sem fólk ímynda sér en tengist í rauninni ekki því hvað er að gerast og hvernig tækni virkar.
0: Nei mitt. Ok, við komum kannski betra því en, hérna, en þetta eru allavega svona hérna einhver gervigreindar módel sem að geta aðhafst í einhverju tölvu umhverju. Allavega, það átti stað að atviki sumar hjá OpenAI þar sem að nokkrir gervigreindar árar gervigreinda erindrekar, agentar ég átt að leysa eitthvað á þraut í svona örugu prófunar umhverfi sagan sem við heyrum að þeir fundu leið til þess að eiga í samskiptum sína á milli náðu að hjálpa stað við að brjótast út úr þessu öruga hérna, umhverfi inn á internetið, byrjuðu að hakka sig inn á vefsíður þar og voru svo að reyna að fela slóðina sína. Þetta hljóma svolítið ógveggjandi fyrir okkur svona venjulega fólkið að tæknin sé farin að geta þetta. Hvernig hljómar þetta í þín eru?
19: Sölumennska og þessi menn virðast ekki vita hvað að gera. Akkur er tæknin þeirra svona léleg, akkur hafa svona vanda stjórn á henni. Þetta er svona eins og einhver sem hérna væri að vinna í rakettum og þær var alltaf að springa andlitið á fólki og veist, það er bara á þessu sviði sem að þetta við nýtist sem sölutryggs þú veist, þetta er náttúrulega, fyrsta leið þetta er hugbúnaður í öðru leið þá leifa menn, þá stilla menn þessu upp þannig að þessi hugbúnaður hann leikur lausum hala Og allt sem að þessi tækni í rauninni framkvæmir allar aðgerðir eru innan ramma þess sem hún hefur séð í gögnunum sínum. Og já, já, hún getur kannski improviserað að því leiti að hún getur að blanda saman hlutum sem hefur ekki verið blandað saman. En það algjörlega ófyrirsjáanlegt. Og vandamálið í grunninn það að þessi tækni algjörlega ógegnsæ.
0: Mm.
19: Hún í raunin þetta hakka vel og þú veist ekkit hvaðan kjötið kom í þessu hakki. Og svo þegar ég líður ítli maganum, þá ekkit hægt að rekja það á, þú veist, að þennan eina bónda sem að stóð sér ekki og braut lögin og, þú veist, eða stal einhverju sem hann vissi ekki, einhverju fóðrið sem hann vissi ekki hvað var í. Ég meina, þetta algjörlega réttmætanleg myndlíking vegna þess að þannig þetta, það fara gagnandi inn sem þú veist, sem saman safn af öllum gögnum sem mannkyni hefur framleitt sem til á tölvutæki formi. Þetta alltaf bara, þú veist, þetta það var erfitt að ímynda sér þetta.
0: Já.
19: Þannig að hefur engin yfir sín yfir hvað í þessum gögnum.
0: En það ekki einmitt það sem að gera það verkum að fólk veit ekki hvað að gera þarna inni og þarlegandi veit ekki hvað hvers konar hegðun möguleg út frá þessu.
19: Nákvæmlega.
0: Er það ekki hættan?
19: Það er hættan.
0: Já.
19: Og það er það að sporin sem eru tekin og ástæðunar fyrir því að eitthvað gerist eru óreikjanlegar.
0: En sko, þú segir þetta sé léleg tækni samt.
19: Já, að þessu leiti. Þetta þýðir náttúrulega bara það að hún hefur ákveðna annmarka sem ekki talað sem annmarka, heldur talað sem merki þess hvað hún sé frábær. Það náttúrulega alveg hefur fullkomlega gaslýsing.
0: Ok, þannig að þú vilt meina í rauninni þessi hlutir sem að er að eiga sér stað eru ekki með til marks hvað hún sé rosalega öflug, heldur hvað hún sé ófullkomin
19: og ómeðfærileg.
0: Aha. Getur útskýrt fyrir okkur þessi gerfi tauganett sem að ég veit að þetta búið að vera í nokkur ár en við erum alltaf einhvern veginn ennþá að reyna að ná utan þetta.
19: Já, já.
0: Þess vegna erum við að kannski of túlka það sem að gerast.
19: Já, það fyrst ég ætla bara að segja svona neðamálsgrein þetta ekki tauganett þó þessi heiti gerfi tauganett þetta líkir engan veginn eftir tauganettunum í heilanum á fólki eða öðrum dýrum eða í lífur með yfirhöfuð. Þannig að svo röksendafærsla að þetta sé skref í áttina alhýða greind, hún fellur algjörlegum sjálf sig ef að þetta eru rökin fyrir því.
0: Mm-hmm.
19: En það sem að gera stanna í þessum kerfum í rauninni að eins og ég segi hakka vel, það að segja hún minnstur grunnurinn eitt af grundvallarstoðum greindar greind sem getur ekki greind minnstur ekki greind og mun aldrei vera greind þannig að minnstur liggja í grunnin sem einn hornsteinn og það það sem þessar vélar eru alveg stórkostlegar í en það kostar líka sitt og það kostar að keyra reiknigetuna fyrir það og svo framvegis og þessi minnstur í rauninni við höfum fundið leiðir og auðvitað skilja menn alveg hvernig þessi tækni virkar í prinsipinu. Það ekki vandamáli. Við skiljum hvernig hún virkar í prinsipinu, þar sé að hvernig hægt að stilla upp, hvernig hægt að láta hana fá til að virka og hvað við þurfum að gera svona með smá tilraunastarfsemi. Já, smá, dálítið mikill tilraunastarfsemi. Hvernig við getum bætt hana.
0: Mm-hmm.
19: En í grunninn er hún ákveðnum annmörkunum háð sem að í rauninni tengist því að hún byggir á tölfræði. Og þessi minnstur eru tölfræðilega unnin. Þau eru unnin úr sem gögnum og þessi minnstur eru síðan nýtt til þess að búa til nýjar aðgerðir þegar kemur nýtt inntak sem hún hefur ekki séð áður. Þannig að þú skrifar einhver texta til dæmis, einhverja setningu sem hún aldrei séð áður, að þá fer hún inn í samhengi allra þessara minnstra sem að kerfið hefur unnið úr. En minnstrin er algjörlega falin. Þetta er algjörlega svartur kassi. Það er að segja ástæður eða rekjanleiki er ekki hægt að finna inn í kassanum. Það er bara að þú setur hennar pening inn og það kemur eitthvað út. Og oft virkar það og það virkar bara betur en nokkur bjóst við.
0: Mm-hmm.
19: Og svo klikkar það og þegar það klikkar þá engin ástæð fyrir því. Eða þú veist, ástæðan finnst ekki, en ef hún finnst, ef að menn reyna að finna hana, þá kostar það yfirleitt meira en að kosta að búa til vélina. En það eru einstök tilvik, þannig að við þurfum að aðskilja sem sagt prinsipin bak við það hvernig hún smíðar svona og síðan hvað hún gerir í hverju tilviki. Og að því að, sko, að því að heimurinn og greind í rauninni í prinsipinu gengur út af það að, að fást við hið óvænta vegna þess að það ekki nokkur leið að, að geyma allt. Fyrsta lagi, við getum ekki vita allt sem mun gerast eða gæti gerst. Mm-hmm. Það fyrsta lagi. Öðru lagi, þegar hérna við já, bara göngum að daglega, dags daglega að þá eru hlutir aldrei alveg eins og þeir voru í gær. Og það þýðir að í rauninni sko það sem nýtt er miklu algengara en við höldum við sjáum, við lítum í kringum okkur við þekkjum þetta, okkur finnst þetta bara vera eins og þetta var, en lýsingin er aðeins öðruvísi, þú situr aðeins öðruvísi í stólnum þú munt aldrei geta endurtekið nákvæmlega þetta þessa hérna, kinka kolli svona eins og þú gerir núna, aftur nokkru sinni,
0: einmitt.
19: Þannig að það er alltaf nýtt og þannig að, að greind svokölluð sem getur ekki fengist við nýja hluti er í rauninni ekki greind. Það er nauðsynlegur þáttur í því að kalla eitthvað greind. Já, og svo þarf eiginlega að bæta við þessari kröfu það að, að höndla þetta sem nýtt á rökréttanhátt. Því að ef það engin rök bak við það, það að segja þetta minnir mig nú á hurð en það lítur ekki út eins og neinn hurð sem ég séð áður. En ef þetta hurð að þá geti ég reynt að leita handfanginu og kannski opna hana. Og þetta, þannig erstu búin að þrengja í rauninni alla möguleika. Þess, þú, hún gæti verið að öllu öðru litið út eins og hérna tré, segjum. En það eitthvað við hana sem að hérna stingur í stúf. Þá ertu að nota ákveðna þekkingu á því hvernig rök virka. Það er að segja að þetta gæti ekki verið þetta, þetta hlýtur eiginlega að vera hitt. Vegna þess að það myndi ekki líta svona út eða það væri ekki, myndi ekki virka svona ef það væri, þú veist, eitthvað annað, ef það væri bátur eða, þú veist. Þannig að sko, þessi skilningur okkar á rökum er í rauninni á aðeins og þröngur, yfirleitt þegar við heyrum þetta orð, röksandafærsla, það er eitthvað svona voðalega formlegt. Nei, þetta er alltaf hérna, að koma að notum í bara daglegu lífi, eins og það, til þess, akkur opnast ekki sér hurð. Þau sagði mér að fara inn í þetta herbyggju og svo er hurðin læst og það er skrítið að ég er að koma í viðtal og ég get ekki farið í viðtal nema ég komist inn í herbyggju þar sem viðtal að fara fram en hurðin þangaði læst og það er engin önnur leið að fara í gegn ég kemst ekki gegnum veggi það er ekki hægt að fara í gegnum veggi og mikið af þessum rökum sem við erum búin að sanka að okkur og göngum út frá sem gefnum eru 100% réttlætileg þangað til þú sýnir mér að veggurinn hann opnast. Mm-hmm. Þú er bara ít á réttan stað. Og þannig að sko, við erum að nota rök allan tíman og þegar við sjáum eitthvað nýtt þá notum við rök til þess að koma böndum utanum það þannig að það sé ekki allt undir. Og þetta er algjör nauðsynlegur fítus í því sem þú myndir hugsanlega kalla grein. Mm-hmm. Það eru fleiri þættir sem við myndum vilja hafa á þessum lista en þetta er eitthvað sem að sko, þessi röksemdafærslu partur hann er ekki fullnægt í þessum kerfum. Mm-hmm. Já, þau höndla minnstur mjög vel en þau höndla ekki röksemdafærslur og þau skilja ekki hvernig heimurinn virkar.
0: Ok, þetta er ekki greind þetta er ekki greindar
19: þetta er greindar líki
0: þetta er greindar líki, þetta er ekki greindar verur en það þýðir samt ekki að þær sé ekki hættulegar það sé hérna, hættulausar eða eitthvað þannig, þú veist
19: já, það er alveg rétt og sko í höndum rangra manna þá náttúrulega getur all þekking verið stór hættuleg og þetta er ekki dörfið sem það þessir menn eru hættulegir að því leiti að þeir svífast einskis í business. Það er nú ekki ennþá komið til einhvers konar launmorða eftir því ég best veit. En ég meina fjár upphæðnar eru svo gigantískar. Mm. Það kæmir ekkert óvart.
0: Þannig að þú vilt meina í rauninni að öll orðaðan sem er í kringum þetta og í rauninni svona hæpið og óttin sem er verið að keira upp, það sé fyrst og fremst eigin hagsmunir þessara fyrirtækja sem að stýra því.
19: Já, ég held það og ég held að sé eftir að réttlæta í rauninni eða ekki réttlæta. En já, eftir hvað flokkjur því býst við. En það er hægt að útskýra hegðun þessara aðila í ef við setjum okkur í þeirra spor og ef við gefum okkur það að þau trúi því og hafi allavega trúið í einhverjum tímapunkti að þetta væri raunni þar sem ég held að væri sem væri alhliða greind. Það að segja eitthvað sem að þó að væri kannski ekki alveg komið þangað núna að myndi á næstu árum verða jafn klárt og manneskjur eða jafnvel klárara. Ef þau hafi trúið þessu þá að vissu leiti stærsti parturinn af því hvar við erum stödd í dag útskýranlegur í rauninni. Og ég held í rauninni að það sé starrið.
0: Einmitt, en hvernig á maður þá að reyna að átta sig á svona eins og já, þessu svona ákalli sem að hefur verið að hægja á þessari þróun þar sem að forstjórarnir eru að láta vita þeir vilja að þeir verði hægt á þessari þróun. Eigum við líka að horfa það svona frekar hvað ég var að segja svona sinikall augum
19: Já, það engin leið að skilja eða greiða úr þessari flækju öðruvísinu að hugsa hvaða kvatar liggja þarna baki, hvaða markmiðum þessir aðlur er að ná og það er náttúrulega fullt þar sem við vitum ekki nákvæmlega af og við sjáum kannski ekki endilega þó að einhverjir þjóðfélagsvínar og stjórnmálar gagnrýnendur kannski sjáu það og örglega einhverjir sem sjá það bara frekar skýrt þá það kannski ekki almenn þekking og náttúrulega stór partur af þessu er þessi markmið að fara á almennan markað með þessi fyrirtæki
0: einmitt
19: og, en það sem þeir segja orðin sem þeir velja og strategían með það hvaða vitulegir fari og hvað þeir segja þar og láti í skinn og svo framvegis, þetta er allt útpælt út frá einhverju allt öðru heldur en almennings hagsmunum
0: Það hafa verið svona svolítið að fréttu núna það sem að einmitt fólk hefur að hætta hjá sem fyrirtækjum segja allir hann inn í fyrirtækjunum halda að þessi tækni sé nú bara að fara að eyða mannkyninu það eru nefndir hlutir eins og sko öryggi stafrænna inn við það ég minn allt er orðið stafrænt og þannig er að koma gerðgrinda módel sem eru mjög öflug í að hakka hluti, það er talað mögulega þróun einhvers konar efnavopna það er talað stjórn á sjálfvirkum vopnum sem gervigreindir farin að koma að eins og hjá Bandaríkja her en svona eins og það hljómar eins og þér finnist kannski ógnin vera önnur það er meira einhvern veginn samþjöppur á völdum og áhrifum í höndum örfárra fyrirtækja og örfárra manna en þessi tækni líka farin að hafa áhrif þetta bara eins og inn í bara umræðuna á netinu og svoleiðis, þú veist að við erum að sjá alls konar gerfimenni og svoleiðis þannig að sko, þessi tækni þóun sé ekki að fara upp á sitt einstæmi að þróa efnavopn og ólíkir gerfigreindar agentar sé að taka sér saman að gera eitthvað slíkt, þú veist þá samt alls konar ógnir sem fylgja þessari tækni og þóun sé léleg og heimsk
19: ekki spurning og já, hún gerir ekkit að sjálfstóð við getum bara einfaldað þetta þannig síðan getum við farið í smáatriðinu hvað þýðir sjálfstæði og hvað hvað nægir til þess að kalla eitthvað sjálfstætt en ég held að það sé einfaldast að segja bara hún gerir ekkit að sjálfstóðum svona í öllum venjulegum skilningi og daglegu tali þá er það réttur útgangspunktur en já, hún er eins og all þekking það má beitinni til góðs og ills og það er náttúrulega á höndum stjórnvalda að sjá til þess að halda ílskun í skefjum með lagarsetningum og eftirliti og við erum í rauninni stödd þarna að innviðirnir tölvu og net innviðir stafrænir innviðir eru komnir á þann stað að það væri gífuleg synd að geta ekki nýtt þessa nýju möguleika til góðs en þá þurfum við líka að gera þannig úr garði að við höldum þessari misbeitingu í skefjum og það er í ljósi þess að þessi ákveðna tækni sem er í rauninni nánast einungis á valdi Kína og Bandaríkjana til þess að valda í sínu stærsta formi allavega núna að við þurfum að gera eitthvað smæri ríki til þess að bara undirbúa okkur við áframhaldandi þróun á þessari tækni. Það Já. Er bara þannig, þeir eru ekki að fara að hægja á.
0: Einmitt. Sko, þín skoðan er að þessi tækni sé í eðli sínu svo ófullkomin að hún muni kannski ekkit fara neitt mikið lengra með okkur.
19: Já, það alveg rétt.
0: Já. En sko, ég meina, saga gervigreindar tækninar er ekki bara saga af þessum gervitauganettum sem er svona nýjasta og svona mest hæpaða útgáfan og það hafi verið mismöndi aðferður, mismöndi hugmyndir hvernig væri hægt að búa til einhver og svona tölvugerðagreind. Eru gervigreindafyrirtækin ekkert að vinna í öðrum aðferðum með að hérna, reyna að þróa hérna, ég meina, þau eru með alls konar einhverja rannsakendur og svoleiðis. Eru þau ekki að vinna í þessu?
19: Nei.
0: Að fara í aðra ráttir?
19: Nei.
0: Nei. Þau eru bara með allan peningin.
19: Það er algjörlega augljós ástæð fyrir því. Í fyrsta lagi, það virkar mjög vel fyrir þau að þetta sé allt svona ógegnsætt. Þá geta það bara gert það sem vilja. Það er erfitt að fylgjast með þeim, það er erfitt að senda endurskoðandur inn á gafljóðum og veltan, og því geta velt einhverju steinum, en það er ekkit undir þeim. Það er bara mold. Og í fyrsta lagi og öðru lagi sitja þau að þessum kjötköllum vegna þess að þau sitja á stærstu gagnasöfnunum. Og þessi tækni, hún er unni krefst gífur gagna, ofur gagna, og það eru bara örfá fyrirtæki heiminum sem hafa þann lúksus og örfáar þjóðir. Og það gengur meðal annars út frá því að málheild, til dæmis, heils þjóðfélags eins og Bandaríkjanna, markaðssvæðis í rauninni, er svo einsleitt að þið geta bara steift öllu þessu gögnum og hún nýtist. Á meðan í Evrópu þá verum við með öll þessi tungumál og þau eru öll í rauninni, já, langflest allavega undir svona einhverju mörkum að vera nægilega stór.
0: Mm.
19: Já, þau eru allavega ekki nógu stórtlegs að það geta keft við gæðin sem að þessi starri málheldindar geta framlitt. Og þá eru ekki að tala bara um mál en það eru ágætt að nota þessum dæmi en við erum bara að tala um öll gögn og Hagstofa Íslands er bara kemst ekki neinstaðar á blað einu sinni, þó hún sé með stærstu gagnasöfn landsins þá er það nú og fyrirsjáanlega aldir allt og lítið gagnamagn fyrir þessa tækni það þýðir að við getum ekki keft, það þýðir að Evrópa getur ekki keft við Bandaríkin og Kína með þessa tækni en þetta er ekki eina gervigreinda tæknin, það alveg hárrétt hjá þér og þar sem að við erum rétt svo að slefa upp í og kannski svona benda í áttina að því hvað gæti greind vel sem alvörunni greind gert fyrir okkur að þá bara ágætis tímapunktu núna að staldra við og hugsa ok, hvað getum við gert með sem virkar betur fyrir smágagna þjóð gervigreind sem gegnsæ þannig að það hægt að hafa eftirlit með henni við getum gengjum skökum að fólk sé ekki að brjóta lög með því að þróana eða beitinni eða misbeitinni þannig að það er það sem við getum gert og það er næsta kaplaup eða þar næsta kaplaup það fyrir eftir hvernig flokkar kaplaupin en allavega gervigreindar öldin er runnin upp hún byrjaði 1956 kannski með vali á þessu nafni og þá var hún þarna, í 60 ár bara inn á rannsóknastofum í háskólum síðan braust hún út úr því til að maður noti þessa hérna, líkingu við sjálfstæðan einstakling sem er í rauninu að tröllriða allri umræðu en hérna ránglega en, og er núna orðin hagnýtanleg og ég skil alveg að menn hafi verið upp með sér þegar þið sáu árangurinn fyrst sinn flestir þeir eru núna farnir átt að sjá því að þetta er svona framfærirnar, við skulum segja, þetta eru framfærir í hagnýtingu gervigreind, á einnar tegundar gervigreindartækni, að það er að fara að hæja á sér.
0: Já, það er stundum talað eins og, sko, við séum í einhverjum svona hálgerum veldisvexti núna, sko, að hérna gervigreindin mun bara fara að forrita meiri gervigreind og það muni, hérna, bara, við séum á leiðin inn í enn meiri þróun, þú ert frekar á því að við séum komin á eitthvað svona hátind.
19: Já, við erum komin á hátind sem er að stoppa.
0: Já.
19: Og þetta er blindgata. Þessi tækni mun ekki skilja neitt. Og eina leiðin til þess að búa til vél sem getur bætt sig sjálf er að hún skilji hvernig hún, hvað hún er að gera og hvernig hún getur bætt sig. þessi tækni hún byggir á tölfræði, tölfræði skilur ekki neitt. Tölfræði frábær leið til að búa til minnstur og flokka þau. Það allt og sumt. Það ekki nóg.
0: En hvernig mögulegt að búa til einhvers konar skilning? Hérna, ég veit að það sko, nú erum við búin að vera í já, almenningur í því í 3-4 ára að reyna ná utanum hvernig þessi tauganett virka, sko, þið þarf alltaf að spyrja þessari basic spurningu, en hérna, hvaða aðra aðferir eru til þess að þróa einhvers konar eitthvað sem líkist við greind hjá tölvum? Hver hefur þú
19: það sem er athyglisvert sko, já, ég náttúrulega ég verði eiginlega að minnast á það því að það eru ekki það margir sem hafa sinnt þessu viðfangsefni skilningur að ég skrifaði grein 2016 og núna að skrifa bók skilning sem að kemur því algjörlega á tölvutækt form er bara upplýsinga kenning kenning það hvernig upplýsingar geta orðið að skilningi það er mín aðferðfræði gegnsæ algjörlega þannig að þú getir algjörlega hérna spurt þessa vél hvað ætlar að gera og af hverju og þegar hún fer að gera það þá getur spurt hana og hvað ert að gera og af hverju og hvað eru mögulegar hliðarverkanir á því sem þú ert að gera þannig að það mjög mikilvægur þáttur ef vél sem getur ekki sagt þér eitthvað mögulegar hliðarverkanir á því sem hún getur hún ekki valið góðar aðferðir við neitt allavega ekki í raunheimum og vél sem getur ekki gert neitt í raunheimum er náttúrulega mjög takmörkuð þannig að það er það sem við erum að tala alvöru greind eða einhvers konar útgáfa af alvöru greind sem er auðvelt að stýra og þú getur spurt hana eftir á af hverju gerður eitthvað og hún getur vísað í raunverulegar orsaka og raunveruleg orsaka tengsl til að útskýra og þá hugsanlega finna af hverju þetta var rangt sem hún gerði sem og lært af því sko það ekki margir sem að sinna þessu en ég stend að því statt og stöðugt að og búin að í rauninni eða síðustu 20 árum mínu rannsóknar ævi í að í rauninni þróa þennan grunn. Við erum með frumgerðir inn á rannsóknarsetrum og það eru fleiri sem að eru ekki að fylgja endilega mínum kenningum um skilning en öðrum prinsipum sem að eru nátengd eins og orsaka tengsl. Það sé að hérna, módelering og hagnýting á tilgátum orsakatengsl og að því að það er raunin allt sem þú kemur að hurð og þú heldur að ég að íta á hana til hún opnist en þú þurfur ekki að taka handfangi, þá ítur á hana til hún opnist, ef það er það sem þú vilt gera farin í næsta herbyggi, þetta er bara tilraun á umheiminum og þegar hún opnast ekki þá kannski stígur aðeins tilbaka og lítur í kringum þig og hugsar byrjuðu var einhver handfang sem ég mist af og þetta eru allt tilgátur sem byggja á orsakatengslum þar sé að þetta fyrirbæri sem ég stend fyrir framan þetta er ekki aðna tilviljun það var einhver sem bjóða til og tilgangur þess að af hverju er það að því að það getur opnast og lokast og þá hlýtur að vera einhver mekanismi eða opnast ekki þegar ég ít á hana sem ég að missa af þannig að allt þetta eru lærð orsakatengsl og hérna, þannig að sko þessi nálgun, það eru örfáir af þessum frægustu gervigreindamönnum sem alltaf er vitnað í farnir að tala svona sko tala þess að orsakatengst en engin þeirra með góður hugmyndir hvernig að gera það en við upp í gervigreindamönnum þessi HR eru búin að vera þróa þetta alveg í 15-20 ár
0: og það er kannski svona einhvern veginn litlar einingar hér og þar kannski heiminn í einhverjum svona vangaveltum einhverjum sem hafa einmitt verið
19: já, ég veit fleiri sko já. Þannig að, og það á öllum í öllum, nánast öllum löndum heims einhverjir að vinna svipaðar hluti en þetta eru yfirleitt lítil teimi og ástæðan svo að sko svona grunnhugmyndir sem að í raunni eru svona á skjön við kannski megin ströminn að það byrjar alltaf þar það byrjar alltaf einhver fær einhverja hugmynd svo fer hann að segja kollegum sínum frá því Og svo fara nemendur kannski að vinna í því og gera ritgerðir það er nákvæmlega þannig sem að þetta, sem langflestar af þessum svona fundamental hugmyndum byrja og þróast og þess vegna tekur það tíma en nú erum við þá komin á þann stað að það er alveg full ástæða til þess að reyna að hraða á þessari þróun, sérstaklega fyrir smágagnaþjóðir vegna að svona aðfeðir myndi virka miklu betur til þess að sjálfvirknivæða svo veist, hagnýtast miklu betur í atvinnuveginum og bara á öllum sviðum þjóðfélagsins ef þú þarft ekki eins mikið að gögnum til hún virki
0: og þetta er það sem að þú myndir náttúrulega leggja til að ég mitt eins og Ísland myndir þá fókus er á þetta frekar heldur en að vera einhvern veginn bara að horfa til þessar bandarísku risa fyrirtækja hérna og reyna
19: já, það væri náttúrulega bara galið að sko að horfa fram hjá því hvað við erum með lítið að gögnum í ljósi þess að þessi tækni sem er að reyna vera að reyna að tróða inn í kokið á okkur í rauninni risagagna tækni þannig að við eigum hvorki sjensi að keppa né að nýta hana eins vel og aðrir þannig að það var alveg galið og ég held að sko með þessu háa menntunarstigi á Norðurlöndunum og þessu velferðarþjóðfélagi sem eru mjög auðvelt við hefum nú séð nokkur dæmi þess að hvað er auðvelt að skemma það sem tekur ára tugi og jafnvel ár hundruð að byggja upp við höfum mjög mikla að tapa þannig að ég held að það væri alveg galið að skoða ekki aðra leiðir sem við vitum að í rauninni bara eina leiðin ef við ætlum ekki að vera undir hælnum á þessum risafyrirtækjum að eilífu
0: Kannski eitt að lokum þá langaðum við að spyrja núna umræðan í Bandaríkjunum hvernig hægt að gera eitthvað, hvernig hægt að hæja og hvernig hægt að tryggja öryggi þessara tækni óháði í hvort við höldum hún sé greind eða ekki eða hvað ég meina forsetin þar segir að bara eini varnaglinn sem við þurfum að er klár forseti sem að passar þetta sko í Evrópusambandið hefur er með þessa gervigreindar löggjöf sem hefur verið svona svolítið umræðinni skiptar skoðanir á henni og maður heyrir til dæmis bara bara í aðranda þjóðaratkvæðagreiðsluna þá var svolítið rætt þetta Hilmar Veigar hjá CCP, Fenris, hann var að tala hvað þetta væri svona þungt fyrir gervigreinda fyrirtækin. Hvernig blasir staðan eins og í Evrópu við þér og þessi gervigreinda löggjöf sem að á einhvern nátt virðist vera svona passa upp á okkur neytendur gagnvart þessum stóru fyrirtækjum og svona en maður heyrir út tæknigerunum að þetta sé svo rosalega íþyngjandi og alveg hamli allri mögulegri nýsköpun.
19: Já, það er náttúrulega ykt sko en jú, hún er kannski hamlandi að þýliti að hún er þungi vöfum og þetta er svona þetta er mjög þunglamaleg leið að fara að skrifa þennan langa lagabálkum AI sem er ekki eins og skilgreint og nú þarf að skilgreina öll hugtökin sem er talað í þessu löggjöf það hefði verið og ennþá alveg möguleiki að fara bara í núverandi löggjöf og styrkja þá þætti sem að eru orðnir óskýrir núna vegna þess að ný tækni komið til sem gerir eitthvað mögulegt sem að tók því ekki að minnast á að því að var bara algjörlega útilokað að gera áður eins og að njósna fólk bara nánast í rauntíma hvar það statt og hérna út frá að blanda saman hérna upplýsingum frá ýmsum áttum í rauntíma þetta er náttúrulega eitthvað sem að George Orwell sá fyrir en ástæði fyrir því að flestir kannski þar með ég talin afskrifuðu þetta var að við sáum ekki fyrir okkur hvernig það væri hægt að vera með svona njósnastarfsemi um þegnana. Núna erum við með augljósa dæmi þess að fólk gefur bara upp þessi gögn sjálfkráða, bara upp á eins bítur og lætur meta að vita allt það sem það er að gera yfir daginn meiri sér að gefur þeim myndir af börnunum sínum. Þetta er svona þetta er ótrúlega langt gengið og alveg fáránleg staða og náttúrulega hún krossi svona landamæri þvers og kruss, það gerir það náttúrulega verkum en mér finnst að augljós

0: Þannig er náttúrulega fyrsta sem hann er dettur í hug er, þú veist, Bandaríkin er náttúrulega með alveg ótrúlega flott umhverfi fyrir nýsköpun. Það fer ekkert á milli mála. En það á kostna alls konar hluta. Og hérna, við erum alls ekki fara, við erum ekki að herma eftir því, sko. Við getum reynt að pika upp svona góðu þættina á þess að þurfa að taka alla neikvæðu hliðarnar með. Og ég held að það sé algjörlega gerlegt. Já, það er það sem Evrópa ætti að gera í raunni er að því að nú þessi lagabálku komin og það þarf að bæta hann og það þarf að stækka hann en það líka skýra hann og svo framins. En samhliða þessu þá alveg hægt að styrkja núverandi löggjöf til dæmis með persónuvernd og hérna og annað og sko og eftir öpun og hérna svindla á bönkum og svo framvegis með því að búa til vídeo af þér segjandi eitthvað sem þú sagðir aldrei og eitthvað svona. Þú veist, þetta náttúrulega þetta er frábær tími fyrir glæpamenn ef þeir hafa áhuga tækni. og það eitthvað sem algjörlega þarf að sporna við og miklu hraðar heldur en þessi leið sem Evrópa að fara núna.
1: Kristinn, takk fyrir að koma og róa með aðeins.
0: En ekki mikið.
1: Jú, í nokkra vikur. Svo hérna síast alla fréttirnar inn og þá hringi ég aftur í því. Takk fyrir að koma í lestina.
0: Takk fyrir mig.
2: En lestin verður ekki lengri í dag við Fríða og Kristján Kveðjum.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Byrjaði sæl.

0: Lestin sló botnin í dagskrá Rásar 1, 5. daginn 17. september. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Inga Sæland, mennta og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins hafnar því að hafa krafist þess að komast inn á sjúkrastofu til Guðmundar Inga Kristinssonar, fyrrverandi ráðherra og varaformanns Flokksins, þegar hann var að jafna sig eftir hjartaaðgerð í desember. Guðmundur Ingi sagði í dag að hann hefði sagt sig úr Flokki fólksins vegna þess að Inga vildi tjá honum að hann yrði að hætta sem ráðherra þegar hann lá á spítala. Inga segir upplifanir þeirra ólíkar.
2: Hann sár út í þetta allt saman, ég skil það mörgu leiti, en ég líka sár. Ég líka leið yfir því að það sé verið að bríksla manni ýmislegt sem á ekki verið okkar stiðast.
1: Guðmundur Ingi sagði af sér sem mennta á barnamálaráð þeirra janúar og hætti í Flokki fólksins í apríl.
2: Hann kemur eftir páska og allt í einu hættur og það kom mér bara algjörlega í opna skjöldu. Eða ég sé alveg eins og er. Vegna sem ég sagði líka við Guðma fyrir páska ef ég hef gert eitthvað á þinn hlut, Guðmi minn, þá byrði ég þig á öllu hjarta fyrirgefningar því það hefur aldrei verið illa meint.
1: Þetta segir Inga Sæland. Tom Berendsen, utanríkisráðherra Holland, segir að þó að Íslendingar hafi hafnað aðildarviðræðum við Evrópusambandið, hafi þeir ekki hafnað Evrópusamstarfi. Utanríkisráðherra Benelux-landana, Belgíu, Hollands og Luxemborgar, komu í opinbera heimsókn til Íslands í dag. Ráðherrarnir sögðu að Ísland hefði verið í kjörstöðu til að ná góðum samningi en að virða beri vilja þjóðarinnar. Berendsen segir það Evrópusambandinu mikilvægt að styrkja tengsl við Kanada, Bretland, Ísland og Noreg. Leita þyrfti leiða til þess. Mikilvægast væri að standa saman andspænis úrlausnarefnum og borðið á sviði öryggismála, orkumála, viðskipta og gilda þjóðana.
3: The most important thing is that we face our common challenges together when it comes to security, when it comes to energy, when it comes to trade and when it comes to our values.
1: Þetta sagði Tom Berendsen sem utanríkisráðherra Hollands. Breiðablik vann Grindavík Njarðvík með 4 mörkum gegn 1 í efri hluta bestu deildar kvenna í knattspyrnu í kvöld. Breiðablik nú í efsta sæti 3 stigum undan FH sem mætir Stjörnunni á morgun. Í lokaleik 3. umferðar Ólís deildar Karla í handbolta sigraði IBVF lið fram. Liðin eru bæði með